0: מולו, אלא שהבורא ייתן להנבראים, אלא בכדי שלא תהא בחינת בושה. בגלל זה התחתון עשה צמצום והסתר, שלא לקבל שום אור, אלא לפי מה שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. לכן, היות שהפעולה הזו התחתון צריך לעשות מכוח עצמו, לכן צריך התחתון לתת יגיעה רבה שהוא יקנה את הכלי הזה, היות שהוא נגד הטבע שבה נבראו הנבראים. נמצא השאלה ששאלנו, איזו פעולה שהאדם עושה שאנו מייחסים אותה להבורא, כלומר שהבורא ברא אותה. הווי אומר, זה שהאדם רוצה לקבל כל טוב לתועלת עצמו, זה בא ישר מהבורא. מה שאין כן פעולה של השפעה, זה אנו מייחסים להנברא. לכן הכלי זה קשה לאדם לרכוש אותה, היות שזהו נגד הטבע. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל, שכל העולם נברא בשביל זה, היינו בשביל יראת שמיים. וכמו כן כתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. והלא, זהו בסתירה למה שאמרו חז"ל, שבריאת העולם הייתה בכדי להיטיב לנבראיו, ולא מטעם שתהיה בחינת יראה. לכן נברא העולם. כמו שאמרו חז"ל, שכל העולם לא נברא אלא בשביל זה, היינו בשביל יראת שמיים, שמשמע כאילו הבורא צריך שיראו מלפניו, לכן ברא בשביל זה נבראים. וכפי שהסברנו, שעולם פירושו העלם והסתר, מתעוררת השאלה, מדוע ברא הקדוש ברוך הוא העלם והסתר, בזמן שסיבת בריאת העולם הייתה להיטיב לנבראיו? אלא שיש כאן עניין תיקון, המכונה בדברי הרב בספר עץ חיים, בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, צמצום את עצמו. רואים אנו שעניין העלם והסתר, הנקרא צמצום, היה בכדי שיוכלו לקבל האור עליון וישארו בבחינת הדבקות המכונה השתוות הצורה. כלומר, הגם שמקבלים טוב והעונג, מכל מקום, היות שמקבלים בעל מנת להשפיע, נקרא זה השתוות הצורה. זאת אומרת, מצד רצון והשתוקקות שיש להם להשפע העליון, הם מוותרים על קבלת הטוב והעונג. אלא מטעם שיש מזה הנאה ותענוג להבורא, מזה שהם נהנים, שזו הייתה מטרת הבריאה. לכן הם מקבלים, היות שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יהנו, ולא מצד שהם רוצים לקבל הנאה לעצמם. והתיקון הזה הוא דווקא על ידי ההיעלם וההסתר, שאז יש מקום לבחירה, לומר, אם לא על הכוונה דה להשפיע, הוא לא רוצה לקבל. מה שאין כן, אם היה האור מגולה, כמו שהיה מטרם הצמצום, איך אפשר לומר, בזמן שהאור העליון ממלא את כל המציאות, שיהיה מקום לבחירה? כלומר, שאם הוא לא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא לא מקבל. זה היה בלתי אפשרי, היות כי אנו רואים שלאחר כל הצמצומים שהיו, ואינו אומר בעולם הזה בבחינת גילוי, אומר הארי הקדוש, אינו רק נהירו דקיק ירד מהקדושה להחיות את הקליפות. זאת אומרת, כל התענוגים הנמצאים בעולם הגשמי אינו יותר מאור דק מאוד בערך האורות שיש בקדושה. ואנו רואים איך שקשה לאדם בזמן שמקבל תענוג גשמי, שהוא תענוג קטן בערך רוחניות, ששם הוא עיקר התענוג, מכולם קשה לו לומר שאם אין אני יכול לכוון בעל מנת להשפיע, אני מוותר על התענוג. אם כן, נצייר לעצמנו, אם היה מגולה האור, למשל, האור המלובש במצוות ציצית, איך האדם היה מסוגל לומר שהוא מוותר על התענוג, אם אין ביכולתו לכוון בעל מנת להשפיע. ובאמור נבין שעניין עולם פירושו העלם, ובזה נוכל לפרש מה שאמרו, אין העולם נברא אלא בשביל זה, היינו בשביל יראת שמיים. אולם מהו הפירוש יראת שמיים בדרך עבודה להגיע להאמת? והפירוש הוא כמו שמובא בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו: אמנם הן העירה הראשונה והן העירה השנייה אינן חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ובזה נבין מה שכתוב, כל העולם נברא אלא בשביל יראת שמיים, שהפירוש הוא שכל עניין ההעלם שנקרא עולם, לא נברא ההעלמה הזו אלא בכדי שיהיה מקום להגיע לבחינת השפעה. כלומר, שאם לא היה ההעלם, לא היה מקום שנוכל לעבוד בעל מנת להשפיע. ולפי זה יהיה הפירוש על מה ששאלנו, שמה שכתוב שהעולם נברא בשביל להיטיב לנבריו, הכוונה על מטרת הבריאה. כנ"ל במה שאמר הקדוש ברוך הוא, שזה דומה למלך שיש מגדול מלא כל טוב. ואחר כך בא תיקון הבריאה, שהוא לעבוד בעל מנת להשפיע, שתהיה בחינת דבקות, השתוות הצורה, שזה נקרא יראה. ועל התענוג הזה נעשה בחינת עולם, שפירושו שיהיה העלם והסתר. נמצא שהעולם שהוא העלמה נעשה בכדי שיראו מלפניו. זאת אומרת שהירה היא לטובת האדם, שתהיה לו אפשרות לעבוד לטובת הקדוש ברוך הוא. ואין לומר שהקדוש ברוך הוא צריך שיראו מלפניו, אלא כנ"ל שהעירה היא שהאדם מפחד, אולי לא תהה לו יכולת לעבוד בעל מנת להשפיע. לטובת זה נעשה ההעלם, והעבודה זו שייכת לאדם, שהוא צריך לתת יגיעה גדולה עד שיקנה הכלים האלו. כנ"ל שהוא מסיבה שהוא נגד הטבע, היות שהקדוש ברוך הוא נתן בהנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. כלומר שבכדי שהאדם יחזיק את היראה הנקראת מלכות שמיים, עשה התיקון. היינו ברגע שהאדם עוזב את המלכות שמיים הנקראת אמונה למעלה מהדעת, עשה השם מעשה שהוא שהאדם תכף יורד ממצבו, שהיה חושב על רוחניות, ונופל לתוך עולם הגשמי, שאין שום קשר בין זה לזה. והנפילות האלו גורמות שהאדם ישמור עצמו שלא ישנה את סדר העבודה של האמונה למעלה מהדעת. ועיין בהקדמת ספר הזוהר, דיבור המתחיל, פירוש, אולם כל ענייני עירה הוא רק עניין לטובת האדם, ולא שחסר להבורא שהנבראים יכבדו אותו כדוגמת מלך בשר ודם, אלא כל מה שעשה הוא לטובת האדם, שעל ידי התיקונים האלה שהבורא עשה, הם ידריכו את האדם ללכת בדרך הישר, שהוא יגיע למטרת הבריאה, שהיא שהנבראים יקבלו טוב והעונג. ועתה נבהר מה ששאלנו בעניין הברכה. מה שכתוב, הנהנה בעולם הזה בלי ברכה, הוא דומה כי ירובעם בן נבט. ושאלנו, מדוע העבירה של הנהנה בלי ברכה כל כך חמורה, יותר משאר עבירות, כאילו בשאר עבירות שאדם עושה, הוא לא דומה לירובעם בן נבט, שהיה חוטא ומחטיא את הרבים. מה שאין כן הנהנה בלי ברכה, הוא דומה לירובעם שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. ונעבור לשיעור.
1: אז שמעתם איזה מין, כן? משלבי הסולם, קרח ג', פרשת בדברים יקב. יקב, מהי הפעולה שבאדם בדרך עבודה שמייחסים להשם? יש כזאת פעולה שמייחסים להשם או כל לאדם? מה עונה? מישהו שמע מה אמר? יש שאלות? כן.
2: הוא עובד עכשיו פה על ירד שמיים, אנחנו
1: יכולים להגיד ירד שמיים? מי לא מפחד? רק מי שאין לו זכר הוא לא מפחד. הוא אדם שאף פעם לא היה במגע עם עם החיים, שלא קיבל מכות, לא קיבל שום צער, לא הרגיש שום גבול לרצון שלו, אז הוא לא מפחד. מי שירגיש גבול, שכבר יודע שיש הגבלה, כבר יש לו איזושהי הרגשה, מזה הרגשת הפחד. יש לנו כלי, רצון לקבל. כנגד זה תענוג. הכלי נברא על ידי התענוג, על ידי האור, והוא בדיוק מותאם לאור לפי כמות ואיכות. כלי זה רצון ליהנות. אם רצון ליהנות מרגיש שלא יוכל ליהנות, מרגיש הגבלה ולמלות את עצמו, כבר מתחיל לו מזה הרגשת הפחד, עירה. מההרגשה הנמוכה ביותר, קטנה ביותר, סתם קצת גבול, הגבלה, עד פחד הגדול ביותר. פחד זה תוצאה מריקנות הכלי. הכלי יכול להיות בשתי כיוונים. או פחד מזה שכלי שלי ריק, בעל מנת לקבל, ופחד מזה שכלי שלי ריק, בעל מנת להשפיע. מכאן יש לנו שני סוגי עירה. עירה לכיוון עצמי, על העולם הזה, על כל התענוגים שבעולם הזה, אם יהיו לי, לא יהיו לי, כן? זה משפחה, בריאות, כבוד, כסף, כל הדברים, כן? ופחד את העולם הבא, האם אני אקבל את העולם הבא? לפעמים פחד מהעולם הזה יותר גדול מפחד העולם הבא, אז זורקים. פחד מהעולם הבא, לפעמים יכולים לפתח באדם פחד מהעולם הבא, שהוא מוכן לוותר על כל העולם הזה עד כדי כך, רק איכשהו להיות בטוח שלא יחסר לו בעולם הבא משהו. להיכנס למנזר, לעשות בחיים האלו כל מיני עינויים על עצמו. כן? בסופו של דבר, בן אדם מכסה בהווה את הפחד, שנקרא או מעולם הזה או מעולם הבא, אבל שניהם זה רגשות שבעולם הזה שעכשיו מרגיש. אלא רק נראה לו שהוא חושב על עתיד. הוא לא חושב על עתיד. ההרגשה כביכול של עתיד, ההרגשה היא רעה של עכשיו. זה מה שהוא צריך לחסות. ויש עירה מזה שאיך אני משפיע, איך אני ממלא את הכלי שלי על מנת להשפיע. זאת אומרת, האם אני ממלא את הכלי שלו? אמנם שכלי שלו אין לי שום גישה מה זה שלו. אין? זה גם כן אני מודד לפי כלי שלי, כמה שאני מבין מה זה השפעה, כמה שאני מבין ומרגיש מה שאני עושה לבורא, לפי זה יש לי כלי דהשפעה, ואני ממלא אותו. זאת אומרת, זה גם כן כלי שלי, וגם כן הרגשה פנימית שלי, ומה שיש בחוץ, שום דבר בחוץ, אני לא יודע מה יש. כל הרגשות האלה הם בתוכנו. וכל הרגשות האלו הם בהווה. אף פעם לא בהיה ולא בהיה. זה בסדר? נו, אז מה אתה שואל על זה? לפי מה שאמרתי, לפי זה תבנה את השאלה.
2: עיקר זה הגבלה, כן?
1: לא עיקר זה הגבלה. אני אומר, אדם מפחד מהגבלה, מכלי ריק. ולכן מוכן לעבוד, לוותר על כל מיני דברים אם מרגיש שכלי ירק. ועל כלי ריק הזה, או על מנת לקבל, או על מנת להשפיע, או בעבר או בהווה או בעתיד, הוא מוכן לעבוד. כדי לא להרגיש את הריקנות הזאת. יש אנשים שפחדים מעניות. מה יהיה למחר? או מה יהיה לי בעוד 10 שנים. אדם חושב, אני צריך להבטיח את עצמי, וגם קצת משהו להשאיר לילדים. זה בדרך כלל הדאגה של האדם. ככה. אז הוא מפחד, הוא כבר תכנן, נגיד, אני צריך לעצמי טה-טה-טה-טה-טה-טה, עושה חשבון כמה, ולילדים אני צריך כך וכך וכך וכך, אז אני צריך בשביל זה מיליון דולר. אז כבר הוא מרגיש את הכלי הזה מיליון דולר, ויש לי פחד שכלי הזה יישאר ריק. ועכשיו הוא מתחיל לעבוד על זה. אז זה הרגשה מכלי ריק שבנה בתוכו.
2: עירת שמיים.
1: עירת שמיים זה נקרא פחד שאני לא אמלא את הכלי שלו. מה זה כלי שלו? עד כמה שאני מבין מי זה בורא, עד כמה שהוא חשוב, כנגד חשיבות שלו, אני בונה בזה אצלי חיסרון, להתייחס אליו, למלות את הכלי שלו, לתת לו, על הכלי שלו, שלא יישאר, על הכלי הזה שלא יישאר ריק. יש לי פחד, האם אני ממלא את הכלי הזה? זה נקרא יראת שמיים. הכל מכונס בתוך הכלי, בתוך רצון לקבל. רק בכל מיני אופנים, בכל מיני התייחסויות למילוי. גם לקבל, גם להשפיע, גם עבר ועתיד, גם כל מיני אופנים של התענוגים, בימיים, כסף, כבוד, מושכלות, רוחניות, גשמיות, איכשהו לא חשוב. הכל מדובר על הכלי, על הרגשת הכלי. גם זמנים, גם סיבות, גם הכל בתוך הכלי. יש הרגשה סך הכל יחסית מלא או חסר, ויחס לזה, אנחנו קוראים לזה או פחד, או עירה, וכל מיני דברים כאלה, או הפוך, תענוגים, כל מיני רגשות, הכל מדובר רק על מידת המילוי שבכלי. יכול להיות שכלי עצמו אין. נגיד לדגים, חסר להם פחד למחר. מה יהיה להם מחר? אתה חושב על מחר. אין? ולהם זה אין. אין להם כלי שבהם יש להם כביכול הרגשת מחר. אין הרגשת מחר לנו. אנחנו מרגישים בהווה את הפחד. כביכול ממחר. כביכול. נגיד מחר אין לך במה לשלם דירה, יזרקו אותך מהדירה. אז אתה כבר מפחד. כבר היום אין לך, יש לך דאגה. לדגים אין דאגה על זה. לכל בימה אין דאגה על זה. לא נגלה הכלי בצורה כזאת. לא מרגישים את העבר והווה. אבל אפילו שאתה מרגיש עבר והווה, אתה מרגיש עבר ועתיד. אתה מרגיש את זה בהווה.
2: אבל איך זה להרגיש? זה מובן,
1: אה? מה זה מובן? זה לא מובן. אנחנו רוצים לדעת מאיפה יש לנו את זה, כדי להתעלות מעל זה. הפיזיולוגיה הזאת, צריכים, רוחנית, צריכים לדעת, כדי להכיר את עצמנו, וסך הכל אנחנו לומדים את עצמנו, אנחנו לומדים רק את הכלי שלנו. ואיך בתוך הכלי שלנו אנחנו פועלים? גם בורא בתוך הכלי, גם נברא בתוך הכלי, גם כל העולמות בתוך הכלי שלנו, הכל בתוכו. וכל מיני זוויות, איך אתה מסתכל, איך אתה מרגיש את הכלי שלך, זה בונה לך את העולם שלך. אז ההרגשה הנכונה, זאת אומרת, אם אתה יכול לבדוק, לבקר את ההרגשה שלך בתוך החיסרון, אז אתה כבר יכול להתחיל לטפל בעצמך. כבר אתה מבין שסיבה לרגשות, ובאיזה צורה אתה יכול איכשהו לאזן אותך, את עצמך. מה חסר לך כדי לא להרגיש פחד מהעתיד? עכשיו, העתיד זה נקרא נגיד כלים חיצוניים, ריקניים, כלפי המצב הנוכחי. אז מזה כבר אפשר לדבר על הצמצום בית ואיך שנעשה ואורות המקיפים ואורות הפנימיים, היחס ביניהם, איך שהם בונים את ההווה והעתיד של הפרצוף. זה שאדם מתחיל באיזושהי צורה לראות את זה בצורה בוגרת, נותן לו בכל זאת איכשהו אפשרות להתייחס לעצמו בצורה אובייקטיבית מהצד, ולקשור את עצמו עם מה שהוא קורא. סתם להגיד, זה האדם, זה האדם, זה לא האדם. אם אדם לא מתייחס לזה כאדם, זה בהמה. שהיא מרגישה, אבל לא, לא, לא מבינה מה היא מרגישה. אם לא מבינה, לא יכולה לעשות שום דבר עם ההרגשה שלה. אתה נכנס כאן לפסיכולוגיה רוחנית. ואין שום בעיה בזה, רק לא לברוח מההבנה שאנחנו מדברים רק על הכלי. שכל מיני צורות ההרגשות, כמו שכלי מרגיש, זה נותן לנו מאלף עד תו כל המילון שלנו, רק מתוך הרגשת הכלי. כן.
3: הצופה הזה, כאילו הנקודה הזאת שמסתכלת מהצד, היא לא משחקת במשחק. המשחק הוא כאילו קבוע מראש, והיא רק צופה. אז איזה כוח יש לה חוץ מההבנה?
1: זה שאתה אומר שזה לא יעזור לי שאני מסתכל על עצמי מהצד, המשחק הוא מכור מראש ואני רק יכול להיות צופה, גם זה, המחשבה הזאת באה מתוך התפעלות שלך, מהכלי שלך. אז אם תצא פעם מתוך ההסתכלות הזאת ותסתכל על עצמך מצד הבורא כביכול, כביכול, אז תרגיש מעל הבריאה. וזה ייתן לך חיים רוחניים, מה שנקרא. מה זה נקרא חיים רוחניים? שאתה לא תהיה מושפע ונכלל בתוך הכלי עצמו עם הרגשות שלו. מה נותן לנו צמצום? ועל מנת להשפיע. זה נותן לנו חופש מהתפעלות מהכלי עצמו. קודם כל. אני, מה זאת אומרת? לצאת מעל המחסום. לצאת מעל המחסום זה נקרא, אני מתרומם מעל הרצון לקבל, מעל הכלי שלי, ומסתכל עליו מצד הבורא. כביכול. אני, אפשר להגיד כביכול, אבל זה מקנה לי הסתכלות אובייקטיבית. הסתכלות אובייקטיבית. זה אי אפשר להעביר, אבל אתה רק אז יכול להגיד בכלל מי אתה. כי אתה מקבל איזשהו חלק שהוא ממש מחוץ לבריאה.
3: אני אשתכלות
1: אובקטיבית, בהתפעלות. למרות שאתה לא יכול לצאת מהטבע שלך של רצון לקבל, המחשבה אתה מקבל כמו של בורא, וממחשבה הזאת, שזה על מנת להשפיע, ממחשבה הזאת, אתה מסתכל על הבריאה, על עצמך. זה דבר ש... כביכול בלתי אפשרי. זה כמו שאנחנו אומרים, איך אני יכול לצאת מעצמי לגמרי ולהיכנס למישהו אחר ומתוך הגוף שלו, מעיניים שלו, כאילו אני נכנס לראש שלו, מתיישב בראש שלו ומבפנים מתוך הראש דרך עיניים שלו מסתכל על עצמי. האם זה אפשרי? זה מה שנותנים לך. זה שאתה רוכש תכונות הבורא מהתכונה שלו שרכשת, דרך עיניים שלו, דרך מחשבה שלו, דרכו, כן? אתה רואה את עצמך. זה נקרא שרכשת טבע אחר. איזה טבע אחר יש חוץ משלנו? רק בורא?
3: אני לא
1: מבין את ההבדל
3: בין הסתכלות,
1: בין הסתכלות
3: מהצד לבין הסתכלות מהצד מתוך הכלי, לבין הסתכלות מהצד מתוך בורא.
1: איזה הבדל יש? בהסתכלות, איך שאני רואה את עצמי מתוך עצמי, או איך שאני רואה את עצמי מתוך הבורא, כאילו, כן? שמסתכל על עצמי. איזה הבדל. שאתה מתחיל להסתכל על עצמך כמו על נברא. כמו על נברא. לפני זה לא. מה זאת אומרת? שאתה רוכש מידת השלמות ונצחיות כלפי זה שאין זה בנברא. אני לא יודע איך להגיד. אין מילים.
3: במה שונים הכלי המדידה אולי, או החלוקה שלך לקטגוריות?
1: הכלי המדידה שונים בזה שאז אתה מקבל קני מידה נצחיים. אתה יוצא מגדר הזמן. אצלך אתה כבר לא חסר. אתה לא נמצא בהגבלת הזמן, בהגבלת המקום, בהגבלת המילוי. אתה פורץ לא יודע איך להגיד. פשוט נעלמים לך כל ההגבלות של הכלי. זה חשיבה אחרת. זה חשיבה אחרת שהיא מחוץ לגבולות זמן, תנועה, מקום. אין לי מילים. זה דרך, גם כמו שהוא מסביר, זה דרך עולם שנה נפש. זמן, תנועה, מקום. אבל מה אני רוצה להגיד? ובכל זאת, אפילו שאתה יוצא כביכול ומסתכל מצד הבורא על עצמך, אתה לא יוצא מעצמך. גם ההרגשה הזאת, אם כבר נלך הלאה, גם ההרגשה הזאת היא בתוך הכלי שלך. אז מה זה נקרא שאתה מסתכל מצד הבורא? אתה לא יוצא מהכלי שלך אף פעם. זה מפני שרכשת תכונות שלו בתוך רצון לקבל, ומתוך התכונות שלו אתה מסתכל על היתר הרצון לקבל כלא מתוקן. הלא מתוקן, ואז כביכול יש בתוך הכלי שלך חלק הבורא וחלק הנברא, אבל כך אנחנו אף פעם לא יוצאים מהכלי שלנו. זאת אומרת, הכל בתוך רצון לקבל, גם הרגשת הבורא, גם מחשבות הבורא, מה שאנחנו תופסים. כן.
3: עמוד נ"ח.
1: אני לא קראתי את זה, אני לא יודע בכלל על מה דיברתם. נו, נו, בוא.
3: כתוב, בתיקון הזה...
1: רגע, תגיד בכל רם...
3: עמוד נ"ח, פסקה והתיקון.
1: עמוד נ"ח, פסקה... אבל התיקון הזה, כן.
3: והתיקון הזה הוא דווקא על ידי הלם וההסתר, שאז יש מקום לבחירה לומר אם לא על הכוונה זה להשפיע, הוא לא רוצה לקבל. עכשיו, אבל אנחנו רואים שבחירה זה מול שני דברים, יש קבלה דרך השפעה וקבלה דרך קבלה, והכוונה לקבל, אבל אין לו את האפשרות הזאת לקבל, והצמצום אין את האפשרות הזאת לקבל על מנת לקבל. אז בעצם הבחירה הזאת היא לא בחירה שהיא אמיתית. בין לקבל על מנת להשפיע,
1: ללקבל על מנת
3: להתקבל. אין לנו את האפשרות הזאת, אז
1: אין פה
3: את המקום לבחירה.
1: והתיקון, בסדר, אז רגע, אז בוא נראה קודם. דף נ"ח, פסקה הראשונה. כלומר, גם שמקבלים טוב ועונג, מכל מקום, היום שמקבלים בעל הבית, היות שמקבלים בעל מנת להשפיע, נקרא זה השתנות הצורה. זאת אומרת, מצד רצון השתוקקות יש להם להשפיע לעליון. הם מוותרים על קבלת הטוב ועונג, אלא מטעם שיש מזה ענה ותענוג להבורא, מזה שהם נהנים, שזה הייתה מטרת הבריאה, לכן הם מקבלים, היות שקדוש ברוך הוא רוצה, שהם יהנו. ולא מצד שהם רוצים לקבל הנאה לעצמם. זאת אומרת, הולכים ליהנות בגלל שבזה יש הנאה לבורא. הלאה. והתיקון הזה הוא דווקא על ידי אלם ואסתר, שאז יש מקום לבחירה. מה לבחירה? בשביל מה אני נהנה? או שיהיה לי טוב, או שיהיה לא טוב. שאם לא יהיה הסתר, אז אני לא יכול לבחור. אני לא יכול לעשות את המעבר, ליהנות שיהיה לא. אם לא, על הכוונה זה להשפיע. הוא לא רוצה לקבל. מה שאם כן, אם היה האור מגולה, כמו שהיה מטרם הצמצום, איך אפשר לומר בזמן שהאור העליון ממלא את כל המציאות, שיהיה מקום לבחירה? כלומר, שאם הוא לא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא לא מקבל. אז מה אתה שואל? מתי אני יכול להגיד שאני הולך ליהנות רק בשבילך? שאני בוחר בזה. מתי? שאין לי כלום. אני עושה בעצמי שאין לי כלום. אני רוצה לבדוק איך אני, האם אני לא מרמה את עצמי. אני בודק שאין לי כלום, ואני מסכים להישאר בזה. אני רוכש תיקון שלא חסר לי שאין לי כלום. שאני כבר לא חושב על עצמי. שלי לא חסר. נשאר לי רק להיות, להרגיש שחסר לך. ואז אני פותח את הכלי שלך, ואותו אני ממלא, ואני מסתכל איך אני יכול למלא את הכלי שלך, הוא ימלא רק שאני אתמלא עם התענוג. אז אני שוב פותח את הרצון שלי ליהנות, בהתאם כמה שאני מרגיש שאני רוצה לענות לך, ואותו רצון ליהנות בי, אני ממלא. וכשאני ממלא אותו, אני כל הזמן נמצא עם העיניים, עם כל הרגשות, בך, לראות איך אתה נהנה. יש כאן סדרת התיקונים לא פשוטה. אבל תיקון הראשון זה לעשות צמצום. איך הוא כותב שם בהקדמה לתלמוד ספירות? והתיקון הראשון הוא לעשות כך שלא יהנה בשום דבר מהעולם הזה, כן? פשוטו כמשמעו. ואז הוא בטוח ש... וכן הלאה. איפשהו אומר על חייצר, איך שפעם זה היה.
4: אני שואל, בתוך כל זה, איפה נמצאת הבחירה של הבן אדם? הוא ניסה לקבל בשביל עצמו, ראה שהוא לא מצליח.
1: הבחירה שבאדם זה לא כאן לבחור במשהו, הבחירה של האדם כל הזמן ללחוץ על עצמו, להמשיך. לא יותר, אתה לא בוחר דרכים. אתה בוחר איך, מאיפה, האם אני רוצה עוד לתקס קצת כוחות להגיעה, לעוד קצת לחץ, לעוד קצת להתקדם. זה הבחירה. לא יותר. הבחירה היא זירוס הזמן. אתה לא בוחר דרכים, אף פעם. איזה דרך אתה יכול לבחור? אתה יודע בתיקונים, מצב הבא שלך, המצב הנוכחי, איך לעבור מזה לזה, מה יצא מזה. זה ברור שלא אנחנו עושים את זה. זה שאנחנו מחפשים דווקא בזה ללכת, זה טיפשות. שאנחנו מחפשים דרכים, היה אצלי אתמול פפר. בחור מאוד חכם, פיקח, פרופסור, ממש איש מיוחד במקצוע שלו, במוטורולו שם מנהל, אחד ממנהלים גדולים בפרויקטים כאלו. לא יכול. אני חייב לראות, אני חייב... קשה לתפוס, שאנחנו... זאת אומרת, הוא רוצה לראות. לראות ככה בכללות תיאורטית אנחנו יכולים, אבל על עצמו אדם, על סלף הבא שלו, אף פעם לא רואה. זה קשה כקשה מה שקשה לאיראן, גם שכל הזמן מתלונן. אנחנו יכולים רק לתת לחץ, להתקדם וקצת לראות בעבר. אחר כך, באמת לראות אי אפשר עכשיו. רק אחרי מחסום, אז רואים את השלף. כי זה, עד שלא עברנו מחסום, לא עברנו מדרגה הראשונה. זה סך הכל מה שאנחנו עוברים, זה סך הכל דרגה אחת לעולם הזה. היה שם שאלה למישהו. לא? כבר זהו, נרגו. כן.
5: מתוך הקודם מדברת על הפחד, איך מתוך הפחד הראשון הזה של האדם, הפחד שלו על העתיד, איך בתוך זה יש מקום לזה שייכנס דבר נוסף, ההסתכלות הזאת מהצד על הפחד הזה? איך מתווסף? הנקודת התחלה זה הפחד של האדם, היראה הראשונה. אמרת קודם שיש שני סוגי פחדים, או שהוא מפחד מה יהיה איתו, או שהוא מפחד מה יהיה עם הבורא.
1: כן.
5: איך בפחד הראשון של האדם מתווסף לזה משהו נוסף?
1: מה זה מתווסף משהו נוסף?
5: הדבר הנוסף זה הסתכלות על הפחד הזה כאילו מהצד.
1: מהצד אפשר לראות את הפחד שלי אם אני רוכש איזה תכונות הבורא. אנחנו לא מדברים על הפחדים בימיים, וגם בפחדים בימיים יש לנו את ההעתקה מזה. אני צריך כלים שונים כדי לראות ולהבחין את עצמי. אז אם לא הייתה לנו שבירת הכלים, ובתוך הנשמה לא היו נכנסים תכונות זרות לרצון לקבל, לא היינו אף פעם יכולים באיזושהי צורה אובייקטיבית, כביכול אובייקטיבית, צדדית בוא נגיד, לחשוב ולראות את עצמנו. כך כל אחד ואחד בעולם הזה גם כן יכול קצת לראות את עצמו מהצד, כאילו. זה התקה משבירת הכלים. לבהמות אין דבר כזה. לחיות, רק לבני אדם. לבני אדם מפותחים יותר. יש להם אפשרות לראות את עצמם. אני מדבר על בהמיות. יש להם אפשרות לראות את עצמם מהצד, ולחקור והכל. יש בזה הרבה מדע, פסיכולוגיה, כל מיני דברים. זה לא חייב להיות מי שמתעסק בקבלה. אבל מאיפה זה, ממה זה נובע? זה נובע מזה שעל ידי שבירת הכלים נכנסו בנו, בכלים בימיים שלנו, התכונות כאלו שאנחנו בני אדם ולא בהמות. אז אנחנו מרגישים עבר ועתיד בתוך ההווה, ואנחנו יכולים להסתכל על עצמנו ולחקור את עצמנו, כביכול גם כן בצורה אובייקטיבית מהצד. כמו שעושים פסיכולוגים שם כל מיני. פרויד נגיד, אז הוא כתב על עצמו, בהסתכלות מהצד כביכול, כן? על הכל התנהגות שלו מילדות, ועד שנמצא עכשיו מדען פסיכולוגיה. כן? אז בלבדיל, אותו, כאילו אותו יחס, אפשר לפתח, על כל הבריאה ועל כל כולו של האדם מצד הרוחני, איך הבורא מסתכל, איך זה מצד הבורא. ואם אדם יוצא מהמחסום ורוכש כלי רוחני, זאת אומרת ששם הוא נבדל מהרצונות שלו, מדאגות על עצמו, זאת אומרת, מהסתכלות על עצמו כמו שזה שלו עצמו, ותופס בזה הסתכלות הבורא אליו, אז זה הצורה האובייקטיבית מה שיכולה להיות.
5: מה
1: זה שזה יקרה?
5: מה
1: התנאי
5: לזה שזה יקרה?
1: התנאי שזה יקרה זה צמצום. התנאי שזה יקרה זה תיקון שהוא מקבל מלמעלה, שבכלים שיש בהם רצון לקבל, חוסר מילוי, הם יקבלו מילוי, אפילו שזה לא מילוי האמיתי הטבעי שלהם. כלי רוצה לקבל אור חוכמה, במקום זה מקבל את אור חסדים ונרגעת. זה דבר מאוד מיוחד. אני רוצה ליהנות. השכלי שלי מרגיש רק יש או אין. תענוג שהוא רוצה. כן? זהו. פתאום, במקום לקבל תענוג שהכלי הזה רוצה, אור חוכמה, אני, במקום מילוי, מרגיש בתוך הכלי הזה, נותן המילוי, וזה ממלא אותי, ואני לא רוצה יותר. מאיפה זה בא? איך שבחינה א' הופכת להיות בחינה ב', לא צריכה יותר. אז אם אני אקבל, ברצון לקבל שלי, הרגשת הבורא, במקום מילוי שרציתי קודם, תענוגים בימים, כסף, כבוד, מושכלות, כל הדברים מה שאתה רוצה, בכל החושים שלי, אני אקבל הרגשת הבורא, תו לא. אני לא צריך שום דבר. אני לא אקבל תענוג עצמו, אני ארגיש נותן את תענוג. מספיק לי. למה ככה? לבימה זה לא יהיה מספיק. האדם מפותח בארבע בחינות, כך שכלי שרוצה חוכמה, יסתפק בזה שמקבלת חסדים, מה שנקרא. הרגשת הבורא. אז כבר שיש לי מילוי לא טבעי שלי אחר, שנותן לי להיות נבדל מזה שהחיסרון ישלוט עליי, זה נותן לי אפשרות להיות עצמאי, עכשיו אני יכול למדוד, לבדוק, לקבוע איזה מילוי באמת אני רוצה. או מילוי לפי טבע שלי, או מילוי שאני נותן לו לפי טבע אחר. יש פה הרבה דברים, אבל זה המעבר. אתה אומר, איך יכולים כאילו מצד אחד לעבור מצד השני? אז לא חסר לנו שום דבר חוץ מהרגשת הבורא. זה תיקון לכלי. כי אין שום דבר חוץ משני פרמטרים. או תענוג שממלא אותי, שאני מרגיש מה שיש לי על השולחן, או הרגשת הבעל הבית שעומד ליד השולחן. אחד משניים, אין חוץ מזה. ואני שזה הכלי. אז אין לי בין מה לבחור כל כך. או זה, או זה. תגיד שאני יהיה מושפע ושפוט, כן? או תחת זה, או תחת, לא חשוב. אבל אין יותר משני אלה. אני הקוס, שלפני יש שני אפשרויות. והבורא על ידי היסורים, שלא נותן לי מילוי ישיר מהשולחן. כאילו, מלמד אותי שאני חייב לחשוב על מילוי אחר. למלות את עצמי בהרגשת נכחותו. שזה ייתן לי עצמאות, מה שנקרא. שאלה מה זה עצמאות כאן, אבל... ואז אחרי זה אני כבר מקבל אותו תענוג מהשולחן, אבל כבר בצורה אחרת. אני כבר משתמש בכלי שלי כאמצעי, לא כמטרה. לא המטרה שלי כבר למלות את הכלי, המטרה שלי על ידי מילוי הכלי להגיע למשהו מעבר לזה. רעיון מאוד פשוט.
5: איך החוסר במילוי בצד אחד מביא למסרון השני. אתה אומר, על ידי האיסורים הוא מלמד אותי, למה זה...
1: על ידי האיסורים הבורא מלמד אותי, למה? הוא לא נותן לי ליהנות מהשולחן. כן, אבל אני סובל. אז אני רוצה לברוח מהאיסורים. לא אכפת לי את השולחן כבר. אני לא רוצה להרגיש שיש לי רעבון. אני לא רץ אחרי תענוג עצמו, אני כאילו מתייאש מזה שהוא, שאני אשיג אותו. המטרה שלי, איך אני ירגיע את עצמי. לא על ידי התענוגים, לא חשוב, שלא יהיה לי רצון. שלא יהיה לי רצון. ובצורה אינסטינקטיבית בעולם הזה אנחנו כך עושים. אין אדם חושק בבת מלך, בשביל מה לו לסבול, הוא אף פעם לא יקבל אותה. כן? זהו. אז אני מקטין את החיסרון שלי, כביכול. לא רוצה לחשוב עליו. כן? מקטין. אבל לא נותנים לי. כי כל האגו שלי ורצונות שלי מבפנים כל הזמן מתפתחים. ומביאים אותי בכל זאת לאיסורים. אני לא מסוגל להשתיק את עצמי, להרגיע. ואז אני מגיע למצב שאני מחפש רק איך לא לסבול. איך לא לסבול, זה השאלה מה טעם בחיינו. שבסופו של דבר מביאה אותי לחיפוש. האם אני באיזושהי צורה יכול להרגיע את עצמי? כן. איך? טעמו וראו כי טוב השם. גמרנו, עזוב את כל מה שאתה חושב תענוגים. יש מקור אחר. ואתה תתמלא ממנו ואתה תהנה ממנו. מי הוא? השם. מי זה לא יודע? חפש אותו. אבל משם תשכח מזה שאתה יכול למלות את עצמך עם מה שאתה מרגיש בצורה ישירה בכלים שלך, חפש אותו. זה הפתרון היחיד, לא לסבול. מה שיש על השולחן אף פעם לא תקבל. אלה, תראה את הבעל הבית, תראה איזשהו, איזשהו יפה, חושב עליך משהו, לא חשוב מה. זה ימלא אותך. הבורא ממציא את עצמו כמילוי, במקום המילוי הטבעי.
5: כאילו
1: האדם
3: צריך להתרגל, להסתכל לזה.
1: כן.
3: נו,
1: כן.
3: גם בשלב ההכנה, אתה במצבים שהרצונות שלך שורפים אותך, או שאתה מרגיש כזה שקט, כאילו פתאום עוזבים אותך. השאלה אם יכולה להיות לך בכלל שליטה עליו. אם אתה יכול.
1: מי מדבר על שליטה? אני לא מבין אותך. כמה? כמה פעמים אני אמרתי שאתה לא שולט בשום דבר חוץ מדבר אחד. לעשות תאוצה בהתפתחותך על ידי זה שמה שבידך בכוחך לעשות, עשה. אתה תראה איך שהם ממציאים לך דברים. אתה מטומטם, אתה לא רואה כלום, אתה לא מבין כלום. תעשה הכל מהר. זהו. אתה רואה איזה יש לך דברים. החוכמת הקבלה הגדולה, העשירה והמקובלים, החכמים, שרואים מקצה עולם עד הקצה, מה הם ממליצים לך לעשות?
4: מה
1: זה
4: לעשות
1: את
4: זה? מה לעשות? מה זה
1: תאוצה?
4: זה כאילו מה? במה זה מתבטא? ביחס שלי, במעשים
1: פיזיים? השאלה שלך גם כן לא נכונה. השאלה שלך צריכה להיות כזאת אולי. מה אני משיג על ידי שאני עושה כל מיני מעשים, ללא שכל, ללא דעת, ללא הבנה, וככה ממה שבא לי, ממה שאני פתאום חושב, מי סומך על השכל שלו, על משהו, מה זה נקרא מה שבידך בא, תעשה. זאת אומרת, בכל רגע שאתה מבין, איך שאתה מבין, שאתה צריך לעשות לכיוון ההתפתחות, מתוך זה שהם ממליצים לך לעשות, כן? ממליצים לך לעשות. תלך לפי העיצות האלו. לא. ככה זה. כן.
3: שאלה, אם אני חושב על השולחן ואני רוצה לעשות צמצום, אני לא רוצה את זה לעצמי, אלא להשפיע על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כדי להרגיע אותי, זאת אומרת, יש לי אגואיזם יותר גדול, אני, בגלל שאני אגואיסט, אני רוצה להרגיע את עצמי, אני מצטמצם. איך אני אחר כך כל דרגע? אני אעשה צמצום. איך, איך זה מגיע לגשת?
1: אתה אומר כך, אני יושב ליד השולחן.

חי אפשרות בצורה אחרת להרגיע את עצמך, לא היית אף פעם מגיע לבחינת דלת. כל ההתפתחות הוא על ידי זה שהרצון לקבל מתפתח. וודאי מתוך זה שרוצה להרגיע את עצמו, מרגיש בתוך עצמו שיושב שם בעל הבית.

0: אין ממילים, יש כאן איזה מין עדינות, איפה שקשור אור וכלי יחד, שהם הולכים כשותפים כאלה ממש אדוקים. כן.
1: מה ההבדל בין שיטה שלנו ושיטה של יוגים, נגיד? שגם כן מה עושים כאילו אותו דבר. מה פה את... למה אנחנו רוצים...
0: אני לא יודע מה שיטת יוגה, עוד כל מיני... אני לא מכיר את זה, באמת. אנחנו הולכים לפתח אגואיזם, לפתח. כשאנחנו מדברים על הצמצומים, כשאנחנו מדברים לרכוש כוח, להשפיע, אנחנו אומרים על התפתחות הרצון לקבל. התפתחות. זה שעכשיו הוא שאל. כן? האורך שלנו מבינה מה הוא אמר, אבל אם אני הולך להרגיע את עצמי במקום לקבל משהו מהשולחן, אני משתמש עם רצון לקבל יותר גדול, נכון. לא, אני אגיד לך, האדם מטומטם, הוא סובל ובוכה שהוא סובל. האדם יותר מפותח, כן? מחפש תרופה. יותר אגואיסט. מחפש תרופה. אנחנו רואים את זה מהחיים. אחד עובד קשה קשה מהבוקר עד הלילה, השני מגיע לאותה עבודה, מסתכל, אני אעבוד מהבוקר עד הלילה, אני אמצא עכשיו משהו, איזה פתרון. כן? יושב, שותה קפה, מיישן סיגריה, המכונה פתאום עובדת במקומו. כן? זה רצון לקבל מפתח את זה. אז... מגיעים לרצון להשפיע מתוך התפתחות הרצון לקבל. ואצל כל מיני השיטות האחרות, שם מתוך, לא עינוי, איך להגיד, דיכוי, אז הרצון לקבל. פחות, פחות, פחות להשתמש בו. ואצלנו ההפך, תשתמש בו יותר. תשתמש בו יותר. תעשה מה שאתה רוצה עם התכונות הבהמיות שלך. רק האור, המחזיר למוטב, יעזור לך לצאת מהמצב הזה. שום הגבלה לא תעזור. העובדה שכמה שאתה יותר מתפתח, נותנים לך רצונות כל פעם יותר גדולים. כן.
2: אם שיא ההתפתחות של האגואיזם, של הרצון לקבל, הוא הרצון לברוח מעצמו, מתוך האגואיזם בסוף, אז מה זה משנה אם אתה בורח באמצע התהליך, או שאתה בורח רק בשיא ההתפתחות? מה זה משנה אם עכשיו אני מדכא רצונות, או, בעולם, או ברמת העולם הזה אני בורח מתוך הרצונות שלי, או שאני מפתח אותם עד המקסימום שלהם, עד שהם שורפים אותי לגמרי, ומתוך שיא ההתפתחות בורח מהם? איזה הבדל יש פה?
0: יש לך כלי מסוים. שאתה צריך בכל הנפח שלו להרגיש כל התענוגים בעולם הזה, עד כמה שכביכול הם נותנים לך ייסורים, ועד כמה שאתה מסוגל היית ליהנות מזה, אבל במקום זה אתה מעדיף להרגיע את הייסורים האלה, להשתיק אותם, לא להרגיש אותם. וכל אחד בכל הכלי הזה צריך להגיע לקביעת המצב הזה הסופי שלו. אם לא יהיה לו הרגשה הזאת, הוא לא יוכל לה להתפתח. זה סך הכל מיצוי של רשימו הקטן ביותר.
2: אבל אם נגיד יש אדם
0: שמבין
2: את התהליך ומסכים איתו, ואומר המטרה הסופית עכשיו בסוף היא לברוח מהיסורים האלה, אז למה...

0: אבל אתה לא יכול עכשיו להחליט שאתה רוצה לברוח מהיסורים האלה, כי אתה לא רוצה לברוח מהם עדיין. אתה לא רוצה.
1: נגיד שיש מישהו שעדיין לא פיתח את זה, ועכשיו, לא יודע, עובר לגור ביער, ולא יודע מה.
0: אין לך אפשרות על שום, על ידי שום אמצעים חיצוניים, טכניים, לעשות איזה, לגרום לקפיצת הדרך לאיזושהי התפתחות יותר מהירה, אלא רק על הכרה עצמית פנימית שיכולה להיות מזורזת רק על ידי החברה. אין לך, כל היתר חוץ מהחברה שאתה נמצא בה, כל היתר זה בדרגה דומה כזאת שלא יכולים לתת לך תאוצה בהתפתחות.
1: אני אומר, אנחנו אומרים בקבלה, מסתכלים על המטרה, כן? אנחנו לא מסתכלים על תהליך באמצע, אנחנו מסתכלים על המטרה הסופית, ולפי זה מנתחים את התהליך אחורה. אם המטרה הסופית בסוף, אם המצב הסופי הוא מצב שבו אני רוצה לברוח מעצמי, ומגיע למצב שאני לא חושב על עצמי, כי כל הרצונות שלי מביאים לי איסורים, אז למה לא באמצע התהליך, אני אבוא, אבחר עכשיו חברה, שתתחל
0: לי את המוח
1: מהבוקר
0: עד ערב
1: שכל הרצונות שלי
0: יביאים... יופי, יופי, יופי, יופי, יופי. אתה עכשיו הבנת מה זה יציאת מצרים. שאתה רוצה לברוח מעצמך, מכולך. מארץ מצרים, מפרו, מכל הצרות, מהכל, הכל, הכל. זה פשוט איומים, זה לא סתם איסורים, זה ממש איום ונורא. אתה מוכן לברוח וזהו. זה סוף ההתפתחות שלנו במסגרת העולם הזה. אז אפשר ממנו לצאת לרוחניות. עכשיו, איך אתה יכול לזרז את הדרך? אז אתה אומר בסדר, אני עכשיו באמצע התפתחות במצרים. אני עכשיו עברתי, נגיד, משבע שנות רעב לשבע שנות רעב, מתחיל להיכנס. ולא נראה לי שזה יפה וטוב. אני רוצה לזרז את ההתפתחות. בבקשה, אומרים לך, אפשר. אז מה זאת אומרת לזרז? אותם שלבים לעבור בצורה מזורזת. אותם שלבים, אתה לא יכול לדלג שום שלב. קפיצת הדרך, הכוונה היא קפיצה בזמן, אבל לא קפיצה במרחק, זאת אומרת, בשלבים. קפיצה זה בהכרה, במהירות ההכרת המצבים. אז אומרים שעל ידי החברה, אתה יכול לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מהירה. תעשה. נותנים לך הזדמנות. אם לא היו נותנים לך הזדמנות הזאת, אם לא היה אפשר, לא נותנים לך בכלל כל החוכמה הזאת. אז התפתחות הייתה על ידי, סתם על ידי כוחות מלמעלה וזהו.
1: ואני אומר ככה, אם יש לי רצונות, שאני לא מסוגל להבין את המהות של היסורים שלהם, שפשוט כאילו לא...
0: אתה לא צריך להבין כאן שום דבר. אתה חכם. יש כאן אנשים מטומטמים, והם מתקדמים יותר ממך. החוכמה כאן לא עוזרת. אומרים לך פעולות מה שאתה צריך לעשות, לא שכל. מה שכל יעזור לך? אתה לא יכול לא לקרוא את המאמרים האלו. לפני שהוא כתב את המאמרים האלה, אי אפשר היה להתפתח? ואם תקרא איזה מאמר ושני לא, ופתאום משהו ככה, אז גם כן לא יהיה שום דבר. נותנים לך עצות, יתר הדברים זה הכל פרפיראות מסביב. הבעיה שלנו שאנחנו חושבים שעל ידי איזושהי עבודה שכלית, שכלתנית, אנחנו יכולים להתקדם. לא יכולים. לא יכולים. שכל ניתן לנו רק כדי להבין קצת יותר מהר, שכדאי לבצע עיצות. ומיד בא הרצון לקבל, ואומר לך זה... אפשר, אבל בצורה קצת ככה. אני מרגיש כבר משהו לך בראש.
2: אבל בעצם אתה מתכוון שאני קודם כל צריך להשמיע עד כדי כך מלא, איך שנגיד, האנשים בהוליווד, שהם מחפשים...
0: אתה לא צריך להיות מלא בגשמיות כמו בהוליווד האלו, אבל אתה צריך, אתה לא צריך בשביל זה ללכת להוליווד. אבל בסופו של דבר אתה תרגיש גם אותם. תרגיש... כאנשים שממש מלאים תאוות כמו כל העולם. כן, ודאי. נו, נלך עכשיו ללמוד משהו. דיבורים, הכל דיבורים. זה התוכנית שלנו משלוש עד ארבע.
3: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: טוב, איזה שיעור חברים. נזכרתי בתבשיל שבישלת לנו באשלים האחרון שלנו. פעם ראשונה ראיתי את זה, שאתה שם הכל, בתוך 10 שעות יוצא לך הכל, ככה רך. ככה הרב הסביר לנו הרבה מושגים. זה פשוט... אז אני ככה אקריב על יראת שמיים אולי, זה אחד מהמושגים שרב הסביר. יראת שמיים זה נקרא פחד, שאני לא אמלא את הכלי שלו. מה זה הכלי שלו? עד כמה שאני מבין מי זה הבורא. עד כמה שהוא חשוב, כנגד חשיבות שלו, אני בונה בזה אצלי חיסרון, להתייחס אליו.
5: כן, קיבלנו הרבה עצות. אני אזכיר אולי אחת או שתיים. הוא אומר ככה, הרב אמר ככה, הפתרון היחיד לא לסבול, חפש אותו. מהשולחן אף פעם לא תקבל. ועוד אחד, רק האור יוציא אותך מהמצב הזה. שום הגבלה לא תעבוד.
6: כן, שיעור כזה שגורם לך באמת לחשוב מבפנים איך אתה ממשיך. היה שם על העניין של הפסקת הסבל. האדם אפילו מרוב שהוא לא מקבל מילוי ברצון לקבל, היה מעדיף שלא יהיה לו רצון בכלל, העיקר לא לסבול, שלא יהיה לו רעב עד כדי כך. וגם זה לא פתרון. הפתרון היחיד, כמו שגם היה למר, לקחתי את ההצעה הזאת, לשכוח מלמלא את עצמך, חפש למלא את עצמך בבורא. זה הפתרון היחיד לסבל.
7: היה איזה עיקרון כזה שרק אחרי צמצום, אדם יכול להסתכל על עצמו מבחוץ, בעיניים של הבורא. על מה שקורה. אחר כך הוא אומר שהבחירה של האדם, אנחנו לא בוחרים את הפעולות והאירועים, זה רק ללחוץ על עצמך להמשיך, לא יותר. והבחירה היא זירוז הזמן. ומי שהכי עוזר לזירוז הזמן זה החברה. אין אמצעי אחר, זה רק על ידי חברה אפשר לתת לחץ ולזרז את הזמנים.
8: כן, במאמר היה הרבה על פחד שכל דבר, כל כלי שריק הוא מפחד מלהישאר ריק, רק שהטבעי זה להישאר בריקנות מקבלה ומתקדם יותר לפחד מזה שאתה לא מגיע להשפעה.
9: טעמו הוא כי טוב השם, הבורא מציע את עצמו כמילוי.
10: כן, רמי הזכיר את הזירוז הזמן, זה היה מאוד מעניין לשמוע את זה שבעצם כל החיים אנחנו עסוקים בבחירות, מתעייפים ומתייאשים, ופה בעצם נותנים, קיבלנו עצה מאוד ממוקדת, זה ללחוץ עם הרגל עוד יותר חזק על הגז, זה הדבר היחיד שצריך להתמקד בו, והכל זה נעשה דרך החברה בתוספת יגיעה.
11: כן, גם על התאוצה הזאת. הרב אמר שאני רוצה עוד כוחות להגיעה, לעוד קצת לחץ, לעוד קצת להתקדם. זה הבחירה, לא יותר. הבחירה היא זירוז הזמן. יש לנו כאילו היום מלא לפנינו שבו אנחנו יכולים לממש את מה שאנחנו שומעים בשיעור, ללכת בדרכי המקובלים גם כן, כמו ששמענו בהמשך שמה. שצריך ללכת, הוא אמר שם, צריך ללכת לפי מה שממליצים לך לעשות, כן? בלי שכל ובלי כל מיני איזה דעות שלך.
4: להמשיך את אורן, תאמור ראו כתוב השם, גמרנו, עזוב את הכל, מה שאתה יודע, חושב, שאתה חושב תענוגים. יש מקור אחר, אתה תתמלא ממנו, ואתה תהנה ממנו. מי זה? חפש אותו. אז איפה אנחנו מחפשים? חברים, רק בינינו.
5: כן, מה עוד הוא אמר? התיקון של הכלי זה הרגשת הבורא. הרב קרא לזה גם חסדים. אנחנו צריכים מצד אחד לא לנסות להחסים על עצמנו כל מיני מגבלות גשמיות, כי זה לא יעבוד. רב אמר שם גם לקראת סוף השיעור, לא יעזור לך, אתה חייב לעבור את כל השלבים. אין מה לדלג על שום שלב. הזירוז זה לעבור אותה מהר. וזה אפשר רק דרך החברה.
6: ניתאי כותב לנו את ההתרשמות שלו מהשיעור, אתה לא שולט בשום דבר חוץ מזירוז הזמן. כן, גם בהמשך לזה שככה כל חוכמת הקבלה ממליצה לאדם פשוט לרוץ מהר במצבים, כמה שיותר מהר, כדי שההתפתחות של האגו תגיע למקסימום, ובמקסימום כנראה קורה משהו שאנחנו לא יודעים להגיד, אבל אולי שם המעבר של מהקבלה להשפעה. בזה אנחנו עוזרים אחד לשני.
7: כן, זה שיש כאן אנשים יותר מטומטמים ממני והם מתקדמים יותר מהר, כן, חוכמה פה לא עוזרת, רק לעשות פעולות, זה מה שיכול לעזור.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום לכולם. אנחנו מזכירים לכולם, לפני ששואלים שאלה, יש לבדוק את המיקרופון, את המצלמה ואת הנראות, כדי שנוכל כולנו להתקלל בשאלה בצורה ברורה ומדויקת, ללא הפרעות.
1: כן, חברים, אז אחרי ההודעה הזאת, זו הודעה מאוד מאוד חשובה, שנוכל להתקלל ביחד. אנחנו נכנסנו להסתכלות פנימית, התחלנו אתמול ללמוד אותה, היום זה חלק שני של השיעור, של שיעור מספר, לא זאת אומרת מספר, אבל שיעור, חלק שני של השיעור, ואנחנו דיברנו, הרב דיבר על תפיסת המציאות, איך תופסים, איך המקובלים מסתכלים על הדברים, גם היום בחלק הראשון של השיעור לא מעט דובר על זה, דיבר על כך שלעבור את המחסום זה לצאת מעצמך, להסתכל מהזווית של הבורא על הדברים, משם המקובלים כותבים לנו את המציאות שלהם, וגם בהסתכלות פנימית בעל הסולם משתדל כמה שאפשר לתת לנו את הרצון, לבנות בנו את הרצון גם להסתכל כמוהו על המציאות. אז את זה אנחנו לא שוכחים. אנחנו ניכנס עכשיו אל השיעור, ואחרי שנצפה בו ונהיה איתו ביחד, נעורר שאלות, ואז נדון בהם בחלק השני. אז בואו ניכנס אל השיעור, בבקשה.
2: קורא ימצא, דבר מתחיל ולפיכך. ולפיכך בחרו להם חכמי הקבלה שפה מיוחדת, שאפשר לכנותה שפת הענפים. להיות שאין לנו שום מהות או הנהגה של איזו מהות בעולם הזה, שלא תהיה נמשכת משורשה שבעולם העליון. ואדרבה, התחלת כל ישות שבעולם הזה, הנה היא מתחילה מהעולם העליון, ואחר כך משתלשלת לעולם הזה. לפיכך מצאו להם החכמים שפה מוכנה בלי תורך, שיוכלו למסור על ידי איש לרעהו את השגתם, בעל פה ובכתב מדור לדור. כי לקחו להם את שמות הענפים שבעולם הזה, אשר כל שם מבאר את עצמו, כמורה באצבע על שורשו העליון, אשר במערכת העולמות העליונים.
3: ברור, כן, יש לנו עולם הרוחני, יש שם מערכת שלמה של אדם הראשון, אין חוץ ממערכת אדם הראשון שום דבר. הכל בפנים. אנחנו מתארים אדם הראשון ששבור ונמצא בעולמות, ביד דפרודה, ביד דתומה, ביד דקדושה. אין? אחר כך מעליו יש אצילות, אדם קדמון, אין סוף. אבל בעצם מאיפה ככה מקובלים מתארים את הרצונות, את העולמות האלה, מתוך זה שמשיגים אותם בפנים. רק קל להם לתאר אותם כביכול שנמצאים מבחוץ. אבל כשהכלי מתוקן כולו, שאדם הראשון מתוקן כולו, איך הם מציירים לנו, מתארים לנו את המצב הסופי? מלכות אין סוף שכוללת בתוכה כל אין סוף. זאת אומרת, כל ההרגשה הזאת פנימית וחיצונית, עולמות למטה, עולמות למעלה, עולמות מבחוץ, הנשמה בפנים, זה הכל מהתפיסה לא מושלמת של הנשמה, עד שהיא גומרת את התיקון שלה. אז היא כוללת בתוכה כל העולמות, כן? שנמצאות הן בתוך האדם, כמו שהוא כותב בהקדמה לפתיחה לחוכמת הקבלה. שכל העולמות וכל המציאות קיימות רק בתוך האדם. נבראו בשביל האדם ובתוך האדם נמצאות. כי זה המערכת שלנו, הפנימית. אבל, איפה עצרת?
2: ובזה.
3: אבל בינתיים, כשאנחנו נמצאים במצבים לא שלמים, מקולקלים, אז צריכים אנחנו בכל זאת להשתמש בשפה. בשפה המבולבלת שלנו, ולאט לאט להסדיר אותה ולתקן אותה לשפת השורשים והענפים, מה שמקובלים עושים. מה הם רוצים? הם רוצים להחזיר אותנו מה שהיה לפני הבבל. כן? אנחנו בעולם שלנו נמצאים בבלבול השפות, בשפות האגואיסטיות, כל אחד למיניהם, כן? כל אחד לשלו. אם אנחנו עכשיו מתחילים לחשוב לאט לאט על ידי ההגדרות הנכונות על כל מילה ומילה, מה מהות המילה, זה מהות המילה הרוחנית, השפה של השפעה. שפת הענפים זה שפת ההשפעה, כי לוקחים מענפים רק שמות, והשמות האלה כבר מייחסים אותם לשורשים, ויוצא שאנחנו עולים בזה מלימוד סתם מילים להגדרות של המילים, ההגדרות רוחניות שלהם, ואז כביכול אנחנו חוזרים מהבבל הזה למה שהיה קודם, לשפה אחת לכל האנושות. ושפת הענפים הזאת היא מעלה אותנו, אם כך, לאט לאט לקראת הכניסה לאותו העולם שכולם מיוחדים יחד. כן.
4: אז למה לכל מקובל בכל זאת יש לו ביטוי משלו? אם אנחנו מסתכלים על הדוגמה רב קוק או על הסולם, יש להם כאילו שפה שהיא די שונה.
3: ודאי שזה נובע משורש נשמה, ויש הבדל גדול מאוד. יותר מזה, רבי שמעון לא יכול לכתוב את הזוהר, ביקש מרבי אבא שיכול לגלות ברזה. ארי לא יכול לכתוב בעצמו את הספרים שלו, רק דרך חיים ויטל. יש בזה הרבה עוד הבחנות שאנחנו, אבל כולם הם מתוך זה שאין גמר התיקון, ואתה לא יכול להגיד על הנשמות שנמצאות בגמר התיקון, ואין גמר התיקון פרטי סופי ממש עד שאין גמר התיקון הכללי, כן? כי כולם תלויים בכולם, וגם כן כלפי מה הם כותבים, כלפי מי הם כותבים. אף אחד לא כותב לעצמו. אם אני מסיק בשביל מה לכתוב, אני כותב לאחרים, להתקשר אליהם, לאלה שיותר קטנים, ולעזור להם לעלות. בצורה כזאת השפה היא עוברת הרבה שינויים, היא חייבת להיות, זה מה שאני מתקשה היום למצוא מילים, היא חייבת להיות קשורה דרך הענפים שבעולם הזה, אבל לוקחים מהענפים רק את השמות, ובכל הגובה של השם הזה מהעולם הזה נגיד את, אז יש מושג עת ברוחניות. אז מי העת שאני יכול להגיד עליו בעולם שלנו, ובכל ה-125 מדרגות עד עולם אינסוף יש מושג הזה עת בכל דרגה ודרגה. ובכל דרגה ודרגה המושג הזה יש לו צורה אחרת, זאת אומרת כלי אחר, עם האור אחר, מושג אחר, בקיצור. כן? אז מקובלים לוקים מהעולם שלנו רק שמות, וכל היתר התכונות של העת זה מובן למי שכותב בדרגה שלו וממי שקורא בדרגה שלו. מי שכותב הוא כותב מדרגה נגיד 90 ואני נמצא בדרגת 20, אז אני לא יודע מה הוא התכוון לעת, אני לא יכול לדעת, אני יודע מה שאני מתכוון לעת. זאת אומרת, יוצא לנו ששפה הזאת, שפה הרוחנית הזאת, שלוקים מעולם שלנו רק את השמות, היא שפה אוניברסלית. לכל אחד שנמצא גם בגשמיות וגם ברוחניות. לכן, אם היינו עוברים היום לשפה הזאת, ומשתמשים בה אפילו בגשמיות, ללא ההשגה הרוחנית, זה כבר היה מייחד בינינו. חוץ מזה שמה הוא אומר בעל הסולם, כשמתחילים לקרוא במילים ולא מבינים מה שכתוב, אתה מזכיר את המילים מספר שמדבר על המילים האלה בדרגות רוחניות, משם אתה כבר מקבל איזה עיירה קטנה. זאת אומרת, השפה הזאת היא קושרת אותך לשורשים. והעיקר שלגובה בכל המדרגות המושגים לא משתנים. וזה לא חשוב איזה נשמה או באיזה צורה, כי ההשפעה היא תמיד השפעה. לאותו כיוון עובדים, כלפי הבורא, מדרגה הראשונה של הרוחניות עד דרגה האחרונה, כולם כלפי בורא עובדים. בזה כולם מתאחדים. מה שאם כן הם עובדים כלפי עצמם, אז שפה לכל אחד שונה. מה זאת אומרת? כל אחד הוא לוקח לעצמו. ואז לא מתייחדים על ידי שפה, אלא מתרחקים. יש פה הרבה דברים. כי בכלל מהי שפה, לשון, וכל הלשון המדוברת, לשון הכתיבה. למה זה קיים, הביטוי הזה, וקיים בדרגת האדם, ואין בדרגות יותר נמוכות, רק הסימנים שם ביניהם יש, בין הצומח וחי, על ידי ריחות, על ידי צלילים, אבל מוגדרים מהטבע. אני לא... יש בזה הרבה דברים, אבל זה נושא אחרת לגמרי. במידת האגו, במידת ההתקשרות, במידת הנחיצות שיש לכל מין ומין, הוא מפתח את השפה שלו. גם לדומם. גם לדומם. אנחנו לא יכולים למדוד, אבל יש לו השפעה על הסביבה לכל אחד בצורה מסוימת, שזה בעצם השפה שלו. לצומח כבר אין מה לדבר. הריחות, האורה הזאת שהוא פולט, כל מיני פליטות ממנו. חי, זה עולם בפני עצמו ממש. כן. שפת הענפים מתפתחת עם הזמן, מפני שיש לנו נחיצות לגלות לדור, כל דור ודור, לפי ההתפתחות שלו ולפי העת לעשות שקיימת בו את הרוחניות. ולכן המקובלים צריכים לפתח יותר ויותר את השפה. אבל כלפי התחתונים, בוא נגיד כך, האדם שהוא נמצא בדרגה הרוחנית, הוא לוקח לחזור בלי פירוש הסולם, עם פירוש הסולם, לא חשוב. אם הוא נמצא בדרגת קרובה, נגיד, לבעלי זוהר או מה, אז הוא לא זקוק לפירושים. מספיק לו את הכתיבה הזאת בעצמה, שהיא ב-125 מדרגות כולה תופסת. אבל אם מי שנמצא בדרגה פחות מזה, אז הוא חייב כבר פירושים והסברות. ולכן, במקום רבי שמעון בא לסולם, שמפרש, שמוסיף בשפת הענפים יותר העשירה, מה שכתב רבי אבא ממה שדיבר רבי שמעון. וכך זה אנחנו מקבלים את המסר.
2: אנחנו שורה ובזה. ובזה תנוח דעתך במה שתמצא לרוב בספרי הקבלה ביטויים מתמיהים וגם זרים לפעמים לרוח האנושי. והוא, כי אחר שכבר בחרו להם שפה זו להתבטא על ידיה, דהיינו שפת הענפים כאמור, אם כן, איך אפשר להם להשמיט על דרכם איזה ענף בלי להשתמש עמו מחמת נחיתות הדרגה שלו, שלא לבטא על ידיו את המושכל הרצוי, בה בעת שלא נמצא בעולמנו איזה ענף אחר שיקחו אותו בתמורתו. כי כמו ששתי שערות אינן יונקות מנקב אחד, כן אין לנו בית ענפים שיתייחסו אל שורש אחד. ואף גם זאת לא ייתכן להעביד את דבר החוכמה המחויב אל הביטוי נכות הדרגה ההוא, ולא עוד כי העבדה ההיא תגרום פגם ובלבול גדול בכל מרחבי החוכמה, להיות שאין לנו עוד חוכמה בכל חוכמות העולם, שיהיו העניינים כל כך משולבים זה בזה, בדרך סיבה ומסובב, גורם ונמשך, כמו חוכמת הקבלה, שהעניינים מלוכדים וקשורים זה בזה מראשה עד סופה, ממש כמו שרשרת אחת ארוכה. ולפיכך, אין כאן חירות הרצון להחליף ולהמיר בין הכינויים הללו טוב ברע, רע בטוב, אלא מוכרחים להביא תמיד בדיוק אותו הענף המורה באצבע על שורשו העליון, וגם להרחיב בו הדיבור עד להמציא ההגדרה המדויקת לעיני המשכילים המעיינים.
3: אני לא יודע באיזה צורה עוד ומה אפשר להוסיף כאן למילים אלו, אבל תתארו לעצמכם, כל העולמות זה סך הכל רשתות של כוחות, כן? המנהלים את המציאות, והמון המון המון ספרות כאלו, בוא נגיד כך, שמנהלות בסך הכל אחד תוך שנייה, תוך שלישית, וכך עוד ועוד ועוד, לפחות נגיד, לא יודע, מיליונים ומיליארדים של הספרות כאלו שקשורות זה עם זה בצורה מדויקת, ועובדים יחד בסך הכל כדי להפעיל את הנשמה, את האדם הראשון, שהוא בעצמו, בתוכו, שנמצא בתוך כל העולמות האלה, גם כן בנוי מכל מיני ספרות של הכוחות, רשת הכוחות, שפועל על כל פרט ופרט שבו. וכל האלו, הרשת החיצונה הזאת של העולמות ורשת הפנימית של האדם הראשון, קשורות אלו זה לזה, ועל כל פרט ופרט, בעצם תיאורטית אנחנו יכולים לתת הגדרה, מיקום, מצב, הכוחות המשפיעים, הכוחות המושפעים ממנו וכן הלאה. תתארו לכם איזה בעצם צריכה להיות שפה, אין? אם אנחנו רוצים לתאר כך את המצב האמיתי של הבריאה, זה לא יומן. איזה דיוק אנחנו צריכים, איזה עמקות בהבחנות. זה לא לנו ודאי ולא לענייננו, אלא מתוך זה אנחנו רק צריכים להבין שלהחליף מילה במילה בתוך חוכמת הקבלה, אין לנו שום אפשרות. זה איסור גמור. כי כל מילה היא, כל ההגדרה היא, מבררת בדיוק איזשהו הבחן הקטן במיקום, ביחס כוחות עליו, ביחס כל המציאות ממנו, כמו הפסיפס נגיד בצורה ענקית שאינסופית של משהו, שכל האינסוף תלוי בו והוא תלוי מכל האינסוף. אז ודאי שכאן אנחנו במספר המימדים בלתי ממש מספר. אנחנו לא יכולים כאן להחליף שום דבר, ולכן ההגדרות שנותן לנו בעל הסולם בפירוש המילות הן מאוד מאוד מדויקות, וצריכים אנחנו לשמור אותן. זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד, שהמערכת אדירה, אל תנסה לשנות ההגדרות בה, כי זה יבלבל אותך מיד ולכל מושג אחר. אם אתה משנה קצת באיזשהו מושג אחד, גם יתר המושגים כבר לא מובנים לך. וגם כן, שים לב, הכל תלוי במידת העמקות, הפירוש שאתה תופס. כי אם אתה לא תופס איזשהו עמקות באותו מילת האור, מה ששאל אורן, כן? אז כבר ביתר המושגים מהמושג הזה יהיה לך ליקוי בתפיסה, בהבנה, בהגדרה. זאת אומרת, כל ההגדרות הן כלולות ותלויות זה בזה. כי השפה היא בעצם רשת של איזה תבנית מיוחדת, שאני כאילו שם את הרשת הזאת על המציאות, ואז המציאות מתחילה להיות מובנת לי. התבנית הזאת היא כדי להבין, להגדיר, באיזושהי צורה להתקשר בין הנשמות האחרות, בין בני אדם, בצורה אמיתית. שאני בנית, בלי תבנית הזאת, שנקראת שפת הענפים, לא יכול לגשת לשום דבר. אלא אם כן, מישהו מיוחד מקבל התגלות בצורה ישירה מלמעלה, זה אני לא יודע. זה דברים שאנחנו לא לומדים במסגרת הלימוד שלנו. הלימוד שלנו הוא ללא יוצא מן הכלל. מובן? כן, גרשון.
5: לפני שאני שם את התבנית הזאת על המציאות, איך אני חוקר אותו? איך אני יכול לחקור את המציאות אם אין לי את התבנית הזאת?
3: התבנית הזאת זה תכונות ההשפעה שאתה מגיע אליהם על ידי פירוש המילות הנכון ורצון שלך לפירוש המילות. כן.
6: אני רוצה שאפשר
3: לתרגם
6: את זה למשל לאנגלית בכלל.
3: למה? השפה היא שפה. זה לא שפת העברית. זה יכול להיות בארמית, זה יכול להיות בכל השפות. זה מה ששמעתי מרבש, וזה מה שאני אומר גם כן. אמנם שאחרי רבש אין לי מה להגיד. שזה לא חשוב. המקובלים נתנו לנו ההגדרות מדויקות בעברית. שהיא שפה מקורית. של או ארמית נגיד, זה אותו דבר, זה פנים ואחוריים, זה שפה אחת, רק פנים ואחוריים. אבל יתר השפות הם לא נתנו לנו קשר אליהם. אבל בעצם, אם אנחנו, היום זה באמת בעיה. היום זה בעיה לעשות, כי אין אף שפה נקייה, כי שם זה החליפו, ברוב המילים החליפו הפנימיות, המושג המילה במשך הזמן. ולכן השפות השתנו. אם אתה לוקח צרפתי מלפני 1,000 שנה והיום, אז הם כמעט ולא יבינו אחד את השני. וכך בכל שפה ושפה. מה שאם כן בעברית. אין שם דבר כזה. שפה שכמו שעון מתקתקת בצורה מדויקת מאז ומתמיד. היום, בזמן האחרון, בגלל שהשפה הזאת יצאה מהכלל שימוש שלה הרוחני לרחוב, אז ודאי שהיום זה, איך שאנחנו מדברים, זה כבר לא עברית. אבל במקורה היא, חוץ מה שהתחילו להשתמש בשפה הזאת במאה ה-20, היא הייתה מאוד נשמרת. אין לך את זה בשפות אחרות, ולכן זה בעיה לבנות מהם שפת ענפים, אבל תיאורטית כן ניתן.

0: גם כן מקובלים לא נתנו לנו סימנים, אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל לא נתנו לנו סימנים בצורת האותיות. אתה לוקח צורת האותיות לטיניות, כן, אנגלית, זה כל מלטינית, איפה יש כאן התפשטות החסדים, התפשטות החוכמה, היחס ביניהם וכן הלאה, כן? אבל ישנה, ישנו היחס, רק הם לא מסרו לנו את המפתח לזה. אני לא רוצה כל כך להיכנס, כי זה יבלבל אתכם, אבל השפה היא שפה, וכל שפה היא, יש לה גם בסין ובעודו, בגרוזינית, בערבית, לא חשוב. בכל שפה יש ביטוי של נשמה בצורה גשמית על המצבים הרוחניים. כן. אחרת, לא היו ממציאים את השפות. לכן לכל האומה, לכל החלק מהאומה, יש לה שפה משלה. ואסור להשמיד את זה, כמו שאסור להשמיד כל רצון שבתוך האדם. ושמות שהאדם נותן, הוא אומר לנו, בעל הסולם באור הבהיר, הוא אומר, מי אמר על הר הזיתים שזה הר הזיתים? הוא אומר סתם איזשהו איש שראה שהר הזה יפה לזיתים, אז קרא לזה הר הזיתים. אבל זה לא מלמעלה שכתוב בתורה על זה שהר הזה הוא יקרא הר הזיתים. כן, אז איך יכול להיות שמישהו איזשהו סתם ככה שאין לו שום קשר לכלום קרא לזה גם כן? כי זה הטבע של הדברים, שאדם פועל מתוך זה וכך הוא מכנה את הדברים, שרוחניות וגשמיות הם בעצם לא לעומתנו, אבל זה אותו דבר, עד אין סוף זה אותו עולם אחד. אז שפות זרות ואנשים רגילים שיכולים לתת שמות, זה בתוך הטבע, ואנחנו צריכים להבין שזה פועל לפי אותם החוקים, שהם לא בורחים מהחוקים רוחניים, האנשים האלו. רק לא בהסכמתם, לא בהבנתם, לא בהשגתם, אבל נמצאים באותו הטבע. לא יכול להיות אחרת, איפה עוד הם נמצאים? אם לא בעולם אינסוף, אבל בצורה הבלתי ניכרת להם. יש פה הרבה דברים שאנחנו עוד נשתדל להתעמק בזה. החיים הם לא פשוטים, אני מצטער, השיעור נגמר.
1: כן, אז שמענו עכשיו הרבה מאוד על שפת הענפים, על צורת הביטוי של המקובלים, בטח זה מעורר הרבה שאלות, אז בואו נתחיל לדון בזה, בבקשה, אפשר להרים סימני שאלות באוויר. בסך הכל מדובר פה על ההסתכלות הפנימית, ובעל הסולם מכין אותנו כבר להמשך, את ההסתכלות הפנימית של ה... חלק הראשון של הפרק הראשון של תלמוד עשר הספירות, והוא רוצה ללמד אותנו כאן איך ללמוד, מהי צורת הלימוד הנכונה, מה צורת היחס הנכונה, היחס הנכון אל הטקסט שכותבים המקובלים, איך להבין את זה. הוא גם כותב לפני, ממש לפני תחילת הספר, בסדר הלימוד, ממש כותב לנו איך להתייחס נכון ללימוד. תכף נגיע לזה, אני מקווה שלמתרגמים יש את החומר הזה, פסקה קטנה ככה לפני, ממש לפני החלק הראשון, בעמוד ממד, עוד מעט נקרא את זה. בינתיים, וומן מק 167.
2: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Вопрос такой. Как мы можем проверить, что правильно понимаем язык?
3: איך אנחנו יכולים לבדוק שאנחנו מבינים בצורה נכונה את שפת הענפים ולא נותנים למושגים רוחניים משמעות גשמית?
4: איך אנחנו יכולים לוודא שאנחנו באמת צמודים לשפת הענפים ולא ממציאים לנו מונחים מעצמנו. אז אנחנו משתמשים רק במילים שכתובים בספרים, אנחנו לא ממציאים מילים מעצמנו, אין כזה דבר. עכשיו יש את הבעיה שאנחנו לא מבינים, אז תמיד מה שמדובר שם. אז זאת בעיה שאנחנו צריכים לחיות איתה. ההבנה, קראנו, שמענו עכשיו מירה, וההבנה היא תלויה במדרגה של האדם. המקובלים שכתבו, כתבו את זה במדרגה מאוד גבוהה. ושם במדרגות ההם ברור להם על מה הם מדברים, הם לא צריכים פירושים, הכל ברור. אנחנו, שאנחנו נמצאים במדרגות יותר נמוכות, וגם המקובלים שנמצאים במדרגות יותר נמוכות, שהם רק בתחילת הסולם, גם הם אולי גם צריכים פירושים. אחת על כמה וכמה אנחנו. אז אנחנו לומדים, מה שאנחנו מבינים, מבינים, ומה שאנחנו לא מבינים, אנחנו מחכים לאור המחזיר ולמוטב, שאולי קצת יבהר לנו את זה. אבל בכל מקרה, אנחנו לא חורגים מהמילים האלה אף פעם.
1: כן, אמר לנו גם הרב, שההגדרות שנותן לנו בעל הסולם בפירוש המילות, הן מאוד מאוד מדויקות, ואנחנו צריכים לשמור אותן. זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד, שהמערכת אדירה, אל תנסה לשנות את ההגדרות שבה, בדיוק כמו שגדעון הסביר עכשיו. אז אף על פי שאיננו מבינים, מתוך זה שמזכירים את השמות ואת המושגים ואת הערכים, זה מקרב מאוד את אותנו להגיע למטרה, המאור משפיע עלינו. בסך הכל זאת מטרת הלימוד, לא שנבין עם השכל שלנו, וננסה להוריד את הרוחניות לתוך האגואיזם הקטן שלנו, אלא שהקריאה של הטקסט תגרום לנו לרצות רצון חדש, שאין לנו אותו, שיהיה לנו רצון להנות ולא להנות, כמו שלמדנו בהרחבה בחלק הראשון של השיעור. ואם השגנו את זה מתוך הלימוד, זה מספיק. ולכן צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים, לא לזוז במילימטר מההגדרות שנותן לנו בעל הסולם. כן, דוד.
5: אני לא כל כך הבנתי מה הרב התכוון במה שהוא אמר שהשפות האחרות, יש בהם גם כן ביטוי של שפת הענפים. איך אפשר להבין את זה? מה זה אומר שיש, שאפשר להבין גם כן שיש להם צורות לאותיות? האם יש קשר בין מה ש... בין הצורות של האותיות, בין המילים שהן אומרות, לבין הפנימיות שאנחנו מדברים ברוחניות?
1: כן, אז הוא לא הרחיב את זה, אבל הוא אמר שגם שפות אחרות הן לא מקריות. זה לא משהו שסתם ככה, איזו שפה כזאת או אחרת. הוא אמר, בכל שפה יש ביטוי של נשמה בצורה גשמית על המצבים הרוחניים. כי אחרת לא היו ממציאים את השפות. הוא לא הרחיב את זה. זה הוא אמר, זה לא המקום פה להרחיב, ואנחנו בטח לא יכולים להרחיב את זה, אבל זה העניין. לא להתייחס לדבר כאילו יש איזו שפה רק בעברית, בעברית יש את השורש הרוחני של מה שמתאים לעברית. וזה בעצם הדבר שעובד לפי ענף ושורש. אבל הוא אומר, גם שפות אחרות הן לא עובדות סתם ככה, אלא לפי שורש נשמה. כן.
6: המושג ספרות, איך אנחנו יכולים אולי לצייר משהו בראש, כשיש משהו קרוב יותר אלינו שאפשר לדמיין, כשנאמר המושג הזה?
4: יכול לחזור לשאלה?
6: כשאומרים ספרות, כשאנחנו קוראים את המושג ספרות, איך אנחנו אולי יכולים לתפוס את זה בצורה טיפה יותר שקרובה אלינו?
4: המציאות בנויה, כמו שאנחנו לומדים, יש 10 ספירות, המציאות בנויה משכבות, הרצון שלנו יש בו הרבה הרבה חלקים, הרבה הרבה שכבות. אז אפשר להתייחס לזה כחלקים, חלקים שקשורים לחלקים אחרים, שקשורים לחלקים אחרים, יש יותר פנימיים, יותר חיצוני. הייתי משתמש, אולי זה יעזור להגיד חלקים.
6: תודה.
1: כן, וומן מק 159.
7: Приветствуем, дорогие товарищи. Рав сказал, что необходима точность и понятие. каббалисты не дали нам знаков и обозначений, не передали нам помощь, но оставили мелодию, как услышать эту мелодию и слиться с ней.
3: הרב אמר שצריך להיות מדויקים בהבנות, אבל המקובלים לא השאירו לנו ממש הכל בצורה הכי מדויקת, אבל השאירו איזושהי מנגינה כזאת, איזושהי רוח, אז איך אפשר להידבק למנגינה הזאת שהשאירו לרוח שהשאירו המקובלים?
1: כן, אז בואו נקרא, מי שיש לו ספר יכול לקרוא את זה טקסט בסוף ההקדמה לתלמוד עשר הספירות, ממש לפני החלק הראשון שהתחלנו ללמוד בתז, יש את סדר הלימוד. כך בעל הסולם אומר לנו, זהו סדר הלימוד, כך צריך להתייחס למה שכתוב בלימוד. אני שוב לא יודע, ביקשתי להכין את זה למתרגמים, אם לא, אז אנחנו נקרא לאט לאט ונדייק כמה שאפשר. סדר הלימוד, הוא אומר כך, למד תחילה את הפנים, היינו את דברי האריזל, שאנחנו קוראים בתלמוד עשר הספירות, יש תמיד את הטקסט בבולד, למעלה, העווה, הגדול, זה דברי הארי. מאיפה? מעץ החיים, מספר שנקרא עץ החיים. אחד משמונת השערים של הארי. אז הוא אומר, למד תחילה את הפנים, היינו את דברי הארי ז"ל, המודפסים בראשי העמודים, עד סוף הספר. כן, פשוט לקרוא את זה. ואף על פי שלא תבין, בעל סולם אומר, אתה לא תבין, אף על פי שלא תבין, חזור עליהם כמה פעמים, על דרך מתחילה למגמר והדר למסבר, שקודם כל אנחנו לומדים ואחר כך מסבירים. אז זה שלב ראשון. אחרי זה, למד את הביאור אור פנימי, כן? אור פנימי זה אותם אותיות קטנות שמספרות לנו, מתארות כל אות, או כל, לא כל, אלא חלקים מתוך כתבי הארי, מתוך דברי הארי, שאנחנו אומרים אות א' קטנה, אות ב' קטנה וכן הלאה. השתדל בו באופן שתוכל ללמוד ולהבין היטב את הפנים, גם בלי עזרת הביאור. זאת אומרת, שנשתדל להבין דרך מה שכתוב באור פנימי, את מה שאומר הארי. כי אור פנימי זה של בעל הסולם, והוא מתאר את מה שכותב הארי, מתוך זה שהגיע למדרגה שלו. הוא לא נותן לנו איזה הסבר תיאולוגי או פילוסופי או משהו. הוא מתאר, הוא הוריד את זה לרמה של נשמות באביות שמתאימה לדור שלנו. וזה רב הסביר קודם בהרחבה. ואחרי זה הוא אומר, למד את הביאור הסתכלות פנימית. מה שאנחנו קוראים עכשיו, הסתכלות פנימית. עד שתבינהו ותזכרהו כולו. ואחר כולם, נשא עצמך בלוח השאלות. שם הוא כתב הרבה מאוד שאלות ותשובות על המושגים והערכים שנמצאים בטקסט. ואחר שחשבת על השאלה, הסתכל בתשובה המסומנת באותה האות של השאלה. זאת ללמוד את זה ואז לקרוא את השאלה, לנסות לענות לבד ואז למצוא את התשובה של בעל הסולם. וכן תעשה בכל שאלה ושאלה. ותלמד ותשנן ותחזור עליהם כמה פעמים עד שתזכרם היטב כמונחים בקופסה. ממש יהיה לנו לזכור את המילים. כי בכל מילה ומילה ממש שבחלק השלישי, כן, חלק ראשון זה דברי הארי, חלק שני זה לקרוא את האור הפנימי בהסתכלות פנימית, וחלק שלישי זה השאלות. צריכים לזכור היטב שני החלקים הראשונים, אף מובן קטן לא יחסר. זאת אומרת, זה מדע כל כך מדויק שהוא אומר, אל תתבלבלו בו, אל תחשבו שאתם מבינים אלא תנסו כמה שאפשר לזכור את המושגים, את הערכים. והגרוע מכל הוא שהמעיין לא ירגיש כלל מה ששכח.

0: מסביר לנו בעל הסולם, הרב אמר לנו שהוא, כמו שהוא למד את זה מהרבש, אז אנחנו לא, קוראים, פעם היינו קוראים לפעמים בצורה כזאת, פעם בצורה כזאת, אנחנו רואים איך שהרב מלמד אותנו ללמוד את זה, תמיד קודם את הארי, אחר כך את האור הפנימי, באמצע הולכים לשאלות, חוזרים, לפעמים למדנו ממש את הכל, ואחר כך הלכנו לשאלות, בכל מיני צורות, אבל אלה הם החלקים של הלימוד, והם משלימים אחד את השני. דברי הארי זה המקור, בעל הסולם נותן לנו את אור הפנימי ואת ההסתכלות הפנימית, וכדי לתרגל אותנו, נותן לנו גם את השאלות, לוח השאלות והתשובות, עם ההסברים, ואנחנו צריכים כמה שיותר להידבק במילים שלהם. לא להמציא לנו מושגים, לא לחפש כל מיני פרשנויות אחרות, לא לחשוב שאנחנו מבינים את מה שהם, לא. אנחנו פשוט להידבק במילים שלהם. למה? כי כל הלימוד הזה הוא תפילה. לימוד, אנחנו רגילים שזה משהו של השכל. הלימוד הזה הוא לא לימוד בשביל שנבין ונגיד, אני יודע עכשיו את זה ואת זה. הלימוד הזה הוא תפילה. ואם אדם באמת לומד, הוא רואה שהוא לא מבין כלום. וכמה שהוא לומד יותר, רואה כמה עוד יותר לא מבין כלום, ואז מתעוררת תפילה יותר חזקה, וזה מה שמושך את המאור. הוא פשוט נותן לנו פה טכניקה, שיטה, איך להגיע לרוחניות. לא פחות מזה. כל מי שרגיל לקרוא ספרים מכל מיני סוגים וכן הלאה, יודע בעל פה, לומד וכן הלאה, פה הוא יתבלבל פעם אחר פעם, יותר ויותר יתבלבל. יעלו בו עוד יותר ועוד יותר שאלות. למה? כי המטרה היא השגה רוחנית. הרב תיאר את זה בחלק הראשון של השיעור, שאדם יוצא מעצמו ומסתכל על עצמו מהצד של הבורא. לכאן צריכים לשאוף.
1: אולי אפשר להוסיף עוד מילה אחת למי שבכל זאת השכל שלו מציק לו ולא זה שהוא לא מבין, זה לא נותן לו מנוחה. אז עניין ההשגה הרוחנית זה עניין של מדרגות. ורק מי שהשיג את כל המדרגות יכול לדבר בביטחון מלא על מה שהוא מדבר. כל עוד הוא לא השיג, עדיין ההבנה שלו וההסברים שלו הם חלקיים. וככל שהוא פחות משיג, ככה זה יותר חלקי. לכן מה שאנחנו צריכים זה להתקדם ברוחניות ולא לדאוג על ההבנה. ההבנה היא תגיע עם ההתקדמות שלנו, עם התיקונים. מה שאנחנו צריכים לדאוג זה על התיקונים.
0: אברהם.
2: תודה רבה. אז איך בכל זאת אנחנו בתהליך הזה, כמו שהרב אמר לנו, השפה היא קושרת אותנו לעולמות עליונים. איך בכל התהליך הזה, אנחנו בינתיים עושים את המאמץ הזה לקשור את כל זה לעולמות עליונים, למצבים יותר גבוהים שאנחנו נמצאים מהם כרגע? זו השאלה.
0: השפה קושרת אותנו לעולמות העליונים, כי השמות והמושגים האלה הם לא שמות ומושגים שאתה יכול או צריך לדמיין אותם בעולם שלנו. גם משה כתב את התורה, כן? אז הוא גם כתב בדיוק על אותם עולמות עליונים, הוא לא כתב משהו אחר. וכשהחז"ל חיברו שם את, לא יודע מה, את הגמרא, את התלמוד, או מי שכתב כל כתבי קודש, הנביאים תיארו את התיאור שלהם, הם לא כתבו על מה שקיים בעולם הגשמי, הם כותבים על כוחות רוחניים. רק מה, אם היינו במדרגה כל כך גבוהה שיכולים לקרוא את התורה, סתם את התורה, ולקרוא אותה כהשגות רוחניות, היינו הולכים ישר לשם. מכיוון שאנחנו כבר בדור כל כך רחוק מהיכולת הזאת, כי האביות היא מאוד גדולה, אנחנו חייבים ללמוד מושגים, שמושגים שברור לנו שאי אפשר להגשים אותם ולא צריך להגשים אותם. לכן שאלנו קודם שאלה על הספירות, כן? אז יש כל מיני שיטות, אתה יודע, מתארים לך ספירות, ואיפה זה בגוף האדם וכן הלאה. זה, אנחנו מוזהרים מאוד, מהרבש, מהרב, מבעל הסולם, חס ושלום להגשים את הדברים האלה. אוי ואבוי. כי אז אתה בעצם הורג את הרצון לרוחניות. אתה חושב שאתה מבין משהו בצורה גשמית, לעצמך. המטרה שלנו היא לשנות את תפיסת המציאות. להגיע למצב שאנחנו רואים את המציאות.

0: ההתנסות של עצמנו מצד הבורא. דרך עבודה על קשר עם החברים. זאת המטרה. האמצעי שלנו זה לדבר בשפה שכתבו לנו המקובלים, שבה הם מתארים כוחות רוחניים, לא מתארים שם שום דבר גשמי, כלום. הם מתארים אך ורק כוחות רוחניים, אבל משתמשים בשפה שאנחנו נוכל לקרוא אותה. אותיות, כתובות, שחור על גבי לבן. אז מבחינה זו, זה לא משנה אם אתה קורא עכשיו זרנפין דאצילות, או אורחה, או פרדשקה, או שאתה קורא עכשיו ספירה, או דלת בחינות דור ישר. זה בכלל לא חשוב. כל אחד מהם מתאר את הכוח הרוחני שאנחנו צריכים לשאוף להיות בו. ואסור, אסור, אסור להתבלבל בזה. מצד אחד. מצד שני, גם כמו שאומר, אסור להרים ידיים, להגיד, לא יודעים שום דבר, אז נעזוב את זה, ניתן לזה, נשען, נלך לישון. לא. אנחנו צריכים להיות כל הזמן באיזון הדק הזה. מצד אחד, כן להתעמק ולנסות להבין, וכמו שאומר, בעוד קופנון ה', אף על פי שמשתדלים מאוד להבין, ולא מצליחים, המאור, האור, פועל עליהם מאוד לקרב אותם למטרתם. האיזון הדק הזה, זאת האומנות שלנו, זו ממש אומנות שצריך לתרגל אותה יום אחרי יום, לכן חייבים כל בוקר, כל יום, לתרגל אותה. אחרת, זה כמו כל אומן, לא מתאמן, לא מתאמן, מאבד את היכולת. וומן לטין 14.
1: Hola amigos, gracias, buenas noches. Entiendo que el lenguaje de las ramas es nuestra conexión con el mundo de Ein Sof.
2: אני מבינה ששפת הענפים היא החיבור שלנו עם עולם אין סוף. שאלה שלי, האם זה אומר שלפי הדרגה שבה אני נמצאת, זאת היא ההבנה שיש לי משפת הענפים?
3: כן, איפה שאת נמצאת, זה מה שתביני.
0: כן, ניר.
4: השאלה של אופר קודם לא כל כך מובנה נכון כנראה. הוא לא שאל על ספירות, הוא שאל על ספרות. הרב דיבר על ספרות בהסבר שלו, הוא ניסה לצייר את כל המערכת באיזשהו מושג כזה. לכן מפה השאלה, מה זה ההסבר הזה של הספרות, אם אפשר טיפה לקרב את זה אלינו?
0: כן, הרב אמר, אז אולי באמת כנראה זה לא הובן. הוא אומר ככה, שכל העולמות זה סך הכל רשתות של כוחות המנהלים את המציאות. והמון המון ספרות כאלו, בואו נגיד כך, שמנהלות בסך הכל אחת תוך השנייה, תוך השלישית, וכך עוד ועוד, לפחות נגיד, לא יודע, מיליונים, מיליארדים של ספרות כאלו שקשורות זה עם זה בצורה מדויקת. ועובדים יחד סך הכל כדי להפעיל את הנשמה, את האדם הראשון. שהוא בעצמו, בתוכו, שנמצא בתוך כל העולמות האלה, גם כן בנוי מכל מיני ספרות של הכוחות, רשת כוחות שפועל על כל פרט ופרט שבו. נו, אז הרב תאר, מה יש פה? מה זה אותם ספרות? כוחות רוחניים ש... לדעתי, מה שהוא רצה פה להגיד הרב, זה שמבנה העולמות ומבנה האדם הוא בדיוק אותו מבנה. ולכן הכוחות שאנחנו לומדים כאן על העולמות, הם פועלים על האדם, והאדם בעצם זה שהוא משתווה, עושה השתוות הצורה לעולמות, הוא מפעיל את כל המערכת. אז המערכת כוחות האלה, הוא קורא להם ספרות. בסדר? לא תיאר מה זה, אלא אומר, זה מערכת של כוחות, רשת של כוחות. שנמצאות אחת בתוך השנייה. סולט לייק סיטי.
5: Thank you, friends. How does one differentiate corporeal understanding from spiritual understanding?
6: איך אפשר להבדיל בין צורות בגשמיות וברוחניות? איך אפשר לעשות את הקפיצה הזאת מהבנה גשמית להבנה רוחנית?
3: כל מה שאנחנו לומדים זה איך להגיע מגשמיות לרוחניות, אז כשנגיע, אז נבין, נדע, נרגיש. איך עושים את זה? צמצום ואור חוזר.
0: פותח לנו גם בעל הסולם ממש את החלק הראשון שהתחלנו ללמוד, ממש בתחילה, באור פנימי, בחלק הראשון, ממש ממש. אפשר למצוא את זה, וצריכים לזכור, כן? הוא אומר כך, צריכים לזכור שכל חוכמת הקבלה מיוסדת על עניינים רוחניים שאינם תופסים לא מקום ולא זמן, ואין היעדר ותמורה נוהג בהם כל עיקר, וכל השינויים הנאמרים בחוכמה הזאת, אין זאת אומרת שהבחינה הראשונה נעדרת ומקבלת צורה אחרת, אלא השינוי האמור הוא עניין של תוספת צורה לבד. מספרים לנו פה על משהו נצחי, כן? עולם נצחי, איך אפשר לתפוס דבר כזה נצחי, שיש בו כל הזמן שינויים, שהשינויים הם רק תוספות, עוד ועוד תוספות, עוד ועוד הבחנות, שנמצאים בתוך המציאות הזאת, המציאות הנצחית. ולא כמו שאצלנו, בעולמנו, אנחנו מבינים רק את הרצונות, אנחנו פועלים לפי רצון, החומר שלנו הוא רצון, עכשיו אני רוצה משהו, בעוד רגע אני רוצה משהו אחר, וכל מה שהיה קודם נעלם. גם בחלק הראשון של השיעור, הרב אמר שאין בכלל עבר ואין עתיד, אלא אנחנו חיים את ההווה, ומההווה בכל רגע מצטייר לנו איזשהו עבר אחר ועתיד אחר. הוא הסביר יפה איך אנחנו בונים, איך נבנה הרצון שלנו, כן? אדם אומר לעצמו, כדי להיות בטוח ומאושר, אני צריך $1,000,000, וגם להבטיח את הילדים שלי. אז עכשיו יש לי כבר רצון. על הרצון הזה אני מתחיל לפחד. את אדם חי בתוך עצמו, בתוך איזה דמיון, שהדמיון הזה כל פעם משתנה, ואין לו שום קשר למציאות. לעומת עולם רוחני, שבו יש הבחנות, שכל הבחנה היא תוספת אחת על השנייה, ואז הסביר הרב בחלק הראשון, איך לצאת מזה, שבמקום לצייר לעצמנו, צריך לצייר את גדלות הבורא. אם אנחנו מציירים את גדלות הבורא ומתחילים לדאוג לכך שגדלות הבורא תהיה מול עינינו, אז אנחנו מחליפים את הדאגה ל$1,000,000 לדאגה למי שנותן לנו את המציאות, כולל גם את $1,000,000, את הכל בפנים. וזאת הדאגה שמוציאה אותנו לתוך התבוננות חדשה על עצמנו, מהזווית שלו, מהצד שלו. אז הספר הזה, ובכלל כל ספרי הקבלה נולדו ונוצרו רק בשביל זה, שנצא אל תוך המציאות החדשה הזאת. כן, מי היה כאן? כן, ניר. אחרי זה.
7: תודה חברים. זו פעם ראשונה שאני שומע איך בעל הסולם מתאר איך ללמוד את תלמוד 10 הספירות. איך עושים את הבירור הנכון, איך ללמוד את זה? כלומר, עכשיו הטס מתחיל לקבל תרוצה אצלנו בשיעורי בוקר, וזה ממש הודעה גדולה לראות את השיעורים האלה. איך לומדים את המילים שאתה ככה מתיישב בתוך קופסה? ללמוד זה לבד, לעשות אחד המפגשים של הזום עם הסריה ללמוד את זה? איך כדאי?
3: הקטע של לשנן, אני לא יודע אם צריך לעשות את זה בעשירייה, זה מה שנוח לך. מה שבא לסולם מדבר על התוצאה, אתה תדע את זה בעל פה. זה מה שהוא אומר. תשנן את זה כאילו שזה יש בקופסה. מה שכן, שאנחנו מדברים על לימוד שהוא משיכת אור ושהוא בנייה של כלי, אז זה רק בעשירייה, זה בקבוצה. אז יש את העניין של השינון הטכני, לשבת, לקרוא ולדעת מה כתוב שמה, ויש את העניין של בנייה, של להשתמש בזה כמאור מחזיר למוטב, שזה עניין אחר, וזה עושים בעשירייה.
7: אז כדאי שאחד המפגשים יהיה קריאת...

0: הייתה אז בסיריה?
1: תראה, אנחנו זכינו בזה שיש לנו רב. זוכים עדיין. והרב מלמד איך לעשות כל דבר. אז קודם כל יש לנו את השיעורים, ובזמן שאנחנו רואים את השיעורים שלו, הוא מסביר לנו בדיוק איך ללמוד, מה לעשות. הוא נותן דוגמה, הוא 30 שנה לפחות מלמד אותנו כל יום, כמעט היו ימים של שעות רבות של לימוד תעש. אז אפשר להיכנס לסדרות האלה, ללמוד, להיות, לעקוב אחרי דברי הרב. אם לעשות את זה בעשירייה, אם עשירייה מחליטה שזה מה שהיא רוצה, וזה מה שמחבר אותה, שוב, שלא נתבלבל, אלה אמצעים, יש מטרה. המטרה שלנו, הזכרנו, אמרנו מה המטרה שלנו. אם עשירייה מחליטה שהיא רוצה עכשיו, כל העשירייה, ללמוד תלמוד 10 הספירות ביחד, מבורך. אבל לא להמציא לעצמנו לימוד. אפשר לקחת, לראות שיעור של רב, מאיזשהו מקום, מהסדרה, יש בארכיון מלא שיעורים של תעש, להיכנס, לצפות יחד, לדון בזה, אתם עשירייה. כל עשירייה יש לה את החופש שלה, לבחור איך להתחבר. Women's Spain 5.
2: Gracias, amigos. Es sobre esto mi pregunta. Entendí que cada uno comprende según su grado. ¿Acaso en la escena debemos elevarnos al mismo grado de comprensión para conectarnos o la conexión está por encima de esto?
3: הבנתי שכל אחד משיג לפי הדרגה שלו. האם אנחנו צריכים להתחבר לאותה דרגה?
4: אם את מתכוונת לדרגה של המחבר, אנחנו כן צריכים לרצות, אבל זה לא בהכרח בכוחות שלנו. אנחנו צריכים להסתכל על זה כעל משהו שהוא גבוה ופשוט להתבטל מולו ולשאוב ממנו כמה שאנחנו יכולים. חוץ מזה, זה מאור מחזיר למוטב שמתקן אותנו.
3: השאלה היא אם כל העשירייה צריכה להתחבר לאותה דרגה. כל העשירייה צריכה להיות באותה דרגה.
1: אנחנו לא, כל אחד יש לו את העבודה הפנימית שלו, ואנחנו כעשירייה דואגים אחד לשני שתמיד נשאף קדימה. גם שמענו בחלק הראשון של השיעור, תפקידנו לזרז את הזמנים. אז העשירייה עוזרת אחד לשני לזרז את השני, אף אחד לא נכנס לשני באיזה דרגה הוא נמצא. זה לא תפקידנו ואסור לנו לעשות את זה. הדרגה של כל אחד ואחד בעשירייה היא עניין שלו. אנחנו שואפים ביחד לעזור אחד לשני, כל הזמן לזכור את המטרה, להתקדם ולרוץ קדימה. לא להתעסק ברוחניות הפנימית של כל אחד ואחד. זה גבול שלא צריך להיכנס אליו. בסדר? יופי. עוד זמן לעוד שאלה אחת, שאול, כן.
5: כן, שמענו הרבה פעמים שלא החכם לומד, וכל המאמץ שלנו צריך להיות מאמץ רגשי, מאמץ בחיבור. גם היום, נגיד בבוקר, בחלק ראשון של השיעור, רב דיבר על הדרך להאיץ את ההתקדמות, היא לבצע את עצות המקובלים, לא להבין אותם, לא לנסות להבין אותם, אלא ממש לבצע. אז איך זה באמת מתיישב עם הדרכה כמו שבעל הסולם נותן פה בהתחלה, על ללמוד את הדברים בעל פה, שצריך לחזור עליהם שוב ושוב, איך ליישב כאילו את שתי הגישות האלה?
4: לחזור על המושגים זה לרכוש את המילון. זה לא אומר לרכוש את המדרגה, או זה לא אומר לרכוש איזושהי השגה. בעל הסולם מדבר בשפה מסוימת, קודם כל אנחנו צריכים להביא לדעת את השפה הזאת, לפחות להכיר את המושגים. אז שהוא אומר איזשהו מילה, תדע על מה מדבר שם. זה דבר ראשון. אתה לומד איזשהו, גם משהו בעולם שלנו, הוא כתוב באיזשהו שפה זרה, אתה קודם כל צריך ללמוד את השפה שהוא מדבר בה, בשביל להבין בכלל מה הוא מדבר. אבל זה שאתה לומד את השפה הזרה, זה לא אומר שכבר הבנת מה שהוא מדבר. אז שפת הענפים, שפת הקבלה, היא שפה. אמנם זה עברית וזה נשמע אותו דבר, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. צריך פשוט ללמוד אותם אחד אחד, לדעת אותם, ואז לגשת ללימוד עצמו.
1: וגם אסור לשכוח שהוא שם, נותן את הסדר הלימוד בסוף הקדמה לתלמוד 10 הספירות. ושתי פסקאות לפני כן הוא נותן לנו את עוד קופנוני, שמסביר איך נכון ללמוד. אז כמו שאמרנו, הכל באיזון מאוד מאוד דק. תמיד צריך לזכור מה המטרה. המטרה שלנו היא להגיע לדבקות בבורא. כדי להגיע לדבקות בבורא, אנחנו צריכים להגיע להשתוות צורה. כדי להשתוות צורה, אנחנו צריכים לצאת מהכלא הקטן שכל אחד נמצא בו, אל החופש של העולם הרוחני, ולשם כך נתנו לנו את השפה הזאת, שמתארת כוחות רוחניים במושגים גשמיים. ואז הוא אומר, תלמדו את השפה הזאת, תדעו אותה, כמונחת בתוך קופסה. למה? כדי שמזה תשאפו להגיע לאותו מקום שממנו היא נכתבה, השפה הזאת. בנימה אופטימית זו, אנחנו נעבור לסיום בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לעשיר 2002, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על מאמר מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 752. נקרא יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 755, טור ב', דברי סיום שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. לרשותנו 24 דקות, בבקשה. מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם? הנה הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו: ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. מצווה זו היא לברך את הקדוש ברוך הוא על כל מה שאכל ושתה ונהנה בעולם הזה. ואם אינו מברך, נקרא גזלן להקדוש ברוך הוא, שכתוב, גוזל אביו ואמו, והעמידו החברים שסובב על הקדוש ברוך הוא. משום שהברכות שהאדם מברך את הקדוש ברוך הוא, באים להמשיך חיים ממקור החיים, שהוא בינה לשמו הקדוש של הקדוש ברוך הוא. עד כאן לשונו. אנו רואים כאן שצריכים להיות בית דברים. א', הנאה, מה שהאדם נהנה. ב', שהאדם צריך לברך על ההנאה שקיבל, ואומר אחרת, שאם אין האדם מברך, הוא נקרא גזלן להקדוש ברוך הוא. ואומר, הסיבה היא שעל ידי הברכה הוא ממשיך שפע לשמו של הקדוש ברוך הוא. ויש להבין מדוע אם אין האדם מברך, אינו נמשך שפע לשמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם בכוחו של הקדוש ברוך הוא ליתן שפע, למה הוא צריך להתעוררות על ידי הברכה? הוא מפרש שם בסולם שאביו זה הקדוש ברוך הוא ואימו זוהי השכינה, שעל ידי הברכה נמשך שפע לקודשא בריך הוא ושכינתה. אבל יש להבין מהי החשיבות של הברכה שתגרום המשכת השפע מלמעלה, ואם אינו מברך, הוא גוזל את השפע, מה שאביו ואמו צריכים לקבל. המאמר חז"ל הנ"ל מובא גם כן בתלמוד, וזה לשונו: כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, שנאמר, גוזל אביו ואמו, ואומר, אין פשע חבר הוא לאיש משחית, ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר, הלא הוא אביך קונך, ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. מאי חבר הוא לאיש משחית? אמר רבי חנינא בר פפא, חבר הוא לירובעם בן נבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. גם המאמר הזה קשה להבין, שמי שלא עושה ברכה על הנאה שהוא נהנה, הוא חבר לירובעם בן נבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. ויש להבין מה אנו מוצאים את חומר בהברכה, ולמה זה יותר גרוע ממי שעובר איזו עבירה, שמגיע לו עונש על העבירה שהוא עשה. וכאן כאילו העבירה של מניעת ברכה דומה כאילו השחית את כל העולם. ידוע שכל העולם לא נברא אלא בשביל יראת שמיים. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, כל אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. שנאמר, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוקים ירא. ושואל, מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא, אלא בשביל זה. ופרש רש"י, בשביל זה שיברא זה. ויש להבין מהו הפירוש כי כל העולם לא נברא, אלא בשביל יראת שמיים. וזה נראה לכאורה לסתירה להכלל הידוע שבריאת העולם, כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת שהוא רוצה לברוא העולם מטעם שזה דומה למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. לכן הוא ברא את העולם בכדי לתת לו טוב והעונג. וכאן הוא אומר שהעולם לא נברא אלא בשביל יראת שמיים. כאילו שהבורא צריך שיראו מלפניו, לכן ברא את העולם. ובכדי להבין את זה, צריכים מקודם להבין מה נקרא עולם, ומה נקרא יראה. ולפי הכלל שלמדנו, שסיבת בריאת העולמות הייתה מטעם להיטיב לנבראיו, ולסיבה זו ברא בהנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. ובחינה זו נקראת בשם מלכות דאין סוף, מטעם שאז עדיין מלכות לא עשתה סוף על התפשטות השפע, אלא קיבלה בהרצון לענות את עצמה. אלא אחר כך, לאחר שקיבלה את האור, למדנו שאז מלכות השתוקקה להשוואת הצורה, מטעם שכל ענף רוצה להידמות לשורשה. לכן, לא רצתה לקבל מטעם תועלת עצמה, אלא מטעם להשפיע נחת רוח להבורא. כלומר, היות שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, לכן מסיבה זו הוא רוצה לקבל. וזה נקרא בדברי הארי הקדוש בשם צמצום והעלם והסתר. כמו שאומר בספר עץ חיים, שמטרם שנבראו העולמות, היה אור העליון ממלא את כל המציאות. ולא היה לא ראש ולא סוף, אלא הכל היה בהשוואה אחד. אלא כשעלה ברצונו להאציל הנאצלים ולברוא את הנבראים, אז צמצם את עצמו, ואז נשאר מקום פנוי. ואומר שם, וזה לשונו, והנה, אחר הצמצום הנעל, הנה כבר היה מקום, שיוכלו להיות שם נאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. רואים אנו שמטרם הצמצום לא היה עניין של העולמות, שעולם נקרא מלשון העלם והסתר, והעלם וההסתר שנעשה אז היו, כמו שכתוב, בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. הוא מסביר שם באור פנימי, שהפירוש הוא, בכדי שתהיה השתוות הצורה, הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע. אחרת, לא יקבלו שום שפע, כדי שלא יהיה שינוי צורה, הנקרא פירוד. והמלכות דאין סוף חשקה לבחינת זו. ואם היה גילוי אור בכלי קבלה, לא היה מקום עבודה שיוכלו פעם לבוא לבחינת השתוות הצורה. לכן נעשה הסתלקות האור, שנקרא העלם והסתר. ואחר כך, לפי כוחות התגברות, הנקרא מסך על האור עליון, שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, בשיעור זה מתגלה האור. והיות שהכלי הזה בא מכוח התחתון, היינו שהתחתון צריך לעשות את הכלי, לכן אין בכוחו של התחתון לקבל את כל האור שהיה במטרת הבריאה, שהקדוש ברוך הוא נתן את האור בכלי שהוא עשה, הנקרא רצון לקבל. אלא האור שהיה מאיר בכלי קבלה מתקבל עתה בבחינת שיעורים בזה אחר זה, המכונה לאט לאט, היות הכלים שהנבראים עושים, הנקרא בעל מנת להשפיע, אינם מסוגלים לעשות הכל בפעם אחת. ומזה הטעם יצאו הרבה עולמות, כלומר הרבה מסכים, שכל מסך מצד אחד הוא עושה העלם, ומצד השני נעשה על ידו גילוי. מה שאין כן לפני הצמצום, לא היה מקום לעולמות, כלומר שלא היה מקום להעלם, פשוט מטעם, כמו שכתוב, שאור העליון היה ממלא את כל המציאות. ובאמור יוצא שיש בית פעולות באדם. א', שהוא רוצה לקבל הכל לתועלת עצמו, המכונה שרוצה לקבל כל הנאה ותענוג שהוא רואה לתוך הכלי, הנקרא לקבל לעצמו. ב', שהוא רוצה להשפיע לזולת. וצריכים לומר לפי הנ"ל שהפעולה, מה שהוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, זו באה לו מהקדוש ברוך הוא. כלומר, שהבורא הטביע בהנבראים כלי, הנקרא מקבל בעל מנת לקבל. ועל הכלי הזה אין האדם צריך לעבוד שיקנה אותו, אלא זה בא לו עם הטבע שברא הבורא. מה שאין כן, הפעולה, מה שהאדם עושה לטובת הזולת, זה בא מצד הנבראים. כלומר, שהאדם צריך לתת יגיעה בכדי שיקנה הכלי הזה, מסיבת שלא היה מצד הבורא הכוונה שהתחתונים ייתנו לו, אלא שהבורא ייתן להנבראים. אלא בכדי שלא תהה בחינת בושה, בגלל זה התחתון עשה צמצום והסתר, שלא לקבל שום אור, אלא לפי מה שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. לכן היות שהפעולה הזו התחתון צריך לעשות מכוח עצמו, לכן צריך התחתון לתת יגיעה רבה שהוא יקנה את הכלי הזה, היות שהוא נגד הטבע שבה נבראו הנבראים. נמצא השאלה ששאלנו, איזו פעולה שהאדם עושה שאנו מייחסים אותה להבורא, כלומר שהבורא ברא אותה. הווי אומר, זה שהאדם רוצה לקבל כל טוב לתועלת עצמו, זה בא ישר מהבורא. מה שאין כן פעולה של השפעה, זה אנו מייחסים להנברא. לכן הכלי זה קשה לאדם לרכוש אותה, היות שזהו נגד הטבע. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל, שכל העולם נברא בשביל זה, היינו בשביל יראת שמיים. וכמו כן כתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. והלא, זהו בסתירה למה שאמרו חז"ל, שבריאת העולם הייתה בכדי להיטיב לנבראיו, ולא מטעם שתהיה בחינת יראה. לכן נברא העולם. כמו שאמרו חז"ל, שכל העולם לא נברא אלא בשביל זה. היינו בשביל יראת שמיים. שמשמע כאילו הבורא צריך שיראו מלפניו. לכן ברא בשביל זה נבראים. וכפי שהסברנו, שעולם פירושו העלם והסתר, מתעוררת השאלה, מדוע ברא הקדוש ברוך הוא העלם והסתר, בזמן שסיבת בריאת העולם הייתה להיטיב לנבראיו. אלא שיש כאן עניין תיקון, המכונה בדברי הרב בספר עץ חיים, בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, צמצום את עצמו. רואים אנו שעניין העלם והסתר, הנקרא צמצום, היה בכדי שיוכלו לקבל האור עליון וישארו בבחינת הדבקות המכונה השתוות הצורה. כלומר, הגם שמקבלים טוב והעונג, מכל מקום, היות שמקבלים בעל מנת להשפיע, נקרא זה השתוות הצורה. זאת אומרת, מצד רצון והשתוקקות שיש להם להשפע העליון, הם מוותרים על קבלת הטוב והעונג. אלא מטעם שיש מזה הנאה ותענוג להבורא, מזה שהם נהנים, שזו הייתה מטרת הבריאה. לכן הם מקבלים, היות שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יהנו, ולא מצד שהם רוצים לקבל הנאה לעצמם. והתיקון הזה הוא דווקא על ידי ההיעלם וההסתר, שאז יש מקום לבחירה, לומר, אם לא על הכוונה דה להשפיע, הוא לא רוצה לקבל. מה שאין כן, אם היה האור מגולה, כמו שהיה מטרם הצמצום, איך אפשר לומר, בזמן שהאור העליון ממלא את כל המציאות, שיהיה מקום לבחירה? כלומר, שאם הוא לא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא לא מקבל. זה היה בלתי אפשרי. היות כי אנו רואים שלאחר כל הצמצומים שהיו, ואינו אומר בעולם הזה בבחינת גילוי, אומר הארי הקדוש, אינו רק נהירו דקיק ירד מהקדושה להחיות את הקליפות. זאת אומרת, כל התענוגים הנמצאים בעולם הגשמי אינו יותר מאור דק מאוד בערך האורות שיש בקדושה. ואנו רואים איך שקשה לאדם בזמן שמקבל תענוג גשמי, שהוא תענוג קטן בערך רוחניות, ששם הוא עיקר התענוג, מכולם קשה לו לומר שאם אין אני יכול לכוון בעל מנת להשפיע, אני מוותר על התענוג. אם כן, נצייר לעצמנו, אם היה מגולה האור, למשל, האור המלובש במצוות ציצית, איך האדם היה מסוגל לומר שהוא מוותר על התענוג אם אין ביכולתו לכוון בעל מנת להשפיע? ובאמור נבין שעניין עולם פירושו העלם, ובזה נוכל לפרש מה שאמרו, אין העולם נברא אלא בשביל זה. היינו בשביל יראת שמיים. אולם, מהו הפירוש יראת שמיים בדרך עבודה להגיע להאמת? והפירוש הוא, כמו שמובא בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו. אמנם, הן העירה הראשונה והן העירה השנייה אינן חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ובזה נבין מה שכתוב, כל העולם נברא אלא בשביל יראת שמיים, שהפירוש הוא שכל עניין ההיעלם שנקרא עולם, לא נברא ההעלמה הזו אלא בכדי שיהיה מקום להגיע לבחינת השפעה. כלומר, שאם לא היה ההיעלם, לא היה מקום שנוכל לעבוד בעל מנת להשפיע. ולפי זה, יהיה הפירוש על מה ששאלנו, שמה שכתוב שהעולם נברא בשביל להיטיב לנבריו, הכוונה על מטרת הבריאה. כנ"ל במה שאמר הקדוש ברוך הוא, שזה דומה למלך שיש מגדול מלא כל טוב. ואחר כך בא תיקון הבריאה, שהוא לעבוד בעל מנת להשפיע, שתהיה בחינת דבקות, השתוות הצורה, שזה נקרא יראה. ועל התענוג הזה נעשה בחינת עולם, שפירושו שיהיה העלם והסתר. נמצא שהעולם שהוא העלמה נעשה בכדי שיראו מלפניו. זאת אומרת שהירה היא לטובת האדם, שתהיה לו אפשרות לעבוד לטובת הקדוש ברוך הוא. ואין לומר שהקדוש ברוך הוא צריך שיראו מלפניו, אלא כנ"ל שהירה היא שהאדם מפחד, אולי לא תהה לו יכולת לעבוד בעל מנת להשפיע. לטובת זה נעשה ההלם, והעבודה זו שייכת לאדם, שהוא צריך לתת יגיעה גדולה עד שיקנה הכלים האלו. כנ"ל שהוא מסיבה שהוא נגד הטבע, היות שהקדוש ברוך הוא נתן בהנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, והאלוקים עשה שירה ומלפניו. כלומר, שבכדי שהאדם יחזיק את העירה, הנקראת מלכות שמיים, עשה תיקון. היינו, ברגע שהאדם עוזב את המלכות שמיים, הנקראת אמונה למעלה מהדעת, עשה השם מעשה שהוא שהאדם תכף יורד ממצבו, שהיה חושב על רוחניות, ונופל לתוך עולם הגשמי, שאין שום קשר בין זה לזה. והנפילות האלו גורמות שהאדם ישמור עצמו, שלא ישנה את סדר העבודה של האמונה למעלה מהדעת. ועיין בהקדמת ספר הזוהר, דיבור המתחיל, פירוש, אולם כל ענייני יראה הוא רק עניין לטובת האדם, ולא שחסר להבורא שהנבראים יכבדו אותו כדוגמת מלך בשר ודם, אלא כל מה שעשה הוא לטובת האדם, שעל ידי התיקונים האלה שהבורא עשה, הם ידריכו את האדם ללכת בדרך הישר, שהוא יגיע למטרת הבריאה, שהיא שהנבראים יקבלו טוב והעונג. ועתה נבהר מה ששאלנו בעניין הברכה. מה שכתוב, הנהנה בעולם הזה בלי ברכה, הוא דומה כי ירובעם בן נבט. ושאלנו, מדוע העבירה של הנהנה בלי ברכה כל כך חמורה יותר משאר עבירות, כאילו בשאר עבירות שאדם עושה הוא לא דומה לירובעם בן נבט, שהיה חוטא ומחטיא את הרבים? מה שאין כן הנהנה בלי ברכה, הוא דומה לירובעם שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. ונעבור לשיעור.
1: אז שמעתם איזה מין, כן? משלבי הסולם, קרח ג', פרשת בדברים יקב, עקב, מהי הפעולה שבאדם בדרך עבודה שמייחסים להשם? יש כזאת פעולה שמייחסים להשם או אוהב כל אדם? מה עונה? מישהו שמע מה אמר? יש שאלות? כן.
2: הוא עובד עצב פה על ירד שמיים, אנחנו
1: תלויים להגיד ירד שמיים? מי לא מפחד? רק מי שאין לו זכר הוא לא מפחד. הוא אדם שאף פעם לא היה במגע עם עם החיים, שלא קיבל מכות, לא קיבל שום צער, לא הרגיש שום גבול לרצון שלו, אז הוא לא מפחד. מי שירגיש גבול, שכבר יודע שיש הגבלה, כבר יש לו איזושהי הרגשה, מזה הרגשת הפחד. יש לנו כלי, רצון לקבל. כנגד זה תענוג. הכלי נברא על ידי התענוג, על ידי האור, והוא בדיוק מותאם לאור לפי כמות ואיכות. כלי זה רצון ליהנות. אם רצון ליהנות מרגיש שלא יוכל ליהנות, מרגיש הגבלה בלמלות את עצמו, כבר מתחיל לו מזה הרגשת הפחד, יראה. מההרגשה הנמוכה ביותר, קטנה ביותר, שסתם קצת גבול, הגבלה, עד פחד הגדול ביותר. פחד זה תוצאה מריקנות הכלי. הכלי יכול להיות בשתי כיוונים. או פחד מזה שכלי שלי ריק, בעל מנת לקבל, ופחד מזה שכלי שלי ריק, בעל מנת להשפיע. מכאן יש לנו שני סוגי עירה. עירה לכיוון עצמי, על העולם הזה, על כל התענוגים שבעולם הזה, אם יהיו לי, לא יהיו לי, כן? זה משפחה, בריאות, כבוד, כסף, כל הדברים, כן? ופחד את העולם הבא, האם אני אקבל את העולם הבא? לפעמים פחד מהעולם הזה יותר גדול מפחד העולם הבא, אז זורקים. פחד מהעולם הבא, לפעמים יכולים לפתח באדם פחד מהעולם הבא, שהוא מוכן לוותר על כל העולם הזה עד כדי כך, רק איכשהו להיות בטוח שלא יחסר לו בעולם הבא משהו. להיכנס למנזר, לעשות בחיים האלו כל מיני עינויים על עצמו. כן? בסופו של דבר, בן אדם מכסה בהווה את הפחד, שנקרא או מעולם הזה או מעולם הבא, אבל שניהם זה רגשות שבעולם הזה שעכשיו מרגיש. אלא רק נראה לו שהוא חושב על עתיד. הוא לא חושב על עתיד. ההרגשה כביכול של עתיד, ההרגשה היא רעה של עכשיו. זה מה שהוא צריך לחסות. ויש עירה מזה שאיך אני משפיע, איך אני ממלא את הכלי שלי על מנת להשפיע. זאת אומרת, האם אני ממלא את הכלי שלו? אמנם שכלי שלו, אין לי שום גישה מה זה שלו. אין? זה גם כן אני מודד לפי כלי שלי, כמה שאני מבין מה זה השפעה, כמה שאני מבין ומרגיש מה שאני עושה לבורא, לפי זה יש לי כלי דה השפעה, ואני ממלא אותו. זאת אומרת, זה גם כן כלי שלי, וגם כן הרגשה פנימית שלי, ומה שיש בחוץ, שום דבר בחוץ, אני לא יודע מה יש. כל הרגשות האלה הם בתוכנו. וכל הרגשות האלו הם בהווה. אף פעם לא בהיה ולא בהיה. זה בסדר? נו, אז מה אתה שואל על זה? לפי מה שאמרתי, לפי זה תבנה את השאלה. לא עיקר זה הגבלה, אני אומר, אדם מפחד מהגבלה, מכלי ריק. ולכן מוכן לעבוד, לוותר על כל מיני דברים, אם מרגיש שכלי יהיה ריק. ועל כלי ריק הזה, או על מנת לקבל, או על מנת להשפיע, או בעבר או בהווה או בעתיד, הוא מוכן לעבוד. כדי לא להרגיש את הריקנות הזאת. יש אנשים שפחדים מעניות. מה יהיה למחר? או מה יהיה לבעוד 10 שנים? אדם חושב, אני צריך להבטיח את עצמי, וגם קצת משהו להשאיר לילדים. זה בדרך כלל הדאגה של האדם. ככה. אז הוא מפחד, הוא כבר תכנן, נגיד, אני צריך לעצמי, עושה חשבון כמה, ולילדים אני צריך כך וכך וכך וכך, אז אני צריך בשביל זה $1,000,000. אז כבר הוא מרגיש את הכלי הזה $1,000,000, ויש לי פחד, שכלי הזה יישאר ריק, ועכשיו הוא מתחיל לעבוד על זה. אז זה הרגשה מכלי ריק שבנה בתוכו.
2: יראת שמיים.
1: יראת שמיים זה נקרא פחד שאני לא אמלא את הכלי שלו. מה זה כלי שלו? עד כמה שאני מבין מי זה בורא, עד כמה שהוא חשוב, כנגד חשיבות שלו, אני בונה בזה אצלי חיסרון, להתייחס אליו, למלות את הכלי שלו, לתת לו, על הכלי שלו, שלא יישאר, על הכלי הזה שלא יישאר ריק. יש לי פחד, האם אני ממלא את הכלי הזה? זה נקרא יראת שמיים. הכל מכונס בתוך הכלי, בתוך רצון לקבל. רק בכל מיני אופנים, בכל מיני התייחסויות למילוי. גם לקבל, גם להשפיע, גם עבר ועתיד, גם כל מיני אופנים של התענוגים, בימיים, כסף, כבוד, מושכלות, רוחניות, גשמיות, איכשהו לא חשוב. הכל מדובר על הכלי, על הרגשת הכלי. גם זמנים, גם סיבות, גם הכל בתוך הכלי. יש הרגשה סך הכל יחסית מלא או חסר, ויחס לזה, אנחנו קוראים לזה או פחד, או ירה, וכל מיני דברים כאלה, או הפוך, תענוגים, כל מיני רגשות. הכל מדובר רק על מידת המילוי שבכלי. יכול להיות שכלי עצמו אין. נגיד לדגים, חסר להם פחד למחר. מה יהיה להם מחר? אתה חושב על מחר. ולהם זה אין. אין להם כלי שבהם יש להם כביכול הרגשת מחר. אין הרגשת מחר לנו. אנחנו מרגישים בהווה את הפחד, כביכול ממחר, כביכול.

0: בזה כדי להתעלות מעל זה. הפיזיולוגיה הזאת, צריכים, רוחנית, צריכים לדעת כדי להכיר את עצמנו, וסך הכל אנחנו לומדים את עצמנו, אנחנו לומדים רק את הכלי שלנו. ואיך בתוך הכלי שלנו אנחנו פועלים? גם בורא בתוך הכלי, גם נברא בתוך הכלי, גם כל העולמות בתוך הכלי שלנו, הכל בתוכו. וכל מיני זוויות, איך אתה מסתכל, איך אתה מרגיש את הכלי שלך, זה בונה לך את, את העולם שלך. אז ההרגשה הנכונה, זאת אומרת, אם אתה יכול לבדוק, לבקר את ההרגשה שלך בתוך החיסרון, אז אתה כבר יכול להתחיל לטפל בעצמך. כבר אתה מבין שסיבה לרגשות, ובאיזה צורה אתה יכול איכשהו לאזן אותך, את עצמך. מה חסר לך כדי לא להרגיש פחד מהעתיד? עכשיו, העתיד זה נקרא נגיד כלים חיצוניים, ריקניים, כלפי המצב הנוכחי. אז מזה כבר אפשר לדבר על על הצמצום ב' ואיך שנעשה, ואורות המקיפים ואורות הפנימיים, היחס ביניהם, איך שהם בונים את ההווה והעתיד של הפרצוף. זה שאדם מתחיל באיזושהי צורה לראות את זה בצורה בוגרת, נותן לו בכל זאת איכשהו אפשרות להתייחס לעצמו בצורה אובייקטיבית מהצד, ולקשור את עצמו עם מה שהוא קורא. סתם להגיד זה האדם, זה האדם, זה לא אדם. אם אדם לא מתייחס לזה כאדם, זה בהמה שהיא מרגישה, אבל לא, לא, לא מבינה מה היא מרגישה. אם לא מבינה, לא יכולה לעשות שום דבר עם ההרגשה שלה. אתה נכנס כאן לפסיכולוגיה רוחנית. ואין שום בעיה בזה, רק לא לברוח מההבנה שאנחנו מדברים רק על הכלי. שכל מיני צורות ההרגשות, כמו שכלי מרגיש, זה נותן לנו מאלף עד תו כל המילון שלנו, רק מתוך הרגשת הכלי. כן.
1: הצופה הזה, כאילו הנקודה הזאת שמסתכלת מהצד, היא לא משחקת במשחק. המשחק הוא כאילו קבוע מראש, והיא רק צופה. איזה כוח יש לה חוץ מההבנה?
0: זה שאתה אומר שזה לא יעזור לי שאני מסתכל על עצמי מהצד, המשחק הוא מכור מראש, ואני רק יכול להיות צופה, גם זה, המחשבה הזאת באה מתוך התפעלות שלך, מהכלי שלך. אז אם תצא פעם מתוך ההסתכלות הזאת, ותסתכל על עצמך מצד הבורא כביכול, כביכול, אז תרגיש מעל הבריאה. וזה ייתן לך חיים רוחניים, מה שנקרא. מה זה נקרא חיים רוחניים? שאתה לא תהיה מושפע ונכלל בתוך הכלי עצמו עם הרגשות שלו. מה נותן לנו צמצום? ועל מנת להשפיע. זה נותן לנו חופש מהתפעלות מהכלי עצמו. קודם כל. אני, מה זאת אומרת? לצאת מעל המחסום. לצאת מעל המחסום זה נקרא אני מתרומם.

0: על הרצון לקבל, מעל הכלי שלי, ומסתכל עליו מצד הבורא. כביכול. אפשר להגיד כביכול. אבל זה מקנה לי הסתכלות אובייקטיבית. הסתכלות אובייקטיבית. זה אי אפשר להעביר, אבל אתה רק אז יכול להגיד בכלל מי אתה. כי אתה מקבל איזשהו חלק שהוא ממש מחוץ לבריאה.
1: בהתפעלות
0: אובייקטיבית,
1: בהתפעלות
0: אובייקטיבית. למרות שאתה לא יכול לצאת מהטבע שלך של רצון לקבל, המחשבה אתה מקבל כמו של בורא, וממחשבה הזאת, שזה יגיד על מי את להשפיע, ממחשבה הזאת, אתה מסתכל על הבריאה, על עצמך. זה דבר ש כביכול בלתי אפשרי. זה כמו שאנחנו אומרים, איך אני יכול לצאת מעצמי לגמרי ולהיכנס למישהו אחר ומתוך הגוף שלו, מעיניים שלו, כאילו אני נכנס לראש שלו, מתיישב בראש שלו ומבפנים מתוך הראש דרך עיניים שלו מסתכל על עצמי. האם זה אפשרי? זה מה שנותנים לך. זה שאתה רוכש תכונות הבורא מהתכונה שלו שרכשת דרך עיניים שלו, דרך מחשבה שלו, דרכו, כן? אתה רואה את עצמך. זה נקרא שרכשת טבע אחר. איזה טבע אחר יש חוץ חוץ משלנו? רק בורא?
1: אני
0: לא
1: מבין את ההבדל בין הסתכלות,
0: בין הסתכלות
1: מהצד ובין הסתכלות מתוך הכלי לבין הסתכלות מהצד מתוך בורא.
0: איזה הבדל יש בהסתכלות, איך שאני רואה את עצמי מתוך עצמי, או איך שאני רואה את עצמי מתוך הבורא, כאילו, כן? שמסתכל על עצמי. איזה הבדל, שאתה מתחיל להסתכל על עצמך כמו על נברא. כמו על נברא. לפני זה לא. מה זאת אומרת? שאתה רוכש מידת השלמות ונצחיות כלפי זה שאין זה בנברא. אני לא יודע איך להגיד. אין מילים.
1: במה שונים הכלי המדידה אולי? או החלוקה שלך לקטגוריות?
0: כלי המדידה שונים בזה שאז אתה מקבל קני מידה נצחיים. אתה יוצא מגדר הזמן. אצלך אתה כבר לא חסר. אתה לא נמצא בהגבלת הזמן, בהגבלת המקום, בהגבלת המילוי. אתה פורץ לא יודע איך להגיד, פשוט נעלמים לך כל ההגבלות של הכלי. זה חשיבה אחרת. זה חשיבה אחרת שהיא מחוץ לגבולות זמן תנועה מקום. אין לי מילים. זה דרך, גם כמו שהוא מסביר, זה דרך עולם שנה נפש. זמן תנוע מקום. אבל מה אני רוצה להגיד? ובכל זאת, אפילו שאתה יוצא כביכול ומסתכל מצד הבורא על עצמך, אתה לא יוצא מעצמך. גם ההרגשה הזאת, אם כבר נלך הלאה, גם ההרגשה הזאת היא בתוך הכלי שלך. אז מה זה נקרא שאתה מסתכל מצד הבורא? אתה לא יוצא מהכלי שלך אף פעם. זה מפני שרכשת התכונות שלו בתוך רצון לקבל, ומתוך התכונות שלו אתה מסתכל על היתר הרצון לקבל כלא מתוקן. הלא מתוקן, ואז כביכול יש בתוך הכלי שלך חלק הבורא וחלק הנברא, ו... אבל ככה אנחנו אף פעם לא יוצאים מהכלי שלנו. זאת אומרת, הכל בתוך רצון לקבל, גם הרגשת הבורא, גם מחשבות הבורא, מה שאנחנו תופסים. כן.
1: עמוד נ"ח.
0: אני לא קראתי את זה, אני לא יודע בכלל על מה דיברתם. נו, נו, בוא.
1: כתוב, והתיקון הזה...
0: רגע, תגיד בכל רם...
1: עמוד נ"ח, פסקה והתיקון.
0: עמוד נ"ח, פסקה... אבל התיקון הזה, כן.
1: והתיקון הזה הוא דווקא על ידי הלם וההסדר, שאז יש מקום לבחירה לומר, אם לא על הכוונה זה להשפיע, הוא לא רוצה לקבל. עכשיו, אבל אנחנו רואים שבחירה זה מול שני דברים. יש קבלה דרך השפעה וקבלה דרך קבלה. והכוונה לקבל, אבל אין לו את האפשרות הזאת לקבל, והצמצום אין את האפשרות הזאת לקבל על מנת לקבל. אז בעצם הבחירה הזאת היא לא בחירה שהיא אמיתית.
0: בין לקבל על מנת להשפיע אלא לקבל על מנת להתקבל.
1: אין לנו את האפשרות הזאת, אז
0: אין פה
1: את המקום
0: לבחירה. והתיקון, בסדר, זה רגע. אז בוא נראה קודם. דף נ"ח, פסקה הראשונה. כלומר, גם שמקבלים טוב ועונג, מכל מקום, היום שמקבלים, היות שמקבלים, שמקבלים בעל הבית, ש... היות שמקבלים בעל מנת להשפיע, נקרא זה השתנות הצורה. זאת אומרת, מצד רצון השתוקקות יש להם להשפיע לעליון. הם מוותרים על קבלת הטוב ועונג, אלא מטעם שיש מזה ענה ותענוג להבורא, מזה שהם נהנים, שזה הייתה מטרת הבריאה, לכן הם מקבלים, היות שקדוש ברוך הוא רוצה, שהם יהנו. ולא מצד שהם רוצים לקבל הנאה לעצמם. זאת אומרת, הולכים ליהנות בגלל שבזה יש הנאה לבורא. הלאה. והתיקון הזה הוא דווקא על ידי אלם ואסתר, שאז יש מקום לבחירה. מה לבחירה? בשביל מה אני נהנה? או שיהיה לי טוב, או שיהיה לא טוב. שאם לא יהיה אסתר, אז אני לא יכול לבחור. אני לא יכול לעשות את המעבר ליהנות שיהיה לא. אם לא על הכוונה דה להשפיע, הוא לא רוצה לקבל. מה שאם כן, אם היה האור מגולה, כמו שהיה מטרם הצמצום, איך אפשר לומר בזמן שהאור העליון ממלא את כל המציאות, שיהיה מקום לבחירה? כלומר, שאם הוא לא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא לא מקבל. אז מה אתה שואל? מתי אני יכול להגיד שאני הולך ליהנות רק בשבילך? שאני בוחר בזה. מתי? שאין לי כלום. אני עושה בעצמי שאין לי כלום. אני רוצה לבדוק איך אני, האם אני לא מרמה את עצמי. אני בודק שאין לי כלום. ואני מסכים להישאר בזה. אני רוכש תיקון שלא חסר לי שאין לי כלום. שאני כבר לא חושב על עצמי. שלי לא חסר. נשאר לי רק להיות, להרגיש שחסר לך. ואז אני פותח את הכלי שלך, ואותו אני ממלא, ואני מסתכל איך אני יכול למלא את הכלי שלך, הוא ימלא רק שאני אתמלא עם התענוג. אז אני שוב פותח את הרצון שלי ליהנות, בהתאם כמה שאני מרגיש שאני רוצה לענות לך, ואותו רצון ליהנות בי, אני ממלא. וכשאני ממלא אותו, אני כל הזמן נמצא עם העיניים, מכל הרגשות, בך, לראות איך אתה נהנה. יש כאן סדרת התיקונים לא, לא, לא פשוטה. אבל תיקון הראשון זה לעשות צמצום. איך הוא כותב שם בהקדמה לתלמוד ספירות, והתיקון הראשון הוא לעשות כך שלא יהנה בשום דבר מהעולם הזה, כן? פשוטו כמשמעו. ואז הוא בטוח ש... וכן הלאה. איפשהו אומר על חיי צער, כן? איך שפעם זה היה.
1: בתוך כל זה, איפה נמצאת הבחירה של
0: הבן
1: אדם? הוא ניסה לקבל בשביל עצמו
0: רע שהוא לא מצליח. הבחירה שבאדם זה לא כאן לבחור במשהו. הבחירה של האדם כל הזמן ללחוץ על עצמו, להמשיך. לא יותר, אתה לא בוחר דרכים. אתה בוחר איך, מאיפה, האם אני... אני רוצה עוד לתקס קצת כוחות להגיעה, לעוד קצת לחץ, לעוד קצת להתקדם. זה הבחירה. לא יותר. הבחירה היא זירוס הזמן. אתה לא בוחר דרכים, אף פעם. איזה דרך אתה יכול לבחור? אתה יודע בתיקונים, מצב הבא שלך, המצב הנוכחי, איך לעבור מזה לזה, מה יצא מזה. זה ברור שלא אנחנו עושים את זה. זה שאנחנו מחפשים דווקא בזה ללכת, זה טיפשות. שאנחנו מחפשים דרכים, היה אצלי אתמול פפר. בחור מאוד חכם, פיקח, פרופסור, ממש איש מיוחד במקצוע שלו, במוטורולו שם מנהל, אחד ממנהלים גדולים בפרויקטים כאלו. לא יכול. אני חייב לראות, אני חייב... קשה לתפוס, שאנחנו, זאת אומרת, הוא רוצה לראות. לראות ככה בכללות תיאורטית אנחנו יכולים, אבל על עצמו אדם, על סלף הבא שלו, אף פעם לא רואה. זה קשה, קשה, מה שקשה לאיראן, גם שכל הזמן מתלונן. אנחנו יכולים רק לתת לחץ, להתקדם וקצת לראות בעבר. אחר כך, באמת לראות אי אפשר עכשיו. רק אחרי מחסום, אז רואים את השלף. כי זה, עד שלא עברנו מחסום, לא עברנו מדרגה הראשונה. זה סך הכל מה שאנחנו עוברים, זה סך הכל דרגה אחת לעולם הזה. היה שם שאלה למישהו, לא? כבר זהו, נרגו. כן.
1: מתוך הקודם מדברת על הפחד, איך מתוך הפחד הראשון הזה של האדם, הפחד שלו על העתיד, איך בתוך זה יש מקום לזה שייכנס דבר נוסף, ההסתכלות הזאת מהצד על הפחד הזה? איך מתווסף? הנקודת התחלה זה הפחד של האדם, היראה הראשונה. זאת אומרת קודם שיש שני סוגי פחדים, או שהוא מפחד מה יהיה איתו, או שהוא מפחד מה יהיה עם הבורא.
0: כן.
1: איך בפחד הראשון של האדם מתווסף לזה משהו נוסף?
0: מה זה מתווסף משהו נוסף?
1: הדבר הנוסף זה
0: הסתכלות
1: על הפחד הזה כאילו מהצד.
0: מהצד אפשר לראות את הפחד שלי, אם אני רוכש איזה תכונות הבורא. אנחנו לא מדברים על הפחדים בימיים. וגם בפחדים בימיים יש לנו את ההעתקה מזה. אני צריך כלים שונים כדי לראות ולהבחין את עצמי. אז אם לא הייתה לנו שבירת הכלים, ובתוך הנשמה לא היו נכנסים תכונות זרות לרצון לקבל, לא היינו אף פעם יכולים באיזושהי צורה אובייקטיבית, כביכול אובייקטיבית, צדדית בוא נגיד, לחשוב ולראות את עצמנו. כך כל אחד ואחד בעולם הזה גם כן יכול קצת לראות את עצמו מהצד, כאילו. זה התקה משבירת הכלים. לבהמות אין דבר כזה. לחיות רק לבני אדם. לבני אדם מפותחים יותר. יש להם אפשרות לראות את עצמם. אני מדבר על בהמיות. יש להם אפשרות לראות את עצמם מהצד ולחקור והכל, יש בזה הרבה מדע, פסיכולוגיה, כל מיני דברים. זה לא חייב להיות מי שמתעסק בקבלה. אבל מאיפה זה, ממה זה נובע? זה נובע מזה שעל ידי שבירת הכלים נכנסו בנו, בכלים בימיים שלנו, התכונות כאלו שאנחנו בני אדם ולא בהמות. אז אנחנו מרגישים עבר ועתיד בתוך ההווה, ואנחנו יכולים להסתכל על עצמנו ולחקור את עצמנו, כביכול גם כן בצורה אובייקטיבית מהצד, כמו שעושים פסיכולוגים שם כל מיני. פרויד נגיד, אז הוא כתב על עצמו בהסתכלות מהצד כביכול, כן? על הכל התנהגות שלו מילדות ועד שנמצא עכשיו מדען פסיכולוגיה. אז בלבדיל, אותו, כאילו אותו יחס אפשר לפתח על כל הבריאה ועל כל כולו של האדם מצד הרוחני, איך הבורא מסתכל, איך זה מצד הבורא. ואם אדם יוצא מהמחסום ורוכש כלי רוחני, זאת אומרת ששם הוא נבדל מהרצונות שלו, מדאגות על עצמו, זאת אומרת, מהסתכלות על עצמו כמו שזה שלו עצמו, ותופס בזה הסתכלות הבורא אליו, אז זה הצורה האובייקטיבית מה שיכולה להיות.
1: מה התנאי
0: שזה יקרה? זה צמצום. התנאי שזה יקרה זה תיקון שהוא מקבל מלמעלה, שבכלים שיש בהם רצון לקבל חוסר מילוי, הם יקבלו מילוי אפילו שזה לא מילוי האמיתי הטבעי שלהם. כלי רוצה לקבל אור חוכמה, במקום זה מקבל את אור חסדים ונרגעת. זה דבר מאוד מיוחד. אני רוצה ליהנות. כלי שלי מרגיש רק יש או אין. תענוג שהוא רוצה. כן? זהו. פתאום, במקום לקבל תענוג שהכלי הזה רוצה, אור חוכמה, אני במקום מילוי מרגיש בתוך הכלי הזה נותן המילוי, וזה ממלא אותי, ואני לא רוצה יותר. מאיפה זה בא? איך שבחינה א' הופכת להיות בחינה ב', לא צריכה יותר. אז אם אני אקבל ברצון לקבל שלי הרגשת הבורא, במקום מילוי שרציתי קודם, תענוגים בימים, כסף, כבוד, מושכלות, כל הדברים מה שאתה רוצה, בכל החושים שלי, אני אקבל הרגשת הבורא, תו לא. אני לא צריך שום דבר. אני לא אקבל תענוג עצמו, אני ארגיש נותן את תענוג. מספיק לי. למה ככה? לבהמה זה לא יהיה מספיק. האדם מפותח בארבע בחינות, כך שכלי שרוצה חוכמה, יסתפק בזה שהיא מקבלת חסדים, מה שנקרא, הרגשת הבורא. אז כבר שיש לי מילוי לא טבעי שלי אחר, שנותן לי להיות נבדל מזה שהחיסרון ישלוט עליי, זה נותן לי אפשרות להיות עצמאי, עכשיו אני יכול למדוד, לבדוק, לקבוע איזה מילוי באמת אני רוצה. או מילוי לפי טבע שלי, או מילוי שאני נותן לו לפי טבע אחר. יש פה הרבה דברים, אבל זה המעבר. אתה אומר, איך יכולים כאילו מצד אחד לעבור מצד השני. אז לא חסר לנו שום דבר חוץ מהרגשת הבורא. זה תיקון לכלי. כי אין שום דבר חוץ משני פרמטרים. או תענוג שממלא אותי, שאני מרגיש מה שיש לי על השולחן, או הרגשת הבעל בית שעומד ליד השולחן. אחד משניים, אין חוץ מזה. ואני שזה הכלי. אז אין לי בין מה לבחור כל כך. או זה או זה. תגיד שאני יהיה מושפע ושפוט, כן? או תחת זה או תחת, לא חשוב. אבל אין יותר משני אלה. אני הקוס שלפני יש שני אפשרויות. והבורא על ידי היסורים, שלא נותן לי מילוי ישיר מהשולחן, כאילו מלמד אותי שאני חייב לחשוב על מילוי אחר. למלות את עצמי בהרגשת נכחותו, שזה ייתן לי עצמאות, מה שנקרא. שאלה מה זה עצמאות כאן, אבל... ואז אחרי זה אני כבר מקבל אותו תענוג מהשולחן, אבל כבר בצורה אחרת. אני כבר משתמש בכלי שלי כאמצעי, לא כמטרה. לא מטרה שלי כבר למלות את הכלי, המטרה שלי על ידי מילוי הכלי להגיע למשהו מעבר לזה. רעיון מאוד פשוט.
1: איך החוסר במילוי בצד אחד מביא
0: למסרון
1: השני. כלומר, על ידי
0: האיסורים
1: הוא מלמד אותי, למה זה...
0: על ידי האיסורים הבורא מלמד אותי, למה? הוא לא נותן לי ליהנות מהשולחן. כן, אבל אני סובל. אז אני רוצה לברוח מהאיסורים. לא אכפת לי את השולחן כבר. אני לא רוצה להרגיש שיש לי רעבון. אני לא רץ אחרי תענוג עצמו, אני כאילו מתייאש מזה שאני אשיג אותו. המטרה שלי איך אני ירגיע את עצמי. לא על ידי התענוגים, לא חשוב שלא יהיה לי רצון. שלא יהיה לי רצון. ובצורה אינסטינקטיבית בעולם הזה אנחנו כך עושים. אין אדם חושק בבת מלך, בשביל מה לו לסבול, הוא אף פעם לא יקבל אותה. כן? זהו. אז אני מקטין את החיסרון שלי, כביכול. לא רוצה לחשוב עליו. כן? מקטין. אבל לא נותנים לי. כי כל האגו שלי ורצונות שלי מבפנים כל הזמן מתפתחים. ומביאים אותי בכל זאת לאיסורים. אני לא מסוגל להשתיק את עצמי, להרגיע. ואז אני מגיע למצב שאני מחפש רק איך לא לסבול. איך לא לסבול? זו השאלה מה טעם בחיינו, שבסופו של דבר מביאה אותי לחיפוש. האם אני באיזושהי צורה יכול להרגיע את עצמי? כן, איך? טעמו וראו כי טוב השם. גמרנו, עזוב את כל מה שאתה חושב תענוגים. יש מקור אחר, ואתה תתמלא ממנו ואתה תהנה ממנו. מי הוא? השם. מי זה לא יודע, חפש אותו. אבל... משם תשכח מזה שאתה יכול למלות את עצמך עם מה שאתה מרגיש בצורה ישירה בכלים שלך, חפש אותו. זה הפתרון היחיד, לא לסבול. מה שיש על השולחן אף פעם לא תקבל. אלה, תראה את הבעל הבית, תראה איזשהו, איזשהו יפה, חושב עליך משהו, לא חשוב מה. זה ימלא אותך. הבורא ממציא את עצמו כמילוי, במקום המילוי הטבעי.
1: כאילו האדם צריך להתרגל, להסתגל לזה.
0: כן. נו, כן.
2: גם בשלב ההכנה אתה עובר מצבים שהרצונות שלך שורפים אותך, או שאתה מרגיש כזה שקט, כי הם פתאום עוזבים אותך. השאלה אם יכולה להיות לך בכלל שליטה עליו. אם אתה יכול.
0: מי מדבר על שליטה? אני לא מבין אותך. כמה פעמים אני אמרתי שאתה לא שולט בשום דבר חוץ מדבר אחד. לעשות תאוצה בהתפתחותך על ידי זה שמה שבידך בכוחך לעשות, עשה. אתה תראה איך שהם ממציאים לך דברים. אתה מטומטם, אתה לא רואה כלום, אתה לא מבין כלום. תעשה הכל מהר. זהו. אתה רואה איזה יש לך דברים. החוכמת הקבלה הגדולה, העשירה והמקובלים, החכמים, שרואים מקצה עולם עד לקצה, מה הם ממליצים לך לעשות?
1: מה זה לעשות
0: את
1: זה? מה לעשות? מה זה תאוצה? זה מה
0: הכוונה?
1: במה זה מתבטא? ביחס שלי, במעשים פיזיים, במה זה מתבטא?
0: השאלה שלך גם כן לא נכונה. השאלה שלך צריכה להיות כזאת אולי. מה אני משיג על ידי שאני עושה כל מיני מעשים ללא שכל, ללא דעת, ללא הבנה, וככה ממה שבא לי, ממה שאני פתאום חושב, מי סומך על השכל שלו, על משהו. מה זה נקרא מה שבידך בא, תעשה? זאת אומרת, בכל רגע שאתה מבין איך שאתה מבין, שאתה צריך לעשות לכיוון ההתפתחות, מתוך זה שהם ממליצים לך לעשות, כן? ממליצים לך לעשות. תלך לפי העיצות האלו. לא. ככה זה. כן.
3: שאלה, אם אני חושב על השפעה ואני רוצה לעשות צמצום, אני לא רוצה את זה לעצמי, אלא להשפיע לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כדי להרגיע אותי, זאת אומרת, יש לי אגואיזם יותר גדול, בגלל שאני אגואיסט, אני רוצה להרגיע את עצמי, אני מצטמצם. איך אני אחר כך יכול להרגע? אני אעשה צמצום. איך זה מגיע
0: לדעת? אתה אומר כך, אני יושב ליד השולחן, אני רוצה לאכול, אני סובל, שאני לא אסבול, אני עם האגואיזם לא לתענוגים, אלא לאגואיזם יותר גדול, לא לסבול, עכשיו רוצה להפסיק לסבול. אז אני משתמש באגואיזם יותר גדול. נכון, בחינה ב' לעומת בחינה א', יותר אגואיסטית. יותר אהבה. 100%, אתה צודק. אז אתה הרגעת את עצמך, מטעם הרצון לקבל, הרגעת את עצמך, בזה שאתה מרגיש שאתה בורא. אם היה לך אפשרות בצורה אחרת להרגיע את עצמך, לא היית אף פעם מגיע לבחינה ד'. כל ההתפתחות הוא על ידי זה שהרצון לקבל מתפתח. וודאי מתוך זה שרוצה להרגיע את עצמו, מרגיש בתוך עצמו שיושב שם בעל הבית.

0: אין ממילים, יש כאן איזה מין עדינות, איפה שקשור אור וכלי יחד, שהם הולכים כשותפים כאלה ממש אדוקים. כן. שאנחנו מדברים על הצמצומים, שאנחנו מדברים לרכוש כוח, להשפיע, אנחנו אומרים על התפתחות הרצון לקבל. התפתחות. זה שעכשיו הוא שאל. כן? העורך שלנו מבינה מה הוא אמר, אבל אם אני הולך להרגיע את עצמי במקום לקבל משהו מהשולחן, אני משתמש עם רצון לקבל יותר גדול. נכון. לא, אני אגיד לך, האדם מטומטם, הוא סובל ובוכה שהוא סובל. האדם יותר מפותח, כן? מחפש תרופה. יותר אגואיסט, מחפש תרופה. אנחנו רואים את זה מהחיים. אחד עובד קשה קשה מהבוקר עד הלילה, השני מגיע לאותה עבודה, מסתכל, אני אעבוד מהבוקר עד הלילה, אני אמצא עכשיו משהו, איזה פתרון, כן? יושב, שותה קפה, מיישן סיגריה, המכונה פתאום עובדת במקומו. כן? רצון לקבל מפתח את זה. אז מגיעים לרצון להשפיע מתוך התפתחות הרצון לקבל. ואצל כל מיני השיטות האחרות, שם מתוך, לא עינוי, איך להגיד, דיכוי. אז הרצון לקבל. פחות, פחות, פחות להשתמש בו. ואצלנו ההפך, תשתמש בו יותר. תשתמש בו יותר. תעשה מה שאתה רוצה עם התכונות הבהימיות שלך. רק האור, המחזיר למוטב, יעזור לך לצאת מהמצב הזה. שום הגבלה לא תעזור. העובדה שכמה שאתה יותר מתפתח, נותנים לך רצונות כל פעם יותר גדולים. כן.
1: אני אולי אחד את השאלה, כאילו, אם שיא ההתפתחות של האגואיזם, של הרצון לקבל, הוא הרצון לברוח מעצמו, מתוך האגואיזם בסוף, אז מה זה משנה אם אתה בורח באמצע התהליך, או שאתה בורח רק בשיא ההתפתחות? מה זה משנה אם עכשיו אני מדכא רצונות, או בעולם, או ברמת העולם הזה אני בורח מתוך הרצונות שלי, או שאני מפתח אותם עד המקסימום שלהם, עד שהם שורפים אותי לגמרי, ומתוך שיא ההתפתחות בורח מהם. איזה הבדל יש פה?
0: יש לך כלי מסוים, שאתה צריך בכל הנפח שלו להרגיש כל התענוגים בעולם הזה, עד כמה שכביכול הם נותנים לך ייסורים, ועד כמה שאתה מסוגל היית ליהנות מזה, אבל במקום זה אתה מעדיף להרגיע את הייסורים האלה, להשתיק אותם, לא להרגיש אותם. וכל אחד בכל הכלי הזה צריך להגיע לקביעת המצב הזה הסופי שלו. אם לא יהיה לו הרגשה הזאת, הוא לא יכול הלאה להתפתח. זה סך הכל מיצוי של רשימו הקטן ביותר.
1: אבל אם נגיד יש אדם שמבין את התהליך ומסכים איתו, ואומר המטרה הסופית עכשיו בסוף היא לברוח מהאיסורים האלה,
0: אז למה... אבל אתה לא יכול עכשיו להחליט שאתה רוצה לברוח מהאיסורים האלה, כי אתה לא רוצה לברוח מהם עדיין. אתה לא רוצה.
1: נגיד שיש מישהו שעדיין לא פיתח את זה, ועכשיו, לא יודע, עובר לגור ביער, ולא יודע מה.
0: אין לך אפשרות על שום, על ידי שום אמצעים חיצוניים, טכניים, לעשות איזה, לגרום לקפיצת הדרך לאיזושהי התפתחות יותר מהירה, אלא רק על הכרה עצמית פנימית שיכולה להיות מזורזת רק על ידי החברה. אין לך, כל היתר חוץ מהחברה שאתה נמצא בה, כל היתר זה בדרגה דומה עם כזאת שלא יכולים לתת לך תאוצה בהתפתחות.
1: אני אומר, אנחנו אומרים בקבלה, מסתכלים על המטרה, כן? אנחנו לא מסתכלים על התהליך באמצע, אנחנו מסתכלים על המטרה הסופית, ולפי זה מנתחים את התהליך אחורה. אם המטרה הסופית בסוף, אם המצב הסופי הוא מצב שבו אני רוצה לברוח מעצמי, ומגיע למצב שאני לא חושב על עצמי, כי כל הרצונות שלי מביאים לי איסורים, אז למה לא באמצע התהליך, אני אבוא, אבחר עכשיו חברה, שתתחל
0: לי את המוח
1: מהבוקר
0: עד ערב
1: שכל הרצונות שלי
0: יביאים... יופי, יופי, יופי, יופי, יופי. אתה עכשיו הבנת מה זה יציאת מצרים. שאתה רוצה לברוח מעצמך מכולך. מארץ מצרים, מפרו, מכל הצרות, מהכל, הכל, הכל. זה פשוט איומים, זה לא סתם איסורים, זה ממש איום ונורא. אתה מוכן לברוח וזהו. זה סוף ההתפתחות שלנו במסגרת העולם הזה. אז אפשר ממנו לצאת לרוחניות. עכשיו, איך אתה יכול לזרז את הדרך? אז אתה אומר בסדר, אני עכשיו באמצע התפתחות במצרים. אני עכשיו עברתי, נגיד, משבע שנות רעב לשבע שנות רעב, מתחיל להיכנס. ולא נראה לי שזה יפה וטוב. אני רוצה לזרז את ההתפתחות. בבקשה, אומרים לך, אפשר. אז מה זאת אומרת לזרז? אותם שלבים לעבור בצורה מזורזת. אותם שלבים, אתה לא יכול לדלג שום שלב. קפיצת הדרך, הכוונה היא קפיצה בזמן, אבל לא קפיצה במרחק, זאת אומרת, בשלבים. קפיצה זה בהכרה, במהירות ההכרת המצבים. אז אומרים שעל ידי החברה, אתה יכול לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מהירה. תעשה. נותנים לך הזדמנות. אם לא היו נותנים לך הזדמנות הזאת, אם לא היה אפשר, לא נותנים לך בכלל כל החוכמה הזאת. אז התפתחות הייתה על ידי, סתם על ידי כוחות מלמעלה וזהו.
1: ואני אומר ככה, אם יש לי רצונות, שאני לא מסוגל להבין את המהות של היסטורים שלהם, שפשוט כאילו...
0: אתה לא צריך להבין כאן שום דבר. אתה חכם. יש כאן אנשים מטומטמים, והם מתקדמים יותר ממך. החוכמה כאן לא עוזרת. אומרים לך פעולות מה שאתה צריך לעשות, לא שכל. מה שכל יעזור לך? אתה לא יכול לא לקרוא את המאמרים האלו. לפני שהוא כתב את המאמרים האלה, אי אפשר היה להתפתח? ואם תקרא איזה מאמר ושני לא, ופתאום משהו ככה, אז גם כן לא יהיה שום דבר. נותנים לך עצות, יתר הדברים זה הכל פרפיראות מסביב. הבעיה שלנו שאנחנו חושבים שעל ידי איזושהי עבודה שכלית, שכלתנית, אנחנו יכולים להתקדם. לא יכולים. לא יכולים. שכל ניתן לנו רק כדי להבין קצת יותר מהר, שכדאי לבצע עיצות. ומיד בא הרצון לקבל, ואומר לך, זה... אפשר אבל בצורה קצת ככה. אני מרגיש כבר משהו לך בראש.
1: אני מבקש אותם לקבל שאני קודם כל צריך להשמיע עד כדי כך מלא, איך שנגיד האנשים בהוליווד, שהם אחר כך, שהם מחפשים...
0: אתה לא צריך להיות מלא בגשמיות כמו בהוליווד האלו, אבל אתה צריך, אתה לא צריך בשביל זה ללכת להוליווד. אבל בסופו של דבר אתה תרגיש גם אותם. תרגיש... כאנשים שממש מלאים תאוות כמו כל העולם. כן, ודאי. נו, נלך עכשיו ללמוד משהו. דיבורים, הכל דיבורים. זה התוכנית שלנו משלוש עד ארבע.
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: טוב, איזה שיעור חברים. נזכרתי בתבשיל שבישלת לנו באשלים האחרון שלנו. פעם ראשונה ראיתי את זה, שאתה שם הכל בתוך 10 שעות יוצא לך הכל אחרך. ככה הרב הסביר לנו הרבה מושגים. זה פשוט... אז אני ככה אקריב על יראת שמיים אולי, זה מה ש... אחד מהמושגים שרב הסביר. יראת שמיים זה נקרא פחד, שאני לא אמלא את הכלי שלו. מה זה הכלי שלו? עד כמה שאני מבין מי זה הבורא. עד כמה שהוא חשוב, כנגד חשיבות שלו, אני בונה בזה אצלי חיסרון, להתייחס אליו.
4: כן, קיבלנו הרבה עצות. אני אזכיר אולי אחת או שתיים. הוא אומר ככה, רב אמר ככה, הפתרון היחיד לא לסבול, חפש אותו. מהשולחן אף פעם לא תקבל. ועוד אחד, רק האור יוציא אותך מהמצב הזה. שום הגבלה לא תעבוד.
5: כן, שיעור כזה שגורם לך באמת לחשוב מבפנים איך אתה ממשיך. היה שם על העניין של הפסקת הסבל, האדם אפילו מרוב שהוא לא מקבל מילוי ברצון לקבל, היה מעדיף שלא יהיה לו רצון בכלל, העיקר לא לסבול, שלא יהיה לו רעב עד כדי כך, וגם זה לא פתרון. הפתרון היחיד, כמו שגם אייל אמר, לקחתי את ההצעה הזאת, לשכוח מלמלא את עצמך, חפש למלא את עצמך בבורא. זה הפתרון היחיד לסבל.
6: היה איזה עיקרון כזה שרק אחרי צמצום, אדם יכול להסתכל על עצמו מבחוץ, בעיניים של הבורא, על מה שקורה. אחר כך הוא אומר שהבחירה של האדם, אנחנו לא בוחרים את ה... פעולות ואירועים, זה רק ללחוץ על עצמך להמשיך, לא יותר. והבחירה היא זירוז הזמן. ומי שהכי עוזר לזירוז הזמן זה החברה. אין אמצעי אחר, זה רק על ידי חברה אפשר לתת לחץ ולזרז את הזמנים.
7: כן, במאמר היה הרבה על פחד שכל דבר, כל כלי שרק הוא מפחד מלהישאר. ריק, רק שהטבעי זה להישאר בריקנות מקבלה ומתקדם יותר, לפחד מזה שאתה לא מגיע להשפעה.
8: טעמו ראו כי טוב השם, הבורא מציע את עצמו כמילוי.
9: כן, רמי הזכיר את הזירוז הזמן, זה היה מאוד מעניין לשמוע את זה ש... בעצם כל החיים אנחנו עסוקים בבחירות, מתעייפים ומתייאשים, ופה בעצם נותנים, קיבלנו עצה מאוד ממוקדת, זה ללחוץ עם הרגל עוד יותר חזק על הגז, זה הדבר היחיד שצריך להתמקד בו, והכל זה נעשה דרך החברה בתוספת יגיעה.
10: כן, גם על התאוצה הזאת. הרב אמר שאני רוצה עוד כוחות להגיעה, לעוד קצת לחץ, לעוד קצת להתקדם. זה הבחירה, לא יותר. הבחירה היא זירוז הזמן. יש לנו כאילו היום מלא לפנינו שבו אנחנו יכולים לממש את מה שאנחנו שומעים בשיעור, ללכת בדרכי המקובלים גם כן, כמו ששמענו בהמשך שמה. שצריך ללכת, הוא אמר שם, צריך ללכת לפי מה שממליצים לך לעשות, כן? בלי שכל ובלי כל מיני איזה דעות שלך.
3: כן, להמשיך את אורן, תאמו ראו כתוב השם, גמרנו, עזוב את הכל, מה שאתה יודע, חושב, שאתה חושב תענוגים. יש מקור אחר, אתה תתמלא ממנו, ואתה תהנה ממנו. מי זה? חפש אותו. אז איפה אנחנו מחפשים? חברים, רק בינינו.
4: כן, מה עוד הוא אמר? התיקון של הכלי זה הרגשת הבורא. רב קרא לזה גם חסדים. אנחנו צריכים מצד אחד לא לנסות להחצים על עצמנו כל מיני מגבלות גשמיות, כי זה לא יעבוד. רב אמר שם גם לקראת סוף השיעור, לא יעזור לך, אתה חייב לעבור את כל השלבים. אין מה לדלג על שום שלב. הזירוז זה לעבור אותה מהר. וזה אפשר רק דרך החברה.
5: ניתאי כותב לנו ש... את ההתרשמות שלו מהשיעור, אתה לא שולט בשום דבר חוץ מזירוז הזמן. כן, גם בהמשך לזה שככה כל חוכמת הקבלה ממליצה לאדם פשוט לרוץ מהר במצבים. כמה שיותר מהר כדי שההתפתחות של האגו תגיע למקסימום, ובמקסימום כנראה קורה משהו שאנחנו לא יודעים להגיד, אבל אולי שם המעבר של מהקבלה להשפעה. בזה אנחנו עוזרים אחד לשני.
6: כן, זה שיש כאן אנשים יותר מטומטמים ממני והם מתקדמים יותר מהר, כי חוכמה פה לא עוזרת, רק לעשות פעולות, זה מה שיכול לעזור.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום לכולם. אנחנו מזכירים לכולם, לפני ששואלים שאלה, יש לבדוק את המיקרופון, את המצלמה ואת הנראות, כדי שנוכל כולנו להתקלל בשאלה בצורה ברורה ומדויקת, ללא הפרעות.
1: כן, חברים, אז אחרי ההודעה הזאת, זו הודעה מאוד מאוד חשובה, שנוכל להתקלל ביחד. אנחנו נכנסנו להסתכלות פנימית, התחלנו אתמול ללמוד אותה, היום זה חלק שני של השיעור, של שיעור מספר, לא זאת מספר, אבל שיעור, חלק שני של השיעור, ואנחנו דיברנו, הרב דיבר על תפיסת המציאות, איך תופסים, איך המקובלים מסתכלים על הדברים, גם היום בחלק הראשון של השיעור לא מעט דובר על זה, דיבר על כך שלעבור את המחסום זה לצאת מעצמך, להסתכל מהזווית של הבורא על הדברים, משם המקובלים כותבים לנו את המציאות שלהם, וגם בהסתכלות פנימית בעל הסולם משתדל כמה שאפשר לתת לנו את הרצון, לבנות בנו את הרצון גם להסתכל כמוהו על המציאות. אז את זה אנחנו לא שוכחים. אנחנו ניכנס עכשיו אל השיעור, ואחרי שנצפה בו ונהיה איתו ביחד, נעורר שאלות, ואז נדון בהם בחלק השני. אז בואו ניכנס אל השיעור, בבקשה.
2: קורא ימצא, דבר מתחיל ולפיכך. ולפיכך בחרו להם חכמי הקבלה שפה מיוחדת, שאפשר לכנותה שפת הענפים. להיות שאין לנו שום מהות או הנהגה של איזו מהות בעולם הזה, שלא תהיה נמשכת משורשה שבעולם העליון. ואדרבה, התחלת כל ישות שבעולם הזה, הנה היא מתחילה מהעולם העליון, ואחר כך משתלשלת לעולם הזה. לפיכך מצאו להם החכמים שפה מוכנה בלי תורך, שיוכלו למסור על ידי איש לרעהו את השגתם, בעל פה ובכתב מדור לדור. כי לקחו להם את שמות הענפים שבעולם הזה, אשר כל שם מבאר את עצמו, כמורה באצבע על שורשו העליון, אשר במערכת העולמות העליונים.
3: ברור, כן, יש לנו עולם הרוחני, יש שם מערכת שלמה של אדם הראשון, אין חוץ ממערכת אדם הראשון שום דבר. הכל בפנים. אנחנו מתארים אדם הראשון ששבור ונמצא בעולמות, ביד דפרודה, ביד דתומה, ביד דקדושה. אין? אחר כך מעליו יש אצילות, אדם קדמון, אין סוף. אבל בעצם מאיפה ככה מקובלים מתארים את הרצונות, את העולמות האלה, מתוך זה שמשיגים אותם בפנים, רק קל להם לתאר אותם כביכול שנמצאים מבחוץ. אבל כשהכלי מתוקן כולו, שאדם הראשון מתוקן כולו, איך הם מציירים לנו, מתארים לנו את המצב הסופי? מלכות אין סוף שכוללת בתוכה כל אין סוף. זאת אומרת, כל ההרגשה הזאת פנימית וחיצונית, עולמות למטה, עולמות למעלה, עולמות מבחוץ, הנשמה בפנים, זה הכל מהתפיסה הלא מושלמת של הנשמה, עד שהיא גומרת את התיקון שלה. אז היא כוללת בתוכה כל העולמות, כן? שנמצאות הן בתוך האדם, כמו שהוא כותב בהקדמה לפתיחה לחוכמת הקבלה. שכל העולמות וכל המציאות קיימות רק בתוך האדם. נבראו בשביל האדם ובתוך האדם נמצאות. כי זה המערכת שלנו, הפנימית. אבל, איפה עצרת?
2: ובזה.
3: אבל בינתיים, כשאנחנו נמצאים במצבים לא שלמים, מקולקלים, אז צריכים אנחנו בכל זאת להשתמש בשפה. בשפה המבולבלת שלנו, ולאט לאט להסדיר אותה ולתקן אותה לשפת השורשים והענפים, מה שמקובלים עושים. מה הם רוצים? הם רוצים להחזיר אותנו מה שהיה לפני הבבל. כן? אנחנו בעולם שלנו נמצאים בבלבול השפות, בשפות האגואיסטיות, כל אחד למיניהם, כן? כל אחד לשלו. אם אנחנו עכשיו מתחילים לחשוב לאט לאט על ידי ההגדרות הנכונות על כל מילה ומילה, מה מהות המילה, זה מהות המילה הרוחנית, השפה של השפעה. שפת הענפים זה שפת ההשפעה, כי לוקחים מענפים רק שמות, והשמות האלה כבר מייחסים אותם לשורשים, ויוצא שאנחנו עולים בזה מלימוד הענפים

ודאי שזה נובע משורש נשמה, ויש הבדל גדול מאוד. יותר מזה, רבי שמעון לא יכול לכתוב את הזוהר, ביקש מרבי אבא שיכול לגלות ברזה. ארי לא יכול לכתוב בעצמו את הספרים שלו, רק דרך חיים ויטל. יש בזה הרבה עוד הבחנות שאנחנו, אבל כולם הם מתוך זה שאין גמר התיקון, ואתה לא יכול להגיד על הנשמות שנמצאות בגמר התיקון, ואין גמר התיקון פרטי סופי ממש עד שאין גמר התיקון הכללי, כן? כי כולם תלויים בכולם, וגם כן כלפי מה הם כותבים, כלפי מי הם כותבים. אף אחד לא כותב לעצמו. אם אני מסיק בשביל מה לכתוב, אני כותב לאחרים, להתקשר אליהם, לאלה שיותר קטנים, ולעזור להם לעלות. ובצורה כזאת השפה היא עוברת הרבה שינויים. היא חייבת להיות, זה מה שאני מתקשה היום למצוא מילים, היא חייבת להיות קשורה דרך הענפים שבעולם הזה, אבל לוקחים מהענפים רק את השמות. ובכל הגובה של השם הזה, מהעולם הזה, נגיד את. אז יש מושג את ברוחניות. אז מי העת שאני יכול להגיד עליו בעולם שלנו, ובכל ה-125 מדרגות עד עולם אינסוף יש מושג הזה עת בכל דרגה ודרגה. ובכל דרגה ודרגה המושג הזה יש לו צורה אחרת, זאת אומרת כלי אחר, עם האור אחר, מושג אחר, בקיצור. כן? אז מקובלים לוקים מהעולם שלנו רק שמות. וכל ה... וכל היתר התכונות של העת זה מובן למי שכותב בדרגה שלו וממי שקורא בדרגה שלו. מי שכותב הוא כותב מדרגה נגיד 90 ואני נמצא בדרגת 20, אז אני לא יודע מה הוא התכוון לעת, אני לא יכול לדעת, אני יודע מה שאני מתכוון לעת. זאת אומרת, יוצא לנו ששפה הזאת, שפה הרוחנית הזאת שלוקים מהעולם שלנו רק את השמות, היא שפה אוניברסלית לכל אחד שנמצא גם בגשמיות וגם ברוחניות. לכן אם היינו עוברים היום לשפה הזאת ומשתמשים בה אפילו בגשמיות ללא ההשגה הרוחנית, זה כבר היה מייחד בינינו. חוץ מזה, שמה הוא אומר בעל הסולם? כשמתחילים לקרוא במילים ולא מבינים מה שכתוב, אתה מזכיר את המילים מספר שמדבר על המילים האלה בדרגות רוחניות, משם אתה כבר מקבל איזו עיירה קטנה. זאת אומרת, השפה הזאת היא קושרת אותך לשורשים. והעיקר שלגובה בכל המדרגות המושגים לא משתנים. וזה לא חשוב איזה נשמה או באיזה צורה, כי ההשפעה היא תמיד השפעה. לאותו כיוון עובדים, כלפי הבורא, מדרגה הראשונה של הרוחניות עד דרגה האחרונה, כולם כלפי בורא עובדים. בזה כולם מתאחדים. מה שאם כן הם עובדים כלפי עצמם, אז שפה לכל אחד שונה. מה זאת אומרת? כל אחד הוא לוקח לעצמו. ואז לא מתייחדים על ידי שפה, אלא מתרחקים. יש פה הרבה דברים. כי בכלל מהי שפה, לשון, וכל הלשון המדוברת, לשון הכתיבה. למה זה קיים, הביטוי הזה, וקיים בדרגת האדם, ואין בדרגות יותר נמוכות, רק הסימנים שם, ביניהם יש, בין הצומח וחי, על ידי

0: ריחות, על ידי צלילים, אבל מוגדרים מהטבע. אני לא... יש בזה הרבה דברים, אבל זה נושא אחרת לגמרי. במידת האגו, במידת ההתקשרות, במידת הנחיצות שיש לכל מין ומין, הוא מפתח את השפה שלו. גם לדומם. גם לדומם. אנחנו לא יכולים למדוד, אבל יש לו השפעה על הסביבה לכל אחד בצורה מסוימת, שזה בעצם השפה שלו. לצומח כבר אין מה לדבר. הריחות, האורה הזאת שהוא פולט, כל מיני פליטות ממנו. חי, זה עולם בפני עצמו ממש. כן. שפת הענפים מתפתחת עם הזמן, מפני שיש לנו נחיצות לגלות לדור, כל דור ודור, לפי ההתפתחות שלו ולפי העת לעשות שקיימת בו, את הרוחניות. ולכן המקובלים צריכים לפתח יותר ויותר את השפה. אבל כלפי התחתונים, בוא נגיד כך, האדם שהוא נמצא בדרגה הרוחנית, הוא לוקח לחזור בלי פירוש הסולם, עם פירוש הסולם, לא חשוב. אם הוא נמצא בדרגת קרובה, נגיד, לבעלי זוהר או מה, אז הוא לא זקוק לפירושים. מספיק לו את הכתיבה הזאת בעצמה, שהיא ב-125 מדרגות כולה תופסת. אבל אם מי שנמצא בדרגה פחות מזה, אז הוא חייב כבר פירושים והסברות. ולכן, במקום רבי שמעון בא לסולם, שמפרש, שמוסיף בשפת הענפים יותר העשירה, מה שכתב רבי אבא ממה שדיבר רבי שמעון. וכך זה, אנחנו מקבלים את המסר.
1: אנחנו שורה ובזה. ובזה תנוח דעתך במה שתמצא לרוב בספרי הקבלה ביטויים מתמיהים וגם זרים לפעמים לרוח האנושי. והוא, כי אחר שכבר בחרו להם שפה זו להתבטא על ידיה, דהיינו שפת הענפים כאמור, אם כן, איך אפשר להם להשמיט על דרכם איזה ענף בלי להשתמש עמו מחמת נחיתות הדרגה שלו, שלא לבטא על ידיו את המושכל הרצוי, בבעת שלא נמצא בעולמנו איזה ענף אחר שיקחו אותו בתמורתו. כי כמו ששתי שערות אינן יונקות מנקב אחד, כן אין לנו בית ענפים שיתייחסו אל שורש אחד. ואף גם זאת לא ייתכן להעביד את דבר החוכמה המחויב אל הביטוי נחות הדרגה ההוא, ולא עוד כי האבדה ההיא תגרום פגם ובלבול גדול בכל מרחבי החוכמה, להיות שאין לנו עוד חוכמה בכל חוכמות העולם, שיהיו העניינים כל כך משולבים זה בזה, בדרך סיבה ומסובב, גורם ונמשך, כמו חוכמת הקבלה, שהעניינים מלוכדים וקשורים זה בזה מראשה עד סופה, ממש כמו שרשרת אחת ארוכה. ולפיכך, אין כאן חירות הרצון להחליף ולהמיר בין הכינויים הללו טוב ברע, רע בטוב, אלא מוכרחים להביא תמיד בדיוק אותו הענף המורה באצבע על שורשו העליון. וגם להרחיב בו הדיבור עד להמציא ההגדרה המדויקת לעיני המשכילים המעיינים.
0: אני לא יודע באיזה צורה עוד ומה אפשר להוסיף כאן למילים אלו, אבל תתארו לעצמכם, כל העולמות זה סך הכל רשתות של כוחות. כן? המנהלים את המציאות. והמון המון המון ספרות כאלו, בוא נגיד כך, שמנהלות בסך הכל אחת תוך שנייה, תוך שלישית, וכך עוד ועוד ועוד, לפחות נגיד, לא יודע, מיליונים ומיליארדים של הספרות כאלו שקשורות זה עם זה בצורה מדויקת, ועובדים יחד בסך הכל כדי להפעיל את הנשמה, את האדם הראשון, שהוא בעצמו, בתוכו, שנמצא בתוך כל העולמות האלה, גם כן בנוי מכל מיני ספרות של הכוחות, רשת הכוחות, שפועל על כל פרט ופרט שבו. וכל האלו, הרשת החיצונה הזאת של העולמות ורשת הפנימית של האדם הראשון, קשורות אלו זה לזה, ועל כל פרט ופרט, בעצם תיאורטית אנחנו יכולים לתת הגדרה, מיקום, מצב, הכוחות המשפיעים, הכוחות המושפעים ממנו וכן הלאה. תראו לכם איזה בעצם צריכה להיות שפה, אין? אם אנחנו רוצים לתאר כך את המצב האמיתי של הבריאה, זה לא יומן. איזה דיוק אנחנו צריכים, איזה עמקות בהבחנות. זה לא לנו ודאי ולא לענייננו, אלא מתוך זה אנחנו רק צריכים להבין שלהחליף מילה במילה בתוך חוכמת הקבלה אין לנו שום אפשרות. זה איסור גמור, כי כל מילה היא, כל ההגדרה היא מבררת בדיוק איזשהו הבחן הקטן במיקום, ביחס כוחות עליו, ביחס כל המציאות ממנו, כמו הפסיפס נגיד בצורה ענקית שאינסופית של משהו, שכל האינסוף תלוי בו והוא תלוי מכל האינסוף. אז ודאי שכאן אנחנו במספר המימדים בלתי ממש מספר. אנחנו לא יכולים כאן להחליף שום דבר, ולכן ההגדרות שנותן לנו בעל הסולם בפירוש המילות הן מאוד מאוד מדויקות וצריכים אנחנו לשמור אותן. זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד, שהמערכת אדירה, אל תנסה לשנות ההגדרות בה, כי זה יבלבל אותך מיד ולכל מושג אחר. אם אתה משנה קצת באיזשהו מושג אחד, גם יתר המושגים כבר לא מובנים לך. וגם כן, שים לב שהכל תלוי במידת העמקות, הפירוש שאתה תופס. כי אם אתה לא תופס איזשהו עמקות באותו מילת האור, מה ששאל אורן, כן? אז כבר ביתר המושגים מהמושג הזה יהיה לך ליקוי בתפיסה, בהבנה, בהגדרה. זאת אומרת, כל ההגדרות הן כלולות ותלויות זה בזה. כי השפה היא בעצם רשת של איזה תבנית מיוחדת, שאני כאילו שם את הרשת הזאת על המציאות, ואז המציאות מתחילה להיות מובנת לי. התבנית הזאת היא כדי להבין, להגדיר, באיזושהי צורה להתקשר בין הנשמות האחרות, בין בני אדם, בצורה אמיתית. שאני בנית בלי תבנית הזאת, שנקראת שפת הענפים, לא יכול לגשת לשום דבר. אלא אם כן מישהו מיוחד מקבל התגלות בצורה ישירה מלמעלה, זה אני לא יודע. זה דברים שאנחנו לא לומדים במסגרת הלימוד שלנו. הלימוד שלנו הוא ללא יוצא מן הכלל. מובן? כן, גרשון.
2: לפני שאני שם את התבנית הזאת על המציאות, איך אני חוקר אותו? איך אני יכול לחקור את המציאות אם אין לי את התבנית הזאת?
0: התבנית הזאת זה תכונות ההשפעה שאתה מגיע אליהם על ידי פירוש המילות הנכון ורצון שלך לפירוש המילות. כן.
3: אני רוצה
0: שאפשר לתרגם את
3: זה למשל לאנגלית בכלל.
0: למה? השפה היא שפה. זה לא שפת העברית. זה יכול להיות בארמית, זה יכול להיות בכל השפות. זה מה ששמעתי מרבש וזה מה שאני אומר גם כן. אמנם שאחרי רבש אין לי מה להגיד. שזה לא חשוב. המקובלים נתנו לנו ההגדרות מדויקות בעברית. שהיא שפה מקורית. של או ארמית נגיד, זה אותו דבר, זה פנים ואחוריים, זה שפה אחת, רק פנים ואחוריים. אבל יתר השפות הם לא נתנו לנו קשר אליהם, אבל בעצם אם אנחנו היום זה באמת בעיה, היום זה בעיה לעשות, כי אין אף שפה נקייה, כי שם זה החליפו, ברוב המילים החליפו הפנימיות, המושג המילה במשך הזמן. ולכן השפות השתנו. אם אתה לוקח צרפתי מלפני 1,000 שנה והיום, אז הם כמעט ולא יבינו אחד את השני. וכך בכל שפה ושפה. מה שאם כן בעברית. אין שם דבר כזה. שפה שכמו שעון מתקתקת בצורה מדויקת מאז ומתמיד. היום, בזמן האחרון, בגלל שהשפה הזאת יצאה מהכלל שימוש שלה הרוחני לרחוב, אז ודאי שהיום זה, איך שאנחנו מדברים, זה כבר לא עברית. אבל במקורה היא, אין, חוץ מה... שהתחילו להשתמש בשפה הזאת במאה ה-20, היא הייתה מאוד נשמרת. אין לך את זה בשפות אחרות, ולכן זה בעיה. לבנות מהם שפת ענפים, אבל תיאורטית כן, ניתן. גם כן מקובלים לא נתנו לנו סימנים, אנחנו יכולים... לעשות את זה, אבל לא נתנו לנו סימנים בצורת האותיות. אתה לוקח צורת האותיות לטיניות, כן? אנגלית, זה כל מלטינית. איפה יש כאן התפשטות החסדים, התפשטות החוכמה, היחס ביניהם וכן הלאה, כן? אבל ישנו היחס. רק הם לא מסרו לנו את המפתח לזה. אני לא רוצה כל כך להיכנס, כי זה יבלבל אתכם. אבל השפה היא שפה. וכל שפה היא, יש לה גם בסין ובהודו, בגרוזינית, בערבית, לא חשוב. בכל שפה יש ביטוי של נשמה בצורה גשמית על המצבים הרוחניים. כן. אחרת, לא היו... ממציאים את השפות. לכן לכל האומה, לכל החלק מהאומה, יש לה שפה משלה. ואסור להשמיד את זה, כמו שאסור להשמיד כל רצון שבתוך האדם. ושמות שהאדם נותן, הוא אומר לנו, בעל הסולם באור הבהיר, הוא אומר, מי אמר על הר הזיתים שזה הר הזיתים? הוא אומר סתם איזשהו איש שראה שהר הזה יפה לזיתים, אז קרא לזה הר זיתים. אבל זה לא מלמעלה שכתוב בתורה על זה שהר הזה הוא יקרא הר זיתים. כן, אז איך יכול להיות שמישהו איזשהו סתם ככה שאין לו שום קשר לכלום קרא לזה גם כן? כי זה הטבע של הדברים. שאדם פועל מתוך זה, וכך הוא מכנה את הדברים. שרוחניות וגשמיות הם בעצם לא לעומתנו, אבל זה אותו דבר, עד אין סוף זה אותו עולם אחד. אז שפות זרות ו...

0: אנשים רגילים שיכולים לתת שמות, זה בתוך הטבע, ואנחנו צריכים להבין שזה פועל לפי אותם החוקים, שהם לא בורחים מהחוקים רוחניים, האנשים האלו. רק לא בהסכמתם, לא בהבנתם, לא בהשגתם, אבל נמצאים באותו הטבע. לא יכול להיות אחרת, איפה עוד הם נמצאים? אם לא בעולם אינסוף, אבל בצורה הבלתי ניכרת להם. יש פה הרבה דברים שאנחנו עוד נשתדל להתעמק בזה. החיים הם לא פשוטים. אני מצטער, השיעור נגמר.
1: כן, אז שמענו עכשיו הרבה מאוד על שפת הענפים, על צורת הביטוי של המקובלים. בטח זה מעורר הרבה שאלות. אז בואו נתחיל לדון בזה, בבקשה, אפשר להרים סימני שאלות באוויר. בסך הכל מדובר פה על ההסתכלות הפנימית, ובעל הסולם מכין אותנו כבר להמשך. זאת ההסתכלות הפנימית של החלק הראשון, של הפרק הראשון, של תלמוד עשר הספירות, והוא רוצה ללמד אותנו כאן איך ללמוד, מהי צורת הלימוד הנכונה, מה צורת היחס הנכונה, היחס הנכון אל הטקסט שכותבים המקובלים, איך להבין את זה. הוא גם כותב לפני, ממש לפני תחילת הספר, בסדר הלימוד. ממש כותב לנו איך להתייחס נכון ללימוד. תכף נגיע לזה, אני מקווה שלמתרגמים יש את החומר הזה. פסקה קטנה ככה לפני, ממש לפני החלק הראשון, בעמוד ממדלד, עוד מעט נקרא את זה. בינתיים, וומן מק 167.
2: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Вопрос такой. Как мы можем проверить, что правильно понимаем язык?
3: איך אנחנו יכולים לבדוק שאנחנו מבינים בצורה נכונה את שפת הענפים ולא נותנים למושגים רוחניים משמעות גשמית?
4: איך אנחנו יכולים לוודא שאנחנו באמת צמודים לשפת הענפים ולא ממציאים לנו מונחים מעצמנו? אז אנחנו משתמשים רק במילים שכתובים בספרים, אנחנו לא ממציאים מילים מעצמנו, אין כזה דבר. עכשיו יש את הבעיה שאנחנו לא מבינים, אז תמיד מה שמדובר שם. אז זאת בעיה שאנחנו צריכים לחיות איתה. ההבנה, קראנו, שמענו עכשיו מירה, וההבנה היא תלויה במדרגה של האדם. המקובלים שכתבו, כתבו את זה במדרגה מאוד גבוהה. ושם במדרגות ההם ברור להם על מה הם מדברים, הם לא צריכים פירושים, הכל ברור. אנחנו, שאנחנו נמצאים במדרגות יותר נמוכות, וגם המקובלים שנמצאים במדרגות יותר נמוכות, שהם רק בתחילת הסולם, גם הם אולי גם צריכים פירושים. אחת על כמה וכמה אנחנו. אז אנחנו לומדים, מה שאנחנו מבינים, מבינים, ומה שאנחנו לא מבינים, אנחנו מחכים לאור המחזיר ולמוטב, שאולי קצת יבהר לנו את זה. אבל בכל מקרה, אנחנו לא חורגים מהמילים האלה אף פעם.
1: כן, אמר לנו גם הרב, שההגדרות שנותן לנו בעל הסולם בפירוש המילות, הן מאוד מאוד מדויקות, ואנחנו צריכים לשמור אותן. זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד, שהמערכת אדירה, אל תנסה לשנות את ההגדרות שבה, בדיוק כמו שגדעון הסביר עכשיו. אז אף על פי שאיננו מבינים, מתוך זה שמזכירים את השמות ואת המושגים ואת הערכים, זה מקרב מאוד את אותנו להגיע למטרה, המאור משפיע עלינו. בסך הכל זאת מטרת הלימוד, לא שנבין עם השכל שלנו, וננסה להוריד את הרוחניות לתוך האגואיזם הקטן שלנו, אלא שהקריאה של הטקסט תגרום לנו לרצות רצון חדש, שאין לנו אותו, שיהיה לנו רצון להנות ולא להנות, כמו שלמדנו בהרחבה בחלק הראשון של השיעור. ואם השגנו את זה מתוך הלימוד, זה מספיק. ולכן צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים, לא לזוז במילימטר מההגדרות שנותן לנו בעל הסולם. כן, דוד.
5: אני לא כל כך הבנתי מה הרב התכוון במה שהוא אמר שהשפות האחרות יש בהם גם כן ביטוי של שפת הענפים. איך אפשר להבין את זה? מה זה אומר שיש, שאפשר להבין גם כן שיש להם צורות לאותיות? האם יש קשר בין מה ש... בין הצורות של האותיות, בין המילים שהן אומרות, לבין הפנימיות שאנחנו מדברים ברוחניות?
1: כן, אז הוא לא הרחיב את זה, אבל הוא אמר שגם שפות אחרות הן לא מקריות. זה לא משהו שסתם ככה, איזו שפה כזאת או אחרת. הוא אמר, בכל שפה יש ביטוי של נשמה בצורה גשמית על המצבים הרוחניים. כי אחרת לא היו ממציאים את השפות. הוא לא הרחיב את זה. זה הוא אמר, זה לא המקום פה להרחיב, ואנחנו בטח לא יכולים להרחיב את זה, אבל זה העניין. לא להתייחס לדבר כאילו יש איזו שפה רק בעברית, בעברית יש את השורש הרוחני של מה שמתאים לעברית. וזה בעצם הדבר שעובד לפי ענף ושורש. אבל הוא אומר, גם שפות אחרות הן לא עובדות סתם ככה, אלא לפי שורש נשמה. כן.
6: המושג ספרות, איך אנחנו יכולים אולי לצייר משהו בראש, כשיש משהו קרוב יותר אלינו שאפשר לדמיין, כשנאמר המושג הזה?
4: יכול לחזור לשאלה?
6: כשאומרים ספרות, כשאנחנו קוראים את המושג ספרות, איך אנחנו אולי יכולים לתפוס את זה בצורה טיפה יותר שקרובה אלינו?
4: המציאות בנויה, כמו שאנחנו לומדים, יש 10 ספירות, המציאות בנויה משכבות, הרצון שלנו יש בו הרבה הרבה חלקים, הרבה הרבה שכבות. אז אפשר להתייחס לזה כחלקים, חלקים שקשורים לחלקים אחרים, שקשורים לחלקים אחרים, יש יותר פנימיים, יותר חיצוני. הייתי משתמש, אולי זה יעזור להגיד חלקים.
6: תודה.
1: כן, וומן מק 159.
7: Приветствуем, дорогие товарищи. Раф сказал, что необходима точность и понятие. И каббалисты не дали нам знаков и обозначений, не передали нам помощь, но оставили мелодию. Как услышать эту мелодию и слиться с ней?
3: הרב אמר שצריך להיות מדויקים בהבנות, אבל המקובלים לא השאירו לנו ממש הכל בצורה הכי מדויקת, אבל השאירו איזושהי מנגינה כזאת, איזושהי רוח, אז איך אפשר להידבק למנגינה הזאת שהשאירו לרוח שהשאירו המקובלים?
1: כן, אז בואו נקרא, מי שיש לו ספר יכול לקרוא את זה בפרק, טקסט בסוף ההקדמה לתלמוד 10 הספירות, ממש לפני החלק הראשון שהתחלנו ללמוד בתעס, יש את סדר הלימוד. כך בעל הסולם אומר לנו, זהו סדר הלימוד, כך צריך להתייחס למה שכתוב בלימוד. אני שוב לא יודע, ביקשתי להכין את זה למתרגמים, אם לא, אז אנחנו נקרא לאט לאט ונדייק כמה שאפשר. סדר הלימוד, הוא אומר כך, למד תחילה את הפנים, היינו את דברי האריזל, שאנחנו קוראים בתלמוד 10 הספירות, יש תמיד את הטקסט בבולד, למעלה, העווה, הגדול, זה דברי הארי. מאיפה? מעץ החיים, מספר שנקרא עץ החיים. אחד משמונת השערים של הארי. אז הוא אומר, למד תחילה את הפנים, היינו את דברי האריזל, המודפסים בראשי העמודים, עד סוף הספר. כן, פשוט לקרוא את זה. ואף על פי שלא תבין, בעל סולם אומר, אתה לא תבין, אף על פי שלא תבין, חזור עליהם כמה פעמים, על דרך מתחילה למגמר, והדר למסבר, שקודם כל אנחנו לומדים, ואחר כך מסבירים. אז זה שלב ראשון. אחרי זה, למד את הביאור אור פנימי, כן? אור פנימי זה אותם אותיות קטנות שמספרות לנו, מתארות כל אות, או כל, לא כל, אלא חלקים מתוך כתבי הארי, מתוך דברי הארי, שאנחנו אומרים אות א' קטנה, אות ב' קטנה וכן הלאה, השתדל בו באופן שתוכל ללמוד ולהבין היטב את הפנים, גם בלי עזרת הביאור. זאת אומרת שנשתדל להבין דרך מה שכתוב באור פנימי, את מה שאומר הארי. כי אור פנימי זה של בעל הסולם, והוא מתאר את מה שכותב הארי, מתוך זה שהגיע למדרגה שלו. הוא לא נותן לנו איזה הסבר תיאולוגי או פילוסופי או משהו. הוא מתאר, הוא הוריד את זה לרמה של הנשמות באביות שמתאימה לדור שלנו. וזה רב הסביר קודם בהרחבה. ואחרי זה הוא אומר, למד את הביאור הסתכלות פנימית. מה שאנחנו קוראים עכשיו, הסתכלות פנימית. עד שתבינהו ותזכרהו כולו. ואחר כולם, נשא עצמך בלוח השאלות. שם הוא כתב הרבה מאוד שאלות ותשובות על המושגים והערכים שנמצאים בטקסט. ואחר שחשבת על השאלה, הסתכל בתשובה המסומנת באותה האות של השאלה. זאת ללמוד את זה ואז לקרוא את השאלה, לנסות לענות לבד ואז למצוא את התשובה של בעל הסולם. וכן תעשה בכל שאלה ושאלה, ותלמד ותשנן ותחזור עליהם כמה פעמים, עד שתזכרם היטב כמונחים בקופסה. ממש יהיה לנו לזכור את המילים. כי בכל מילה ומילה ממש שבחלק השלישי, כן, חלק ראשון זה דברי הארי, חלק שני זה לקרוא את האור הפנימי בהסתכלות פנימית, וחלק שלישי זה השאלות. צריכים לזכור היטב שני החלקים הראשונים, אף מובן קטן לא יחסר. זה מדע כל כך מדויק שהוא אומר, אל תתבלבלו בו, אל תחשבו שאתם מבינים, אלא תנסו כמה שאפשר לזכור את המושגים, את הערכים. והגרוע מכל הוא שהמעיין לא ירגיש כלל מה ששכח. המעיין יקרא ולא ירגיש שהוא שכח משהו ויתחיל להתבלבל, להמציא לעצמו איזה תורה משלו, שלא קשורה למה שבעל הסולם כתב. אלא, או שהדברים יתשתשו בעיניו, זאת אומרת פתאום הוא יאבד כיוון ולא יבין איפה הוא נמצא, או שיתקבל לו פירוש מוטעה בעניין, מחמת השכחה. וכמובן שטעות אחת גוררת אחריה 10 טעויות, עד שיבוא לאי הבנה לגמרי, ויהיה מוכרח להניח ידו מהלימוד לגמרי. אז כך מסביר לנו בעל הסולם, הרב אמר לנו שהוא, כמו שהוא למד את זה מהרבש, אז אנחנו לא, קוראים, פעם היינו קוראים לפעמים בצורה כזאת, פעם בצורה כזאת, אנחנו רואים איך שהרב מלמד אותנו ללמוד את זה, תמיד קודם את הארי, אחר כך את האור הפנימי, באמצע הולכים לשאלות, חוזרים, לפעמים למדנו ממש את הכל, ואחר כך הלכנו לשאלות, בכל מיני צורות, אבל אלה הם החלקים של הלימוד, והם משלימים אחד את השני. דברי הארי זה המקור, בעל הסולם נותן לנו את אור הפנימי ואת ההסתכלות הפנימית, וכדי לתרגל אותנו, נותן לנו גם את השאלות, לוח השאלות והתשובות, עם ההסברים, ואנחנו צריכים כמה שיותר להידבק במילים שלהם. לא להמציא לנו מושגים, לא לחפש כל מיני פרשנויות אחרות, לא לחשוב שאנחנו מבינים את מה שהם, לא. אנחנו פשוט להידבק במילים שלהם. למה? כי כל הלימוד הזה הוא תפילה. לימוד, אנחנו רגילים שזה משהו של השכל. הלימוד הזה הוא לא לימוד בשביל שנבין ונגיד, אני יודע עכשיו את זה ואת זה. הלימוד הזה הוא תפילה. ואם אדם באמת לומד, הוא רואה שהוא לא מבין כלום. וכמה שהוא לומד יותר, רואה כמה עוד יותר לא מבין כלום. ואז מתעוררת תפילה יותר חזקה, וזה מה שמושך את המאור. הוא פשוט נותן לנו פה טכניקה, שיטה, איך להגיע לרוחניות. לא פחות מזה. כל מי שרגיל לקרוא ספרים מכל מיני סוגים וכן הלאה, יודע בעל פה, לומד וכן הלאה, פה הוא יתבלבל פעם אחר פעם, יותר ויותר יתבלבל. יעלו בו עוד יותר ועוד יותר שאלות. למה? כי המטרה היא השגה רוחנית. הרב תיאר את זה בחלק הראשון של השיעור, שאדם יוצא מעצמו ומסתכל על עצמו מהצד של הבורא. לכאן צריכים לשאוף.
4: אולי אפשר להוסיף עוד מילה אחת, למי שבכל זאת השכל שלו מציק לו, ולא זה שהוא לא מבין, זה לא נותן לו מנוחה. אז עניין ההשגה הרוחנית זה עניין של מדרגות. ורק מי שהשיג את כל המדרגות יכול לדבר בביטחון מלא על מה שהוא מדבר. כל עוד הוא לא השיג, עדיין ההבנה שלו וההסברים שלו הם חלקיים. וככל שהוא פחות משיג, ככה זה יותר חלקי. ולכן מה שאנחנו צריכים זה להתקדם ברוחניות, ולא לדאוג על ההבנה. ההבנה היא תגיע עם ההתקדמות שלנו, עם התיקונים. מה שאנחנו צריכים לדאוג זה על התיקונים.
1: אברהם.
8: תודה רבה. אז איך בכל זאת אנחנו בתהליך הזה, כמו שהרב אמר לנו, השפה היא קושרת אותנו לעולמות עליונים. איך בכל התהליך הזה, אנחנו בינתיים עושים את המאמץ הזה לקשור את כל זה לעולמות עליונים, למצבים יותר גבוהים שאנחנו נמצאים מהם כרגע? זו השאלה.
1: השפה קושרת אותנו לעולמות העליונים, כי השמות והמושגים האלה הם לא שמות ומושגים שאתה יכול או צריך לדמיין אותם בעולם שלנו. גם משה כתב את התורה, כן? אז הוא גם כתב בדיוק על אותם עולמות עליונים, הוא לא כתב משהו אחר. וכשהחז"ל חיברו שם את, לא יודע מה, את הגמרא, את התלמוד, או מי ש... כתב כל כתבי קודש, הנביאים תיארו את התיאור שלהם, הם לא כתבו על מה שקיים בעולם הגשמי, הם כותבים על כוחות רוחניים. רק מה, אם היינו במדרגה כל כך גבוהה שיכולים לקרוא את התורה, סתם את התורה, ולקרוא אותה כהשגות רוחניות, היינו הולכים ישר לשם. מכיוון שאנחנו כבר בדור כל כך רחוק מהיכולת הזאת, כי האביות היא מאוד גדולה, אנחנו חייבים ללמוד מושגים, שמושגים שברור לנו שאי אפשר להגשים אותם ולא צריך להגשים אותם. לכן שאלנו קודם שאלה על הספירות, כן? אז יש כל מיני שיטות, אתה יודע, מתארים לך ספירות, ואיפה זה בגוף האדם וכן הלאה, זה אנחנו מוזהרים מאוד, מהרבש, מהרב, מבעל הסולם, חס ושלום להגשים את הדברים האלה. אוי ואבוי. כי אז אתה בעצם הורג את הרצון לרוחניות. אתה חושב שאתה מבין משהו בצורה גשמית לעצמך. המטרה שלנו היא לשנות את תפיסת המציאות. להגיע למצב שאנחנו רואים את המציאות של עצמנו מצד הבורא. דרך עבודה על קשר עם החברים. זאת המטרה. האמצעי שלנו זה לדבר בשפה שכתבו לנו המקובלים, שבה הם מתארים כוחות רוחניים, לא מתארים שם שום דבר גשמי, כלום. הם מתארים אך ורק כוחות רוחניים, אבל משתמשים בשפה שאנחנו נוכל לקרוא אותה. אותיות כתובות שחור על גבי לבן. אז מבחינה זו זה לא משנה אם אתה קורא עכשיו זרנפין דאצילות, או אורחה או פרדשקה, או שאתה קורא עכשיו ספירה, או דלת בחינות דור ישר. זה בכלל לא חשוב. כל אחד מהם מתאר את הכוח הרוחני שאנחנו צריכים לשאוף להיות בו. ואסור, אסור, אסור להתבלבל בזה. מצד אחד. מצד שני, גם כמו שאומר, אסור להרים ידיים, להגיד, לא יודעים שום דבר, אז נעזוב את זה, ניתן לזה, נשען, נלך לישון. לא. אנחנו צריכים להיות כל הזמן באיזון הדק הזה. מצד אחד כן להתעמק ולנסות להבין, וכמו שהוא אומר בעוד קופנון ה', אף על פי שמשתדלים מאוד להבין ולא מצליחים, המאור, האור, פועל עליהם מאוד לקרב אותם למטרתם. האיזון הדק הזה, זאת האומנות שלנו, זו ממש אומנות שצריך לתרגל אותה
9: יום אחרי יום, לכן חייבים כל בוקר, כל יום, לתרגל אותה. אחרת, זה כמו כל אומן, לא מתאמן, לא מתאמן, מאבד את היכולת. וומן לטין 14.
10: Hola amigos, gracias, buenas noches. Entiendo que el lenguaje de las ramas es nuestra conexión con el mundo de Ein Sof.
11: אני מבינה ששפת הענפים היא הכי ברושה לי עם עולם אין סוף. שאלה שלי, האם זה אומר שלפי הדרגה שבה אני נמצאת, זאת היא ההבנה שיש לי משפת הענפים?
4: כן, איפה שאת נמצאת, זה מה שתביני.
9: כן, ניר.
12: השאלה של אופר קודם לא כל כך מובנה נכון כנראה. הוא לא שאל על ספירות, הוא שאל על ספרות. הרב דיבר על ספרות בהסבר שלו, הוא ניסה לצייר את כל המערכת באיזשהו מושג כזה. לכן מפה השאלה, מה זה ההסבר הזה של הספרות, אם אפשר טיפה לקרב את זה אלינו?
9: כן, הרב אמר, אז אולי באמת כנראה זה לא הובן. הוא אומר ככה, שכל העולמות זה סך הכל רשתות של כוחות המנהלים את המציאות. והמון המון ספרות כאלו, בואו נגיד כך, שמנהלות בסך הכל אחת תוך השנייה, תוך השלישית, וכך עוד ועוד, לפחות נגיד, לא יודע, מיליונים, מיליארדים של ספרות כאלה שקשורות זה עם זה בצורה מדויקת. ועובדים יחד סך הכל כדי להפעיל את הנשמה, את האדם הראשון. שהוא בעצמו, בתוכו, שנמצא בתוך כל העולמות האלה, גם כן בנוי מכל מיני ספרות של הכוחות, רשת כוחות שפועל על כל פרט ופרט שבו. נו, אז הרב תיאר, מה יש פה? מה זה אותם ספרות? כוחות רוחניים ש... משהו רוצה, לדעתי, מה שהוא רצה פה להגיד הרב, זה שמבנה העולמות ומבנה האדם הוא בדיוק אותו מבנה. ולכן הכוחות שאנחנו לומדים כאן על העולמות, הם פועלים על האדם, והאדם בעצם זה שהוא משתווה, עושה השתוות הצורה לעולמות, הוא מפעיל את כל המערכת. אז המערכת כוחות האלה, הוא קורא להם ספרות. בסדר? לא תיאר מה זה, אלא אומר, זה מערכת של כוחות, רשת של כוחות. שנמצאות אחת בתוך השנייה. סולט לייק סיטי.
13: Thank you, friends. How does one differentiate corporeal understanding from spiritual understanding?
14: איך אפשר להבדיל בין צורות בגשמיות וברוחניות? איך אפשר לעשות את הקפיצה הזאת מהבנה גשמית להבנה רוחנית?
4: כל מה שאנחנו לומדים זה איך להגיע מגשמיות לרוחניות, אז כשנגיע, אז נבין, נדע, נרגיש. איך עושים את זה? צמצום ואור חוזר.
9: פותח לנו גם בעל הסולם ממש את החלק הראשון שהתחלנו ללמוד, ממש בתחילה, באור פנימי, בחלק הראשון, ממש ממש. אפשר למצוא את זה, וצריכים לזכור, כן? הוא אומר כך, צריכים לזכור שכל חוכמת הקבלה מיוסדת על עניינים רוחניים שאינם תופסים לא מקום ולא זמן, ואין היעדר ותמורה נוהג בהם כל עיקר, וכל השינויים הנאמרים בחוכמה הזאת, אין זאת אומרת שהבחינה הראשונה נעדרת ומקבלת צורה אחרת, אלא השינוי האמור הוא עניין של תוספת צורה לבד. מספרים לנו פה על משהו נצחי, כן? עולם נצחי, איך אפשר לתפוס דבר כזה נצחי, שיש בו כל הזמן שינויים, שהשינויים הם רק תוספות. עוד ועוד תוספות, עוד ועוד הבחנות, שנמצאים בתוך המציאות הזאת, המציאות הנצחית. ולא כמו שאצלנו, בעולמנו, אנחנו מבינים רק את הרצונות, אנחנו פועלים לפי רצון. החומר שלנו הוא רצון, עכשיו אני רוצה משהו, בעוד רגע אני רוצה משהו אחר, וכל מה שהיה קודם נעלם. גם בחלק הראשון של השיעור, הרב אמר שאין בכלל עבר ואין עתיד, אלא אנחנו חיים את ההווה, ומההווה בכל רגע מצטייר לנו איזשהו עבר אחר ועתיד אחר. הוא הסביר יפה איך אנחנו בונים, איך נבנה הרצון שלנו, כן? אדם אומר לעצמו, כדי להיות בטוח ומאושר, אני צריך מיליון דולר, וגם להבטיח את הילדים שלי. אז עכשיו יש לי כבר רצון. על הרצון הזה אני מתחיל לפחד. את אדם חי בתוך עצמו, בתוך איזה דמיון, שהדמיון הזה כל פעם משתנה, ואין לו שום קשר למציאות. לעומת עולם רוחני, שבו יש הבחנות, שכל הבחנה היא תוספת אחת על השנייה, ואז הסביר הרב בחלק הראשון, איך לצאת מזה, שבמקום לצייר לעצמנו, צריך לצייר את גדלות הבורא. אם אנחנו מציירים את גדלות הבורא, ומתחילים לדאוג לכך שגדלות הבורא תהיה מול עינינו, אז אנחנו מחליפים את הדאגה למיליון דולר, לדאגה למי שנותן לנו את המציאות, כולל גם את המיליון דולר, את הכל בפנים. וזאת הדאגה שמוציאה אותנו לתוך התבוננות חדשה על עצמנו, מהזווית שלו, מהצד שלו. אז הספר הזה, ובכלל כל ספרי הקבלה נולדו ונוצרו רק בשביל זה, שנצא אל תוך המציאות החדשה הזאת. כן, מי היה כאן? כן, ניר. אחרי זה.
15: תודה חברים. זו פעם ראשונה שאני שומע איך בעל הסולם מתאר איך ללמוד את תלמוד עשר הספירות. איך עושים את הבירור הנכון, איך ללמוד את זה? כלומר, עכשיו הטס מתחיל לקבל תרוצה אצלנו בשיעורי בוקר, וזה ממש הודעה גדולה לראות את השיעורים האלה. איך לומדים את המילים שאתה ככה מתיישב בתוך קופסה? ללמוד זה לבד? לעשות אחד המפגשים של הזום עם הסריה ללמוד את זה? איך כדאי?
4: הקטע של לשנן, אני לא יודע אם צריך לעשות את זה בעשירייה, זה מה שנוח לך. מה שבא לסולם, מדבר על התוצאה. אתה תדע את זה בעל פה. זה מה שהוא אומר. תשנן את זה כאילו שזה יש בקופסה. מה שכן, שאנחנו מדברים על לימוד שהוא משיכת אור ושהוא בנייה של כלי, אז זה רק בעשירייה, זה בקבוצה. אז יש את העניין של השינון הטכני, לשבת, לקרוא ולדעת מה כתוב שמה, ויש את העניין של בנייה, של להשתמש בזה כמאור מחזיר למוטב, שזה עניין אחר, וזה עושים בעשירייה.
15: אז כדאי שאחד המפגשים יהיה קריאת תעז בעשירייה?
9: תראה, אנחנו זכינו בזה שיש לנו רב. זוכים עדיין. והרב מלמד איך לעשות כל דבר. אז קודם כל יש לנו את השיעורים, ובזמן שאנחנו רואים את השיעורים שלו, הוא מסביר לנו בדיוק איך ללמוד, מה לעשות. הוא נותן דוגמה, הוא 30 שנה לפחות מלמד אותנו כל יום, כמעט היו ימים של שעות רבות של לימוד תעס. אז אפשר להיכנס לסדרות האלה, ללמוד, להיות, לעקוב אחרי דברי הרב. אם לעשות את זה בעשירייה, אם עשירייה מחליטה שזה מה שהיא רוצה, וזה מה שמחבר אותם, שוב, שלא נתבלבל, אלה אמצעים, יש מטרה. המטרה שלנו, הזכרנו, אמרנו מה המטרה שלנו. אם הסירייה מחליטה שהיא רוצה עכשיו, כל הסירייה, ללמוד תלמוד עשר הספירות ביחד, מבורך. אבל לא להמציא לעצמנו לימוד. אפשר לקחת, לראות שיעור של רב, מאיזשהי מקום, מהסדרה, יש בארכיון מלא שיעורים של תעז, להיכנס, לצפות יחד, לדון בזה, אתם הסירייה. כל הסירייה יש לה את החופש שלה, לבחור איך להתחבר. Women's Spain 5.
16: Gracias, amigos. Es sobre esto mi pregunta. Entendí que cada uno comprende según su grado.
17: ¿Acaso en la escena debemos elevarnos al mismo grado de comprensión para conectarnos o la conexión está por encima de esto?
11: הבנתי שכל אחד משיג

0: לפי הדרגה שלו, האם אנחנו צריכים להתחבר לאותה דרגה?
1: אם את מתכוונת לדרגה של המחבר, אנחנו כן צריכים לרצות, אבל זה לא בהכרח בכוחות שלנו. אנחנו צריכים להסתכל על זה כעל משהו שהוא גבוה ופשוט להתבטל מולו ולשאוב ממנו כמה שאנחנו יכולים. חוץ מזה, זה מאור מחזיר למוטב שמתקן אותנו.
0: השאלה אם כל העשייה צריכה להתחבר לאותה דרגה. כל העשייה צריכה להיות באותה דרגה.
2: אנחנו לא, כל אחד יש לו את העבודה הפנימית שלו, ואנחנו כעשירייה דואגים אחד לשני שתמיד נשאף קדימה. גם שמענו בחלק הראשון של השיעור, תפקידנו לזרז את הזמנים. אז העשירייה עוזרת אחד לשני לזרז את השני, אף אחד לא נכנס לשני באיזה דרגה הוא נמצא. זה לא תפקידנו ואסור לנו לעשות את זה. הדרגה של כל אחד ואחד בעשירייה היא עניין שלו. אנחנו שואפים ביחד לעזור אחד לשני, כל הזמן לזכור את המטרה, להתקדם ולרוץ קדימה. לא להתעסק ברוחניות הפנימית של כל אחד ואחד. זה גבול שלא צריך להיכנס אליו. בסדר? יופי. עוד זמן לעוד שאלה אחת, שאול, כן.
3: כן, שמענו הרבה פעמים שלא החכם לומד, וכל המאמץ שלנו צריך להיות מאמץ רגשי, מאמץ בחיבור. גם היום, נגיד בבוקר, בחלק ראשון של השיעור, רב דיבר על הדרך להאיץ את ההתקדמות, היא לבצע את היצעות המקובלים, לא להבין אותם, לא לנסות להבין אותם, אלא ממש לבצע. אז איך זה באמת מתיישב עם הדרכה כמו שבעל הסולם נותן פה בהתחלה, על ללמוד את הדברים בעל פה, שצריך לחזור עליהם שוב ושוב, איך ליישב כאילו את שתי הגישות האלה?
1: לחזור על המושגים זה לרכוש את המילון. זה לא אומר לרכוש את המדרגה, או זה לא אומר לרכוש איזושהי השגה. בעל הסולם מדבר בשפה מסוימת, קודם כל אנחנו צריכים לדעת את השפה הזאת, לפחות להכיר את המושגים. אז שהוא אומר איזשהו מילה, תדע על מה מדבר שם. זה דבר ראשון. אתה לומד איזשהו, גם משהו בעולם שלנו. הוא כתוב באיזשהו שפה זרה, אתה קודם כל צריך ללמוד את השפה שהוא מדבר בה, בשביל להבין בכלל מה הוא מדבר. אבל זה שאתה לומד את השפה הזרה, זה לא אומר שכבר הבנת מה שהוא מדבר. אז שפת הענפים, שפת הקבלה, היא שפה. אמנם זה עברית וזה נשמע אותו דבר, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. צריך פשוט ללמוד אותם אחד אחד, לדעת אותם, ואז לגשת ללימוד עצמו.
2: וגם אסור לשכוח שהוא נותן את הסדר הלימוד בסוף הקדמה לתלמוד עשר הספירות. ושתי פסקאות לפני כן הוא נותן לנו את עוד קוף נון ה' שמסביר איך נכון ללמוד. אז כמו שאמרנו, הכל באיזון מאוד מאוד דק. תמיד צריך לזכור מה המטרה. המטרה שלנו היא להגיע לדבקות בבורא. כדי להגיע לדבקות בבורא אנחנו צריכים להגיע להשתוות צורה. כדי להשתוות צורה אנחנו צריכים לצאת מה... כלא הקטן שכל אחד נמצא בו, אל החופש של העולם הרוחני, ולשם כך נתנו לנו את השפה הזאת, שמתארת כוחות רוחניים במושגים גשמיים. ואז הוא אומר, תלמדו את השפה הזאת, תדעו אותה, כמונחת בתוך קופסה. למה? כדי שמזה תשאפו להגיע לאותו מקום שממנו היא נכתבה, השפה הזאת. בנימה אופטימית זו, אנחנו נעבור לסיום בשיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לעשיר 2002, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על מאמר מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 752. נקרא יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 755, טור ב', דברי סיום שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. לרשותנו 24 דקות, בבקשה. מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם? הנה הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו: ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. מצווה זו היא לברך את הקדוש ברוך הוא על כל מה שאכל ושתה ונהנה בעולם הזה. ואם אינו מברך, נקרא גזלן להקדוש ברוך הוא, שכתוב, גוזל אביו ואמו, והעמידו החברים, שסובב על הקדוש ברוך הוא. משום שהברכות שהאדם מברך את הקדוש ברוך הוא, באים להמשיך חיים ממקור החיים, שהוא בינה לשמו הקדוש של הקדוש ברוך הוא. עד כאן לשונו. אנו רואים כאן שצריכים להיות בית דברים. א', הנאה, מה שהאדם נהנה. ב', שהאדם צריך לברך על ההנאה שקיבל, ואומר אחרת, שאם אין האדם מברך, הוא נקרא גזלן להקדוש ברוך הוא. ואומר, הסיבה היא שעל ידי הברכה הוא ממשיך שפע לשמו של הקדוש ברוך הוא. ויש להבין מדוע אם אין האדם מברך, אינו נמשך שפע לשמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם בכוחו של הקדוש ברוך הוא ליתן שפע, למה הוא צריך להתעוררות על ידי הברכה? הוא מפרש שם בסולם שאביו זה הקדוש ברוך הוא, ואמו זוהי השכינה, שעל ידי הברכה נמשך שפע לקודש בריחו ושכינתה. אבל יש להבין מהי החשיבות של הברכה שתגרום המשכת השפע מלמעלה, ואם אינו מברך, הוא גוזל את השפע, מה שאביו ואמו צריכים לקבל. המאמר חז"ל הנ"ל מובא גם כן בתלמוד, וזה לשונו: כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, שנאמר, גוזל אביו ואמו, ואומר, אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. ואין אביו, אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר, הלא הוא אביך קונך. ואין אמו, אלא כנסת ישראל, שנאמר, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. מאי חבר הוא לאיש משחית? אמר רבי חנינא בר פפא, חבר הוא לירובעם בן נבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. גם המאמר הזה קשה להבין, שמי שלא עושה ברכה על הנאה שהוא נהנה, הוא

שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים, שנאמר סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא. ושואל, מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. ופרש רש"י, בשביל זה שיברא זה. ויש להבין מהו הפירוש כי כל העולם לא נברא אלא בשביל יראת שמיים. וזה נראה לכאורה לסתירה להכלל הידוע שבריאת העולם, כמו שכתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת שהוא רוצה לברוא העולם מטעם שזה דומה למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים, לכן הוא ברא את העולם בכדי לתת לו טוב והעונג. וכאן הוא אומר שהעולם לא נברא אלא בשביל יראת שמיים, כאילו שהבורא צריך שיראו מלפניו, לכן ברא את העולם. ובכדי להבין את זה צריכים מקודם להבין מה נקרא עולם ומה נקרא יראה. ולפי הכלל שלמדנו שסיבת בריאת העולמות הייתה מטעם להיטיב לנבראיו, ולסיבה זו ברא בהנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. ובחינה זו נקראת בשם מלכות דאין סוף, מטעם שאז עדיין מלכות לא עשתה סוף על התפשטות השפע, אלא קיבלה בהרצון לענות את עצמה. אלא אחר כך, לאחר שקיבלה את האור, למדנו שאז מלכות השתוקקה להשוואת הצורה, מטעם שכל ענף רוצה להידמות לשורשה. לכן לא רצתה לקבל מטעם תועלת עצמה, אלא מטעם להשפיע נחת רוח להבורא. כלומר, היות שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, לכן מסיבה זו הוא רוצה לקבל. וזה נקרא בדברי הארי הקדוש בשם צמצום והעלם והסתר, כמו שאומר בספר עץ חיים, שמטרם שנבראו העולמות היה אור העליון ממלא את כל המציאות, ולא היה לא ראש ולא סוף, אלא הכל היה בהשוואה אחד. אלא כשעלה ברצונו להאציל הנאצלים ולברוא את הנבראים, אז צמצם את עצמו, ואז נשאר מקום פנוי. ואומר שם, וזה לשונו, והנה אחר הצמצום הנעל, הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם נאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. רואים אנו שמטרם הצמצום לא היה עניין של העולמות, שעולם נקרא מלשון העלם והסתר, וההעלם וההסתר שנעשה אז היו, כמו שכתוב, בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. הוא מסביר שם באור פנימי שהפירוש הוא בכדי שתהיה השתוות הצורה הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע, אחרת לא יקבלו שום שפע, כדי שלא יהיה שינוי צורה הנקרא פירוד. והמלכות דאין סוף חשקה לבחינת זו. ואם היה גילוי אור בכלי קבלה, לא היה מקום עבודה שיוכלו פעם לבוא לבחינת השתוות הצורה. לכן נעשה הסתלקות האור,
שנקרא הלם והסתר.

0: ואחר כך לפי כוחות התגברות, הנקרא מסך על האור עליון, שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, בשיעור זה מתגלה האור. והיות שהכלי הזה בא מכוח התחתון, היינו שהתחתון צריך לעשות את הכלי, לכן אין בכוחו של התחתון לקבל את כל האור שהיה במטרת הבריאה, שהקדוש ברוך הוא נתן את האור בכלי שהוא עשה, הנקרא רצון לקבל. אלא האור שהיה מאיר בכלי קבלה מתקבל עתה בבחינת שיעורים בזה אחר זה, המכונה לאט לאט, היות הכלים שהנבראים עושים, הנקרא בעל מנת להשפיע, אינם מסוגלים לעשות הכל בפעם אחת. ומזה הטעם יצאו הרבה עולמות, כלומר הרבה מסכים, שכל מסך מצד אחד הוא עושה העלם, ומצד השני נעשה על ידו גילוי. מה שאין כן לפני הצמצום, לא היה מקום לעולמות, כלומר שלא היה מקום להיעלם, פשוט מטעם, כמו שכתוב, שאור העליון היה ממלא את כל המציאות. ובאמור יוצא שיש בית פעולות באדם. א', שהוא רוצה לקבל הכל לתועלת עצמו, המכונה שרוצה לקבל כל הנאה ותענוג שהוא רואה לתוך הכלי, הנקרא לקבל לעצמו. ב. שהוא רוצה להשפיע לזולת. וצריכים לומר לפי הנ"ל שהפעולה מה שהוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, זו באה לו מהקדוש ברוך הוא. כלומר, שהבורא הטביע בהנבראים כלי, הנקרא מקבל בעל מנת לקבל. ועל הכלי הזה אין האדם צריך לעבוד שיקנה אותו, אלא זה בא לו עם הטבע שברא הבורא. מה שאין כן, הפעולה, מה שהאדם עושה לטובת הזולת, זה בא מצד הנבראים. כלומר, שהאדם צריך לתת יגיעה בכדי שיקנה הכלי הזה, מסיבת שלא היה מצד הבורא הכוונה שהתחתונים ייתנו לו, אלא שהבורא ייתן להנבראים. אלא בכדי שלא תהה בחינת בושה, בגלל זה התחתון עשה צמצום והסתר, שלא לקבל שום אור אלא לפי מה שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. לכן היות שהפעולה הזו התחתון צריך לעשות מכוח עצמו, לכן צריך התחתון לתת יגיעה רבה שהוא יקנה את הכלי הזה, היות שהוא נגד הטבע שבה נבראו הנבראים. נמצא השאלה ששאלנו, איזו פעולה שהאדם עושה שאנו מייחסים אותה להבורא, כלומר שהבורא ברא אותה. הווי אומר, זה שהאדם רוצה לקבל כל טוב לתועלת עצמו, זה בא ישר מהבורא. מה שאין כן פעולה של השפעה, זה אנו מייחסים להנברא. לכן הכלי זה קשה לאדם לרכוש אותה, היות שזהו נגד הטבע. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל, שכל העולם נברא בשביל זה, היינו בשביל יראת שמיים. וכמו כן כתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. והלא, זהו בסתירה למה שאמרו חז"ל, שבריאת העולם הייתה בכדי להיטיב לנבראיו, ולא מטעם שתהיה בחינת יראה, לכן נברא העולם. כמו שאמרו חז"ל, שכל העולם לא נברא אלא בשביל זה. היינו בשביל יראת שמיים, שמשמע כאילו הבורא צריך שיראו מלפניו. לכן ברא בשביל זה נבראים. וכפי שהסברנו, שעולם פירושו העלם והסתר, מתעוררת השאלה, מדוע ברא הקדוש ברוך הוא העלם והסתר, בזמן שסיבת בריאת העולם הייתה להיטיב לנבראיו. אלא שיש כאן עניין תיקון, המכונה בדברי הרב בספר עץ חיים, בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, צמצום את עצמו. רואים אנו שעניין העלם והסתר, הנקרא צמצום, היה בכדי שיוכלו לקבל האור עליון וישארו בבחינת הדבקות המכונה השתוות הצורה. כלומר, הגם שמקבלים טוב והעונג, מכל מקום, היות שמקבלים בעל מנת להשפיע, נקרא זה השתוות הצורה. זאת אומרת, מצד רצון והשתוקקות שיש להם להשפע העליון, הם מוותרים על קבלת הטוב והעונג. אלא מטעם שיש מזה הנאה ותענוג להבורא, מזה שהם נהנים, שזו הייתה מטרת הבריאה. לכן הם מקבלים, היות שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יהנו, ולא מצד שהם רוצים לקבל הנאה לעצמם. והתיקון הזה הוא דווקא על ידי ההעלם וההסתר, שאז יש מקום לבחירה, לומר, אם לא על הכוונה דלהשפיע, הוא לא רוצה לקבל. מה שאין כן, אם היה האור מגולה, כמו שהיה מטרם הצמצום, איך אפשר לומר, בזמן שהאור העליון ממלא את כל המציאות, שיהיה מקום לבחירה? כלומר, שאם הוא לא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא לא מקבל. זה היה בלתי אפשרי. היות כי אנו רואים שלאחר כל הצמצומים שהיו ואינו מהיר בעולם הזה בבחינת גילוי, אומר הארי הקדוש, אינו רק נהירו דקיק ירד מהקדושה להחיות את הקליפות. זאת אומרת, כל התענוגים הנמצאים בעולם הגשמי אינו יותר מאור דק מאוד בערך האורות שיש בקדושה. ואנו רואים איך שקשה לאדם בזמן שמקבל תענוג גשמי, שהוא תענוג קטן בערך רוחניות, ששם הוא עיקר התענוג, מכל קשה לו לומר שאם אין אני יכול לכוון בעל מנת להשפיע, אני מוותר על התענוג. אם כן, נצייר לעצמנו, אם היה מגולה האור, למשל, האור המלובש במצוות ציצית, איך האדם היה מסוגל לומר שהוא מוותר על התענוג, אם אין ביכולתו לכוון בעל מנת להשפיע? ובאמור נבין שעניין עולם פירושו העלם, ובזה נוכל לפרש מה שאמרו, אין העולם נברא אלא בשביל זה, היינו בשביל יראת שמיים. אולם מהו הפירוש יראת שמיים בדרך עבודה להגיע להאמת? והפירוש הוא כמו שמובא בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו: אמנם הן העירה הראשונה והן העירה השנייה אינן חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ובזה נבין מה שכתוב, כל העולם נברא אלא בשביל יראת שמיים, שהפירוש הוא שכל עניין ההעלם שנקרא עולם, לא נברא ההעלמה הזו אלא בכדי שיהיה מקום להגיע לבחינת השפעה. כלומר, שאם לא היה ההעלם, לא היה מקום שנוכל לעבוד בעל מנת להשפיע. ולפי זה, יהיה הפירוש על מה ששאלנו, שמה שכתוב שהעולם נברא בשביל להיטיב לנבראיו, הכוונה על מטרת הבריאה. כנ"ל במה שאמר הקדוש ברוך הוא, שזה דומה למלך שיש מגדול מלא כל טוב. ואחר כך בא תיקון הבריאה, שהוא לעבוד בעל מנת להשפיע, שתהיה בחינת דבקות, השתוות הצורה, שזה נקרא יראה. ועל התענוג הזה נעשה בחינת עולם, שפירושו שיהיה העלם והסתר. נמצא שהעולם שהוא העלמה נעשה בכדי שאירה הוא מלפניו. זאת אומרת שהאירה היא לטובת האדם, שתהיה לו אפשרות לעבוד לטובת הקדוש ברוך הוא. ואין לומר שהקדוש ברוך הוא צריך שאירו מלפניו, אלא כנ"ל שהאירה היא שהאדם מפחד, אולי לא תהה לו יכולת לעבוד בעל מנת להשפיע. לטובת זה נעשה ההעלם, והעבודה זו שייכת לאדם, שהוא צריך לתת יגיעה גדולה עד שיקנה הכלים האלו. כנ"ל שהוא מסיבה שהוא נגד הטבע, היות שהקדוש ברוך הוא נתן בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, והאלוקים עשה שאירה ומלפניו. כלומר, שבכדי שהאדם יחזיק את האירה, הנקראת מלכות שמיים, עשה תיקון. היינו, ברגע שהאדם עוזב את המלכות שמיים, הנקראת אמונה למעלה מהדעת, עשה השם מעשה שהוא שהאדם תכף יורד ממצבו, שהיה חושב על רוחניות, ונופל לתוך עולם הגשמי, שאין שום קשר בין זה לזה. והנפילות האלו גורמות שהאדם ישמור עצמו שלא ישנה את סדר העבודה של האמונה למעלה מהדעת. ועיין בהקדמת ספר הזוהר, דיבור המתחיל, פירוש, אולם כל ענייני יראה הוא רק עניין לטובת האדם, ולא שחסר להבורא שהנבראים יכבדו אותו כדוגמת מלך בשר ודם, אלא כל מה שעשה הוא לטובת האדם, שעל ידי התיקונים האלה שהבורא עשה, הם ידריכו את האדם ללכת בדרך הישר, שהוא יגיע למטרת הבריאה, שהיא שהנבראים יקבלו טוב והעונג. ועתה נבהר מה ששאלנו בעניין הברכה. מה שכתוב, הנהנה בעולם הזה בלי ברכה, הוא דומה כי ירובעם בן נבט. ושאלנו, מדוע העבירה של הנהנה בלי ברכה כל כך חמורה יותר משאר עבירות, כאילו בשאר עבירות שאדם עושה הוא לא דומה לירובעם בן נבט, שהיה חוטא ומחטיא את הרבים? מה שאין כן הנהנה בלי ברכה, הוא דומה לירובעם שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. ונעבור לשיעור.
1: אז שמעתם איזה מין, כן? משלבי הסולם קרח ג' פרשת בדברים יקב. יקב, מהי הפעולה שבאדם בדרך עבודה שמייחסים להשם? יש כזאת פעולה שמייחסים להשם או כל אדם? מה עונה? מישהו שמע מה אמר? יש שאלות? כן.
2: הוא כתב פה על ירד שמיים, אנחנו
1: יכולים להגיד ירד שמיים? מי לא מפחד? רק מי שאין לו זכר הוא לא מפחד. הוא אדם שאף פעם לא היה במגע עם עם החיים, שלא קיבל מכות, לא קיבל שום צער, לא הרגיש שום גבול לרצון שלו, אז הוא לא מפחד. מי שירגיש גבול, שכבר יודע שיש הגבלה, כבר יש לו איזושהי הרגשה, מזה הרגשת הפחד. יש לנו כלי, רצון לקבל. כנגד זה תענוג. הכלי נברא על ידי התענוג, על ידי האור, והוא בדיוק מותאם לאור לפי כמות ואיכות. כלי זה רצון ליהנות. אם רצון ליהנות מרגיש שלא יוכל ליהנות, מרגיש הגבלה בלמלות את עצמו, כבר מתחיל לו מזה הרגשת הפחד, יראה. מההרגשה הנמוכה ביותר, קטנה ביותר, שסתם קצת גבול, הגבלה, עד פחד הגדול ביותר. פחד זה תוצאה מריקנות הכלי. הכלי יכול להיות בשתי כיוונים. או פחד מזה שכלי שלי ריק, בעל מנת לקבל, ופחד מזה שכלי שלי ריק, בעל מנת להשפיע. מכאן יש לנו שני סוגי עירה. עירה לכיוון עצמי, על העולם הזה, על כל התענוגים שבעולם הזה, אם יהיו לי, לא יהיו לי, כן? זה משפחה, בריאות, כבוד, כסף, כל הדברים, כן? ופחד את העולם הבא, האם אני אקבל את העולם הבא? לפעמים פחד מהעולם הזה יותר גדול מפחד העולם הבא, אז זורקים. פחד מהעולם הבא, לפעמים יכולים לפתח באדם פחד מהעולם הבא, שהוא מוכן לוותר על כל העולם הזה עד כדי כך, רק איכשהו להיות בטוח שלא יחסר לו בעולם הבא משהו. להיכנס למנזר, לעשות בחיים האלו כל מיני עינויים על עצמו. כן? בסופו של דבר, בן אדם מכסה בהווה את הפחד, שנקרא או מעולם הזה או מעולם הבא, אבל שניהם זה רגשות שבעולם הזה שעכשיו מרגיש. אלא רק נראה לו שהוא חושב על עתיד. הוא לא חושב על עתיד. ההרגשה כביכול של עתיד, ההרגשה היא רעה של עכשיו. זה מה שהוא צריך לחסות. ויש עירה מזה איך אני משפיע, איך אני ממלא את הכלי שלי על מנת להשפיע. זאת אומרת, האם אני ממלא את הכלי שלו? אמנם שכלי שלו, אין לי שום גישה מה זה שלו. אין? זה גם כן אני מודד לפי כלי שלי, כמה שאני מבין מה זה השפעה, כמה שאני מבין ומרגיש מה שאני עושה לבורא, לפי זה יש לי כלי דה השפעה, ואני ממלא אותו. זאת אומרת, זה גם כן כלי שלי, וגם כן הרגשה פנימית שלי, ומה שיש בחוץ, שום דבר בחוץ, אני לא יודע מה יש. כל הרגשות האלה הם בתוכנו. וכל הרגשות האלו הם בהווה. אף פעם לא היה ולא יהיה. זה בסדר? נו, אז מה אתה שואל על זה? לפי מה שאמרתי, לפי זה תבנה את השאלה.
2: עיקר זה הגבלה, כן?
1: לא עיקר זה הגבלה. אני אומר, אדם מפחד מהגבלה, מכלי ריק. ולכן מוכן לעבוד, לוותר על כל מיני דברים, אם מרגיש שכלי יהיה ריק. ועל כלי ריק הזה, או על מנת לקבל, או על מנת להשפיע, או בעבר, או בהווה, או בעתיד, הוא מוכן לעבוד. כדי לא להרגיש את הריקנות הזאת. יש אנשים שפחדים מעניות. מה יהיה למחר, או מה יהיה לבעוד 10 שנים. אדם חושב, אני צריך להבטיח את עצמי וגם קצת משהו להשאיר לילדים. זה בדרך כלל הדאגה של האדם. אז הוא מפחד, הוא כבר תכנן, נגיד, אני צריך לעצמי, עושה חשבון כמה, ולילדים אני צריך כך וכך וכך וכך, אז אני צריך בשביל זה $1,000,000. אז כבר הוא מרגיש את הכלי הזה $1,000,000, ויש לי פחד שכלי הזה יישאר ריק. ועכשיו הוא מתחיל לעבוד על זה. אז זה הרגשה מכלי ריק שבנה בתוכו.
2: ומה זה שמיים?
1: יראת שמיים זה נקרא פחד שאני לא אמלא את הכלי שלו. מה זה כלי שלו? עד כמה שאני מבין מי זה בורא, עד כמה שהוא חשוב, כנגד חשיבות שלו, אני בונה בזה אצלי חיסרון, להתייחס אליו, למלות את הכלי שלו, לתת לו, על הכלי שלו, שלא יישאר, על הכלי הזה שלא יישאר ריק. יש לי פחד, האם אני ממלא את הכלי הזה? זה נקרא יראת שמיים. הכל מכונס בתוך הכלי, בתוך רצון לקבל. רק בכל מיני אופנים, בכל מיני התייחסויות למילוי. גם לקבל, גם להשפיע, גם עבר ועתיד, גם כל מיני אופנים של התענוגים, בימיים, כסף, כבוד, מושכלות, רוחניות, גשמיות, איכשהו לא חשוב. הכל מדובר על הכלי, על הרגשת הכלי. גם זמנים, גם סיבות, גם הכל בתוך הכלי. יש הרגשה סך הכל יחסית מלא או חסר, ויחס לזה, אנחנו קוראים לזה או פחד, או יראה וכל מיני דברים כאלה, או הפוך, תענוגים, כל מיני רגשות. הכל מדובר רק על מידת המילוי שבכלי. יכול להיות שכלי עצמו אין. נגיד לדגים, חסר להם פחד למחר. מה יהיה להם מחר? אתה חושב על מחר. כן? ולהם זה אין. אין להם כלי שבהם יש להם כביכול הרגשת מחר. אין הרגשת מחר לנו. אנחנו מרגישים בהווה את הפחד. כביכול ממחר. כביכול. נגיד מחר אין לך במה לשלם דירה, יזרקו אותך מהדירה. אז אתה כבר מפחד. כבר היום אין לך, יש לך דאגה. לדגים אין דאגה על זה. לכל בימה אין דאגה על זה. לא נגלה הכלי בצורה כזאת. לא מרגישים את העבר והווה. אבל אפילו שאתה מרגיש עבר והווה, אתה מרגיש עבר ועתיד. אתה מרגיש את זה בהווה.
2: אבל איך זה להדגיש? זה מובן,
1: אבל... איך זה להדגיש?
2: אתה מובן שזה
1: כך. מה זה מובן? זה לא מובן. אנחנו רוצים לדעת מאיפה יש לנו את זה, כדי להתעלות מעל זה. הפיזיולוגיה הזאת, צריכים, רוחנית, צריכים לדעת, כדי להכיר את עצמנו, וסך הכל אנחנו לומדים את עצמנו, אנחנו לומדים רק את הכלי שלנו. ואיך בתוך הכלי שלנו אנחנו פועלים? גם בורא בתוך הכלי, גם נברא בתוך הכלי, גם כל העולמות בתוך הכלי שלנו, הכל בתוכו. וכל מיני זוויות, איך אתה מסתכל, איך אתה מרגיש את הכלי שלך, זה בונה לך את, את העולם שלך. אז ההרגשה הנכונה, זאת אומרת, אם אתה יכול לבדוק, לבקר את ההרגשה שלך בתוך החיסרון, אז אתה כבר יכול להתחיל לטפל בעצמך. כבר אתה מבין שסיבה לרגשות, ובאיזה צורה אתה יכול איכשהו לאזן אותך, את עצמך. מה חסר לך כדי לא להרגיש פחד מהעתיד? עכשיו, העתיד זה נקרא נגיד כלים חיצוניים, ריקניים, כלפי המצב הנוכחי. אז מזה כבר אפשר לדבר על על הצמצום ב' ואיך שנעשה, ואורות המקיפים ואורות הפנימיים, היחס ביניהם, איך שהם בונים את ההווה והעתיד של הפרצוף. זה שאדם מתחיל באיזושהי צורה לראות את זה בצורה בוגרת, נותן לו בכל זאת איכשהו אפשרות להתייחס לעצמו בצורה אובייקטיבית מהצד, ולקשור את עצמו עם מה שהוא קורה. סתם להגיד זה האדם, זה האדם, זה לא אדם. אם אדם לא מתייחס לזה כאדם, זה בהמה שהיא מרגישה, אבל לא מבינה מה היא מרגישה. אם לא מבינה, לא יכולה לעשות שום דבר עם ההרגשה שלה. אתה נכנס כאן לפסיכולוגיה רוחנית. ואין שום בעיה בזה, רק לא לברוח מההבנה שאנחנו מדברים רק על הכלי. שכל מיני צורות ההרגשות, כמו שכלי מרגיש, זה נותן לנו מאלף עד תו כל המילון שלנו, רק מתוך הרגשת הכלי. כן.
2: הצופה הזה, כאילו הנקודה הזאת שמסתכלת מהצד, היא לא משחקת במשחק. המשחק הוא כאילו קבוע מראש, והיא רק צופה. אז איזה כוח יש לה חוץ מההבנה?
1: זה שאתה אומר שזה לא יעזור לי שאני מסתכל על עצמי מהצד, המשחק הוא מכור מראש, ואני רק יכול להיות צופה, גם זה, המחשבה הזאת באה מתוך התפעלות שלך, מהכלי שלך. אז אם תצא פעם מתוך ההסתכלות הזאת, ותסתכל על עצמך מצד הבורא כביכול, כביכול, אז תרגיש מעל הבריאה. ו זה ייתן לך חיים רוחניים, מה שנקרא. מה זה נקרא חיים רוחניים? שאתה לא תהיה מושפע ונכלל בתוך הכלי עצמו עם הרגשות שלו. מה נותן לנו צמצום ועל מנת להשפיע? זה נותן לנו חופש מהתפעלות מהכלי עצמו. קודם כל. אני מה זאת אומרת לצאת מעל המחסום? לצאת מעל המחסום זה נקרא אני מתרומם מעל הרצון לקבל, מעל הכלי שלי, ומסתכל עליו מצד הבורא. כביכול. אפשר להגיד כביכול. אבל זה מקנה לי הסתכלות אובייקטיבית. הסתכלות אובייקטיבית. זה אי אפשר להעביר, אבל אתה רק אז יכול להגיד בכלל מי אתה. כי אתה מקבל איזשהו חלק שהוא ממש מחוץ לבריאה.
2: בהתפעלות
1: אובייקטיבית,
2: בהתפעלות
1: אובייקטיבית. למרות שאתה לא יכול לצאת מהטבע שלך של רצון לקבל, המחשבה אתה מקבל כמו של בורא, וממחשבה הזאת, שזה יהיה על מנת להשפיע, ממחשבה הזאת, אתה מסתכל על הבריאה, על עצמך. זה דבר ש כביכול בלתי אפשרי. זה כמו שאנחנו אומרים, איך אני יכול לצאת מעצמי לגמרי ולהיכנס למישהו אחר ומתוך הגוף שלו, מעיניים שלו, כאילו אני נכנס לראש שלו, מתיישב בראש שלו ומבפנים מתוך הראש דרך עיניים שלו מסתכל על עצמי. האם זה אפשרי? זה מה שנותנים לך. זה שאתה רוכש תכונות הבורא מהתכונה שלו שרכשת דרך עיניים שלו, דרך מחשבה שלו, דרכו, כן? אתה רואה את עצמך. זה נקרא שרכשת טבע אחר. איזה טבע אחר יש חוץ משלנו? רק בורא?
2: אני
1: לא
2: מבין את ההבדל בין הסתכלות מהצד לבין הסתכלות מהבורא.
1: כן. איזה הבדל יש בהסתכלות איך שאני רואה את עצמי מתוך עצמי, או איך שאני רואה את עצמי מתוך הבורא כאילו, כן? שמסתכל על עצמי. איזה הבדל שאתה מתחיל להסתכל על עצמך כמו על נברא. כמו על נברא. לפני זה לא. מה זאת אומרת? שאתה רוכש מידת השלמות ונצחיות כלפי זה שאין זה בנברא. אני לא יודע איך להגיד. אין מילים.
2: במה שונים הכלי המדידה אולי? או החלוקה שלך לקטגוריות?
1: כלי המדידה שונים בזה שאז אתה מקבל קני מידה נצחיים. אתה יוצא מגדר הזמן. אצלך אתה כבר לא חסר. אתה לא נמצא בהגבלת הזמן, בהגבלת המקום, בהגבלת המילוי. אתה פורץ לא יודע איך להגיד, פשוט נעלמים לך כל ההגבלות של הכלי. זה חשיבה אחרת. זה חשיבה אחרת שהיא מחוץ לגבולות זמן תנועה מקום. אין לי מילים. זה דרך, גם כמו שהוא מסביר, זה דרך עולם שנה נפש. זמן תנוע מקום. אבל מה אני רוצה להגיד? ובכל זאת, אפילו שאתה יוצא כביכול ומסתכל מצד הבורא על עצמך, אתה לא יוצא מעצמך. גם ההרגשה הזאת, אם כבר
3: נלך הלאה. גם ההרגשה הזאת היא בתוך הכלי שלך. אז מה זה נקרא שאתה מסתכל מצד הבורא? אתה לא יוצא מהכלי שלך אף פעם. זה מפני שרכשת התכונות שלו בתוך רצון לקבל, ומתוך התכונות שלו אתה מסתכל על היתר הרצון לקבל כלא מתוקן. הלא מתוקן, ואז כביכול יש בתוך הכלי שלך חלק הבורא וחלק הנברא, ו... אבל כך אנחנו אף פעם לא יוצאים מהכלי שלנו. זאת אומרת, הכל בתוך רצון לקבל, גם הרגשת הבורא, גם מחשבות הבורא, מה שאנחנו תופסים. כן.
4: עמוד נ"ח.
3: אני לא קראתי את זה, אני לא יודע בכלל על מה דיברתם. נו, נו, בוא.
4: כתוב, והתיקון הזה...
3: רגע, תגיד בכל רם...
4: עמוד נ"ח, פסקה והתיקון.
3: עמוד נ"ח, פסקה... אבל התיקון הזה, כן.
4: והתיקון הזה הוא דווקא על ידי הלם וההסדר, שאז יש מקום לבחירה לומר, אם לא על הכוונה זה להשפיע, הוא לא רוצה לקבל. עכשיו, אבל אנחנו רואים שבחירה זה מול שני דברים. יש קבלה דרך השפעה וקבלה דרך קבלה. והכוונה לקבל, אבל אין לו את האפשרות הזאת לקבל, והצמצום אין את האפשרות הזאת לקבל על מנת לקבל. בעצם הבחירה הזאת היא לא בחירה שהיא אמיתית בין לקבל על מנת להשפיע אלא לקבל על מנת לקבל. אין לנו את האפשרות הזאת, אז אין פה את המקום לבחירה.
3: והתיקון, בסדר, זה רגע, אז בוא נראה קודם. דף נ"ח, פסקה הראשונה. כלומר, גם שמקבלים טוב ועונג, מכל מקום, היום שמקבלים, היות שמקבלים, שמקבלים בעל הבית, היות שמקבלים בעל מנת להשפיע, נקרא זה השתנות הצורה. זאת אומרת, מצד רצון השתוקקות יש להם להשפיע לעליון. הם מוותרים על קבלת הטוב ועונג, אלא מטעם שיש מזה ענה ותענוג לבורא, מזה שהם נהנים, שזה הייתה מטרת הבריאה, לכן הם מקבלים. היות שקדוש ברוך הוא רוצה שהם יהנו, ולא מצד שהם רוצים לקבל הנאה לעצמם. זאת אומרת, הולכים ליהנות בגלל שבזה יש הנאה לבורא. הלאה. והתיקון הזה הוא דווקא על ידי אלם ואסתר, שאז יש מקום לבחירה. מה זה לבחירה? בשביל מה אני נהנה? או שיהיה לי טוב, או שיהיה לא טוב. שאם לא יהיה אסתר, אז אני לא יכול לבחור. אני לא יכול לעשות את המעבר, ליהנות שיהיה לא. אם לא, על הכוונה זה להשפיע. הוא לא רוצה לקבל. מה שאם כן, אם היה האור מגולה, כמו שהיה מטרם הצמצום, איך אפשר לומר בזמן שהאור העליון ממלא את כל המציאות, שיהיה מקום לבחירה? כלומר, שאם הוא לא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא לא מקבל. אז מה אתה שואל? מתי אני יכול להגיד שאני הולך ליהנות רק בשבילך? שאני בוחר בזה. מתי? שאין לי כלום, אני עושה בעצמי שאין לי כלום, אני רוצה לבדוק איך אני, האם אני לא מרמה את עצמי. אני בודק שאין לי כלום, ואני מסכים להישאר בזה. אני רוכש תיקון שלא חסר לי שאין לי כלום, שאני כבר לא חושב על עצמי, שלי לא חסר. נשאר לי רק להיות, להרגיש שחסר לך. ואז אני פותח את הכלי שלך, ואותו אני ממלא, ואני מסתכל איך אני יכול למלא את הכלי שלך, הוא ימלא רק שאני אתמלא עם התענוג. אז אני שוב פותח את הרצון שלי ליהנות, בהתאם כמה שאני מרגיש שאני רוצה לענות לך, ואותו רצון ליהנות בי, אני ממלא. וכשאני ממלא אותו, אני כל הזמן נמצא עם העיניים, עם כל הרגשות, בך, לראות איך אתה נהנה. יש כאן סדרת התיקונים לא, לא, לא פשוטה. אבל תיקון הראשון זה לעשות צמצום. איך הוא כותב שם בהקדמה לתלמוד ספירות? והתיקון הראשון הוא לעשות כך שלא יענה בשום דבר מהעולם הזה, כן? פשוטו כמשמעו. ואז הוא בטוח ש... וכן הלאה. איפשהו אומר על חייצר, איך שפעם זה היה.
4: אני שואל, בתוך כל זה, איפה
3: נמצאת
4: הבחירה של
3: הבן
4: אדם? הוא ניסה לקבל בשביל עצמו, שהוא לא מצליח.
3: הבחירה של האדם זה לא כאן לבחור במשהו. הבחירה של האדם כל הזמן ללחוץ על עצמו, להמשיך. לא יותר, אתה לא בוחר דרכים. אתה בוחר איך, מאיפה, האם אני רוצה עוד לתקס קצת כוחות להגיעה, לעוד קצת לחץ, לעוד קצת להתקדם. זה הבחירה. לא יותר. הבחירה היא זירוז הזמן.

0: אתה לא בוחר דרכים, אף פעם. איזה דרך אתה יכול לבחור? אתה יודע בתיקונים, מצב הבא שלך, המצב הנוכחי, איך לעבור מזה לזה, מה יצא מזה. זה ברור שלא אנחנו עושים את זה. זה שאנחנו מחפשים דווקא בזה ללכת, זה טיפשות. שאנחנו מחפשים דרכים, היה אצלי אתמול פפר. בחור מאוד חכם, פיקח, פרופסור, ממש איש מיוחד במקצוע שלו. במוטורולו שם מנהל, אחד ממנהלים גדולים בפרויקטים כאלו. לא יכול. אני חייב לראות, אני חייב... קשה לתפוס, שאנחנו, זאת אומרת, הוא רוצה לראות. לראות ככה בכללות תיאורטית אנחנו יכולים, אבל על עצמו אדם, על סלף הבא שלו, אף פעם לא רואה. זה קשה, קשה, מה שקשה לאיראן, גם שכל הזמן מתלונן. אנחנו יכולים רק לתת לחץ, להתקדם וקצת לראות בעבר. אחר כך, באמת לראות אי אפשר עכשיו. רק אחרי מחסום, אז רואים את השלף. כי זה... עד שלא עברנו מחסום, לא עברנו מדרגה הראשונה. זה סך הכל מה שאנחנו עוברים, זה סך הכל דרגה אחת, לעולם הזה. היה שם שאלה למישהו, לא? כבר זהו, נרגו. כן.
1: מתוך הקודם מדברת על הפחד, איך מתוך הפחד הראשון הזה של האדם, הפחד שלו על העתיד, איך בתוך זה יש מקום לזה שייכנס דבר נוסף, ההסתכלות הזאת מהצד על הפחד הזה? איך מתווסף? הנקודת התחלה זה הפחד של האדם, היראה הראשונה. זאת אומרת קודם שיש שני סוגי פחדים, או שהוא מפחד מה יהיה איתו, או שהוא מפחד מה יהיה עם הבורא.
0: כן.
1: איך בפחד הראשון של האדם מתווסף לזה משהו נוסף?
0: מה זה מתווסף משהו נוסף?
1: הדבר הנוסף זה הסתכלות על הפחד הזה כאילו מהצד.
0: מהצד אפשר לראות את הפחד שלי, אם אני רוכש איזה תכונות הבורא. אנחנו לא מדברים על פחדים בימיים, וגם בפחדים בימיים יש לנו את ההעתקה מזה. אני צריך כלים שונים כדי לראות ולהבחין את עצמי. אז אם לא הייתה לנו שבירת הכלים, ובתוך הנשמה לא היו נכנסים תכונות זרות לרצון לקבל, לא היינו אף פעם יכולים באיזושהי צורה אובייקטיבית, כביכול אובייקטיבית, צדדית בוא נגיד, לחשוב ולראות את עצמנו. כך כל אחד ואחד בעולם הזה גם כן יכול קצת לראות את עצמו מהצד, כאילו. זה העתקה משבירת הכלים. לבהמות אין דבר כזה. לחיות, רק לבני אדם. לבני אדם מפותחים יותר, יש להם אפשרות לראות את עצמם, אני מדבר על בהמיות. יש להם אפשרות לראות את עצמם מהצד, ולחקור והכל, יש בזה הרבה מדע, פסיכולוגיה, כל מיני דברים. זה לא חייב להיות מי שמתעסק בקבלה, אבל מאיפה זה, ממה זה נובע? זה נובע מזה שעל ידי שבירת הכלים נכנסו בנו, בכלים בימיים שלנו, התכונות כאלו שאנחנו בני אדם ולא בהמות. אז אנחנו מרגישים עבר ועתיד בתוך ההווה, ואנחנו יכולים להסתכל על עצמנו ולחקור את עצמנו, כביכול גם כן בצורה אובייקטיבית מהצד. כמו שעושים פסיכולוגים שם כל מיני. פרויד נגיד, אז הוא כתב על עצמו, בהסתכלות מהצד כביכול, כן? על הכל התנהגות שלו מילדות ועד שנמצא עכשיו מדען פסיכולוגיה. אז בלבדיל אותו, כאילו אותו יחס אפשר לפתח על כל הבריאה ועל כל כולו של האדם מצד הרוחני, איך הבורא מסתכל, איך זה מצד הבורא. ואם אדם יוצא מהמחסום ורוכש כלי רוחני, זאת אומרת ששם הוא נבדל מהרצונות שלו, מדאגות על עצמו, זאת אומרת מהסתכלות על עצמו כמו שזה שלו עצמו, ותופס בזה הסתכלות הבורא אליו, אז זה הצורה האובייקטיבית מה שיכולה להיות.
1: מה
0: זה שזה יקרה?
1: מה
0: התנאי
1: לזה שזה יקרה?
0: התנאי שזה יקרה זה צמצום. התנאי שזה יקרה זה תיקון שהוא מקבל מלמעלה, שבכלים שיש בהם רצון מקבל, חוסר מילוי, הם יקבלו מילוי, אפילו שזה לא מילוי האמיתי, הטבעי שלהם. כלי רוצה לקבל אור חוכמה, במקום זה מקבל את אור חסדים ונרגעת. זה דבר מאוד מיוחד. אני רוצה ליהנות. כלי שלי מרגיש רק יש או אין. תענוג שהוא רוצה. כן? זהו. פתאום, במקום לקבל תענוג שהכלי הזה רוצה, אור חוכמה, אני, במקום מילוי, מרגיש בתוך הכלי הזה, נותן המילוי, וזה ממלא אותי, ואני לא רוצה יותר. מאיפה זה בא? איך שבחינה א' הופכת להיות בחינה ב', לא צריכה יותר. אז אם אני אקבל, ברצון לקבל שלי, הרגשת הבורא, במקום מילוי שרציתי קודם, תענוגים בימים, כסף, כבוד, מושכלות, כל הדברים מה שאתה רוצה, בכל החושים שלי, אני אקבל הרגשת הבורא, תו לא. אני לא צריך שום דבר. אני לא אקבל תענוג עצמו, אני ארגיש נותן את תענוג, מספיק לי. למה ככה? לבהמה זה לא יהיה מספיק. האדם מפותח בארבע בחינות, כך שכלי שרוצה חוכמה, יסתפק בזה שהיא מקבלת חסדים, מה שנקרא, הרגשת הבורא. אז כבר שיש לי מילוי לא טבעי שלי אחר, שנותן לי להיות נבדל מזה שהחיסרון ישלוט עליי, זה נותן לי אפשרות להיות עצמאי, עכשיו אני יכול למדוד, לבדוק, לקבוע איזה מילוי באמת אני רוצה. או מילוי לפי טבע שלי, או מילוי שאני נותן לו לפי טבע אחר. יש פה הרבה דברים, אבל זה המעבר. אתה אומר, איך יכולים כאילו מצד אחד לעבור מצד השני? אז לא חסר לנו שום דבר חוץ מהרגשת הבורא. זה תיקון לכלי. כי אין שום דבר חוץ משני פרמטרים. או תענוג שממלא אותי, שאני מרגיש מה שיש לי על השולחן, או הרגשת הבעל הבית שעומד ליד השולחן. אחד משניים, אין חוץ מזה. ואני, שזה הכלי. אז אין לי בין מה לבחור כל כך. או זה, או זה. תגיד שאני יהיה מושפע ושפוט, כן? או תחת זה, או תחת, לא חשוב. אבל אין יותר משני אלה. אני הקוס, שלפני יש שני אפשרויות. והבורא על ידי היסורים, שלא נותן לי מילוי ישיר מהשולחן. כאילו, מלמד אותי שאני חייב לחשוב על מילוי אחר. למלות את עצמי בהרגשת נכחותו, שזה ייתן לי עצמאות, מה שנקרא. שאלה מה זה עצמאות כאן, אבל... ואז אחרי זה אני כבר מקבל אותו תענוג מהשולחן, אבל כבר בצורה אחרת. אני כבר משתמש בכלי שלי כאמצעי, לא כמטרה. לא המטרה שלי כבר למלות את הכלי, המטרה שלי על ידי מילוי הכלי להגיע למשהו מעבר לזה. רעיון מאוד פשוט.
1: איך החוסר במילוי בצד אחד מביא
0: למסרון
1: השני. כלומר, על ידי
0: הייסורים
1: הוא מלמד אותי, למה זה...
0: על ידי הייסורים הבורא מלמד אותי, למה? הוא לא נותן לי ליהנות מהשולחן. כן, אבל אני סובל. אז אני רוצה לברוח מהייסורים. לא אכפת לי את השולחן כבר. אני לא רוצה להרגיש שיש לי רעבון. אני לא רץ אחרי תענוג עצמו, אני כאילו מתייאש מזה שאני אשיג אותו. המטרה שלי, איך אני ירגיע את עצמי. לא על ידי התענוגים, לא חשוב, שלא יהיה לי רצון. שלא יהיה לי רצון. ובצורה אינסטינקטיבית בעולם הזה אנחנו כך עושים. אין אדם חושק בבת מלך, בשביל מה לו לסבול, הוא אף פעם לא יקבל אותה. כן? זהו. אז אני מקטין את החיסרון שלי, כביכול. לא רוצה לחשוב עליו. כן? מקטין. אבל לא נותנים לי. כי כל האגו שלי ורצונות שלי מבפנים כל הזמן מתפתחים. ומביאים אותי בכל זאת לייסורים. אני לא מסוגל להשתיק את עצמי, להרגיע. ואז אני מגיע למצב שאני מחפש רק איך לא לסבול. איך לא לסבול? זו השאלה מה טעם בחיינו, שבסופו של דבר מביאה אותי לחיפוש. האם אני באיזושהי צורה יכול להרגיע את עצמי? כן, איך? טעמו וראו כי טוב השם. גמרנו, עזוב את כל מה שאתה חושב תענוגים. יש מקור אחר, ואתה תתמלא ממנו ואתה תהנה ממנו. מי הוא? השם, מי זה לא יודע, חפש אותו. אבל... משם תשכח מזה שאתה יכול למלות את עצמך עם מה שאתה מרגיש בצורה ישירה בכלים שלך, חפש אותו. זה הפתרון היחיד, לא לסבול. מה שיש על השולחן אף פעם לא תקבל. אלה, תראה את הבעל הבית, תראה איזשהו, איזשהו יפה, חושב עליך משהו, לא חשוב מה. זה ימלא אותך.

0: כמה פעמים אני אמרתי שאתה לא שולט בשום דבר חוץ מדבר אחד. לעשות תאוצה בהתפתחותך על ידי זה שמה שבידך בכוחך לעשות, עשה. אתה תראה איך שהם ממציאים לך דברים. אתה מטומטם, אתה לא רואה כלום, אתה לא מבין כלום. תעשה הכל מהר. זהו. אתה רואה איזה יש לך דברים. החוכמת הקבלה הגדולה, העשירה והמקובלים, החכמים, שרואים מקצה עולם עד לקצה, מה הם ממליצים לך לעשות?
1: מה לעשות הזה? מה זה
0: התאוצה
1: הזה? במה זה מתבטא? ביחס שלי, במעשים
0: פיזיים?
1: במה זה מתבטא?
0: השאלה שלך גם כן לא נכונה. השאלה שלך צריכה להיות כזאת אולי. מה אני משיג על ידי שאני עושה כל מיני מעשים ללא שכל, ללא דעת, ללא הבנה, וככה ממה שבא לי, ממה שאני פתאום חושב, מי סומך על השכל שלו, על משהו? מה זה נקרא מה שבידך בא, תעשה? זאת אומרת, בכל רגע שאתה מבין איך שאתה מבין שאתה צריך לעשות לכיוון ההתפתחות, מתוך זה שהם ממליצים לך לעשות, כן? ממליצים לך לעשות. תלך לפי העיצות האלו. לא. ככה זה. כן.
2: שאלה, אם אני יושב על השולחן ואני רוצה לעשות צמצום, אני לא רוצה את זה לעצמי, אלא להשפיע לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כדי להרגיע אותי, זאת אומרת, יש לי אגואיזם יותר גדול, בגלל שאני אגואיסט, אני רוצה להרגיע את עצמי, אני מצטמצם. איך אני אחר כך להרגע? אני עושה צמצום. איך זה מגיע
0: לדעת? אתה אומר כך, אני יושב ליד השולחן, אני רוצה לאכול, אני סובל, שאני לא אסבול, אני עם האגואיזם לא לתענוגים, אלא לאגואיזם יותר גדול, לא לסבול, עכשיו רוצה להפסיק לסבול. אז אני משתמש באגואיזם יותר גדול, נכון, בחינה ב' לעומת בחינה א', יותר אגואיסטית. יותר אהבה. 100%, אתה צודק. אז אתה הרגעת את עצמך, מטעם הרצון לקבל, הרגעת את עצמך, בזה שאתה מרגיש שאתה בורא. אם היה לך אפשרות בצורה אחרת להרגיע את עצמך, לא היית אף פעם מגיע לבחינה ד'. כל ההתפתחות הוא על ידי זה שהרצון לקבל מתפתח. וודאי מתוך זה שרוצה להרגיע את עצמו, מרגיש בתוך עצמו שיושב שם בעל הבית.

0: אין מילים, יש כאן איזה מין עדינות, איפה שקשור אור וכלי יחד, שהם הולכים כשותפים כאלה ממש אדוקים. כן.
1: מה ההבדל בין שיטה שלנו ושיטה של יוגים, נגיד? שגם כן מה עושים כאילו אותו דבר. מה פה את... למה אנחנו רוצים...
0: אני לא יודע מה שיטת יוגה, עוד כל מיני... אני לא מכיר את זה באמת. אנחנו הולכים לפתח אגואיזם, לפתח. שאנחנו מדברים על הצמצומים, שאנחנו מדברים לרכוש כוח, להשפיע, אנחנו אומרים על התפתחות הרצון לקבל. התפתחות. זה שעכשיו הוא שאל. כן? האורך שלנו מבינה מה הוא אמר, אבל אם אני הולך להרגיע את עצמי במקום לקבל משהו מהשולחן, אני משתמש עם רצון לקבל יותר גדול, נכון. לא, אני אגיד לך, האדם מטומטם, הוא סובל ובוכה שהוא סובל. האדם יותר מפותח, כן?

0: מחפש תרופה. יותר אגואיסט, מחפש תרופה. אנחנו רואים את זה מהחיים. אחד עובד קשה קשה מהבוקר עד הלילה, השני מגיע לאותה עבודה, מסתכל, אני אעבוד מהבוקר עד הלילה, אני אמצא עכשיו משהו, איזה פתרון. כן? יושב, שותה קפה, מעשן סיגריה, המכונה פתאום עובדת במקומו. כן? זה רצון לקבל מפתח את זה. אז מגיעים לרצון להשפיע מתוך התפתחות הרצון לקבל. ואצל כל מיני השיטות האחרות, שם מתוך, לא עינוי, איך להגיד, דיכוי, אז הרצון לקבל. פחות, פחות, פחות להשתמש בו. ואצלנו ההפך, תשתמש בו יותר. תשתמש בו יותר. תעשה מה שאתה רוצה עם התכונות הבהימיות שלך. רק האור, המחזיר למוטב, יעזור לך לצאת מהמצב הזה. שום הגבלה לא תעזור. לא. העובדה שכמה שאתה יותר מתפתח, נותנים לך רצונות כל פעם יותר גדולים. כן.
1: אני אחלה את השאלה, כאילו, אם שיא ההתפתחות של האגואיזם, של הרצון לקבל, הוא הרצון לברוח מעצמו, מתוך האגואיזם בסוף, אז מה זה משנה אם אתה בורח באמצע התהליך, או שאתה בורח רק בשיא ההתפתחות? מה זה משנה אם עכשיו אני מדכא רצונות, או בעולם, או ברמת העולם הזה אני בורח מתוך הרצונות שלי, או שאני מפתח אותם עד המקסימום שלהם, עד שהם שורפים אותי לגמרי, ומתוך שיא ההתפתחות בורח מהם? איזה הבדל יש פה?
0: יש לך כלי מסוים שאתה צריך בכל הנפח שלו להרגיש כל התענוגים בעולם הזה, עד כמה שכביכול הם נותנים לך ייסורים, ועד כמה שאתה מסוגל היית ליהנות מזה, אבל במקום זה אתה מעדיף להרגיע את האיסורים האלה, להשתיק אותם, לא להרגיש אותם. וכל אחד בכל הכלי הזה צריך להגיע לקביעת המצב הזה הסופי שלו. אם לא יהיה לו הרגשה הזאת, הוא לא יוכל הלאה להתפתח. זה סך הכל מיצוי של רשימו הקטן ביותר.
1: אבל אם נגיד יש אדם שמבין את התהליך ומסכים איתו ואומר המטרה הסופית עכשיו בסוף היא לברוח מהיסורים האלה, אז למה
0: אני... אבל אתה לא יכול עכשיו להחליט שאתה רוצה לברוח מהיסורים האלה, כי אתה לא רוצה לברוח מהם עדיין. אתה לא רוצה.
1: נגיד שיש מישהו שעדיין לא פיתח את זה ועכשיו, לא יודע, עובר לגור ביער ולא יודע מה.
0: אין לך אפשרות על שום, על ידי שום אמצעים חיצוניים, טכניים, לעשות איזה, לגרום לקפיצת הדרך לאיזושהי התפתחות יותר מהירה, אלא רק על הכרה עצמית פנימית שיכולה להיות מזורזת רק על ידי החברה. אין לך, כל היתר חוץ מהחברה שאתה נמצא בה, כל היתר זה בדרגה דומה כזאת שלא יכולים לתת לך תאוצה בהתפתחות.
1: אבל אני אומר, אנחנו אומרים בקבלה, מסתכלים על המטרה, כן? אנחנו לא מסתכלים על תהליך באמצע, אנחנו מסתכלים על המטרה הסופית, ולפי זה מנתחים את התהליך אחורה. אם המטרה הסופית בסוף, אם המצב הסופי הוא מצב שבו אני רוצה לברוח מעצמי, ומגיע למצב שאני לא חושב על עצמי, כי כל הרצונות שלי מביאים לי איסורים, אז למה לא באמצע התהליך, אני אבוא, אבחר עכשיו חברה, שתתחל לי את המוח מהבוקר עד ערב שכל הרצונות שלי יביאים לי...
0: יופי, יופי, יופי, יופי, יופי. אתה עכשיו הבנת מה זה יציאת מצרים. שאתה רוצה לברוח מעצמך, מכולך. מארץ מצרים, מפרו, מכל הצרות, מהכל, הכל, הכל. זה פשוט איומים, זה לא סתם איסורים, זה ממש איום ונורא. אתה מוכן לברוח וזהו. זה סוף ההתפתחות שלנו במסגרת העולם הזה. אז אפשר ממנו לצאת לרוחניות. עכשיו, איך אתה יכול לזרז את הדרך? אז אתה אומר בסדר, אני עכשיו באמצע התפתחות במצרים, אני עכשיו עברתי, נגיד, משבע שנות רב לשבע, סנוסוב לשבע שנות רב, מתחיל להיכנס, ולא נראה לי שזה יפה וטוב. אני רוצה לזרז את ההתפתחות, בבקשה, אומרים לך, אפשר. אז מה זאת אומרת לזרז? אותם השלבים לעבור בצורה מזורזת, אותם שלבים, אתה לא יכול לדלק שום שלב. קפיצת הדרך, הכוונה היא קפיצה בזמן, אבל לא קפיצה במרחק, זאת אומרת בשלבים. קפיצה זה בהכרה, במהירות ההכרת המצבים. אז אומרים שעל ידי החברה, אתה יכול לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מהירה. תעשה. נותנים לך הזדמנות. אם לא היו נותנים לך הזדמנות הזאת, אם לא היה אפשר, לא נותנים לך בכלל כל החוכמה הזאת. אז התפתחות הייתה סתם על ידי כוחות מלמעלה וזהו.
1: ואני אומר ככה, אם יש לי רצונות, שאני לא מסוגל להבין את המהות של היסורים שלהם, שפשוט כאילו לא...
0: אתה לא צריך להבין כאן שום דבר. אתה חכם. יש כאן אנשים מטומטמים, והם מתקדמים יותר ממך. החוכמה כאן לא עוזרת. אומרים לך פעולות מה שאתה צריך לעשות, לא שכל. מה שכל יעזור לך? אתה לא יכול לא לקרוא את המאמרים האלו. לפני שהוא כתב את המאמרים האלה, אי אפשר היה להתפתח. ואם תקרא איזה מאמר ושני לו, ופתאום משהו ככה, אז גם כן לא יהיה שום דבר. נותנים לך עצות, יתר הדברים זה הכל פרפראות מסביב. הבעיה שלנו שאנחנו חושבים שעל ידי איזושהי עבודה שכלית, שכלתנית, אנחנו יכולים להתקדם. לא יכולים. לא יכולים. שכל ניתן לנו רק כדי להבין קצת יותר מהר, שכדאי לבצע עצות. ומיד בא הרצון לקבל, והוא אומר לך, זה אפשר אבל בצורה קצת ככה. אני מרגיש כבר משהו לך בראש.
1: אבל כן. בעצם אתה מתכוון שאני קודם כל צריך להיות להשמיק עד כדי כך מלא, איך שנגיד האנשים בהוליווד, שהם אחר כך, שהם מחפשים...
0: אתה לא צריך להיות מלא בגשמיות כמו בהוליווד האלו, אבל אתה צריך, אתה לא צריך בשביל זה ללכת להוליווד. אבל בסופו של דבר אתה תרגיש גם אותם. תרגיש כאנשים שממש מלאים תאוות כמו כל העולם. כן, ודאי. נו, נלך עכשיו ללמוד משהו. דיבורים, הכל דיבורים. זה התוכנית שלנו משלוש עד ארבע.
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: טוב, איזה שיעור חברים. נזכרתי בתבשיל שבישלת לנו באשלים האחרון שלנו. פעם ראשונה ראיתי את זה, שאתה שם הכל, בתוך 10 שעות יוצא לך הכל אחרך. ככה הרב הסביר לנו הרבה מושגים. זה פשוט... אז אני ככה אקריב על עיריית שמיים אולי, זה שמה, אחד מהמושגים של רב הסביר. עיריית שמיים זה נקרא פחד, שאני לא אמלא את הכלי שלו. מה זה הכלי שלו? עד כמה שאני מבין מי זה הבורא. עד כמה שהוא חשוב, כנגד חשיבות שלו, אני בונה בזה אצלי חיסרון להתייחס אליו.
4: כן, קיבלנו הרבה עצות, אני אזכיר אולי... אחת או שתיים, הוא אומר ככה, הרב אמר ככה, הפתרון היחיד לא לסבול, חפש אותו. מהשולחן אף פעם לא תקבל. ועוד אחד, רק האור יוציא אותך מהמצב הזה. שום הגבלה לא תעבוד.
5: כן, שיעור כזה שגורם לך, באמת, לחשוב מבפנים איך אתה ממשיך. היה שם על העניין של הפסקת הסבל, האדם אפילו מרוב שהוא לא מקבל מילוי ברצון לקבל, היה מעדיף שלא יהיה לו רצון בכלל, העיקר לא לסבול, שלא יהיה לו רעב עד כדי כך, וגם זה לא פתרון. הפתרון היחיד, כמו שגם היה אמר, לקחתי את ההצעה הזאת, לשכוח מלמלא את עצמך, לחפש למלא את עצמך בבורא, זה הפתרון היחיד לסבל.
6: היה איזה עיקרון כזה שרק אחרי צמצום אדם יכול להסתכל על עצמו מבחוץ בעיניים של הבורא, על מה שקורה. אחר כך אומר שהבחירה של האדם, אנחנו לא בוחרים את הפעולות והאירועים, זה רק ללחוץ על עצמך להמשיך, לא יותר. והבחירה היא זירוז הזמן, ומי שהכי עוזר לזירוז הזמן זה החברה. אין אמצעי אחר, זה רק על ידי חברה אפשר לתת לחץ ולזרז את הזמנים.
7: כן, במאמר היה הרבה על פחד שכל דבר, כל כלי שריק הוא מפחד מלהישאר ריק, רק שהטבעי זה להישאר בריקנות מקבלה ומתקדם יותר לפחד מזה שאתה לא מגיע להשפעה.
8: תאמו וראו כי טוב השם, הבורא מציע את עצמו כמילוי.
9: כן, רמי הזכיר את הזירוז הזמן, זה היה מאוד מעניין לשמוע את זה שבעצם כל החיים אנחנו עסוקים בבחירות, מתעייפים ומתייאשים, ופה בעצם קיבלנו עצה מאוד ממוקדת, זה ללחוץ עם הרגל עוד יותר חזק על הגז, זה הדבר היחיד שצריך להתמקד בו, והכל זה נעשה דרך החברה ותוספת יגיעה.
6: כן, גם על התאוצה הזאת. האב אמר שאני רוצה עוד כוחות להגיעה, לעוד קצת לחץ, לעוד קצת להתקדם. זה הבחירה, לא יותר. הבחירה היא זירוז הזמן. יש לנו כאילו היום מלא לפנינו שבו אנחנו יכולים לממש את מה שאנחנו שומעים בשיעור, ללכת בדרכי המקובלים, גם כן כמו ששמענו בהמשך שמה, שצריך ללכת, הוא אמר שם, צריך ללכת לפי מה שממליצים לך לעשות, כן? בלי שכל ובלי כל מיני איזה דעות שלך.
10: להמשיך את אורן, תאמו ראו כתוב השם, גמרנו, עזוב את הכל, מה שאתה יודע, חושב, שאתה חושב תענוגים. יש מקור אחר, אתה תתמלא ממנו, ואתה תהנה ממנו. מי זה? זה חפש אותו. אז איפה אנחנו מחפשים? חברים, רק בינינו.
4: כן, מה עוד הוא אמר? התיקון של הכלי זה הרגשת הבורא. רב קרא לזה גם חסדים. אנחנו צריכים מצד אחד לא לנסות להחסים על עצמנו כל מיני מגבלות גשמיות, כי זה לא יעבוד. רב אמר שם גם לקראת סוף השיעור, לא יעזור לך, אתה חייב לעבור את כל השלבים. אין מה לדלג על שום שלב. הזירוז זה לעבור אותה מהר. וזה אפשר רק דרך החברה.
5: ניתאי כותב לנו ש... את ההתרשמות שלו מהשיעור, אתה לא שולט בשום דבר חוץ מזירוז הזמן. כן, גם בהמשך לזה שככה כל חוכמת הקבלה ממליצה לאדם פשוט לרוץ מהר במצבים. כמה שיותר מהר כדי שההתפתחות של האגו תגיע למקסימום, ובמקסימום כנראה קורה משהו שאנחנו לא יודעים להגיד, אבל אולי שם המעבר של מהקבלה להשפעה. בזה אנחנו עוזרים אחד לשני.
6: כן, זה שיש כאן אנשים יותר מטומטמים ממני והם מתקדמים יותר מהר, כן, חוכמה פה לא עוזרת, רק לעשות פעולות, זה מה שיכול לעזור.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום לכולם. אנחנו מזכירים לכולם, לפני ששואלים שאלה, יש לבדוק את המיקרופון, את המצלמה ואת הנראות, כדי שנוכל כולנו להתקלל בשאלה בצורה ברורה ומדויקת, ללא הפרעות.
1: כן, חברים, אז אחרי ההודעה הזאת, זו הודעה מאוד מאוד חשובה, שנוכל להתקלל ביחד. אנחנו נכנסנו להסתכלות פנימית, התחלנו אתמול ללמוד אותה, היום זה חלק שני של השיעור, של שיעור מספר, לא זאת מספר, אבל שיעור, חלק שני של השיעור, ואנחנו דיברנו, הרב דיבר על תפיסת המציאות, איך תופסים, איך המקובלים מסתכלים על הדברים, גם היום בחלק הראשון של השיעור לא מעט דובר על זה, דיבר על כך שלעבור את המחסום זה לצאת מעצמך, להסתכל מהזווית של הבורא על הדברים, משם המקובלים כותבים לנו את המציאות שלהם, וגם בהסתכלות פנימית בעל הסולם משתדל כמה שאפשר לתת לנו את הרצון, לבנות בנו את הרצון גם להסתכל כמו על המציאות. אז את זה אנחנו לא שוכחים. אנחנו ניכנס עכשיו אל השיעור, ואחרי שנצפה בו ונהיה איתו ביחד, נעורר שאלות, ואז נדון בהם בחלק השני. אז בואו ניכנס אל השיעור, בבקשה.
2: תורה ימצא, דבר מתחיל ולפיכך. ולפיכך בחרו להם חכמי הקבלה שפה מיוחדת, שאפשר לכנותה שפת הענפים. להיות שאין לנו שום מהות או הנהגה של איזו מהות בעולם הזה, שלא תהיה נמשכת משורשה שבעולם העליון. ואדרבה, התחלת כל ישות שבעולם הזה, הנה היא מתחילה מהעולם העליון, ואחר כך משתלשלת לעולם הזה. לפיכך מצאו להם החכמים שפה מוכנה בלי תורך, שיוכלו למסור על ידי איש לרעהו את השגתם, בעל פה ובכתב מדור לדור. כי לקחו להם את שמות הענפים שבעולם הזה, אשר כל שם מבאר את עצמו, כמורה באצבע על שורשו העליון, אשר במערכת העולמות העליונים.
3: ברור, כן, יש לנו עולם הרוחני, יש שם מערכת שלמה של אדם הראשון, אין חוץ ממערכת אדם הראשון שום דבר, הכל בפנים. אנחנו מתארים אדם הראשון ששבור ונמצא בעולמות, ביד דפרודה, ביד דתומה, ביד קדושה, כן? אחר כך מעליו יש אצילות, אדם קדמון, אין סוף. אבל בעצם מאיפה ככה מקובלים מתארים את הרצונות, את העולמות האלה? מתוך זה שמשיגים אותם בפנים. רק קל להם לתאר אותם כביכול שנמצאים מבחוץ. אבל כשהכלי מתוקן כולו, שאדם הראשון מתוקן כולו, איך הם מציירים לנו, מתארים לנו את המצב הסופי? מלכות די אינסוף, שכוללת בתוכה כל אינסוף. זאת אומרת, כל ההרגשה הזאת פנימית וחיצונית, עולמות למטה, עולמות למעלה, עולמות מבחוץ, הנשמה בפנים, זה הכל מהתפיסה הלא מושלמת של הנשמה, עד שהיא גומרת את התיקון שלה. אז היא כוללת בתוכה כל העולמות, כן? שנמצאות הם בתוך האדם, כמו שהוא כותב בהקדמה לפתיחה לחוכמת הקבלה. שכל העולמות וכל המציאות קיימות רק בתוך האדם. נבראו בשביל האדם ובתוך האדם נמצאות. כי זה המערכת שלנו, הפנימית. אבל, איפה עצרת?
2: ובזה.
3: אבל בינתיים, כשאנחנו נמצאים במצבים לא שלמים, מקולקלים, אז צריכים אנחנו בכל זאת להשתמש בשפה המבולבלת שלנו ולאט לאט להסדיר אותה ולתקן אותה לשפת השורשים והענפים, מה שמקובלים עושים. מה הם רוצים? הם רוצים להחזיר אותנו מה שהיה לפני הבבל. כן? אנחנו בעולם שלנו נמצאים בבלבול השפות, בשפות האגואיסטיות, כל אחד למיניהם, כן? כל אחד לשלו. אם אנחנו עכשיו מתחילים לחשוב לאט לאט על ידי ההגדרות הנכונות על כל מילה ומילה, מה מהות המילה, זה מהות המילה הרוחנית, השפה של השפעה. שפת הענפים זה שפת ההשפעה, כי לוקחים מענפים רק שמות, והשמות האלה כבר מייחסים אותם לשורשים, ויוצא שאנחנו עולים בזה מלימוד סתם מילים להגדרות של המילים, ההגדרות רוחניות שלהם, ואז כביכול אנחנו חוזרים מהבבל הזה למה שהיה קודם, לשפה אחת לכל האנושות. ושפת הענפים הזאת היא מעלה אותנו, אם כך, לאט לאט לקראת הכניסה לאותו העולם שכולם מיוחדים יחד. כן.
4: אז למה לכל מקובל בכל זאת יש לו ביטוי משלו? אם אנחנו מסתכלים על הדוגמה רב קוק או בעל הסולם, יש להם כאילו שפה שהיא די שונה.
3: ודאי שזה נובע משורש נשמה, ויש הבדל גדול מאוד. יותר מזה, רבי שמעון לא יכול לכתוב את הזוהר, ביקש מרבי אבא שיכול לגלות ברזה. ארי לא יכול לכתוב בעצמו את הספרים שלו, רק דרך חיים ויטל. יש בזה הרבה עוד הבחנות שאנחנו, אבל כולם הם מתוך זה שאין גמר התיקון, ואתה לא יכול להגיד על הנשמות שנמצאות בגמר התיקון, ואין גמר התיקון פרטי סופי ממש עד שאין גמר התיקון הכללי, כן? כי כולם תלויים בכולם, וגם כן כלפי מה הם כותבים, כלפי מי הם כותבים. אף אחד לא כותב לעצמו. אם אני מסיק בשביל מה לכתוב, אני כותב לאחרים, להתקשר אליהם, לאלה שיותר קטנים, ולעזור להם לעלות. בצורה כזאת השפה היא עוברת הרבה שינויים, היא חייבת להיות, זה מה שאני מתקשה היום למצוא מילים, היא חייבת להיות קשורה דרך הענפים שבעולם הזה, אבל לוקחים מהענפים רק את השמות, ובכל הגובה של השם הזה מהעולם הזה נגיד את, אז יש מושג עת ברוחניות. אז מי העת שאני יכול להגיד עליו בעולם שלנו, ובכל ה-125 מדרגות עד עולם אינסוף יש מושג הזה עת בכל דרגה ודרגה. ובכל דרגה ודרגה המושג הזה יש לו צורה אחרת, זאת אומרת כלי אחר, עם האור אחר, מושג אחר, בקיצור. כן? אז מקובלים לוקים מהעולם שלנו רק שמות, וכל יתר התכונות של העת זה מובן למי שכותב בדרגה שלו וממי שקורא בדרגה שלו. מי שכותב הוא כותב מדרגה נגיד 90 ואני נמצא בדרגת 20, אז אני לא יודע מה הוא התכוון לעת, אני לא יכול לדעת, אני יודע מה שאני מתכוון לעת. זאת אומרת, יוצא לנו ששפה הזאת, שפה הרוחנית הזאת, שלוקים מעולם שלנו רק את השמות, היא שפה אוניברסלית. לכל אחד שנמצא גם בגשמיות וגם ברוחניות. לכן, אם היינו עוברים היום לשפה הזאת, ומשתמשים בה אפילו בגשמיות, ללא ההשגה הרוחנית, זה כבר היה מייחד בינינו. חוץ מזה שמה הוא אומר בעל הסולם, כשמתחילים לקרוא במילים ולא מבינים מה שכתוב, אתה מזכיר את המילים מספר שמדבר על המילים האלה בדרגות רוחניות, משם אתה כבר מקבל איזה עיירה קטנה. זאת אומרת, השפה הזאת היא קושרת אותך לשורשים. והעיקר שלגובה בכל המדרגות המושגים לא משתנים. וזה לא חשוב איזה נשמה או באיזה צורה, כי ההשפעה היא תמיד השפעה. לאותו כיוון עובדים, כלפי הבורא, מדרגה הראשונה של הרוחניות עד דרגה האחרונה, כולם כלפי בורא עובדים. בזה כולם מתאחדים. מה שאם כן הם עובדים כלפי עצמם, אז שפה לכל אחד שונה. מה זאת אומרת? כל אחד הוא לוקח לעצמו. ואז לא מתייחדים על ידי שפה, אלא הם מתרחקים. יש פה הרבה דברים. כי בכלל מהי שפה, לשון, וכל הלשון המדוברת, לשון הכתיבה. למה זה קיים הביטוי הזה וקיים בדרגת האדם ואין בדרגות יותר נמוכות, רק הסימנים שם ביניהם יש, בין הצומח וחי, על ידי ריחות, על ידי צלילים, אבל מוגדרים מהטבע. אני לא, יש בזה הרבה דברים, אבל זה נושא אחרת לגמרי. במידת האגו, במידת ההתקשרות, במידת הנחיצות שיש לכל מין ומין, הוא מפתח את השפה שלו גם לדומם. גם לדומם אנחנו לא יכולים למדוד, אבל יש לו השפעה על הסביבה לכל אחד בצורה מסוימת, שזה בעצם השפה שלו. לצומח כבר אין מה לדבר. הריחות, האורה הזאת שהוא פולט, כל מיני פליטות ממנו. חי, זה עולם בפני עצמו ממש. כן. שפת הענפים היא מתפתחת עם הזמן, מפני שיש לנו נחיצות לגלות לדור, כל דור ודור, לפי ההתפתחות שלו ולפי העת לעשות שקיימת בו את הרוחניות. ולכן המקובלים צריכים לפתח יותר ויותר את השפה. אבל כלפי התחתונים, בוא נגיד כך, האדם שהוא נמצא בדרגה הרוחנית, הוא לוקח לחזור בלי פירוש הסולם, עם פירוש הסולם, לא חשוב. אם הוא נמצא בדרגת קרובה, נגיד, לבעלי זוהר או מה, אז הוא לא זקוק לפירושים. מספיק לו את הכתיבה הזאת בעצמה, שהיא ב-125 מדרגות כולה תופסת. אבל אם מי שנמצא בדרגה פחות מזה, אז הוא חייב כבר פירושים והסברות. ולכן, במקום רבי שמעון בא לסולם, שמפרש, שמוסיף בשפת הענפים יותר העשירה, מה שכתב רבי אבא ממה שדיבר רבי שמעון. וכך זה, אנחנו מקבלים את המסר.
2: אנחנו שורה ובזה. ובזה תנוח דעתך, במה שתמצא לרוב בספרי הקבלה ביטויים מתמיהים, וגם זרים לפעמים לרוח האנושי. והוא, כי אחר שכבר בחרו להם שפה זו להתבטא על ידיה, דהיינו שפת הענפים כאמור, אם כן, איך אפשר להם להשמיט על דרכם איזה ענף בלי להשתמש עמו מחמת נחיתות הדרגה שלו, שלא לבטא על ידיו את המושכל הרצוי? בבעת שלא נמצא בעולמנו איזה ענף אחר שיקחו אותו בתמורתו. כי כמו ששתי שערות אינן יונקות מנקב אחד, כן אין לנו בית ענפים שיתייחסו אל שורש אחד. ואף גם זאת לא ייתכן להעביד את דבר החוכמה המחויב אל הביטוי נכות הדרגה ההוא, ולא עוד כי העבדה ההיא תגרום פגם ובלבול גדול בכל מרחבי החוכמה, להיות שאין לנו עוד חוכמה בכל חוכמות העולם, שיהיו העניינים כל כך משולבים זה בזה, בדרך סיבה ומסובב, גורם ונמשך, כמו חוכמת הקבלה. שהעניינים מלוכדים וקשורים זה בזה, מראשה עד סופה, ממש כמו שרשרת אחת ארוכה. ולפיכך, אין כאן חירות הרצון להחליף ולהמיר בין הכינויים הללו טוב ברע, רע בטוב, אלא מוכרחים להביא תמיד בדיוק אותו הענף המורה באצבע על שורשו העליון. וגם להרחיב בו הדיבור עד להמציא ההגדרה המדויקת לעיני המשכילים המעיינים.
3: אני לא יודע באיזה צורה עוד ומה אפשר להוסיף כאן למילים אלו, אבל תתארו לעצמכם, כל העולמות זה סך הכל רשתות של כוחות, כן? המנהלים את המציאות, והמון המון המון ספרות כאלו, בוא נגיד כך, שמנהלות בסך הכל אחד תוך שנייה תוך שלישית וכך עוד ועוד ועוד, לפחות נגיד לא יודע מיליונים ומיליארדים של הספרות כאלו שקשורות זה עם זה בצורה מדויקת, ועובדים יחד בסך הכל כדי להפעיל את הנשמה, את האדם הראשון, שהוא בעצמו בתוכו, שנמצא בתוך כל העולמות האלה, גם כן בנוי מכל מיני ספרות של הכוחות, רשת הכוחות שפועל על כל פרט ופרט שבו. וכל האלו, הרשת החיצונה הזאת של העולמות ורשת הפנימית של האדם הראשון, קשורות אלו זה לזה, ועל כל פרט ופרט בעצם תיאורטית אנחנו יכולים לתת הגדרה, מיקום, מצב, הכוחות המשפיעים, הכוחות המושפעים ממנו וכן הלאה. תתארו לכם איזה בעצם צריכה להיות שפה, אין? אם אנחנו רוצים לתאר כך את ה... מצב האמיתי של הבריאה, זה לא יומן, איזה דיוק אנחנו צריכים, איזה עמקות בהבחנות. זה לא לנו ודאי ולא לענייננו, אלא מתוך זה אנחנו רק צריכים להבין שלהחליף מילה במילה בתוך חוכמת הקבלה, אין לנו שום אפשרות, זה איסור גמור. כי כל מילה היא, כל ההגדרה היא, מבררת בדיוק איזשהו הבחן הקטן במיקום, ביחס כוחות עליו, ביחס כל המציאות ממנו, כמו הפסיפס נגיד בצורה ענקית שאינסופית של משהו, שכל האינסוף תלוי בו והוא תלוי מכל האינסוף. אז ודאי שכאן אנחנו במספר המימדים בלתי ממש מספר. אנחנו לא יכולים כאן להחליף שום דבר, ולכן ההגדרות שנותן לנו בעל הסולם בפירוש המילות הן מאוד מאוד מדויקות וצריכים אנחנו לשמור אותן. זה בעצם מה שרוצה להגיד, שהמערכת אדירה, אל תנסה לשנות ההגדרות בה, כי זה יבלבל אותך מיד ולכל מושג אחר. אם אתה משנה קצת באיזשהו מושג אחד, גם יתר המושגים כבר לא מובנים לך. וגם כן שים לב ש הכל תלוי במידת העמקות, הפירוש שאתה תופס. כי אם אתה לא תופס איזשהו עמקות באותו מילת האור, מה ששאל אורן, כן? אז כבר ביתר המושגים מהמושג הזה יהיה לך ליקוי בתפיסה, בהבנה, בהגדרה. זאת אומרת, כל ההגדרות הן כלולות ותלויות זה בזה. כי השפה היא בעצם רשת של איזה תבנית מיוחדת, שאני כאילו שם את הרשת הזאת על המציאות, ואז המציאות מתחילה להיות מובנת לי. התבנית הזאת היא כדי להבין, להגדיר, באיזו צורה להתקשר בין הנשמות האחרות, בין בני אדם, בצורה האמיתית. שאני בנית, בלי תבנית הזאת, שנקראת שפת הענפים, לא יכול לגשת לשום דבר. אלא אם כן, מישהו מיוחד מקבל התגלות בצורה ישירה מלמעלה, זה אני לא יודע. זה דברים שאנחנו לא לומדים במסגרת הלימוד שלנו. לימוד שלנו הוא ללא יוצא מן הכלל. מובן? כן, גרשון.
5: לפני שאני שם את התבנית הזאת על המציאות, איך אני חוקר אותו? איך אני יכול לחקור את המציאות אם אין לי את התבנית הזאת?
3: התבנית הזאת זה תכונות ההשפעה שאתה מגיע אליהם על ידי פירוש המילות הנכון ורצון שלך לפירוש המילות. כן.
6: אני רוצה שאפשר
3: לתרגם
6: את זה למשל לאנגלית בכלל.
3: למה? השפה היא שפה. זה לא שפת העברית. זה יכול להיות בארמית, זה יכול להיות בכל השפות. זה מה ששמעתי מרבש וזה מה שאני אומר גם כן. אמנם שאחרי רבש אין לי מה להגיד. שזה לא חשוב. המקובלים נתנו לנו ההגדרות מדויקות בעברית. שהיא שפה מקורית. של או ארמית נגיד, זה אותו דבר, זה פנים ואחוריים, זה שפה אחת, רק פנים ואחוריים. אבל יתר השפות הם לא נתנו לנו קשר אליהם. אבל בעצם, אם אנחנו, היום זה באמת בעיה. היום זה בעיה לעשות, כי אין אף שפה נקייה, כי שם זה... החליפו, ברוב המילים החליפו הפנימיות, המושג המילה במשך הזמן. ולכן השפות השתנו. אם אתה לוקח צרפתי מלפני 1,000 שנה והיום, אז הם כמעט ולא יבינו אחד את השני. וכך בכל שפה ושפה. מה שאם כן בעברית. אין שם דבר כזה. שפה שכמו שעון מתקתקת בצורה מדויקת מאז ומתמיד. היום, בזמן האחרון, בגלל שהשפה הזאת יצאה מהכלל שימוש שלה הרוחני לרחוב, אז ודאי שהיום זה, איך שאנחנו מדברים, זה כבר לא עברית. אבל במקורה היא, חוץ מה... שהתחילו להשתמש בשפה הזאת במאה ה-20, היא הייתה מאוד נשמרת. אין לך את זה בשפות אחרות, ולכן זה בעיה. לבנות מהם שפת ענפים, אבל תיאורטית כן ניתן. גם כן מקובלים לא נתנו לנו סימנים, אנחנו יכולים... לעשות את זה, אבל לא נתנו לנו סימנים בצורת האותיות. אתה לוקח צורת האותיות לטיניות, כן? אנגלית, זה כל מלטינית. איפה יש כאן התפשטות החסדים, התפשטות החוכמה, היחס ביניהם וכן הלאה, כן? אבל ישנו היחס. רק הם לא מסרו לנו את המפתח לזה. אני לא רוצה כל כך להיכנס, כי זה יבלבל אתכם. אבל השפה היא שפה, וכל שפה היא, יש לה גם בסין ובהודו, בגרוזינית, בערבית, לא חשוב. בכל שפה יש ביטוי של נשמה בצורה גשמית על המצבים הרוחניים. כן. אחרת, לא היו ממציאים את השפות. לכן לכל האומה, לכל החלק מהאומה, יש לה שפה משלה. ואסור להשמיד את זה, כמו שאסור להשמיד כל רצון שבתוך האדם. ושמות שהאדם נותן, הוא אומר לנו, בעל הסולם באור הבהיר, הוא אומר, מי אמר על הר הזיתים שזה הר הזיתים? הוא אומר סתם איזשהו איש שראה שההר הזה יפה לזיתים, אז קרא לזה הר הזיתים. אבל זה לא מלמעלה שכתוב בתורה על זה שההר הזה הוא יקרא הר הזיתים. כן, אז איך יכול להיות שמישהו איזשהו סתם ככה שאין לו שום קשר לכלום קרא לזה גם כן? כי זה הטבע של הדברים, שאדם פועל מתוך זה, וכך הוא מכנה את הדברים, שרוחניות וגשמיות הם בעצם לא לעומתנו, אבל זה אותו דבר, עד אין סוף זה אותו עולם אחד. אז שפות זרות ואנשים רגילים שיכולים לתת שמות, זה בתוך הטבע, ואנחנו צריכים להבין שזה פועל לפי אותם חוקים, שהם לא בורחים מהחוקים רוחניים, האנשים האלו, רק לא בהסכמתם, לא בהבנתם, לא בהשגתם, אבל נמצאים באותו הטבע. לא יכול להיות אחרת, איפה עוד הם נמצאים? אם לא בעולם אינסוף, אבל בצורה הבלתי ניכרת להם. יש פה הרבה דברים שאנחנו עוד נשתדל להתעמק בזה. החיים הם לא פשוטים, אני מצטער, השיעור נגמר.
1: כן, אז שמענו עכשיו הרבה מאוד על שפת הענפים, על צורת הביטוי של המקובלים, בטח זה מעורר הרבה שאלות, אז בואו נתחיל לדון בזה, בבקשה, אפשר להרים סימני שאלות באוויר. בסך הכל מדובר פה על ההסתכלות הפנימית, ובעל הסולם מכין אותנו כבר להמשך, זאת ההסתכלות הפנימית של החלק הראשון, של הפרק הראשון, של תלמוד עשר הספירות, והוא רוצה ללמד אותנו כאן איך ללמוד, מהי צורת הלימוד הנכונה, מה צורת היחס הנכונה, היחס הנכון אל הטקסט שכותבים המקובלים, איך להבין את זה. הוא גם כותב לפני, ממש לפני תחילת הספר, בסדר הלימוד, ממש כותב לנו איך להתייחס נכון ללימוד. תכף נגיע לזה, אני מקווה שלמתרגמים יש את החומר הזה, פסקה קטנה ככה לפני, ממש לפני החלק הראשון, בעמוד ממד, עוד מעט נקרא את זה. בינתיים, וומן מק 167.
7: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Вопрос такой. Как мы можем проверить, что правильно понимаем язык?
8: איך אנחנו יכולים לבדוק שאנחנו מבינים בצורה נכונה את שפת הענפים ולא נותנים למושגים רוחניים משמעות גשמית?
0: איך אנחנו יכולים לוודא שאנחנו באמת צמודים לשפת הענפים ולא ממציאים לנו מונחים מעצמנו? אז אנחנו משתמשים רק במילים שכתובים בספרים, אנחנו לא ממציאים מילים מעצמנו, אין כזה דבר. עכשיו יש את הבעיה שאנחנו לא מבינים, אז תמיד מה שמדובר שם. אז זאת בעיה שאנחנו צריכים לחיות איתה. ההבנה, קראנו, שמענו עכשיו מירה, וההבנה היא תלויה במדרגה של האדם. המקובלים שכתבו, כתבו את זה במדרגה מאוד גבוהה. ושם במדרגות ההם ברור להם על מה הם מדברים, הם לא צריכים פירושים, הכל ברור. אנחנו, שאנחנו נמצאים במדרגות יותר נמוכות, וגם המקובלים שנמצאים במדרגות יותר נמוכות, שהם רק בתחילת הסולם, גם הם אולי גם צריכים פירושים. אחת על כמה וכמה אנחנו. אז אנחנו לומדים, מה שאנחנו מבינים, מבינים, ומה שאנחנו לא מבינים, אנחנו מחכים לאור המחזיר ולמוטב, שאולי קצת יבהר לנו את זה. אבל בכל מקרה, אנחנו לא חורגים מהמילים האלה אף פעם.
1: כן, אמר לנו גם הרב שההגדרות שנותן לנו בעל הסולם בפירוש המילות הן מאוד מאוד מדויקות ואנחנו צריכים לשמור אותן. זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד, שהמערכת אדירה, אל תנסה לשנות את ההגדרות שבה, בדיוק כמו שגדעון הסביר עכשיו. אז אף על פי שאיננו מבינים, מתוך זה שמזכירים את השמות ואת המושגים ואת הערכים, זה מקרב מאוד את אותנו להגיע למטרה. המאור משפיע עלינו. בסך הכל זאת מטרת הלימוד. לא שנבין עם השכל שלנו וננסה להוריד את הרוחניות לתוך האגואיזם הקטן שלנו, אלא שהקריאה של הטקסט תגרום לנו לרצות רצון חדש שאין לנו אותו, שיהיה לנו רצון להנות ולא להנות.

0: כמו שלמדנו בהרחבה בחלק הראשון של השיעור. ואם השגנו את זה מתוך הלימוד, זה מספיק. ולכן צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים. לא לזוז במילימטר מההגדרות שנותן לנו בעל הסולם. כן, דוד.
1: אני לא כל כך הבנתי מה הרב התכוון במה שהוא אמר שהשפות האחרות יש בהם גם כן ביטוי של שפת הענפים. איך אפשר להבין את זה? מה זה אומר שיש, שאפשר להבין גם כן שיש להם צורות לאותיות? האם יש קשר בין מה ש... בין הצורות של האותיות, בין המילים שהן אומרות, לבין הפנימיות שאנחנו מדברים ברוחניות?
0: כן, אז הוא לא הרחיב את זה, אבל הוא אמר שגם שפות אחרות הן לא מקריות. זה לא משהו שסתם ככה, איזו שפה כזאת או אחרת. הוא אמר, בכל שפה יש ביטוי של נשמה בצורה גשמית על המצבים הרוחניים. כי אחרת לא היו ממציאים את השפות. הוא לא הרחיב את זה. זה אומר, זה לא המקום פה להרחיב, ואנחנו בטח לא יכולים להרחיב את זה, אבל זה העניין. לא להתייחס לדבר כאילו יש איזו שפה רק בעברית, בעברית יש את השורש הרוחני של מה שמתאים לעברית. וזה בעצם הדבר שעובד לפי ענף ושורש. אבל הוא אומר, גם שפות אחרות הן לא עובדות סתם ככה, אלא לפי שורש נשמה. כן.
2: המושג ספרות, איך אנחנו... יכולים אולי לצייר משהו בראש, כשיש משהו קרוב יותר אלינו שאפשר לדמיין, כשנאמר המושג הזה?
3: יכול לחזור לשאלה?
2: כשאומרים ספרות, כשאנחנו קוראים את המושג ספרות, איך אנחנו אולי יכולים לתפוס את זה בצורה טיפה יותר שקרובה אלינו?
3: המציאות בנויה, כמו שאנחנו לומדים, יש 10 ספירות, המציאות בנויה משכבות, הרצון שלנו יש בו הרבה הרבה חלקים, הרבה הרבה שכבות. אז אפשר להתייחס לזה כחלקים, חלקים שקשורים לחלקים אחרים, שקשורים לחלקים אחרים, יש יותר פנימיים, יותר חיצוני. הייתי משתמש, אולי זה יעזור להגיד חלקים.
2: תודה.
0: כן, וומן מק 159.
4: Приветствуем, дорогие товарищи. Рав сказал, что необходима точность и понятие. И каббалисты не дали нам знаков и обозначений, не передали нам помощь, но оставили мелодию, как услышать эту мелодию и слиться с ней.
5: הרב אמר שצריך להיות מדויקים בהבנות, אבל המקובלים לא השאירו לנו ממש הכל בצורה הכי מדויקת, אבל השאירו איזושהי מנגינה כזאת, איזושהי רוח, אז איך אפשר להידבק למנגינה הזאת שהשאירו לרוח שהשאירו המקובלים?
0: כן, אז בואו נקרא, מי שיש לו ספר יכול לקרוא את זה בפרק, טקסט בסוף ההקדמה לתלמוד 10 הספירות, ממש לפני החלק הראשון שהתחלנו ללמוד בתאס, יש את סדר הלימוד. כך בעל הסולם אומר לנו, זהו סדר הלימוד, כך צריך להתייחס למה שכתוב בלימוד. אני שוב לא יודע, ביקשתי להכין את זה למתרגמים, אם לא, אז אנחנו נקרא לאט לאט ונדייק כמה שאפשר. סדר הלימוד, הוא אומר כך, למד תחילה את הפנים, היינו את דברי האריזל, שאנחנו קוראים בתלמוד 10 הספירות, יש תמיד את הטקסט בבולד, למעלה, העווה, הגדול, זה דברי הארי. מאיפה? מעץ החיים, מספר שנקרא עץ החיים, אחד משמונת השערים של הארי. אז הוא אומר, למד תחילה את הפנים, היינו את דברי האריזל, המודפסים בראשי העמודים, עד סוף הספר. כן, פשוט לקרוא את זה. ואף על פי שלא תבין, בעל סולם אומר, אתה לא תבין, אף על פי שלא תבין, חזור עליהם כמה פעמים,

מתאר הארי, כי אור פנימי זה של בעל הסולם, והוא מתאר את מה שכותב הארי, מתוך זה שהגיע למדרגה שלו. הוא לא נותן לנו איזה הסבר תיאולוגי או פילוסופי או משהו. הוא מתאר, הוא הוריד את זה לרמה של הנשמות באביות שמתאימה לדור שלנו. וזה רב הסביר קודם בהרחבה. ואחרי זה הוא אומר, למד את הביאור הסתכלות פנימית. מה שאנחנו קוראים עכשיו, הסתכלות פנימית. עד שתבינהו ותזכרהו כולו. ואחר כולם, נסה עצמך בלוח השאלות. שם הוא כתב הרבה מאוד שאלות ותשובות על המושגים והערכים שנמצאים בטקסט. ואחר שחשבת על השאלה, הסתכל בתשובה המסומנת באותה האות של השאלה. ללמוד את זה ואז לקרוא את השאלה, לנסות לענות לבד ואז למצוא את התשובה של בעל הסולם. וכן תעשה בכל שאלה ושאלה, ותלמד ותשנן ותחזור עליהם כמה פעמים, עד שתזכרם היטב כמונחים בקופסה. ממש שיהיה לנו לזכור את המילים. כי בכל מילה ומילה ממש שבחלק השלישי, כן, חלק ראשון זה דברי הארי, חלק שני זה לקרוא את האור הפנימי בהסתכלות פנימית, וחלק שלישי זה השאלות. צריכים לזכור היטב שני החלקים הראשונים, אף מובן קטן לא יחסר. וזה מדע כל כך מדויק שהוא אומר, אל תתבלבלו בו, אל תחשבו שאתם מבינים, אלא תנסו כמה שאפשר לזכור את המושגים, את הערכים. והגרוע מכל הוא שהמעיין לא ירגיש כלל מה ששכח. המעיין יקרא ולא ירגיש שהוא שכח משהו ויתחיל להתבלבל, להמציא לעצמו איזה תורה משלו, שלא קשורה למה שבעל הסולם כתב. אלא, או שהדברים יתשתשו בעיניו, זאת אומרת פתאום הוא יאבד כיוון ולא יבין איפה הוא נמצא, או שיתקבל לו פירוש מוטעה בעניין, מחמת השכחה. וכמובן שטעות אחת גוררת אחריה 10 טעויות, עד שיבוא לאי הבנה לגמרי, ויהיה מוכרח להניח ידו מהלימוד לגמרי. אז כך מסביר לנו בעל הסולם, הרב אמר לנו שהוא כמו שהוא למד את זה מהרבש, אז אנחנו לא קוראים, פעם היינו קוראים לפעמים בצורה כזאת, פעם בצורה כזאת, אנחנו רואים איך שהרב מלמד אותנו ללמוד את זה, תמיד קודם את הארי, אחר כך את האור הפנימי, באמצע הולכים לשאלות, חוזרים, לפעמים למדנו ממש את הכל, ואחר כך הלכנו לשאלות, בכל מיני צורות, אבל אלה הם החלקים של הלימוד, והם משלימים אחד את השני. דברי הארי זה המקור, בעל הסולם נותן לנו את אור הפנימי ואת ההסתכלות הפנימית, וכדי לתרגל אותנו, נותן לנו גם את השאלות, לוח השאלות והתשובות, עם ההסברים, ואנחנו צריכים כמה שיותר להידבק במילים שלהם. לא להמציא לנו מושגים, לא לחפש כל מיני פרשנויות אחרות, לא לחשוב שאנחנו מבינים את מה שהם, לא. אנחנו פשוט להידבק במילים שלהם. למה? כי כל הלימוד הזה הוא תפילה. לימוד, אנחנו רגילים שזה משהו של השכל. הלימוד הזה הוא לא לימוד בשביל שנבין ונגיד, אני יודע עכשיו את זה ואת זה. הלימוד הזה הוא תפילה. ואם אדם באמת לומד, הוא רואה שהוא לא מבין כלום. וכמה שהוא לומד יותר, רואה כמה עוד יותר לא מבין כלום, ואז מתעוררת תפילה יותר חזקה, וזה מה שמושך את המאור. הוא פשוט נותן לנו פה טכניקה, שיטה, איך להגיע לרוחניות. לא פחות מזה. כל מי שרגיל לקרוא ספרים מכל מיני סוגים וכן הלאה, יודע בעל פה, לומד וכן הלאה, פה הוא יתבלבל פעם אחר פעם, יותר ויותר יתבלבל. יעלו בו עוד יותר ועוד יותר שאלות. למה? כי המטרה היא השגה רוחנית. הרב תיאר את זה בחלק הראשון של השיעור, שאדם יוצא מעצמו ומסתכל על

0: לעצמו מהצד של הבורא. לכאן צריכים לשאוף.
1: אולי אפשר להוסיף עוד מילה אחת למי שבכל זאת השכל שלו מציק לו ולא זה שהוא לא מבין, זה לא נותן לו מנוחה. אז עניין ההשגה הרוחנית זה עניין של מדרגות. ורק מי שהשיג את כל המדרגות יכול לדבר בביטחון מלא על מה שהוא מדבר. כל עוד הוא לא השיג, עדיין ההבנה שלו וההסברים שלו הם חלקיים. וככל שהוא פחות משיג, ככה זה יותר חלקי. ולכן מה שאנחנו צריכים זה להתקדם ברוחניות, ולא לדאוג על ההבנה. ההבנה היא תגיע עם ההתקדמות שלנו, עם התיקונים. מה שאנחנו צריכים לדאוג זה על התיקונים.
0: אברהם.
2: תודה רבה. אז איך בכל זאת אנחנו בתהליך הזה, כמו שהרב אמר לנו, השפה היא קושרת אותנו לעולמות עליונים. איך בכל התהליך הזה, אנחנו בינתיים עושים את המאמץ הזה לקשור את כל זה לעולמות עליונים, למצבים יותר גבוהים שאנחנו נמצאים מהם כרגע? זו השאלה.
0: השפה קושרת אותנו לעולמות העליונים, כי השמות והמושגים האלה הם לא שמות ומושגים שאתה יכול או צריך לדמיין אותם בעולם שלנו. גם משה כתב את התורה, כן? אז הוא גם כתב בדיוק על אותם עולמות עליונים, הוא לא כתב משהו אחר. וכשהחז"ל חיברו שם את, לא יודע, את הגמרא, את התלמוד, או מי ש... כתב כל כתבי קודש, הנביאים תיארו את התיאור שלהם, הם לא כתבו על מה שקיים בעולם הגשמי, הם כותבים על כוחות רוחניים. רק מה, אם היינו במדרגה כל כך גבוהה שיכולים לקרוא את התורה, סתם את התורה, ולקרוא אותה כהשגות רוחניות, היינו הולכים ישר לשם. מכיוון שאנחנו כבר בדור כל כך רחוק מהיכולת הזאת, כי האביות היא מאוד גדולה, אנחנו חייבים ללמוד מושגים, שמושגים שברור לנו שאי אפשר להגשים אותם ולא צריך להגשים אותם. לכן שאלנו קודם שאלה על הספירות, כן? אז יש כל מיני שיטות, אתה יודע, מתארים לך ספירות, ואיפה זה בגוף האדם וכן הלאה, זה אנחנו מוזהרים מאוד, מהרבש, מהרב, מבעל הסולם, חס ושלום להגשים את הדברים האלה. אוי ואבוי. כי אז אתה בעצם הורג את הרצון לרוחניות. אתה חושב שאתה מבין משהו בצורה גשמית לעצמך. המטרה שלנו היא לשנות את תפיסת המציאות. להגיע למצב שאנחנו רואים את המציאות של עצמנו מצד הבורא. דרך עבודה על קשר עם החברים. זאת המטרה. האמצעי שלנו זה לדבר בשפה שכתבו לנו המקובלים, שבה הם מתארים כוחות רוחניים, לא מתארים שם שום דבר גשמי, כלום. הם מתארים אך ורק כוחות רוחניים, אבל משתמשים בשפה שאנחנו נוכל לקרוא אותה. אותיות כתובות שחור על גבי לבן. אז מבחינה זו זה לא משנה אם אתה קורא עכשיו זרנפין דאצילות, או אורחה או פרדשקה, או שאתה קורא עכשיו ספירה, או דלת בחינות דור ישר. זה בכלל לא חשוב. כל אחד מהם מתאר את הכוח הרוחני שאנחנו צריכים לשאוף להיות בו. ואסור, אסור, אסור להתבלבל בזה. מצד אחד. מצד שני, גם כמו שאומר, אסור להרים ידיים, להגיד, לא יודעים שום דבר, אז נעזוב את זה, ניתן לזה, נשען, נלך לישון. לא. אנחנו צריכים להיות כל הזמן באיזון הדק הזה. מצד אחד כן להתעמק ולנסות להבין, וכמו שהוא אומר בעוד קופנון ה', אף על פי שמשתדלים מאוד להבין ולא מצליחים, המאור, האור, פועל עליהם מאוד לקרב אותם למטרתם. האיזון הדק הזה, זאת האומנות שלנו, זו ממש אומנות שצריך לתרגל אותה יום אחרי יום, לכן חייבים כל בוקר, כל יום לתרגל אותה. אחרת, אתה יודע, כמו כל אומן, לא מתאמן, לא מתאמן, מאבד את היכולת. וומן לטין 14.
3: Hola amigos, gracias, buenas noches. Entiendo que el lenguaje de las ramas es nuestra conexión con el mundo de Ein Sof.
4: אני מבינה ששפת ענפים היא החיבור שלנו עם עולם אינסוף. שאלה שלי, האם זה אומר שלפי הדרגה שבה אני נמצאת, זאת היא ההבנה שיש לי משפת הענפים?
1: כן, איפה שאת נמצאת, זה מה שתביני.
0: כן, ניר.
5: השאלה של אופר קודם לא כל כך מובנה נכון כנראה. הוא לא שאל על ספירות, הוא שאל על ספרות. הרב דיבר על ספרות בהסבר שלו, הוא ניסה לצייר את כל המערכת באיזשהו מושג כזה. לכן מפה השאלה, מה זה ההסבר הזה של הספרות, אם אפשר טיפה לקרב את זה אלינו?
0: כן, הרב אמר, אז אולי באמת כנראה זה לא הובן. הוא אומר ככה, שכל העולמות זה סך הכל רשתות של כוחות המנהלים את המציאות. והמון המון ספרות כאלו, בואו נגיד כך, שמנהלות בסך הכל אחת תוך השנייה, תוך השלישית, וכך עוד ועוד, לפחות נגיד, לא יודע, מיליונים, מיליארדים של ספרות כאלה שקשורות זה עם זה בצורה מדויקת. ועובדים יחד סך הכל כדי להפעיל את הנשמה, את האדם הראשון. שהוא בעצמו, בתוכו, שנמצא בתוך כל העולמות האלה, גם כן בנוי מכל מיני ספרות של הכוחות, רשת כוחות שפועל על כל פרט ופרט שבו. נו, אז הרב תאר, מה יש פה? מה זה אותם ספרות? כוחות רוחניים ש... מה שהוא רוצה, לדעתי, מה שהוא רוצה פה להגיד הרב, זה שמבנה העולמות ומבנה האדם הוא בדיוק אותו מבנה. ולכן הכוחות שאנחנו לומדים כאן על העולמות, הם פועלים על האדם, והאדם בעצם זה שהוא משתווה, עושה השתוות הצורה לעולמות, הוא מפעיל את כל המערכת. אז המערכת כוחות האלה, הוא קורא להם ספרות. בסדר? לא תיאר מה זה, אלא הוא אומר, זה מערכת של כוחות, רשת של כוחות. שנמצא אחת בתוך השנייה. סולט לייק סיטי.
6: Thank you, friends. How does one differentiate corporeal understanding from spiritual understanding?
7: איך אפשר להבדיל בין צורות בגשמיות וברוחניות? איך אפשר לעשות את הקפיצה הזאת מהבנה גשמית להבנה רוחנית?
1: כל מה שאנחנו לומדים זה איך להגיע מגשמיות לרוחניות. אז כשנגיע, אז נבין, נדע, נרגיש. איך עושים את זה? צמצום ואור חוזר.
0: פותח לנו גם בעל הסולם ממש את החלק הראשון שהתחלנו ללמוד, ממש בתחילה, באור פנימי, בחלק הראשון, ממש ממש. אפשר למצוא את זה, וצריכים לזכור, כן? הוא אומר כך, צריכים לזכור שכל חוכמת הקבלה מיוסדת על עניינים רוחניים, שאינם תופסים לא מקום ולא זמן, ואין היעדר ותמורה נוהג בהם כל עיקר, וכל השינויים הנאמרים בחוכמה הזאת, אין זאת אומרת שהבחינה הראשונה נעדרת ומקבלת צורה אחרת, אלא השינוי האמור הוא עניין של תוספת צורה לבד. מספרים לנו פה על משהו נצחי, כן? עולם נצחי, איך אפשר לתפוס דבר כזה נצחי, שיש בו כל הזמן שינויים, שהשינויים הם רק תוספות. עוד ועוד תוספות, עוד ועוד הבחנות, שנמצאים בתוך המציאות הזאת, המציאות הנצחית. ולא כמו שאצלנו, בעולמנו, אנחנו מבינים רק את הרצונות, אנחנו פועלים לפי רצון. החומר שלנו הוא רצון, עכשיו אני רוצה משהו, בעוד רגע אני רוצה משהו אחר, וכל מה שהיה קודם נעלם. גם בחלק הראשון של השיעור, הרב אמר שאין בכלל עבר ואין עתיד, אלא אנחנו חיים את ההווה, ומההווה בכל רגע מצטייר לנו איזשהו עבר אחר ועתיד אחר. הוא הסביר יפה איך אנחנו בונים, איך נבנה הרצון שלנו, כן? אדם אומר לעצמו, כדי להיות בטוח ומאושר, אני צריך $1,000,000, גם להבטיח את הילדים שלי. אז עכשיו יש לי כבר רצון. על הרצון הזה אני מתחיל לפחד. את אדם חי בתוך עצמו, בתוך איזה דמיון, שהדמיון הזה כל פעם משתנה, ואין לו שום קשר למציאות. לעומת עולם רוחני, שבו יש הבחנות, שכל הבחנה היא תוספת אחת על השנייה, ואז הסביר הרב בחלק הראשון, איך לצאת מזה, שבמקום לצייר לעצמנו, צריך לצייר את גדלות הבורא. אם אנחנו מציירים את גדלות הבורא, ומתחילים לדאוג לכך שגדלות הבורא תהיה מול עינינו, אז אנחנו מחליפים את הדאגה ל$1,000,000, לדאגה למי שנותן לנו את המציאות, כולל גם את $1,000,000, את הכל בפנים. וזאת הדאגה שמוציאה אותנו לתוך התבוננות חדשה על עצמנו, מהזווית שלו, מהצד שלו. אז הספר הזה, ובכלל כל ספרי הקבלה נולדו ונוצרו רק בשביל זה, שנצא אל תוך המציאות החדשה הזאת. כן, מי היה כאן? כן, ניר. אחרי זה.
8: תודה חברים. זו פעם ראשונה שאני שומע איך בעל הסולם מתאר איך ללמוד את תלמוד 10 הספירות. איך עושים את הבירור הנכון, איך ללמוד את זה? כלומר, עכשיו הטס מתחיל לקבל תרוצה אצלנו בשיעורי בוקר, וזה ממש הודעה גדולה לראות את השיעורים האלה. איך לומדים את המילים שאתה ככה מתיישב בתוך קופסה? ללמוד זה לבד, לעשות אחד המפגשים של הזום עם הסריה ללמוד את זה? איך כדאי?
1: הקטע של לשנן, אני לא יודע אם צריך לעשות את זה בעשירייה, זה מה שנוח לך. מה שבעל הסולם מדבר על התוצאה, אתה תדע את זה בעל פה. זה מה שהוא אומר. תשנן את זה כאילו שזה יש בקופסה. מה שכן, שאנחנו מדברים על לימוד שהוא משיכת אור ושהוא בנייה של כלי, אז זה רק בעשירייה, זה בקבוצה. אז יש את העניין של השינון הטכני, לשבת, לקרוא ולדעת מה כתוב שמה, ויש את העניין של בנייה, של להשתמש בזה כמאור מחזיר למוטב, שזה עניין אחר, וזה עושים בעשירייה.
8: אז כדאי שאחד המפגשים יהיה קריאת תעז בעשירייה?
0: תראה, אנחנו זכינו בזה שיש לנו רב. זוכים עדיין. והרב מלמד איך לעשות כל דבר. אז קודם כל יש לנו את השיעורים, ובזמן שאנחנו רואים את השיעורים שלו, הוא מסביר לנו בדיוק איך ללמוד, מה לעשות. הוא נותן דוגמה, הוא 30 שנה לפחות מלמד אותנו כל יום, כמעט היו ימים של שעות רבות של לימוד תעס. אז אפשר להיכנס לסדרות האלה, ללמוד, להיות, לעקוב אחרי דברי הרב. אם לעשות את זה בעשירייה, אם עשירייה מחליטה שזה מה שהיא רוצה, וזה מה שמחבר אותם, שוב, שלא נתבלבל, אלה אמצעים, יש מטרה. המטרה שלנו, הזכרנו, אמרנו מה המטרה שלנו. אם הסירייה מחליטה שהיא רוצה עכשיו, כל הסירייה, ללמוד תלמוד 10 הספירות ביחד, מבורך. אבל לא להמציא לעצמנו לימוד. אפשר לקחת, לראות שיעור של רב, מאיזשהי מקום, מהסדרה, יש בארכיון מלא שיעורים של תעס, להיכנס, לצפות יחד, לדון בזה, אתם הסירייה. כל הסירייה יש לה את החופש שלה, לבחור איך להתחבר. Women Spain 5.
9: Gracias, amigos. Es sobre esto mi pregunta. Entendí que cada uno comprende según su grado. ¿Acaso en la escena debemos elevarnos al mismo grado de comprensión para conectarnos o la conexión está por encima de esto?
4: הבנתי שכל אחד משיג לפי הדרגה שלו. האם אנחנו צריכים להתחבר לאותה דרגה?
1: אם את מתכוונת לדרגה של המחבר, אנחנו כן צריכים לרצות, אבל זה לא בהכרח בכוחות שלנו. אנחנו צריכים להסתכל על זה כעל משהו שהוא גבוה, ופשוט להתבטל מולו, ולשאוב ממנו כמה שאנחנו יכולים. חוץ מזה, זה מאור מחזיר למוטב, שמתקן אותנו.
4: השאלה היא אם כל העשירה צריכה להתחבר לאותה דרגה. כל העשירה צריכה להיות באותה דרגה.
0: אנחנו לא, כל אחד יש לו את העבודה הפנימית שלו, ואנחנו כעשירייה דואגים אחד לשני שתמיד נשאף קדימה. גם שמענו בחלק הראשון של השיעור, תפקידנו לזרז את הזמנים. אז העשירייה עוזרת אחד לשני לזרז את השני, אף אחד לא נכנס לשני באיזה דרגה הוא נמצא. זה לא תפקידנו ואסור לנו לעשות את זה. הדרגה של כל אחד ואחד בעשירייה היא עניין שלו. אנחנו שואפים ביחד לעזור אחד לשני, כל הזמן לזכור את המטרה, להתקדם ולרוץ קדימה. לא להתעסק ברוחניות הפנימית של כל אחד ואחד. זה גבול שלא צריך להיכנס אליו. בסדר? יופי. עוד זמן לעוד שאלה אחת, שאול, כן.
10: כן, שמענו הרבה פעמים שלא החכם לומד, וכל המאמץ שלנו צריך להיות מאמץ רגשי, מאמץ בחיבור. גם היום, נגיד בבוקר, בחלק ראשון של השיעור, רב דיבר על הדרך להאיץ את ההתקדמות, היא לבצע את עצות המקובלים, לא להבין אותם, לא לנסות להבין אותם, אלא ממש לבצע. אז איך זה באמת מתיישב עם הדרכה כמו שבעל הסולם נותן פה בהתחלה, על ללמוד את הדברים בעל פה, שצריך לחזור עליהם שוב ושוב, איך ליישב כאילו את שתי הגישות האלה?
1: לחזור על המושגים זה לרכוש את המילון. זה לא אומר לרכוש את המדרגה, או זה לא אומר לרכוש איזושהי השגה. בעל הסולם מדבר בשפה מסוימת, קודם כל אנחנו צריכים להביא לדעת את השפה הזאת, לפחות להכיר את המושגים. אז שהוא אומר איזושהי מילה, תדע על מה מדבר שם. זה דבר ראשון. אתה לומד איזשהו, גם משהו בעולם שלנו. הוא כתוב באיזשהו שפה זרה, אתה קודם כל צריך ללמוד את השפה שהוא מדבר בה, בשביל להבין בכלל מה הוא מדבר. אבל זה שאתה לומד את השפה הזרה, זה לא אומר שכבר הבנת מה שהוא מדבר. אז שפת הענפים, שפת הקבלה, היא שפה. אמנם זה עברית וזה נשמע אותו דבר, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. צריך פשוט ללמוד אותם אחד אחד, לדעת אותם, ואז לגשת ללימוד עצמו.
0: וגם אסור לשכוח שהוא שם, נותן את הסדר הלימוד בסוף הקדמה לתלמוד עשר הספירות. ושתי פסקאות לפני כן הוא נותן לנו את עוד קוף נונהי שמסביר איך נכון ללמוד. אז כמו שאמרנו, הכל באיזון מאוד מאוד דק. תמיד צריך לזכור מה המטרה. המטרה שלנו היא להגיע לדבקות בבורא. כדי להגיע לדבקות בבורא אנחנו צריכים להגיע להשתוות צורה. כדי להשתוות צורה אנחנו צריכים לצאת מה... כלא הקטן שכל אחד נמצא בו, אל החופש של העולם הרוחני, ולשם כך נתנו לנו את השפה הזאת, שמתארת כוחות רוחניים במושגים גשמיים. ואז הוא אומר, תלמדו את השפה הזאת, תדעו אותה, כמונחת בתוך קופסה. למה? כדי שמזה תשאפו להגיע לאותו מקום שממנו היא נכתבה, השפה הזאת. בנימה אופטימית זו, אנחנו נעבור לסיום בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לעשיר 2002, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על מאמר מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 752. נקרא יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 755, טור ב', דברי סיום שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. לרשותנו 24 דקות, בבקשה. מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם? הנה הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו: ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. מצווה זו היא לברך את הקדוש ברוך הוא על כל מה שאכל ושתה ונהנה בעולם הזה. ואם אינו מברך, נקרא גזלן להקדוש ברוך הוא, שכתוב, גוזל אביו ואמו, והעמידו החברים שסובב על הקדוש ברוך הוא. משום שהברכות שהאדם מברך את הקדוש ברוך הוא, באים להמשיך חיים ממקור החיים, שהוא בינה לשמו הקדוש של הקדוש ברוך הוא. עד כאן לשונו. אנו רואים כאן שצריכים להיות בית דברים. א', הנאה, מה שהאדם נהנה. ב', שהאדם צריך לברך על ההנאה שקיבל, ואומר אחרת, שאם אין האדם מברך, הוא נקרא גזלן להקדוש ברוך הוא. ואומר, הסיבה היא שעל ידי הברכה הוא ממשיך שפע לשמו של הקדוש ברוך הוא. ויש להבין מדוע אם אין האדם מברך, אינו נמשך שפע לשמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם בכוחו של הקדוש ברוך הוא ליתן שפע, למה הוא צריך להתעוררות על ידי הברכה? הוא מפרש שם בסולם שאביו זה הקדוש ברוך הוא ואמו זוהי השכינה, שעל ידי הברכה נמשך שפע לקודש בריחו ושכינתה. אבל יש להבין מהי החשיבות של הברכה שתגרום המשכת השפע מלמעלה, ואם אינו מברך, הוא גוזל את השפע, מה שאביו ואמו צריכים לקבל. המאמר חז"ל הנ"ל מובא גם כן בתלמוד, וזה לשונו: כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, שנאמר גוזל אביו ואמו, ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית, ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר הלא הוא אביך קונך, ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. מהי חבר הוא לאיש משחית? אמר רבי חנינא בר פפא, חבר הוא לירובעם בן נבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. גם המאמר הזה קשה להבין, שמי שלא עושה ברכה על הנאה שהוא נהנה, הוא חבר לירובעם בן נבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. ויש להבין מה אנו מוצאים את חומר בהברכה, ולמה זה יותר גרוע ממי שעובר איזו עבירה, שמגיע לו עונש על העבירה שהוא עשה, וכאן כאילו העבירה של מניעת ברכה דומה כאילו השחית את כל העולם. ידוע שכל העולם לא נברא אלא בשביל יראת שמיים. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, כל אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. שנאמר, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוקים ירא. ושואל, מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא, אלא בשביל זה. ופרש רש"י, בשביל זה שיברא זה. ויש להבין מהו הפירוש כי כל העולם לא נברא, אלא בשביל יראת שמיים. וזה נראה לכאורה לסתירה להכלל הידוע שבריאת העולם, כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת שהוא רוצה לברוא העולם מטעם שזה דומה למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. לכן הוא ברא את העולם בכדי לתת לו טוב והעונג. וכאן הוא אומר שהעולם לא נברא אלא בשביל יראת שמיים. כאילו שהבורא צריך שיראו מלפניו, לכן ברא את העולם. ובכדי להבין את זה, צריכים מקודם להבין מה נקרא עולם, ומה נקרא יראה. ולפי הכלל שלמדנו, שסיבת בריאת העולמות הייתה מטעם להיטיב לנבראיו, ולסיבה זו ברא בהנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. ובחינה זו נקראת בשם מלכות דאין סוף, מטעם שאז עדיין מלכות לא עשתה סוף על התפשטות השפע, אלא קיבלה בהרצון לענות את עצמה. אלא אחר כך, לאחר שקיבלה את האור, למדנו שאז מלכות השתוקקה להשוואת הצורה, מטעם שכל ענף רוצה להידמות לשורשה. לכן, לא רצתה לקבל מטעם תועלת עצמה, אלא מטעם להשפיע נחת רוח לבורא. כלומר, היות שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, לכן מסיבה זו הוא רוצה לקבל. וזה נקרא בדברי הארי הקדוש בשם צמצום והעלם והסתר. כמו שאומר בספר עץ חיים, שמטרם שנבראו העולמות, היה אור העליון ממלא את כל המציאות. ולא היה לא ראש ולא סוף, אלא הכל היה בהשוואה אחד. אלא כשעלה ברצונו להאציל הנאצלים ולברוא את הנבראים, אז צמצם את עצמו, ואז נשאר מקום פנוי. ואומר שם, וזה לשונו, והנה, אחר הצמצום הנעל, הנה כבר היה מקום, שיוכלו להיות שם נאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. רואים אנו שמטרם הצמצום לא היה עניין של העולמות, שעולם נקרא מלשון העלם והסתר, והעלם והסתר שנעשה אז היו, כמו שכתוב, בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. הוא מסביר שם באור פנימי, שהפירוש הוא, בכדי שתהיה השתוות הצורה, הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע. אחרת, לא יקבלו שום שפע, כדי שלא יהיה שינוי צורה, הנקרא פירוד. והמלכות דאין סוף חשקה לבחינת זו. ואם היה גילוי אור בכלי קבלה, לא היה מקום עבודה שיוכלו פעם לבוא לבחינת השתוות הצורה. לכן נעשה הסתלקות האור שנקרא העלם והסתר, ואחר כך לפי כוחות התגברות הנקרא מסך על האור עליון, שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, בשיעור זה מתגלה האור. והיות שהכלי הזה בא מכוח התחתון, היינו שהתחתון צריך לעשות את הכלי, לכן אין בכוחו של התחתון לקבל את כל האור שהיה במטרת הבריאה, שהקדוש ברוך הוא נתן את האור בכלי שהוא עשה, הנקרא רצון לקבל. אלא האור שהיה מאיר בכלי קבלה מתקבל עתה בבחינת שיעורים בזה אחר זה, המכונה לאט לאט, היות הכלים שהנבראים עושים, הנקרא בעל מנת להשפיע, אינם מסוגלים לעשות הכל בפעם אחת. ומזה הטעם יצאו הרבה עולמות, כלומר הרבה מסכים, שכל מסך מצד אחד הוא עושה העלם, ומצד השני נעשה על ידו גילוי. מה שאין כן לפני הצמצום, לא היה מקום לעולמות, כלומר שלא היה מקום להעלם, פשוט מטעם, כמו שכתוב, שאור העליון היה ממלא את כל המציאות. ובאמור יוצא שיש בית פעולות באדם. א', שהוא רוצה לקבל הכל לתועלת עצמו, המכונה שרוצה לקבל כל הנאה ותענוג שהוא רואה לתוך הכלי, הנקרא לקבל לעצמו. ב', שהוא רוצה להשפיע לזולת. וצריכים לומר לפי הנ"ל שהפעולה, מה שהוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, זו באה לו מהקדוש ברוך הוא. כלומר, שהבורא הטביע בהנבראים כלי, הנקרא מקבל בעל מנת לקבל. ועל הכלי הזה אין האדם צריך לעבוד שיקנה אותו, אלא זה בא לו עם הטבע שברא הבורא. מה שאין כן, הפעולה, מה שהאדם עושה לטובת הזולת, זה בא מצד הנבראים. כלומר, שהאדם צריך לתת יגיעה בכדי שיקנה הכלי הזה, מסיבת שלא היה מצד הבורא הכוונה שהתחתונים ייתנו לו, אלא שהבורא ייתן להנבראים. אלא, בכדי שלא תהה בחינת בושה, בגלל זה התחתון עשה צמצום והסתר, שלא לקבל שום אור, אלא לפי מה שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. לכן, היות שהפעולה הזו התחתון צריך לעשות מכוח עצמו, לכן צריך התחתון לתת יגיעה רבה שהוא יקנה את הכלי הזה, היות שהוא נגד הטבע שבה נבראו הנבראים. נמצא השאלה ששאלנו, איזו פעולה שהאדם עושה שאנו מייחסים אותה להבורא, כלומר שהבורא ברא אותה. הווי אומר, זה שהאדם רוצה לקבל כל טוב לתועלת עצמו, זה בא ישר מהבורא. מה שאין כן פעולה של השפעה, זה אנו מייחסים להנברא. לכן הכלי זה קשה לאדם לרכוש אותה, היות שזהו נגד הטבע. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל, שכל העולם נברא בשביל זה, היינו בשביל יראת שמיים. וכמו כן כתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. והלא, זהו בסתירה למה שאמרו חז"ל, שבריאת העולם הייתה בכדי להיטיב לנבראיו, ולא מטעם שתהיה בחינת יראה. לכן נברא העולם. כמו שאמרו חז"ל, שכל העולם לא נברא אלא בשביל זה. היינו בשביל יראת שמיים, שמשמע כאילו הבורא צריך שיראו מלפניו. לכן ברא בשביל זה נבראים. וכפי שהסברנו, שעולם פירושו העלם והסתר, מתעוררת השאלה, מדוע ברא הקדוש ברוך הוא העלם והסתר, בזמן שסיבת בריאת העולם הייתה להיטיב לנבראיו. אלא שיש כאן עניין תיקון, המכונה בדברי הרב בספר עץ חיים, בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, צמצום את עצמו. רואים אנו שעניין העלם והסתר, הנקרא צמצום, היה בכדי שיוכלו לקבל האור עליון וישארו בבחינת הדבקות המכונה השתוות הצורה. כלומר, הגם שמקבלים טוב והעונג, מכל מקום, היות שמקבלים בעל מנת להשפיע, נקרא זה השתוות הצורה. זאת אומרת, מצד רצון והשתוקקות שיש להם להשפע העליון, הם מוותרים על קבלת הטוב והעונג. אלא מטעם שיש מזה הנאה ותענוג להבורא, מזה שהם נהנים, שזו הייתה מטרת הבריאה. לכן הם מקבלים, היות שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יהנו, ולא מצד שהם רוצים לקבל הנאה לעצמם. והתיקון הזה הוא דווקא על ידי ההיעלם וההסתר, שאז יש מקום לבחירה, לומר, אם לא על הכוונה דלהשפיע, הוא לא רוצה לקבל. מה שאין כן, אם היה האור מגולה, כמו שהיה מטרם הצמצום, איך אפשר לומר, בזמן שהאור העליון ממלא את כל המציאות, שיהיה מקום לבחירה? כלומר, שאם הוא לא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא לא מקבל. זה היה בלתי אפשרי, היות כי אנו רואים שלאחר כל הצמצומים שהיו, ואינו מהיר בעולם הזה בבחינת גילוי, אומר הארי הקדוש, אינו רק נהירו דקיק ירד מהקדושה להחיות את הקליפות. זאת אומרת, כל התענוגים הנמצאים בעולם הגשמי אינו יותר מאור דק מאוד בערך האורות שיש בקדושה. ואנו רואים איך שקשה לאדם בזמן שמקבל תענוג גשמי, שהוא תענוג קטן בערך רוחניות, ששם הוא עיקר התענוג, מכל קשה לו לומר שאם אין אני יכול לכוון בעל מנת להשפיע, אני מוותר על התענוג. אם כן, נצייר לעצמנו, אם היה מגולה האור, למשל, האור המלובש במצוות ציצית, איך האדם היה מסוגל לומר שהוא מוותר על התענוג אם אין ביכולתו לכוון בעל מנת להשפיע? ובאמור נבין שעניין עולם פירושו העלם, ובזה נוכל לפרש מה שאמרו, אין העולם נברא אלא בשביל זה. היינו בשביל יראת שמיים. אולם, מהו הפירוש יראת שמיים בדרך עבודה להגיע להאמת? והפירוש הוא, כמו שמובא בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו. אמנם, הן העירה הראשונה והן העירה השנייה אינן חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ובזה נבין מה שכתוב, כל העולם נברא אלא בשביל יראת שמיים, שהפירוש הוא שכל עניין ההיעלם שנקרא עולם, לא נברא ההעלמה הזו אלא בכדי שיהיה מקום להגיע לבחינת השפעה. כלומר, שאם לא היה ההיעלם, לא היה מקום שנוכל לעבוד בעל מנת להשפיע. ולפי זה, יהיה הפירוש על מה ששאלנו, שמה שכתוב שהעולם נברא בשביל להיטיב לנבריו, הכוונה על מטרת הבריאה. כנ"ל במה שאמר הקדוש ברוך הוא, שזה דומה למלך שיש מגדול מלא כל טוב. ואחר כך בא תיקון הבריאה, שהוא לעבוד בעל מנת להשפיע, שתהיה בחינת דבקות, השתוות הצורה, שזה נקרא יראה. ועל התענוג הזה נעשה בחינת עולם, שפירושו שיהיה העלם והסתר. נמצא שהעולם שהוא העלמה נעשה בכדי שיראו מלפניו. זאת אומרת שהירא היא לטובת האדם, שתהיה לו אפשרות לעבוד לטובת הקדוש ברוך הוא. ואין לומר שהקדוש ברוך הוא צריך שיראו מלפניו, אלא כנ"ל שהירא היא שהאדם מפחד, אולי לא תהה לו יכולת לעבוד בעל מנת להשפיע. לטובת זה נעשה ההעלם, והעבודה זו שייכת לאדם, שהוא צריך לתת יגיעה גדולה עד שיקנה הכלים האלו. כנ"ל שהוא מסיבה שהוא נגד הטבע, היות שהקדוש ברוך הוא נתן בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. כלומר, שבכדי שהאדם יחזיק את היראה, הנקראת מלכות שמיים, עשה תיקון. היינו, ברגע שהאדם עוזב את המלכות שמיים, הנקראת אמונה למעלה מהדעת, עשה השם מעשה שהוא שהאדם תכף יורד ממצבו, שהיה חושב על רוחניות, ונופל לתוך עולם הגשמי, שאין שום קשר בין זה לזה. והנפילות האלו גורמות שהאדם ישמור עצמו שלא ישנה את סדר העבודה של האמונה למעלה מהדעת. ועיין בהקדמת ספר הזוהר, דיבור המתחיל, פירוש, אולם כל ענייני יראה הוא רק עניין לטובת האדם, ולא שחסר להבורא שהנבראים יכבדו אותו כדוגמת מלך בשר ודם, אלא כל מה שעשה הוא לטובת האדם, שעל ידי התיקונים האלה שהבורא עשה, הם ידריכו את האדם ללכת בדרך הישר, שהוא יגיע למטרת הבריאה, שהיא שהנבראים יקבלו טוב והעונג. ועתה נבהר מה ששאלנו בעניין הברכה. מה שכתוב, הנהנה בעולם הזה בלי ברכה, הוא דומה כי ירובעם בן נבט. ושאלנו, מדוע העבירה של הנהנה בלי ברכה כל כך חמורה יותר משאר עבירות, כאילו בשאר עבירות שאדם עושה הוא לא דומה לירובעם בן נבט, שהיה חוטא ומחטיא את הרבים? מה שאין כן הנהנה בלי ברכה, הוא דומה לירובעם שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. ונעבור לשיעור.
1: אז שמעתם איזה מין, כן? משלבי הסולם קרח ג' פרשת בדברים יקב. עקב, מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם? יש כזאת פעולה שמייחסים להשם או יכול לאדם? מה עונה? מישהו שמע מה אמר? יש שאלות? כן.
2: הוא הרבה כתב פה על ירד שמיים, אנחנו
1: יכולים להגיד ירד שמיים? מי לא מפחד? רק מי שאין לו זכר הוא לא מפחד. הוא אדם שאף פעם לא היה במגע עם עם החיים, שלא קיבל מכות, לא קיבל שום צער, לא הרגיש שום גבול לרצון שלו, אז הוא לא מפחד. מי שירגיש גבול, שכבר יודע שיש הגבלה, כבר יש לו איזושהי הרגשה, מזה הרגשת הפחד. יש לנו כלי, רצון לקבל. כנגד זה תענוג. הכלי נברא על ידי התענוג, על ידי האור, והוא בדיוק מותאם לאור לפי כמות ואיכות. כלי זה רצון ליהנות. אם רצון ליהנות מרגיש שלא יוכל ליהנות, מרגיש הגבלה בלמלות את עצמו, כבר מתחיל לו מזה הרגשת הפחד, יראה. מההרגשה הנמוכה ביותר, קטנה ביותר, שסתם קצת גבול, הגבלה, עד פחד הגדול ביותר. פחד זה תוצאה מריקנות הכלי. הכלי יכול להיות בשתי כיוונים. או פחד מזה שכלי שלי ריק, בעל מנת לקבל, ופחד מזה שכלי שלי ריק, בעל מנת להשפיע. מכאן יש לנו שני סוגי עירה. עירה לכיוון עצמי, על העולם הזה, על כל התענוגים שבעולם הזה, אם יהיו לי, לא יהיו לי, כן? זה משפחה, בריאות, כבוד, כסף, כל הדברים, כן? ופחד את העולם הבא, האם אני אקבל את העולם הבא? לפעמים פחד מהעולם הזה יותר גדול מפחד העולם הבא, אז זורקים. פחד מהעולם הבא, לפעמים יכולים לפתח באדם פחד מהעולם הבא, שהוא מוכן לוותר על כל העולם הזה עד כדי כך, רק איכשהו להיות בטוח שלא יחסר לו בעולם הבא משהו. להיכנס למנזר, לעשות בחיים האלו כל מיני עינויים על עצמו, כן? בסופו של דבר, בן אדם מכסה בהווה את הפחד, שנקרא או מעולם הזה או מעולם הבא, אבל שניהם זה רגשות שבעולם הזה שעכשיו מרגיש. אלא רק נראה לו שהוא חושב על עתיד. הוא לא חושב על עתיד. הרגשה כביכול של עתיד, הרגשה היא רעה של עכשיו. זה מה שהוא צריך לחסות. ויש עירה מזה שאיך אני משפיע, איך אני ממלא את הכלי שלי על מנת להשפיע. זאת אומרת, האם אני ממלא את הכלי שלו? אמנם שכלי שלו, אין לי שום גישה מה זה שלו. אין? זה גם כן אני מודד לפי כלי שלי, כמה שאני מבין מה זה השפעה, כמה שאני מבין ומרגיש מה שאני עושה לבורא, לפי זה יש לי כלי דהשפעה, ואני ממלא אותו. זאת אומרת, זה גם כן כלי שלי, וגם כן הרגשה פנימית שלי, ומה שיש בחוץ, שום דבר בחוץ, אני לא יודע מה יש. כל הרגשות האלה הם בתוכנו. וכל הרגשות האלו הם בהווה. אף פעם לא בהיה ולא בהיה. זה בסדר? נו, אז מה אתה שואל על זה? לפי מה שאמרתי, לפי זה תבנה את השאלה.
2: עיקר זה הגבלה, כן?
1: לא עיקר זה הגבלה. אני אומר, אדם מפחד מהגבלה, מכלי ריק. ולכן מוכן לעבוד, לוותר על כל מיני דברים, אם מרגיש שכלי יהיה ריק. ועל כלי ריק הזה, או על מנת לקבל, או על מנת להשפיע, או בעבר, או בעתיד, הוא מוכן לעבוד. כדי לא להרגיש את הריקנות הזאת. יש אנשים שפחדים מעניות. מה יהיה למחר, או מה יהיה לבעוד 10 שנים? אדם חושב, אני צריך להבטיח את עצמי וגם קצת משהו להשאיר לילדים. זה בדרך כלל הדאגה של האדם. ככה. אז הוא מפחד, הוא כבר תכנן, נגיד, אני צריך לעצמי טה-טה-טה-טה-טה, עושה חשבון כמה, ולילדים אני צריך כך וכך וכך וכך, אז אני צריך בשביל זה $1,000,000. אז כבר הוא מרגיש את הכלי הזה $1,000,000, ויש לי פחד שכלי הזה יישאר ריק. ועכשיו הוא מתחיל לעבוד על זה. אז זה הרגשה מכלי ריק שבנה בתוכו. יראת שמיים זה נקרא פחד שאני לא אמלא את הכלי שלו. מה זה כלי שלו? עד כמה שאני מבין מי זה בורא, עד כמה שהוא חשוב, כנגד חשיבות שלו, אני בונה בזה אצלי חיסרון, להתייחס אליו, למלות את הכלי שלו, לתת לו, על הכלי שלו, שלא יישאר, על הכלי הזה שלא יישאר ריק. יש לי פחד, האם אני ממלא את הכלי הזה? זה נקרא יראת שמיים. הכל מכונס בתוך הכלי, בתוך רצון לקבל. רק בכל מיני אופנים, בכל מיני התייחסויות למילוי. גם לקבל, גם להשפיע, גם עבר ועתיד, גם כל מיני אופנים של התענוגים, בימיים, כסף, כבוד, מושכלות, רוחניות, גשמיות, איכשהו לא חשוב. הכל מדובר על הכלי, על הרגשת הכלי. גם זמנים, גם סיבות, גם הכל בתוך הכלי. יש הרגשה סך הכל יחסית מלא או חסר, ויחס לזה, אנחנו קוראים לזה או פחד, או עירה וכל מיני דברים כאלה, או הפוך, תענוגים, כל מיני הרגשות. הכל מדובר רק על מידת המילוי שבכלי. יכול להיות שכלי עצמו אין. נגיד לדגים, חסר להם פחד למחר. מה יהיה להם מחר? אתה חושב על מחר. אין? ולהם זה אין. אין להם כלי שבהם יש להם כיוון.

0: אבל איך זה להדגיש? זה מובן, אבל... איך זה להדגיש? זה מובן שזה כך.
1: מה זה מובן? זה לא מובן. אנחנו רוצים לדעת מאיפה יש לנו את זה, כדי להתעלות מעל זה. הפיזיולוגיה הזאת, פיזיולוגיה הזאת, צריכים, רוחנית, צריכים לדעת, כדי להכיר את עצמנו, וסך הכל אנחנו לומדים את עצמנו, אנחנו לומדים רק את הכלי שלנו. ואיך בתוך הכלי שלנו אנחנו פועלים? גם בורא בתוך הכלי, גם נברא בתוך הכלי, גם כל העולמות בתוך הכלי שלנו, הכל בתוכו. וכל מיני זוויות, איך אתה מסתכל, איך אתה מרגיש את הכלי שלך, זה בונה לך את, את העולם שלך. אז ההרגשה הנכונה, זאת אומרת, אם אתה יכול לבדוק, לבקר את ההרגשה שלך בתוך החיסרון, אז אתה כבר יכול להתחיל לטפל בעצמך. כבר אתה מבין שסיבה לרגשות, ובאיזה צורה אתה יכול איכשהו לאזן אותך, את עצמך. מה חסר לך כדי לא להרגיש פחד מהעתיד? עכשיו, העתיד זה נקרא, נגיד, כלים חיצוניים, ריקניים, כלפי המצב הנוכחי. אז מזה כבר אפשר לדבר על על הצמצום בית ואיך שנעשה, ואורות המקיפים ואורות הפנימיים, היחס ביניהם, איך שהם בונים את ההווה והעתיד של הפרצוף. זה שאדם מתחיל באיזושהי צורה לראות את זה בצורה בוגרת, נותן לו בכל זאת איכשהו אפשרות להתייחס לעצמו בצורה אובייקטיבית מהצד, ולקשור את עצמו עם מה שהוא קורה. סתם להגיד זה האדם, זה האדם, זה לא אדם. אם אדם לא מתייחס לזה כאדם, זה בהמה שהיא מרגישה, אבל לא, לא, לא מבינה מה היא מרגישה. אם לא מבינה, לא יכולה לעשות שום דבר עם ההרגשה שלה. אתה נכנס כאן לפסיכולוגיה רוחנית. ואין שום בעיה בזה, רק לא לברוח מההבנה שאנחנו מדברים רק על הכלי. שכל מיני צורות ההרגשות, מה שכלי מרגיש, זה נותן לנו מאלף עד תו כל המילון שלנו, רק מתוך הרגשת הכלי. כן.
2: הצופה הזה, כאילו הנקודה הזאת שמסתכלת מהצד, היא לא משחקת במשחק. המשחק הוא כאילו קבוע מראש, והיא רק צופה. אז איזה כוח יש לה חוץ מההבנה?
1: זה שאתה אומר שזה לא יעזור לי שאני מסתכל על עצמי מהצד, המשחק הוא מכור מראש, ואני רק יכול להיות צופה, גם זה, המחשבה הזאת באה מתוך התפעלות שלך, מהכלי שלך. אז אם תצא פעם מתוך ההסתכלות הזאת, ותסתכל על עצמך מצד הבורא כביכול, כביכול, אז תרגיש מעל הבריאה. וזה ייתן לך חיים רוחניים, מה שנקרא. מה זה נקרא חיים רוחניים? שאתה לא תהיה מושפע ונכלל בתוך הכלי עצמו עם הרגשות שלו. מה נותן לנו צמצום? ועל מנת להשפיע. זה נותן לנו חופש

0: מהתפעלות מהכלי עצמו. קודם כל. אני, מה זאת אומרת, לצאת מעל המחסום. לצאת מעל המחסום זה נקרא, אני מתרומם מעל הרצון לקבל, מעל הכלי שלי, ומסתכל עליו מצד הבורא. כביכול. אני, אפשר להגיד כביכול. אבל זה מקנה לי הסתכלות אובייקטיבית. הסתכלות אובייקטיבית. זה אי אפשר להעביר, אבל אתה רק אז יכול להגיד בכלל מי אתה. כי אתה מקבל איזשהו חלק שהוא ממש מחוץ לבריאה.
1: בהתפעלות
0: אובייקטיבית,
1: בהתפעלות
0: אובייקטיבית. למרות שאתה לא יכול לצאת מהטבע שלך של רצון לקבל, המחשבה אתה מקבל כמו של בורא, וממחשבה הזאת, שזה על מי אתה להשפיע, ממחשבה הזאת, אתה מסתכל על הבריאה, על עצמך. זה דבר ש כביכול בלתי אפשרי. זה כמו שאנחנו אומרים, איך אני יכול לצאת מעצמי לגמרי ולהיכנס למישהו אחר ומתוך הגוף שלו, מעיניים שלו, כאילו אני נכנס לראש שלו, מתיישב בראש שלו ומבפנים מתוך הראש דרך עיניים שלו מסתכל על עצמי. האם זה אפשרי? זה מה שנותנים לך. זה שאתה רוכש תכונות הבורא מהתכונה שלו שרכשת דרך עיניים שלו, דרך מחשבה שלו, דרכו, כן? אתה רואה את עצמך. זה נקרא שרכשת טבע אחר. איזה טבע אחר יש חוץ משלנו? רק בורא?
1: אני לא
0: מבין את ההבדל
1: בין הסתכלות מהצד מתוך הכלי לבין הסתכלות מהצד מתוך בורא.
0: איזה הבדל יש בהסתכלות איך שאני רואה את עצמי מתוך עצמי, או איך שאני רואה את עצמי מתוך הבורא כאילו, כן? שמסתכל על עצמי. איזה הבדל שאתה מתחיל להסתכל על עצמך כמו על נברא. כמו על נברא. לפני זה לא. מה זאת אומרת? שאתה רוכש מידת השלמות ונצחיות כלפי זה שאין זה בנברא. אני לא יודע איך להגיד. אין מילים.
1: במה שונים הכלי המדידה אולי? החלוקה שלך לקטגוריות?
0: כלי המדידה שונים בזה שאז אתה מקבל קני מידה נצחיים. אתה יוצא מגדר הזמן. אצלך אתה כבר לא חסר. אתה לא נמצא בהגבלת הזמן, בהגבלת המקום, בהגבלת המילוי. אתה פורץ מה... לא יודע איך להגיד, פשוט נעלמים לך כל ההגבלות של הכלי. זה חשיבה אחרת. זה חשיבה אחרת שהיא מחוץ לגבולות זמן תנועה מקום. אין לי מילים. זה דרך, גם כמו שהוא מסביר, זה דרך עולם שנה נפש. זמן תנוע מקום. אבל מה אני רוצה להגיד? ובכל זאת, אפילו שאתה יוצא כביכול ומסתכל מצד הבורא על עצמך, אתה לא יוצא מעצמך. גם ההרגשה הזאת, אם כבר נלך הלאה, גם ההרגשה הזאת היא בתוך הכלי שלך. אז מה זה נקרא שאתה מסתכל מצד הבורא? אתה לא יוצא מהכלי שלך אף פעם. זה מפני שרכשת התכונות שלו בתוך רצון לקבל, ומתוך התכונות שלו אתה מסתכל על היתר הרצון לקבל כלא מתוקן. הלא מתוקן, ואז כביכול יש בתוך הכלי שלך חלק הבורא וחלק הנברא, ו... אבל כך אנחנו אף פעם לא יוצאים מהכלי שלנו. זאת אומרת, הכל מתוך רצון לקבל, גם הרגשת הבורא, גם מחשבות הבורא, מה שאנחנו תופסים. כן.
1: עמוד נמחה...
0: אני לא קראתי את זה, אני לא יודע בכלל על מה דיברתם. נו, נו, בוא.
1: כתוב, והתיקון הזה...
0: רגע, תגיד בכל רם...
1: עמוד נמחה, פסקה והתיקון.
0: עמוד נונחת, פסקה
1: שלישית,
0: אבל התיקון הזה, כן.
1: והתיקון הזה הוא דווקא על ידי הלם וההסדר, שאז יש מקום לבחירה לומר, אם לא על הכוונה זה להשפיע, הוא לא רוצה לקבל. עכשיו, אבל אנחנו רואים שבחירה זה מול שני דברים. יש קבלה דרך השפעה וקבלה דרך קבלה. והכוונה
0: לקבל, אבל אין לו את האפשרות הזאת לקבל על מנת לקבל. בעצם הבחירה הזאת היא לא בחירה שהיא אמיתית. בין לקבל על מנת להשפיע, אלא לקבל על מנת לקבל. אין לנו את האפשרות הזאת, אז אין פה את המקום לבחירה. והתיקון,
1: בסדר, זה
0: רגע. אז בוא נראה קודם. דף נ"ח, פסקה הראשונה. כלומר, הגם שמקבלים טוב ועונג, מכל מקום היום שמקבלים היוד שמקבלים שמקבלים בעל הבית ש היוד שמקבלים בעל מנת להשפיע נקרא זה השתנות הצורה. זאת אומרת, מצד רצון השתוקקות יש להם להשפיע לעליון, הם מוותרים על קבלת הטוב ועונג אלא מטעם שיש מזה ענה ותענוק להבורא, מזה שהם נהנים, שזה הייתה מטרת הבריאה, לכן הם מקבלים. היות שקדוש ברוך הוא רוצה שהם יהנו, ולא מצד שהם רוצים לקבל הנאה לעצמם. זאת אומרת, הולכים ליהנות בגלל שבזה יש הנאה לבורא. הלאה. והתיקון הזה הוא דווקא על ידי אלם ואסתר, שאז יש מקום לבחירה. מה זה לבחירה? בשביל מה אני נהנה? או שיהיה לי טוב, או שיהיה לא טוב. שאם לא יהיה אסתר, אז אני לא יכול לבחור. אני לא יכול לעשות את המעבר, ליהנות שיהיה לא. אם לא, על הכוונה זה להשפיע. הוא לא רוצה לקבל. מה שאם כן, אם היה האור מגולה, כמו שהיה מטרם הצמצום, איך אפשר לומר בזמן שהאור העליון ממלא את כל המציאות, שיהיה מקום לבחירה, כלומר שאם הוא לא יכול לכוון בה על מנת להשפיע, הוא לא מקבל. אז מה אתה שואל? מתי אני יכול להגיד שאני הולך ליהנות רק בשבילך? שאני בוחר בזה. מתי? שאין לי כלום. אני עושה בעצמי שאין לי כלום. אני רוצה לבדוק. איך אני, האם אני לא מרמה את עצמי? אני בודק שאין לי כלום, ואני מסכים להישאר בזה. אני רוכש תיקון שלא חסר לי שאין לי כלום, שאני כבר לא חושב על עצמי, שלי לא חסר. נשאר לי רק להיות, להרגיש שחסר לך. ואז אני פותח את הכלי שלך, ואותו אני ממלא, ואני מסתכל איך אני יכול למלא את הכלי שלך, הוא ימלא רק שאני אתמלא עם התענוג. אז אני שוב פותח את הרצון שלי ליהנות, בהתאם כמה שאני מרגיש שאני רוצה לענות לך, ואותו רצון ליהנות בי, אני ממלא. וכשאני ממלא אותו, אני כל הזמן נמצא עם העיניים, מכל הרגשות, בך. לראות איך אתה נהנה. יש כאן סדרת התיקונים לא, לא, לא פשוטה. אבל תיקון הראשון זה לעשות צמצום. איך הוא כותב שם בהקדמה לתלמוד ספירות? והתיקון הראשון הוא לעשות כך שלא יהנה בשום דבר מהעולם הזה, כן? פשוטו כמשמעו. ואז הוא בטוח ש... וכן הלאה. איפשהו אומר על חייצר, איך שפעם זה היה.
1: אני שואל, בתוך כל זה, איפה
0: נמצאת
1: הבחירה של הבן אדם? הוא ניסה לקבל בשביל עצמו, ראה שהוא לא מצליח.
0: הבחירה שבאדם זה לא כאן לבחור במשהו, הבחירה של האדם כל הזמן ללחוץ על עצמו, להמשיך. לא יותר, אתה לא בוחר דרכים. אתה בוחר איך, מאיפה, האם אני רוצה עוד לתקס קצת כוחות להגיעה, לעוד קצת לחץ, לעוד קצת להתקדם. זה הבחירה. לא יותר. הבחירה היא זירוס הזמן.

0: אתה לא בוחר דרכים, אף פעם. איזה דרך אתה יכול לבחור? אתה יודע בתיקונים, מצב הבא שלך, המצב הנוכחי, איך לעבור מזה לזה, מה יצא מזה. זה ברור שלא אנחנו עושים את זה. זה שאנחנו מחפשים דווקא בזה ללכת, זה טיפשות. שאנחנו מחפשים דרכים, היה אצלי אתמול פפר. בחור מאוד חכם, פיקח, פרופסור, ממש איש מיוחד במקצוע שלו. במוטורולו שם מנהל, אחד ממנהלים גדולים בפרויקטים כאלו. לא יכול. אני חייב לראות, אני חייב... קשה לתפוס, שאנחנו, זאת אומרת, הוא רוצה לראות. לראות ככה בכללות תיאורטית אנחנו יכולים, אבל על עצמו אדם, על סלף הבא שלו, אף פעם לא רואה. זה קשה, קשה מה שקשה לאיראן, גם שכל הזמן מתלונן. אנחנו יכולים רק לתת לחץ, להתקדם וקצת לראות בעבר. אחר כך, באמת לראות אי אפשר עכשיו. רק אחרי מחסום, אז רואים את השלף. כי זה... עד שלא עברנו מחסום, לא עברנו מדרגה הראשונה. זה סך הכל מה שאנחנו עוברים, זה סך הכל דרגה אחת, בעולם הזה. היה שם שאלה למישהו. לא? כבר זהו, נרגו. כן.
1: מתוך הקודם מתבלת על הפחד, איך מתוך הפחד הראשון הזה של האדם, הפחד שלו על העתיד, איך בתוך זה יש מקום לזה שייכנס דבר נוסף, ההסתכלות הזאת מהצד על הפחד הזה? איך מתווסף? הנקודת התחלה זה הפחד של האדם, היראה הראשונה. זאת אומרת קודם שיש שני סוגי פחדים, או שהוא מפחד מה יהיה איתו, או שהוא מפחד מה יהיה עם הבורא.
0: כן.
1: איך בפחד הראשון של האדם מתווסף לזה משהו נוסף?
0: מה זה מתווסף משהו נוסף?
1: הדבר הנוסף זה הסתכלות על הפחד הזה כאילו מהצד.
0: מהצד אפשר לראות את הפחד שלי, אם אני רוכש איזה תכונות הבורא. אנחנו לא מדברים על פחדים בימיים, וגם בפחדים בימיים יש לנו את ההעתקה מזה. אני צריך כלים שונים כדי לראות ולהבחין את עצמי. אז אם לא הייתה לנו שבירת הכלים, ובתוך הנשמה לא היו נכנסים תכונות זרות לרצון לקבל, לא היינו אף פעם יכולים באיזושהי צורה אובייקטיבית, כביכול אובייקטיבית, צדדית בוא נגיד, לחשוב ולראות את עצמנו. כך כל אחד ואחד בעולם הזה גם כן יכול קצת לראות את עצמו מהצד, כאילו. זה העתקה משבירת הכלים. לבהמות אין דבר כזה. לחיות, רק לבני אדם. לבני אדם מפותחים יותר. יש להם אפשרות לראות את עצמם. אני מדבר על בהמיות. יש להם אפשרות לראות את עצמם מהצד ולחקור והכל. יש בזה הרבה מדע, פסיכולוגיה, כל מיני דברים. זה לא חייב להיות שמי שמתעסק בקבלה. אבל מאיפה זה, ממה זה נובע? זה נובע מזה שעל ידי שבירת הכלים נכנסו בנו, בכלים בימיים שלנו, התכונות כאלו שאנחנו בני אדם ולא בהמות. אז אנחנו מרגישים עבר ועתיד בתוך ההווה, ואנחנו יכולים להסתכל על עצמנו ולחקור את עצמנו, כביכול גם כן בצורה אובייקטיבית מהצד. כמו שעושים פסיכולוגים שם כל מיני. פרויד נגיד, אז הוא כתב על עצמו, בהסתכלות מהצד כביכול, כן? על הכל התנהגות שלו מילדות ועד נמצא עכשיו מדען פסיכולוגיה. פסיכולוגיה. אז בלבדיל אותו, כאילו אותו יחס, אפשר לפתח על כל הבריאה ועל כל כולו של האדם מצד הרוחני, איך הבורא מסתכל, איך זה מצד הבורא. ואם אדם יוצא מהמחסום ורוכש כלי רוחני, זאת אומרת ששם הוא נבדל מהרצונות שלו, מדאגות על עצמו, זאת אומרת, מהסתכלות על עצמו, כמו שזה שלו עצמו, ותופס בזה הסתכלות הבורא אליו, אז זה הצורה האובייקטיבית מה שיכולה להיות.
1: מה
0: זה שזה יקרה?
1: מה
0: התנאי
1: לזה שזה יקרה?
0: התנאי שזה יקרה זה צמצום. התנאי שזה יקרה זה תיקון שהוא מקבל מלמעלה, שבכלים שיש בהם רצון לקבל חוסר מילוי, הם יקבלו מילוי אפילו שזה לא מילוי האמיתי הטבעי שלהם. כלי רוצה לקבל אור חוכמה, במקום זה מקבל את אור חסדים ונרגעת. זה דבר מאוד מיוחד. אני רוצה ליהנות. כלי שלי מרגיש רק יש או אין. תענוג שהוא רוצה. כן? זהו. פתאום, במקום לקבל תענוג שהכלי הזה רוצה, אור חוכמה, אני, במקום מילוי, מרגיש בתוך הכלי הזה, נותן המילוי. וזה ממלא אותי, ואני לא רוצה יותר. מאיפה זה בא? איך שבחינה א' הופכת להיות בחינה ב', לא צריכה יותר. אז אם אני אקבל, ברצון לקבל שלי, הרגשת הבורא, במקום מילוי שרציתי קודם, תענוגים בימים, כסף, כבוד, מושכלות, כל הדברים מה שאתה רוצה. בכל החושים שלי, אני אקבל הרגשת הבורא, תו לא. אני לא צריך שום דבר. אני לא אקבל תענוג עצמו. אני ארגיש נותן את תענוג. מספיק לי. למה ככה? לבהמה זה לא יהיה מספיק. האדם מפותח בארבע בחינות, כך שכלי שרוצה חוכמה, יסתפק בזה שהיא מקבלת חסדים, מה שנקרא, הרגשת הבורא. אז כבר שיש לי מילוי לא טבעי שלי אחר, שנותן לי להיות נבדל מזה שהחיסרון ישלוט עליי, זה נותן לי אפשרות להיות עצמאי, עכשיו אני יכול למדוד, לבדוק, לקבוע איזה מילוי באמת אני רוצה. או מילוי לפי טבע שלי, או מילוי שאני נותן לו לפי טבע אחר. יש פה הרבה דברים, אבל זה המעבר. אתה אומר, איך יכולים כאילו מצד אחד לעבור מצד השני? אז לא חסר לנו שום דבר חוץ מהרגשת הבורא. זה תיקון לכלי. כי אין שום דבר חוץ משני פרמטרים. או תענוג שממלא אותי, שאני מרגיש מה שיש לי על השולחן, או הרגשת הבעל הבית, שעומד ליד השולחן. אחד משניים, אין חוץ מזה. ואני שזה הכלי. אז אין לי בין מה לבחור כל כך. או זה או זה. תגיד שאני יהיה מושפע ושפוט, כן? או תחת זה או תחת, לא חשוב. אבל אין יותר משני אלה. אני הקוס, שלפני יש שני אפשרויות. והבורא על ידי היסורים, שלא נותן לי מילוי ישיר מהשולחן, כאילו מלמד אותי שאני חייב לחשוב על מילוי אחר. למלות את עצמי בהרגשת נכחותו, שזה ייתן לי עצמאות, מה שנקרא. שאלה מה זה עצמאות כאן, אבל... ואז אחרי זה אני כבר מקבל אותו תענוג מהשולחן, אבל כבר בצורה אחרת. אני כבר משתמש בכלי שלי כאמצעי, לא כמטרה. לא המטרה שלי כבר למלות את הכלי, המטרה שלי על ידי מילוי הכלי להגיע למשהו מעבר לזה. רעיון מאוד פשוט.
1: איך החוסר במילוי בצד
0: אחד
1: מביא
0: למסרון השני?
1: כלומר, על ידי
0: היסורים
1: הוא מלמד אותי, למה זה...
0: על ידי היסורים הבורא מלמד אותי, למה? הוא לא נותן לי ליהנות מהשולחן. כן, אבל אני סובל, אז אני רוצה לברוח מהיסורים. לא אכפת לי את השולחן כבר, אני לא רוצה להרגיש שיש לי רעבון. אני לא רץ אחרי תענוג עצמו, אני כאילו מתייאש מזה שאני אשיג אותו. המטרה שלי, איך אני ירגיע את עצמי. לא על ידי התענוגים, לא חשוב, שלא יהיה לי רצון. שלא יהיה לי רצון. ובצורה אינסטינקטיבית בעולם הזה אנחנו כך עושים. אין אדם חושק בבת מלך, בשביל מה לו לסבול, הוא אף פעם לא יקבל אותה. כן? זהו. אז אני מקטין את החיסרון שלי, כביכול. לא רוצה לחשוב עליו. כן? מקטין. אבל לא נותנים לי. כי כל האגו שלי ורצונות שלי מבפנים כל הזמן מתפתחים. ומביאים אותי בכל זאת לאיסורים. אני לא מסוגל להשתיק את עצמי, להרגיע. ואז אני מגיע למצב שאני מחפש רק איך לא לסבול. איך לא לסבול? זה השאלה מה טעם בחיינו, שבסופו של דבר מביאה אותי לחיפוש. האם אני באיזושהי צורה יכול להרגיע את עצמי? כן. איך? טעמו וראו כי טוב השם. גמרנו, עזוב את כל מה שאתה חושב תענוגים. יש מקור אחר. ואתה תתמלא ממנו ואתה תהנה ממנו. מי הוא? השם. מי זה לא יודע? חפש אותו. אבל... משם תשכח מזה שאתה יכול למלות את עצמך עם מה שאתה מרגיש בצורה ישירה בכלים שלך, חפש אותו. זה הפתרון היחיד, לא לסבול. מה שיש על השולחן אף פעם לא תקבל. אלה, תראה את הבעל הבית, תראה איזשהו, איזשהו יפה, חושב עליך משהו, לא חשוב מה. זה ימלא אותך. הבורא ממציא את עצמו כמילוי, במקום המילוי הטבעי.
1: כאילו
0: האדם
2: צריך להתרגל, להסתגל לזה. כן. נו, כן. גם בשלב ההכנה אתה עובר מצבים שהרצונות שלך שורפים אותך, או ש... אתה מרגיש כזה שקט, כי זה פתאום עוזבים אותך. השאלה אם יכולה להיות לך בכלל שליטה לך. אם אתה יכול...
0: מי מדבר על שליטה? אני לא מבין אותך. כמה פעמים אני אמרתי שאתה לא שולט בשום דבר חוץ מדבר אחד. לעשות תאוצה בהתפתחותך על ידי זה שמה שבידך בכוחך לעשות, עשה. אתה תראה איך שהם ממציאים לך דברים. אתה מטומטם, אתה לא רואה כלום, אתה לא מבין כלום. תעשה הכל מהר. זהו. אתה רואה איזה יש לך דברים. החוכמת הקבלה הגדולה, העשירה והמקובלים, החכמים, שרואים מקצה עולם עד לקצה, מה הם ממליצים לך לעשות.
2: מה לעשות
0: הזה?
2: מה לעשות? מה זה
0: תאוצה
2: הזה? מה?
0: במה
2: זה
0: מתבטא?
2: ביחס שלי, במעשים
0: פיזיים?
2: במה זה מתבטא?
0: השאלה שלך גם כן לא נכונה. השאלה שלך צריכה להיות כזאת אולי. מה אני משיג על ידי שאני עושה כל מיני מעשים ללא שכל, ללא דעת, ללא הבנה, וככה ממה שבא לי, ממה שאני פתאום חושב, מי סומך על השכל שלו, על משהו? מה זה נקרא מה שבידך בא, תעשה? זאת אומרת, בכל רגע שאתה מבין איך שאתה מבין שאתה צריך לעשות לכיוון ההתפתחות, מתוך זה שהם ממליצים לך לעשות, כן? ממליצים לך לעשות. תלך לפי העיצות האלו. לא. ככה זה. כן.
3: שאלה, אם אני חושב על השטח ואני רוצה לעשות צמצום, אני לא רוצה את זה לעצמי, אלא להשפיע על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כדי להרגיע אותי, זאת אומרת, יש לי אגואיזם יותר גדול, אני, בגלל שאני אגואיסט, אני רוצה להרגיע את עצמי, אני מצטמצם. איך אני אחר כל לרגע? אני אעשה צמצום. איך זה מגיע?
0: אתה אומר כך, אני יושב ליד השולחן, אני רוצה לאכול, אני סובל, שאני לא אסבול, אני עם האגואיזם לא לתענוגים, אלא לאגואיזם יותר גדול, לא לסבול, עכשיו רוצה להפסיק לסבול. אז אני משתמש באגואיזם יותר גדול, נכון, בחינה ב' לעומת בחינה א', יותר אגואיסטית. יותר אהבה. 100%, אתה צודק. אז אתה הרגעת את עצמך, מטעם הרצון לקבל, הרגעת את עצמך, בזה שאתה מרגיש את הבורא. אם היה לך אפשרות בצורה אחרת להרגיע את עצמך, לא היית אף פעם מגיע לבחינה ד'. כל ההתפתחות הוא על ידי זה שהרצון לקבל מתפתח. וודאי מתוך זה שרוצה להרגיע את עצמו, מרגיש בתוך עצמו שיושב שם בעל הבית. אין מילים, יש כאן איזה מין עדינות, איפה שקשור אור וכלי יחד, שהם הולכים כשותפים כאלה ממש אדוקים. כן.
4: מה ההבדל, אם אני רוצה להרגיע, מה ההבדל בין שיטה שלנו ושיטה של יוגים, נגיד? שגם כן עושים כאילו אותו דבר. מה פה את... למה אנחנו רוצים...
0: אני לא יודע מה שיטת יוגה, עוד כל מיני... אני לא מכיר את זה, באמת.
4: לא, לא,
0: אנחנו הולכים לפתח אגואיזם, לפתח, שאנחנו מדברים על הצמצומים, שאנחנו מדברים לרכוש כוח, להשפיע, אנחנו אומרים על התפתחות הרצון לקבל. התפתחות, זה שעכשיו הוא שאל, כן? העורך שלנו מבינה מה הוא אמר, אבל אם אני הולך להרגיע את עצמי במקום לקבל משהו מהשולחן, אני משתמש עם רצון לקבל יותר גדול, נכון. לא, אני אגיד לך, האדם מטומטם, הוא סובל ובוכה שהוא סובל. האדם יותר מפותח, כן? מחפש תרופה. יותר אגואיסט, מחפש תרופה. אנחנו רואים את זה מהחיים. אחד עובד קשה קשה מהבוקר עד הלילה, השני מגיע לי אותה עבודה, מסתכל, אני אעבוד מהבוקר עד הלילה, אני אמצא עכשיו משהו, איזה פתרון. כן? יושב, שותה קפה, מיישן סיגריה, המכונה פתאום עובדת במקומו. כן? אני רוצה לקבל מפתח את זה. אז מגיעים לרצון להשפיע מתוך התפתחות הרצון לקבל. ואצל כל מיני השיטות האחרות, שם מתוך, לא עינוי, איך להגיד, דיכוי, אז הרצון לקבל. פחות, פחות, פחות להשתמש בו. ואצלנו ההפך, תשתמש בו יותר. תשתמש בו יותר. תעשה מה שאתה רוצה עם התכונות הבהימיות שלך. רק האור, המחזיר למוטב, יעזור לך לצאת מהמצב הזה. שום הגבלה לא תעזור. העובדה שכמה שאתה יותר מתפתח, נותנים לך רצונות כל פעם יותר גדולים. כן.
2: אני אולי אחלט השאלה, כאילו, אם שיא ההתפתחות של האגואיזם, של הרצון לקבל, הוא הרצון לברוח מעצמו, מתוך האגואיזם בסוף, אז מה זה משנה אם אתה בורח באמצע התהליך, או שאתה בורח רק בשיא ההתפתחות? מה זה משנה אם עכשיו אני מדכא רצונות, או בעולם, או ברמת העולם הזה אני בורח מתוך הרצונות שלי, או שאני מפתח אותם עד המקסימום שלהם, עד שהם שורפים אותי לגמרי, ומתוך שיא ההתפתחות בורח מהם? איזה הבדל יש פה?
0: יש לך כלי מסוים שאתה צריך בכל הנפח שלו להרגיש כל התענוגים בעולם הזה, עד כמה שכביכול הם נותנים לך ייסורים, ועד כמה שאתה מסוגל היית ליהנות מזה, אבל במקום זה אתה מעדיף להרגיע את האיסורים האלה, להשתיק אותם, לא להרגיש אותם. וכל אחד בכל הכלי הזה צריך להגיע לקביעת המצב הזה הסופי שלו. אם לא יהיה לו הרגשה הזאת, הוא לא יוכל הלאה להתפתח. זה סך הכל מיצוי של רשימו הקטן ביותר.
2: אבל אם נגיד יש אדם שמבין את התהליך ומסכים איתו ואומר המטרה הסופית עכשיו בסוף היא לברוח מהיסורים האלה, אז למה
0: אני... אבל אתה לא יכול עכשיו להחליט שאתה רוצה לברוח מהיסורים האלה, כי אתה לא רוצה לברוח מהם עדיין. אתה לא רוצה.
2: נגיד שיש מישהו שעדיין לא פיתח את זה ועכשיו, לא יודע, עובר לדור ביער ולא יודע מה.
0: אין לך אפשרות על שום, על ידי שום אמצעים חיצוניים, טכניים, לעשות איזה, לגרום לקפיצת הדרך לאיזושהי התפתחות יותר מהירה, אלא רק על הכרה עצמית פנימית שיכולה להיות מזורזת רק על ידי החברה. אין לך, כל היתר חוץ מהחברה שאתה נמצא בה, כל היתר זה בדרגה דומה כזאת שלא יכולים לתת לך תאוצה בהתפתחות.
2: אבל אני אומר, אנחנו אומרים בקבלה, מסתכלים על המטרה, כן? אנחנו לא מסתכלים על תהליך באמצע, אנחנו מסתכלים על המטרה הסופית, ולפי זה מנתחים את התהליך אחורה. אם המטרה הסופית בסוף, אם המצב הסופי הוא מצב שבו אני רוצה לברוח מעצמי, ומגיע למצב שאני לא חושב על עצמי, כי כל הרצונות שלי מביאים לי איסורים, אז למה לא באמצע התהליך, אני אבוא, אבחר עכשיו חברה, שתתחל לי את המוח מהבוקר עד ערב שכל הרצונות שלי יביאים לי...
0: יופי, יופי, יופי, יופי, יופי. אתה עכשיו הבנת מה זה יציאת מצרים. שאתה רוצה לברוח מעצמך, מכולך. מארץ מצרים, מפרו, מכל הצרות, מהכל, הכל, הכל. זה פשוט איומים, זה לא סתם איסורים, זה ממש איום ונורא. אתה מוכן לברוח וזהו. זה סוף ההתפתחות שלנו במסגרת העולם הזה. אז אפשר ממנו לצאת לרוחניות. עכשיו, איך אתה יכול לזרז את הדרך? אז אתה אומר בסדר, אני עכשיו באמצע התפתחות במצרים. אני עכשיו עברתי, נגיד, משבע שנות רעב לשבע שנות רעב. מתחיל להיכנס. ולא נראה לי שזה יפה וטוב. אני רוצה לזרז את ההתפתחות. בבקשה, אומרים לך, אפשר. אז מה זאת אומרת לזרז? אותם השלבים לעבור בצורה מזורזת. אותם שלבים, אתה לא יכול לדלג שום שלב. קפיצת הדרך, הכוונה היא קפיצה בזמן, אבל לא קפיצה במרחק, זאת אומרת, בשלבים.
2: אבל אם אני
0: קפיצה זה בהכרה, במהירות ההכרת המצבים. אז אומרים שעל ידי החברה, אתה יכול לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מהירה. תעשה. נותנים לך הזדמנות. אם לא היו נותנים לך הזדמנות הזאת, אם לא היה אפשר, לא נותנים לך בכלל כל החוכמה הזאת. אז התפתחות הייתה על ידי, סתם על ידי כוחות מלמעלה וזהו.
2: ואני אומר ככה, אם יש לי רצונות, שאני לא מסוגל להבין את המהות של היסטורים שלהם, שפשוט כאילו לא...
0: אתה לא צריך להבין כאן שום דבר. אתה חכם. יש כאן אנשים מטומטמים, והם מתקדמים יותר ממך. החוכמה כאן לא עוזרת. אומרים לך פעולות מה שאתה צריך לעשות, לא שכל. מה שכל יעזור לך? אתה לא יכול לא לקרוא את המאמרים האלו. לפני שהוא כתב את המאמרים האלה, אי אפשר היה להתפתח. ואם תקרא איזה מאמר ושני לו, ופתאום משהו ככה, אז גם כן לא יהיה שום דבר. נותנים לך עצות, יתר הדברים זה הכל פרפראות מסביב. הבעיה שלנו שאנחנו חושבים שעל ידי איזושהי עבודה שכלית, שכלתנית, אנחנו יכולים להתקדם. לא יכולים. לא יכולים. שכל ניתן לנו רק כדי להבין קצת יותר מהר, שכדאי לבצע עצות. ומיד בא הרצון לקבל, והוא אומר לך, זה אפשר אבל בצורה קצת ככה. אני מרגיש כבר משהו לך בראש.
3: אני מתכוון שאני קודם כל צריך להשמיע עד כדי כך מלא, איך שנגיד האנשים בהוליווד, שהם מחפשים...
0: אתה לא צריך להיות מלא בגשמיות כמו בהוליווד האלו, אבל אתה צריך, אתה לא צריך בשביל זה ללכת להוליווד. אבל בסופו של דבר אתה תרגיש גם אותם. תרגיש כאנשים שממש מלאים תאוות כמו כל העולם. כן, ודאי. נו. נלך עכשיו ללמוד משהו. דיבורים, הכל דיבורים. זה התוכנית שלנו משלוש עד ארבע.
5: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: טוב, איזה שיעור חברים. נזכרתי בתבשיל שבישלת לנו באשלים האחרון שלנו. פעם ראשונה ראיתי את זה, שאתה שם הכל. בתוך 10 שעות יוצא לך הכל אחרך. ככה הרב הסביר לנו הרבה מושגים. זה פשוט... אז אני ככה אקריב על עיריית שמיים אולי. אחד מהמושגים שרב הסביר. עיריית שמיים זה נקרא פחד. שאני לא אמלא את הכלי שלו. מה זה הכלי שלו? עד כמה שאני מבין מי זה הבורא. עד כמה שהוא חשוב... כנגד חשיבות שלו, אני בונה בזה אצלי חיסרון, להתייחס אליו.
7: כן, קיבלנו הרבה עצות, אני אזכיר אולי אחת או שתיים, הוא אומר ככה, הרב אמר ככה, הפתרון היחיד לא לסבול, חפש אותו. מהשולחן אף פעם לא תקבל. ועוד אחד, רק האור יוציא אותך מהמצב הזה. שום הגבלה לא תעבוד.
8: כן, שיעור כזה שגורם לך באמת לחשוב מבפנים איך אתה ממשיך. היה שם על העניין של הפסקת הסבל, האדם אפילו מרוב שהוא לא מקבל מילוי ברצון לקבל, היה מעדיף שלא יהיה לו רצון בכלל, העיקר לא לסבול, שלא יהיה לו רעב עד כדי כך, וגם זה לא פתרון. הפתרון היחיד, כמו שגם היה למר, לקחתי את ההצעה הזאת, לשכוח מלמלא את עצמך, חפש למלא את עצמך בבורא. זה הפתרון היחיד לסבל.
9: היה איזה עיקרון כזה שרק אחרי צמצום, אדם יכול להסתכל על עצמו מבחוץ, בעיניים של הבורא, על מה שקורה. אחר כך אומר שהבחירה של האדם, אנחנו לא בוחרים את ה... פעולות ואירועים, זה רק ללחוץ על עצמך להמשיך, לא יותר. והבחירה היא זירוז הזמן. ומי שהכי עוזר לזירוז הזמן זה החברה. אין אמצעי אחר, זה רק על ידי חברה אפשר לתת לחץ ולזרז את הזמנים.
10: כן, גם האמר היה הרבה על פחד שכל דבר, כל כלי שירק הוא מפחד מלהישאר ריק, רק שהטבעי זה להישאר בריקנות מקבלה ומתקדם יותר לפחד מזה שאתה לא מגיע להשפעה.
11: טעמו ראו כי טוב השם, הבורא מציע את עצמו כמילוי.
12: כן, רמי הזכיר את הזירוז הזמן, זה היה מאוד מעניין לשמוע את זה שבעצם כל החיים אנחנו עסוקים בבחירות, מתעייפים ומתייאשים, ופה בעצם נותנים, קיבלנו עצה מאוד ממוקדת, זה ללחוץ עם הרגל עוד יותר חזק על הגז, זה הדבר היחיד שצריך להתמקד בו, והכל זה נעשה דרך החברה בתוספת יגיעה.
9: כן, גם על התאוצה הזאת. האב אמר שאני רוצה עוד כוחות להגיעה, לעוד קצת לחץ, לעוד קצת להתקדם. זה הבחירה, לא יותר. הבחירה היא זירוז הזמן. יש לנו כאילו היום מלא לפנינו שבו אנחנו יכולים לממש את מה שאנחנו שומעים בשיעור, ללכת בדרכי המקובלים גם כן, כמו ששמענו בהמשך שמה. שצריך ללכת, הוא אמר שם, צריך ללכת לפי מה שממליצים לך לעשות, כן? בלי שכל ובלי כל מיני איזה דעות שלך.
13: להמשיך את אורן, תאמו ראו כתוב השם, גמרנו, עזוב את הכל, מה שאתה יודע, חושב, שאתה חושב תענוגים. יש מקור אחר, אתה תתמלא ממנו ואתה תהנה ממנו. מי זה? חפש אותו. אז איפה אנחנו מחפשים? חברים, רק בינינו.
7: כן, מה עוד הוא אמר? התיקון של הכלי זה הרגשת הבורא. רב קרא לזה גם חסדים. אנחנו צריכים מצד אחד לא לנסות להחסים על עצמנו כל מיני מגבלות גשמיות, כי זה לא יעבוד. רב אמר שם גם לקראת סוף השיעור, לא יעזור לך, אתה חייב לעבור את כל השלבים. אין מה לדלג על שום שלב. הזירוז זה לעבור אותה מהר. וזה אפשר רק דרך החברה.
8: ניתאי כותב לנו ש... את ההתרשמות שלו מהשיעור, אתה לא שולט בשום דבר חוץ מזירוז הזמן. כן, גם בהמשך לזה שככה... כל חוכמת הקבלה ממליצה לאדם פשוט לרוץ מהר במצבים. כמה שיותר מהר, כדי שההתפתחות של האגו תגיע למקסימום, ובמקסימום כנראה קורה משהו שאנחנו לא יודעים להגיד, אבל אולי שם המעבר של מהקבלה להשפעה. בזה אנחנו עוזרים אחד לשני.
9: כן. זה ש... יש כאן אנשים יותר מטומטמים ממני, והם מתקדמים יותר מהר, כי הם... חוכמה פה לא עוזרת, רק לעשות פעולות, זה מה שיכול לעזור.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום לכל החברים ולכל החברות, אנחנו שוב בשיעור הצהריים שלנו, היום, היי דודי.
1: היי העיר, מה שלומך?
0: הכל בסדר, יופי, אנחנו הולכים כרגלנו לעבור ביחד על נושא השיעור שהיה היום. היום היה לנו מאמר מיוחד שאנחנו, שם המאמר, מהי הפעולה שבאדם דרך העבודה שמייחסים להשם. המאמר הזה הוא ארוך, אז לכן אנחנו בשיעור הזה למדנו חצי מהמאמר הזה, ומחר יהיה המשך של... בואו לא מחר, בהמשך יהיה, נכון?
1: כן, מחר. מחר אנחנו נמשיך את החצי השני של המאמר, כן.
0: נמשיך את החצי השני. אז אנחנו, איך נעשה? אנחנו נקרא כמה קטעים, אנחנו נדבר עליהם, כמובן יהיה אפשרות, ואנחנו נשמח ומצפים השאלות שלכם, אז סימני שאלה, אפשר גם לשאול בצ'אט שלנו. זהו, נתחיל.
1: כן, אפשר גם לעשות ספוילר. הוא שואל מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שהם יחסים להשם, ואנחנו יודעים, בעצם הבורא ברא את הרצון לקבל, וכל העבודה שלנו זה לבצע צמצום, מסך, והוא חוזר. זה הפעולה של האדם. כלומר, כוונה על מנת להשפיע. זה מה שמוטל עלינו. גילינו לכם את כל המאמר על רגל אחת, אבל בואו נתעמק, בואו נתפלפל קצת בתוך המקור. אז בואו נתחיל בקטע המקור הראשון. כמובן, בחרנו קטעים מתוך המאמר המאוד ארוך ומושלם של הרבש. כן, בבקשה.
0: אז כן, אז הקטע הראשון הוא בעצם בקצרה מדבר על התפקיד של הבורא והתפקיד של האדם בתוך כל המערכת הזאת. בוא נראה איך רבש כותב ומסביר את זה. אז הוא אומר, קטע מספר אחת אנחנו קוראים, יש בית פעולות באדם. א', שהוא רוצה לקבל הכל לתועלת עצמו, המכונה שרוצה לקבל כל הנאה ותענוג שהוא רואה לתוך הכלי, הנקרא לקבל לעצמו. שתיים, שהוא רוצה להשפיע על הזולת. וצריכים לומר, לפי הנעל, שהפעולה, מה שהוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, זו באה לו מהקדוש ברוך הוא. כלומר, שהבורא הטביע בנבראים כלי, הנקרא מקבל על מנת לקבל, ועל הכלי הזה, אין האדם צריך לעבוד שיקנה אותו, אלא זה בא לו עם הטבע שברא הבורא. מה שאין כן, הפעולה, מה שהאדם עושה לטובת הזולת, זה בא מצד הנבראים. כלומר, שהאדם צריך לתת יגיעה בכדי שיקנה הכלי הזה. מסיבת שלא היה מצד הבורא הכוונה שהתחתונים ייתנו לו, אלא שהבורא ייתן לנבראים. אלא, בכדי שלא תהיה בחינת בושה, בגלל זה התחתון עשה צמצום והסתר, שלא לקבל שום אור, אלא לפי מה שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. לכן, היות שהפעולה הזו התחתון צריך לעשות מכוח עצמו, לכן צריך התחתון לתת יגיעה רבה שהוא יקנה הכלי הזה, היות שהוא נגד הטבע שבה נבראו הנבראים. נמצא, השאלה ששאלנו, איזו פעולה שהאדם עושה שאנו מייחסים אותה לבורא, כלומר שהבורא ברא אותה, ואומר, זה שהאדם רוצה לקבל כל טוב לתועלת עצמו, זה בא ישר מהבורא, מה שאין כן, פעולה של השפעה, זה אנו מייחסים לנברא. לכן הכלי הזה קשה לאדם לרכוש אותה, היות שזהו נגד הטבע.

0: הכל מגיע מהבורא. לא סתם הוא שם בנו את הכוונה הזאת, כן? כדי שיהיה לנו עכשיו מקום, מתוך האסתר שתכף נקרא, לתת מקום של יגיעה, כדי לקנות את הכלי הזה של השפעה, כלי שדומה לבורא, כלי שהצורה שלנו תהיה שווה לצורה של הבורא, על פי אותו חוק, חוק השתוות הצורה. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בסך הכל, כדי שיהיה לנו טוב, כדי שנתמלא בטוב, כלומר בהשפעה, בתכונת השפעה, שנרגיש את הכוח העליון, שהוא כל כולו טוב ומטיב.
1: כן, אז אנחנו, יש פה לא מעט שאלות, האמת שעולות פה.
0: בוודאי.
1: מתוך הדבר הזה, אנחנו אולי נראה את הקליפ, יש קליפ, נכון? שדיברנו עליו שהוא...
0: קליפ של הרב, כן. אגב, כבר אנחנו רואים שמגיעות כאן שאלות בצ'אט, וגם אתם מוזמנים לעלות סימני שאלה, אבל בואו נשמע את הרב, איך שהוא מסביר בקליפ מספר 5, את המילוי שנבדל מהחיסרון הטבעי ששולט על האדם. בבקשה.
2: מה
0: זה שווה יקר?
2: מה
0: התנאי
2: שזה יקרה?
3: התנאי שזה יקרה זה צמצום. התנאי שזה יקרה זה תיקון שהוא מקבל מלמעלה, שבכלים שיש בהם רצון לקבל חוסר מילוי, הם יקבלו מילוי אפילו שזה לא מילוי האמיתי הטבעי שלהם. כלי רוצה לקבל אור חוכמה, במקום זה מקבל את אור חסדים ונרגעת. זה דבר מאוד מיוחד. אני רוצה ליהנות. כלי שלי מרגיש רק יש או אין, תענוג שהוא רוצה, כן? זהו. פתאום, במקום לקבל תענוג שהכלי הזה רוצה, אור חוכמה, אני, במקום מילוי, מרגיש בתוך הכלי הזה, נותן המילוי. וזה ממלא אותי, ואני לא רוצה יותר. מאיפה זה בא? איך שבחינה א' הופכת להיות בחינה ב', לא צריכה יותר. אז אם אני אקבל, ברצון לקבל שלי, הרגשת הבורא, במקום מילוי שרציתי קודם, תענוגים בימים, כסף, כבוד, מושכלות, כל הדברים מה שאתה רוצה, בכל החושים שלי, אני אקבל הרגשת הבורא, תולו. אני לא צריך שום דבר. אני לא אקבל תענוג עצמו. אני ארגיש נותן את תענוג. מספיק לי. למה ככה? לבהמה זה לא יהיה מספיק. האדם מפותח בארבע בחינות, כך שכלי שרוצה חוכמה, יסתפק בזה שהיא מקבלת חסדים, מה שנקרא. הרגשת הבורא. אז כבר שיש לי מילוי לא טבעי שלי אחר, שנותן לי להיות נבדל מזה שהחיסרון ישלוט עליי, זה נותן לי אפשרות להיות עצמאי, עכשיו אני יכול למדוד, לבדוק, לקבוע. איזה מילוי באמת אני רוצה? או מילוי לפי טבע שלי, או מילוי שאני נותן לו לפי טבע אחר. יש פה הרבה דברים, אבל זה המעבר. אתה אומר, איך יכולים כאילו מצד אחד לעבור מצד השני? אז לא חסר לנו שום דבר חוץ מהרגשת הבורא. זה תיקון לכלי. כי אין שום דבר חוץ משני פרמטרים. או תענוג שממלא אותי, שאני מרגיש מה שיש לי על השולחן, או הרגשת הבעל בית שעומד ליד השולחן. אחד משניים, אין חוץ מזה. ואני שזה הכלי. אז אין לי בין מה לבחור כל כך. או זה או זה.
0: כן, איזה דוגמה מצוינת של הרב, מבהירה וממחישה את איך עובדים עם זה, כן?

0: נגיד יאיר, אני מזמין אותך אליי הביתה, נכון? לסעודה, ואני מכיר את המאכלים שאתה אוהב, אתה גרגרן, נהנתן, אתה אוהב לאכול ואתה אוהב טעמים מיוחדים, ואני מכיר את הטעמים שלך, ואני פורס בפניך שולחן יפהפה, עשיר וססגוני בהמון מטעמים כמו שאתה אוהב, ואתה מגיע, על מה אתה מסתכל?
1: אני מסתכל מה הכנת, אני רוצה לראות...
0: אתה מסתכל מה הכנתי, זאת אומרת, אתה מסתכל על השולחן.
1: כן.
0: יפה. אז זה אומר שאתה עובד עם הרצון לקבל, בעל מנת לקבל. אתה חושב על המילוי שלך, על הבטן שלך, ואתה מתעלם לחלוטין ממני.
1: נכון, ואני אגיד לך את האמת, אתה גם קצת מפריע לי, אם אתה יכול כאילו לעזוב את החדר שם אחר כך, ולהשאיר אותי עם האוכל, נראה לי שאני אענה הרבה יותר.
0: הכל מובן, וזה טבע האדם, וכך הוא בדיוק פועל. אבל הבעיה בהקשר הרוחני שאנחנו מדברים על זה, שאתה למעשה מתנתק איתי, כלומר, אני בדימוי הזה, להבדיל, בעל הבית, כן? כן? שהזמנתי אותך אליי הביתה, ואני מארח אותך ורוצה להכיל אותך, אבל האוכל הוא רק אמצעי להתקשרות בינינו, כן. וזה בעצם העיקר. ואם אתה מסתכל על האוכל, וזה העיקר, ואתה לא מחשבן ואין בך את הרגשת הבושה, אז יוצא שאנחנו פשוט מתנתקים בהרגשה, ואנחנו נמצאים בפירוד, בחוסר השתוות הצורה. לעומת זאת, כן? לעומת זאת, אם אתה מגיע לאדם שאתה מחשיב אותו, כלומר, אם היית מעריך אותי, או זה היה אדם חשוב בעיניך, והיית כל כך נרגש, כן? אדם שכל העולם מעריך אותו, אז סביר להניח שלא היית מתנפל מיד על האוכל, אלא מה, איך היית פועל?
1: הייתי קצת מנומס יותר, אתה יודע.
0: מנומס יותר? כן. כלומר, מחשבן לי.
1: כן.
0: בדיוק. זה החשבון שאתה עושה, אתה קודם כל מסתכל על בעל הבית, זוכה, כן? להכרה שלו, ככה רואה שהכל בסדר, ולוקח איזה ביס קטן, איזה ניגוב קטן מהאוכל, ואני בטח אפציר בך. יאיר, יאיר, תאכל, תראה מה הכנתי לפניך.
1: כן, ואני בכל זאת, והאוכל טעים, נראה לי שאתה...
0: אני הכנתי אוכל משגע, כן.
1: באמת שכשאני חושב לעצמי, אם אני ככה מתחיל כבר לאכול, ואנחנו עושים לחיים, שותים, כן, וכן הלאה, אולי ככה תוך כדי זה אני גם קצת אשכח על זה בכלל שאתה כל כך עמלת, כל כך טעים לי. אני כאילו בתוך האוכל, בתוך הטעמים.
0: יפה. ופה חשוב שסביב השולחן, אם ישבו החברים שלך, הסירייה שלך, אז הם יתנו לך את החשיבות הזאת להרים את המבט מהאוכל לבעל הבית, כן? זה לא פוסל, אתה תסתכל עליו ותאכל, וזה מותר לנו לקבל, זה בעצם מצווה לקבל ומותר ליהנות מהדבר הזה. אז זה מה שהרב בעצם מסביר פה, הסביר הבוקר בדוגמה היפהפייה הזאת, שלא חסר לנו שום דבר חוץ מהרגשת הבורא, ככה אנחנו מתקנים את הכלי שלנו. ויש בנו שני פרמטרים בסך הכל, או תענוג שממלא אותי, כלומר אני מסתכל על השולחן ואת זה אני רוצה לקבל וליהנות, או הרגשת בעל הבית שעומד ככה בראש השולחן, ואני מסתכל עליו ואוכל, וזה בסדר, זה מותר לנו לקבל. אנחנו שוב רוצים להזמין אתכם להשתתף ולשאול שאלות ולהעיר הערות ותגובות או בצ'אט או כאן בלייב. בואו נמשיך עם עוד קטע, קטע מספר 2, למה צריך הלם ואסתר, בבקשה.
1: עניין עולם פירושו הלם, ובזה נוכל לפרש מה שאמרו, אין העולם נברא אלא בשביל זה. היינו, בשביל יראת שמיים. אולם מה פירוש יראת שמיים בדרך עבודה להגיע לאמת? הפירוש הוא, כמו שמובא בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, אמנם הן היראה הראשונה והן היראה השנייה אינן חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמה ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ובזה נבין מה שכתוב, כל העולם נברא אלא בשביל יראת שמיים. שהפירוש הוא שכל עניין העלם שנקרא עולם, לא נברא העלמה הזו אלא בכדי שיהיה מקום להגיע לבחינת השפעה. כלומר שאם לא היה העלם, לא היה מקום שנוכל לעבוד בעל מנת להשפיע. ולפי זה יהיה הפירוש על מה ששאלנו, שמה שכתוב שהעולם נברא בשביל להיטיב לנבראיו, הכוונה על מטרת הבריאה. במה שאמר הקדוש ברוך הוא, שזה דומה למלך, שיש מגדל מלא כל טוב. ואחר כך, בתיקון הבריאה, שהוא לעבוד בעל מנת להשפיע, שתהה בחינת דבקות, השתוות הצורה, שזה נקרא יראה. ועל התיקון הזה נעשה בחינת עולם, שפירושו שיהיה העלם והסתר. נמצא שהעולם שהוא העלמה נעשה בכדי שיראו מלפניו. זאת אומרת שהיראה היא לטובת האדם, שתהיה לו אפשרות לעבוד לטובת הקדוש ברוך הוא. ואין לומר שהקדוש ברוך הוא צריך שיראו מלפניו, אלא כנ"ל שהיראה היא שהאדם מפחד, אולי לא תהיה לו יכולת לעבוד ועל מנת להשפיע. לטובת זה נעשה האלם. והעבודה הזו שייכת לאדם, שהוא צריך לתת יגיעה גדולה עד שיקנה הכלים האלו, שהוא מסיבה שהוא נגד הטבע, היות שהקדוש ברוך הוא נתן בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. אז פה בעצם הרבש מסביר לנו על נושא האלם וההסתר ולמה בכלל צריך אותו, ומהר מאוד הוא מגיע ומסביר לנו שיש פה עניין של מושג כזה שנקרא יראה. יראה, יראת שמיים. עכשיו אנחנו מכירים יראה כפחד, נכון? ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אז מה זה העירה הזאת? איזה פחד בכלל? למה צריך פחד? מה, אי אפשר להתקדם, להגיע למטרת הבריאה בלי איזשהו תחושה של פחד? אז באמת, הרבש מסביר לנו פה שהעירה, המטרה היא לפתח את העירה. בכלל זה תהליך שבו אנחנו עוברים ומחליפים, אולי גם בהמשך לקטע הקודם, מחליפים את התענוג שלנו, אבל בשביל שיהיה לנו תענוג חדש, סוג של תענוג חדש מתוך הקשר שלנו עם הבורא, אנחנו צריכים כלי. כלי שמתאים לזה. והכלי הזה חייב להיות יראה, והוא מסביר לנו שהיראה היא יראת שמיים, היא נועדה בשבילנו. אנחנו כנבראים, שאנחנו בעזרת היראה הזאת, יכולים להתחיל לפתח איזשהו רגש מסוים, רגש מאוד עמוק, כן, בהמשך, כלפי הנותן, כלפיו. זאת אומרת, מתחילים להיות פה איזה שהם חשבונות אחרים בכלי שלי, האם אני עושה לו מספיק נחת רוח, האם אני לא עושה לו מספיק נחת רוח, כן? נגיד אם דודי בא לבית, הוא ככה בהשאלה הבורא, כן? אז אני עכשיו בא, אני יושב אצלו בבית, אז כל פיפס קטן שאני עושה, יש לי חשבונות. מתחילים להיות לי חשבונות כלפיו, האם אני מהנה לו. זה כבר מערכת חשבונות אחרת לחלוטין, ובשביל זה צריך יראה. ועוד דבר, לא שהבורא צריך את היראה הזאת, הוא לא צריך שיפחדו ממנו וכן הלאה, להפך. הוא כמו הורה טוב, כמו אבא טוב, נותן את האפשרות לילד, לנברא, לפתח כלפיו את מערכת היחסים בצורה עצמאית, ולכן אין ברירה, חייב להיות העלם והסתר.
0: כן, אולי גם זה המקום להגדיר מה זה פחד שאנחנו מדברים עליו. פחד זה בעצם חוסר מילוי. והרב מסביר מאוד יפה שהאדם באמת הוא מי שחש את הפחד. למשל דג לא חושב מה יקרה לו מחר, לא חושב על אתמול, הוא פשוט חי את הרגע הנוכחי. והאדם הוא דג, יש לו פחד כלפי העתיד, מה יקרה מחר איתי עם הילדים שלי, אם יהיה לי איפה לעבוד ומה לאכול ואיפה לישון. יש לו אולי גם, כן, חוסר מילוי מהעבר שלו, מכל מיני מצבים שהוא עבר, או בהווה, והכל מתנקז לו גם בהווה, זה לא באמת מחר, מה אני יודע על המחר, אלא עכשיו, ההווה, אני מרגיש את המחר. זאת אומרת, אדם נמצא כאן באיזו הרגשה של פחד, ואת הפחד הזה אנחנו רוצים יותר ויותר לעצב את התוכן שלו. כלומר, בהדרגה להגיע לפחד הנכון, כלומר, ליראה האמיתית. לא פחד, לא יראה מתוך זה שאני לא אמלא את עצמי, אלא להגיע בהדרגה, על ידי המאור המחזיר למוטב, לזה שאני מפחד שמה אני לא ישפיע נחת רוח לעליון, שאני לא יהיה דבוק בו במקור החיים. וזה היראה האמיתית שהזוהר וכל המקובלים מכוונים אותנו לזה. ואולי אני אשאל אותך, בשביל מה צריך את העולם? כאילו, אם הבורא כל כך רוצה לתת לנו ולמלא אותנו, אז למה בכלל יש עולם? למה העלמה? למה הוא מסתיר את הכל ומשאיר לנו רק את העירה?
1: ממש כמו אותה דוגמה עם מהאורח ובעל הבית, מה שדיברנו על זה. זאת אומרת, הוא חייב לתת לך את כל, את כל הדברים מול השולחן ולצאת מהחדר. הוא חייב לצאת.
0: כי
1: אחרת אתה לא תסבול את זה, כן? כמו שאמרתי לך, גם אני מיד הרגשתי את זה, שאני לא יכול לשבת ולהתחיל ליהנות מהמאכלים, ואתה יושב ומסתכל עליי שם בצד כל הזמן. אתה לא עוזב אותי לרגע. תעזור אותי לרגע אחד, תן לי רגע להרגיש שאני בעצמי, כאילו, אתה יודע מה, תן לי את ההזדמנות לפתח יחס אליך כשאתה לא נמצא בחדר. כי תחשבו על זה, אם היינו נבראים בצורה מודעת שבכל רגע היינו מרגישים את נוכחות הבורא מולנו, זה כמו אותה הרגשת הבושה, היינו פשוט נשרפים מזה, אנחנו לא מסוגלים. הבורא לא יכול לתת לנו את כל הטוב הזה בבת אחת, הוא חייב לפרוס לנו את זה לפרוסות, וזה חייב להיות דרך הלם והסתר, כדי לאפשר לנו כנבראים להתפתח בקצב שלנו. תחשבו, כל רגע לראות, תחשבו בכל נשימה, בכל פיפס קטן שאתם חיים ומרגישים, הייתם מרגישים עכשיו את הבורא, ישר מולכם בפנים. לא פשוט.
0: אתה יודע מה, בכל זאת אני כאילו מרגיש ככה בנוח, כשאני נוסע לאמא שלי, לירושלים, לאכול מפרום, קציצות, אז אתה יודע, אני אוכל ואני אפילו רוצה שהיא תסתכל, כן? שהיא תהנה מאיך שאני אוכל את האוכל שלה, ואני נהנה מאיך שהיא נהנית, וככה יש כאן איזה הדדיות כזאת בענה הזאת סביב האוכל. בוא נעבור לשאלות, אני רואה שכבר קיבלנו הרבה שאלות. שואל דמיר ממק 48, הוא שואל ככה, אנא אמרו לי, האם אני צודק בהבנתי, שקבלה לשם נתינה אפשרית רק כאשר בונים מסך. עד אז כל מה שאנחנו יכולים לעשות הוא לקבל לשם קבלה. כן, אתה אומר נכון, לפני המחסום, בוא נפצל את זה ככה, לפני המחסום ואחרי המחסום, גשמיות ורוחניות. לפני המחסום הכל אני מקבל בעל מנת לקבל. בהדרגה אני כבר מתחיל אולי להשפיע, אבל עדיין לקבל. זאת אומרת, החשבון שלי הוא אני רוצה לקבל. כאשר נכנסים כבר לרוחניות, אז הפעולה המשמעותית הרוחנית היא שאני מצמצם את הכוונה על מנת לקבל, לא רוצה לקבל, כי אני יודע שבזה אני מתנתק. באותה דוגמה, לא רוצה לאכול כלום, עד אשר אני עושה חשבון כלפי בעל הבית, כלפי הבורא, כלפי הנותן. עד כמה אני יכול לאכול ולגרום לו הנאה. הפעולה הזאת של הכוונה על מנת להשפיע, היא נקראת בחוכמת הקבלה מסך, ואותה אנחנו רוכשים רק אחרי המחסום, ורק בעזרת המאור המחזיר למוטב. זאת לא פסיכולוגיה, זה לא אני עושה עכשיו איזה מאמץ ומשהו יקרה. לא, אני עושה מאמצים, זאת יגיעה מצד התחתון, אבל התגובה תגיע מהבורא כאור, שיחזיר אותי למוטב, להרגשה של הטוב והמטיב, יחזיר אותי בחזרה למקום הנכון.
1: יש לנו שאלה, גם בכל. Women Spain 5, בבקשה.
2: Buenos días, amigos. Buenos días, Kli Mundial.
3: צהריים טובים, חברים, Kli עולמי. אם ההסתרה קיימת כדי שנבנה כוונה להשפיע, איך נוכל להפסיק להילחם נגד מצבי ההסתרה ולהשתמש בהם כהזדמנות להיווכח שזה באמת חשוב עבורנו. תודה.
1: כן, איך להילחם במצבי הסתרה? למה צריך להילחם? תגידי. לא חושב שצריך להילחם, וגם זה תלוי מה זה הסתרה.
3: איך להפסיק להילחם.
1: להפסיק להילחם. אז קודם כל, הנה, אנחנו גם לומדים. תראי מה רבש כותב, הוא מסביר, הוא מקובל, הוא הגיע להשגה, להרגשת הבורא, אז כנראה שזה כך. זאת אומרת, הסתרה היא נתונה, זה נתון. השאלה מה זה באמת להפסיק להילחם בהסתרה, ואיך את מפרשת לעצמך את הדבר הזה, יכול להיות לזה כמה דברים, יכול להיות שאת ההסתרה את מפרשת ביחס למצבים שעכשיו את חובה כל מיני אירועים, דברים בחיים שלך, רגילים, כן? מצבים לא נעימים, כן? ואת מבינה שזה תוצאה מזה שאת, נגיד, נמצאת בהסתרה, ולכן את מרגישה את מה שקורה איתך כרע, כי בעצם אם הבורא ברא את הנברא ונותן לו הכל, אז הנבהל כנראה לא מצליח להצדיק אותו. ואז בגלל זה הוא נמצא באותה מצב שהוא קורא לו הסתרה, ולא יכול, לא יכול לעבוד עם זה. אבל יכול להיות גם הסתרה נוספת, שאת מגיעה לאותם חשבונות האלה, מול הבורא. וההסתרה מבחינתך זה שאת לא מצליחה להשפיע לו. זה כבר נהיה המצב שמוסתר, שאת מרוב זה שנגיד יש לך או מצבים טובים בחיים, שאת פשוט שוכחת לגמרי, לגמרי בכלל עליו, על הבורא, הוא לא זוכרת אותו, אין לך שום חשבון כלפיו, וזה הסתרה, כן? או שלצערך רק דרך מצבים קשים, לא נעימים, אז את נזכרת בו. ככה הבורא מלמד אותנו דרך אגב על הטבע שלנו, על הרצון לקבל. בקיצור, אין מה להילחם בזה, אלא יותר ויותר לכוון את עצמך, לשייך כל דבר ודבר שקורה לך בחיים לבורא. וכמובן, תוך הנחה שאת עובדת בסביבה, עם הסירייה והלימוד וכן הלאה, כל האמצעים שלנו, אז תראי שאת כבר תראי שאת מפסיקה, אין לך מלחמה, להפך. כמו שרב תיאר את זה לא מעט פעמים, אני זוכר תיאר את זה פעם שזה כאילו זורקים עליך מתנות מלמעלה,
0: כן,
1: נכון?
0: ואתה רק צריך לאסוף כן. את זה כמו הכריכה של ספר הערבות שיש לנו.
1: כן.
0: כן, יש פה עוד הרבה שאלות ששולחים פה החברים, בואו ככה נרוץ עליהן. חבר מנובו סיבירסק שואל ככה, נתת דוגמה לבורא כאב אוהב וחכם שמגדל את בנו, איך אנחנו נשחזר את מערכת היחסים הזאת בינינו לבין אבינו שבשמיים, לבין הבורא, אם זה לא היה קיים בילדות שלנו, יחסים כאלה ביני לבין ההורה שלי. זה לא משנה, כי אנחנו מדברים פה על יחסים בין עליון לתחתון, ואפשר ללמוד את זה מהרבה הרבה צורות בחיים שלנו, כן? יש מנהל ועובד, יש מורה ותלמיד, יש ראש ממשלה ואזרח, ועוד המון המון צורות של יחסים, ואם ניקח את זה פנימה אל תוך העשירייה שלנו וליחסים בינינו, אז גם בינינו אנחנו צריכים לעשות כל חבר, עשה לך רב וקנה לך חבר, כלומר אני תמיד צריך לראות את החבר כגדול ולהקטין את עצמי, ויש פעמים שאני צריך להיות גדול בעיניו, כן, והוא קטן כמו התלמיד, ויש פעמים שאנחנו שווים, אלה מערכות יחסים שנבנות בין שני בני אדם באשר הם, אז זה לא משנה אם לא, בילדות שלי לא חוויתי דוגמה כזאת, זה לא בהכרח. וגם מה שחוויתי בילדות, על מה אנחנו אומרים, אין עוד מלבדו. כאילו זה לא, אל תדאג, הבורא ייתן לך דוגמאות ויכוון אותך, ואם הוא עדיין לא נותן, אז תבקש ותראה שכבר קיימות לפניך. בבקשה, בוא נמשיך לעוד, ל-Woman H12. לא שומעים.
4: Свойство отдачи должно проявляться только в нашей группе.
5: תכונת ההשפעה צריכה להתבטא רק בעשירייה שלנו או גם בעולם סביבנו?
1: כן, האם תכונת ההשפעה צריכה להתבטא רק בעשירייה או בעולם כולו? כמובן שבעולם כולו, בסופו של דבר זאת מטרת הבריאה. אנחנו מרגישים את עצמנו אחראים על כך, מתוקף זה שהבורא עורר בנו את הנקודה שבלב, וכדי להתחיל להגיע למטרה הגדולה והנשגבת הזאת, אנחנו מתחילים לעבוד בעשירייה. אז קודם כל בעשירייה, ומתוך זה זה יתפשט לכל העולם.
0: כן, בואו ניקח פה קולה מ-PT10, מהעשירייה שלך.
1: כן.
0: הוא כותב כך, נושא החיוב של הלם ואסתר ברור, אבל לא ברור מה הנושא של העניין הזה של הבושה, מה היא קשורה לילד. הרי הוא לא מתבייש מכך שהוא לוקח, אלא הוא מקיים את טבע הקבלה שתמון בו, ואין בו שום בושה. לא מהקבלה, לא מהגניבה, אפילו לא מול ההורה שנותן לו. אז איזה בושה יש כאן? וכך גם שאר הבריות, כולל הבורגינים, שגם בקלות ובלי בושה, ויש פה עוד הרבה, אנחנו נשתדל לשאול קצר יותר ולעניין, אנחנו לא מדברים פה על בושה בהקשר חברתי, מוסרי, תרבותי, אלא הבושה שאנחנו מדברים עליה, זה פער בין המקבל לבין הנותן, זה שינוי הצורה. ילד קטן באמת יכול לקחת ולחטוף, כי הוא לא מרגיש שום בושה, כי הוא עדיין לא משיג את הרגשת הנותן, הוא לא מרגיש, אמא חייבת לו, אבא חייב לו, הם צריכים פשוט לעשות כל מה שצריך. ברגע שאני מתחיל להרגיש את העליון כגדול, אז אני מתחילה להיות בי הכרה חדשה של בושה. אני מתחיל לחוש בפער הזה שיש בינינו, וכתוצאה מהפער אני מקווץ את עצמי, אני מצמצם את עצמי. כלומר, הוא עדיין עליון, הוא עדיין נותן לי. אבל אני עכשיו מבין שאם אני ממשיך עוד קצת לקחת ממנו, אנחנו מתנתקים. ואז אני לא רוצה את הניתוק הזה, כי אני מבין שהוא מקור הטוב. אז אני מצמצם את הכוונה שלי על מנת לקבל, לא רוצה לקבל, עושה סטופ, ומתחיל לעשות פה חשבון חדש. כמה אני יכול לקבל כדי להשפיע נחת רוח. בפעולה הזאת שאני מתחיל להרכיב מסך ולפעול ככה, אני למעשה מנטרל את הרגשת הבושה, את הנהמה דקיסופה, כמו שהוא קורא לזה, ואז אנחנו חוזרים להשתוות הצורה, הופכים להיות שותפים, זה נקרא להיות שותף של הבורא. הוא נותן את האור, אני נותן את הכלי, את הכוונה בהקשר הזה, וביחד אנחנו, כן, תהיו עם מי בשותפות. עוד שאלות, בבקשה.
1: Women Hub 2, בבקשה.
6: צהריים טובים. שאלה שאלה כזאת, על מה צריך להצטער האדם אם כל דבר זה מדויק ומהבורא? וגם אומרים שלא צריך לחזור אחורה, להצטער. על מה אנחנו צריכים כן להצטער? או שלא צריך להצטער על כלום?
1: כן, אז על מה צריך להצטער? שאלה טובה. אני זוכר שפעם שמעתי מרב שהוא אמר שכל רגע שאדם לא חושב על הבורא, זה רגע נפסד. אני זוכר ששמעתי את זה, זה טלטל אותי, כי תחשבו על זה. אנחנו עוברים תקופות חיים שלמות, ורגעים שלמים גם במהלך היום, ואנחנו פשוט לא זוכרים שיש בורא, כל כך שקועים בתוך המציאות הזאת של מה שאנחנו עושים בכל רגע נתון, כמו שדוד יתאר, כל הזמן חושבים על הפחדים שיש לנו, ממה היה לנו בעבר, מה יהיה לנו מחר. כל ההווה שלנו, של רוב האנשים, הוא עמוס בפחדים, כאלה למיניהם, מחוסר מילוי, מתי ואיך אני אתמלא, ואנחנו שוכחים. תחשבי, אנחנו שוכחים בכלל לחשוב, לכוון את עצמנו לבורא, והרגע הזה הלך. כאילו, הרגע הזה, וכל אותם הרגעים שלא... לא חשבת על הבורא, פשוט התמסמסו להם. אז אם יש משהו להצטער, הייתי אומר שזה על הדבר הזה. אבל כמובן, פה זה רק אמור להיות ככה איזשהו דחף טוב כזה, שמעורר אותך להחליט כל פעם מחדש שאת לא רוצה לעזוב את הבורא, ואת רוצה לפנות אליו גם שיעזור לך. כי בעצם את מתחילה להבין שזה לא יעזור שאת תצטערי סתם על עצמך, כי הטבע שלך לא יאפשר לך את זה. אבל ככה בורא מלמד אותך להתייחס אליו. בהצלחה.
6: עוד שאלה, בהמשך, אז אם אני בעצם לא צריכה באמת להצטער על שום דבר, העבר, איך אני צריכה לקבל אותו כדבר שקרה, הוא מדויק וכך בדיוק היה צריך לקרות?
0: כן, ממש ככה. על העבר כתוב, אין עוד מלבדו. אנחנו צריכים להסתכל על כל הדברים שאנחנו עברנו, שלא אנחנו עשינו אותם עד הרגע הזה. הכל נועל על ידי הבורא בהשגחה פרטית בצורה מושלמת. רואה את זה, לא רואה את זה, אולי עדיין אני לא רואה, אולי עדיין אני עובר מצבים שנמשכים מהעבר, לפחות בתחושה שלי. כן, אני לא מסתכל לאחור ומתחיל לעשות כאן חשבונות, זה רק מקפיא אותי כמו אשת לוט. אלא צריך לקבל את כל מה שעברנו, שהבורא ניהל את זה. לכן גם חולים גם למעלה מהדעת, שאפילו אם אני לא רואה את זה, אני מקבל את זה, שכך זה. עד שבאמת האור יאיר עליי ואני אהיה, ממש בהרגשה הזאת, שהוא טוב, הוא מטיב ומכוון אותי בצורה המושלמת. טוב, בוא ניקח את וומן מק 97, בבקשה.
7: Спасибо преподавателям за прекрасные уроки.
5: Тогда оба ла морим ала шиурим анифлаим. האם אפשר לומר שיראה זה מצב של ירידה ועלייה בכלי לפני הדבקות בבורא?
0: האם לפני דבקות בבורא יכולה להיות עלייה וירידה בכלי? בוודאי, כל העבודה שלנו היא בעליות וירידות, לומדים על זה הרבה בחוכמת הקבלה, יש לזה גם היבטים שונים של עליות וירידות. לפעמים העלייה היא בעצם ירידה, לפעמים הירידה היא עלייה, ולפעמים העלייה היא עלייה, והירידה היא ירידה. יש פה המון המון מצבים והרבה הבחנות ביחס לזה, אבל כן, כל העליות והירידות זה מה שבונה את הכלי. דווקא נותנים לנו כאן, בכל פעם שאנחנו מרגישים ירידה, כלומר ניתוק מהכוח העליון, נותנים לנו כאן מקום חדש להתחיל לבנות את עצמנו, לעלות מחדש באמונה למעלה מהדעת. כי ברגע אחד שאנחנו כאילו שוקעים בתוך ההנאה הזאת, מרגישים כזה איזה סיפוק, כן? אז מיד מנתקים אותנו, וזו מתנה גדולה. נותנים פה לאדם יכולת עוד פעם לעלות ולהתגבר. כי אחרת אם אני מתחיל להתמלא, אז אני מתחיל להתמלא מהדבר הזה, כן? ולכן כל הזמן נותנים לי מקום עד שאנחנו כבר נגיע לדרגה כזאת שאנחנו נוכל באמת לא להתפעל מזה. אם אני לא מתפעל מהמילוי, שימלא אותי בהכל. אני לא רוצה לקבל את זה לטובת עצמי, אלא אני ממשיך את זה הלאה לאחרים, אז זה כבר, אני לא צריך באמת את הניתוקים האלה. יהיו ניתוקים, אבל אחרים. וזה מה שהוא מסביר פה גם במהות של המאמר, את רעיון הברכה. כן? ברכה, שזה ממש להשפיע נחת רוח לבורא. המברך מתברך. לכן אנחנו זקוקים לקשר הזה, לעליון כל הזמן, ועליות וירידות אלה כלים שעוזרים לנו עד שנגיע לאותה הדבקות שאת מתארת.
1: יש לנו פה שאלה שקיבלנו בצ'אט מדניאלה מרחובות. דניאלה שואלת, איך הופכים את הרצון לעשות נחת רוח לבורא למילוי שלנו? אז אני חושב שזה בדיוק, זה בדיוק התהליך שאותו אנחנו עוברים. אנחנו עוברים תהליך של עיצוב מחדש, או של הגדרה מחדש, של הערכים שנמצאים בנו, של מה שחשוב לנו ומה שממלא אותנו. וכמו שרב אמר בשיעור המוקלט, הוא דיבר על זה שהאדם פשוט עובר איזשהו תהליך עד שהוא עובר לאיזושהי הסתכלות אובייקטיבית, כן? זאת אומרת, אתה מתחיל, אדם מתחיל מתוך כל ניסיון החיים שלו, את מתחילה להרגיש שכבר מצית את כל התענוגים שעל השולחן כמו שהם, ואת כבר עוברת להסתכל על בכלל, על כל מה שקורה לך בצורה אחרת לגמרי. כאילו את מקבלת איזושהי יכולת להסתכל על עצמך מהצד, או כמו שרב הסביר מאוד יפה בשיעור הזה, להסתכל דרך העיניים של הבורא, ואז בעצם תארי לעצמך, את מתחילה, יש לך, המילוי שלך, ממה את נהנית כבר, לא מאותם הדברים מאותו האוכל הטעים על השולחן, אלא את נהנית מהקשר הזה עם בעל הבית. זה כבר מה שממלא אותך. זה כבר הופך להיות משהו שנותן לך חיים. וכל היתר לא מעניין אותך. פשוט את מבצעת ומממשת. אבל זה רק, כמו שדודי אמר, זה רק דרך, אמצעי, הופך להיות החיים האלה. העולם הזה הופך להיות רק איזשהו ממשק להתקשר לבורא.
0: אני חושב שבהזדמנות הזאת, בואו נשמע את הרב בקליפ מספר 2, שהוא הסביר מאוד יפה מה זה נקרא חיים רוחניים, מה זה נקרא לעבור את המחסום, מהי תפיסת המציאות הנכונה שלנו. בבקשה.
8: מה זה נקרא חיים רוחניים? שאתה לא תהיה מושפע ונכלל בתוך הכלי עצמו עם הרגשות שלו. מה נותן לנו צמצום ועל מנת להשפיע? זה נותן לנו חופש מהתפעלות מהכלי עצמו. קודם כל. מה זאת אומרת לצאת מעל המחסום? לצאת מעל המחסום זה נקרא אני מתרומם מעל הרצון לקבל, מעל הכלי שלי, ומסתכל עליו מצד הבורא. כביכול. אפשר להגיד כביכול. אבל זה מקנה לי הסתכלות אובייקטיבית. הסתכלות אובייקטיבית. זה אי אפשר להעביר, אבל אתה רק אז יכול להגיד בכלל מי אתה. כי אתה מקבל איזשהו חלק שהוא ממש מחוץ לבריאה.
9: להסתכלות אובייקטיבית בהתפעלות
8: רגשית,
9: מה הכוונה?
8: למרות שאתה לא יכול לצאת מהטבע שלך של רצון לקבל, המחשבה אתה מקבל כמו של בורא, וממחשבה הזאת, שזה יגיד על מי את להשפיע, ממחשבה הזאת, אתה מסתכל על הבריאה.

0: עצמך. נבין? זה דבר ש... כביכול בלתי אפשרי. זה כמו שאנחנו אומרים, איך אני יכול לצאת מעצמי לגמרי, ולהיכנס למישהו אחר, ומתוך הגוף שלו, מעיניים שלו, כאילו אני נכנס לראש שלו, מתיישב בראש שלו, ומבפנים מתוך הראש, דרך עיניים שלו, מסתכל על עצמי. האם זה אפשרי? זה מה שנותנים לך. זה שאתה רוכש תכונות הבורא, מהתכונה שלו שרכשת, דרך עיניים שלו, דרך מחשבה שלו, דרכו, כן? אתה רואה את עצמך. זה נקרא שרכשת טבע אחר. איזה טבע אחר יש חוץ מ... חוץ משלנו? רק בורא?
1: אני לא
0: מבין את ההבדל
1: בין הסתכלות... בין הסתכלות מהצד מתוך
0: הכלי
1: לבין הסתכלות מהצד מתוך
0: בורא. איזה הבדל יש בהסתכלות איך שאני רואה את עצמי מתוך עצמי, או איך שאני רואה את עצמי מתוך הבורא כאילו, כן? שמסתכל על עצמי. איזה הבדל שאתה מתחיל להסתכל על עצמך כמו על נברא. כמו על נברא. לפני זה לא. מה זאת אומרת? שאתה רוכש מידת השלמות ונצחיות כלפי זה שאין זה בנברא. אני לא יודע איך להגיד. אין מילים.
2: אז מאוד יפה, אה? איזו תפיסה של מציאות, תפיסה חדשה, תפיסה אובייקטיבית ולא סובייקטיבית, שאני ממש מתחיל לצאת מתוך עצמי, כן? ולהסתכל על המציאות בעיניים של הבורא, או מהעיניים של, של הבורא. כמו שהרב תיאר גם, אתה ממש נכנס, כאילו אני עכשיו יכול להיכנס בך, בתוך יאיר, ולראות את עצמי, איך שיאיר עכשיו רואה אותי. תחשבו ככה דרך כל אחד במציאות. ואת כמה זה מחזק את ההתקללות בינינו, וזה עושר רוחני מתחיל להיות מורגש כאן, שאנחנו מקבלים עוד פרמטרים כאלה. מדהים, מרתק הנושא הזה של תפיסת המציאות. ליטואניה אחד, בבקשה. הייתה שאלה ליטואניה, ולפתע פתאום נפלו. אז בואו נעבור לשאלות מהצ'אט עד שנראה שאלות.
3: אז בואו נראה מה יש לנו פה. שואלת אותנו חנה ורדי. כן. מה תורם העולם הזה ביחס לעולם הבא לנושא היראה? אם אנחנו, טוב לנו בעולם הזה, אז אנחנו נשארים בו. אבל אם אנחנו רוצים להגיע לעולם הבא, לתכונת ההשפעה, אז בשביל זה העולם הזה נברא, כדי לפתח בנו יראה, שאנחנו אולי בתקופת חיים האלה לא נספיק לעשות את זה.
2: כן, ליטואניה אחד, בבקשה.
4: תודה רבה, חברים יקרים. איך הבינה במלכות יכולה להתבטא בעולם הזה ברצונות השבורים?
2: איך בינה, ספירת בינה ומלכות, או כן, איך הן מתבטאות בעולם הזה? בעולם הזה בפשטות אפשר להגיד שהמלכות זה בעצם אותו האני, והבינה זה אותו הנקודה שבלב, הניצוץ שבי, חלק אלוקה ממעל. אפשר לקחת את זה להרבה מקומות, בדרך כלל אנחנו לא נוהגים לקחת ממש את הספירות ולהתחיל לפרק את זה ולהלביש את זה על העולם הזה. להפך, אנחנו רוצים לעלות מהעולם הזה לעולם הרוחני, ושם להתחיל לחוש את הכוחות האלה, ועל מערכת היחסים בין הכוחות האלה, אנחנו לומדים על זה בכל בוקר בתלמוד 10 הספירות. כן.
3: UK 3, בבקשה.
5: Hello friends, hello teachers. The concept of the host and the guest, I understand, just as a concept. The fact that I take everything in from this world and declare it as mine, my pleasure, my disdain, my like.
4: אני מבין את הקונספט של בעל הבית והאורח. ושאני לוקח הכל דרך הפרספקטיבה שלי. זה לא המצב במציאות.
5: To please the creator, is it a fear that I will remain ever trapped in Lyndon's world, in the egotistical self?
4: והיראה, הפחד, הפחד שאני צריך להרגיש, זה הפחד שאני תמיד אשאר בתוך ההרגשה של, של ההנאה העצמית שלי. אני לא מצליח להבין את הנקודה הזאת של הפחד שאליו צריך להגיע.
3: כן, זה בדיוק העניין, יראת שמיים, אנחנו מדברים על זה, ש, שאתה, כמו שאמרנו, אתה כל כך שקוע ב... במה שקורה מסביבך, באירועים עצמם, ואיך שאתה או נהנה מהם או סובל מהם, זה לא משנה האמת, זה אותו דבר. ואתה פשוט שקוע בזה, ואתה לא יוצא מתוך עצמך. אתה נשאר בזה כל החיים. מזה העירה, שאולי אתה לא מצליח בזה לעשות איזושהי פעולה כלפי הבורא, אתה פשוט שקוע בתוך תוכך.
2: שואלת אילנה מוומן הב 2 שאלה לגבי תלמיד חדש. בהתחלה כולנו חושבים שאנחנו כבר משפיעים ואנחנו מבינים והכל אנחנו מבינים, איך לא לטעות בתחילת הדרך ולהבין נכון מתי אני משפיע. אז כן, בהתחלה אנחנו כולנו בטוחים שאנחנו נמצאים בהשפעה, ואת את עם התפתחות המצבים אנחנו לומדים להבין שאנחנו רק רוצים לקבל תענוג לעצמנו, שזה סמוי בתוכנו, הנחש הזה שרוצה לקבל. גם בזוהר הם כותבים שכל חסד שעושים לעצמם הם עושים. כלומר, כל דבר טוב שנדמה לנו שאנחנו עושים למען האחרים, בעצם לעצמנו אנחנו עושים. אנחנו בעלי אינטרס, אנחנו אגואיסטים והכל סובב סביבנו. כל ההכרה שלנו, האור שמאיר לנו, הוא מכיר בנו את הרע. זאת הכרת הרע. הוא מכיר עד כמה שאנחנו פשוט שקועים בטבע שלנו. עד שאנחנו לחלוטין מרגישים את פרעו, מלך מצרים, שזה ממש, יש כאילו אגו שמנהל אותנו. כלום לא פועל בתוכי חוץ מאותו האגו הזה. הפרעו הזה, הפרע ששולט בתוכי. ואני כל כולי בתוך המצרה, במצרים. ואז אני בהדרגה מתחיל לדרוש לצאת מהמקום הזה. אז איך לא לטעות בהתחלה? ללכת בעקבות העצות של המקובלים, ללכת אחרי החברים, ללכת ברוח החברה, להשתדל עד כמה שאפשר לקיים את זה, ולבקש מהבורא באמת שיכוון אותנו נכון.
3: שואלת אותנו חן, אם החברה אינה מאפשרת לנו לדלג על אף שלב, אלא רק לעבור את אותם השלבים מהר יותר, איך החיבור בינינו מזרז את הכרת המצב לפני שהיסורים מכריחים אותנו להכיר בו? תחשבי על זה שיש לך איזשהו כלי קסם כזה, שפשוט את נמצאת בתוך מסע, וכל פעם הכלי הזה כמו מעלית כזו, מעלה אותך מעל החוויה שאת חווה בחיים שלך, ונותן לך לראות את הדברים אפילו מפרספקטיבה אחרת לגמרי. זה כוח החברה. את הדרך נצטרך לעבור. הרכבת נוסעת, התחנות קבועות, המסלול קבוע. מה נשאר? רק פשוט לזרז את הנסיעה של הרכבת. וזה החברה עושה. כשהיא כל פעם מוציאה אותך החוצה, נותנת לך לראות מה יש בחוץ, ומקדמת אותך הלאה.
2: כן, שואל דמיר ממק 48, האם אני צודק בהבנתי שהמסך נבנה רק באמצעות לימוד ומסירות לחברים? כן, מסירות נפש לחברים בכל הכוח, ובאמצעות לימוד חוכמת הקבלה, כן, תחת השפעת הרב, כלומר מורה עליון, הקבוצה, הסירייה, חברים שאתה לומד איתם, והספרים, המקורות, אלה שלושת האמצעים שבסופו של דבר מפתחים אותך, מעורים בך את המאור המחזיר למוטב, שהוא מציג לך את הפער בין, כן, בין המצב הרצוי שאנחנו רוצים להגיע אליו, לבין המצב המצוי שאנחנו נמצאים בתוכו, וכתוצאה מהפער הזה מוליד בך באמת את אותה התפילה, שאתה דורש באמת את התיקון, והוא מעלה אותך ונותן לך מסך להשפיע נחת רוח לבורא.
3: לריסה שואלת אותנו, כשאנחנו מנסים להסתכל על עצמנו מבחוץ, דרך עיניו של אחר, איך נוכל לקבוע שאנחנו לא מסתכלים על העולם הזה כמשהו שהוא מסתכל עלינו?

0: מסתכלים דרך העיוות של האגו שלנו. אז לריסה, קודם כל, כשאנחנו מנסים להסתכל על עצמנו מבחוץ, זה בכוחות האגו שלנו, זה אגו, אין מה לעשות. את היכולת הזאת, האמיתית, להסתכל על עצמנו מהצד, רק הבורא יכול לתת לנו, במידה שנבקש ממנו. ודבר שני, זה כמובן, יש לך את החברה, את החברות, בעשירייה, פה את לא יכולה לרמות את עצמך, או שאת באמת עושה מאמץ ומצליחה או לא מצליחה להסתכל דרך החברות, ואם לא, את פונה לבורא.
1: אומן פינלנד, בבקשה.
2: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Очень похожий вопрос.
3: Шалом, мурим якарим. Шалом, מאוד דומה למה שעכשיו שמענו. איך לתרגל את המבט הזה מהצד? איך ללמוד לראות את עצמי מצד הבורא? האם יש איזשהו תרגיל? והכי חשוב, באותו רגע שהאגו משתלט עליך, איך להסתכל על עצמך מצד הבורא, בתוך העיניים של הבורא, ולעצור בזמן?
1: תראי, הרב גם אמר שאפילו גם בעולם הזה, גם כל הפסיכולוגיה עוסקת בזה, אפילו תיאר את פרויד, כן? האבי הפסיכואנליזה, שתיאר את המצבים שלו מילדות עד לאותו רגע שהוא מדען וכותב את מצבו, הוא מתאר את הכל מהצד. יש מדע שלם בעולם הזה שעוסק בזה, אנחנו כמובן לא עוסקים בזה, ולכן זה משהו טבעי, כן? משורש רוחני שכל אחד יכול לראות את עצמו מהצד בצורה פשוטה, פסיכולוגית, כן? אבל לא לזה אנחנו באמת מכוונים, זה התחלה, זה רק נותן לנו תחושה. אנחנו רוצים להגדיל יותר ויותר את העליון בינינו, זה החשוב. ולכן התרגיל האמיתי הוא לעבוד יחד בחברה, לקבל על עצמי את השפעת הסביבה. זה בעצם הבחירה החופשית שלנו. עד כמה שאני אעריך יותר את החברים ואתבטל כלפיהם, אני אקבל מהם גדלות הבורא. לי אין כוח לקבל את הגדלות של הבורא. זה נגד הטבע שלי. האגו שלי דוחה את זה בצורה טבעית. גם אם אני אעשה כן עם הראש, בפנים אני לא מקבל את זה. זה אנטי טבע, כן? ולכן אני צריך גדלות הבורא שאני אקבל דרך החברים. אם אני אקבל את זה דרכם, כמה שזה יותר חשוב בעיניי, אז בהדרגה אני אצליח יותר ויותר לצאת ולהסתכל, ויותר מזה לקבל את האור שיעיר עליי, ויתחיל בהדרגה להוציא את זה, את עצמי, מעצמי. זה עבודה של הבורא, זה עבודת השם. המאמצים לזה הגיע, זה אנחנו נותנים, וזה בכלל לא פה, לא בצורה פסיכולוגית. זה בתוך החברה בעשירייה. שם אני עובד, וכאן אני רואה פתאום תוצאה.
0: כן, אז יש לנו את מק 48. בבקשה.
3: שלום מורים יקרים וכל החברים, שמחה גדולה ובאמת גדלות גדולה שאני מרגיש פה בשיעור. והשאלה שלי היא כזאת, בדוגמה של הסעודה, של האוכל, כלומר אני נהנה לא מהאוכל עצמו, אלא אני מרכז את הכוונה שלי בלהנות לנותן. וזה
4: вопрос в принципе я то есть дающего
3: воспринимаю
4: как творца и например можно ли
3: זאת אומרת אני צריך להתייחס לכל סוג של נותן כלבורא נגיד אם התעוררתי בבוקר זה גם מתנה מהבורא ואני שמח מזה שהתעוררתי בבוקר כדי אני יכול להשתמש בזה כדי לשמח את הנותנת מי שנתן לי את ההתעוררות הזאת
0: כן, בטח, בהחלט. כל דבר ודבר תתחיל לשייך לבורא, אבל גם דברים שאתה מרגיש בהם טוב, וגם דברים שאתה מרגיש בהם פחות טוב. אל תשכח, בסדר? תתחיל לעבוד בזה, והמאור ככה לאט לאט יתחיל לברר לך בדיוק את איפה אתה נמצא.
1: בואו נסיים ברב. קליפ מספר 6, ממש הוא קצר, אז אנחנו נגנור אותו רגע לפני סיום. הוא ממש מסביר פה כל מה שבידינו וכוחנו לעשות, נעשה, בואו נשמע אותו.
5: כמה פעמים אני אמרתי שאתה לא שולט בשום דבר חוץ מדבר אחד. לעשות תאוצה בהתפתחותך על ידי זה שמה...

0: שבידך, בכוחך לעשות, עשה. אתה תראה איך שהם ממציאים לך דברים. אתה מטומטם, אתה לא רואה כלום, אתה לא מבין כלום. תעשה הכל מהר. זהו. אתה רואה איזה יש לך דברים. החוכמת הקבלה הגדולה, העשירה והמקובלים, החכמים, שרואים מקצה עולם עד לקצה, מה הם ממליצים לך לעשות? מה אני משיג על ידי שאני עושה כל מיני מעשים ללא שכל, ללא דעת, ללא הבנה, וככה ממה שבא לי, ממה שאני פתאום חושב, מי סומך על השכל שלו, על משהו. מה זה נקרא מה שבידך בא, תעשה? זאת אומרת, בכל רגע שאתה מבין איך שאתה מבין שאתה צריך לעשות לכיוון ההתפתחות, מתוך זה שהם ממליצים לך לעשות, כן? ממליצים לך לעשות. תלך לפי העיצות האלו. לא. ככה זה.
1: כן. תלך לפי העיצות האלו. עצות מקובלים, זה מה שיש לנו, חברים וחברות יקרים. קיבלנו את זה כאוצר, וממש אנחנו יכולים וצריכים להשתמש בזה, אז ניקח את עצת הרב ונלך.
2: יש עוד עצה.
1: עצות המקובלים.
2: כן, יש עוד עצה של מקובלים, זה לשיר ביחד שיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לעשיר 2002, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על מאמר מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 752. נקרא יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 755, טור ב', דברי סיום שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. לרשותנו 24 דקות, בבקשה. מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם? הנה הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו: ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. מצווה זו היא לברך את הקדוש ברוך הוא על כל מה שאכל ושתה ונהנה בעולם הזה. ואם אינו מברך, נקרא גזלן להקדוש ברוך הוא, שכתוב, גוזל אביו ואמו, והעמידו החברים שסובב על הקדוש ברוך הוא. משום שהברכות שהאדם מברך את הקדוש ברוך הוא, באים להמשיך חיים ממקור החיים, שהוא בינה לשמו הקדוש של הקדוש ברוך הוא. עד כאן לשונו. אנו רואים כאן שצריכים להיות בית דברים. א', הנאה, מה שהאדם נהנה. ב', שהאדם צריך לברך על ההנאה שקיבל, ואומר אחרת, שאם אין האדם מברך, הוא נקרא גזלן להקדוש ברוך הוא. ואומר, הסיבה היא שעל ידי הברכה הוא ממשיך שפע לשמו של הקדוש ברוך הוא. ויש להבין מדוע אם אין האדם מברך, אינו נמשך שפע לשמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם בכוחו של הקדוש ברוך הוא ליתן שפע, למה הוא צריך להתעוררות על ידי הברכה? הוא מפרש שם בסולם שאביו זה הקדוש ברוך הוא ואמו זוהי השכינה, שעל ידי הברכה נמשך שפע לקודש בריחו ושכינתה. אבל יש להבין מהי החשיבות של הברכה שתגרום המשכת השפע מלמעלה, ואם אינו מברך, הוא גוזל את השפע, מה שאביו ואמו צריכים לקבל. המאמר חז"ל הנ"ל מובא גם כן בתלמוד, וזה לשונו: כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, שנאמר גוזל אביו ואמו, ואומר אין פשע

עושה ברכה על הנאה שהוא נהנה, הוא חבר לירובעם בן נבט שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. ויש להבין מה אנו מוצאים את חומר בהברכה, ולמה זה יותר גרוע ממי שעובר איזו עבירה, שמגיע לו עונש על העבירה שהוא עשה, וכאן כאילו העבירה של מניעת ברכה דומה כאילו השחית את כל העולם. ידוע שכל העולם לא נברא אלא בשביל יראת שמיים, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם: כל אדם שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים, שנאמר: סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא. ושואל: מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא: כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. ופרש רש"י: בשביל זה שיברא זה. ויש להבין מהו הפירוש כי כל העולם לא נברא אלא בשביל יראת שמיים, וזה נראה לכאורה לסתירה להכלל הידוע שבריאת העולם, כמו שכתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת שהוא רוצה לברוא העולם מטעם שזה דומה למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים, לכן הוא ברא את העולם בכדי לתת לו טוב והעונג. וכאן הוא אומר שהעולם לא נברא אלא בשביל יראת שמיים, כאילו שהבורא צריך שיראו מלפניו, לכן ברא את העולם. ובכדי להבין את זה צריכים מקודם להבין מה נקרא עולם ומה נקרא יראה. ולפי הכלל שלמדנו, שסיבת בריאת העולמות הייתה מטעם להיטיב לנבראיו, ולסיבה זו ברא בהנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. ובחינה זו נקראת בשם מלכות דאין סוף, מטעם שאז עדיין מלכות לא עשתה סוף על התפשטות השפע, אלא קיבלה בהרצון לענות את עצמה. אלא אחר כך, לאחר שקיבלה את האור, למדנו שאז מלכות השתוקקה להשוואת הצורה, מטעם שכל ענף רוצה להידמות לשורשה. לכן לא רצתה לקבל מטעם תועלת עצמה, אלא מטעם להשפיע נחת רוח להבורא. כלומר, היות שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, לכן מסיבה זו הוא רוצה לקבל. וזה נקרא בדברי הארי הקדוש בשם צמצום והעלם והסתר, כמו שאומר בספר עץ חיים, שמטרם שנבראו העולמות היה אור העליון ממלא את כל המציאות, ולא היה לא ראש ולא סוף, אלא הכל היה בהשוואה אחד. אלא כשעלה ברצונו להאציל הנאצלים ולברוא את הנבראים, אז צמצם את עצמו, ואז נשאר מקום פנוי. ואומר שם, וזה לשונו: והנה אחר הצמצום הנעל, הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם נאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. רואים אנו שמטרם הצמצום לא היה עניין של העולמות, שעולם נקרא מלשון העלם והסתר, וההעלם וההסתר שנעשה אז היו, כמו

0: כתוב, בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. הוא מסביר שם באור פנימי, שהפירוש הוא, בכדי שתהיה השתוות הצורה, הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע. אחרת, לא יקבלו שום שפע, כדי שלא יהיה שינוי צורה, הנקרא פירוד. והמלכות אין סוף חשקה לבחינת זו. ואם היה גילוי אור בכלי קבלה, לא היה מקום עבודה שיוכלו פעם לבוא לבחינת השתוות הצורה. לכן נעשה הסתלקות האור, שנקרא העלם והסתר. ואחר כך, לפי כוחות התגברות, הנקרא מסך על האור עליון, שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, בשיעור זה מתגלה האור. והיות שהכלי הזה בא מכוח התחתון, היינו שהתחתון צריך לעשות את הכלי, לכן אין בכוחו של התחתון לקבל את כל האור שהיה במטרת הבריאה, שהקדוש ברוך הוא נתן את האור בכלי שהוא עשה, הנקרא רצון לקבל. אלא האור שהיה מאיר בכלי קבלה מתקבל עתה בבחינת שיעורים בזה אחר זה, המכונה לאט לאט, היות הכלים שהנבראים עושים, הנקרא בעל מנת להשפיע, אינם מסוגלים לעשות הכל בפעם אחת. ומזה הטעם יצאו הרבה עולמות, כלומר הרבה מסכים, שכל מסך מצד אחד הוא עושה העלם, ומצד השני נעשה על ידו גילוי. מה שאין כן לפני הצמצום, לא היה מקום לעולמות. כלומר שלא היה מקום להיעלם, פשוט מטעם, כמו שכתוב, שאור העליון היה ממלא את כל המציאות. ובאמור יוצא שיש בית פעולות באדם. א', שהוא רוצה לקבל הכל לתועלת עצמו. המכונה שרוצה לקבל כל הנאה ותענוג שהוא רואה לתוך הכלי, הנקרא לקבל לעצמו. ב', שהוא רוצה להשפיע לזולת. וצריכים לומר לפי הנ"ל, שהפעולה, מה שהוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, זו באה לו מהקדוש ברוך הוא. כלומר, שהבורא הטביע בהנבראים כלי, הנקרא מקבל בעל מנת לקבל. ועל הכלי הזה, אין האדם צריך לעבוד שיקנה אותו, אלא זה בא לו עם הטבע שברא הבורא. מה שאין כן, הפעולה, מה שהאדם עושה לטובת הזולת, זה בא מצד הנבראים. כלומר, שהאדם צריך לתת יגיעה בכדי שיקנה הכלי הזה, מסיבת שלא היה מצד הבורא הכוונה שהתחתונים ייתנו לו, אלא שהבורא ייתן להנבראים. אלא בכדי שלא תהה בחינת בושה, בגלל זה התחתון עשה צמצום והסתר, שלא לקבל שום אור, אלא לפי מה שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. לכן היות שהפעולה הזו התחתון צריך לעשות מכוח עצמו, לכן צריך התחתון לתת יגיעה רבה שהוא יקנה את הכלי הזה, היות שהוא נגד הטבע שבה נבראו הנבראים. נמצא השאלה ששאלנו, איזו פעולה שהאדם עושה שאנו מייחסים אותה להבורא, כלומר שהבורא ברא אותה. הווי אומר, זה שהאדם רוצה לקבל כל טוב לתועלת עצמו, זה בא ישר מהבורא. מה שאין כן, פעולה של השפעה, זה אנו מייחסים להנברא. לכן הכלי זה קשה לאדם לרכוש אותה, היות שזהו נגד הטבע. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל, שכל העולם נברא בשביל זה, היינו בשביל יראת שמיים. וכמו כן כתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. והלא, זהו בסתירה למה שאמרו חז"ל, שבריאת העולם הייתה בכדי להיטיב לנבראיו, ולא מטעם שתהיה בחינת יראה. לכן נברא העולם. כמו שאמרו חז"ל, שכל העולם לא נברא אלא בשביל זה. היינו בשביל יראת שמיים, שמשמע כאילו הבורא צריך שיראו מלפניו. לכן ברא בשביל זה נבראים. וכפי שהסברנו, שעולם פירושו העלם והסתר, מתעוררת השאלה, מדוע ברא הקדוש ברוך הוא העלם והסתר, בזמן שסיבת בריאת העולם הייתה להיטיב לנבראיו. אלא שיש כאן עניין תיקון, המכונה בדברי הרב בספר עץ חיים, בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, צמצום את עצמו. רואים אנו שעניין העלם והסתר, הנקרא צמצום, היה בכדי שיוכלו לקבל האור עליון וישארו בבחינת הדבקות המכונה השתוות הצורה. כלומר, הגם שמקבלים טוב והעונג, מכל מקום, היות שמקבלים בעל מנת להשפיע, נקרא זה השתוות הצורה. זאת אומרת, מצד רצון והשתוקקות שיש להם להשפע העליון, הם מוותרים על קבלת הטוב והעונג. אלא מטעם שיש מזה הנאה ותענוג להבורא, מזה שהם נהנים, שזו הייתה מטרת הבריאה. לכן הם מקבלים, היות שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יהנו, ולא מצד שהם רוצים לקבל הנאה לעצמם. והתיקון הזה הוא דווקא על ידי ההיעלם וההסתר, שאז יש מקום לבחירה, לומר, אם לא על הכוונה דלהשפיע, הוא לא רוצה לקבל. מה שאין כן, אם היה האור מגולה, כמו שהיה מטרם הצמצום, איך אפשר לומר, בזמן שהאור העליון ממלא את כל המציאות, שיהיה מקום לבחירה? כלומר, שאם הוא לא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא לא מקבל. זה היה בלתי אפשרי. היות כי אנו רואים שלאחר כל הצמצומים שהיו ואינו אומר בעולם הזה בבחינת גילוי, אומר הארי הקדוש, אינו רק נהירו דקיק ירד מהקדושה להחיות את הקליפות. זאת אומרת, כל התענוגים הנמצאים בעולם הגשמי אינו יותר מאור דק מאוד בערך האורות שיש בקדושה. ואנו רואים איך שקשה לאדם בזמן שמקבל תענוג גשמי, שהוא תענוג קטן בערך רוחניות, ששם הוא עיקר התענוג, מכולם קשה לו לומר שאם אין אני יכול לכוון בעל מנת להשפיע, אני מוותר על התענוג. אם כן, נצייר לעצמנו, אם היה מגולה האור, למשל, האור המלובש במצוות ציצית, איך האדם היה מסוגל לומר שהוא מוותר על התענוג, אם אין ביכולתו לכוון בעל מנת להשפיע? ובאמור נבין שעניין עולם פירושו העלם, ובזה נוכל לפרש מה שאמרו, אין העולם נברא אלא בשביל זה. היינו בשביל יראת שמיים. אולם, מהו הפירוש יראת שמיים? בדרך עבודה להגיע להאמת. והפירוש הוא, כמו שמובא בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו. אמנם, הן העירה הראשונה והן העירה השנייה, אינן חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמה ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ובזה נבין מה שכתוב, כל העולם נברא אלא בשביל יראת שמיים, שהפירוש הוא שכל עניין ההיעלם שנקרא עולם, לא נברא ההעלמה הזו אלא בכדי שיהיה מקום להגיע לבחינת השפעה. כלומר, שאם לא היה ההיעלם, לא היה מקום שנוכל לעבוד בעל מנת להשפיע. ולפי זה, יהיה הפירוש על מה ששאלנו, שמה שכתוב שהעולם נברא בשביל להיטיב לנבריו, הכוונה על מטרת הבריאה. כנ"ל במה שאמר הקדוש ברוך הוא, שזה דומה למלך שיש מגדול מלא כל טוב. ואחר כך בא תיקון הבריאה, שהוא לעבוד בעל מנת להשפיע, שתהיה בחינת דבקות, השתוות הצורה, שזה נקרא יראה. ועל התענוג הזה נעשה בחינת עולם, שפירושו שיהיה העלם והסתר. נמצא שהעולם שהוא העלמה נעשה בכדי שעירה הוא מלפניו. זאת אומרת שהעירה היא לטובת האדם, שתהיה לו אפשרות לעבוד לטובת הקדוש ברוך הוא. ואין לומר שהקדוש ברוך הוא צריך שעירו מלפניו, אלא כנ"ל שהעירה היא שהאדם מפחד, אולי לא תהה לו יכולת לעבוד בעל מנת להשפיע. לטובת זה נעשה ההלם, והעבודה זו שייכת לאדם, שהוא צריך לתת יגיעה גדולה עד שיקנה הכלים האלו. כנ"ל שהוא מסיבה שהוא נגד הטבע, היות שהקדוש ברוך הוא נתן בהנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, והאלוקים עשה שעירה ומלפניו. כלומר, שבכדי שהאדם יחזיק את העירה, הנקראת מלכות שמיים, עשה תיקון. היינו, ברגע שהאדם עוזב את המלכות שמיים, הנקראת אמונה למעלה מהדעת, עשה השם מעשה שהוא שהאדם תכף יורד ממצבו, שהיה חושב על רוחניות, ונופל לתוך עולם הגשמי, שאין שום קשר בין זה לזה. והנפילות האלו גורמות שהאדם ישמור עצמו, שלא ישנה את סדר העבודה של האמונה למעלה מהדעת. ועיין בהקדמת ספר הזוהר, דיבור המתחיל, פירוש, אולם כל ענייני עירה הוא רק עניין לטובת האדם, ולא שחסר להבורא שהנבראים יכבדו אותו כדוגמת מלך בשר ודם, אלא כל מה שעשה הוא לטובת האדם, שעל ידי התיקונים האלה שהבורא עשה, הם ידריכו את האדם ללכת בדרך הישר, שהוא יגיע למטרת הבריאה, שהיא שהנבראים יקבלו טוב והעונג. ועתה נבהר מה ששאלנו בעניין הברכה. מה שכתוב, הנהנה בעולם הזה בלי ברכה, הוא דומה כי ירובעם בן נבט. ושאלנו, מדוע העבירה של הנהנה בלי ברכה כל כך חמורה יותר משאר עבירות, כאילו בשאר עבירות שאדם עושה הוא לא דומה לירובעם בן נבט, שהיה חוטא ומחטיא את הרבים. מה שאין כן הנהנה בלי ברכה, הוא דומה לירובעם שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. ונעבור לשיעור.
1: אז שמעתם איזה מין, כן? משלבי הסולם קרח ג' פרשת בדברים יקב. יקב, מהי הפעולה שבאדם בדרך עבודה שמייחסים להשם? יש כזאת פעולה שמייחסים להשם או יקום לאדם? מה עונה? מישהו שמע מה אמר? יש שאלות? כן.
2: הוא עובד עכשיו פה על ירד שמיים, אנחנו
1: יכולים להגיד מי לא מפחד? רק מי שאין לו זכר הוא לא מפחד. הוא אדם שאף פעם לא היה במגע עם עם החיים, שלא קיבל מכות, לא קיבל שום צער, לא הרגיש שום גבול לרצון שלו, אז הוא לא מפחד. מי שירגיש גבול, שכבר יודע שיש הגבלה, כבר יש לו איזושהי הרגשה, מזה הרגשת הפחד. יש לנו כלי, רצון לקבל. כנגד זה תענוג. הכלי נברא על ידי התענוג, על ידי האור, והוא בדיוק מותאם לאור לפי כמות ואיכות. כלי זה רצון ליהנות. אם רצון ליהנות מרגיש שלא יוכל ליהנות, מרגיש הגבלה בלמלות את עצמו, כבר מתחיל לו מזה הרגשת הפחד, עירה. מההרגשה הנמוכה ביותר, קטנה ביותר, סתם קצת גבול, הגבלה, עד פחד הגדול ביותר. פחד זה תוצאה מריקנות הכלי. הכלי יכול להיות בשתי כיוונים. או פחד מזה שכלי שלי ריק, בעל מנת לקבל, ופחד מזה שכלי שלי ריק, בעל מנת להשפיע. מכאן יש לנו שני סוגי עירה. עירה לכיוון עצמי, על העולם הזה, על כל התענוגים שבעולם הזה, אם יהיו לי, לא יהיו לי, כן? זה משפחה, בריאות, כבוד, כסף, כל הדברים, כן? ופחד את העולם הבא, האם אני אקבל את העולם הבא? לפעמים פחד מהעולם הזה יותר גדול מפחד העולם הבא, אז זורקים. פחד מהעולם הבא, לפעמים יכולים לפתח באדם פחד מהעולם הבא, שהוא מוכן לוותר על כל העולם הזה עד כדי כך, רק איכשהו להיות בטוח שלא יחסר לו בעולם הבא משהו. להיכנס למנזר, לעשות בחיים האלו כל מיני עינויים על עצמו. כן? בסופו של דבר, בן אדם מכסה בהווה את הפחד, שנקרא או מעולם הזה או מעולם הבא, אבל שניהם זה רגשות שבעולם הזה שעכשיו מרגיש. אלא רק נראה לו שהוא חושב על עתיד. לא חושב על עתיד. ההרגשה כביכול של עתיד, ההרגשה היא רעה של עכשיו. זה מה שהוא צריך לחסות. ויש עירה מזה ש... איך אני משפיע, איך אני ממלא את הכלי שלי על בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, האם אני ממלא את הכלי שלו? אמנם שכלי שלו, אין לי שום גישה מה זה שלו. כן? זה גם כן אני מודד לפי כלי שלי, כמה שאני מבין מה זה השפעה, כמה שאני מבין ומרגיש מה שאני עושה לבורא, לפי זה יש לי כלי דה השפעה, ואני ממלא אותו. זאת אומרת, זה גם כן כלי שלי, וגם כן הרגשה פנימית שלי, ומה שיש בחוץ, שום דבר בחוץ, אני לא יודע מה יש. כל הרגשות האלה הם בתוכנו. וכל הרגשות האלו הם בהווה. אף פעם לא בהיה ולא בהיה. זה בסדר? נו, אז מה אתה שואל על זה? לפי מה שאמרתי, לפי זה תבנה את השאלה.
2: עיקר זה הגבלה, כן?
1: לא עיקר זה הגבלה. אני אומר, אדם מפחד מהגבלה, מכלי ריק. ולכן מוכן לעבוד, לוותר על כל מיני דברים אם מרגיש שכלי יהיה ריק. ועל כלי ריק הזה, או על מנת לקבל, או על מנת להשפיע, או בעבר, או בהווה, או בעתיד, הוא מוכן לעבוד. כדי לא להרגיש את הריקנות הזאת. יש אנשים שפחדים מעניות. מה יהיה למחר, או מה יהיה לבעוד 10 שנים. אדם חושב, אני צריך להבטיח את עצמי וגם קצת משהו להשאיר לילדים. זה בדרך כלל הדאגה של האדם. ככה. אז הוא מפחד, הוא כבר תכנן, נגיד, אני צריך לעצמי טה-טה-טה-טה-טה, עושה חשבון כמה, ולילדים אני צריך כך וכך וכך וכך, אז אני צריך בשביל זה... $1,000,000. אז כבר הוא מרגיש את הכלי הזה $1,000,000, ויש לי פחד שכלי הזה יישאר ריק. ועכשיו הוא מתחיל לעבוד על זה. אז זה הרגשה מכלי ריק שבנה בתוכו.
2: עולת השמיים.
1: יראת שמיים זה נקרא פחד שאני לא אמלא את הכלי שלו. מה זה כלי שלו? עד כמה שאני מבין מי זה בורא, עד כמה שהוא חשוב, כנגד חשיבות שלו, אני בונה בזה אצלי חיסרון, להתייחס אליו, למלות את הכלי שלו, לתת לו, על הכלי שלו, שלא יישאר, על הכלי הזה שלא יישאר ריק. יש לי פחד, האם אני ממלא את הכלי הזה? זה נקרא יראת שמיים. הכל מכונס בתוך הכלי, בתוך רצון לקבל. רק בכל מיני אופנים, בכל מיני התייחסויות למילוי. גם לקבל, גם להשפיע, גם עבר ועתיד, גם כל מיני אופנים של התענוגים. בימיים, כסף, כבוד, מושכלות, רוחניות, גשמיות, איכשהו לא חשוב. הכל מדובר על הכלי, על הרגשת הכלי. גם זמנים, גם סיבות, גם הכל בתוך הכלי. יש הרגשה סך הכל יחסית מלא או חסר, ויחס לזה, אנחנו קוראים לזה או פחד, או עירה, וכל מיני דברים כאלה, או הפוך, תענוגים, כל מיני רגשות. הכל מדובר רק על מידת המילוי שבכלי. יכול להיות שכלי עצמו אין. נגיד לדגים, חסר להם פחת למחר. מה יהיה להם מחר? אתה חושב על מחר. ולהם זה אין. אין להם כלי שבהם יש להם כביכול הרגשת מחר. אין הרגשת מחר לנו. אנחנו מרגישים בהווה את הפחד. כביכול ממחר. כביכול. נגיד מחר אין לך במה לשלם דירה, יזרקו אותך מהדירה. אז אתה כבר מפחד. כבר היום אין לך, יש לך דאגה. לדגים אין דאגה על זה. לכל בימה אין דאגה על זה. לא נגלה הכלי בצורה כזאת. לא מרגישים את העבר והווה. אבל אפילו שאתה מרגיש עבר והווה, אתה מרגיש עבר ועתיד. אתה מרגיש את זה בהווה.
2: אבל איך זה להדגיש, זה מובן,
1: אבל... איך זה להדגיש,
2: זה מובן שזה
1: כך. מה זה מובן? זה לא מובן. אנחנו רוצים לדעת מאיפה יש לנו את זה, כדי להתעלות מעל זה. הפיזיולוגיה הזאת צריכים, רוחנית, צריכים לדעת, כדי להכיר את עצמנו, וסך הכל אנחנו לומדים את עצמנו, אנחנו לומדים רק את הכלי שלנו. ואיך בתוך הכלי שלנו אנחנו פועלים? גם בורא בתוך הכלי, גם נברא בתוך הכלי, גם כל העולמות בתוך הכלי שלנו, הכל בתוכו. וכל מיני זוויות, איך אתה מסתכל, איך אתה מרגיש את הכלי שלך, זה בונה לך את, את העולם שלך. אז ההרגשה הנכונה, זאת אומרת, אם אתה יכול לבדוק, לבקר את ההרגשה שלך בתוך החיסרון, אז אתה כבר יכול להתחיל לטפל בעצמך. כבר אתה מבין שסיבה לרגשות, ובאיזה צורה אתה יכול איכשהו לאזן אותך, את עצמך. מה חסר לך כדי לא להרגיש פחד מהעתיד? עכשיו, העתיד זה נקרא נגיד כלים חיצוניים, ריקניים, כלפי המצב הנוכחי. אז מזה כבר אפשר לדבר על על הצמצום בית ואיך שנעשה ואורות המקיפים ואורות הפנימיים, היחס ביניהם, איך שהם בונים את ההווה והעתיד של הפרצוף. זה שאדם מתחיל באיזושהי צורה לראות את זה בצורה בוגרת, נותן לו בכל זאת איכשהו אפשרות להתייחס לעצמו בצורה אובייקטיבית מהצד ולקשור את עצמו עם מה שהוא קורה. סתם להגיד זה האדם, זה האדם, זה לא אדם. אם אדם לא מתייחס לזה כאדם, זה בהמה שהיא מרגישה, אבל לא מבינה מה היא מרגישה. אם לא מבינה, לא יכולה לעשות שום דבר עם ההרגשה שלה. אתה נכנס כאן לפסיכולוגיה רוחנית. ואין שום בעיה בזה, רק לא לברוח מההבנה שאנחנו מדברים רק על הכלי. שכל מיני צורות ההרגשות, כמו שכלי מרגיש, זה נותן לנו מאלף עד תו, כל המילון שלנו, רק מתוך הרגשת הכלי. כן.
2: הצופה הזה, כאילו הנקודה הזאת שמסתכלת מהצד, היא לא משחקת במשחק. המשחק הוא כאילו קבוע מראש, והיא רק צופה. אז איזה כוח יש לה חוץ מהבנה?
1: זה שאתה אומר שזה לא יעזור לי שאני מסתכל על עצמי מהצד, המשחק הוא מכור מראש ואני רק יכול להיות צופה, גם זה, המחשבה הזאת באה מתוך התפעלות שלך, מהכלי שלך. אז אם תצא פעם מתוך ההסתכלות הזאת ותסתכל על עצמך מצד הבורא כביכול, כביכול, אז תרגיש מעל הבריאה. וזה ייתן לך חיים רוחניים, מה שנקרא. מה זה נקרא חיים רוחניים? שאתה לא תהיה מושפע ונכלל בתוך הכלי עצמו עם הרגשות שלו. מה נותן לנו צמצום ועל מנת להשפיע? זה נותן לנו חופש מהתפעלות מהכלי עצמו. קודם כל, אני, מה זאת אומרת לצאת מעל המחסום? לצאת מעל המחסום זה נקרא אני מתרומם מעל הרצון לקבל, מעל הכלי שלי, ומסתכל עליו מצד הבורא. כביכול, אפשר להגיד כביכול, אבל זה מקנה לי הסתכלות אובייקטיבית. הסתכלות אובייקטיבית. זה אי אפשר להעביר, אבל אתה רק אז יכול להגיד בכלל מי אתה. כי אתה מקבל איזשהו חלק שהוא ממש מחוץ לבריאה.
2: בהתפעלות
1: אובייקטיבית,
2: בהתפעלות
1: אובייקטיבית. למרות שאתה לא יכול לצאת מהטבע שלך של רצון לקבל, המחשבה אתה מקבל כמו של בורא, וממחשבה הזאת, שזה יגיד על מנת להשפיע, ממחשבה הזאת, אתה מסתכל על הבריאה, על עצמך. זה דבר ש כביכול בלתי אפשרי. זה כמו שאנחנו אומרים, איך אני יכול לצאת מעצמי לגמרי ולהיכנס למישהו אחר ומתוך הגוף שלו, מעיניים שלו, כאילו אני נכנס לראש שלו, מתיישב בראש שלו ומבפנים מתוך הראש דרך עיניים שלו מסתכל על עצמי. האם זה אפשרי? זה מה שנותנים לך. זה שאתה רוכש תכונות הבורא מהתכונה שלו שרכשת דרך עיניים שלו, דרך מחשבה שלו, דרכו, כן? אתה רואה את עצמך. זה נקרא שרכשת טבע אחר. איזה טבע אחר יש חוץ משלנו? רק בורא?
2: אני לא מבין את ההבדל בין הסתכלות, לא מהבחינה של הסתכלות מהצד, מתוך הכלי, לבין הסתכלות מהצד, מתוך בורא.
1: איזה הבדל יש בהסתכלות, איך שאני רואה את עצמי מתוך עצמי, או איך שאני רואה את עצמי מתוך הבורא, כאילו, כן? שמסתכל על עצמי. איזה הבדל, שאתה מתחיל להסתכל על עצמך כמו על נברא. כמו על נברא. לפני זה לא. מה זאת אומרת? שאתה רוכש מידת השלמות ונצחיות כלפי זה שאין זה בנברא. אני לא יודע איך להגיד. אין מילים.
2: במה שונים הכלי המדידה אולי? החלוקה שלך לקטגוריות?
1: כלי המדידה שונים בזה שאז אתה מקבל קני מידה נצחיים. אתה יוצא מגדר הזמן. אצלך אתה כבר לא חסר. אתה לא נמצא בהגבלת הזמן, בהגבלת המקום, בהגבלת המילוי. אתה פורץ מה, לא יודע איך להגיד, פשוט נעלמים לך כל ההגבלות של הכלי. זה חשיבה אחרת. זה חשיבה אחרת שהיא מחוץ לגבולות זמן תנועה מקום. אין לי מילים. זה דרך, גם כמו שהוא מסביר, זה דרך עולם שנה נפש. זמן תנועה מקום. אבל מה אני רוצה להגיד? ובכל זאת, אפילו שאתה יוצא כביכול ומסתכל מצד הבורא על עצמך, אתה לא יוצא מעצמך. גם ההרגשה הזאת, אם כבר נלך הלאה, גם ההרגשה הזאת היא בתוך הכלי שלך. אז מה זה נקרא שאתה מסתכל מצד הבורא? אתה לא יוצא מהכלי שלך אף פעם. זה מפני שרכשת תכונות שלו בתוך רצון לקבל, ומתוך התכונות שלו אתה מסתכל על היתר הרצון לקבל כלא מתוקן. הלא מתוקן, ואז כביכול יש בתוך הכלי שלך חלק הבורא וחלק הנברא, ו... אבל כך אנחנו אף פעם לא יוצאים מהכלי שלנו. זאת אומרת, הכל בתוך רצון לקבל, גם הרגשת הבורא, גם מחשבות הבורא, מה שאנחנו תופסים. כן.
2: עמוד נ"ח.
1: אני לא קראתי את זה, אני לא יודע בכלל על מה דיברתי. נו, נו, בוא.
2: כתוב, בתיקון הזה...
1: רגע, תגיד בכל רם...
2: עמוד נ"ח, פסקה והתיקון.
1: עמוד נ"ח, פסקה... אבל התיקון הזה, כן.
2: והתיקון הזה הוא דווקא על ידי הלם וההסתר, שאז יש מקום לבחירה לומר, אם לא על הכוונה זה להשפיע, הוא לא רוצה לקבל. עכשיו, אבל אנחנו רואים שבחירה זה מול שני דברים. יש קבלה דרך השפעה וקבלה דרך קבלה. והכוונה לקבל, אבל אין לו את האפשרות הזאת לקבל, בעצם צום אין את האפשרות הזאת לקבל על מנת לקבל. בעצם הבחירה הזאת היא לא בחירה שהיא אמיתית. בין לקבל
1: על מנת
2: להשפיע,
1: לקבל על מנת
2: להתקבל.
1: אין
2: לנו את האפשרות הזאת, אז
1: אין פה את המקום לבחירה. והתיקון, בסדר, אז רגע, אז בוא נראה קודם. דף נ"ח, פסקה הראשונה. כלומר, הגם שמקבלים טוב ועונג, מכל מקום היום שמקבלים בעל הבית, היות שמקבלים בעל מנת להשפיע, נקרא זה השתנות הצורה. זאת אומרת, מצד רצון השתוקקות יש להם להשפיע לעליון. הם מוותרים על קבלת הטוב ועונג, אלא מטעם שיש מזה ענה ותענוג להבורא, מזה שהם נהנים, שזה הייתה מטרת הבריאה, לכן הם מקבלים, היות שקדוש ברוך הוא רוצה, שהם יהנו. ולא מצד שהם רוצים לקבל הנאה לעצמם. זאת אומרת, הולכים ליהנות בגלל שבזה יש הנאה לבורא. הלאה. והתיקון הזה הוא דווקא על ידי אלם ואסתר, שאז יש מקום לבחירה. מה לבחירה? בשביל מה אני נהנה? או שיהיה לי טוב, או שיהיה לא טוב. שאם לא יהיה אסתר, אז אני לא יכול לבחור. אני לא יכול לעשות את המעבר ליהנות שיהיה לא. אם לא על הכוונה דה להשפיע, הוא לא רוצה לקבל. מה שאם כן, אם היה האור מגולה, כמו שהיה מטרם הצמצום, איך אפשר לומר בזמן שהאור העליון ממלא את כל המציאות, שיהיה מקום לבחירה? כלומר, שאם הוא לא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא לא מקבל. אז מה אתה שואל? מתי אני יכול להגיד שאני הולך ליהנות רק בשבילך? שאני בוחר בזה. מתי? שאין לי כלום. אני עושה בעצמי שאין לי כלום. אני רוצה לבדוק איך אני, האם אני לא מרמה את עצמי. אני בודק שאין לי כלום, ואני מסכים להישאר בזה. אני רוכש תיקון שלא חסר לי שאין לי כלום. שאני כבר לא חושב על עצמי, שלי לא חסר. נשאר לי רק להיות, להרגיש שחסר לך. ואז אני פותח את הכלי שלך, ואותו אני ממלא, ואני מסתכל איך אני יכול למלא את הכלי שלך, הוא ימלא רק שאני יתמלא עם התענוג. אז אני שוב פותח את הרצון שלי ליהנות, בהתאם כמה שאני מרגיש שאני רוצה לענות לך, ואותו רצון ליהנות בי, אני ממלא. וכשאני ממלא אותו, אני כל הזמן נמצא עם העיניים, עם כל הרגשות, בך, לראות איך אתה נהנה. יש כאן סדרת התיקונים לא פשוטה. אבל תיקון הראשון זה לעשות צמצום. איך הוא כותב שם בהקדמה לתלמוד הספירות? והתיקון הראשון הוא לעשות כך שלא יהנה בשום דבר מהעולם הזה, כן? פשוטו כמשמעו. ואז הוא בטוח ש... וכן הלאה. איפה שהוא אומר על חייצר, איך שפעם זה היה.
3: אני שואל, בתוך כל זה, איפה
1: נמצאת
3: הבחירה של הבן אדם? אם הוא ניסה לקבל בשביל עצמו, ראה שהוא לא מצליח.
1: הבחירה שבאדם זה לא כאן לבחור במשהו. הבחירה של האדם כל הזמן ללחוץ על עצמו, להמשיך. לא יותר, אתה לא בוחר דרכים. אתה בוחר איך, מאיפה, האם אני רוצה עוד לתקס קצת כוחות להגיע, לעוד קצת לחץ, לעוד קצת להתקדם. זה הבחירה. לא יותר. הבחירה היא זירוס הזמן.

0: אתה לא בוחר דרכים, אף פעם. איזה דרך אתה יכול לבחור? אתה יודע בתיקונים, מצב הבא שלך, המצב הנוכחי, איך לעבור מזה לזה, מה יצא מזה. זה ברור שלא אנחנו עושים את זה. זה שאנחנו מחפשים דווקא בזה ללכת, זה טיפשות. שאנחנו מחפשים דרכים, היה אצלי אתמול פפר. בחור מאוד חכם, פיקח, פרופסור, ממש איש מיוחד במקצוע שלו. במוטורולו שם מנהל, אחד ממנהלים גדולים בפרויקטים כאלו. לא יכול. אני חייב לראות, אני חייב... קשה לתפוס, שאנחנו, זאת אומרת, הוא רוצה לראות. לראות ככה בכללות תיאורטית אנחנו יכולים, אבל על עצמו אדם, על סלף הבא שלו, אף פעם לא רואה. זה קשה, קשה מה שקשה לאיראן, גם שכל הזמן מתלונן. אנחנו יכולים רק לתת לחץ, להתקדם וקצת לראות בעבר. אחר כך, באמת לראות אי אפשר עכשיו. רק אחרי מחסום, אז רואים את השלף. כי זה... עד שלא עברנו מחסום, לא עברנו מדרגה הראשונה. זה סך הכל מה שאנחנו עוברים, זה סך הכל דרגה אחת לעולם הזה. היה שם שאלה למישהו. לא? כבר זהו, נרגו. כן.
1: מתוך הקודם מדברת על הפחד, איך מתוך הפחד הראשון הזה של האדם, הפחד שלו על העתיד, איך בתוך זה יש מקום לזה שייכנס דבר נוסף, ההסתכלות הזאת מהצד על הפחד הזה? איך מתווסף? הנקודת התחלה זה הפחד של האדם, היראה הראשונה. זאת אומרת קודם שיש שני סוגי פחדים, או שהוא מפחד מה יהיה איתו, או שהוא מפחד מה יהיה עם הבורא.
0: כן.
1: איך בפחד הראשון של האדם מתווסף לזה משהו נוסף?
0: מה זה מתווסף משהו נוסף?
1: הדבר הנוסף זה הסתכלות על הפחד הזה כאילו מהצד.
0: מהצד אפשר לראות את הפחד שלי, אם אני רוכש איזה תכונות הבורא. אנחנו לא מדברים על פחדים בימיים, וגם בפחדים בימיים יש לנו את ההעתקה מזה. אני צריך כלים שונים כדי לראות ולהבחין את עצמי. אז אם לא הייתה לנו שבירת הכלים, ובתוך הנשמה לא היו נכנסים תכונות זרות לרצון לקבל, לא היינו אף פעם יכולים באיזושהי צורה אובייקטיבית, כביכול אובייקטיבית, צדדית בוא נגיד, לחשוב ולראות את עצמנו. כך כל אחד ואחד בעולם הזה גם כן יכול קצת לראות את עצמו מהצד, כאילו. זה העתקה משבירת הכלים. לבהמות אין דבר כזה. לחיות, רק לבני אדם. לבני אדם מפותחים יותר, יש להם אפשרות לראות את עצמם, אני מדבר על בהמיות, יש להם אפשרות לראות את עצמם מהצד, ולחקור והכל, יש בזה הרבה מדע, פסיכולוגיה, כל מיני דברים. זה לא חייב להיות שמי שמתעסק בקבלה, אבל ממה זה נובע? זה נובע מזה שעל ידי שבירת הכלים נכנסו בנו, בכלים בימיים שלנו, התכונות כאלו שאנחנו בני אדם ולא בהמות. אז אנחנו מרגישים עבר ועתיד בתוך ההווה, ואנחנו יכולים להסתכל על עצמנו ולחקור את עצמנו, כביכול גם כן בצורה אובייקטיבית מהצד. כמו שעושים פסיכולוגים שם כל מיני. פרויד נגיד, אז הוא כתב על עצמו, בהסתכלות מהצד כביכול, כן? על הכל התנהגות שלו מילדות, ועד שנמצא עכשיו מדען פסיכולוגיה. אז בלבדיל אותו, כאילו אותו יחס אפשר לפתח על כל הבריאה ועל כל כולו של האדם מצד הרוחני, איך הבורא מסתכל, איך זה מצד הבורא. ואם אדם יוצא מהמחסום ורוכש כלי רוחני, זאת אומרת ששם הוא נבדל מהרצונות שלו, מדאגות על עצמו, זאת אומרת מהסתכלות על עצמו כמו שזה שלו עצמו, ותופס בזה הסתכלות הבורא אליו, אז זה הצורה האובייקטיבית מה שיכולה להיות.
1: מה
0: זה שזה יקרה?
1: מה
0: התנאי
1: שזה
0: יקרה? התנאי שזה יקרה זה צמצום. התנאי שזה יקרה זה תיקון שהוא מקבל מלמעלה, שבכלים שיש בהם רצון מקבל חוסר מילוי, הם יקבלו מילוי אפילו שזה לא מילוי האמיתי הטבעי שלהם. כלי רוצה לקבל אור חוכמה, במקום זה מקבל את אור חסדים ונרגעת. זה דבר מאוד מיוחד. אני רוצה ליהנות, כלי שלי מרגיש רק יש או אין תענוג שהוא רוצה, כן? זהו. פתאום, במקום לקבל תענוג שהכלי הזה רוצה, אור חוכמה, אני, במקום מילוי, מרגיש בתוך הכלי הזה, נותן המילוי, וזה ממלא אותי, ואני לא רוצה יותר. מאיפה זה בא? איך שבחינה א' הופכת להיות בחינה ב', לא צריכה יותר. אז אם אני אקבל, ברצון לקבל שלי, הרגשת הבורא, במקום מילוי שרציתי קודם, תענוגים בימים, כסף, כבוד, מושכלות, כל הדברים מה שאתה רוצה, בכל החושים שלי, אני אקבל הרגשת הבורא, תו לא. אני לא צריך שום דבר. אני לא אקבל תענוג עצמו, אני ארגיש נותן את תענוג, מספיק לי. למה ככה? לבהמה זה לא יהיה מספיק. האדם מפותח בארבע בחינות, כך שכלי שרוצה חוכמה, יסתפק בזה שמקבלת חסדים, מה שנקרא, הרגשת הבורא. אז כבר שיש לי מילוי לא טבעי שלי אחר, שנותן לי להיות נבדל מזה שהחיסרון ישלוט עליי, זה נותן לי אפשרות להיות עצמאי, עכשיו אני יכול למדוד, לבדוק, לקבוע איזה מילוי באמת אני רוצה. או מילוי לפי טבע שלי, או מילוי שאני נותן לו לפי טבע אחר. יש פה הרבה דברים, אבל זה המעבר. אתה אומר, איך יכולים כאילו מצד אחד לעבור מצד השני? אז לא חסר לנו שום דבר חוץ מהרגשת הבורא. זה תיקון לכלי. כי אין שום דבר חוץ משני פרמטרים. או תענוג שממלא אותי, שאני מרגיש מה שיש לי על השולחן, או הרגשת הבעל הבית שעומד ליד השולחן. אחד משניים, אין חוץ מזה. ואני, שזה הכלי. אז אין לי בין מה לבחור כל כך. או זה, או זה. תגיד שאני יהיה מושפע ושפוט, כן? או תחת זה, או תחת, לא חשוב, אבל אין יותר משני אלה. אני הכוס שלפני יש שני אפשרויות. והבורא על ידי היסורים, שלא נותן לי מילוי ישיר מהשולחן. כאילו, מלמד אותי שאני חייב לחשוב על מילוי אחר. למלות את עצמי בהרגשת נכחותו, שזה ייתן לי עצמאות, מה שנקרא. שאלה מה זה עצמאות כאן, אבל... ואז אחרי זה אני כבר מקבל אותו תענוג מהשולחן, אבל כבר בצורה אחרת. אני כבר משתמש בכלי שלי כאמצעי, לא כמטרה. לא המטרה שלי כבר למלות את הכלי, המטרה שלי על ידי מילוי הכלי להגיע למשהו מעבר לזה. רעיון מאוד פשוט.
1: איך החוסר במילוי בצד אחד מביא
0: למסרון
1: השני.
0: הוא אומר,
1: על ידי הייסורים הוא מלמד אותי, למה זה...
0: על ידי הייסורים הבורא מלמד אותי, למה? הוא לא נותן לי ליהנות מהשולחן. כן, אבל אני סובל. אז אני רוצה לברוח מהייסורים. לא אכפת לי את השולחן כבר. אני לא רוצה להרגיש שיש לי רעבון. אני לא רץ אחרי תענוג עצמו, אני כאילו מתייאש מזה שאני אשיג אותו. המטרה שלי, איך אני ירגיע את עצמי. לא על ידי התענוגים, לא חשוב, שלא יהיה לי רצון. שלא יהיה לי רצון. ובצורה אינסטינקטיבית בעולם הזה אנחנו כך עושים. אין אדם חושק בבת מלך, בשביל מה לא לסבול, הוא אף פעם לא יקבל אותה. כן? זהו. אז אני מקטין את החיסרון שלי, כביכול. לא רוצה לחשוב עליו. כן? מקטין. אבל לא נותנים לי. כי כל האגו שלי ורצונות שלי מבפנים כל הזמן מתפתחים. ומביאים אותי בכל זאת לייסורים. אני לא מסוגל להשתיק את עצמי, להרגיע. ואז אני מגיע למצב שאני מחפש רק איך לא לסבול. איך לא לסבול? זה השאלה מה טעם בחיינו, שבסופו של דבר מביאה אותי לחיפוש. האם אני באיזושהי צורה יכול להרגיע את עצמי?

0: עליך משהו, לא חשוב מה. זה ימלא אותך. הבורא ממציא את עצמו כמילוי, במקום המילוי הטבעי.
1: כאילו
2: האדם צריך להתרגל, להסתגל לזה. כן. נו, כן. גם בשלב ההכנה אתה עובר מצבים שהרצונות שלך שורפים אותך, או שאתה מרגיש כזה שקט, כי הם פתאום עוזבים אותך. השאלה אם יכולה להיות לך בכלל שליטה לך. אם אתה יכול.
0: מי מדבר על שליטה? אני לא מבין אותך. כמה? כמה פעמים אני אמרתי שאתה לא שולט בשום דבר חוץ מדבר אחד. לעשות תאוצה בהתפתחותך על ידי זה שמה שבידך בכוחך לעשות, עשה. אתה תראה איך שהם ממציאים לך דברים. אתה מטומטם, אתה לא רואה כלום, אתה לא מבין כלום. תעשה הכל מהר. זהו. אתה רואה איזה יש לך דברים. החוכמת הקבלה הגדולה, העשירה והמקובלים, החכמים, שרואים מקצה עולם עד לקצה, מה הם ממליצים לך לעשות?
1: מה
0: זה
1: לעשות
0: את
1: זה? מה זה
0: תאוצה?
1: מה זה מתבטא? ביחס שלי, במעשים
0: פיזיים, השאלה שלך גם כן לא נכונה. השאלה שלך צריכה להיות כזאת אולי. מה אני משיג על ידי שאני עושה כל מיני מעשים, ללא שכל, ללא דעת, ללא הבנה, וככה ממה שבא לי, ממה שאני פתאום חושב, מי סומך על השכל שלו, על משהו. מה זה נקרא מה שבידך בא, תעשה? זאת אומרת, בכל רגע שאתה מבין איך שאתה מבין שאתה צריך לעשות לכיוון ההתפתחות, מתוך זה שהם ממליצים לך לעשות, כן? ממליצים לך לעשות. תלך לפי העיצות האלו. לא. ככה זה. כן.
3: שאלה, אם אני יושב על השולחן ואני רוצה לעשות צמצום, אני לא רוצה את זה לעצמי, אלא להשפיע לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כדי להרגיע אותי, זאת אומרת, יש לי אגואיזם יותר גדול, אני, בגלל שאני אגואיסט, אני רוצה להרגיע את עצמי, אני מצטמצם. איך אני אחר כך כל דרך אגב? אני יש צמצום. איך זה מגיע לזה?
0: אתה אומר כך, אני יושב ליד השולחן, אני רוצה לאכול, אני סובל, שאני לא אסבול, אני עם האגואיזם לא לתענוגים, אלא לאגואיזם יותר גדול, לא לסבול, עכשיו רוצה להפסיק לסבול. אז אני משתמש באגואיזם יותר גדול. נכון, בחינה ב' לעומת בחינה א', יותר אגואיסטית, יותר אהבה. 100%, אתה צודק. אז אתה הרגעת את עצמך, מטעם הרצון לקבל, הרגעת את עצמך בזה שאתה מרגיש את הבורא. אם היה לך אפשרות בצורה אחרת להרגיע את עצמך, לא היית אף פעם מגיע לבחינה ד'. כל ההתפתחות הוא על ידי זה שהרצון לקבל מתפתח. וודאי מתוך זה שרוצה להרגיע את עצמו, מרגיש בתוך עצמו שיושב שם בעל הבית.

0: אין מילים, יש כאן איזה מין עדינות, איפה שקשור אור וכלי יחד, שהם הולכים כשותפים כאלה ממש אדוקים. כן.
1: מה ההבדל בין שיטה שלנו ושיטה של יוגים, נגיד? שגם כן מה עושים כאילו אותו דבר. מה פה את... למה אנחנו רוצים...
0: אני לא יודע מה שיטת יוגה...

0: עוד כל מיני... אני לא מכיר את זה, באמת. אנחנו הולכים לפתח אגואיזם, לפתח, שאנחנו מדברים על הצמצומים, שאנחנו מדברים לרכוש כוח, להשפיע, אנחנו אומרים על התפתחות הרצון לקבל. התפתחות. זה שעכשיו הוא שאל. כן? העורך שלנו מבינה מה הוא אמר, אבל אם אני הולך להרגיע את עצמי במקום לקבל משהו מהשולחן, אני משתמש עם רצון לקבל יותר גדול, נכון. לא, אני אגיד לך, האדם מטומטם, הוא סובל ובוכה שהוא סובל. האדם יותר מפותח, כן? מחפש תרופה. יותר אגואיסט, מחפש תרופה. אנחנו רואים את זה מהחיים. אחד עובד קשה קשה מהבוקר עד הלילה, השני מגיע לאותה עבודה, מסתכל, אני אעבוד מהבוקר עד הלילה, אני אמצא עכשיו משהו, איזה פתרון, כן? יושב, שותה קפה, מיישן סיגריה, המכונה פתאום עובדת במקומו. כן? רצון לקבל מפתח את זה. אז מגיעים לרצון להשפיע מתוך התפתחות הרצון לקבל. ואצל כל מיני השיטות האחרות, שם מתוך, לא עינוי, איך להגיד, דיכוי, אז הרצון לקבל. פחות, פחות, פחות להשתמש בו. ואצלנו ההפך, תשתמש בו יותר. תשתמש בו יותר. תעשה מה שאתה רוצה עם התכונות הבהימיות שלך. רק האור, המחזיר למוטב, יעזור לך לצאת מהמצב הזה. שום הגבלה לא תעזור. העובדה שכמה שאתה יותר מתפתח, נותנים לך רצונות כל פעם יותר גדולים. כן.
1: אני אולי אחדד את השאלה, כאילו, אם שיא ההתפתחות של האגואיזם, של הרצון לקבל, הוא הרצון לברוח מעצמו, מתוך האגואיזם בסוף, אז מה זה משנה אם אתה בורח באמצע התהליך, או שאתה בורח רק בשיא ההתפתחות? מה זה משנה אם עכשיו אני מדכא רצונות, או ברמת העולם הזה אני בורח מתוך הרצונות שלי, או שאני מפתח אותם עד המקסימום שלהם, עד שהם שורפים אותי לגמרי, ומתוך שיא ההתפתחות בורח מהם? איזה הבדל יש פה?
0: יש לך כלי מסוים שאתה צריך בכל הנפח שלו להרגיש כל התענוגים בעולם הזה, עד כמה שכביכול הם נותנים לך ייסורים, ועד כמה שאתה מסוגל היית ליהנות מזה, אבל במקום זה אתה מעדיף להרגיע את האיסורים האלה, להשתיק אותם, לא להרגיש אותם. וכל אחד בכל הכלי הזה צריך להגיע לקביעת המצב הזה הסופי שלו. אם לא יהיה לו הרגשה הזאת, הוא לא יוכל הלאה להתפתח. זה סך הכל מיצוי של רשימו הקטן ביותר.
1: אבל אם נגיד יש אדם שמבין את התהליך ומסכים איתו ואומר המטרה הסופית עכשיו בסוף היא לברוח מהיסורים האלה, אז למה
0: אבל אני... אבל אתה לא יכול עכשיו להחליט שאתה רוצה לברוח מהיסורים האלה, כי אתה לא רוצה לברוח מהם עדיין. אתה לא רוצה.
1: נגיד שיש מישהו שעדיין לא פיתח את זה ועכשיו, לא יודע, עובר לדור ביער ולא יודע מה.
0: אין לך אפשרות על שום, על ידי שום אמצעים חיצוניים, טכניים, לעשות איזה, לגרום לקפיצת הדרך לאיזושהי התפתחות יותר מהירה, אלא רק על הכרה עצמית פנימית שיכולה להיות מזורזת רק על ידי החברה. אין לך, כל היתר חוץ מהחברה שאתה נמצא בה, כל היתר זה בדרגה דומם כזאת שלא יכולים לתת לך תאוצה בהתפתחות.
1: אבל אני אומר, אנחנו אומרים בקבלה, מסתכלים על המטרה, כן? אנחנו לא מסתכלים על תהליך באמצע, אנחנו מסתכלים על המטרה הסופית, ולפי זה מנתחים את התהליך אחורה. אם המטרה הסופית בסוף, אם המצב הסופי הוא מצב שבו אני רוצה לברוח מעצמי, ומגיע למצב שאני לא חושב על עצמי, כי כל הרצונות שלי מביאים לי איסורים, אז למה לא באמצע התהליך, אני אבוא, אבחר עכשיו חברה, שתתחל לי את המוח מהבוקר עד ערב שכל הרצונות שלי יביאים...
0: יופי, יופי, יופי, יופי, יופי. אתה עכשיו הבנת מה זה יציאת מצרים. שאתה רוצה לברוח מעצמך, מכולך, מארץ מצרים, מפרו, מכל הצרות, מהכל, הכל, הכל. זה פשוט איומים, זה לא סתם איסורים, זה ממש איום ונורא. אתה מוכן לברוח וזהו. זה סוף ההתפתחות שלנו במסגרת העולם הזה. אז אפשר ממנו לצאת לרוחניות. עכשיו, איך אתה יכול לזרז את הדרך? אז אתה אומר בסדר, אני עכשיו באמצע התפתחות במצרים. אני עכשיו עברתי, נגיד, משבע שנות רעב לשבע שנות רעב, מתחיל להיכנס. ולא נראה לי שזה יפה וטוב. אני רוצה לזרז את ההתפתחות. בבקשה, אומרים לך, אפשר. אז מה זאת אומרת לזרז? אותם השלבים לעבור בצורה מזורזת. אותם שלבים, אתה לא יכול לדלג שום שלב. קפיצת הדרך, הכוונה היא קפיצה בזמן, אבל לא קפיצה במרחק, זאת אומרת, בשלבים. קפיצה זה בהכרה, במהירות ההכרת המצבים. אז אומרים שעל ידי החברה, אתה יכול לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מהירה. תעשה. נותנים לך הזדמנות. אם לא היו נותנים לך הזדמנות הזאת, אם לא היה אפשר, לא נותנים לך בכלל כל החוכמה הזאת. אז התפתחות הייתה על ידי, סתם על ידי כוחות מלמעלה וזהו.
1: ואני אומר ככה, אם יש לי רצונות, שאני לא מסוגל להבין את המהות של היסורים שלהם, שפשוט כאילו לא...
0: אתה לא צריך להבין כאן שום דבר. אתה חכם. יש כאן אנשים מטומטמים, והם מתקדמים יותר ממך. החוכמה כאן לא עוזרת. אומרים לך פעולות מה שאתה צריך לעשות, לא שכל. מה שכל יעזור לך? אתה לא יכול לא לקרוא את המאמרים האלו. לפני שהוא כתב את המאמרים האלה, אי אפשר היה להתפתח. ואם תקרא איזה מאמר ושני לו, ופתאום משהו ככה, אז גם כן לא יהיה שום דבר. נותנים לך עצות, יתר הדברים, זה הכל פרפיראות מסביב. הבעיה שלנו שאנחנו חושבים שעל ידי איזושהי עבודה שכלית, שכלתנית, אנחנו יכולים להתקדם. לא יכולים. לא יכולים. שכל ניתן לנו רק כדי להבין קצת יותר מהר, שכדאי לבצע עיצות. ומיד בא הרצון לקבל, והוא אומר לך, זה אפשר אבל בצורה קצת ככה. אני מרגיש כבר משהו לך בראש.
1: אבל בעצם אתה מתכוון שאני קודם כל צריך להיות גשמי עד כדי כך מלא, איך שנגיד, האנשים
0: בהוליווד,
1: שהם מחפשים...
0: אתה לא צריך להיות מלא בגשמיות כמו בהוליווד האלו, אבל אתה לא צריך בשביל זה ללכת להוליווד. אבל בסופו של דבר אתה תרגיש גם אותם. תרגיש כאנשים שממש מלאים תאוות כמו כל העולם. כן, ודאי. נו, נלך עכשיו ללמוד משהו. דיבורים, הכל דיבורים. זה התוכנית שלנו משלוש עד ארבע.
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: טוב, איזה שיעור חברים. נזכרתי בתבשיל שבישלת לנו באשלים האחרון שלנו. פעם ראשונה ראיתי את זה, שאתה שם הכל, בתוך 10 שעות יוצא לך הכל, אחרך. ככה הרב הסביר לנו הרבה מושגים. זה פשוט... אז אני ככה אקריב על עיריית שמיים אולי, זה אחד מהמושגים שרב הסביר. עיריית שמיים זה נקרא פחד, שאני לא אמלא את הכלי שלו. מה זה הכלי שלו? עד כמה שאני מבין מי זה הבורא. עד כמה שהוא חשוב, כנגד חשיבות שלו, אני בונה בזה אצלי חיסרון להתייחס אליו.
4: כן, קיבלנו הרבה עצות. אני אזכיר אולי אחת או שתיים. הוא אומר ככה, רב אמר ככה, הפתרון היחיד לא לסבול, חפש אותו. מהשולחן אף פעם לא תקבל. ועוד אחד, רק האור יוציא אותך מהמצב הזה. שום הגבלה לא תעבוד.
5: כן, שיעור כזה שגורם לך באמת לחשוב מבפנים איך אתה ממשיך. היה שם על העניין של הפסקת הסבל, האדם אפילו מרוב שהוא לא מקבל מילוי ברצון לקבל, היה מעדיף שלא יהיה לו רצון בכלל, העיקר לא לסבול, שלא יהיה לו רעב עד כדי כך, וגם זה לא פתרון. הפתרון היחיד, כמו שגם היה למר, לקחתי את ההצעה הזאת, לשכוח מלמלא את עצמך, חפש למלא את עצמך בבורא. זה הפתרון היחיד לסבל.
6: היה איזה עיקרון כזה שרק אחרי צמצום, אדם יכול להסתכל על עצמו מבחוץ, בעיניים של הבורא, על מה שקורה. אחר כך אומר שהבחירה של האדם, אנחנו לא בוחרים את ה... פעולות ואירועים, זה רק ללחוץ על עצמך להמשיך, לא יותר. והבחירה היא זירוז הזמן. ומי שהכי עוזר לזירוז הזמן זה החברה. אין אמצעי אחר, זה רק על ידי חברה אפשר לתת לחץ ולזרז את הזמנים.
7: כן, במאמר היה הרבה על פחד שכל דבר, כל כלי שירק הוא מפחד מלהישאר. ריק, רק שהטבעי זה להישאר בריקנות מקבלה ומתקדם יותר, לפחד מזה שאתה לא מגיע להשפעה.
8: טעמו ראו כי טוב השם, הבורא מציע את עצמו כמילוי.
4: כן, רמי הזכיר את הזירוז הזמן, זה היה מאוד מעניין לשמוע את זה ש... בעצם כל החיים אנחנו עסוקים בבחירות, מתעייפים ומתייאשים, ופה בעצם נותנים, קיבלנו עצה מאוד ממוקדת, זה ללחוץ עם הרגל עוד יותר חזק על הגז, זה הדבר היחיד שצריך להתמקד בו, והכל זה נעשה דרך החברה בתוספת יגיעה.
6: כן, גם על התאוצה הזאת. הרב אמר שאני רוצה עוד כוחות להגיעה, לעוד קצת לחץ, לעוד קצת להתקדם. זה הבחירה, לא יותר. הבחירה היא זירוז הזמן. יש לנו כאילו היום מלא לפנינו שבו אנחנו יכולים לממש את מה שאנחנו שומעים בשיעור, ללכת בדרכי המקובלים גם כן, כמו ששמענו בהמשך שם. שצריך ללכת, הוא אמר שם, צריך ללכת לפי מה שממליצים לך לעשות, כן? בלי שכל ובלי כל מיני איזה דעות שלך.
9: להמשיך את אורן, תאמו ראו כתוב השם, גמרנו, עזוב את הכל, מה שאתה יודע, חושב, שאתה חושב תענוגים. יש מקור אחר, אתה תתמלא ממנו, ואתה תהנה ממנו. מי זה? חפש אותו. אז איפה אנחנו מחפשים? חברים, רק בינינו.
4: כן, מה עוד הוא אמר? התיקון של הכלי זה הרגשת הבורא. רב קרא לזה גם חסדים. אנחנו צריכים מצד אחד לא לנסות להחסים על עצמנו כל מיני מגבלות גשמיות, כי זה לא יעבוד. רב אמר שם גם לקראת סוף השיעור, לא יעזור לך, אתה חייב לעבור את כל השלבים. אין מה לדלג על שום שלב. הזירוז זה לעבור אותה מהר. וזה אפשר רק דרך החברה.
5: ניתאי כותב לנו ש... תתרשמו שלא מהשיעור, אתה לא שולט בשום דבר חוץ מזירוז הזמן. כן, גם בהמשך לזה שככה... כל חוכמת הקבלה ממליצה לאדם פשוט לרוץ מהר במצבים. כמה שאתה אומר, כדי שההתפתחות של האגו תגיע למקסימום, ובמקסימום כנראה קורה משהו שאנחנו לא יודעים להגיד, אבל אולי שם המעבר של מהקבלה להשפעה. בזה אנחנו עוזרים אחד לשני.
6: כן.
10: זה שיש כאן אנשים יותר מטומטמים ממני והם מתקדמים יותר מהר, כי חוכמה פה לא עוזרת, רק לעשות פעולות, זה מה שיכול לעזור.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום לכולם. אנחנו מזכירים לכולם, לפני ששואלים שאלה, יש לבדוק את המיקרופון, את המצלמה ואת הנראות, כדי שנוכל כולנו להתקלל בשאלה בצורה ברורה ומדויקת, ללא הפרעות.
1: כן, חברים, אז אחרי ההודעה הזאת, זו הודעה מאוד מאוד חשובה, שנוכל להתקלל ביחד. אנחנו נכנסנו להסתכלות פנימית, התחלנו אתמול ללמוד אותה, היום זה חלק שני של השיעור, של שיעור מספר, לא זאת מספר, אבל שיעור, חלק שני של השיעור, ואנחנו דיברנו, הרב דיבר על תפיסת המציאות, איך תופסים, איך המקובלים מסתכלים על הדברים, גם היום בחלק הראשון של השיעור לא מעט דובר על זה, דיבר על כך שלעבור את המחסום זה לצאת מעצמך, להסתכל מהזווית של הבורא על הדברים, משם המקובלים כותבים לנו את המציאות שלהם, וגם בהסתכלות פנימית בעל הסולם משתדל כמה שאפשר לתת לנו את הרצון, לבנות בנו את הרצון גם להסתכל כמוהו על המציאות. אז את זה אנחנו לא שוכחים. אנחנו ניכנס עכשיו אל השיעור, ואחרי שנצפה בו ונהיה איתו ביחד, נעורר שאלות, ואז נדון בהם בחלק השני. אז בואו ניכנס אל השיעור, בבקשה.
2: קורא ימצא, דבר מתחיל ולפיכך. ולפיכך בחרו להם חכמי הקבלה שפה מיוחדת, שאפשר לכנותה שפת הענפים. להיות שאין לנו שום מהות או הנהגה של איזו מהות בעולם הזה, שלא תהיה נמשכת משורשה שבעולם העליון. ואדרבה, התחלת כל ישות שבעולם הזה, הנה היא מתחילה מהעולם העליון, ואחר כך משתלשלת לעולם הזה. לפיכך מצאו להם החכמים שפה מוכנה בלי תורך, שיוכלו למסור על ידי איש לרעהו את השגתם, בעל פה ובכתב מדור לדור. כי לקחו להם את שמות הענפים שבעולם הזה, אשר כל שם מבאר את עצמו, כמורה באצבע על שורשו העליון, אשר במערכת העולמות העליונים.
3: ברור, כן? יש לנו עולם הרוחני, יש שם מערכת שלמה של אדם הראשון, אין חוץ ממערכת אדם הראשון שום דבר. הכל בפנים. אנחנו מתארים אדם הראשון ששבור ונמצא בעולמות, ביד דפרודה, ביד דתומה, ביד דקדושה. כן? אחר כך מעליו יש אצילות, אדם קדמון, אין סוף. אבל בעצם מאיפה ככה מקובלים מתארים את הרצונות, את העולמות האלה, מתוך זה שמשיגים אותם בפנים. רק קל להם לתאר אותם כביכול שנמצאים מבחוץ. אבל כשהכלי מתוקן כולו, שאדם הראשון מתוקן כולו, איך הם מציירים לנו, מתארים לנו את המצב הסופי? מלכות די אינסוף, שכוללת בתוכה כל האינסוף. זאת אומרת, כל ההרגשה הזאת פנימית וחיצונית, עולמות למטה, עולמות למעלה, עולמות מבחוץ, הנשמה בפנים, זה הכל מהתפיסה הלא מושלמת של הנשמה, עד שהיא גומרת את התיקון שלה. אז היא כוללת בתוכה כל העולמות, כן? שנמצאות הן בתוך האדם, כמו שהוא כותב בהקדמה לפתיחה לחוכמת הקבלה. שכל העולמות וכל המציאות קיימות רק בתוך האדם. נבראו בשביל האדם ובתוך האדם נמצאות. כי זה המערכת שלנו, הפנימית. אבל, איפה עצרת?
2: ובזה.
3: אבל בינתיים, כשאנחנו נמצאים במצבים לא שלמים, מקולקלים, אז צריכים אנחנו בכל זאת להשתמש בשפה. בשפה המבולבלת שלנו ולאט לאט להסדיר אותה ולתקן אותה לשפת השורשים והענפים, מה שמקובלים עושים. מה הם רוצים? הם רוצים להחזיר אותנו מה שהיה לפני הבבל. כן? אנחנו בעולם שלנו נמצאים בבלבול השפות, בשפות האגואיסטיות, כל אחד למיניהם, כן? כל אחד לשלו. אם אנחנו עכשיו מתחילים לחשוב לאט לאט על ידי ההגדרות הנכונות על כל מילה ומילה, מה מהות המילה, זה מהות המילה הרוחנית, השפה של השפעה. שפת הענפים זה שפת ההשפעה, כי לוקחים מענפים רק שמות, והשמות האלה כבר מייחסים אותם לשורשים, ויוצא שאנחנו עולים בזה מלימוד סתם מילים להגדרות של המילים, ההגדרות רוחניות שלהם, ואז כביכול אנחנו חוזרים מהבבל הזה למה שהיה קודם, לשפה אחת לכל האנושות. ושפת הענפים הזאת היא מעלה אותנו, אם כך, לאט לאט לקראת הכניסה לאותו העולם שכולם מיוחדים יחד. כן.
4: אז למה לכל מקובל בכל זאת יש לו ביטוי משלו? אם אנחנו מסתכלים על הדוגמה רב קוק או בעל הסולם, יש להם כאילו שפה שהיא די שונה.
3: ודאי שזה נובע משורש נשמה, ויש הבדל גדול מאוד. יותר מזה, רבי שמעון לא יכול לכתוב את הזוהר, ביקש מרבי אבא שיכול לגלות ברזה. ארי לא יכול לכתוב בעצמו את הספרים שלו, רק דרך חיים ויטל. יש בזה הרבה עוד הבחנות שאנחנו, אבל כולם הם מתוך זה שאין גמר התיקון, ואתה לא יכול להגיד על הנשמות שנמצאות בגמר התיקון, ואין גמר התיקון פרטי סופי ממש עד שאין גמר התיקון הכללי, כן? כי כולם תלויים בכולם, וגם כן כלפי מה הם כותבים, כלפי מי הם כותבים. אף אחד לא כותב לעצמו. אם אני מסיק בשביל מה לכתוב, אני כותב לאחרים, להתקשר אליהם, לאלה שיותר קטנים, ולעזור להם לעלות. ובצורה כזאת השפה היא עוברת הרבה שינויים. היא חייבת להיות, זה מה שאני מתקשה היום למצוא מילים, היא חייבת להיות קשורה דרך הענפים שבעולם הזה, אבל לוקחים מהענפים רק את השמות. ובכל הגובה של השם הזה, מהעולם הזה, נגיד את. אז יש מושג את ברוחניות. אז מי העת שאני יכול להגיד עליו בעולם שלנו, ובכל ה-125 מדרגות עד עולם אינסוף יש מושג הזה עת בכל דרגה ודרגה. ובכל דרגה ודרגה המושג הזה יש לו צורה אחרת, זאת אומרת כלי אחר, עם האור אחר, מושג אחר, בקיצור. כן? אז מקובלים לוקים מהעולם שלנו רק שמות. וכל ה... וכל היתר התכונות של העת זה מובן למי שכותב בדרגה שלו וממי שקורא בדרגה שלו. מי שכותב הוא כותב מדרגה נגיד 90 ואני נמצא בדרגת 20, אז אני לא יודע מה הוא התכוון לעת, אני לא יכול לדעת, אני יודע מה שאני מתכוון לעת. זאת אומרת, יוצא לנו ששפה הזאת, שפה הרוחנית הזאת שלוקים מהעולם שלנו רק את השמות, היא שפה אוניברסלית לכל אחד שנמצא גם בגשמיות וגם ברוחניות. לכן אם היינו עוברים היום לשפה הזאת ומשתמשים בה אפילו בגשמיות ללא ההשגה הרוחנית, זה כבר היה מייחד בינינו. חוץ מזה שמה הוא אומר בעל הסולם, כשמתחילים לקרוא במילים ולא מבינים מה שכתוב, אתה מזכיר את המילים מספר שמדבר על המילים האלה בדרגות רוחניות, משם אתה כבר מקבל איזה עיירה קטנה. זאת אומרת, השפה הזאת היא קושרת אותך לשורשים. והעיקר לגובה בכל המדרגות המושגים לא משתנים. וזה לא חשוב איזה נשמה או באיזה צורה, כי ההשפעה היא תמיד השפעה. לאותו כיוון עובדים, כלפי הבורא, מדרגה הראשונה של הרוחניות עד דרגה האחרונה, כולם כלפי בורא עובדים. בזה כולם מתאחדים. מה שאם כן הם עובדים כלפי עצמם, אז שפה לכל אחד שונה. מה זאת אומרת? כל אחד הוא לוקח לעצמו. ואז לא מתייחדים על ידי שפה, אלא מתרחקים. יש פה הרבה דברים. כי בכלל מהי שפה, לשון, וכל הלשון המדוברת, לשון הכתיבה. למה זה קיים הביטוי הזה וקיים בדרגת האדם ואין בדרגות יותר נמוכות, רק הסימנים שם ביניהם יש, בין הצומח וחי, על ידי ריחות, על ידי צלילים, אבל מוגדרים מהטבע. אני לא... יש בזה הרבה דברים, אבל זה נושא אחרת לגמרי. במידת האגו, במידת ההתקשרות, במידת הנחיצות שיש לכל מין ומין, הוא מפתח את השפה שלו. גם לדומם. גם לדומם. אנחנו לא יכולים למדוד, אבל יש לו השפעה על הסביבה לכל אחד בצורה מסוימת, שזה בעצם השפה שלו. לצומח כבר אין מה לדבר. הריחות, האורה הזאת שהוא פולט, כל מיני פליטות ממנו. חי, זה עולם בפני עצמו ממש. כן. שפת הענפים היא מתפתחת עם הזמן, מפני שיש לנו נחיצות לגלות לדור, כל דור ודור, לפי ההתפתחות שלו ולפי העת לעשות שקיימת בו את הרוחניות. ולכן המקובלים צריכים לפתח יותר ויותר את השפה. אבל כלפי התחתונים, בוא נגיד כך, האדם שהוא נמצא בדרגה הרוחנית, הוא לוקח לחזור בלי פירוש הסולם, עם פירוש הסולם, לא חשוב. אם הוא נמצא בדרגת קרובה, נגיד, לבעלי זוהר או מה, אז הוא לא זקוק לפירושים. מספיק לו את הכתיבה הזאת בעצמה, שהיא ב-125 מדרגות כולה תופסת. אבל אם מי שנמצא בדרגה פחות מזה, אז הוא חייב כבר פירושים והסברות. ולכן, במקום רבי שמעון בא לסולם, שמפרש, שמוסיף בשפת הענפים יותר העשירה, מה שכתב רבי אבא ממה שדיבר רבי שמעון. וכך זה, אנחנו מקבלים את המסר.
2: אנחנו שורה ובזה. ובזה תנוח דעתך, במה שתמצא לרוב בספרי הקבלה ביטויים מתמיהים, וגם זרים לפעמים לרוח האנושי. והוא, כי אחר שכבר בחרו להם שפה זו להתבטא על ידיה, דהיינו שפת הענפים כאמור, אם כן, איך אפשר להם להשמיט על דרכם איזה ענף בלי להשתמש עמו מחמת נחיתות הדרגה שלו, שלא לבטא על ידיו את המושכל הרצוי, בבעת שלא נמצא בעולמנו איזה ענף אחר שיקחו אותו בתמורתו. כי כמו ששתי שערות אינן יונקות מנקב אחד, כן אין לנו בית ענפים שיתייחסו אל שורש אחד. ואף גם זאת לא ייתכן להעביד את דבר החוכמה המחויב אל הביטוי נכות הדרגה ההוא, ולא עוד כי העבדה ההיא תגרום פגם ובלבול גדול בכל מרחבי החוכמה, להיות שאין לנו עוד חוכמה בכל חוכמות העולם, שיהיו העניינים כל כך משולבים זה בזה, בדרך סיבה ומסובב, גורם ונמשך, כמו חוכמת הקבלה. שהעניינים מלוכדים וקשורים זה בזה, מראשה עד סופה, ממש כמו שרשרת אחת ארוכה. ולפיכך, אין כאן חירות הרצון להחליף ולהמיר בין הכינויים הללו טוב ברע, רע בטוב, אלא מוכרחים להביא תמיד בדיוק אותו הענף המורה באצבע על שורשו העליון. וגם להרחיב בו הדיבור עד להמציא ההגדרה המדויקת לעיני המשכילים המעיינים.
3: אני לא יודע באיזה צורה עוד ומה אפשר להוסיף כאן למילים אלו, אבל תתארו לעצמכם, כל העולמות זה סך הכל רשתות של כוחות, כן? המנהלים את המציאות, והמון המון המון ספרות כאלו, בוא נגיד כך, שמנהלות בסך הכל אחד תוך שנייה, תוך שלישית, וכך עוד ועוד ועוד, לפחות נגיד, לא יודע, מיליונים ומיליארדים של הספרות כאלו שקשורות זה עם זה בצורה מדויקת, ועובדים יחד בסך הכל כדי להפעיל את הנשמה, את האדם הראשון, שהוא בעצמו, בתוכו, שנמצא בתוך כל העולמות האלה, גם כן בנוי מכל מיני ספרות של הכוחות, רשת הכוחות שפועל על כל פרט ופרט שבו. וכל האלו, הרשת החיצונה הזאת של העולמות ורשת הפנימית של האדם הראשון, קשורות אלו זה לזה, ועל כל פרט ופרט בעצם תיאורטית אנחנו יכולים לתת הגדרה, מיקום, מצב, הכוחות המשפיעים, הכוחות המושפעים ממנו וכן הלאה. תתארו לכם איזה בעצם צריכה להיות שפה, אין? אם אנחנו רוצים לתאר כך את ה... מצב האמיתי של הבריאה, זה לא יומן, איזה דיוק אנחנו צריכים, איזה עמקות בהבחנות. זה לא לנו ודאי ולא לענייננו, אלא מתוך זה אנחנו רק צריכים להבין שלהחליף מילה במילה בתוך חוכמת הקבלה, אין לנו שום אפשרות, זה איסור גמור. כי כל מילה היא, כל ההגדרה היא, מבררת בדיוק איזשהו הבחן הקטן במיקום, ביחס כוחות עליו, ביחס כל המציאות ממנו, כמו הפסיפס נגיד בצורה ענקית שאינסופית של משהו, שכל האינסוף תלוי בו והוא תלוי מכל האינסוף. אז ודאי שכאן אנחנו במספר המימדים בלתי ממש מספר. אנחנו לא יכולים כאן להחליף שום דבר, ולכן ההגדרות שנותן לנו בעל הסולם בפירוש המילות הן מאוד מאוד מדויקות וצריכים אנחנו לשמור אותן. זה בעצם מה שרוצה להגיד, שהמערכת אדירה, אל תנסה לשנות ההגדרות בה, כי זה יבלבל אותך מיד ולכל מושג אחר. אם אתה משנה קצת באיזשהו מושג אחד, גם יתר המושגים כבר לא מובנים לך. וגם כן שים לב שהכל תלוי במידת העמקות, הפירוש שאתה תופס. כי אם אתה לא תופס איזשהו עמקות באותו מילת האור, מה ששאל אורן, כן? אז כבר ביתר המושגים מהמושג הזה יהיה לך ליקוי בתפיסה, בהבנה, בהגדרה. זאת אומרת, כל ההגדרות הן כלולות ותלויות זה בזה. כי השפה היא בעצם רשת של איזה תבנית מיוחדת, שאני כאילו שם את הרשת הזאת על המציאות, ואז המציאות מתחילה להיות מובנת לי. התבנית הזאת היא כדי להבין, להגדיר, באיזושהי צורה להתקשר בין הנשמות האחרות, בין בני אדם, בצורה אמיתית. שאני בנית, בלי תבנית הזאת, שנקראת שפת הענפים, לא יכול לגשת לשום דבר. אלא אם כן, מישהו מיוחד מקבל התגלות בצורה ישירה מלמעלה, זה אני לא יודע. זה דברים שאנחנו לא לומדים במסגרת הלימוד שלנו. הלימוד שלנו הוא ללא יוצא מן הכלל. מובן? כן, גרשון.
4: לפני שאני שם את התבנית הזאת על המציאות, איך אני חוקר אותו? איך אני יכול לחקור את המציאות אם אין לי את התבנית הזאת?
3: התבנית הזאת זה תכונות ההשפעה שאתה מגיע אליהם על ידי פירוש המילות הנכון ורצון שלך לפירוש המילות. כן.
5: אני רוצה שאפשר לתרגם את זה למשל לאנגלית בכלל.
3: למה? השפה היא שפה. זה לא שפת העברית. זה יכול להיות בארמית, זה יכול להיות בכל השפות. זה מה ששמעתי מרבש, וזה מה שאני אומר גם כן. אמנם שאחרי רבש אין לי מה להגיד. שזה לא חשוב. המקובלים נתנו לנו ההגדרות מדויקות בעברית. שהיא שפה מקורית של... או ארמית נגיד. זה אותו דבר, זה פנים ואחוריים, זה שפה אחת, רק פנים ואחוריים. אבל יתר השפות הם לא נתנו לנו קשר אליהם. אבל בעצם, אם אנחנו... היום זה באמת בעיה. היום זה בעיה לעשות. כי אין אף שפה נקייה. כי שם זה החליפו... ברוב המילים החליפו הפנימיות, המושג המילה במשך הזמן. ולכן השפות השתנו. אם אתה לוקח צרפתי מלפני 1,000 שנה והיום, אז הם כמעט ולא יבינו אחד את השני. וכך בכל שפה ושפה. מה שאם כן בעברית. אין שם דבר כזה. שפה שכמו שעון מתקתקת בצורה מדויקת מאז ומתמיד. היום בזמן האחרון, בגלל שהשפה הזאת יצאה מהכלל שימוש שלה הרוחני לרחוב, אז ודאי שהיום זה איך שאנחנו מדברים זה כבר לא עברית. אבל במקורה היא, חוץ מה שהתחילו להשתמש בשפה הזאת במאה ה-20, היא הייתה מאוד נשמרת. אין לך את זה בשפות אחרות, ולכן זה בעיה. לבנות מהם שפת ענפים, אבל תיאורטית כן ניתן. גם כן מקובלים לא נתנו לנו סימנים, אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל לא נתנו לנו סימנים בצורת האותיות. אתה לוקח צורת האותיות לטיניות, כן, אנגלית, זה כל מלטינית. איפה יש כאן התפשטות החסדים, התפשטות החוכמה, היחס ביניהם וכן הלאה, כן? אבל ישנו היחס. רק הם לא מסרו לנו את המפתח לזה. אני לא רוצה כל כך להיכנס, כי זה יבלבל אתכם. אבל השפה היא שפה. וכל שפה היא, יש לה גם בסין ובהודו, בגרוזינית, בערבית, לא חשוב. בכל שפה יש ביטוי של נשמה בצורה גשמית על המצבים הרוחניים. כן. אחרת, לא היו ממציאים את השפות. לכן לכל האומה, לכל החלק מהאומה, יש לה שפה משלה. ואסור להשמיד את זה, כמו שאסור להשמיד כל רצון שבתוך האדם. ושמות שהאדם נותן, הוא אומר לנו, בעל הסולם באור הבהיר, זה ספר, הוא אומר, מי אמר על הר הזיתים שזה הר הזיתים? הוא אומר סתם איזשהו איש שראה שהר הזה יפה לזיתים, אז קרא לזה הר הזיתים. אבל זה לא מלמעלה שכתוב בתורה על זה שהר הזה הוא יקרא הר הזיתים. כן, אז איך יכול להיות שמישהו איזשהו סתם ככה שאין לו שום קשר לכלום קרא לזה גם כן? כי זה הטבע של הדברים, שאדם פועל מתוך זה וכך הוא מכנה את הדברים, שרוחניות וגשמיות הם בעצם לא לעומתנו, אבל זה אותו דבר, עד אין סוף זה אותו עולם אחד. אז שפות זרות ואנשים רגילים שיכולים לתת שמות, זה בתוך הטבע, ואנחנו צריכים להבין שזה פועל לפי אותם החוקים, שהם לא בורחים מהחוקים רוחניים, האנשים האלו. רק לא בהסכמתם, לא בהבנתם, לא בהשגתם, אבל נמצאים באותו הטבע. לא יכול להיות אחרת, איפה עוד הם נמצאים? אם לא בעולם אינסוף, אבל בצורה הבלתי ניכרת להם. יש פה הרבה דברים שאנחנו עוד נשתדל להתעמק בזה. החיים הם לא פשוטים, אני מצטער, השיעור נגמר.
1: כן, אז שמענו עכשיו הרבה מאוד על שפת הענפים, על צורת הביטוי של המקובלים. בטח זה מעורר הרבה שאלות, אז בואו נתחיל לדון בזה, בבקשה. אפשר להרים סימני שאלות באוויר. בסך הכל מדובר פה על ההסתכלות הפנימית, ובעל הסולם מכין אותנו כבר להמשך. זאת ההסתכלות הפנימית של החלק הראשון, של הפרק הראשון, של תלמוד עשר הספירות, והוא רוצה ללמד אותנו כאן איך ללמוד, מהי צורת הלימוד הנכונה, מה צורת היחס הנכון אל הטקסט שכותבים המקובלים, איך להבין את זה. הוא גם כותב לפני, ממש לפני תחילת הספר, בסדר הלימוד, ממש כותב לנו איך להתייחס נכון ללימוד. תכף נגיע לזה, אני מקווה שלמתרגמים יש את החומר הזה, פסקה קטנה ככה לפני, ממש לפני החלק הראשון, בעמוד ממדלת, עוד מעט נקרא את זה. בינתיים, וומן מק 167.
6: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Вопрос такой. Как мы можем проверить, что правильно понимаем язык?
7: איך אנחנו יכולים לבדוק שאנחנו מבינים בצורה נכונה את שפת הענפים ולא נותנים למושגים רוחניים משמעות גשמית?
0: איך אנחנו יכולים לוודא שאנחנו באמת צמודים לשפת הענפים ולא ממציאים לנו מונחים מעצמנו? אז אנחנו משתמשים רק במילים שכתובים בספרים, אנחנו לא ממציאים מילים מעצמנו, אין כזה דבר. עכשיו יש את הבעיה שאנחנו לא מבינים, אז תמיד מה שמדובר שם. אז זאת בעיה שאנחנו צריכים לחיות איתה. ההבנה, קראנו, שמענו עכשיו מירה, וההבנה היא תלויה במדרגה של האדם. המקובלים שכתבו, כתבו את זה במדרגה מאוד גבוהה. ושם במדרגות ההם ברור להם על מה הם מדברים, הם לא צריכים פירושים, הכל ברור. אנחנו, שאנחנו נמצאים במדרגות יותר נמוכות, וגם המקובלים שנמצאים במדרגות יותר נמוכות, שהם רק בתחילת הסולם, גם הם אולי גם צריכים פירושים. אחת על כמה וכמה אנחנו. אז אנחנו לומדים, מה שאנחנו מבינים, מבינים, ומה שאנחנו לא מבינים, אנחנו מחכים לאור המחזיר ולמוטב, שאולי קצת יבהר לנו את זה. אבל בכל מקרה, אנחנו לא חורגים מהמילים האלה אף פעם.

0: כן, אמר לנו גם הרב שההגדרות שנותן לנו בעל הסולם בפירוש המילות הן מאוד מאוד מדויקות, ואנחנו צריכים לשמור אותן. זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד, שהמערכת אדירה, אל תנסה לשנות את ההגדרות שבה, בדיוק כמו שגדעון הסביר עכשיו. אז אף על פי שאיננו מבינים, מתוך זה שמזכירים את השמות ואת המושגים ואת הערכים, זה מקרב מאוד את אותנו להגיע למטרה. המאור משפיע עלינו. בסך הכל זאת מטרת הלימוד. לא שנבין עם השכל שלנו וננסה להוריד את הרוחניות לתוך האגואיזם הקטן שלנו, אלא שהקריאה של הטקסט תגרום לנו לרצות רצון חדש שאין לנו אותו, שיהיה לנו רצון להנות ולא להנות, כמו שלמדנו בהרחבה בחלק הראשון של השיעור. ואם השגנו את זה מתוך הלימוד, זה מספיק. ולכן צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים, לא לזוז במילימטר מההגדרות שנותן לנו בעל הסולם. כן, דוד.
1: אני לא כל כך הבנתי מה הרב התכוון במה שהוא אמר שהשפות האחרות יש בהם גם כן ביטוי של שפת הענפים. איך אפשר להבין את זה? מה זה אומר שאפשר להבין גם כן שיש להם צורות לאותיות? האם יש קשר בין הצורות של האותיות, בין המילים שהן אומרות, לבין הפנימיות שאנחנו מדברים ברוחניות?
0: כן, אז הוא לא הרחיב את זה, אבל הוא אמר שגם שפות אחרות הן לא מקריות. זה לא משהו שסתם ככה, איזו שפה כזאת או אחרת. הוא אמר, בכל שפה יש ביטוי של נשמה בצורה גשמית על המצבים הרוחניים. כי אחרת לא היו ממציאים את השפות. הוא לא הרחיב את זה. זה הוא אמר, זה לא המקום פה להרחיב, ואנחנו בטח לא יכולים להרחיב את זה, אבל זה העניין. לא להתייחס לדבר כאילו יש איזו שפה רק בעברית. בעברית יש את השורש הרוחני של מה שמתאים לעברית. וזה בעצם הדבר שעובד לפי ענף ושורש. אבל הוא אומר, גם שפות אחרות הן לא עובדות סתם ככה, אלא לפי שורש נשמה. כן.
2: המושג ספרות, איך אנחנו יכולים אולי לצייר משהו בראש, כשיש משהו קרוב יותר אלינו שאפשר לדמיין, כשנאמר המושג הזה?
3: יכול לחזור לשאלה?
2: כשאומרים ספרות, כשאנחנו קוראים את המושג ספרות, איך אנחנו אולי יכולים לתפוס את זה בצורה טיפה יותר שקרובה אלינו?
3: המציאות בנויה, כמו שאנחנו לומדים, יש 10 ספירות, המציאות בנויה משכבות, הרצון שלנו יש בו הרבה הרבה חלקים, הרבה הרבה שכבות. אז אפשר להתייחס לזה כחלקים, חלקים שקשורים לחלקים אחרים, שקשורים לחלקים אחרים, יש יותר פנימיים, יותר חיצוני. הייתי משתמש, אולי זה יעזור להגיד חלקים.
2: תודה.
0: כן, וומן מק 159.
4: Приветствуем, дорогие товарищи. Рав сказал, что необходима точность и понятие. И каббалисты не дали нам знаков и обозначений, не передали нам помощь, но оставили мелодию, как услышать эту мелодию и слиться с ней.
5: הרב אמר שצריך להיות מדויקים בהבנות, אבל המקובלים לא השאירו לנו ממש הכל בצורה הכי מדויקת, אבל השאירו איזושהי מנגינה כזאת, איזושהי רוח, אז איך אפשר להידבק למנגינה הזאת שהשאירו לרוח שהשאירו המקובלים?
0: כן, אז בואו נקרא, מי שיש לו ספר יכול לקרוא את זה טקסט בסוף ההקדמה לתלמוד 10 הספירות, ממש לפני החלק הראשון שהתחלנו ללמוד בתעס, יש את סדר הלימוד. כך בעל הסולם אומר לנו, זהו סדר הלימוד, כך צריך להתייחס למה שכתוב בלימוד. אני שוב לא יודע, ביקשתי להכין את זה למתרגמים, אם לא, אז אנחנו נקרא לאט לאט ונדייק כמה שאפשר. סדר הלימוד, הוא אומר כך, למד

חזור עליהם כמה פעמים, על דרך מתחילה למגמר והדר למסבר, שקודם כל אנחנו לומדים ואחר כך מסבירים. אז זה שלב ראשון. אחרי זה, למד את הביאור אור פנימי, כן? אור פנימי זה אותם אותיות קטנות שמספרות לנו, מתארות כל אות, או כל, לא כל, אלא חלקים מתוך כתבי הארי, מתוך דברי הארי, שאנחנו אומרים אות א' קטנה, אות ב' קטנה וכן הלאה. השתדל בו באופן שתוכל ללמוד ולהבין היטב את הפנים, גם בלי עזרת הביאור. זאת אומרת שנשתדל להבין דרך מה שכתוב באור פנימי את מה שאומר הארי. כי אור פנימי זה של בעל הסולם, והוא מתאר את מה שכותב הארי מתוך זה שהגיע למדרגה שלו. הוא לא נותן לנו איזה הסבר תיאולוגי או פילוסופי או משהו. הוא מתאר, הוא הוריד את זה לרמה של הנשמות באביות שמתאימה לדור שלנו. וזה רב הסביר קודם בהרחבה. ואחרי זה הוא אומר, למד את הביאור הסתכלות פנימית. מה שאנחנו קוראים עכשיו, הסתכלות פנימית. עד שתבינהו ותזכרהו כולו. ואחר כולם, נשא עצמך בלוח השאלות. שם הוא כתב הרבה מאוד שאלות ותשובות על המושגים והערכים שנמצאים בטקסט. ואחר שחשבת על השאלה, הסתכל בתשובה המסומנת באותה האות של השאלה. זאת ללמוד את זה ואז לקרוא את השאלה, לנסות לענות לבד ואז למצוא את התשובה של בעל הסולם. וכן תעשה בכל שאלה ושאלה, ותלמד ותשנן ותחזור עליהם כמה פעמים, עד שתזכרם היטב כמונחים בקופסה. ממש יהיה לנו לזכור את המילים. כי בכל מילה ומילה ממש שבחלק השלישי, כן, חלק ראשון זה דברי הארי, חלק שני זה לקרוא את האור הפנימי בהסתכלות פנימית, וחלק שלישי זה השאלות. צריכים לזכור היטב שני החלקים הראשונים, אף מובן קטן לא יחסר. זה מדע כל כך מדויק שהוא אומר, אל תתבלבלו בו, אל תחשבו שאתם מבינים, אלא תנסו כמה שאפשר לזכור את המושגים, את הערכים. והגרוע מכל הוא שהמעיין לא ירגיש כלל מה ששכח. המעיין יקרא ולא ירגיש שהוא שכח משהו ויתחיל להתבלבל, להמציא לעצמו איזה תורה משלו, שלא קשורה למה שבעל הסולם כתב. אלא, או שהדברים יתשתשו בעיניו, זאת אומרת פתאום הוא יאבד כיוון ולא יבין איפה הוא נמצא, או שיתקבל לו פירוש מוטעה בעניין, מחמת השכחה. וכמובן שטעות אחת גוררת אחריה 10 טעויות, עד שיבוא לאי הבנה לגמרי, ויהיה מוכרח להניח ידו מהלימוד לגמרי. אז כך מסביר לנו בעל הסולם, הרב אמר לנו שהוא, כמו שהוא למד את זה מהרבש, אז אנחנו לא, קוראים, פעם היינו קוראים לפעמים בצורה כזאת, פעם בצורה כזאת, אנחנו רואים איך שהרב מלמד אותנו ללמוד את זה, תמיד קודם את הארי, אחר כך את האור הפנימי, באמצע הולכים לשאלות, חוזרים, לפעמים למדנו ממש את הכל, ואחר כך הלכנו לשאלות, בכל מיני צורות, אבל אלה הם החלקים של הלימוד, והם משלימים אחד את השני. דברי הארי זה המקור, בעל הסולם נותן לנו את אור הפנימי ואת ההסתכלות הפנימית, וכדי לתרגל אותנו, נותן לנו גם את השאלות, לוח השאלות והתשובות, עם ההסברים, ואנחנו צריכים כמה שיותר להידבק במילים שלהם. לא להמציא לנו מושגים, לא לחפש כל מיני פרשנויות אחרות, לא לחשוב שאנחנו מבינים את מה שהם, לא. אנחנו פשוט להידבק במילים שלהם. למה? כי כל הלימוד הזה הוא תפילה. לימוד, אנחנו רגילים שזה משהו של השכל.

0: הלימוד הזה הוא לא לימוד בשביל שנבין ונגיד, אני יודע עכשיו את זה ואת זה. הלימוד הזה הוא תפילה. ואם אדם באמת לומד, הוא רואה שהוא לא מבין כלום. וכמה שהוא לומד יותר, רואה כמה עוד יותר לא מבין כלום, ואז מתעוררת תפילה יותר חזקה, וזה מה שמושך את המאור. הוא פשוט נותן לנו פה טכניקה, שיטה, איך להגיע לרוחניות. לא פחות מזה. כל מי שרגיל לקרוא ספרים מכל מיני סוגים וכן הלאה, יודע בעל פה, לומד וכן הלאה, פה הוא יתבלבל פעם אחר פעם, יותר ויותר יתבלבל. יעלו בו עוד יותר ועוד יותר שאלות. למה? כי המטרה היא השגה רוחנית. הרב תיאר את זה בחלק הראשון של השיעור, שאדם יוצא מעצמו ומסתכל על עצמו מהצד של הבורא. לכאן צריכים לשאוף.
1: אולי אפשר להוסיף עוד מילה אחת למי שבכל זאת השכל שלו מציק לו ולא זה שהוא לא מבין, זה לא נותן לו מנוחה. אז עניין ההשגה הרוחנית זה עניין של מדרגות. ורק מי שהשיג את כל המדרגות יכול לדבר בביטחון מלא על מה שהוא מדבר. כל עוד הוא לא השיג, עדיין ההבנה שלו וההסברים שלו הם חלקיים. וככל שהוא פחות משיג, ככה זה יותר חלקי. לכן מה שאנחנו צריכים זה להתקדם ברוחניות ולא לדאוג על ההבנה. ההבנה היא תגיע עם ההתקדמות שלנו, עם התיקונים. מה שאנחנו צריכים לדאוג זה על התיקונים.
0: אברהם.
2: תודה רבה. אז איך בכל זאת אנחנו בתהליך הזה, כמו שהרב אמר לנו, השפה היא קושרת אותנו לעולמות עליונים. איך בכל התהליך הזה, אנחנו בינתיים עושים את המאמץ הזה לקשור את כל זה לעולמות עליונים, למצבים יותר גבוהים שאנחנו נמצאים מהם כרגע? זו השאלה.
0: השפה קושרת אותנו לעולמות העליונים, כי השמות והמושגים האלה הם לא שמות ומושגים שאתה יכול או צריך לדמיין אותם בעולם שלנו. גם משה כתב את התורה, כן? אז הוא גם כתב בדיוק על אותם עולמות עליונים, הוא לא כתב משהו אחר. וכשהחז"ל חיברו שם את, לא יודע מה, את הגמרא, את התלמוד, או מי שכתב כל כתבי קודש, הנביאים תיארו את התיאור שלהם, הם לא כתבו על מה שקיים בעולם הגשמי, הם כותבים על כוחות רוחניים. רק מה, אם היינו במדרגה כל כך גבוהה שיכולים לקרוא את התורה, סתם את התורה, ולקרוא אותה כהשגות רוחניות, היינו הולכים ישר לשם. מכיוון שאנחנו כבר בדור כל כך רחוק מהיכולת הזאת, כי האביות היא מאוד גדולה, אנחנו חייבים ללמוד מושגים, שמושגים שברור לנו שאי אפשר להגשים אותם ולא צריך להגשים אותם. לכן שאלנו קודם שאלה על הספירות, כן? אז יש כל מיני שיטות, אתה יודע, מתארים לך ספירות, ואיפה זה בגוף האדם וכן הלאה. זה, אנחנו מוזהרים מאוד, מהרבש, מהרב, מבעל הסולם, חס ושלום להגשים את הדברים האלה. אוי ואבוי. כי אז אתה בעצם הורג את הרצון לרוחניות. אתה חושב שאתה מבין משהו בצורה גשמית לעצמך. המטרה שלנו היא לשנות את תפיסת המציאות. להגיע למצב שאנחנו רואים את המציאות של עצמנו מצד הבורא. דרך עבודה על קשר עם החברים. זאת המטרה. האמצעי שלנו זה לדבר בשפה שכתבו לנו המקובלים, שבה הם מתארים כוחות רוחניים, לא מתארים שם שום דבר גשמי, כלום. הם מתארים אך ורק כוחות רוחניים, אבל משתמשים בשפה שאנחנו נוכל לקרוא אותה. אותיות כתובות שחור על גבי לבן. אז מבחינה זו, זה לא משנה אם אתה קורא עכשיו זרנפין דאצילות, או אורחה, או פרדשקה, או שאתה קורא עכשיו ספירה, או דלת בחינות דור ישר. זה בכלל לא חשוב. כל אחד מהם מתאר את הכוח הרוחני שאנחנו צריכים לשאוף להיות בו. ואסור, אסור, אסור להתבלבל בזה. מצד אחד. מצד שני, גם כמו שהוא אומר, אסור להרים ידיים, להגיד, לא יודעים שום דבר, אז נעזוב את זה, ניתן לזה, נישן, נלך לישון. לא. אנחנו צריכים להיות כל הזמן באיזון הדק הזה. מצד אחד, כן להתעמק ולנסות להבין, וכמו שהוא אומר, בעוד קופנון ה', אף על פי שמשתדלים מאוד להבין, ולא מצליחים, המאור, האור, פועל עליהם מאוד לקרב אותם למטרתם. האיזון הדק הזה, זאת האומנות שלנו, זו ממש אומנות שצריך לתרגל אותה, יום אחרי יום, לכן חייבים כל בוקר, כל יום, לתרגל אותה. אחרת, זה כמו כל אומן, לא מתאמן, לא מתאמן, מאבד את היכולת. וומן לטין 14.
3: Hola amigos, gracias, buenas noches. Entiendo que el lenguaje de las ramas es nuestra conexión con el mundo de Ein Sof.
4: אני מבינה ששפת הענפים היא הכי ברושה לי עם עולם אינסוף. שאלה שלי, האם זה אומר שלפי הדרגה שבה אני נמצאת, זאת היא ההבנה שיש לי משפת הענפים?
1: כן, איפה שאת נמצאת, זה מה שתביני.
0: כן, ניר.
5: השאלה של אופר קודם לא כל כך עובדה נכון כנראה. הוא לא שאל על ספירות, הוא שאל על ספרות. הרב דיבר על ספרות בהסבר שלו, הוא ניסה לצייר את כל המערכת באיזשהו מושג כזה. לכן מפה השאלה, מה זה ההסבר הזה של הספרות, אם אפשר טיפה לקרב את זה אלינו?
0: כן, הרב אמר, אז אולי באמת כנראה זה לא הובן. הוא אומר ככה, שכל העולמות זה סך הכל רשתות של כוחות המנהלים את המציאות. והמון המון ספרות כאלו, בואו נגיד כך, שמנהלות בסך הכל אחת תוך השנייה, תוך השלישית, וכך עוד ועוד, לפחות נגיד, לא יודע, מיליונים, מיליארדים של ספרות כאלה שקשורות זה עם זה בצורה מדויקת. ועובדים יחד סך הכל כדי להפעיל את הנשמה, את האדם הראשון. שהוא בעצמו, בתוכו, שנמצא בתוך כל העולמות האלה, גם כן בנוי מכל מיני ספרות של הכוחות, רשת כוחות שפועל על כל פרט ופרט שבו. נו, אז הרב תאר, מה יש פה? מה זה אותם ספרות? כוחות רוחניים ש... לדעתי, מה שהוא רצה פה להגיד הרב, זה שמבנה העולמות ומבנה האדם הוא בדיוק אותו מבנה. ולכן הכוחות שאנחנו לומדים כאן על העולמות, הם פועלים על האדם, והאדם בעצם זה שהוא משתווה, עושה השתוות הצורה לעולמות, הוא מפעיל את כל המערכת. אז המערכת כוחות האלה, הוא קורא להם ספרות. בסדר? לא תיאר מה זה, אלא אומר, זה מערכת של כוחות, רשת של כוחות, שנמצא אחת בתוך השנייה. סולט לייק סיטי.
6: Thank you, friends. How does one differentiate corporeal understanding from spiritual understanding?
7: איך אפשר להבדיל בין צורות בגשמיות וברוחניות? איך אפשר לעשות את הקפיצה הזאת מהבנה גשמית להבנה רוחנית?
1: כל מה שאנחנו לומדים זה איך להגיע מגשמיות לרוחניות. אז כשנגיע, אז נבין, נדע, נרגיש. איך עושים את זה? צמצום ואור חוזר.
0: פותח לנו גם בעל הסולם ממש את החלק הראשון שהתחלנו ללמוד, ממש בתחילה, באור פנימי, בחלק הראשון, ממש ממש. אפשר למצוא את זה, וצריכים לזכור, כן? הוא אומר כך, צריכים לזכור שכל חוכמת הקבלה מיוסדת על עניינים רוחניים שאינם תופסים לא מקום ולא זמן, ואין היעדר ותמורה נוהג בהם כל עיקר, וכל השינויים הנאמרים בחוכמה הזאת, אין זאת אומרת שהבחינה הראשונה נעדרת ומקבלת צורה אחרת. אלא השינוי האמור הוא עניין של תוספת צורה לבד. מספרים לנו פה על משהו נצחי, כן? עולם נצחי, איך אפשר לתפוס דבר כזה נצחי, שיש בו כל הזמן שינויים, שהשינויים הם רק תוספות. עוד ועוד תוספות, עוד ועוד הבחנות, שנמצאים בתוך המציאות הזאת, המציאות הנצחית. ולא כמו שאצלנו, בעולמנו, אנחנו מבינים רק את הרצונות, אנחנו פועלים לפי רצון, החומר שלנו הוא רצון, עכשיו אני רוצה משהו, בעוד רגע אני רוצה משהו אחר, וכל מה שהיה קודם נעלם. גם בחלק הראשון של השיעור, הרב אמר שאין בכלל עבר ואין עתיד, אלא אנחנו חיים את ההווה, ומההווה, בכל רגע מצטייר לנו איזשהו עבר אחר ועתיד אחר. הוא הסביר יפה איך אנחנו בונים, איך נבנה הרצון שלנו, כן? אדם אומר לעצמו, כדי להיות בטוח ומאושר, אני צריך $1,000,000, גם להבטיח את הילדים שלי. אז עכשיו יש לי כבר רצון. על הרצון הזה אני מתחיל לפחד. את אדם חי בתוך עצמו, בתוך איזה דמיון, שהדמיון הזה כל פעם משתנה, ואין לו שום קשר למציאות. לעומת עולם רוחני, שבו יש הבחנות, שכל הבחנה היא תוספת אחת על השנייה, ואז הסביר הרב בחלק הראשון, איך לצאת מזה, שבמקום לצייר לעצמנו, צריך לצייר את גדלות הבורא. אם אנחנו מציירים את גדלות הבורא, ומתחילים לדאוג לכך שגדלות הבורא תהיה מול עינינו, אז אנחנו מחליפים את הדאגה על $1,000,000, לדאגה למי שנותן לנו את המציאות, כולל גם את $1,000,000, את הכל בפנים. וזאת הדאגה שמוציאה אותנו לתוך התבוננות חדשה על עצמנו, מהזווית שלו, מהצד שלו. אז הספר הזה, ובכלל כל ספרי הקבלה נולדו ונוצרו רק בשביל זה, שנצא אל תוך המציאות החדשה הזאת. כן, מי היה כאן? כן, ניר. אחרי זה.
8: תודה חברים. זו פעם ראשונה שאני שומע איך בעל הסולם מתאר איך ללמוד את תלמוד עשר הספירות. איך עושים את הבירור הנכון, איך ללמוד את זה? כלומר, עכשיו הטס מתחיל לקבל תרוצה אצלנו בשיעורי בוקר, וזה ממש הודעה גדולה לראות את השיעורים האלה. איך לומדים את המילים שאתה ככה מתיישב בתוך קופסה? ללמוד זה לבד, לעשות אחד המפגשים של הזום עם הסריה ללמוד את זה? איך כדאי?
1: הקטע של לשנן, אני לא יודע אם צריך לעשות את זה בעשירייה, זה מה שנוח לך. מה שבא לסולם, מדבר על התוצאה. אתה תדע את זה בעל פה. זה מה שהוא אומר. תשנן את זה כאילו שזה יש בקופסה. מה שכן, שאנחנו מדברים על לימוד שהוא משיכת אור ושהוא בנייה של כלי, אז זה רק בעשירייה, זה בקבוצה. אז יש את העניין של השינון הטכני, לשבת, לקרוא ולדעת מה כתוב שמה, ויש את העניין של בנייה, של להשתמש בזה כמאור מחזיר למוטב, שזה עניין אחר, וזה עושים בעשירייה.
8: אז כדאי שאחד המפגשים יהיה קריאת תעז בעשירייה?
0: תראה, אנחנו זכינו בזה שיש לנו רב. זוכים עדיין. והרב מלמד איך לעשות כל דבר. אז קודם כל יש לנו את השיעורים, ובזמן שאנחנו רואים את השיעורים שלו, הוא מסביר לנו בדיוק איך ללמוד, מה לעשות. הוא נותן דוגמה, הוא 30 שנה לפחות מלמד אותנו כל יום, כמעט היו ימים של שעות רבות של לימוד תעס. אז אפשר להיכנס לסדרות האלה, ללמוד, להיות, לעקוב אחרי דברי הרב. אם לעשות את זה בעשירייה, אם עשירייה מחליטה שזה מה שהיא רוצה, וזה מה שמחבר אותה, שוב, שלא נתבלבל, אלה אמצעים, יש מטרה. המטרה שלנו, הזכרנו, אמרנו מה המטרה שלנו. אם הסירייה מחליטה שהיא רוצה עכשיו, כל הסירייה, ללמוד תלמוד עשר הספירות ביחד, מבורך. אבל לא להמציא לעצמנו לימוד, אפשר לקחת, לראות שיעור של רב, מאיזשהי מקום, מהסדרה, יש בארכיון מלא שיעורים של תעז, להיכנס, לצפות יחד, לדון בזה, אתם הסירייה. כל הסירייה יש לה את החופש שלה, לבחור איך להתחבר. Women Spain 5.
9: Gracias, amigos. Es sobre esto mi pregunta. Entendí que cada uno comprende según su grado. ¿Acaso en la escena debemos elevarnos al mismo grado de comprensión para conectarnos o la conexión está por encima de esto?
4: הבנתי שכל אחד משיג לפי הדרגה שלו. האם אנחנו צריכים להתחבר לאותה דרגה?
1: אם את מתכוונת לדרגה של המחבר, אנחנו כן צריכים לרצות, אבל זה לא בהכרח בכוחות שלנו. אנחנו צריכים להסתכל על זה כעל משהו שהוא גבוה ופשוט להתבטל מולו ולשאוב ממנו כמה שאנחנו יכולים. חוץ מזה, זה מאור מחזיר למוטב שמתקן אותנו.
4: השאלה אם כל העשייה צריכה להתחבר לאותה דרגה. כל העשייה צריכה להיות באותה דרגה.
0: אנחנו לא, כל אחד יש לו את העבודה הפנימית שלו, ואנחנו כעשירייה דואגים אחד לשני שתמיד נשאף קדימה. גם שמענו בחלק הראשון של השיעור, תפקידנו לזרז את הזמנים. אז העשירייה עוזרת אחד לשני לזרז את השני, אף אחד לא נכנס לשני באיזה דרגה הוא נמצא. זה לא תפקידנו ואסור לנו לעשות את זה. הדרגה של כל אחד ואחד בעשירייה היא עניין שלו. אנחנו שואפים ביחד לעזור אחד לשני, כל הזמן לזכור את המטרה, להתקדם ולרוץ קדימה. לא להתעסק ברוחניות הפנימית של כל אחד ואחד. זה גבול שלא צריך להיכנס אליו. בסדר? יופי. עוד זמן לעוד שאלה אחת, שאול, כן.
10: כן, שמענו הרבה פעמים שלא החכם לומד, וכל המאמץ שלנו צריך להיות מאמץ רגשי, מאמץ בחיבור. גם היום, נגיד בבוקר, בחלק ראשון של השיעור, רב דיבר על הדרך להאיץ את ההתקדמות, היא לבצע את עצות המקובלים, לא להבין אותם, לא לנסות להבין אותם, אלא ממש לבצע. אז איך זה באמת מתיישב עם הדרכה כמו שבעל הסולם נותן פה בהתחלה, על ללמוד את הדברים בעל פה, שצריך לחזור עליהם שוב ושוב, איך ליישב כאילו את שתי הגישות האלה?
1: לחזור על המושגים זה לרכוש את המילון. זה לא אומר לרכוש את המדרגה, או זה לא אומר לרכוש איזושהי השגה. בעל הסולם מדבר בשפה מסוימת, קודם כל אנחנו צריכים לדעת את השפה הזאת, לפחות להכיר את המושגים. אז שהוא אומר איזושהי מילה, תדע על מה מדבר שם. זה דבר ראשון. אתה לומד איזשהו, גם משהו בעולם שלנו, הוא כתוב באיזשהו שפה זרה, אתה קודם כל צריך ללמוד את השפה שהוא מדבר בה, בשביל להבין בכלל מה הוא מדבר. אבל זה שאתה לומד את השפה הזרה, זה לא אומר שכבר הבנת מה שהוא מדבר. אז שפת הענפים, שפת הקבלה, היא שפה. אמנם זה עברית וזה נשמע אותו דבר, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. צריך פשוט ללמוד אותם אחד אחד, לדעת אותם, ואז לגשת ללימוד עצמו.
0: וגם אסור לשכוח שהוא שם, נותן את הסדר הלימוד בסוף ההקדמה לתלמוד עשר הספירות. ושתי פסקאות לפני כן הוא נותן לנו את עוד קופנון-היי, שמסביר איך נכון ללמוד. אז כמו שאמרנו, הכל באיזון מאוד מאוד דק. תמיד צריך לזכור מה המטרה. המטרה שלנו היא להגיע לדבקות בבורא. כדי להגיע לדבקות בבורא, אנחנו צריכים להגיע להשתוות צורה. כדי להשתוות צורה, אנחנו צריכים לצאת מהכלא הקטן שכל אחד נמצא בו, אל החופש של העולם הרוחני, ולשם כך נתנו לנו את השפה הזאת, שמתארת כוחות רוחניים במושגים גשמיים. ואז הוא אומר, תלמדו את השפה הזאת, תדעו אותה, כמונחת בתוך קופסה. למה? כדי שמזה תשאפו להגיע לאותו מקום שממנו היא נכתבה, השפה הזאת. בנימה אופטימית זו, אנחנו נעבור לסיום בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לעשיר 2002, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על מאמר מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 752. נקרא יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 755, טור ב', דברי סיום שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. לרשותנו 24 דקות, בבקשה. מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם? הנה הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו: ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. מצווה זו היא לברך את הקדוש ברוך הוא על כל מה שאכל ושתה ונהנה בעולם הזה. ואם אינו מברך, נקרא גזלן להקדוש ברוך הוא, שכתוב גוזל אביו ואמו והעמידו החברים, שסובב על הקדוש ברוך הוא. משום שהברכות שהאדם מברך את הקדוש ברוך הוא באים להמשיך חיים ממקור החיים, שהוא בינה, לשמו הקדוש של הקדוש ברוך הוא. עד כאן לשונו. אנו רואים כאן שצריכים להיות בית דברים. א', הנאה, מה שהאדם נהנה. ב', שהאדם צריך לברך על ההנאה שקיבל, ואומר אחרת, שאם אין האדם מברך, הוא נקרא גזלן להקדוש ברוך הוא. ואומר, הסיבה היא שעל ידי הברכה הוא ממשיך שפע לשמו של הקדוש ברוך הוא. ויש להבין מדוע אם אין האדם מברך, אינו נמשך שפע לשמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם בכוחו של הקדוש ברוך הוא ליתן שפע, למה הוא צריך להתעוררות על ידי הברכה? הוא מפרש שם באסולם שאביו זה הקדוש ברוך הוא ואימו זוהי השכינה, שעל ידי הברכה נמשך שפע לקודשא בריחו ושכינתה. אבל יש להבין מהי החשיבות של הברכה שתגרום ממשכת השפע מלמעלה, ואם אינו מברך הוא גוזל את השפע, מה שאביו ואימו צריכים לקבל. המאמר חז"ל הנ"ל מובא גם כן בתלמוד, וזה לשונו: כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, שנאמר גוזל אביו ואמו, ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית, ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר הלא הוא אביך קונך, ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. מאי חבר הוא לאיש משחית? אמר רבי חנינא בר פפא, חבר הוא לירובעם בן נבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. גם המאמר הזה קשה להבין, שמי שלא עושה ברכה על הנאה שהוא נהנה הוא חבר לירובעם בן נבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. ויש להבין מה אנו מוצאים את חומר בהברכה, ולמה זה יותר גרוע ממי שעובר איזו עבירה, שמגיע לו עונש על העבירה שהוא עשה, וכאן כאילו העבירה של מניעת ברכה דומה כאילו השחית את כל העולם. ידוע שכל העולם לא נברא אלא בשביל יראת שמיים. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, כל אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. שנאמר, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוקים ירא. ושואל, מהי כזה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא, אלא בשביל זה. ופרש רש"י, בשביל זה שיברא זה. ויש להבין מהו הפירוש כי כל העולם לא נברא אלא בשביל יראת שמיים. וזה נראה לכאורה לסתירה להכלל הידוע שבריאת העולם, כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת שהוא רוצה לברוא העולם מטעם שזה דומה למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. לכן הוא ברא את העולם בכדי לתת לו טוב והעונג. וכאן הוא אומר שהעולם לא נברא אלא בשביל יראת שמיים. כאילו שהבורא צריך שיראו מלפניו, לכן ברא את העולם. ובכדי להבין את זה, צריכים מקודם להבין מה נקרא עולם ומה נקרא יראה. ולפי הכלל שלמדנו, שסיבת בריאת העולמות הייתה מטעם להיטיב לנבראיו, ולסיבה זו ברא בהנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. ובחינה זו נקראת בשם מלכות דאינסוף, מטעם שאז עדיין מלכות לא עשתה סוף על התפשטות השפע, אלא קיבלה בהרצון לענות את עצמה. אלא אחר כך, לאחר שקיבלה את האור, למדנו שאז מלכות השתוקקה להשוואת הצורה, מטעם שכל ענף רוצה להידמות לשורשה. לכן לא רצתה לקבל מטעם תועלת עצמה, אלא מטעם להשפיע נחת רוח להבורא. כלומר, היות שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, לכן מסיבה זו הוא רוצה לקבל. וזה נקרא בדברי הארי הקדוש בשם צמצום והעלם והסתר. כמו שאומר בספר עץ חיים, שמטרם שנבראו העולמות, היה אור העליון ממלא את כל המציאות. ולא היה לא ראש ולא סוף, אלא הכל היה בהשוואה אחד. אלא כשעלה ברצונו להאציל הנאצלים ולברוא את הנבראים, אז צמצם את עצמו, ואז נשאר מקום פנוי. ואומר שם, וזה לשונו, והנה, אחר הצמצום הנעל, הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם נאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. רואים אנו שמטרם הצמצום לא היה עניין של העולמות, שעולם נקרא מלשון העלם והסתר, וההעלם וההסתר שנעשה אז היו, כמו שכתוב, בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. הוא מסביר שם באור פנימי שהפירוש הוא בכדי שתהיה השתוות הצורה הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע. אחרת לא יקבלו שום שפע כדי שלא יהיה שינוי צורה הנקרא פירוד. והמלכות דאינסוף חשקה לבחינת זו. ואם היה גילוי אור בכלי קבלה, לא היה מקום עבודה שיוכלו פעם לבוא לבחינת השתוות הצורה. לכן נעשה הסתלקות האור, שנקרא העלם והסתר. ואחר כך, לפי כוחות התגברות, הנקרא מסך על האור עליון, שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, בשיעור זה מתגלה האור. והיות שהכלי הזה בא מכוח התחתון, היינו שהתחתון צריך לעשות את הכלי, לכן אין בכוחו של התחתון לקבל את כל האור שהיה במטרת הבריאה, שהקדוש ברוך הוא נתן את האור בכלי שהוא עשה, הנקרא רצון לקבל. אלא האור שהיה מאיר בכלי קבלה מתקבל עתה בבחינת שיעורים בזה אחר זה, המכונה לאט לאט, היות הכלים שהנבראים עושים, הנקרא בעל מנת להשפיע, אינם מסוגלים לעשות הכל בפעם אחת. ומזה הטעם יצאו הרבה עולמות, כלומר הרבה מסכים, שכל מסך מצד אחד הוא עושה העלם, ומצד השני נעשה על ידו גילוי. מה שאין כן לפני הצמצום, לא היה מקום לעולמות, כלומר שלא היה מקום להעלם, פשוט מטעם, כמו שכתוב, שאור העליון היה ממלא את כל המציאות. ובאמור יוצא שיש בית פעולות באדם. א', שהוא רוצה לקבל הכל לתועלת עצמו, המכונה שרוצה לקבל כל הנאה ותענוג שהוא רואה לתוך הכלי, הנקרא לקבל לעצמו. ב', שהוא רוצה להשפיע לזולת. וצריכים לומר לפי הנ"ל שהפעולה, מה שהוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, זו באה לו מהקדוש ברוך הוא. כלומר, שהבורא הטביע בהנבראים כלי, הנקרא מקבל בעל מנת לקבל. ועל הכלי הזה אין האדם צריך לעבוד שיקנה אותו, אלא זה בא לו עם הטבע שברא הבורא. מה שאין כן, הפעולה, מה שהאדם עושה לטובת הזולת, זה בא מצד הנבראים. כלומר, שהאדם צריך לתת יגיעה בכדי שיקנה הכלי הזה, מסיבת שלא היה מצד הבורא הכוונה שהתחתונים ייתנו לו, אלא שהבורא ייתן להנבראים. אלא בכדי שלא תהה בחינת בושה, בגלל זה התחתון עשה צמצום והסתר, שלא לקבל שום אור, אלא לפי מה שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. לכן היות שהפעולה הזו התחתון צריך לעשות מכוח עצמו, לכן צריך התחתון לתת יגיעה רבה שהוא יקנה את הכלי הזה, היות שהוא נגד הטבע שבה נבראו הנבראים. נמצא השאלה ששאלנו, איזו פעולה שהאדם עושה שאנו מייחסים אותה להבורא, כלומר שהבורא ברא אותה. הווי אומר, זה שהאדם רוצה לקבל כל טוב לתועלת עצמו, זה בא ישר מהבורא. מה שאין כן פעולה של השפעה, זה אנו מייחסים להנברא. לכן הכלי זה קשה לאדם לרכוש אותה, היות שזהו נגד הטבע. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל, שכל העולם נברא בשביל זה, היינו בשביל יראת שמיים. וכמו כן כתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. והלא, זהו בסתירה למה שאמרו חז"ל, שבריאת העולם הייתה בכדי להיטיב לנבראיו, ולא מטעם שתהיה בחינת יראה. לכן נברא העולם. כמו שאמרו חז"ל, שכל העולם לא נברא אלא בשביל זה. היינו בשביל יראת שמיים, שמשמע כאילו הבורא צריך שיראו מלפניו. לכן ברא בשביל זה נבראים. וכפי שהסברנו, שעולם פירושו העלם והסתר, מתעוררת השאלה, מדוע ברא הקדוש ברוך הוא העלם והסתר, בזמן שסיבת בריאת העולם הייתה להיטיב לנבראיו. אלא שיש כאן עניין תיקון, המכונה בדברי הרב בספר עץ חיים, בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, צמצום את עצמו. רואים אנו שעניין העלם והסתר, הנקרא צמצום, היה בכדי שיוכלו לקבל האור עליון וישארו בבחינת הדבקות המכונה השתוות הצורה. כלומר, הגם שמקבלים טוב והעונג, מכל מקום, היות שמקבלים בעל מנת להשפיע, נקרא זה השתוות הצורה. זאת אומרת, מצד רצון והשתוקקות שיש להם להשפע העליון, הם מוותרים על קבלת הטוב והעונג. אלא מטעם שיש מזה הנאה ותענוג להבורא, מזה שהם נהנים, שזו הייתה מטרת הבריאה. לכן הם מקבלים, היות שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יהנו, ולא מצד שהם רוצים לקבל הנאה לעצמם. והתיקון הזה הוא דווקא על ידי ההעלם וההסתר, שאז יש מקום לבחירה, לומר, אם לא על הכוונה דלהשפיע, הוא לא רוצה לקבל. מה שאין כן, אם היה האור מגולה, כמו שהיה מטרם הצמצום, איך אפשר לומר, בזמן שהאור העליון ממלא את כל המציאות, שיהיה מקום לבחירה? כלומר, שאם הוא לא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא לא מקבל. זה היה בלתי אפשרי, היות כי אנו רואים שלאחר כל הצמצומים שהיו, ואינו אומר בעולם הזה בבחינת גילוי, אומר הארי הקדוש, אינו רק נהירו דקיק ירד מהקדושה להחיות את הקליפות. זאת אומרת, כל התענוגים הנמצאים בעולם הגשמי אינו יותר מאור דק מאוד בערך האורות שיש בקדושה. ואנו רואים איך שקשה לאדם בזמן שמקבל תענוג גשמי, שהוא תענוג קטן בערך רוחניות, ששם הוא עיקר התענוג, מכולם קשה לו לומר שאם אין אני יכול לכוון בעל מנת להשפיע, אני מוותר על התענוג. אם כן, נצייר לעצמנו, אם היה מגולה האור, למשל, האור המלובש במצוות ציצית, איך האדם היה מסוגל לומר שהוא מוותר על התענוג אם אין ביכולתו לכוון בעל מנת להשפיע? ובאמור נבין שעניין עולם פירושו העלם, ובזה נוכל לפרש מה שאמרו, אין העולם נברא אלא בשביל זה. היינו בשביל יראת שמיים. אולם, מהו הפירוש יראת שמיים בדרך עבודה להגיע להאמת? והפירוש הוא, כמו שמובא בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו. אמנם, הן העירה הראשונה והן העירה השנייה אינן חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ובזה נבין מה שכתוב, כל העולם נברא אלא בשביל יראת שמיים. שהפירוש הוא שכל עניין ההיעלם שנקרא עולם, לא נברא ההעלמה הזו אלא בכדי שיהיה מקום להגיע לבחינת השפעה. כלומר, שאם לא היה ההיעלם, לא היה מקום שנוכל לעבוד בעל מנת להשפיע. ולפי זה, יהיה הפירוש על מה ששאלנו, שמה שכתוב שהעולם נברא בשביל להיטיב לנבריו, הכוונה על מטרת הבריאה. כנ"ל במה שאמר הקדוש ברוך הוא, שזה דומה למלך שיש מגדול מלא כל טוב. ואחר כך בא תיקון הבריאה, שהוא לעבוד בעל מנת להשפיע, שתהיה בחינת דבקות, השתוות הצורה, שזה נקרא יראה. ועל התענוג הזה נעשה בחינת עולם, שפירושו שיהיה העלם והסתר. נמצא שהעולם שהוא העלמה נעשה בכדי שיראו מלפניו. זאת אומרת שהירא היא לטובת האדם, שתהיה לו אפשרות לעבוד לטובת הקדוש ברוך הוא. ואין לומר שהקדוש ברוך הוא צריך שיראו מלפניו, אלא כנ"ל שהירא היא שהאדם מפחד, אולי לא תהה לו יכולת לעבוד בעל מנת להשפיע. לטובת זה נעשה ההעלם, בעבודה זו שייכת לאדם, שהוא צריך לתת יגיעה גדולה עד שיקנה הכלים האלו. כנ"ל שהוא מסיבה שהוא נגד הטבע, היות שהקדוש ברוך הוא נתן בהנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. כלומר, שבכדי שהאדם יחזיק את היראה, הנקראת מלכות שמיים, עשה תיקון. היינו, ברגע שהאדם עוזב את המלכות שמיים, הנקראת אמונה למעלה מהדעת, עשה השם מעשה שהוא שהאדם תכף יורד ממצבו, שהיה חושב על רוחניות, ונופל לתוך עולם הגשמי, שאין שום קשר בין זה לזה. והנפילות האלו גורמות שהאדם ישמור עצמו שלא ישנה את סדר העבודה של האמונה למעלה מהדעת. ועיין בהקדמת ספר הזוהר, דיבור המתחיל, פירוש, אולם כל ענייני יראה הוא רק עניין לטובת האדם, ולא שחסר להבורא שהנבראים יכבדו אותו כדוגמת מלך בשר ודם, אלא כל מה שעשה הוא לטובת האדם, שעל ידי התיקונים האלה שהבורא עשה, הם ידריכו את האדם ללכת בדרך הישר, שהוא יגיע למטרת הבריאה, שהיא שהנבראים יקבלו טוב והעונג. ועתה נבהר מה ששאלנו בעניין הברכה. מה שכתוב, הנהנה בעולם הזה בלי ברכה, הוא דומה כי ירובעם בן נבט. ושאלנו, מדוע העבירה של הנהנה בלי ברכה כל כך חמורה יותר משאר עבירות, כאילו בשאר עבירות שאדם עושה הוא לא דומה לירובעם בן נבט, שהיה חוטא ומחטיא את הרבים? מה שאין כן הנהנה בלי ברכה, הוא דומה לירובעם שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. ונעבור לשיעור.
1: אז שמעתם איזה מין, כן? משלבי הסולם קרח ג' פרשת בדברים יקב, עקב, מהי הפעולה שבאדם בדרך עבודה שמייחסים להשם? יש כזאת פעולה שמייחסים להשם או יש כל אדם? מה עונה? מישהו שמע מה אמר? יש שאלות? כן.
2: הוא עובד עכשיו פה על ירד שמיים, אנחנו יכולים להגיד יותר.
1: ירד שמיים? מי לא מפחד? רק מי שאין לו זכר הוא לא מפחד. הוא אדם שאף פעם לא היה במגע עם עם החיים, שלא קיבל מכות, לא קיבל שום צער, לא הרגיש שום גבול לרצון שלו, אז הוא לא מפחד. מי שירגיש גבול, שכבר יודע שיש הגבלה, כבר יש לו איזושהי הרגשה, מזה הרגשת הפחד. יש לנו כלי, רצון לקבל. כנגד זה תענוג. הכלי נברא על ידי התענוג, על ידי האור, והוא בדיוק מותאם לאור לפי כמות ואיכות. כלי זה רצון ליהנות. אם רצון ליהנות מרגיש שלא יוכל ליהנות, מרגיש הגבלה בלמלות את עצמו, כבר מתחיל לו מזה הרגשת הפחד, יראה. מההרגשה הנמוכה ביותר, קטנה ביותר, סתם קצת גבול, הגבלה, עד פחד הגדול ביותר. פחד זה תוצאה מריקנות הכלי. הכלי יכול להיות בשתי כיוונים. או פחד מזה שכלי שלי ריק, בעל מנת לקבל, ופחד מזה שכלי שלי ריק, בעל מנת להשפיע. מכאן יש לנו שני סוגי עירה. עירה לכיוון עצמי, על העולם הזה, על כל התענוגים שבעולם הזה, אם יהיו לי, לא יהיו לי, כן? זה משפחה, בריאות, כבוד, כסף, כל הדברים, כן? ופחד את העולם הבא, האם אני אקבל את העולם הבא? לפעמים פחד מהעולם הזה יותר גדול מפחד העולם הבא, אז זורקים. פחד מהעולם הבא, לפעמים יכולים לפתח באדם פחד מהעולם הבא, שהוא מוכן לוותר על כל העולם הזה עד כדי כך, רק איכשהו להיות בטוח שלא יחסר לו בעולם הבא משהו. להיכנס למנזר, לעשות בחיים האלו כל מיני עינויים על עצמו. כן? בסופו של דבר, בן אדם מכסה בהווה את הפחד, שנקרא או מעולם הזה או מעולם הבא, אבל שניהם זה רגשות שבעולם הזה שעכשיו מרגיש. אלא רק נראה לו שהוא חושב על עתיד. הוא לא חושב על עתיד. ההרגשה כביכול של עתיד, ההרגשה היא רעה של עכשיו. זה מה שהוא צריך לחסות. ויש עירה מזה ש... איך אני משפיע, איך אני ממלא את הכלי שלי על מנת להשפיע. זאת אומרת, האם אני ממלא את הכלי שלו? אמנם שכלי שלו, אין לי שום גישה מה זה שלו. אין? זה גם כן אני מודד לפי כלי שלי, כמה שאני מבין מה זה השפעה, כמה שאני מבין ומרגיש מה שאני עושה לבורא, לפי זה יש לי כלי דהשפעה, ואני ממלא אותו. זאת אומרת, זה גם כן כלי שלי, וגם כן הרגשה פנימית שלי, ומה שיש בחוץ, שום דבר בחוץ, אני לא יודע מה יש. כל הרגשות האלה הם בתוכנו. וכל הרגשות האלו הם בהווה. אף פעם לא היה ולא יהיה. זה בסדר? נו, אז מה אתה שואל על זה? לפי מה שאמרתי, לפי זה תבנה את השאלה.
2: עיקר זה הגבלה, כן?
1: לא עיקר זה הגבלה. אני אומר, אדם מפחד מהגבלה, מכלי ריק. ולכן מוכן לעבוד, לוותר על כל מיני דברים, אם מרגיש שכלי יהיה ריק. ועל כלי ריק הזה, או על מנת לקבל, או על מנת להשפיע, או בעבר, או בהווה, או בעתיד, הוא מוכן לעבוד. כדי לא להרגיש את הריקנות הזאת. יש אנשים שפחדים מעניות. מה יהיה למחר, או מה יהיה לבעוד 10 שנים. אדם חושב, אני צריך להבטיח את עצמי וגם קצת משהו להשאיר לילדים. זה בדרך כלל הדאגה של האדם. ככה. אז הוא מפחד, הוא כבר תכנן, נגיד, אני צריך לעצמי טה-טה-טה-טה-טה, עושה חשבון כמה, ולילדים אני צריך כך וכך וכך וכך, אז אני צריך בשביל זה $1,000,000. אז כבר הוא מרגיש את הכלי הזה $1,000,000, ויש לי פחד שכלי הזה יישאר ריק. ועכשיו הוא מתחיל לעבוד על זה. אז זה הרגשה מכלי ריק שבנה בתוכו.
2: עולמת השמיים.
1: יראת שמיים זה נקרא פחד שאני לא אמלא את הכלי שלו. מה זה כלי שלו? עד כמה שאני מבין מי זה בורא, עד כמה שהוא חשוב, כנגד חשיבות שלו, אני בונה בזה אצלי חיסרון, להתייחס אליו, למלות את הכלי שלו, לתת לו, על הכלי שלו, שלא יישאר, על הכלי הזה שלא יישאר ריק. יש לי פחד, האם אני ממלא את הכלי הזה? זה נקרא יראת שמיים. הכל מכונס בתוך הכלי, בתוך רצון לקבל. רק בכל מיני אופנים, בכל מיני התייחסויות למילוי. גם לקבל, גם להשפיע, גם עבר ועתיד, גם כל מיני אופנים של התענוגים, בימיים, כסף, כבוד, מושכלות, רוחניות, גשמיות, איכשהו לא חשוב. הכל מדובר על הכלי, על הרגשת הכלי. גם זמנים, גם סיבות, גם הכל בתוך הכלי.

0: זה מובן, זה לא מובן. אנחנו רוצים לדעת מאיפה יש לנו את זה, כדי להתעלות מעל זה. הפיזיולוגיה הזאת, פיזיולוגיה הזאת, צריכים, רוחנית, צריכים לדעת, כדי להכיר את עצמנו, וסך הכל אנחנו לומדים את עצמנו, אנחנו לומדים רק את הכלי שלנו. ואיך בתוך הכלי שלנו אנחנו פועלים? גם בורא בתוך הכלי, גם נברא בתוך הכלי, גם כל העולמות בתוך הכלי שלנו, הכל בתוכו. וכל מיני זוויות, איך אתה מסתכל, איך אתה מרגיש את הכלי שלך, זה בונה לך את, את העולם שלך. אז ההרגשה הנכונה, זאת אומרת, אם אתה יכול לבדוק, לבקר את ההרגשה שלך בתוך החיסרון, אז אתה כבר יכול להתחיל לטפל בעצמך. כבר אתה מבין שסיבה לרגשות, ובאיזה צורה אתה יכול איכשהו לאזן אותך, את עצמך. מה חסר לך כדי לא להרגיש פחד מהעתיד? עכשיו, העתיד זה נקרא נגיד כלים חיצוניים, ריקניים, כלפי המצב הנוכחי. אז מזה כבר אפשר לדבר על על הצמצום ב' ואיך שנעשה ואורות המקיפים ואורות הפנימיים, היחס ביניהם, איך שהם בונים את ההווה והעתיד של הפרצוף. זה שאדם מתחיל באיזושהי צורה לראות את זה בצורה בוגרת, נותן לו בכל זאת איכשהו אפשרות להתייחס לעצמו בצורה אובייקטיבית מהצד, ולקשור את עצמו עם מה שהוא קורא. סתם להגיד זה האדם, זה האדם, זה לא אדם. אם אדם לא מתייחס לזה כאדם, זה בהמה שהיא מרגישה, אבל לא, לא, לא מבינה מה היא מרגישה. אם לא מבינה, לא יכולה לעשות שום דבר עם ההרגשה שלה. אתה נכנס כאן לפסיכולוגיה רוחנית. ואין שום בעיה בזה, רק לא לברוח מההבנה שאנחנו מדברים רק על הכלי. שכל מיני צורות ההרגשות, כמו שכלי מרגיש, זה נותן לנו מאלף עד תו כל המילון שלנו, רק מתוך ההרגשת הכלי. כן.
1: הצופה הזה, כאילו הנקודה הזאת שמסתכלת מהצד, היא לא משחקת במשחק. המשחק הוא כאילו קבוע מראש, והיא רק צופה. אז איזה כוח יש לה חוץ מההבנה?
0: זה שאתה אומר שזה לא יעזור לי שאני מסתכל על עצמי מהצד, המשחק הוא מכור מראש, ואני רק יכול להיות צופה, גם זה, המחשבה הזאת באה מתוך התפעלות שלך, מהכלי שלך. אז אם תצא פעם מתוך ההסתכלות הזאת, ותסתכל על עצמך מצד הבורא כביכול, כביכול, אז תרגיש מעל הבריאה. וזה ייתן לך חיים רוחניים, מה שנקרא. מה זה נקרא חיים רוחניים? שאתה לא תהיה מושפע ונכלל בתוך הכלי עצמו עם הרגשות שלו. מה נותן לנו צמצום? ועל מנת להשפיע. זה נותן לנו חופש מהתפעלות מהכלי עצמו. קודם כל. מה זאת אומרת? לצאת מעל המחסום.

0: לצאת מעל המחסום זה נקרא אני מתרומם מעל הרצון לקבל, מעל הכלי שלי, ומסתכל עליו מצד הבורא. כביכול. אני, אפשר להגיד כביכול. אבל זה מקנה לי הסתכלות אובייקטיבית. הסתכלות אובייקטיבית. זה אי אפשר להעביר, אבל אתה רק אז יכול להגיד בכלל מי אתה. כי אתה מקבל איזשהו חלק שהוא ממש מחוץ לבריאה.
1: בהתפעלות
0: אובייקטיבית,
1: בהתפעלות
0: אובייקטיבית. למרות שאתה לא יכול לצאת מהטבע שלך של רצון לקבל, המחשבה אתה מקבל כמו של בורא, וממחשבה הזאת, שזה על מנת להשפיע, ממחשבה הזאת, אתה מסתכל על הבריאה, על עצמך. זה דבר ש כביכול בלתי אפשרי. זה כמו שאנחנו אומרים, איך אני יכול לצאת מעצמי לגמרי ולהיכנס למישהו אחר ומתוך הגוף שלו, מעיניים שלו, כאילו אני נכנס לראש שלו, מתיישב בראש שלו ומבפנים מתוך הראש דרך עיניים שלו מסתכל על עצמי. האם זה אפשרי? זה מה שנותנים לך. זה שאתה רוכש תכונות הבורא מהתכונה שלו שרכשת דרך עיניים שלו, דרך מחשבה שלו, דרכו, כן? אתה רואה את עצמך. זה נקרא שרכשת טבע אחר. איזה טבע אחר יש חוץ מ... חוץ משלנו? רק בורא?
1: אני לא
0: מבין את
1: ההבדל בין הסתכלות,
0: בין הסתכלות
1: מהצד
0: לבין
1: הסתכלות מתוך בורא.
0: איזה הבדל יש בהסתכלות, איך שאני רואה את עצמי מתוך עצמי, או איך שאני רואה את עצמי מתוך הבורא כאילו, כן? שמסתכל על עצמי. איזה הבדל, שאתה מתחיל להסתכל על עצמך כמו על נברא. כמו על נברא. לפני זה לא. מה זאת אומרת? שאתה רוכש מידת השלמות ונצחיות כלפי זה שאין זה בנברא. אני לא יודע איך להגיד. אין מילים.
1: במה שונים הכלי המדידה אולי? החלוקה שלך לקטגוריות?
0: כלי המדידה שונים בזה שאז אתה מקבל קני מידה נצחיים. אתה יוצא מגדר הזמן. אצלך אתה כבר לא חסר. אתה לא נמצא בהגבלת הזמן, בהגבלת המקום, בהגבלת המילוי. אתה פורץ מה... לא יודע איך להגיד, פשוט נעלמים לך כל ההגבלות של הכלי. זה חשיבה אחרת. זה חשיבה אחרת שהיא מחוץ לגבולות זמן תנועה מקום. אין לי מילים. זה דרך, גם כמו שהוא מסביר, זה דרך עולם שנה נפש. זמן תנוע מקום. אבל מה אני רוצה להגיד? ובכל זאת, אפילו שאתה יוצא כביכול ומסתכל מצד הבורא על עצמך, אתה לא יוצא מעצמך. גם ההרגשה הזאת, אם כבר נלך הלאה, גם ההרגשה הזאת היא בתוך הכלי שלך. אז מה זה נקרא שאתה מסתכל מצד הבורא? אתה לא יוצא מהכלי שלך אף פעם. זה מפני שרכשת התכונות שלו בתוך רצון לקבל, ומתוך התכונות שלו אתה מסתכל על היתר הרצון לקבל כלא מתוקן. הלא מתוקן, ואז כביכול יש בתוך הכלי שלך חלק הבורא וחלק הנברא, ו... אבל ככה אנחנו אף פעם לא יוצאים מהכלי שלנו. זאת אומרת, הכל מתוך רצון לקבל, גם הרגשת הבורא, גם מחשבות הבורא, מה שאנחנו תופסים. כן.
1: עמוד נ"ח.
0: אני לא קראתי את זה, אני לא יודע בכלל על מה דיברתם. נו, נו, בוא.
1: כתוב, והתיקון הזה...
0: רגע, רגע, תגיד בכל רם...
1: עמוד נ"ח, פסקה והתיקון.
0: עמוד נ"ח, פסקה... אבל התיקון הזה, כן.
1: והתיקון הזה הוא דווקא על ידי הלם וההסדר, שאז יש מקום לבחירה לומר, אם לא על הכוונה זה להשפיע, הוא לא רוצה לקבל. עכשיו, אבל אנחנו רואים שבחירה זה מול שני דברים. יש קבלה דרך השפעה וקבלה דרך קבלה. והכוונה לקבל, אבל אין לו את האפשרות הזאת לקבל, והצמצום אין את האפשרות הזאת לקבל על מנת לקבל. בעצם הבחירה הזאת היא לא בחירה שהיא אמיתית בין לקבל על מנת להשפיע אלא לקבל על מנת לקבל. אין לנו את האפשרות הזאת, אז אין פה את המקום לבחירה.
0: והתיקון, בסדר, זה רגע, אז בוא נראה קודם. דף נ"ח, פסקה הראשונה. כלומר, הגם שמקבלים טוב ועונג, מכל מקום היום שמקבלים בעל הבית, היות שמקבלים בעל מנת להשפיע, נקרא זה השתנות הצורה. זאת אומרת, מצד רצון השתוקקות יש להם להשפיע לעליון. הם מוותרים על קבלת הטוב ועונג, אלא מטעם שיש מזה ענה ותענוג להבורא, מזה שהם נהנים, שזה הייתה מטרת הבריאה, לכן הם מקבלים, היות שקדוש ברוך הוא רוצה, שהם יהנו, ולא מצד שהם רוצים לקבל הנאה לעצמם. זאת אומרת, הולכים ליהנות בגלל שבזה יש הנאה לבורא. הלאה. והתיקון הזה הוא דווקא על ידי אלם ואסתר, שאז יש מקום לבחירה. מה זה לבחירה? בשביל מה אני נהנה? או שיהיה לי טוב, או שיהיה לא טוב. שאם לא יהיה אסתר, אז אני לא יכול לבחור. אני לא יכול לעשות את המעבר, ליהנות שיהיה לא. אם לא, על הכוונה זה להשפיע. הוא לא רוצה לקבל. מה שאם כן, אם היה האור מגולה, כמו שהיה מטרם הצמצום, איך אפשר לומר בזמן שהאור העליון ממלא את כל המציאות, שיהיה מקום לבחירה? כלומר, שאם הוא לא יכול לכוון בה על מנת להשפיע, הוא לא מקבל. אז מה אתה שואל? מתי אני יכול להגיד שאני הולך ליהנות רק בשבילך? שאני בוחר בזה. מתי? שאין לי כלום. אני עושה בעצמי שאין לי כלום. אני רוצה לבדוק. איך אני, האם אני לא מרמה את עצמי? אני בודק שאין לי כלום, ואני מסכים להישאר בזה. אני רוכש תיקון שלא חסר לי שאין לי כלום, שאני כבר לא חושב על עצמי, שלי לא חסר. נשאר לי רק להיות, להרגיש שחסר לך. ואז אני פותח את הכלי שלך, ואותו אני ממלא, ואני מסתכל איך אני יכול למלא את הכלי שלך, הוא ימלא רק שאני אתמלא עם התענוג. אז אני שוב פותח את הרצון שלי ליהנות, בהתאם כמה שאני מרגיש שאני רוצה לענות לך, ואותו רצון ליהנות בי, אני ממלא. וכשאני ממלא אותו, אני כל הזמן נמצא עם העיניים, מכל הרגשות, בך. לראות איך אתה נהנה. יש כאן סדרת התיקונים לא, לא, לא פשוטה. אבל תיקון הראשון זה לעשות צמצום. איך הוא כותב שם בהקדמה לתלמוד ספירות? והתיקון הראשון הוא לעשות כך שלא יהנה בשום דבר מהעולם הזה, כן? פשוטו כמשמעו. ואז הוא בטוח ש... וכן הלאה. איפשהו אומר על חיי צער, כן? איך שפעם זה היה.
1: אני שואל, בתוך כל זה, איפה
0: נמצאת
1: הבחירה של הבן אדם? כי הוא ניסה לקבל בשביל עצמו, ראה שהוא לא מצליח.
0: הבחירה שבאדם זה לא כאן לבחור במשהו, הבחירה של האדם כל הזמן ללחוץ על עצמו, להמשיך. לא יותר, אתה לא בוחר דרכים. אתה בוחר איך, מאיפה, האם אני רוצה עוד לתקס קצת כוחות להגיעה, לעוד קצת לחץ, לעוד קצת להתקדם. זה הבחירה. לא יותר. הבחירה היא זירוס הזמן.

0: אתה לא בוחר דרכים, אף פעם. איזה דרך אתה יכול לבחור? אתה יודע בתיקונים, מצב הבא שלך, המצב הנוכחי, איך לעבור מזה לזה, מה יצא מזה. זה ברור שלא אנחנו עושים את זה. זה שאנחנו מחפשים דווקא בזה ללכת, זה טיפשות. שאנחנו מחפשים דרכים, היה אצלי אתמול פפר. בחור מאוד חכם, פיקח, פרופסור, ממש איש מיוחד במקצוע שלו, במוטורולו שם, מנהל, אחד ממנהלים גדולים בפרויקטים כאלו. לא יכול. אני חייב לראות, אני חייב... קשה לתפוס, שאנחנו, זאת אומרת, הוא רוצה לראות. לראות ככה בכללות תיאורטית אנחנו יכולים, אבל על עצמו אדם, על שלב הבא שלו, אף פעם לא רואה. זה קשה, קשה מה שקשה לאיראן, גם שכל הזמן מתלונן. אנחנו יכולים רק לתת לחץ, להתקדם וקצת לראות בעבר. אחר כך, באמת לראות אי אפשר עכשיו. רק אחרי מחסום, אז רואים את השלב. כי זה... עד שלא עברנו מחסום, לא עברנו מדרגה הראשונה. זה סך הכל מה שאנחנו עוברים, זה סך הכל דרגה אחת, בעולם הזה. היה שם שאלה למישהו. לא? כבר זהו, נרגו. כן.
1: מתוך הקודם מתבלת על הפחד, איך מתוך הפחד הראשון הזה של האדם, הפחד שלו על העתיד, איך בתוך זה יש מקום לזה שייכנס דבר נוסף, ההסתכלות הזאת מהצד על הפחד הזה? איך מתווסף? הנקודת התחלה זה הפחד של האדם, היראה הראשונה. זאת אומרת קודם שיש שני סוגי פחדים, או שהוא מפחד מה יהיה איתו, או שהוא מפחד מה יהיה עם הבורא.
0: כן.
1: איך בפחד הראשון של האדם מתווסף לזה משהו נוסף?
0: מה זה מתווסף משהו נוסף?
1: הדבר הנוסף זה הסתכלות על הפחד הזה כאילו מהצד.
0: מהצד אפשר לראות את הפחד שלי, אם אני רוכש איזה תכונות הבורא. אנחנו לא מדברים על פחדים בימיים, וגם בפחדים בימיים יש לנו את ההעתקה מזה. אני צריך כלים שונים כדי לראות ולהבחין את עצמי. אז אם לא הייתה לנו שבירת הכלים, ובתוך הנשמה לא היו נכנסים תכונות זרות לרצון לקבל, לא היינו אף פעם יכולים באיזושהי צורה אובייקטיבית, כביכול אובייקטיבית, צדדית בוא נגיד, לחשוב ולראות את עצמנו. כך כל אחד ואחד בעולם הזה גם כן יכול קצת לראות את עצמו מהצד, כאילו. זה העתקה משבירת הכלים. לבהמות אין דבר כזה. לחיות, רק לבני אדם. לבני אדם מפותחים יותר, יש להם אפשרות לראות את עצמם, אני מדבר על בהמיות, יש להם אפשרות לראות את עצמם מהצד, ולחקור והכל, יש בזה הרבה מדע, פסיכולוגיה, כל מיני דברים. זה לא חייב להיות שמי שמתעסק בקבלה, אבל מאיפה זה, ממה זה נובע? זה נובע מזה שעל ידי שבירת הכלים נכנסו בנו, בכלים בימיים שלנו, התכונות כאלו שאנחנו בני אדם ולא בהמות. אז אנחנו מרגישים עבר ועתיד בתוך ההווה, ואנחנו יכולים להסתכל על עצמנו ולחקור את עצמנו, כביכול גם כן בצורה אובייקטיבית מהצד. כמו שעושים פסיכולוגים שם כל מיני. פרויד נגיד, אז הוא כתב על עצמו, בהסתכלות מהצד כביכול, כן? על הכל התנהגות שלו מילדות ועד ש... נמצא עכשיו מדען פסיכולוגיה. פסיכולוגיה. אז בלבדיל אותו, כאילו אותו יחס, אפשר לפתח על כל הבריאה ועל כל כולו של האדם מצד הרוחני. איך הבורא מסתכל? איך זה מצד הבורא? ואם אדם יוצא מהמחסום ורוכש כלי רוחני, זאת אומרת, ששם הוא נבדל מהרצונות שלו, מדאגות על עצמו, זאת אומרת, מהסתכלות על עצמו, כמו שזה שלו, עצמו, ותופס בזה הסתכלות הבורא אליו, אז זה הצורה האובייקטיבית מה שיכולה להיות.
1: מה התנאי שזה יקרה?
0: התנאי שזה יקרה זה צמצום. התנאי שזה יקרה זה תיקון שהוא מקבל מלמעלה, שבכלים שיש בהם רצון לקבל, חוסר מילוי, הם יקבלו מילוי, אפילו שזה לא מילוי האמיתי, הטבעי שלהם. כלי רוצה לקבל אור חוכמה, במקום זה מקבל את אור חסדים ונרגעת. זה דבר מאוד מיוחד. אני רוצה ליהנות. כלי שלי מרגיש רק יש או אין. תענוג שהוא רוצה. כן? זהו. פתאום, במקום לקבל תענוג שהכלי הזה רוצה, אור חוכמה, אני במקום מילוי, מרגיש בתוך הכלי הזה, נותן המילוי, וזה ממלא אותי, ואני לא רוצה יותר. מאיפה זה בא? איך שבחינה א' הופכת להיות בחינה ב', לא צריכה יותר. אז אם אני אקבל, ברצון לקבל שלי, הרגשת הבורא, במקום מילוי שרציתי קודם, תענוגים בימים, כסף, כבוד, מושכלות, כל הדברים מה שאתה רוצה, בכל החושים שלי, אני אקבל הרגשת הבורא, תו לא. אני לא צריך שום דבר. אני לא אקבל תענוג עצמו, אני ארגיש נותן את תענוג. מספיק לי. למה ככה? לבהמה זה לא יהיה מספיק. האדם מפותח בארבע בחינות, כך שכלי שרוצה חוכמה, יסתפק בזה שמקבלת חסדים, מה שנקרא, הרגשת הבורא. אז כבר שיש לי מילוי לא טבעי שלי אחר, שנותן לי להיות נבדל מזה שהחיסרון ישלוט עליי, זה נותן לי אפשרות להיות עצמאי, עכשיו אני יכול למדוד, לבדוק, לקבוע איזה מילוי באמת אני רוצה. או מילוי לפי טבע שלי, או מילוי שאני נותן לו לפי טבע אחר. יש פה הרבה דברים, אבל זה המעבר, אתה אומר, איך יכולים כאילו מצד אחד לעבור מצד השני. אז לא חסר לנו שום דבר חוץ מהרגשת הבורא. זה תיקון לכלי. כי אין שום דבר חוץ משני פרמטרים. או תענוג שממלא אותי, שאני מרגיש מה שיש לי על השולחן, או הרגשת הבעל הבית שעומד ליד השולחן. אחד משניים, אין חוץ מזה. ואני, שזה הכלי. אז אין לי בין מה לבחור כל כך. או זה, או זה. תגיד שאני יהיה מושפע ושפוט, כן? או תחת זה, או תחת, לא חשוב. אבל אין יותר משני אלה. אני הקוס, שלפני יש שני אפשרויות. והבורא על ידי היסורים, שלא נותן לי מילוי ישיר מהשולחן, כאילו מלמד אותי שאני חייב לחשוב על מילוי אחר. למלות את עצמי בהרגשת נכחותו, שזה ייתן לי עצמאות, מה שנקרא. שאלה מה זה עצמאות כאן, אבל... ואז אחרי זה אני כבר מקבל אותו תענוג מהשולחן, אבל כבר בצורה אחרת. אני כבר משתמש בכלי שלי כאמצעי, לא כמטרה. לא המטרה שלי כבר למלות את הכלי, המטרה שלי על ידי מילוי הכלי להגיע למשהו מעבר לזה. רעיון מאוד פשוט.
1: איך החוסר במילוי בצד
0: אחד
1: מביא
0: למסרון השני?
1: כלומר, על ידי
0: היסורים
1: הוא מלמד אותי, למה זה...
0: על ידי היסורים הבורא מלמד אותי, למה? הוא לא נותן לי ליהנות מהשולחן. כן, אבל אני סובל, אז אני רוצה לברוח מהיסורים. לא אכפת לי את השולחן כבר, אני לא רוצה להרגיש שיש לי רעבון. אני לא רץ אחרי תענוג עצמו, אני כאילו מתייאש מזה שאני אשיג אותו. המטרה שלי, איך אני ירגיע את עצמי. לא על ידי התענוגים, לא חשוב, שלא יהיה לי רצון. שלא יהיה לי רצון. ובצורה אינסטינקטיבית בעולם הזה אנחנו כך עושים. אין אדם חושק בבת מלך, בשביל מה לו לסבול, הוא אף פעם לא יקבל אותה. כן? זהו. אז אני מקטין את החיסרון שלי, כביכול. לא רוצה לחשוב עליו. כן? מקטין. אבל לא נותנים לי. כי כל האגו שלי ורצונות שלי מבפנים כל הזמן מתפתחים. ומביאים אותי בכל זאת לאיסורים. אני לא מסוגל להשתיק את עצמי, להרגיע. ואז אני מגיע למצב שאני מחפש רק איך לא לסבול. איך לא לסבול? זה השאלה מה טעם בחיינו, שבסופו של דבר מביאה אותי לחיפוש. האם אני באיזושהי צורה יכול להרגיע את עצמי? כן. איך? טעמו וראו כי טוב השם. גמרנו, עזוב את כל מה שאתה חושב תענוגים. יש מקור אחר. ואתה תתמלא ממנו ואתה תהנה ממנו. מי הוא? השם. מי זה לא יודע? חפש אותו. אבל... משם תשכח מזה שאתה יכול למלות את עצמך עם מה שאתה מרגיש בצורה ישירה בכלים שלך, חפש אותו. זה הפתרון היחיד, לא לסבול. לא. מה שיש על השולחן אף פעם לא תקבל. לא. אלה, תראה את הבעל הבית, תראה איזשהו, איזשהו יפה, חושב עליך משהו, לא חשוב מה. זה ימלא אותך. הבורא ממציא את עצמו כמילוי, במקום המילוי הטבעי.
1: כאילו
2: האדם צריך להתרגל, להסתגל לזה. כן. נו, כן. גם בשלב ההכנה אתה עובר מצבים שעכשיו רצונות שלך שורפים אותך, או ש... אתה מרגיש כזה שקט, כאילו פתאום עוזבים אותך. השאלה אם יכולה להיות לך בכלל שליטה לך. אם אתה יכול...
0: מי מדבר על שליטה? אני לא מבין אותך. כמה פעמים אני אמרתי שאתה לא שולט בשום דבר חוץ מדבר אחד. לעשות תאוצה בהתפתחותך על ידי זה שמה שבידך בכוחך לעשות, עשה. אתה תראה איך שהם ממציאים לך דברים. אתה מטומטם, אתה לא רואה כלום, אתה לא מבין כלום. תעשה הכל מהר. זהו. אתה רואה איזה יש לך דברים. החוכמת הקבלה הגדולה, העשירה והמקובלים, החכמים, שרואים מקצה עולם עד לקצה, מה הם ממליצים לך לעשות.
2: מה לעשות
0: את
2: זה? מה
0: לעשות?
2: מה זה
0: תאוצה
2: זה? במה זה
0: מתבטא?
2: ביחס שלי, במעשים פיזיים? במה זה
0: מתבטא? השאלה שלך גם כן לא נכונה. השאלה שלך צריכה להיות כזאת אולי. מה אני משיג על ידי שאני עושה כל מיני מעשים ללא שכל, ללא דעת, ללא הבנה, וככה ממה שבא לי, ממה שאני פתאום חושב, מי סומך על השכל שלו, על משהו? מה זה נקרא מה שבידך בא, תעשה? זאת אומרת, בכל רגע שאתה מבין איך שאתה מבין שאתה צריך לעשות לכיוון ההתפתחות, מתוך זה שהם ממליצים לך לעשות, כן? ממליצים לך לעשות. תלך לפי העיצות האלה. לא. ככה זה. כן.
3: שאלה, אם אני יושב על השולחן ואני רוצה לעשות צמצום, אני לא רוצה את זה לעצמי, אלא להשפיע על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כדי להרגיע אותי, זאת אומרת, יש לי אגואיזם יותר גדול, אני, בגלל שאני אגואיסט, אני רוצה להרגיע את עצמי, אני מצטמצם. איך אני אחר כך כל דרך אגב? אני אעשה צמצום. איך זה מגיע?
0: אתה אומר כך, אני יושב ליד השולחן, אני רוצה לאכול, אני סובל, שאני לא אסבול, אני עם האגואיזם לא לתענוגים, אלא לאגואיזם יותר גדול, לא לסבול, עכשיו רוצה להפסיק לסבול. אז אני משתמש באגואיזם יותר גדול, נכון, בחינה ב' לעומת בחינה א', יותר אגואיסטית. יותר אהבה. 100%, אתה צודק. אז אתה הרגעת את עצמך, מטעם הרצון לקבל, הרגעת את עצמך, בזה שאתה מרגיש את הבורא. אם היה לך אפשרות בצורה אחרת להרגיע את עצמך, לא היית אף פעם מגיע לבחינה ד'. כל ההתפתחות הוא על ידי זה שהרצון לקבל מתפתח. וודאי מתוך זה שרוצה להרגיע את עצמו, מרגיש בתוך עצמו שיושב שם בעל הבית. אין מילים, יש כאן איזה מין עדינות, איפה שקשור אור וכלי יחד, שהם הולכים כשותפים כאלה ממש אדוקים. כן.
4: מה ההבדל, אם אני רוצה להרגיע, מה ההבדל בין שיטה שלנו ושיטה של יוגים, נגיד? שגם כן עושים כאילו אותו דבר. מה פה את... למה אנחנו רוצים...
0: אני לא יודע מה שיטת יוגה, עוד כל מיני... אני לא מכיר את זה באמת. אנחנו הולכים לפתח אגואיזם, לפתח, שאנחנו מדברים על הצמצומים, שאנחנו מדברים לרכוש כוח, להשפיע, אנחנו אומרים על התפתחות הרצון לקבל. התפתחות. זה שעכשיו הוא שאל. כן? האורח שלנו מבינה מה הוא אמר, אבל אם אני הולך להרגיע את עצמי במקום לקבל משהו מהשולחן, אני משתמש עם רצון לקבל יותר גדול, נכון. לא, אני אגיד לך, האדם מטומטם, הוא סובל ובוכה שהוא סובל. האדם יותר מפותח, כן? מחפש תרופה. יותר אגואיסט, מחפש תרופה. אנחנו רואים את זה מהחיים. אחד עובד קשה קשה מהבוקר עד הלילה, השני מגיע לי אותה עבודה, מסתכל, אני אעבוד מהבוקר עד הלילה, אני אמצא עכשיו משהו, איזה פתרון, כן? יושב, שותה קפה, מיישן סיגריה, המכונה פתאום עובדת במקומו. כן? אני רוצה לקבל מפתח את זה. אז מגיעים לרצון להשפיע מתוך התפתחות הרצון לקבל. ואצל כל מיני השיטות האחרות, שם מתוך, לא עינוי, איך להגיד, דיכוי, אז הרצון לקבל. פחות, פחות, פחות להשתמש בו. ואצלנו ההפך, תשתמש בו יותר. תשתמש בו יותר. תעשה מה שאתה רוצה עם התכונות הבהימיות שלך. רק האור, המחזיר למוטב, יעזור לך לצאת מהמצב הזה. שום הגבלה לא תעזור. העובדה שכמה שאתה יותר מתפתח, נותנים לך רצונות כל פעם יותר גדולים. כן.
2: אני אולי אחלט השאלה, כאילו, אם שיא ההתפתחות של האגואיזם, של הרצון לקבל, הוא הרצון לברוח מעצמו, מתוך האגואיזם בסוף, אז מה זה משנה אם אתה בורח באמצע התהליך, או שאתה בורח רק בשיא ההתפתחות? מה זה משנה אם עכשיו אני מדכא רצונות, או בעולם, או ברמת העולם הזה אני בורח מתוך הרצונות שלי, או שאני מפתח אותם עד המקסימום שלהם, עד שהם שורפים אותי לגמרי, ומתוך שיא ההתפתחות בורח מהם? איזה הבדל יש פה?
0: יש לך כלי מסוים שאתה צריך בכל הנפח שלו להרגיש כל התענוגים בעולם הזה, עד כמה שכביכול הם נותנים לך ייסורים, ועד כמה שאתה מסוגל היית ליהנות מזה, אבל במקום זה אתה מעדיף להרגיע את האיסורים האלה, להשתיק אותם, לא להרגיש אותם. וכל אחד בכל הכלי הזה צריך להגיע לקביעת המצב הזה הסופי שלו. אם לא יהיה לו הרגשה הזאת, הוא לא יוכל הלאה להתפתח. זה סך הכל מיצוי של רשימו הקטן ביותר.
2: אבל אם נגיד יש אדם שמבין את התהליך ומסכים איתו ואומר המטרה הסופית עכשיו בסוף היא לברוח מהיסורים האלה, אז למה
0: אני... אבל אתה לא יכול עכשיו להחליט שאתה רוצה לברוח מהיסורים האלה, כי אתה לא רוצה לברוח מהם עדיין. אתה לא רוצה.
2: נגיד שיש מישהו שעדיין לא פיתח את זה ועכשיו, לא יודע, עובר לדור ביער ולא יודע מה.
0: אין לך אפשרות על שום, על ידי שום אמצעים חיצוניים, טכניים, לעשות איזה, לגרום לקפיצת הדרך לאיזושהי התפתחות יותר מהירה, אלא רק על הכרה עצמית פנימית שיכולה להיות מזורזת רק על ידי החברה. אין לך, כל היתר חוץ מהחברה שאתה נמצא בה, כל היתר זה בדרגה דומם כזאת שלא יכולים לתת לך תאוצה בהתפתחות.
2: אבל אני אומר, אנחנו אומרים בקבלה, מסתכלים על על המטרה, כן? אנחנו לא מסתכלים על תהליך באמצע, אנחנו מסתכלים על המטרה הסופית, ולפי זה מנתחים את התהליך אחורה. אם המטרה הסופית בסוף, אם המצב הסופי הוא מצב שבו אני רוצה לברוח מעצמי, ומגיע למצב שאני לא חושב על עצמי, כי כל הרצונות שלי מביאים לי איסורים, אז למה לא באמצע התהליך, אני אבוא, אבחר עכשיו חברה, שתתחל לי את המוח מהבוקר עד ערב שכל הרצונות שלי יביאים לי...
0: יופי, יופי, יופי, יופי, יופי. אתה עכשיו הבנת מה זה יציאת מצרים. שאתה רוצה לברוח מעצמך, מכולך. מארץ מצרים, מפרו, מכל הצרות, מהכל, הכל, הכל. זה פשוט איומים, זה לא סתם איסורים, זה ממש איום ונורא. אתה מוכן לברוח וזהו. זה סוף ההתפתחות שלנו במסגרת העולם הזה. אז אפשר ממנו לצאת לרוחניות. עכשיו, איך אתה יכול לזרז את הדרך? אז אתה אומר בסדר, אני עכשיו באמצע התפתחות במצרים. אני עכשיו עברתי, נגיד, משבע שנות רעב לשבע שנות רעב, מתחיל להיכנס. ולא נראה לי שזה יפה וטוב. אני רוצה לזרז את ההתפתחות. בבקשה, אומרים לך, אפשר. אז מה זאת אומרת לזרז? אותם השלבים לעבור בצורה מזורזת. אותם שלבים, אתה לא יכול לדלג שום שלב. קפיצת הדרך, הכוונה היא קפיצה בזמן, אבל לא קפיצה במרחק, זאת אומרת, בשלבים.
2: אבל אם אני
0: הקפיצה זה בהכרה, במהירות ההכרת המצבים. אז אומרים שעל ידי החברה אתה יכול לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מהירה. תעשה, נותנים לך הזדמנות. אם לא היו נותנים לך הזדמנות הזאת, אם לא היה אפשר, לא נותנים לך בכלל כל החוכמה הזאת. אז התפתחות הייתה על ידי, סתם על ידי כוחות מלמעלה וזהו.
2: ואני אומר ככה, אם יש לי רצונות, שאני לא מסוגל להבין את המהות של היסטורים שלהם, שפשוט כאילו לא
0: משנה. אתה לא צריך להבין כאן שום דבר. אתה חכם, יש כאן אנשים מטומטמים, והם מתקדמים יותר ממך. החוכמה כאן לא עוזרת. אומרים לך פעולות מה שאתה צריך לעשות, לא שכל. מה שכל יעזור לך? אתה לא יכול לא לקרוא את המאמרים האלו. לפני שהוא כתב את המאמרים האלה, אי אפשר היה להתפתח. ואם תקרא איזה מאמר ושני לו, ופתאום משהו ככה, אז גם כן לא יהיה שום דבר. נותנים לך עצות, יתר הדברים זה הכל פרפראות מסביב. הבעיה שלנו שאנחנו חושבים שעל ידי איזושהי עבודה שכלית, שכלתנית, אנחנו יכולים להתקדם. לא יכולים. לא יכולים. שכל ניתן לנו רק כדי להבין קצת יותר מהר, שכדאי לבצע עצות. ומיד בא הרצון לקבל, והוא אומר לך, זה אפשר אבל בצורה קצת ככה. אני מרגיש כבר משהו לך בראש.
3: אני מתכוון שאני קודם כל צריך להשמיע עד כדי כך מלא, איך שנגיד האנשים בהוליווד, שהם מחפשים...
0: אתה לא צריך להיות מלא בגשמיות כמו בהוליווד האלו, אבל אתה צריך, אתה לא צריך בשביל זה ללכת להוליווד. אבל בסופו של דבר אתה תרגיש גם אותם. תרגיש כאנשים שממש מלאים תאוות כמו כל העולם. כן, ודאי. נו, נלך עכשיו ללמוד משהו. דיבורים, הכל דיבורים. זה התוכנית שלנו משלוש עד ארבע.
5: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: טוב, איזה שיעור חברים. נזכרתי בתבשיל שבישלת לנו באשלים האחרון שלנו. פעם ראשונה ראיתי את זה, שאתה שם הכל, בתוך 10 שעות יוצא לך הכל, אחרך. ככה הרב הסביר לנו הרבה מושגים. זה פשוט... אז אני... ככה יקריב על עיריית שמיים אולי, זה מה ש... אחד מהמושגים שרב הסביר. עיריית שמיים זה נקרא פחד, שאני לא אמלא את הכלי שלו. מה זה הכלי שלו? עד כמה שאני מבין מי זה הבורא. עד כמה שהוא חשוב, כנגד חשיבות שלו, אני בונה בזה אצלי חיסרון להתייחס אליו.
7: כן, קיבלנו הרבה עצות. אני אזכיר אולי... אחת או שתיים, הוא אומר ככה, הרב אמר ככה, הפתרון היחיד לא לסבול, חפש אותו. מהשולחן אף פעם לא תקבל. ועוד אחד, רק האור יוציא אותך מהמצב הזה. שום הגבלה לא תעבוד.
8: כן, שיעור כזה שגורם לך, באמת, לחשוב מבפנים איך אתה ממשיך. היה שם על העניין של הפסקת הסבל, האדם אפילו מרוב שהוא לא מקבל מילוי ברצון לקבל, היה מעדיף שלא יהיה לו רצון בכלל, העיקר לא לסבול, שלא יהיה לו רעב עד כדי כך, וגם זה לא פתרון. הפתרון היחיד, כמו שגם היה אמר, לקחתי את ההצעה הזאת, לשכוח מלמלא את עצמך, חפש למלא את עצמך בבורא, זה הפתרון היחיד לסבל.
9: היה איזה עיקרון כזה שרק אחרי צמצום אדם יכול להסתכל על עצמו מבחוץ בעיניים של הבורא על מה שקורה. אחר כך אומר שהבחירה של האדם, אנחנו לא בוחרים את הפעולות והאירועים, זה רק ללחוץ על עצמך להמשיך, לא יותר. והבחירה היא זירוז הזמן. ומי שהכי עוזר לזירוז הזמן זה החברה. אין אמצעי אחר, זה רק על ידי חברה אפשר לתת לחץ ולזרז את הזמנים.
10: כן, גם האמר היה הרבה על פחד שכל דבר, כל כלי שירק הוא מפחד מלהישאר ריק, רק שהטבעי זה להישאר בריקנות מקבלה ומתקדם יותר לפחד מזה שאתה לא מגיע להשפעה.
11: טעמו ראו כי טוב השם, הבורא מציע את עצמו כמילוי.
12: כן, רמי הזכיר את הזירוז הזמן, זה היה מאוד מעניין לשמוע את זה שבעצם כל החיים אנחנו עסוקים בבחירות, מתעייפים ומתייאשים, ופה בעצם נותנים, קיבלנו עצה מאוד ממוקדת, זה ללחוץ עם הרגל עוד יותר חזק על הגז, זה הדבר היחיד שצריך להתמקד בו, והכל זה נעשה דרך החברה בתוספת יגיעה.
9: כן, גם על התאוצה הזאת. האב אמר שאני רוצה עוד כוחות להגיעה, לעוד קצת לחץ, לעוד קצת להתקדם. זה הבחירה, לא יותר. הבחירה היא זירוז הזמן. יש לנו כאילו היום מלא לפנינו שבו אנחנו יכולים לממש את מה שאנחנו שומעים בשיעור, ללכת בדרכי המקובלים גם כן, כמו ששמענו בהמשך שמה. שצריך ללכת, הוא אמר שם, צריך ללכת לפי מה שממליצים לך לעשות, כן? בלי שכל ובלי כל מיני איזה דעות שלך.
13: להמשיך את אורן, תאמו ראו כתוב השם, גמרנו, עזוב את הכל, מה שאתה יודע, חושב, שאתה חושב תענוגים. יש מקור אחר, אתה תתמלא ממנו, ואתה תהנה ממנו. מי זה? חפש אותו. אז איפה אנחנו מחפשים? חברים, רק בינינו.
7: כן, מה עוד הוא אמר? התיקון של הכלי זה הרגשת הבורא. רב קרא לזה גם חסדים. אנחנו צריכים מצד אחד לא לנסות להחסים על עצמנו כל מיני מגבלות גשמיות, כי זה לא יעבוד. רב אמר שם גם לקראת סוף השיעור, לא יעזור לך, אתה חייב לעבור את כל השלבים. אין מה לדלג על שום שלב. הזירוז זה לעבור אותה מהר. וזה אפשר רק דרך החברה.
8: ניתאי כותב לנו ש... את ההתרשמות שלו מהשיעור, אתה לא שולט בשום דבר חוץ מזירוז הזמן. כן, גם בהמשך לזה שככה... כל חוכמת הקבלה ממליצה לאדם פשוט לרוץ מהר במצבים. כמה שיותר מהר, כדי שההתפתחות של האגו תגיע למקסימום, ובמקסימום כנראה קורה משהו שאנחנו לא יודעים להגיד, אבל אולי שם המעבר של מהקבלה להשפעה. בזה אנחנו עוזרים אחד לשני.
9: כן. זה ש... יש כאן אנשים יותר מטומטמים ממני, והם מתקדמים יותר מהר, כי הם... חוכמה פה לא עוזרת, רק לעשות פעולות, זה מה שיכול לעזור.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום לכולם. אנחנו מזכירים לכולם, לפני ששואלים שאלה, יש לבדוק את המיקרופון, את המצלמה ואת הנראות, כדי שנוכל כולנו להתקלל בשאלה בצורה ברורה ומדויקת, ללא הפרעות.
1: כן, חברים, אז אחרי ההודעה הזאת, זו הודעה מאוד מאוד חשובה, שנוכל להתקלל ביחד. אנחנו נכנסנו להסתכלות פנימית, התחלנו אתמול ללמוד אותה, היום זה חלק שני של השיעור, של שיעור מספר, לא זאת מספר, אבל שיעור, חלק שני של השיעור, ואנחנו דיברנו, הרב דיבר על תפיסת המציאות, איך תופסים, איך המקובלים מסתכלים על הדברים, גם היום בחלק הראשון של השיעור לא מעט דובר על זה, דיבר על כך שלעבור את המחסום זה לצאת מעצמך, להסתכל מהזווית של הבורא על הדברים, משם המקובלים כותבים לנו את המציאות שלהם, וגם בהסתכלות פנימית בעל הסולם משתדל כמה שאפשר לתת לנו את הרצון, לבנות בנו את הרצון גם להסתכל כמוהו על המציאות. אז את זה אנחנו לא שוכחים. אנחנו ניכנס עכשיו אל השיעור, ואחרי שנצפה בו ונהיה איתו ביחד, נעורר שאלות, ואז נדון בהם בחלק השני. אז בואו ניכנס אל השיעור, בבקשה.
2: קורא ימצא, דבר מתחיל ולפיכך. ולפיכך בחרו להם חכמי הקבלה שפה מיוחדת, שאפשר לכנותה שפת הענפים. להיות שאין לנו שום מהות או הנהגה של איזו מהות בעולם הזה, שלא תהיה נמשכת משורשה שבעולם העליון. ואדרבה, התחלת כל ישות שבעולם הזה, הנה היא מתחילה מהעולם העליון, ואחר כך משתלשלת לעולם הזה. לפיכך מצאו להם החכמים שפה מוכנה בלי תורך, שיוכלו למסור על ידי איש לרעהו את השגתם, בעל פה ובכתב מדור לדור. כי לקחו להם את שמות הענפים שבעולם הזה, אשר כל שם מבאר את עצמו, כמורה באצבע על שורשו העליון, אשר במערכת העולמות העליונים.
3: ברור, כן? יש לנו עולם הרוחני, יש שם מערכת שלמה של אדם הראשון, אין חוץ ממערכת אדם הראשון שום דבר. הכל בפנים. אנחנו מתארים אדם הראשון ששבור ונמצא בעולמות, ביד דפרודה, ביד דתומה, ביד קדושה. כן? אחר כך מעליו יש אצילות, אדם קדמון, אין סוף. אבל בעצם מאיפה ככה מקובלים מתארים את הרצונות, את העולמות האלה, מתוך זה שמשיגים אותם בפנים. רק קל להם לתאר אותם כביכול שנמצאים מבחוץ. אבל כשהכלי מתוקן כולו, שאדם הראשון מתוקן כולו, איך הם מציירים לנו, מתארים לנו את המצב הסופי? מלכות די אינסוף, שכוללת בתוכה כל האינסוף. זאת אומרת, כל ההרגשה הזאת פנימית וחיצונית, עולמות למטה, עולמות למעלה, עולמות מבחוץ, הנשמה בפנים, זה הכל מהתפיסה הלא מושלמת של הנשמה, עד שהיא גומרת את התיקון שלה. אז היא כוללת בתוכה כל העולמות, כן? שנמצאות הם בתוך האדם, כמו שהוא כותב בהקדמה לפתיחה לחוכמת הקבלה. שכל העולמות וכל המציאות קיימות רק בתוך האדם. נבראו בשביל האדם ובתוך האדם נמצאות. כי זה המערכת שלנו, הפנימית. אבל, איפה עצרת?
2: ובזה.
3: אבל בינתיים, כשאנחנו נמצאים במצבים לא שלמים, מקולקלים, אז צריכים אנחנו בכל זאת להשתמש בשפה. בשפה המבולבלת שלנו ולאט לאט להסדיר אותה ולתקן אותה לשפת השורשים והענפים, מה שמקובלים עושים. מה הם רוצים? הם רוצים להחזיר אותנו מה שהיה לפני הבבל. כן? אנחנו בעולם שלנו נמצאים בבלבול השפות, בשפות האגואיסטיות, כל אחד למיניהם, כן? כל אחד לשלו. אם אנחנו עכשיו מתחילים לחשוב לאט לאט על ידי ההגדרות הנכונות על כל מילה ומילה, מה מהות המילה, זה מהות המילה הרוחנית, השפה של השפעה. שפת הענפים זה שפת ההשפעה, כי לוקחים מענפים רק שמות, והשמות האלה כבר מייחסים אותם לשורשים, ויוצא שאנחנו עולים

ודאי שזה נובע משורש נשמה, ויש הבדל גדול מאוד. יותר מזה, רבי שמעון לא יכול לכתוב את הזוהר, ביקש מרבי אבא שיכול לגלות ברזה. ארי לא יכול לכתוב בעצמו את הספרים שלו, רק דרך חיים ויטל. יש בזה הרבה עוד הבחנות שאנחנו, אבל כולם הם מתוך זה שאין גמר התיקון, ואתה לא יכול להגיד על הנשמות שנמצאות בגמר התיקון, ואין גמר התיקון פרטי סופי ממש עד שאין גמר התיקון הכללי, כן? כי כולם תלויים בכולם, וגם כן כלפי מה הם כותבים, כלפי מי הם כותבים. אף אחד לא כותב לעצמו. אם אני מסיק בשביל מה לכתוב, אני כותב לאחרים, להתקשר אליהם, לאלה שיותר קטנים, ולעזור להם לעלות. ובצורה כזאת השפה היא עוברת הרבה שינויים, היא חייבת להיות, זה מה שאני מתקשה היום למצוא מילים, היא חייבת להיות קשורה דרך הענפים שבעולם הזה, אבל לוקחים מהענפים רק את השמות, ובכל הגובה של השם הזה מהעולם הזה נגיד את. אז יש מושג את ברוחניות. אז מי העת שאני יכול להגיד עליו בעולם שלנו, ובכל ה-125 מדרגות עד עולם אינסוף יש מושג הזה עת בכל דרגה ודרגה. ובכל דרגה ודרגה המושג הזה יש לו צורה אחרת, זאת אומרת כלי אחר, עם האור אחר, מושג אחר, בקיצור, כן? אז מקובלים לוקים מהעולם שלנו רק שמות, וכל היתר התכונות של העת זה מובן למי שכותב בדרגה שלו וממי שקורא בדרגה שלו. מי שכותב הוא כותב מדרגה נגיד 90, ואני נמצא בדרגת 20, אז אני לא יודע מה הוא התכוון לעת, אני לא יכול לדעת, אני יודע מה שאני מתכוון לעת. זאת אומרת, יוצא לנו ששפה הזאת, שפה הרוחנית הזאת, שלוקים מעולם שלנו רק את השמות, היא שפה אוניברסלית. לכל אחד שנמצא גם בגשמיות וגם ברוחניות. לכן אם היינו עוברים היום לשפה הזאת, ומשתמשים בה אפילו בגשמיות, ללא ההשגה הרוחנית, זה כבר היה מייחד בינינו. חוץ מזה שמה הוא אומר בעל הסולם, כשמתחילים לקרוא במילים ולא מבינים מה שכתוב, אתה מזכיר את המילים מספר שמדבר על המילים האלה בדרגות רוחניות, משם אתה כבר מקבל איזה עיירה קטנה. זאת אומרת, השפה הזאת היא קושרת אותך לשורשים. והעיקר לגובה בכל המדרגות המושגים לא משתנים. וזה לא חשוב איזה נשמה או באיזה צורה, כי ההשפעה היא תמיד השפעה. לאותו כיוון עובדים, כלפי הבורא, מדרגה הראשונה של הרוחניות עד דרגה האחרונה, כולם כלפי בורא עובדים. בזה כולם מתאחדים. מה שאם כן הם עובדים כלפי עצמם, אז שפה לכל אחד שונה. מה זאת אומרת? כל אחד הוא לוקח לעצמו. ואז לא מתייחדים על ידי שפה, אלא הם מתרחקים. יש פה הרבה דברים. כי בכלל מהי שפה, לשון, וכל הלשון המדוברת, לשון הכתיבה. למה זה קיים הביטוי הזה וקיים בדרגת האדם ואין בדרגות יותר נמוכות, רק הסימנים שם ביניהם יש, בין הצומח וחי,
על ידי ריחות, על ידי צלילים, אבל מוגדרים.

0: נובעים מהטבע. אני לא... יש בזה הרבה דברים, אבל זה נושא אחרת לגמרי. במידת האגו, במידת ההתקשרות, במידת הנחיצות שיש לכל מין ומין, הוא מפתח את השפה שלו. גם לדומם. גם לדומם. אנחנו לא יכולים למדוד, אבל יש לו השפעה על הסביבה לכל אחד בצורה מסוימת, שזה בעצם השפה שלו. לצומח כבר אין מה לדבר. הריחות, האורה הזאת שהוא פולט, כל מיני...
1: פתיחה לחוכמת הקבלה, אות א', מחשבת הבריאה, דלת בחינות של אור ישר. רבי חנניה בן הקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. ונודע שזכות הוא מלשון הזדחכות, והוא על דרך שאמרו ז"ל, לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן את ישראל. ויש להבין עניין הזכות הזה שאנו משיגים על ידי תורה ומצוות, וכן מהי העוביות שבנו שאנו צריכים לזכותה על ידי התורה ומצוות.
0: נו, קודם כל אנחנו צריכים להבין שאיפה שאנחנו לומדים חוכמת הקבלה, אז לא מדובר על העולם הזה, מדובר על הנשמות, ולא מה שנראה לנו בחמישה חושים שלנו, שזה הגשמיות. לכן כל ההגדרות אנחנו צריכים להעביר לפי, כמו שהוא מסביר לנו בעל הסולם בהסתכלות פנימית בחלק א' תלמוד ספירות, שמה שמדובר בחוכמת הקבלה, מדובר

0: אנחנו קוראים בפרשת תצווה, ואתה תצווה אות א'. מה השינוי שכאן ובכל המקומות שכתוב ואתה הקרב אליך, ואתה תדבר אל כל חכמי לב, ואתה תצווה את בני ישראל, ואתה קח לך בשמים ראש מור דרור, שלא כתוב כבכל המקומות והקרבת ותדבר ותצווה ותיקח, אלא כדי לכלול עמו השכינה, כי השכינה נקראת אתה, וכשכתוב ואתה פירושו לכלול עמו השכינה בציווי ובדיבור. ב' אור העליון זרנפין ואור התחתון הנוקבה כלולים יחד במילה ואתה, כי אתה הוא שם הנוקבה, והוו הנוספת היא זרנפין, כמו שכתוב ואתה מחיה את כולם, שזובב על זרנפין ונוקבה. ועל כן לא כתוב והקרבת את אהרון אחיך וציווית את בני ישראל ודיברת אל כל חכמי לב, משום שבעת ההוא היה שורה השמש זרנפין בלבנה הנוקבה, ונשתתף הכל כאחד זרנפין ונוקבה לשרות על אומנותה של המלאכה. ועל כן כתוב בהם ואתה, שמורה על זרנפין ונוקבה. מכאן נשמע שהשם יתברך היה שורה על האומנות של מלאכת המשכן, כמו שכתוב אשר נתן השם חוכמה ותבינה בהמה. עוד ג', מכאן נשמע שזרנפין ונוקבה היו שורים על אומנות מלאכת המשכן, שכתוב ואתה תדבר אל כל חכמי לב, אשר מילתיו רוח חוכמה, שהיה צריך לומר אשר מילתים לשון רבים, אם הוא סובב על חכמי לב, אלא אשר מילתיו סובב על לב, השכינה, ועל כן צריך לומר אשר מילתיו רוח חוכמה, ללמד שהשמש זרנפין שורה בלבנה הנוקבה הנקראת לב בשלמות הכל, ועל כן נתרשם הכל זרנפין ונוקבה בכל המקומות במלאכת המשכן, שכתוב בהם ואתה, הרומז לזרנפין ונוקבה. זה תוספת שלא כתובה. אם כן, ואתה ואתה, איך הם מתיישבים בהמשך המקראות, אם נפרש משמעותם על זרנפין ונוקבה? עוד ד', כשאמר למשה שיקרב את ואתה, זרנפין ונוקבה, אל אהרון, לייחד בו ולקרב אליו סוד השם הקדוש, ואתה, ועל כן כתוב ואתה תדבר אל כל חכמי לב, שידבר ויקרב וייחד השם ואתה זון אל כל חכמי לב, משום שכולם לא באו לעשות מלאכת המשכן עד שרוח הקודש היה מדבר בהם ולחש להם בחשאי איך לעשותה, ואז עשו המלאכה. ועל כן כתוב ואתה תצווה את בני ישראל, שרוח הקודש הרמוז בהשם ואתה יצווה את בני ישראל ויאיר עליהם, כדי שיעשו המעשה ברצון השלם. וכן ואתה קח לך, וכן ואתה הקרב, וכן כל אלו ואתה הכתובים כאן במלאכת המשכן, שהכל נעשה בסוד של השם ואתה. אות ה', ואתה הוויה אל תרחק אילותי לעזרתי חושה, ואתה הוויה אשר אתה הוא הנוקבה, והשם הוויה הוא זרנפין. מתפלל שהכל יהיה אחד, שיהיו מחוברים זה בזה, אל תרחק, שלא יתרחק להסתלק ממנו. שאור העליון, זרנפין, לא יסתלק מאור התחתון הנוקבה, כי כשאור העליון מסתלק מן אור התחתון, אז כל אור נחשך ואינו נמצא בעולם. כי העולם מקבל רק מן המלכות, שהיא אור התחתון, ואם אור העליון זרנפין אינו מאיר בה, אין לה מה להאיר לעולם הזה. עוד וב, נחרב בית המקדש בימיו של ירמיהו, משום שנסתלק זרנפין מן המלכות, ואף על פי שנבנה אחר כך בבית שני, עם כל זה לא חזר האור למקומו כראוי, ועל כן השם של הנביא ההוא שהתנבא על זה הוא ירמיהו, אותיות ירום יוד קי וב, שפירושו הסתלקות אור העליון למעלה מן המלכות, ולא חזר להעיר אחר כך כראוי בבית שני. השם ירמיהו מורה שאור העליון נסתלק ממלכות ולא חזר למקומו, ונחרב בית המקדש ונחשכו המאורות. עוד זין, אבל ישעיהו, השם מאותיות ישע יוד כיוו, גורם לי גאולה ולהחזיר אור העליון למקומו, למלכות, ולבנות בית המקדש, וכל הטוב וכל האורות יחזרו כבתחילה. ועל כן, השמות של בית נביאים אלו עומדים זה כנגד זה, ששם האחד ירום יוד כיוו, ושם השני הוא להפך, ישע יוד כיוו, משום שהשם גורם, וצירוף האותיות אלו עם אלו גורמים מעשה לפי משמעותן, הן לטוב והן לרע. ועל סוד הזה הוא צירוף האותיות של שמות הקדושים, וכן האותיות מבחינת עצמן גורמים שיראה סודות העליונים כמשמעותו של השם, שהאותיות בעצמן גורמים סודות עליונים קדושים להיראות בהן.
1: שאלות, תגובות, כן.
2: שרון מקבוצת חדרה שואל, מי הם חכמי הלב ומהו תפקידם?
1: חכמי הלב זה אלו שהלב זה נקרא רצון. רצון שכבר יכול לקבל אור חוכמה, זה נקרא חכמי לב. כבר בלקבל על מנת להשפיע שנמצא. טהרת הלב זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע. חכמי לב זה לקבל על מנת להשפיע. זה כבר, זאת אומרת, דרגת הגדלות. עוד? כן.
3: לפעמים בטקסט הוא כותב בצורה מאוד ברורה, ואתה אקרב אליך, רק להחליף את המשמעות של המילה ואתה, וזה ברור על מה הוא מדבר. ממש הוראות...
1: ברור לך על מה הוא מדבר.
3: לא, ממש פנייה, פנייה אליי, הוא פונה אליי ואומר לי, את השכינה תקריב אליך, פנטסטי.
1: אז אתה הולך לקריב?
3: לא, נימה, זה כל כך ברור. למה יש את הצורת כתיבה השונה שבה הוא מספר לי על משהו? ותדע שיש
1: זה... אז אתה צריך... להיות קצת יותר חכם ממה שאתה מבין, ולהבין שכמו שאתה לא מבין טקסט הלא ברור, כך אתה בדיוק באותה צורה לא מבין הטקסט הברור. וזהו. מה זה חשוב? אתה נמצא במצב שאתה לא מבין כלום. נו? זה שבמקרה נראה לך שאתה יכול לחבר את המילים האלה ולתת לכם, להם, למילים האלו איזושהי משמעות שלך, זה בעיה שלך שאתה מבולבל ומפולפל, אבל לא שייך לגמרי לגמרי לכוונות בעלי הזוהר. הם כותבים דברים שאין לך לזה שום קשר, ולא מזבח, ולא זה, מה אתה רצית שם להגיד, מה לעשות לאדם. לא כתוב כאן כלום על האדם של העולם הזה, ושצריך משהו לעשות. מה פתאום? זוהר פונה אליך בצורה כזאת שאתה מבין את המילים האלו ומקבל אותם לפי השכל שלך, תזרוק את הראש שלך מהר כמה שאפשר וכמה שיותר רחוק. ככה, תעשה ביתה איתו כמו עם הכדור, שיעוף. זהו. זה המצב הטוב ביותר שאתה יכול לעשות לעצמך. כן.
3: מה שרציתי להגיד זה שבולטים שני סגנונות של כתיבה בטקסט, מאוד, בצורה מאוד ברורה, שאחד בו הוא מספר לי על משהו, ואז אני מנסה לעשות את הכוונות בצורה ברורה, ושני זה שהוא ממש...
1: אתה לא עושה כוונות על הצורה ברורה או לא ברורה. זה לגמרי לא שייך להבנת הטקסט, עד כמה שאתה מבין אותו או לא. אני עכשיו שומע סתם מילים, לא מבין אף מילה בעברית. אין תרגום ואין שום דבר. ואז אני רק חושב, מתי התרופה הזאת היא תשפיע עליי ותעשה אותי בריא. זה הכל. אני בא לרופא, הוא אומר, אתה צריך לקבל תרופה, אתה יודע, שמות התרופות, אתם כאלה ככה, זה, כן? איך שהם עושים את זה? בלטינית, אף אחד לא יודע, זה ככה. זה... מילה שמדברת על נוסחה כימית, כן? שבפנים. כן? שהיא כוללת הרבה מאוד חלקים, כן? ככה מדברת על תרכובת, החומר. נו, ומה? אז אני עכשיו צריך לעשות כוונה על השם של התרופה שהיא תעזור לי. אני צריך לדעת, התרופה הזאת היא נכנסת למוח ועובדת דרך אוזן ואחר כך בלב וככה וככה ואז עובדת. עכשיו אני אהיה בריא. אחרי שאני הבנתי, כן? אני צריך להבין ממנו איך בדיוק לקבל. שום דבר חוץ מזה. רק איך לקבל. לפני האוכל, אחרי האוכל, מה מותר, מה אסור וכן הלאה. זהו. כל היתר זה מזיק לי. אני נעשה חכם. אז אני מתחיל לחשוב, אז לא נורא, אולי אני אעשה כך, אולי אני אעשה ככה. זה כבר פסול. לא ניתן לך, אלא ניתן לרופא, רשות לרפות אותך. זהו. לא נאמר אליך שאתה צריך לרפות את עצמך. לא. אלא יש ציווי. אתה חולה, לך לרופא. כוונה עושים לפי מידת ההבנה של הטקסט? זה באמת, אני מתפלא איך אפשר בכל זאת להיות ולא להיות. כמו המלט, כן, ממש. ככה. זה אין שום קשר. ממש שיהיו מילים לגמרי לא מחוברות. טוב, יש לך שכר על זה שלמדנו עליך. נו, בבקשה.
4: סוד אותיות השם הקדוש, עוד ח'. העניין הראשון הוא יוד דהוויה, הנקודה הראשונה, חוכמה, העומדת על ת' עמודים הסומכים אותה. והם עומדים לדלת רוחות העולם, דרום, צפון, מזרח, מערב, שהם ג' קווים ומלכות, כמו שסוף המחשבה, הנקודה האחרונה, המלכות, עומדת לדלת רוחות העולם, שהם דרום, צפון ומזרח מערב. ג' קווים ומלכות, המקבלת אותם. והן שוות זו לזו, חוץ מנקודה העליונה, י' דהוויה,
0: זכר, ונקודה אחרונה, מלכות נקבה. עוד תת. וזהו היוד, חוכמה, עומדת בלי גוף, אין לה כלי, כי אין יותר מג' כלים, בינה תפארת ומלכות. ולחוכמה אין כלי, אלא שמתלבשת בפנימיות הבינה ותפארת ומלכות. וכשהיא נמצאת בלבוש שנתלבשה בהם, היא עומדת על תת עמודים, חבד חגת נהי, כאות מם בלי עיגול. ואף על פי שאות סמך היא עגולה ועומדת בעיגול, היוד היא סמך והי ראשונה היא מם. אבל באותיות החקוקות בנקודות, באותיות הרומזות בחינת החוכמה, המכונה נקודות, נבחן שהאורות שלמעלה הן במרובה, ושלמטה הן בעיגול.
1: גר דבינה זה מם, וזה דבינה זה סמך.
0: המדובר מבחינת הערת החוכמה, אשר גר נחשבים המוכין בציור מרובה, שהיא מם, שהכוונה על דלת בחינות חוג, חוב וחוג, שבגימל הקווים חבד העליונים דאבא ואימא אילאין, שהם נרמזים ביוד דהוויה, שכל אחת כלולה מעשרה, והם מם במרובה. ונחשבים למם סתומה על היותם בחסדים נעלמים, שקו האמצעי דעת אינו מגלה בהם החוכמה, ועל כן נחשב קו אמצעי לבית בחינות, חסד וגבורה. אבל למטה, בחבד דישסות, ה' ראשונה דהוויה הם בעיגול, למד דצלם עיגול, כי קו האמצעי שבהם להיותו מייחד בית הקווים ומגלה החוכמה, נתייחדו החסד וגבורה שבקו אמצעי לבחינה אחת, והם רק ג' בחינות, חוכמה, בינה דעת, שבכל אחת 10 ספירות, למד עגולה. מה שכתוב שהי ראשונה הוא מם סתומה והיוד הוא סמך, מדובר הוא למציאות תארת החסדים, שהם באבא ואימא אילאין בזיווג ללא הפסק, שזה נוהג בחבד חגת דבינה. ועל כן הם סמך וו ספירות שבכל אחת 10, וישסות שהם ה' ראשונה דהוויה, הם ד' ספירות נהים דאבא ואימא, שהיא מם סתומה, שלהיותם חוכמה בלי חסדים, היא נסתמת ואינה יכולה להעיר. עוד יוד. ריבוע הזה עומד בשיעור של 3 נקודות, 3-3 לכל צד, והם בשיעור החשבון 8 נקודות, והם 9 נקודות. הם העומדים ויוצאים מהמאור, בינה דאריחנפין, וכתר דיוד, שהיא אבא ואימא במרובה, מם, בתת עמודים לאות יוד. נקודה אחת מהם, חבד חגת נהי, הם 9. והם 8, אות מם במרובה, גימל גימל לכל צד, כשאין חושבים את היוד עצמה, בינה, דעת, חגת נהי. אות יוד א', אות יוד היא נקודה אחת, ואף על פי שהיא נקודה אחת, ראשה למעלה, קוץ העליון של היוד, וקוץ למטה, ועצם הנקודה, ועל כן השיעור שלה היא ג' נקודות, כאין
4: ימין ושמאל ואמצע, ג' קווים. ועל כן ההתפשטות לארבעה צדדים, ג' ג' לכל צד, היא 9 עם היוד, והיא 8 בלי היוד עצמה. יש באות יוד ראש תוך סוף, שהם קוץ העליון וקוץ התחתון והנקודה עצמה, שהם ג' קווים שבה. כי ראש ותוך שלה הם בית קווים ימין ושמאל, והסוף שלה הוא קו האמצעי, והם כלולים זה מזה, ונמצא שיש בראש היוד ג' קווים, ובתוך היוד ג' קווים, ובסוף שלה ג' קווים. וג' קווים שבראש הם חבד, וג' קווים שבתוך הם חגת, וג' קווים שבסוף הם נהי. וכולם הם במרובע מם דצלם, שקו האמצעי שבראש ושבתוך ושבסוף מתחלק לחסד ולגבורה, לזרנפין ומלכות, באופן שבכל ג' קווים יש ארבע רוחות. בית קווים ימין ושמאל הם דרום צפון, בית הבחינות שבקו האמצעי הם מזרח מערב. כי זרנפין מזרח והמלכות מערב. וכשכתוב שנתפשטו בית הנקודות ונעשו ג', הוא שנתפשטו בית קווים ימין ושמאל ונעשו ג' קווים ימין ושמאל ואמצע. והאחד, קו האמצעי, נעשה שניים, זרנפין ומלכות, מזרח ומערב. ומה שנאמר שההתפשטות לארבעה צדדים, ג' ג' לכל צד, היא 9 עם היוד, והיא 8 בלי היוד עצמה, ומשום שג' הקווים מתפשטים לארבע רוחות, דרום, צפון, מזרח, מערב, בסוד מם, ונמצא שיש ביוד ג' ממין מם בראש, שהם ג' קווים חבד, מם בתוך, שהם ג' קווים חגת, ומם בסוף, שהם ג' קווים נהי, שהם ג' ג' לכל צד, לג' צדדים שביוד, יש בכל אחת מהם ג'. וצד פירושו בחינה בהרבה מקומות בזוהר, והם 9 עם עצם בחינת היוד חוכמה, והם 8 בלי היוד. אות יוד בית. ואלו השמונה נקודות הן עמודים היוצאים מהמאור, מבינה דאריך אנפין וקטר דאבא ואימא, להיות סומכים לאות יוד, כי היוד מתלבשת באלו חטא נקודות, שהן בינה, דעת, חגת נהי, והן נקראות מרכבה שלה, ואינם נקראים בשם, אלא רק בתת נקודות שבתורה, קמץ פתח צירה, שהם גר, סגול שווה חולם הם חגת, חיריק קובוץ שורוק הם נהי, כי ספירות החוכמה נקראות נקודות. אות י' ג' בספרו של אדם נחלקו אלו ט' שהן ח' בצירופי האותיות של השם הקדוש, כי הבינה והדעת מאירים להי ראשונה דהוויה, וחגת נהי מאירים לוו דהוויה, ועטרת יסוד מאירה להי תתאה דהוויה. כדי לצרף אותם וליחדם בכל אלו האופנים, כי כשאלו החטא שהן תת נוסעות, הן מאירות הערתן בדרך ג' קווים, בזה אחר זה, מאירות בהערת אות מם במרובה, ומוציאים שמונה אורות הנראות כתשעה, ומתחלקים למטה בין הספירות בינה זרנפין ומלכות, עד כדי לשאת כל המשכן מלכות. כי החוכמה אשר ביוד דהוויה מתגלה רק במלכות, ועל כן צריכות החט נקודות להתפשט עד המלכות הנקראת משכן, ששם מתגלה החוכמה. אות י' ד' והן הצירוף של השם הקדוש בעין ב' אותיות חקוקות היוצאות מג' גוונים, ימין ושמאל ואמצע, חגת דזרנפין, והכל הוא מג' נקודות שהן השיעור של אות י' ראש תוך סוף שלה, שהיא מאירה לארבע רוחות באות מם דצלם, והן שמונה נקודות זולת החוכמה, והן תת נקודות עם החוכמה, שכל אחת מגימל נקודות של ראש תוך סוף של היוד, כלולה משלושתן, והן תת, שהן חבד, חגת נהי. והן י' ב' נקודות עליונות, ג' ג' לכל צד, כי להיותה מאירה בהמם שיש בה ד' רוחות, דרום, צפון, מזרח, מערב, שהוא משום שקו האמצעי נחלק לבית, זרנפין ומלכות. ואם כן, יש ד' אורות בראש של היוד, חבד, ודלת אורות בתוך של היוד, חגת, ודלת אורות בסוף של היוד, נהי. כי הדעת והתפארת והיסוד נחלקים כל אחד לבית אורות, ויורדים למטה ביוד בית לבק. וכשיוד בית אלו נחקקו בבק דזרנפין, הם עין בית שמות. כי וו פעמים יוד בית הם עין בית, שהם השם הקדוש דעין בית, היוצא מיוד בית נקודות דיוד דהוויה.
1: כן.
2: יוסף מקבוצת ירושלים שואל, הפרשה שאנו קוראים לה תצווה, אז מה זה ציווי ברוחניות?
1: תצווה השם חסדו, ואתה תצווה. תצווה זה כל הציווי שעלינו. אמנם שאנחנו נכללים בעבודת השם, אבל עלינו להשתדל להכיר קודם כל את החיסרון, למה אנחנו נבראים, שבלי זה אנחנו לא נבראים. נברא נקרא מי שמרגיש שהוא נמצא מנוגד לבורא, הפוך ממנו. וזה לא מספיק, זה רק קביעה ראשונה. אחרי זה הוא צריך להשתדל להשוות את עצמו עם הבורא, ואז הוא מגלה עד כמה שהוא לא מסוגל, שבכל זאת הולך הלאה ורוצה להגיע לקביעה השלישית על עצמו, הוא מגלה שהוא לא רוצה. זאת אומרת, חוץ מזה שמנוגד ולא יכול ולא רוצה. ואז הוא מגיע למצב ש... יחד עם זה הוא מגדיל כל פעם ודאי את החשיבות הבורא, המטרה שלו והמצב שלו רואה כשפלות, ואז הוא מחפש הלאה ומוצא, רק אז הוא מבין שישנה מערכת הקשר בין הנשמות, שמשם הוא כן יכול לקבל הגברת הכוחות, שכן ירצה, שכן יוכל, שכן יגלה את כל ההפכיות שלו, את כל החוסר רצון וחוסר יכולת. ויחד עם זה שיהיה לו נחיצות פי כמה ממה שיכול מעצמו להשיג לתיקון, להגיע להשפיע לבורא. ואז אם כבר ציוד כזה כבד שרכש, עם כוח של הקבוצה, עם תכונת הערבות ששם בפנים בורא נמצא גם כן, שהוא ערב, הוא מחזיק את המערכת. אז אדם בא ופונה אליו, וכבר יש לו במה לפנות. לפני זה הוא לא יודע להרכיב את הפנייה. וכך מגיע להשפעת המאור המחזיר למוטף. זאת אומרת, ממש את הפירה החופשית שלו, והגיע לזה שהבורא עכשיו מביא לו כוחות. שהבורא עכשיו מביא לו כוחות, הוא מתחיל לראות בתוך האור הזה, באורך נראה אור, מה עליו לתקן. ואז מתחיל לראות את הציווי. השם, כמו שאתה שואל, זאת אומרת, מה בדיוק לתקן? אחד אחד, כל התרי"ג, התכונות שלו המקולקלים, כוחות האלו שלו, ועל כל אחד הוא מתחיל להבין אם ומה היא מקולקלת, כל תכונה, כל כוח ורצון, ואיך לתקן אותה, את כל הכוח רצון הזה, ומה על ידי זה הוא רוכש כלפי כל המערכת הכללית ודרכה לבורא, איך הוא בזה משפיע, נותן לבורא יכולת להתגלות. ו עד שמגיע למצבים שעושה ממש כל התהליך של תורה ומצוות, שמתקן כל הרצונות שלו בלהשפיע למנת להשפיע, ואפילו בלקבל למנת להשפיע, לא לשם הנאה, אלא לשם שמיים. נו, ותקווה לזה נעבור.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לעשיר 2002, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על מאמר מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 752. נקרא יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 755, טור ב', דברי סיום שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. לרשותנו 24 דקות, בבקשה. מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם? הנה הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו: ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. מצווה זו היא לברך את הקדוש ברוך הוא על כל מה שאכל ושתה ונהנה בעולם הזה. ואם אינו מברך, נקרא גזלן להקדוש ברוך הוא, שכתוב, גוזל אביו ואמו, והעמידו החברים שסובב על הקדוש ברוך הוא. משום שהברכות שהאדם מברך את הקדוש ברוך הוא, באים להמשיך חיים ממקור החיים, שהוא בינה לשמו הקדוש של הקדוש ברוך הוא. עד כאן לשונו. אנו רואים כאן שצריכים להיות בית דברים. א', הנאה, מה שהאדם נהנה. ב', שהאדם צריך לברך על ההנאה שקיבל, ואומר אחרת, שאם אין האדם מברך, הוא נקרא גזלן להקדוש ברוך הוא. ואומר, הסיבה היא שעל ידי הברכה הוא ממשיך שפע לשמו של הקדוש ברוך הוא. ויש להבין מדוע אם אין האדם מברך, אינו נמשך שפע לשמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם בכוחו של הקדוש ברוך הוא ליתן שפע, למה הוא צריך להתעוררות על ידי הברכה? הוא מפרש שם בסולם שאביו זה הקדוש ברוך הוא, ואמו זוהי השכינה, שעל ידי הברכה נמשך שפע לקודש בריחו ושכינתה. אבל יש להבין מהי החשיבות של הברכה שתגרום המשכת השפע מלמעלה, ואם אינו מברך, הוא גוזל את השפע, מה שאביו ואמו צריכים לקבל. המאמר חז"ל הנ"ל מובא גם כן בתלמוד, וזה לשונו: כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, שנאמר גוזל אביו ואמו, ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית, ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר הלא הוא אביך קונך, ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. מאי חבר הוא לאיש משחית? אמר רבי חנינא בר פפא, חבר הוא לירובעם בן נבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. גם המאמר הזה קשה להבין, שמי שלא עושה ברכה על הנאה שהוא נהנה, הוא חבר לירובעם בן נבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. ויש להבין מה אנו מוצאים את חומר בהברכה, ולמה זה יותר גרוע ממי שעובר איזו עבירה, שמגיע לו עונש על העבירה שהוא עשה, וכאן כאילו העבירה של מניעת ברכה דומה כאילו השחית את כל העולם. ידוע שכל העולם לא נברא
אלא בשביל יראת שמיים. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, כל אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. שנאמר, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוקים ירא. ושואל, מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא, אלא בשביל זה. ופרש רש"י, בשביל זה שיברא זה. ויש להבין מהו הפירוש כי כל העולם לא נברא אלא בשביל יראת שמיים. וזה נראה לכאורה לסתירה להכלל הידוע שבריאת העולם, כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת שהוא רוצה לברוא העולם מטעם שזה דומה למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים, לכן הוא ברא את העולם בכדי לתת לו טוב והעונג. וכאן הוא אומר שהעולם לא נברא אלא בשביל יראת שמיים, כאילו שהבורא צריך שיראו מלפניו, לכן ברא את העולם. ובכדי להבין את זה צריכים מקודם להבין מה נקרא עולם ומה נקרא יראה. ולפי הכלל שלמדנו שסיבת בריאת העולמות הייתה מטעם להיטיב לנבראיו, ולסיבה זו ברא בהנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג, ובחינה זו נקראת בשם מה

היות שהבורא רוצה להיטיב לנבריו, לכן מסיבה זו הוא רוצה לקבל. וזה נקרא בדברי הארי הקדוש בשם צמצום והעלם והסתר, כמו שאומר בספר עץ חיים, שמטרם שנבראו העולמות היה אור העליון ממלא את כל המציאות, ולא היה לא ראש ולא סוף, אלא הכל היה בהשוואה אחד. אלא כשעלה ברצונו להאציל הנאצלים ולברוא את הנבראים, אז צמצם את עצמו, ואז נשאר מקום פנוי. ואומר שם, וזה לשונו, והנה אחר הצמצום הנעל, הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם נאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. רואים אנו שמטרם הצמצום לא היה עניין של העולמות, שעולם נקרא מלשון העלם והסתר, וההעלם וההסתר שנעשה אז היו, כמו שכתוב, בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. הוא מסביר שם באור פנימי שהפירוש הוא בכדי שתהיה השתוות הצורה, הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע. אחרת לא יקבלו שום שפע, כדי שלא יהיה שינוי צורה, הנקרא פירוד. והמלכות אין סוף חשקה לבחינת זו. ואם היה גילוי אור בכלי קבלה, לא היה מקום עבודה שיוכלו פעם לבוא לבחינת השתוות הצורה. לכן נעשה הסתלקות האור, שנקרא העלם והסתר. ואחר כך, לפי כוחות התגברות, הנקרא מסך על האור עליון, שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, בשיעור זה מתגלה האור. והיות שהכלי הזה בא מכוח התחתון, היינו שהתחתון צריך לעשות את הכלי, לכן אין בכוחו של התחתון לקבל את כל האור שהיה במטרת הבריאה, שהקדוש ברוך הוא נתן את האור בכלי שהוא עשה, הנקרא רצון לקבל. אלא האור שהיה מאיר בכלי קבלה מתקבל עתה בבחינת שיעורים בזה אחר זה, המכונה לאט לאט, היות הכלים שהנבראים עושים, הנקרא בעל מנת להשפיע, אינם מסוגלים לעשות הכל בפעם אחת. ומזה הטעם יצאו הרבה עולמות, כלומר הרבה מסכים, שכל מסך מצד אחד הוא עושה העלם, ומצד השני נעשה על ידו גילוי. מה שאין כן לפני הצמצום, לא היה מקום לעולמות, כלומר שלא היה מקום להעלם, פשוט מטעם, כמו שכתוב, שאור העליון היה ממלא את כל המציאות. ובאמור יוצא שיש בית פעולות באדם. א', שהוא רוצה לקבל הכל לתועלת עצמו, המכונה שרוצה לקבל כל הנאה ותענוג שהוא רואה לתוך הכלי, הנקרא לקבל לעצמו. ב', שהוא רוצה להשפיע לזולת. וצריכים לומר לפי הנ"ל שהפעולה, מה שהוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, זו באה לו מהקדוש ברוך הוא. כלומר, שהבורא הטביע בהנבראים כלי, הנקרא מקבל בעל מנת לקבל. ועל הכלי הזה אין האדם צריך לעבוד שיקנה אותו, אלא זה בא לו עם הטבע שברא הבורא. מה שאין כן, הפעולה
מה שהאדם עושה לטובת הזולת.

0: הזולת, זה בא מצד הנבראים. כלומר, שהאדם צריך לתת יגיעה בכדי שיקנה הכלי הזה, מסיבת שלא היה מצד הבורא הכוונה שהתחתונים ייתנו לו, אלא שהבורא ייתן להנבראים. אלא, בכדי שלא תהה בחינת בושה, בגלל זה התחתון עשה צמצום והסתר, שלא לקבל שום אור, אלא לפי מה שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. לכן, היות שהפעולה הזו, התחתון צריך לעשות מכוח עצמו, לכן צריך התחתון לתת יגיעה רבה שהוא יקנה את הכלי הזה, היות שהוא נגד הטבע שבה נבראו הנבראים. נמצא השאלה ששאלנו, איזו פעולה שהאדם עושה שאנו מייחסים אותה להבורא, כלומר שהבורא ברא אותה. הווי אומר, זה שהאדם רוצה לקבל כל טוב לתועלת עצמו, זה בא ישר מהבורא. מה שאין כן פעולה של השפעה, זה אנו מייחסים להנברא. לכן הכלי זה קשה לאדם לרכוש אותה, היות שזהו נגד הטבע. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל, שכל העולם נברא בשביל זה, היינו בשביל יראת שמיים. וכמו כן כתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. והלא, זהו בסתירה למה שאמרו חז"ל, שבריאת העולם הייתה בכדי להיטיב לנבראיו, ולא מטעם שתהיה בחינת יראה. לכן נברא העולם. כמו שאמרו חז"ל, שכל העולם לא נברא אלא בשביל זה, היינו בשביל יראת שמיים, שמשמע כאילו הבורא צריך שיראו מלפניו, לכן ברא בשביל זה נבראים. וכפי שהסברנו, שעולם פירושו העלם והסתר, מתעוררת השאלה, מדוע ברא הקדוש ברוך הוא העלם והסתר, בזמן שסיבת בריאת העולם הייתה להיטיב לנבראיו. אלא שיש כאן עניין תיקון, המכונה בדברי הרב בספר עץ חיים, בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, צמצום את עצמו. רואים אנו שעניין העלם והסתר, הנקרא צמצום, היה בכדי שיוכלו לקבל האור עליון, וישארו בבחינת הדבקות המכונה השתוות הצורה. כלומר, הגם שמקבלים טוב ועונג, מכל מקום, היות שמקבלים בעל מנת להשפיע, נקרא זה השתוות הצורה. זאת אומרת, מצד רצון והשתוקקות שיש להם להשפע עליון, הם מוותרים על קבלת הטוב והעונג. אלא מטעם שיש מזה הנאה ותענוג להבורא, מזה שהם נהנים, שזו הייתה מטרת הבריאה. לכן הם מקבלים, היות שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יהנו, ולא מצד שהם רוצים לקבל הנאה לעצמם. והתיקון הזה הוא דווקא על ידי ההעלם וההסתר, שאז יש מקום לבחירה, לומר, אם לא על הכוונה דלהשפיע, הוא לא רוצה לקבל. מה שאין כן, אם היה האור מגולה, כמו שהיה מטרם הצמצום, איך אפשר לומר, בזמן שהאור העליון ממלא את כל המציאות, שיהיה מקום לבחירה? כלומר, שאם הוא לא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא לא מקבל. זה היה בלתי אפשרי. היות כי אנו רואים שלאחר כל הצמצומים שהיו, ואינו מאיר בעולם הזה בבחינת גילוי, אומר הארי הקדוש, אינו רק נהירו דקיק ירד מהקדושה להחיות את הקליפות. זאת אומרת, כל התענוגים הנמצאים בעולם הגשמי אינו יותר מאור דק מאוד בערך האורות שיש בקדושה. ואנו רואים איך שקשה לאדם בזמן שמקבל תענוג גשמי, שהוא תענוג קטן בערך רוחניות, ששם הוא עיקר התענוג, מכולם קשה לו לומר שאם אין אני יכול לכוון בעל מנת להשפיע, אני מוותר על התענוג. אם כן, נצייר לעצמנו, אם היה מגולה האור, למשל, האור המלובש במצוות ציצית, איך האדם היה מסוגל לומר שהוא מוותר על התענוג אם אין ביכולתו לכוון בעל מנת להשפיע. ובאמור נבין שעניין עולם פירושו העלם, ובזה נוכל לפרש מה שאמרו, אין העולם נברא אלא בשביל זה, היינו בשביל יראת שמיים. אולם מהו הפירוש יראת שמיים בדרך עבודה להגיע להאמת? והפירוש הוא כמו שמובא בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו: אמנם הן העירה הראשונה והן העירה השנייה אינן חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ובזה נבין מה שכתוב, כל העולם נברא אלא בשביל יראת שמיים, שהפירוש הוא שכל עניין ההעלם שנקרא עולם, לא נברא ההעלמה הזו אלא בכדי שיהיה מקום להגיע לבחינת השפעה. כלומר, שאם לא היה ההעלם, לא היה מקום שנוכל לעבוד בעל מנת להשפיע. ולפי זה יהיה הפירוש על מה ששאלנו, שמה שכתוב שהעולם נברא בשביל להיטיב לנבריו, הכוונה על מטרת הבריאה. כנ"ל במה שאמר הקדוש ברוך הוא, שזה דומה למלך שיש מגדול מלא כל טוב. ואחר כך בא תיקון הבריאה, שהוא לעבוד בעל מנת להשפיע, שתהיה בחינת דבקות, השתוות הצורה, שזה נקרא יראה. ועל התענוג הזה נעשה בחינת עולם, שפירושו שיהיה העלם והסתר. נמצא שהעולם שהוא העלמה נעשה בכדי שיראו מלפניו. זאת אומרת שהירה היא לטובת האדם, שתהיה לו אפשרות לעבוד לטובת הקדוש ברוך הוא. ואין לומר שהקדוש ברוך הוא צריך שיראו מלפניו, אלא כנ"ל שהירה היא שהאדם מפחד, אולי לא תהה לו יכולת לעבוד בעל מנת להשפיע. לטובת זה נעשה ההעלם, בעבודה זו שייכת לאדם, שהוא צריך לתת יגיעה גדולה עד שיקנה הכלים האלו. כנ"ל שהוא מסיבה שהוא נגד הטבע, היות שהקדוש ברוך הוא נתן בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, והאלוקים עשה שירה ומלפניו. כלומר, שבכדי שהאדם יחזיק את העירה הנקראת מלכות שמיים, עשה תיקון. היינו, ברגע שהאדם עוזב את המלכות שמיים הנקראת אמונה למעלה מהדעת, עשה השם מעשה שהוא שהאדם תכף יורד ממצבו, שהיה חושב על רוחניות, ונופל לתוך עולם הגשמי, שאין שום קשר בין זה לזה. והנפילות האלו גורמות שהאדם ישמור עצמו, שלא ישנה את סדר העבודה של האמונה למעלה מהדעת. ועיין בהקדמת ספר הזוהר, דיבור המתחיל, פירוש, אולם כל ענייני עירה הוא רק עניין לטובת האדם, ולא שחסר להבורא שהנבראים יכבדו אותו כדוגמת מלך בשר ודם, אלא כל מה שעשה הוא לטובת האדם, שעל ידי התיקונים האלה שהבורא עשה, הם ידריכו את האדם ללכת בדרך הישר, שהוא יגיע למטרת הבריאה, שהיא שהנבראים יקבלו טוב והעונג. ועתה נבהר מה ששאלנו בעניין הברכה. מה שכתוב, הנהנה בעולם הזה בלי ברכה, הוא דומה כי ירובעם בן נבט. ושאלנו, מדוע העבירה של הנהנה בלי ברכה כל כך חמורה, יותר משאר עבירות, כאילו בשאר עבירות שאדם עושה, הוא לא דומה לירובעם בן נבט, שהיה חוטא ומחטיא את הרבים. מה שאין כן הנהנה בלי ברכה, הוא דומה לירובעם שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. ונעבור לשיעור.
1: אז שמעתם איזה מין, כן? משלבי הסולם קרח ג' פרשת בדברים יקב. יקב, מהי הפעולה שבאדם בדרך עבודה שמייחסים להשם? יש כזאת פעולה שמייחסים להשם או יש כל לאדם? מה עונה? מישהו שמע מה אמר? יש שאלות? כן.
2: הוא כתב פה על ירד שמיים, אנחנו
1: תלויים להגיד. ירד שמיים? מי לא מפחד? רק מי שאין לו זכר הוא לא מפחד. הוא אדם שאף פעם לא היה במגע עם עם החיים, שלא קיבל מכות, לא קיבל שום צער, לא הרגיש שום גבול לרצון שלו, אז הוא לא מפחד. מי שירגיש גבול, שכבר יודע שיש הגבלה, כבר יש לו איזושהי הרגשה, מזה הרגשת הפחד. יש לנו כלי, רצון לקבל. כנגד זה תענוג. הכלי נברא על ידי התענוג, על ידי האור, והוא בדיוק מותאם לאור לפי כמות ואיכות. כלי זה רצון ליהנות. אם רצון ליהנות מרגיש שלא יוכל ליהנות, מרגיש הגבלה בלמלות את עצמו, כבר מתחיל לו מזה הרגשת הפחד, עירה. מההרגשה הנמוכה ביותר, קטנה ביותר, שסתם קצת גבול, הגבלה, עד פחד הגדול ביותר. פחד זה תוצאה מריקנות הכלי. הכלי יכול להיות בשתי כיוונים. או פחד מזה שכלי שלי ריק, בעל מנת לקבל, ופחד מזה שכלי שלי ריק בעל מנת להשפיע. מכאן יש לנו שני סוגי עירה. עירה לכיוון עצמי, על העולם הזה, על כל התענוגים שבעולם הזה, אם יהיו לי, לא יהיו לי, כן? זה משפחה, בריאות, כבוד, כסף, כל הדברים, כן? ופחד את העולם הבא, האם אני אקבל את העולם הבא? לפעמים פחד מהעולם הזה יותר גדול מפחד העולם הבא, אז זורקים. פחד מעולם הבא, לפעמים יכולים לפתח באדם פחד מעולם הבא שהוא מוכן לוותר על כל העולם הזה עד כדי כך, רק איכשהו להיות בטוח שלא יחסר לו בעולם הבא משהו. להיכנס למנזר, לעשות בחיים האלו כל מיני עינויים על עצמו. כן? בסופו של דבר בן אדם מכסה בהווה את הפחד, שנקרא או מעולם הזה או מעולם הבא, אבל שניהם זה רגשות שבעולם הזה שעכשיו מרגיש. אלא זה רק נראה לו שהוא חושב על עתיד. הוא לא חושב על עתיד. ההרגשה כביכול של עתיד, ההרגשה היא רעה של עכשיו. זה מה שהוא צריך לחסות. ויש עירה מזה ש... איך אני משפיע, איך אני ממלא את הכלי שלי על בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, האם אני ממלא את הכלי שלו? אמנם שכלי שלו, אין לי שום גישה מה זה שלו. אין? זה גם כן אני מודד לפי כלי שלי, כמה שאני מבין מה זה השפעה, כמה שאני מבין ומרגיש מה שאני עושה לבורא, לפי זה יש לי כלי דה השפעה, ואני ממלא אותו. זאת אומרת, זה גם כן כלי שלי, וגם כן הרגשה פנימית שלי, ומה שיש בחוץ, שום דבר בחוץ, אני לא יודע מה יש. כל הרגשות האלה הם בתוכנו. וכל הרגשות האלו הם בהווה. אף פעם לא בהיה ולא בהיה. זה בסדר? נו, אז מה אתה שואל על זה? לפי מה שאמרתי, לפי זה תבנה את השאלה.
2: עיקר זה הגבלה, כן?
1: לא עיקר זה הגבלה. אני אומר, אדם מפחד מהגבלה, מכלי ריק. ולכן מוכן לעבוד, לוותר על כל מיני דברים, אם מרגיש שכלי יהיה ריק. ועל כלי ריק הזה, או על מנת לקבל, או על מנת להשפיע, או בעבר, או בהווה, או בעתיד, הוא מוכן לעבוד. כדי לא להרגיש את הריקנות הזאת. יש אנשים שפחדים מעניות. מה יהיה למחר, או מה יהיה לבעוד 10 שנים? אדם חושב, אני צריך להבטיח את עצמי וגם קצת משהו להשאיר לילדים. זה בדרך כלל הדאגה של האדם. ככה. אז הוא מפחד, הוא כבר תכנן, נגיד, אני צריך לעצמי, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת, עושה חשבון כמה, ולילדים אני צריך כך וכך וכך וכך, אז אני צריך בשביל זה... $1,000,000. אז כבר הוא מרגיש את הכלי הזה $1,000,000, ויש לי פחד שכלי הזה יישאר ריק. ועכשיו הוא מתחיל לעבוד על זה. אז הרגשה מכלי ריק שבנה בתוכו. עירת שמיים זה נקרא פחד שאני לא אמלא את הכלי שלו. מה זה כלי שלו? עד כמה שאני מבין מי זה בורא, עד כמה שהוא חשוב, כנגד חשיבות שלו, אני בונה בזה אצלי חיסרון, להתייחס אליו, למלות את הכלי שלו, לתת לו, על הכלי שלו, שלא יישאר, על הכלי הזה שלא יישאר ריק. יש לי פחד, האם אני ממלא את הכלי הזה? זה נקרא יראת שמיים. הכל מכונס בתוך הכלי, בתוך רצון לקבל. רק בכל מיני אופנים, בכל מיני התייחסויות למילוי. גם לקבל, גם להשפיע, גם עבר ועתיד, גם כל מיני אופנים של התענוגים, בימיים, כסף, כבוד, מושכלות, רוחניות, גשמיות, איכשהו לא חשוב. הכל מדובר על הכלי, על הרגשת הכלי. גם זמנים, גם סיבות, גם הכל בתוך הכלי. יש הרגשה סך הכל יחסית מלא או חסר, ויחס לזה, אנחנו קוראים לזה או פחד, או עירה וכל מיני דברים כאלה, או הפוך, תענוגים, כל מיני הרגשות, הכל מדובר רק על מידת המילוי שבכלי. יכול להיות שכלי עצמו אין. נגיד לדגים, חסר להם פחד למחר. מה יהיה להם מחר? אתה חושב על מחר. אין? ולהם זה אין. אין להם כלי שבהם יש להם כביכול הרגשת מחר. אין הרגשת מחר לנו. אנחנו מרגישים בהווה את הפחד. כביכול ממחר. כביכול. נגיד מחר אין לך במה לשלם דירה, יזרקו אותך מהדירה. אז אתה כבר מפחד. כבר היום אין לך, יש לך דאגה. לדגים אין דאגה על זה. לכל בימה אין דאגה על זה. לא נגלה הכלי בצורה כזאת. לא מרגישים את העבר והווה. אבל אפילו שאתה מרגיש עבר והווה, אתה מרגיש עבר ועתיד. אתה מרגיש את זה בהווה.
2: אבל איזה
1: דרך
2: להרגיש? זה מובן,
1: מה זה מובן? זה לא מובן. אנחנו רוצים לדעת מאיפה יש לנו את זה, כדי להתעלות מעל זה. הפיזיולוגיה הזאת צריכים, רוחנית, צריכים לדעת, כדי להכיר את עצמנו, וסך הכל אנחנו לומדים את עצמנו, אנחנו לומדים רק את הכלי שלנו. ואיך בתוך הכלי שלנו אנחנו פועלים? גם בורא בתוך הכלי, גם נברא בתוך הכלי, גם כל העולמות בתוך הכלי שלנו, הכל בתוכו. וכל מיני זוויות, איך אתה מסתכל, איך אתה מרגיש את הכלי שלך, זה בונה לך את העולם שלך. אז ההרגשה הנכונה, זאת אומרת, אם אתה יכול לבדוק, לבקר את ההרגשה שלך בתוך החיסרון, אז אתה כבר יכול להתחיל לטפל בעצמך. כבר אתה מבין שסיבה לרגשות, ובאיזה צורה אתה יכול איכשהו לאזן אותך, את עצמך. מה חסר לך כדי לא להרגיש פחד מהעתיד? עכשיו, העתיד זה נקרא, נגיד, כלים חיצוניים, ריקניים, כלפי המצב הנוכחי. אז מזה כבר אפשר לדבר על על הצמצום ב' ואיך שנעשה, ואורות המקיפים ואורות הפנימיים, היחס ביניהם, איך שהם בונים את ההווה והעתיד של הפרצוף. זה שאדם מתחיל באיזושהי צורה לראות את זה בצורה בוגרת, נותן לו בכל זאת איכשהו אפשרות להתייחס לעצמו בצורה אובייקטיבית מהצד, ולקשור את עצמו עם מה שהוא קורא. סתם להגיד זה האדם, זה האדם, זה לא האדם. אם האדם לא מתייחס לזה כאדם, זה בהמה. שהיא מרגישה, אבל לא, לא, לא מבינה מה היא מרגישה. אם לא מבינה, לא יכולה לעשות שום דבר עם ההרגשה שלה. אתה נכנס כאן לפסיכולוגיה רוחנית. ואין שום בעיה בזה, רק לא לברוח מההבנה שאנחנו מדברים רק על הכלי. שכל מיני צורות ההרגשות, כמו שכלי מרגיש, זה נותן לנו מאלף עד תו כל המילון שלנו, רק מתוך ההרגשת הכלי. כן.
2: הצופה הזה, כאילו הנקודה הזאת שמסתכלת מהצד, היא לא משחקת במשחק. המשחק הוא כאילו קבוע מראש, והיא רק צופה. אז איזה כוח יש לה חוץ מההבנה?
1: זה שאתה אומר שזה לא יעזור לי שאני מסתכל על עצמי מהצד, המשחק הוא מכור מראש ואני רק יכול להיות צופה, גם זה, המחשבה הזאת באה מתוך התפעלות שלך מהכלי שלך. אז אם תצא פעם מתוך ההסתכלות הזאת ותסתכל על עצמך מצד הבורא כביכול, כביכול, אז תרגיש מעל הבריאה וזה ייתן לך חיים רוחניים, מה שנקרא. מה זה נקרא חיים רוחניים? שאתה לא תהיה מושפע ונכלל בתוך הכלי עצמו עם הרגשות שלו. מה נותן לנו צמצום? ועל מנת להשפיע. זה נותן לנו חופש מהתפעלות מהכלי עצמו. קודם כל. אני, מה זאת אומרת? לצאת מעל המחסום. לצאת מעל המחסום זה נקרא, אני מתרומם מעל הרצון לקבל, מעל הכלי שלי, ומסתכל עליו מצד הבורא. כביכול. אני, אפשר להגיד כביכול, אבל זה מקנה לי הסתכלות אובייקטיבית. הסתכלות אובייקטיבית. זה אי אפשר להעביר, אבל אתה רק אז יכול להגיד בכלל מי אתה. כי אתה מקבל איזשהו חלק שהוא ממש מחוץ לבריאה.
2: אני אשתכלות אובקטיבית, בהתפעלות
1: רגשית, למרות שאתה לא יכול לצאת מהטבע שלך של רצון לקבל, המחשבה אתה מקבל כמו של בורא, וממחשבה הזאת, שזה יהיה על מנת להשפיע, ממחשבה הזאת, אתה מסתכל על הבריאה, על עצמך. זה דבר ש... כביכול בלתי אפשרי. זה כמו שאנחנו אומרים, איך אני יכול לצאת מעצמי לגמרי ולהיכנס למישהו אחר ומתוך הגוף שלו, מעיניים שלו, כאילו אני נכנס לראש שלו, מתיישב בראש שלו ומבפנים מתוך הראש דרך עיניים שלו מסתכל על עצמי. האם זה אפשרי? זה מה שנותנים לך. זה שאתה רוכש תכונות הבורא מהתכונה שלו שרכשת, דרך עיניים שלו, דרך מחשבה שלו, דרכו, כן? אתה רואה את עצמך. זה נקרא שרכשת טבע אחר. איזה טבע אחר יש חוץ משלנו? רק בורא?
2: אני
1: לא
2: מבין את ההבדל בין הסתכלות מהצד לבין
1: הסתכלות
2: מהבורא. כאילו, מה מתוך בורא?
1: איזה הבדל יש בהסתכלות, איך שאני רואה את עצמי מתוך עצמי, או איך שאני רואה את עצמי מתוך הבורא, כאילו, כן? שמסתכל על עצמי. איזה הבדל שאתה מתחיל להסתכל על עצמך כמו על נברא. כמו על נברא. לפני זה לא. מה זאת אומרת? שאתה רוכש מידת השלמות ונצחיות כלפי זה שאין זה בנברא. אני לא יודע איך להגיד. אין מילים.
2: במה שונים הכלי המדידה אולי, או החלוקה שלך לקטגוריות?
1: הכלי המדידה שונים בזה שאז אתה מקבל קני מידה נצחיים. אתה יוצא מגדר הזמן. אצלך, אתה כבר לא חסר. אתה לא נמצא בהגבלת הזמן, בהגבלת המקום, בהגבלת המילוי. אתה פורץ לא יודע איך להגיד. פשוט נעלמים לך כל ההגבלות של הכלי. זה חשיבה אחרת. זה חשיבה אחרת שהיא מחוץ לגבולות זמן, תנועה, מקום. אין לי מילים. זה דרך, גם כמו שהוא מסביר, זה דרך עולם שנה נפש. זמן, תנועה, מקום. אבל מה אני רוצה להגיד? ובכל זאת, אפילו שאתה יוצא כביכול ומסתכל מצד הבורא על עצמך, אתה לא יוצא מעצמך. גם ההרגשה הזאת, אם כבר נלך הלאה, גם ההרגשה הזאת היא בתוך הכלי שלך. אז מה זה נקרא שאתה מסתכל מצד הבורא? אתה לא יוצא מהכלי שלך אף פעם. זה מפני שרכשת התכונות שלו בתוך רצון לקבל, ומתוך התכונות שלו, אתה מסתכל על היתר הרצון לקבל כלא מתוקן. הלא מתוקן, ואז כביכול יש בתוך הכלי שלך חלק הבורא וחלק הנברא, אבל כך אנחנו אף פעם לא יוצאים מהכלי שלנו. זאת אומרת, הכל בתוך רצון לקבל, גם הרגשת הבורא, גם מחשבות הבורא, מה שאנחנו תופסים. כן.
2: עמוד נ"ח.
1: אני לא קראתי את זה, אני לא יודע בכלל על מה דיברתם. נו, נו, בוא.
2: כתוב, והתיקון הזה...
1: רגע, תגיד בכל רם...
2: עמוד נ"ח, פסקה והתיקון.
1: עמוד נ"ח, פסקה... אבל התיקון הזה, כן.
2: והתיקון הזה הוא דווקא על ידי הלם וההסתר, שאז יש מקום לבחירה לומר אם לא על הכוונה זה להשפיע, הוא לא רוצה לקבל. עכשיו, אבל אנחנו רואים שבחירה זה מול שני דברים, יש קבלה דרך השפעה וקבלה דרך קבלה, והכוונה לקבל, אבל אין לו את האפשרות הזאת לקבל, והצמצום אין את האפשרות הזאת לקבל על מנת לקבל. אז בעצם הבחירה הזאת היא לא בחירה שהיא אמיתית. בין לקבל על מנת להשפיע,
1: אלא
2: לקבל על מנת
1: להתגבר.
2: אין לנו את האפשרות הזאת, אז
1: איך
2: קורה את
1: המחלום לבחירה? והתיקון, בסדר, זה רגע. אז בוא נראה קודם. דף נ"ח, פסקה הראשונה. כלומר, הגם שמקבלים טוב ועונג, מכל מקום היום שמקבלים בעל הבית, היות שמקבלים בעל מנת להשפיע, נקרא זה השתנות הצורה. זאת אומרת, מצד רצון השתוקקות יש להם להשפיע לעליון. הם מוותרים על קבלת הטוב ועונג, אלא מטעם שיש מזה ענה ותענוג להבורא, מזה שהם נהנים, שזה הייתה מטרת הבריאה, לכן הם מקבלים, היות שקדוש ברוך הוא רוצה, שהם יהנו. ולא מצד שהם רוצים לקבל הנאה לעצמם. זאת אומרת, הולכים ליהנות בגלל שבזה יש הנאה לבורא. הלאה. והתיקון הזה הוא דווקא על ידי אלם ואסתר, שאז יש מקום לבחירה. מה זה לבחירה? בשביל מה אני נהנה? או שיהיה לי טוב, או שיהיה לא טוב. שאם לא יהיה אסתר, אז אני לא יכול לבחור. אני לא יכול לעשות את המעבר, ליהנות שיהיה לא. אם לא, על הכוונה זה להשפיע. הוא לא רוצה לקבל. מה שאם כן, אם היה האור מגולה, כמו שהיה מטרם הצמצום, איך אפשר לומר, בזמן שהאור העליון ממלא את כל המציאות, שיהיה מקום לבחירה? כלומר, שאם הוא לא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא לא מקבל. אז מה אתה שואל? מתי אני יכול להגיד שאני הולך ליהנות רק בשבילך? שאני בוחר בזה. מתי? שאין לי כלום. אני עושה בעצמי שאין לי כלום. אני רוצה לבדוק איך אני, האם אני לא מרמה את עצמי. אני בודק שאין לי כלום, ואני מסכים להישאר בזה. אני רוכש תיקון שלא חסר לי שאין לי כלום, שאני כבר לא חושב על עצמי, שלי לא חסר. נשאר לי רק להיות, להרגיש שחסר לך. ואז אני פותח את הכלי שלך, ואותו אני ממלא, ואני מסתכל איך אני יכול למלא את הכלי שלך, הוא ימלא רק שאני אתמלא עם התענוג. אז אני שוב פותח את הרצון שלי ליהנות, בהתאם כמה שאני מרגיש שאני רוצה לענות לך, ואותו רצון ליהנות בי, אני ממלא. וכשאני ממלא אותו, אני כל הזמן נמצא עם העיניים, מכל הרגשות, בך, לראות איך אתה נהנה. יש כאן סדרת התיקונים לא פשוטה. אבל תיקון הראשון זה לעשות צמצום. איך הוא כותב שם בהקדמה לתלמוד ספירות? והתיקון הראשון הוא לעשות כך שלא יהנה בשום דבר מהעולם הזה, כן? פשוטו כמשמעו. ואז הוא בטוח וכן הלאה. איפשהו אומר על חייצר, איך שפעם זה היה.
2: בתוך כל זה, איפה נמצאת הבחירה של
1: הבן
2: אדם? הוא ניסה לקבל
1: בשביל
2: עצמו,
1: הבחירה שבאדם זה לא כאן לבחור במשהו, הבחירה של האדם כל הזמן ללחוץ על עצמו, להמשיך. לא יותר, אתה לא בוחר דרכים. אתה בוחר איך, מאיפה, האם אני רוצה עוד לתקס קצת כוחות להגיעה, לעוד קצת לחץ, לעוד קצת להתקדם. זה הבחירה. לא יותר. הבחירה היא זירוס הזמן.

0: אתה לא בוחר דרכים, אף פעם. איזה דרך אתה יכול לבחור? אתה יודע בתיקונים, מצב הבא שלך, המצב הנוכחי, איך לעבור מזה לזה, מה יצא מזה. זה ברור שלא אנחנו עושים את זה. זה שאנחנו מחפשים דווקא בזה ללכת, זה טיפשות. שאנחנו מחפשים דרכים, היה אצלי אתמול פפר. בחור מאוד חכם, פיקח, פרופסור, ממש איש מיוחד במקצוע שלו. במוטורולו שם מנהל, אחד ממנהלים גדולים בפרויקטים כאלו. לא יכול. אני חייב לראות, אני חייב... קשה לתפוס, שאנחנו, זאת אומרת, הוא רוצה לראות. לראות ככה בכללות תיאורטית אנחנו יכולים, אבל על עצמו אדם, על סלף הבא שלו, אף פעם לא רואה. זה קשה, קשה מה שקשה לאיראן, גם שכל הזמן מתלונן. אנחנו יכולים רק לתת לחץ, להתקדם וקצת לראות בעבר. אחר כך, באמת לראות אי אפשר עכשיו. רק אחרי מחסום, אז רואים את השלף. כי זה... עד שלא עברנו מחסום, לא עברנו מדרגה הראשונה. זה סך הכל מה שאנחנו עוברים, זה סך הכל דרגה אחת לעולם הזה. היה שם שאלה למישהו. לא? כבר זהו, נרגו. כן.
1: מתוך הקודם מדברת על הפחד, איך מתוך הפחד הראשון הזה של האדם, הפחד שלו על העתיד, איך בתוך זה יש מקום לזה שייכנס דבר נוסף, ההסתכלות הזאת מהצד על הפחד הזה? איך מתווסף? הנקודת התחלה זה הפחד של האדם, היראה הראשונה. זאת אומרת קודם שיש שני סוגי פחדים, או שהוא מפחד מה יהיה איתו, או שהוא מפחד מה יהיה עם הבורא.
0: כן.
1: איך בפחד הראשון של האדם מתווסף לזה משהו נוסף?
0: מה זה מתווסף משהו נוסף?
1: הדבר הנוסף זה הסתכלות על הפחד הזה כאילו מהצד.
0: מהצד אפשר לראות את הפחד שלי, אם אני רוכש איזה תכונות הבורא. אנחנו לא מדברים על פחדים בימיים, וגם בפחדים בימיים יש לנו את ההעתקה מזה. אני צריך כלים שונים כדי לראות ולהבחין את עצמי. אז אם לא הייתה לנו שבירת הכלים, ובתוך הנשמה לא היו נכנסים תכונות זרות לרצון לקבל, לא היינו אף פעם יכולים באיזושהי צורה אובייקטיבית, כביכול אובייקטיבית, צדדית בוא נגיד, לחשוב ולראות את עצמנו. כך כל אחד ואחד בעולם הזה גם כן יכול קצת לראות את עצמו מהצד, כאילו. זה העתקה משבירת הכלים. לבהמות אין דבר כזה. לחיות, רק לבני אדם. לבני אדם מפותחים יותר. יש להם אפשרות לראות את עצמם. אני מדבר על בהמיות. יש להם אפשרות לראות את עצמם מהצד ולחקור והכל. יש בזה הרבה מדע, פסיכולוגיה, כל מיני דברים. זה לא חייב להיות מי שמתעסק בקבלה. אבל מאיפה זה, ממה זה נובע? זה נובע מזה שעל ידי שבירת הכלים נכנסו בנו, בכלים בימיים שלנו, התכונות כאלו שאנחנו בני אדם ולא בהמות. אז אנחנו מרגישים עבר ועתיד בתוך ההווה, ואנחנו יכולים להסתכל על עצמנו ולחקור את עצמנו, כביכול גם כן בצורה אובייקטיבית מהצד. כמו שעושים פסיכולוגים שם כל מיני. פרויד נגיד, אז הוא כתב על עצמו, בהסתכלות מהצד כביכול, כן? על הכל התנהגות שלו מילדות ועד שנמצא עכשיו מדען פסיכולוגיה. אז בלבדיל אותו, כאילו אותו יחס אפשר לפתח על כל הבריאה ועל כל כולו של האדם מצד הרוחני, איך הבורא מסתכל, איך זה מצד הבורא. ואם אדם יוצא מהמחסום ורוכש כלי רוחני, זאת אומרת ששם הוא נבדל מהרצונות שלו, מדאגות על עצמו, זאת אומרת מהסתכלות על עצמו כמו שזה שלו עצמו, ותופס בזה הסתכלות הבורא אליו, אז זה הצורה האובייקטיבית מה שיכולה להיות.
1: מה
0: זה שבייקר?
1: מה
0: התנאי
1: של
0: בייקר? התנאי שזה יקרה זה צמצום. התנאי שזה יקרה זה תיקון שהוא מקבל מלמעלה, שבכלים שיש בהם רצון לקבל, חוסר מילוי, הם יקבלו מילוי, אפילו שזה לא מילוי האמיתי, הטבעי שלהם. כלי רוצה לקבל אור חוכמה, במקום זה מקבל את אור חסדים ונרגעת. זה דבר מאוד מיוחד. אני רוצה ליהנות. כלי שלי מרגיש רק יש או אין. תענוג שהוא רוצה. כן? זהו. פתאום, במקום לקבל תענוג שהכלי הזה רוצה, אור חוכמה, אני, במקום מילוי, מרגיש בתוך הכלי הזה, נותן המילוי, וזה ממלא אותי, ואני לא רוצה יותר. מאיפה זה בא? איך שבחינה א' הופכת להיות בחינה ב', לא צריכה יותר. אז אם אני אקבל, ברצון לקבל שלי, הרגשת הבורא, במקום מילוי שרציתי קודם, תענוגים בימים, כסף, כבוד, מושכלות, כל הדברים מה שאתה רוצה, בכל החושים שלי, אני אקבל הרגשת הבורא, תו לא. אני לא צריך שום דבר. אני לא אקבל תענוג עצמו, אני ארגיש נותן את תענוג, מספיק לי. למה ככה? לבהמה זה לא יהיה מספיק. האדם מפותח בארבע בחינות, כך שכלי שרוצה חוכמה, יסתפק בזה שמקבלת חסדים, מה שנקרא, הרגשת הבורא. אז כבר שיש לי מילוי לא טבעי שלי אחר, שנותן לי להיות נבדל מזה שהחיסרון ישלוט עליי, זה נותן לי אפשרות להיות עצמאי, עכשיו אני יכול למדוד, לבדוק, לקבוע איזה מילוי באמת אני רוצה. או מילוי לפי טבע שלי, או מילוי שאני נותן לו לפי טבע אחר. יש פה הרבה דברים, אבל זה המעבר. אתה אומר, איך יכולים כאילו מצד אחד לעבור מצד השני? אז לא חסר לנו שום דבר חוץ מהרגשת הבורא. זה תיקון לכלי. כי אין שום דבר חוץ משני פרמטרים. או תענוג שממלא אותי, שאני מרגיש מה שיש לי על השולחן, או הרגשת הבעל בית שעומד ליד השולחן. אחד משניים, אין חוץ מזה. ואני, שזה הכלי. אז אין לי בין מה לבחור כל כך. או זה, או זה. תגיד שאני יהיה מושפע ושפוט, כן? או תחת זה, או תחת, לא חשוב. אבל אין יותר משני אלה. אני הכוס, שלפני יש שני אפשרויות. והבורא על ידי היסורים, שלא נותן לי מילוי ישיר מהשולחן. כאילו, מלמד אותי שאני חייב לחשוב על מילוי אחר. למלות את עצמי בהרגשת נכחותו, שזה ייתן לי עצמאות, מה שנקרא. שאלה מה זה עצמאות כאן, אבל... ואז אחרי זה אני כבר מקבל אותו תענוג מהשולחן, אבל כבר בצורה אחרת. אני כבר משתמש בכלי שלי כאמצעי, לא כמטרה. לא המטרה שלי כבר למלות את הכלי, המטרה שלי על ידי מילוי הכלי להגיע למשהו מעבר לזה. רעיון מאוד פשוט.
1: איך החוסר במילוי בצד אחד מביא
0: למסרון
1: השני. כלומר, על ידי
0: הייסורים
1: הוא מלמד אותי, למה זה...
0: על ידי הייסורים הבורא מלמד אותי, למה? הוא לא נותן לי ליהנות מהשולחן. כן, אבל אני סובל. אז אני רוצה לברוח מהייסורים. לא אכפת לי את השולחן כבר. אני לא רוצה להרגיש שיש לי רעבון. אני לא רץ אחרי תענוג עצמו, אני כאילו מתייאש מזה שאני אשיג אותו. המטרה שלי, איך אני ארגיע את עצמי. לא על ידי התענוגים, לא חשוב, שלא יהיה לי רצון. שלא יהיה לי רצון. ובצורה אינסטינקטיבית בעולם הזה אנחנו כך עושים. אין אדם חושק בבת מלך, בשביל מה לו לסבול, הוא אף פעם לא יקבל אותה. כן? זהו. אז אני מקטין את החיסרון שלי, כביכול. לא רוצה לחשוב עליו. כן? מקטין. אבל לא נותנים לי. כי כל האגו שלי ורצונות שלי מבפנים כל הזמן מתפתחים. ומביאים אותי בכל זאת לייסורים. אני לא מסוגל להשתיק את עצמי, להרגיע. ואז אני מגיע למצב שאני מחפש רק איך לא לסבול. איך לא לסבול? זו השאלה מה טעם בחיינו, שבסופו של דבר מביאה אותי לחיפוש. האם אני באיזושהי צורה יכול להרגיע את עצמי? כן, איך? טעמו וראו כי טוב השם. גמרנו, עזוב את כל מה שאתה חושב תענוגים. יש מקור אחר, ואתה תתמלא ממנו ואתה תהנה ממנו. מי הוא? השם. מי זה לא יודע, חפש אותו. אבל... משם תשכח מזה שאתה יכול למלות את עצמך עם מה שאתה מרגיש בצורה ישירה בכלים שלך, חפש אותו. זה הפתרון היחיד, לא לסבול. מה שיש על השולחן אף פעם לא תקבל. אלה, תראה את הבעל הבית, תראה איזשהו, איזשהו יפה, חושב עליך משהו, לא חשוב מה. זה ימלא אותך. הבורא ממציא את עצמו כמילוי, במקום המילוי הטבעי.
1: כאילו
0: האדם
2: צריך להתרגל,
1: להסתגל לזה.
0: כן.
2: נו, כן. גם בשלב ההכנה אתה עובר מצבים שהרצונות שלך שורפים אותך, או ש... אתה מרגיש כזה שקט, כי הם פתאום עוזבים אותך. השאלה אם יכולה להיות לך בכלל שליטה עליך. אם אתה יכול...
0: מי מדבר על שליטה? אני לא מבין אותך. כמה פעמים אני אמרתי שאתה לא שולט בשום דבר חוץ מדבר אחד. לעשות תאוצה בהתפתחותך על ידי זה שמה שבידך בכוחך לעשות, עשה. אתה תראה איך שהם ממציאים לך דברים. אתה מטומטם, אתה לא רואה כלום, אתה לא מבין כלום. תעשה הכל מהר. זהו. אתה רואה איך איזה יש לך דברים? החוכמת הקבלה הגדולה, העשירה והמקובלים, החכמים, שרואים מקצה עולם עד לקצה, מה הם ממליצים לך לעשות?
2: מה זה
0: תאוצה
2: הזה? מה זה
0: תאוצה
2: הזה? מה זה מתבטא? ביחס שלי,
0: במעשים
2: פיזיים?
0: במה זה מתבטא? לא, השאלה שלך גם כן לא נכונה. השאלה שלך צריכה להיות כזאת אולי. מה אני מסיק על ידי שאני עושה כל מיני מעשים ללא שכל, ללא דעת, ללא הבנה, וככה ממה שבא לי, ממה שאני פתאום חושב, מי סומך על השכל שלו, על משהו? מה זה נקרא מה שבידך בא, תעשה? זאת אומרת, בכל רגע שאתה מבין איך שאתה מבין שאתה צריך לעשות לכיוון ההתפתחות, מתוך זה שהם ממליצים לך לעשות, כן? ממליצים לך לעשות. תלך לפי העיצות האלו. לא. ככה זה. כן.
3: שאלה, אם אני חושב על השולחן ואני רוצה לעשות צמצום, אני לא רוצה את זה לעצמי, אלא לעשות, להשפיע לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת,

אחווה. 100%, אתה צודק. אז אתה הרגעת את עצמך, מטעם הרצון לקבל, הרגעת את עצמך, בזה שאתה מרגיש את הבורא. אם היה לך אפשרות בצורה אחרת להרגיע את עצמך, לא היית אף פעם מגיע לבחינה דלת. כל ההתפתחות הוא על ידי זה שהרצון לקבל מתפתח. ווודאי מתוך זה שרוצה להרגיע את עצמו, מרגיש בתוך עצמו שיושב שם בעל הבית.

0: אין מילים, יש כאן איזה מין עדינות, איפה שקשור אור וכלי יחד, שהם הולכים כשותפים כאלה ממש אדוקים. כן.
1: מה ההבדל, אם אני רוצה להרגיע, מה ההבדל בין שיטה שלנו ושיטה של יוגים, נגיד? שגם כן מה עושים כאילו אותו דבר. מה פה את... למה אנחנו רוצים...
0: אני לא יודע מה שיטת יוגה, עוד כל מיני... אני לא מכיר את זה, באמת. אנחנו הולכים לפתח אגואיזם, לפתח. כשאנחנו מדברים על הצמצומים, כשאנחנו מדברים לרכוש כוח, להשפיע, אנחנו אומרים על התפתחות הרצון לקבל. התפתחות. זה שעכשיו הוא שאל. כן? האורך שלנו מבינה מה הוא אמר, אבל אם אני הולך להרגיע את עצמי במקום לקבל משהו מהשולחן, אני משתמש עם רצון לקבל יותר גדול, נכון. לא, אני אגיד לך, האדם מטומטם, הוא סובל ובוכה שהוא סובל. האדם יותר מפותח, כן? מחפש תרופה. יותר אגואיסט. מחפש תרופה. אנחנו רואים את זה מהחיים. אחד עובד קשה מהבוקר עד הלילה, השני מגיע לאותה עבודה, מסתכל, אני אעבוד מהבוקר עד הלילה, אני אמצא עכשיו משהו, איזה פתרון. כן? יושב, שותה קפה, מיישן סיגריה, המכונה פתאום עובדת במקומו. כן? רצון לקבל מפתח את זה. אז... מגיעים לרצון להשפיע מתוך התפתחות הרצון לקבל. ואצל כל מיני השיטות האחרות, שם מתוך, לא עינוי, איך להגיד, דיכוי, אז הרצון לקבל. פחות, פחות, פחות להשתמש בו. ואצלנו ההפך, תשתמש בו יותר. תשתמש בו יותר. תעשה מה שאתה רוצה עם התכונות הבהימיות שלך. רק האור, המחזיר למוטב, יעזור לך לצאת מהמצב הזה. שום הגבלה לא תעזור. Yeah. העובדה שכמה שאתה יותר מתפתח, נותנים לך רצונות כל פעם יותר גדולים. כן.
2: אם שיא ההתפתחות של האגואיזם, של הרצון לקבל, הוא הרצון לברוח מעצמו, מתוך האגואיזם בסוף, אז מה זה משנה אם אתה בורח באמצע התהליך, או שאתה בורח רק בשיא ההתפתחות? מה זה משנה אם עכשיו אני מדכא רצונות, או ברמת העולם הזה אני בורח מתוך הרצונות שלי, או שאני מפתח אותם עד המקסימום שלהם, עד שהם שורפים אותי לגמרי, ומתוך שיא ההתפתחות בורח מהם. איזה הבדל יש פה?
0: יש לך כלי מסוים. שאתה צריך בכל הנפח שלו להרגיש כל התענוגים בעולם הזה, עד כמה שכביכול הם נותנים לך ייסורים, ועד כמה שאתה מסוגל היית ליהנות מזה, אבל במקום זה אתה מעדיף להרגיע את הייסורים האלה, להשתיק אותם, לא להרגיש אותם. וכל אחד בכל הכלי הזה צריך להגיע לקביעת המצב הזה הסופי שלו. אם לא יהיה לו

0: הרגשה הזאת הוא לא יוכל למה להתפתח, זה סך הכל מיצוי של רשימו הקטן ביותר.
1: אבל אם נגיד יש אדם שמבין את התהליך ומסכים איתו, והוא אומר המטרה הסופית עכשיו בסוף היא לברוח מהיסורים האלה, אז למה אני...
0: אבל אתה לא יכול עכשיו להחליט שאתה רוצה לברוח מהיסורים האלה, כי אתה לא רוצה לברוח מהם עדיין. אתה לא רוצה.
1: נגיד שיש מישהו שעדיין לא פיתח את זה, ועכשיו, לא יודע, עובר לגור ביער, ולא יודע מה.
0: אין לך אפשרות על שום, על ידי שום אמצעים חיצוניים, טכניים, לעשות איזה, לגרום לקפיצת הדרך, לאיזושהי התפתחות יותר מהירה, אלא רק על הכרה עצמית פנימית שיכולה להיות מזורזת רק על ידי החברה. אין לך, כל היתר חוץ מהחברה שאתה נמצא בה, כל היתר זה בדרגה דומה עם כזאת שלא יכולים לתת לך תאוצה בהתפתחות.
1: אני אומר, אנחנו אומרים בקבלה, מסתכלים על ה... על המטרה, כן? אנחנו לא מסתכלים על תהליך באמצע, אנחנו מסתכלים על המטרה הסופית ולפי זה מנתחים את התהליך אחורה. אם המטרה הסופית בסוף, אם המצב הסופי הוא מצב שבו אני רוצה לברוח מעצמי ומגיע למצב שאני לא חושב על עצמי כי כל הרצונות שלי מביאים לי איסורים, אז למה לא באמצע התהליך? אני אבוא, אבחר עכשיו חברה שתתחל לי את המוח מהבוקר עד ערב שכל הרצונות שלי יביאים לי...
0: יופי, יופי, יופי, יופי, יופי. אתה עכשיו הבנת מה זה יציאת מצרים, שאתה רוצה לברוח מעצמך, מכולך, מארץ מצרים, מפרו, מכל הצרות, מהכל, הכל, הכל. זה פשוט איומים, זה לא סתם איסורים, זה ממש איום ונורא. אתה מוכן לברוח וזהו. זה סוף ההתפתחות שלנו במסגרת העולם הזה. אז אפשר ממנו לצאת לרוחניות. עכשיו, איך אתה יכול לזרז את הדרך? אז אתה אומר בסדר, אני עכשיו באמצע התפתחות במצרים, אני עכשיו עברתי נגיד משבע שנות רב לשבע לשבע שנות רב, מתחיל להיכנס, ולא נראה לי שזה יפה וטוב. אני רוצה לזרז את ההתפתחות, בבקשה, אומרים לך, אפשר. אז מה זאת אומרת לזרז? אותם השלבים לעבור בצורה מזורזת, אותם שלבים, אתה לא יכול לדלג שום שלב. קפיצת הדרך, הכוונה היא קפיצה בזמן, אבל לא קפיצה במרחק, זאת אומרת, בשלבים. קפיצה זה בהכרה, במהירות ההכרת המצבים. אז אומרים שעל ידי החברה, אתה יכול לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מהירה. תעשה. נותנים לך הזדמנות. אם לא היו נותנים לך הזדמנות הזאת, אם לא היה אפשר, לא נותנים לך בכלל כל החוכמה הזאת. אז התפתחות הייתה על ידי, סתם על ידי כוחות מלמעלה וזהו.
1: ואני אומר ככה, אם יש לי רצונות, שאני לא מסוגל להבין את המהות של היסורים שלהם, שפשוט כאילו לא...
0: אתה לא צריך להבין כאן שום דבר. אתה חכם, יש כאן אנשים מטומטמים, והם מתקדמים יותר ממך. החוכמה כאן לא עוזרת. אומרים לך פעולות מה שאתה צריך לעשות, לא שכל. מה שכל יעזור לך? אתה לא יכול לא לקרוא את המאמרים האלו. לפני שהוא כתב את המאמרים האלה, אי אפשר היה להתפתח. ואם תקרא איזה מאמר ושני לא, ופתאום משהו ככה, אז גם כן לא יהיה שום דבר. נותנים לך עצות, יתר הדברים זה הכל פרפראות מסביב. הבעיה שלנו שאנחנו חושבים שעל ידי איזושהי עבודה שכלית, שכלתנית, אנחנו יכולים להתקדם. לא יכולים. לא יכולים. שכל ניתן לנו רק כדי להבין קצת יותר מהר, שכדאי לבצע עיצות. ומיד בא הרצון לקבל, ואומר לך, זה אפשר אבל בצורה קצת ככה. אני מרגיש כבר משהו לך בראש.
1: אבל
0: בעצם
1: אתה מתכוון שאני קודם כל צריך להיות גשמי עד כדי כך מלא, איך שנגיד, האנשים
0: בהוליווד,
1: שהם מחפשים...
0: אתה לא צריך להיות מלא בגשמיות כמו בהוליווד האלו, אבל אתה לא צריך בשביל זה ללכת להוליווד. אבל בסופו של דבר אתה תרגיש גם אותם. תרגיש כאנשים שממש מלאים תאוות כמו כל העולם. כן, ודאי. נו, נלך עכשיו ללמוד משהו. דיבורים, הכל דיבורים. זה התוכנית שלנו משלוש עד ארבע.
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: טוב, איזה שיעור, חברים. נזכרתי בתבשיל שבישלת לנו באשלים האחרון שלנו. פעם ראשונה ראיתי את זה, שאתה שם הכל, בתוך 10 שעות יוצא לך הכל, אחרך. ככה הרב הסביר לנו הרבה מושגים. זה פשוט... אז אני ככה אקריב על יראת שמיים אולי, זה אחד מהמושגים שרב הסביר. יראת שמיים זה נקרא פחד, שאני לא אמלא את הכלי שלו. מה זה הכלי שלו? עד כמה שאני מבין מי זה הבורא. עד כמה שהוא חשוב, כנגד חשיבות שלו, אני בונה בזה אצלי חיסרון להתייחס אליו.
4: כן, קיבלנו הרבה עצות. אני אזכיר אולי אחת או שתיים. הוא אומר ככה, הרב אמר ככה, הפתרון היחיד לא לסבול, חפש אותו. מהשולחן אף פעם לא תקבל. ועוד אחד, רק האור יוציא אותך מהמצב הזה. שום הגבלה לא תעבוד.
5: כן, שיעור כזה שגורם לך באמת לחשוב מבפנים איך אתה ממשיך. היה שם על העניין של הפסקת הסבל. האדם אפילו מרוב שהוא לא מקבל מילוי ברצון לקבל, היה מעדיף שלא יהיה לו רצון בכלל, העיקר לא לסבול, שלא יהיה לו רעב עד כדי כך. וגם זה לא פתרון. הפתרון היחיד, כמו שגם היה למר, לקחתי את ההצעה הזאת, לשכוח מלמלא את עצמך, חפש למלא את עצמך בבורא. זה הפתרון היחיד לסבל.
6: היה איזה עיקרון כזה שרק אחרי צמצום אדם יכול להסתכל על עצמו מבחוץ, בעיניים של הבורא, על מה שקורה. אחר כך הוא אומר שהבחירה של האדם, אנחנו לא בוחרים את הפעולות והאירועים, זה רק ללחוץ על עצמך להמשיך, לא יותר. והבחירה היא זירוז הזמן. ומי שהכי עוזר לזירוז הזמן זה החברה. אין אמצעי אחר, זה רק על ידי חברה אפשר לתת לחץ ולזרז את הזמנים.
7: כן, במאמר היה הרבה על פחד שכל דבר, כל כלי שריק הוא מפחד מלהישאר ריק, רק שהטבעי זה להישאר בריקנות מקבלה ומתקדם יותר, לפחד מזה שאתה לא מגיע להשפעה.
8: תעמו וראו כי טוב השם. הבורא מציע את עצמו כמילוי.
9: כן, רמי הזכיר את זירוז הזמן. זה היה מאוד מעניין לשמוע את זה שבעצם כל החיים אנחנו עסוקים בבחירות, מתעייפים ומתייאשים. ופה בעצם נותנים, קיבלנו עצה מאוד ממוקדת, זה ללחוץ עם הרגל עוד יותר חזק על הגז. זה הדבר היחיד שצריך להתמקד בו, והכל זה נעשה דרך החברה בתוספת יגיעה.
6: כן, גם על התאוצה הזאת. הרב אמר שאני רוצה עוד כוחות ליגיעה, לעוד קצת לחץ, לעוד קצת להתקדם. זה הבחירה, לא יותר. הבחירה היא זירוז הזמן. יש לנו כאילו היום מלא לפנינו שבו אנחנו יכולים לממש את מה שאנחנו שומעים בשיעור, ללכת בדרכי המקובלים, גם כן כמו ששמענו בהמשך שם, שצריך ללכת, הוא אמר שם, צריך ללכת לפי מה שממליצים לך לעשות, כן? בלי שכל ובלי כל מיני איזה דעות שלך.
3: כן, להמשיך את אורן. תעמו ראו כתוב השם, גמרנו, עזוב את הכל, מה שאתה יודע, חושב, שאתה חושב תענוגים. יש מקור אחר, אתה תתמלא ממנו ואתה תהנה ממנו. מי זה? חפש אותו. אז איפה אנחנו מחפשים? חברים, רק בינינו.
4: כן, מה עוד הוא אמר? התיקון של הכלי זה הרגשת הבורא. רב קרא לזה גם חסדים. אנחנו צריכים מצד אחד לא לנסות להחסים על עצמנו כל מיני מגבלות גשמיות, כי זה לא יעבוד. רב אמר שם גם לקראת סוף השיעור, לא יעזור לך, אתה חייב לעבור את כל השלבים. אין מה לדלג על שום שלב. הזירוז זה לעבור אותה מהר. וזה אפשר רק דרך החברה.
5: ניתאי כותב לנו ש... את ההתרשמות שלו מהשיעור, אתה לא שולט בשום דבר חוץ מזירוז הזמן. כן, גם בהמשך לזה שככה כל חוכמת הקבלה ממליצה לאדם פשוט לרוץ מהר במצבים. כמה שיותר מהר כדי שההתפתחות של האגו תגיע למקסימום, ובמקסימום כנראה קורה משהו שאנחנו לא יודעים להגיד, אבל אולי שם המעבר של מהקבלה להשפעה. בזה אנחנו עוזרים אחד לשני.
6: כן, זה שיש כאן אנשים יותר מטומטמים ממני והם מתקדמים יותר מהר, כן, חוכמה פה לא עוזרת, רק לעשות פעולות, זה מה שיכול לעזור.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום לכולם. אנחנו מזכירים לכולם, לפני ששואלים שאלה, יש לבדוק את המיקרופון, את המצלמה ואת הנראות, כדי שנוכל כולנו להתקלל בשאלה בצורה ברורה ומדויקת, ללא הפרעות.
1: כן, חברים, אז אחרי ההודעה הזאת, זו הודעה מאוד מאוד חשובה, שנוכל להתקלל ביחד. אנחנו נכנסנו להסתכלות פנימית, התחלנו אתמול ללמוד אותה, היום זה חלק שני של השיעור, של שיעור מספר, לא זאת אומרת מספר, אבל שיעור, חלק שני של השיעור, ואנחנו דיברנו, הרב דיבר על תפיסת המציאות, איך תופסים, איך המקובלים מסתכלים על הדברים, גם היום בחלק הראשון של השיעור לא מעט דובר על זה, דיבר על כך שלעבור את המחסום זה לצאת מעצמך, להסתכל מהזווית של הבורא על הדברים, משם המקובלים כותבים לנו את המציאות שלהם, וגם בהסתכלות פנימית בעל הסולם משתדל כמה שאפשר לתת לנו את הרצון, לבנות בנו את הרצון גם להסתכל כמוהו על המציאות. אז את זה אנחנו לא שוכחים. אנחנו ניכנס עכשיו אל השיעור, ואחרי שנצפה בו ונהיה איתו ביחד, נעורר שאלות, ואז נדון בהם בחלק השני. אז בואו ניכנס אל השיעור, בבקשה.
2: קורא ימצא, דבר מתחיל ולפיכך. ולפיכך בחרו להם חכמי הקבלה שפה מיוחדת, שאפשר לכנותה שפת הענפים. להיות שאין לנו שום מהות או הנהגה של איזו מהות בעולם הזה, שלא תהיה נמשכת משורשה שבעולם העליון. ואדרבה, התחלת כל ישות שבעולם הזה, הנה היא מתחילה מהעולם העליון, ואחר כך משתלשלת לעולם הזה. לפיכך מצאו להם החכמים שפה מוכנה בלי תורך, שיוכלו למסור על ידי איש לרעהו את השגתם, בעל פה ובכתב מדור לדור. כי לקחו להם את שמות הענפים שבעולם הזה, אשר כל שם מבאר את עצמו, כמורה באצבע על שורשו העליון, אשר במערכת העולמות העליונים.
3: ברור, כן, יש לנו עולם הרוחני, יש שם מערכת שלמה של אדם הראשון, אין חוץ ממערכת אדם הראשון שום דבר. הכל בפנים. אנחנו מתארים אדם הראשון ששבור ונמצא בעולמות, ביד דפרודה, ביד דתומה, ביד הקדושה. כן? אחר כך מעליו יש אצילות, אדם קדמון, אין סוף. אבל בעצם מאיפה ככה מקובלים מתארים את הרצונות, את העולמות האלה, מתוך זה שמשיגים אותם בפנים, רק קל להם לתאר אותם כביכול שנמצאים מבחוץ. אבל כשהכלי מתוקן כולו, שאדם הראשון מתוקן כולו, איך הם מציירים לנו, מתארים לנו את המצב הסופי? מלכות די אינסוף שכוללת בתוכה כל האינסוף. זאת אומרת, כל ההרגשה הזאת פנימית וחיצונית, עולמות למטה, עולמות למעלה, עולמות מבחוץ, הנשמה בפנים, זה הכל מהתפיסה לא מושלמת של הנשמה, עד שהיא גומרת את התיקון שלה. אז היא כוללת בתוכה כל העולמות, כן? שנמצאות הם בתוך האדם, כמו שהוא כותב בהקדמה לפתיחה לחוכמת הקבלה. שכל העולמות וכל המציאות קיימות רק בתוך האדם. נבראו בשביל האדם ובתוך האדם נמצאות. כי זה המערכת שלנו, הפנימית. אבל, איפה עצרת?
2: ובזה.
3: אבל בינתיים, כשאנחנו נמצאים במצבים לא שלמים, מקולקלים, אז צריכים אנחנו בכל זאת להשתמש בשפה. בשפה המבולבלת שלנו, ולאט לאט להסדיר אותה ולתקן אותה לשפת השורשים והענפים, מה שמקובלים עושים. מה הם רוצים? הם רוצים להחזיר אותנו מה שהיה לפני הבבל. כן? אנחנו בעולם שלנו נמצאים בבלבול השפות, בשפות האגואיסטיות, כל אחד למיניהם, כן? כל אחד לשלו. אם אנחנו עכשיו מתחילים לחשוב לאט לאט על ידי ההגדרות הנכונות על כל מילה ומילה, מה מהות המילה, זה מהות המילה הרוחנית, השפה של השפעה. שפת הענפים זה שפת ההשפעה, כי לוקחים מענפים רק שמות, והשמות האלה כבר מייחסים אותם לשורשים, ויוצא שאנחנו עולים בזה מלימוד סתם מילים להגדרות של המילים, ההגדרות רוחניות שלהם, ואז כביכול אנחנו חוזרים מהבבל הזה למה שהיה קודם, לשפה אחת לכל האנושות. ושפת הענפים הזאת היא מעלה אותנו, אם כך, לאט לאט לקראת הכניסה לאותו העולם שכולם מיוחדים יחד. כן.
4: אז למה לכל מקובל בכל זאת יש לו ביטוי משלו? אם אנחנו מסתכלים על הדוגמה רב קוק או בעל הסולם, יש להם כאילו שפה שהיא די שונה.
3: ודאי שזה נובע משורש נשמה, ויש הבדל גדול מאוד. יותר מזה, רבי שמעון לא יכול לכתוב את הזוהר, ביקש מרבי אבא שיכול לגלות ברזה. ארי לא יכול לכתוב בעצמו את הספרים שלו, רק דרך חיים ויטל. יש בזה הרבה עוד הבחנות שאנחנו, אבל כולם הם מתוך זה שאין גמר התיקון, ואתה לא יכול להגיד על הנשמות שנמצאות בגמר התיקון, ואין גמר התיקון פרטי סופי ממש עד שאין גמר התיקון הכללי, כן? כי כולם תלויים בכולם, וגם כן כלפי מה הם כותבים, כלפי מי הם כותבים. אף אחד לא כותב לעצמו. אם אני מסיק בשביל מה לכתוב, אני כותב לאחרים, להתקשר אליהם, לאלה שיותר קטנים, ולעזור להם לעלות. ו... בצורה כזאת השפה היא עוברת הרבה שינויים, היא חייבת להיות, זה מה שאני מתקשה היום למצוא מילים, היא חייבת להיות קשורה דרך הענפים שבעולם הזה, אבל לוקחים מהענפים רק את השמות, ובכל הגובה של השם הזה מהעולם הזה נגיד את, אז יש מושג עת ברוחניות. אז מי העת שאני יכול להגיד עליו בעולם שלנו, ובכל ה-125 מדרגות עד עולם אינסוף יש מושג הזה עת בכל דרגה ודרגה. ובכל דרגה ודרגה המושג הזה יש לו צורה אחרת, זאת אומרת כלי אחר, עם האור אחר, מושג אחר, בקיצור. כן? אז מקובלים לוקים מהעולם שלנו רק שמות, וכל היתר התכונות של העת זה מובן למי שכותב בדרגה שלו וממי שקורא בדרגה שלו. מי שכותב הוא כותב מדרגה נגיד 90 ואני נמצא בדרגת 20, אז אני לא יודע מה הוא התכוון לעת, אני לא יכול לדעת, אני יודע מה שאני מתכוון לעת. זאת אומרת, יוצא לנו ששפה הזאת, שפה הרוחנית הזאת, שלוקים מעולם שלנו רק את השמות, היא שפה אוניברסלית. לכל אחד שנמצא גם בגשמיות וגם ברוחניות. לכן, אם היינו עוברים היום לשפה הזאת, ומשתמשים בה אפילו בגשמיות, ללא ההשגה הרוחנית, זה כבר היה מייחד בינינו. חוץ מזה שמה הוא אומר בעל הסולם, כשמתחילים לקרוא במילים ולא מבינים מה שכתוב, אתה מזכיר את המילים מספר שמדבר על המילים האלה בדרגות רוחניות, משם אתה כבר מקבל איזה עיירה קטנה. זאת אומרת, השפה הזאת היא קושרת אותך לשורשים. והעיקר שלגובה בכל המדרגות המושגים לא משתנים. וזה לא חשוב איזה נשמה או באיזה צורה, כי ההשפעה היא תמיד השפעה. לאותו כיוון עובדים, כלפי הבורא, מדרגה הראשונה של הרוחניות עד דרגה האחרונה, כולם כלפי בורא עובדים. בזה כולם מתאחדים. מה שאם כן הם עובדים כלפי עצמם, אז שפה לכל אחד שונה. מה זאת אומרת? כל אחד הוא לוקח לעצמו. ואז לא מתייחדים על ידי שפה, אלא מתרחקים. יש פה הרבה דברים, כי בכלל מהי שפה, לשון, וכל הלשון המדוברת, לשון הכתיבה. למה זה קיים, הביטוי הזה, וקיים בדרגת האדם, ואין בדרגות יותר נמוכות, רק הסימנים שם ביניהם יש, בין הצומח וחי. על ידי ריחות, על ידי צלילים, אבל מוגדרים מהטבע. אני לא... יש בזה הרבה דברים, אבל זה נושא אחרת לגמרי. במידת האגו, במידת ההתקשרות, במידת הנחיצות, שיש לכל מין ומין, הוא מפתח את השפה שלו. גם לדומם. גם לדומם. אנחנו לא יכולים למדוד, אבל יש לו השפעה על הסביבה לכל אחד בצורה מסוימת, שזה בעצם השפה שלו. לצומח כבר אין מה לדבר. הריחות, האורה הזאת שהוא פולט, כל מיני פליטות ממנו. חי, זה עולם בפני עצמו ממש. כן.
4: שפת הענפים
3: מתפתחת עם הזמן, מפני שיש לנו נחיצות לגלות לדור, כל דור ודור, לפי ההתפתחות שלו ולפי העת לעשות שקיימת בו, את הרוחניות. ולכן המקובלים צריכים לפתח יותר ויותר את השפה. אבל כלפי התחתונים, בוא נגיד ככה, האדם שהוא נמצא בדרגה הרוחנית, הוא לוקח לחזור בלי פירוש הסולם, עם פירוש הסולם, לא חשוב. אם הוא נמצא בדרגת קרובה, נגיד, לבעלי זוהר או מה, אז הוא לא זקוק לפירושים. מספיק לו את הכתיבה הזאת בעצמה, שהיא ב-125 מדרגות כולה תופסת. אבל אם מי שנמצא בדרגה פחות מזה, אז הוא חייב כבר פירושים והסברות. ולכן, במקום רבי שמעון בא לסולם, שמפרש, שמוסיף בשפת הענפים יותר העשירה, מה שכתב רבי אבא ממה שדיבר רבי שמעון. וכך זה, אנחנו מקבלים את המסר.
2: אנחנו שורה ובזה. ובזה תנוח דעתך במה שתמצא לרוב בספרי הקבלה ביטויים מתמיהים וגם זרים לפעמים לרוח האנושי. והוא, כי אחר שכבר בחרו להם שפה זו להתבטא על ידיה, דהיינו שפת הענפים כאמור, אם כן, איך אפשר להם להשמיט על דרכם איזה ענף בלי להשתמש עמו מחמת נחיתות הדרגה שלו, שלא לבטא על ידיו את המושכל הרצוי. בה בעת שלא נמצא בעולמנו איזה ענף אחר שיקחו אותו בתמורתו. כי כמו ששתי שערות אינן יונקות מנקב אחד, כן אין לנו בית ענפים שיתייחסו אל שורש אחד. ואף גם זאת לא ייתכן להעביד את דבר החוכמה המחויב אל הביטוי נחות הדרגה ההוא, ולא עוד כי העבדה ההיא תגרום פגם ובלבול גדול בכל מרחבי החוכמה, להיות שאין לנו עוד חוכמה בכל חוכמות העולם, שיהיו העניינים כל כך משולבים זה בזה, בדרך סיבה ומסובב, גורם ונמשך, כמו חוכמת הקבלה. שהעניינים מלוכדים וקשורים זה בזה, מראשה עד סופה, ממש כמו שרשרת אחת ארוכה. ולפיכך, אין כאן חירות הרצון להחליף ולהמיר בין הכינויים הללו טוב ברע, רע בטוב, אלא מוכרחים להביא תמיד בדיוק אותו הענף המורה באצבע על שורשו העליון. וגם להרחיב בו הדיבור עד להמציא ההגדרה המדויקת לעיני המשכילים המעיינים.
3: אני לא יודע באיזה צורה עוד ומה אפשר להוסיף כאן למילים אלו, אבל תתארו לעצמכם, כל העולמות זה סך הכל רשתות של כוחות, כן? המנהלים את המציאות, והמון המון המון ספרות כאלו, בוא נגיד כך, שמנהלות בסך הכל אחד תוך שנייה תוך שלישית וכך עוד ועוד ועוד, לפחות נגיד, לא יודע, מיליונים ומיליארדים של הספרות כאלו שקשורות זה עם זה בצורה מדויקת, ועובדים יחד בסך הכל כדי להפעיל את הנשמה, את האדם הראשון, שהוא בעצמו, בתוכו, שנמצא בתוך כל העולמות האלה, גם כן בנוי מכל מיני ספרות של הכוחות, רשת הכוחות, שפועל על כל פרט ופרט שבו. וכל האלו, הרשת החיצונה הזאת של העולמות ורשת הפנימית של האדם הראשון, קשורות אלו זה לזה, ועל כל פרט ופרט, בעצם תיאורטית אנחנו יכולים לתת הגדרה, מיקום, מצב, הכוחות המשפיעים, הכוחות המושפעים ממנו וכן הלאה. תתארו לכם איזה בעצם צריכה להיות שפה, אין? אם אנחנו רוצים לתאר כך את המצב האמיתי של הבריאה, זה לא יומן. איזה דיוק אנחנו צריכים, איזה עמקות בהבחנות. זה לא לנו ודאי ולא לענייננו, אלא מתוך זה אנחנו רק צריכים להבין שלהחליף מילה במילה בתוך חוכמת הקבלה אין לנו שום אפשרות. זה איסור גמור, כי כל מילה היא, כל ההגדרה היא מבררת בדיוק איזשהו הבחן הקטן במיקום, ביחס כוחות עליו, ביחס כל המציאות ממנו, כמו הפסיפס נגיד בצורה ענקית שאינסופית של משהו, שכל האינסוף תלוי בו והוא תלוי מכל האינסוף. אז ודאי שכאן אנחנו במספר המימדים בלתי ממש מספר. אנחנו לא יכולים כאן להחליף שום דבר, ולכן ההגדרות שנותן לנו בעל הסולם בפירוש המילות הן מאוד מאוד מדויקות, וצריכים אנחנו לשמור אותן. זה בעצם מה שרוצה להגיד, שהמערכת אדירה, אל תנסה לשנות ההגדרות בה, כי זה יבלבל אותך מיד ולכל מושג אחר. אם אתה משנה קצת באיזשהו מושג אחד, גם יתר המושגים כבר לא מובנים לך. וגם כן שים לב ש הכל תלוי במידת העמקות, הפירוש שאתה תופס. כי אם אתה לא תופס איזשהו עמקות באותו מילת האור, מה ששאל אורן, כן? אז כבר ביתר המושגים מהמושג הזה יהיה לך ליקוי בתפיסה, בהבנה, בהגדרה. זאת אומרת, כל ההגדרות הן כלולות ותלויות זה בזה. כי השפה היא בעצם רשת של איזה תבנית מיוחדת, שאני כאילו שם את הרשת הזאת על המציאות, ואז המציאות מתחילה להיות מובנת לי. התבנית הזאת היא כדי להבין, להגדיר, באיזושהי צורה להתקשר בין הנשמות האחרות, בין בני אדם, בצורה אמיתית. שאני בלי תבנית הזאת, שנקראת שפת הענפים, לא יכול לגשת לשום דבר. אלא אם כן, מישהו מיוחד מקבל התגלות בצורה ישירה מלמעלה, זה אני לא יודע. זה דברים שאנחנו לא לומדים במסגרת הלימוד שלנו. הלימוד שלנו הוא ללא יוצא מן הכלל. מובן? כן, גרשון.
5: לפני שאני שם את התבנית הזאת על המציאות, איך אני חוקר אותו? איך אני יכול לחקור את המציאות אם אין לי את התבנית הזאת?
3: התבנית הזאת זה תכונות ההשפעה שאתה מגיע אליהם על ידי פירוש המילות הנכון ורצון שלך לפירוש המילות. כן.
6: אני רוצה שאפשר לתרגם את זה למשל לאנגלית בכלל.
3: למה? השפה היא שפה. זה לא שפת העברית. זה יכול להיות בארמית, זה יכול להיות בכל השפות. זה מה ששמעתי מרבש, וזה מה שאני אומר גם כן. אמנם שאחרי רבש אין לי מה להגיד. שזה לא חשוב. המקובלים נתנו לנו ההגדרות מדויקות בעברית. שהיא שפה מקורית של... או ארמית נגיד. זה אותו דבר, זה פנים ואחוריים, זה שפה אחת, רק פנים ואחוריים. אבל יתר השפות הם לא נתנו לנו קשר אליהם. אבל בעצם, אם אנחנו... היום זה באמת בעיה. היום זה בעיה לעשות. כי אין אף שפה נקייה. כי שם זה... החליפו... ברוב המילים החליפו הפנימיות, המושג המילה, במשך הזמן. ולכן השפות השתנו. אם אתה לוקח צרפתי מלפני 1,000 שנה והיום, אז הם כמעט ולא יבינו אחד את השני. וכך בכל שפה ושפה. מה שאם כן בעברית. אין שם דבר כזה. שפה שכמו שעון מתקתקת בצורה מדויקת מאז ומתמיד. היום, בזמן האחרון, בגלל שהשפה הזאת יצאה מהכלל שימוש שלה הרוחני לרחוב, אז ודאי שהיום זה, איך שאנחנו מדברים, זה כבר לא עברית. אבל במקורה היא, חוץ מה... שהתחילו להשתמש בשפה הזאת במאה ה-20, היא הייתה מאוד נשמרת. אין לך את זה בשפות אחרות, ולכן זה בעיה. לבנות מהם שפת ענפים, אבל תיאורטית כן ניתן. גם כן מקובלים לא נתנו לנו סימנים, אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל לא נתנו לנו סימנים בצורת האותיות. אתה לוקח צורת האותיות לטיניות, כן? אנגלית, זה כל זה, מלטינית. איפה יש כאן התפשטות החסדים, התפשטות החוכמה, היחס ביניהם וכן הלאה, כן? אבל ישנו היחס. רק הם לא מסרו לנו את המפתח לזה. אני לא רוצה כל כך להיכנס, כי זה יבלבל אתכם. אבל השפה היא שפה, וכל שפה היא, יש לה גם בסין ובהודו, בגרוזינית, בערבית, לא חשוב. בכל שפה יש ביטוי של נשמה בצורה גשמית על המצבים הרוחניים. כן. אחרת, לא היו ממציאים את השפות. לכן לכל האומה, לכל החלק מהאומה, יש לה שפה משלה. ואסור להשמיד את זה, כמו שאסור להשמיד כל רצון שבתוך האדם. ושמות שהאדם נותן, הוא אומר לנו בעל הסולם באור הבהיר, הוא אומר, מי אמר על הר הזיתים שזה הר הזיתים? הוא אומר סתם איזשהו איש שראה שההר הזה יפה לזיתים, אז קרא לזה הר הזיתים. אבל זה לא מלמעלה שכתוב בתורה על זה שההר הזה הוא יקרא הר הזיתים. כן, אז איך יכול להיות שמישהו איזשהו סתם ככה שאין לו שום קשר לכלום קרא לזה גם כן? כי זה הטבע של הדברים, שאדם פועל מתוך זה, וכך הוא מכנה את הדברים, שרוחניות וגשמיות הם בעצם לא לעומתנו, אבל זה אותו דבר, עד אין סוף זה אותו עולם אחד. אז שפות זרות ואנשים רגילים שיכולים לתת שמות, זה בתוך הטבע, ואנחנו צריכים להבין שזה פועל לפי אותם החוקים, שהם לא בורחים מהחוקים רוחניים, האנשים האלו, רק לא בהסכמתם, לא בהבנתם, לא בהשגתם, אבל נמצאים באותו הטבע. לא יכול להיות אחרת, איפה עוד הם נמצאים? אם לא בעולם אינסוף, אבל בצורה הבלתי ניכרת להם. יש פה הרבה דברים שאנחנו עוד נשתדל להתעמק בזה. החיים הם לא פשוטים. אני מצטער, השיעור נגמר.
1: כן, אז שמענו עכשיו הרבה מאוד על שפת הענפים, על צורת הביטוי של המקובלים. בטח זה מעורר הרבה שאלות. אז בואו נתחיל לדון בזה, בבקשה. אפשר להרים סימני שאלות באוויר. בסך הכל מדובר פה על ההסתכלות הפנימית, ובעל הסולם מכין אותנו כבר להמשך. זאת ההסתכלות הפנימית של החלק הראשון, של הפרק הראשון, של תלמוד עשר הספירות, והוא רוצה ללמד אותנו כאן איך ללמוד, מהי צורת הלימוד הנכונה, מה צורת היחס הנכונה, היחס הנכון אל הטקסט שכותבים המקובלים, איך להבין את זה. הוא גם כותב לפני, ממש לפני תחילת הספר, בסדר הלימוד. ממש כותב לנו איך להתייחס נכון ללימוד. תכף נגיע לזה, אני מקווה שלמתרגמים יש את החומר הזה. פסקה קטנה ככה לפני, ממש לפני החלק הראשון, בעמוד ממדלת, עוד מעט נקרא את זה. בינתיים, וומן מק 167.
7: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Вопрос такой. Как мы можем проверить, что правильно понимаем язык?
8: Как мы можем проверить, что мы понимаем בצורה נכונה את שפת הענפים ולא נותנים למושגים רוחניים משמעות גשמית?
0: איך אנחנו יכולים לוודא שאנחנו באמת צמודים לשפת הענפים ולא ממציאים לנו מונחים מעצמנו? אז אנחנו משתמשים רק במילים שכתובים בספרים, אנחנו לא ממציאים מילים מעצמנו, אין כזה דבר. עכשיו יש את הבעיה שאנחנו לא מבינים, אז תמיד מה שמדובר שם. אז זאת בעיה שאנחנו צריכים לחיות איתה. ההבנה, קראנו, שמענו עכשיו מירה, וההבנה היא תלויה במדרגה של האדם. המקובלים שכתבו, כתבו את זה במדרגה מאוד גבוהה. ושם במדרגות ההם ברור להם על מה הם מדברים, הם לא צריכים פירושים, הכל ברור. אנחנו, שאנחנו נמצאים במדרגות יותר נמוכות, וגם המקובלים שנמצאים במדרגות יותר נמוכות, שהם רק בתחילת הסולם, גם הם אולי גם צריכים פירושים. אחת על כמה וכמה אנחנו. אז אנחנו לומדים, מה שאנחנו מבינים, מבינים, ומה שאנחנו לא מבינים, אנחנו מחכים לאור המחזיר ולמוטב, שאולי קצת יבהר לנו את זה. אבל בכל מקרה, אנחנו לא חורגים מהמילים האלה אף פעם.
1: כן, אמר לנו גם הרב שההגדרות שנותן לנו בעל הסולם בפירוש המילות הן מאוד מאוד מדויקות ואנחנו צריכים לשמור אותן. זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד, שהמערכת אדירה, אל תנסה לשנות את ההגדרות שבה. בדיוק כמו שגדעון הסביר עכשיו. אז אף על פי שאיננו מבינים, מתוך זה שמזכירים את השמות ואת המושגים ואת הערכים, זה מקרב מאוד את אותנו להגיע למטרה. המאור משפיע עלינו. בסך הכל זאת מטרת הלימוד. לא שנבין עם השכל שלנו וננסה להוריד את הרוחניות לתוך האגואיזם הקטן שלנו, אלא שהקריאה של הטקסט תגרום לנו לרצות רצון חדש שאין לנו אותו, שיהיה לנו רצון להנות ולא להנות, כמו שלמדנו בהרחבה בחלק הראשון של השיעור. ואם השגנו את זה מתוך הלימוד, זה מספיק. ולכן צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים. לא לזוז במילימטר מההגדרות שנותן לנו בעל הסולם. כן, דוד.
9: אני לא כל כך הבנתי מה הרב התכוון במה שהוא אמר שהשפות האחרות, יש בהם גם כן ביטוי של שפת הענפים. איך אפשר להבין את זה? מה זה אומר שאפשר להבין גם כן שיש להם צורות לאותיות, האם יש קשר בין הצורות של האותיות, בין המילים שהן אומרות, לבין הפנימיות שאנחנו מדברים ברוחניות?
1: כן, אז הוא לא הרחיב את זה, אבל הוא אמר שגם שפות אחרות הן לא מקריות, זה לא משהו שסתם ככה, איזו שפה כזאת או אחרת. הוא אמר, בכל שפה יש ביטוי של נשמה בצורה גשמית על המצבים הרוחניים, כי אחרת לא היו ממציאים את השפות. הוא לא הרחיב את זה. זה אומר, זה לא המקום פה להרחיב, ואנחנו בטח לא יכולים להרחיב את זה, אבל זה העניין. לא להתייחס לדבר כאילו יש איזו שפה רק בעברית. בעברית יש את השורש הרוחני של מה שמתאים לעברית. וזה בעצם הדבר שעובד לפי ענף ושורש. אבל הוא אומר, גם שפות אחרות הן לא עובדות סתם ככה, אלא לפי שורש נשמה.
10: המושג ספרות, איך אנחנו יכולים אולי לצייר משהו בראש כשיש משהו קרוב יותר אלינו שאפשר לדמיין כשנאמר המושג הזה?
0: יכול לחזור לשאלה?
10: כשאומרים ספרות, כשאנחנו קוראים את המושג ספרות, איך אנחנו אולי יכולים לתפוס את זה בצורה טיפה יותר שקרובה אלינו?
0: המציאות בנויה, כמו שאנחנו לומדים, יש 10 ספירות, המציאות בנויה משכבות, הרצון שלנו יש בו הרבה הרבה חלקים, הרבה הרבה שכבות. אז אפשר להתייחס לזה כחלקים, חלקים שקשורים לחלקים אחרים, שקשורים לחלקים אחרים, יש יותר פנימיים, יותר חיצוני. הייתי משתמש, אולי זה יעזור להגיד חלקים.
10: תודה.
1: כן, וומן מק 159.
11: Приветствуем, дорогие товарищи. Рав сказал, что необходима точность и понятие. И каббалисты не дали нам знаков и обозначений, не передали нам помощь, но оставили мелодию. Как услышать эту мелодию и слиться с ней?
8: הרב אמר שצריך להיות מדויקים בהבנות, אבל המקובלים לא השאירו לנו ממש הכל בצורה הכי מדויקת, אבל השאירו איזושהי מנגינה כזאת, איזושהי רוח, אז איך אפשר להידבק למנגינה הזאת שהשאירו לרוח שהשאירו המקובלים?
1: כן, אז בואו נקרא, מי שיש לו ספר יכול לקרוא את זה בטקסט, בסוף ההקדמה לתלמוד 10 הספירות, ממש לפני החלק הראשון שהתחלנו ללמוד בתעס, יש את סדר הלימוד. כך בעל הסולם אומר לנו, זהו סדר הלימוד, כך צריך להתייחס למה שכתוב בלימוד. אני שוב לא יודע, ביקשתי להכין את זה למתרגמים, אם לא, אז אנחנו נקרא לאט לאט ונדייק כמה שאפשר. סדר הלימוד, הוא אומר כך, למד תחילה את הפנים, היינו את דברי האריזל, שאנחנו קוראים בתלמוד 10 הספירות, יש תמיד את הטקסט בבולד, למעלה, העווה, הגדול, זה דברי הארי. מאיפה? מעץ החיים, מספר שנקרא עץ החיים. אחד משמונת השערים של הארי. אז הוא אומר, למד תחילה את הפנים, היינו את דברי הארי ז"ל, המודפסים בראשי העמודים, עד סוף הספר. כן, פשוט לקרוא את זה. ואף על פי שלא תבין, בעל סולם אומר, אתה לא תבין, אף על פי שלא תבין, חזור עליהם כמה פעמים, על דרך מתחילה למגמר והדר למסבר, שקודם כל אנחנו לומדים ואחר כך מסבירים. אז זה שלב ראשון. אחרי זה, למד את הביאור אור פנימי, כן? אור פנימי זה אותן אותיות קטנות שמספרות לנו, מתארות כל אות, או כל, לא כל, אלא חלקים מתוך כתבי הארי, מתוך דברי הארי, שאנחנו אומרים אות א' קטנה, אות ב' קטנה וכן הלאה. השתדל בו באופן שתוכל ללמוד ולהבין היטב את הפנים, גם בלי עזרת הביאור. זאת אומרת, שנשתדל להבין דרך מה שכתוב באור פנימי, את מה שאומר הארי, כי אור פנימי זה של בעל הסולם, והוא מתאר את מה שכותב הארי, מתוך זה שהגיע למדרגה שלו. הוא לא נותן לנו איזה הסבר תיאולוגי או פילוסופי או משהו, הוא מתאר, הוא הוריד את זה לרמה של הנשמות באביות שמתאימה לדור שלנו, וזה רב הסביר קודם בהרחבה. ואחרי זה הוא אומר, למד את הביאור הסתכלות פנימית, מה שאנחנו קוראים עכשיו, הסתכלות פנימית, עד שתבינהו ותזכרהו כולו. ואחר כולם, נשא עצמך בלוח השאלות. שם הוא כתב הרבה מאוד שאלות ותשובות על המושגים והערכים שנמצאים בטקסט. ואחר שחשבת על השאלה, הסתכל בתשובה המסומנת באותה האות של השאלה. זאת ללמוד את זה ואז לקרוא את השאלה, לנסות לענות לבד ואז למצוא את התשובה של בעל הסולם. וכן תעשה בכל שאלה ושאלה, ותלמד ותשנן ותחזור עליהם כמה פעמים, עד שתזכרם היטב כמונחים בקופסה. ממש יהיה לנו לזכור את המילים. כי בכל מילה ומילה ממש שבחלק השלישי, כן, חלק ראשון זה דברי הארי, חלק שני זה לקרוא את האור הפנימי בהסתכלות פנימית, וחלק שלישי זה השאלות. צריכים לזכור היטב שני החלקים הראשונים, אף מובן קטן לא יחסר.

0: גוררת אחריה 10 טעויות, עד שיבוא לאי הבנה לגמרי, ויהיה מוכרח להניח ידו מהלימוד לגמרי. אז כך מסביר לנו בעל הסולם, הרב אמר לנו שהוא, כמו שהוא למד את זה מהרבש, אז אנחנו לא, קוראים, פעם היינו קוראים לפעמים בצורה כזאת, פעם בצורה כזאת, אנחנו רואים איך שהרב מלמד אותנו ללמוד את זה, תמיד קודם את הארי, אחר כך את האור הפנימי, באמצע הולכים לשאלות, חוזרים, לפעמים למדנו ממש את הכל, ואחר כך הלכנו לשאלות, בכל מיני צורות, אבל אלה הם החלקים של הלימוד, והם משלימים אחד את השני. דברי הארי זה המקור, בעל הסולם נותן לנו את אור הפנימי ואת ההסתכלות הפנימית, וכדי לתרגל אותנו, נותן לנו גם את השאלות, לוח השאלות והתשובות, עם ההסברים, ואנחנו צריכים כמה שיותר להידבק במילים שלהם. לא להמציא לנו מושגים, לא לחפש כל מיני פרשנויות אחרות, לא לחשוב שאנחנו מבינים את מה שהם, לא. אנחנו פשוט להידבק במילים שלהם. למה? כי כל הלימוד הזה הוא תפילה. לימוד, אנחנו רגילים שזה משהו של השכל. הלימוד הזה הוא לא לימוד בשביל שנבין ונגיד, אני יודע עכשיו את זה ואת זה. הלימוד הזה הוא תפילה. ואם אדם באמת לומד, הוא רואה שהוא לא מבין כלום. וכמה שהוא לומד יותר, רואה כמה עוד יותר לא מבין כלום. ואז מתעוררת תפילה יותר חזקה, וזה מה שמושך את המאור. הוא פשוט נותן לנו פה טכניקה, שיטה, איך להגיע לרוחניות. לא פחות מזה. כל מי שרגיל לקרוא ספרים מכל מיני סוגים וכן הלאה, יודע בעל פה, לומד וכן הלאה, פה הוא יתבלבל פעם אחר פעם, יותר ויותר יתבלבל. יעלו בו עוד יותר ועוד יותר שאלות. למה? כי המטרה היא השגה רוחנית. הרב תיאר את זה בחלק הראשון של השיעור, שאדם יוצא מעצמו ומסתכל על עצמו מהצד של הבורא. לכאן צריכים לשאוף.
1: אולי אפשר להוסיף עוד מילה אחת למי שבכל זאת השכל שלו מציק לו ולא זה שהוא לא מבין, זה לא נותן לו מנוחה. אז עניין ההשגה הרוחנית זה עניין של מדרגות. ורק מי שהשיג את כל המדרגות יכול לדבר בביטחון מלא על מה שהוא מדבר. כל עוד הוא לא השיג, עדיין ההבנה שלו וההסברים שלו הם חלקיים. וככל שהוא פחות משיג, ככה זה יותר חלקי. לכן מה שאנחנו צריכים זה להתקדם ברוחניות ולא לדאוג על ההבנה. ההבנה היא תגיע עם ההתקדמות שלנו, עם התיקונים. מה שאנחנו צריכים לדאוג זה על התיקונים.
0: אברהם.
2: תודה רבה. אז איך בכל זאת אנחנו בתהליך הזה, כמו שהרב אמר לנו, השפה היא קושרת אותנו לעולמות עליונים. איך בכל התהליך הזה, אנחנו בינתיים עושים את המאמץ הזה לקשור את כל זה לעולמות עליונים, למצבים יותר גבוהים שאנחנו נמצאים מהם כרגע? זו השאלה.
0: השפה קושרת אותנו לעולמות העליונים, כי השמות והמושגים האלה הם לא שמות ומושגים שאתה יכול או צריך לדמיין אותם בעולם שלנו. גם משה כתב את התורה, כן? אז הוא גם כתב בדיוק על אותם עולמות עליונים, הוא לא כתב משהו אחר. וכשהחז"ל חיברו שם את, לא יודע מה, את הגמרא, את התלמוד, או מי שכתב כל כתבי קודש, הנביאים תיארו את התיאור שלהם, הם לא כתבו על מה שקיים בעולם הגשמי, הם כותבים על כוחות רוחניים. רק מה, אם היינו במדרגה כל כך גבוהה שיכולים לקרוא את התורה, סתם את התורה, ולקרוא אותה כהשגות רוחניות, היינו הולכים ישר לשם. מכיוון שאנחנו כבר בדור כל כך רחוק מהיכולת הזאת, כי האביות היא מאוד גדולה, אנחנו חייבים ללמוד מושגים, שמושגים שברור לנו שאי אפשר להגשים אותם ולא צריך להגשים אותם. לכן שאלנו קודם שאלה על הספירות, כן? אז יש כל מיני שיטות, אתה יודע, מתארים לך ספירות, ואיפה זה בגוף האדם וכן הלאה. זה, אנחנו מוזהרים מאוד, מהרבש, מהרב, מבעל הסולם, חס ושלום להגשים את הדברים האלה. אוי ואבוי,

0: כי אז אתה בעצם הורג את הרצון לרוחניות. אתה חושב שאתה מבין משהו בצורה גשמית לעצמך. המטרה שלנו היא לשנות את תפיסת המציאות. להגיע למצב שאנחנו רואים את המציאות של עצמנו מצד הבורא. דרך עבודה על קשר עם החברים. זאת המטרה. האמצעי שלנו זה לדבר בשפה שכתבו לנו המקובלים, שבה הם מתארים כוחות רוחניים, לא מתארים שם שום דבר גשמי, כלום. הם מתארים אך ורק כוחות רוחניים, אבל משתמשים בשפה שאנחנו נוכל לקרוא אותה. אותיות, כתובות, שחור על גבי לבן. אז מבחינה זו, זה לא משנה אם אתה קורא עכשיו זרנפין דאצילות, או אורחה, או פרדשקה, או שאתה קורא עכשיו ספירה, או דלת בחינות דור ישר. זה בכלל לא חשוב. כל אחד מהם מתאר את הכוח הרוחני שאנחנו צריכים לשאוף להיות בו. ואסור, אסור, אסור להתבלבל בזה. מצד אחד. מצד שני, גם כמו שאומר, אסור להרים ידיים, להגיד, לא יודעים שום דבר, אז נעזוב את זה, ניתן לזה, נשען, נלך לישון. לא. אנחנו צריכים להיות כל הזמן באיזון הדק הזה. מצד אחד, כן להתעמק ולנסות להבין, וכמו שאומר, בעוד קופנון ה', אף על פי שמשתדלים מאוד להבין, ולא מצליחים, המאור, האור, פועל עליהם מאוד לקרב אותם למטרתם. האיזון הדק הזה, זאת האומנות שלנו, זו ממש אומנות שצריך לתרגל אותה, יום אחרי יום, לכן חייבים כל בוקר, כל יום, לתרגל אותה. אחרת, יודע, כמו כל אומן, לא מתאמן, לא מתאמן, מאבד את היכולת. וומן לטין 14.
1: Hola amigos, gracias, buenas noches. Entiendo que el lenguaje de las ramas es nuestra conexión con el mundo de Ein Sof.
2: אני מבינה ששפת ענפים היא החיבור שלנו עם עולם Ein Sof. שאלה שלי, האם זה אומר שלפי הדרגה שבה אני נמצאת, זאת היא ההבנה שיש לי משפת הענפים?
3: כן. איפה שאת נמצאת, זה מה שתביני.
0: כן, ניר.
4: השאלה של אופר קודם לא כל כך מובנה נכון כנראה. הוא לא שאל על ספירות, הוא שאל על ספרות. הרב דיבר על ספרות בהסבר שלו, הוא ניסה לצייר את כל המערכת באיזשהו מושג כזה, לכן מפה השאלה, מה זה ההסבר הזה של הספרות, אם אפשר טיפה לקרב את זה אלינו?
0: כן, הרב אמר, אז אולי באמת כנראה זה לא הובן. הוא אומר ככה, שכל העולמות זה סך הכל רשתות של כוחות המנהלים את המציאות. והמון המון ספרות כאלו, בואו נגיד כך, שמנהלות בסך הכל אחת תוך השנייה, תוך השלישית, וכך עוד ועוד, לפחות נגיד, לא יודע, מיליונים, מיליארדים של ספרות כאלה שקשורות זה עם זה בצורה מדויקת. ועובדים יחד סך הכל כדי להפעיל את הנשמה, את האדם הראשון. שהוא בעצמו, בתוכו, שנמצא בתוך כל העולמות האלה, גם כן בנוי מכל מיני ספרות של הכוחות, רשת כוחות שפועל על כל פרט ופרט שבו. נו, אז הרב תאר, מה יש פה, מה זה אותם ספרות? כוחות רוחניים, שמשהו רוצה, לדעתי, מה שהוא רוצה פה להגיד הרב, זה שמבנה העולמות ומבנה האדם הוא בדיוק אותו מבנה. ולכן הכוחות שאנחנו לומדים כאן על העולמות, הם פועלים על האדם, והאדם בעצם זה שהוא משתווה, עושה השתוות הצורה לעולמות, הוא מפעיל את כל המערכת. אז המערכת כוחות האלה, הוא קורא להם ספרות. בסדר? לא תיאר מה זה, אלא הוא אומר, זה מערכת של כוחות, רשת של כוחות. שנמצאו אחת בתוך השנייה. סולט לייק סיטי.
5: Thank you, friends. How does one differentiate corporeal understanding from spiritual understanding?
6: איך אפשר להבדיל בין צורות בגשמיות וברוחניות? איך אפשר לעשות את הקפיצה הזאת מהבנה גשמית להבנה רוחנית?
3: כל מה שאנחנו לומדים זה איך להגיע מגשמיות לרוחניות, אז כשנגיע אז נבין, נדע, נרגיש. איך עושים את זה? צמצום ואור חוזר.
0: פותח לנו גם בעל הסולם ממש את החלק הראשון שהתחלנו ללמוד, ממש בתחילה, באור פנימי, בחלק הראשון, ממש ממש. אפשר למצוא את זה, וצריכים לזכור, כן? הוא אומר כך, צריכים לזכור שכל חוכמת הקבלה מיוסדת על עניינים רוחניים שאינם תופסים לא מקום ולא זמן, ואין היעדר ותמורה נוהג בהם כל עיקר, וכל השינויים הנאמרים בחוכמה הזאת, אין זאת אומרת שהבחינה הראשונה נעדרת ומקבלת צורה אחרת, אלא השינוי האמור הוא עניין של תוספת צורה לבד. מספרים לנו פה על משהו נצחי, כן? עולם נצחי, איך אפשר לתפוס דבר כזה נצחי, שיש בו כל הזמן שינויים, שהשינויים הם רק תוספות, עוד ועוד תוספות, עוד ועוד הבחנות, שנמצאים בתוך המציאות הזאת, המציאות הנצחית. ולא כמו שאצלנו בעולמנו, אנחנו מבינים רק את הרצונות, אנחנו פועלים לפי רצון, החומר שלנו הוא רצון, עכשיו אני רוצה משהו, בעוד רגע אני רוצה משהו אחר, וכל מה שהיה קודם נעלם. גם בחלק הראשון של השיעור, הרב אמר שאין בכלל עבר ואין עתיד, אלא אנחנו חיים את ההווה, ומההווה בכל רגע מצטייר לנו איזשהו עבר אחר ועתיד אחר. הוא הסביר יפה איך אנחנו בונים, איך נבנה הרצון שלנו, כן? אדם אומר לעצמו, כדי להיות בטוח ומאושר, אני צריך מיליון דולר, גם להבטיח את הילדים שלי. אז עכשיו יש לי כבר רצון. על הרצון הזה אני מתחיל לפחד. את אדם חי בתוך עצמו, בתוך איזה דמיון, שהדמיון הזה כל פעם משתנה, ואין לו שום קשר למציאות. לעומת עולם רוחני, שבו יש הבחנות, שכל הבחנה היא תוספת אחת על השנייה, ואז הסביר הרב בחלק הראשון, איך לצאת מזה, שבמקום לצייר לעצמנו, צריך לצייר את גדלות הבורא. אם אנחנו מציירים את גדלות הבורא ומתחילים לדאוג לכך שגדלות הבורא תהיה מול עינינו, אז אנחנו מחליפים את הדאגה למיליון דולר לדאגה למי שנותן לנו את המציאות, כולל גם את המיליון דולר, את הכל בפנים. וזאת הדאגה שמוציאה אותנו לתוך התבוננות חדשה על עצמנו, מהזווית שלו, מהצד שלו. אז הספר הזה, ובכלל כל ספרי הקבלה נולדו ונוצרו רק בשביל זה, שנצא אל תוך המציאות החדשה הזאת. כן, מי היה כאן? כן, ניר. אחרי זה.
7: תודה חברים. זו פעם ראשונה שאני שומע איך בעל הסולם מתאר איך ללמוד את התלמוד עשר הספירות. איך עושים את הבירור הנכון, איך ללמוד את זה? כלומר, עכשיו הטעס מתחיל לקבל תרוצה אצלנו בשיעורי בוקר, וזה ממש הודעה גדולה לראות את השיעורים האלה. איך לומדים את המילים שאתה ככה מתיישב בתוך קופסה? ללמוד זה לבד, לעשות אחד המפגשים של הזום עם העשירייה ללמוד את זה, איך כדאי?
3: הקטע של לשנן, אני לא יודע אם צריך לעשות את זה בעשירייה, זה מה שנוח לך. מה שבעל הסולם מדבר על התוצאה, אתה תדע את זה בעל פה. זה מה שהוא אומר. תשנן את זה כאילו שזה יש בקופסה. מה שכן, שאנחנו מדברים על לימוד שהוא משיכת אור ושהוא בנייה של כלי, אז זה רק בעשירייה, זה בקבוצה. אז יש את העניין של השינון הטכני, לשבת, לקרוא ולדעת מה כתוב שם, ויש את העניין של בנייה, של להשתמש בזה כמאור מחזיר למוטב, שזה עניין אחר, וזה עושים בעשירייה.
7: אז כדאי שאחד המפגשים יהיה קריאת תעז בעשירייה?
0: תראה, אנחנו זכינו בזה שיש לנו רב. זוכים עדיין. והרב מלמד איך לעשות כל דבר. אז קודם כל יש לנו את השיעורים, ובזמן שאנחנו רואים את השיעורים שלו, הוא מסביר לנו בדיוק איך ללמוד, מה לעשות. הוא נותן דוגמה, הוא 30 שנה לפחות מלמד אותנו כל יום, כמעט היו ימים של שעות רבות של לימוד תעס. אז אפשר להיכנס לסדרות האלה, ללמוד, להיות, לעקוב אחרי דברי הרב. אם לעשות את זה בעשירייה, אם עשירייה מחליטה שזה מה שהיא רוצה, וזה מה שמחבר אותם, שוב, שלא נתבלבל, אלה אמצעים, יש מטרה. המטרה שלנו, הזכרנו, אמרנו מה המטרה שלנו. אם עשירייה מחליטה שהיא רוצה עכשיו, כל העשירייה, ללמוד תלמוד 10 הספירות ביחד, מבורך. אבל לא להמציא לעצמנו לימוד. אפשר לקחת, לראות שיעור של רב, מאיזשהי מקום, מהסדרה, יש בארכיון מלא שיעורים של תעס, להיכנס, לצפות יחד, לדון בזה, אתם עשירייה. כל עשירייה יש לה את החופש שלה, לבחור איך להתחבר. Women Spain 5.
8: Gracias, amigos. Es sobre esto mi pregunta. Entendí que cada uno comprende según su grado. ¿Acaso en la escena debemos elevarnos al mismo grado de comprensión para conectarnos? או לקונקציון אסתה פורנסימה אסתו.
2: הבנתי שכל אחד משיג לפי הדרגה שלו. האם אנחנו צריכים להתחבר לאותה דרגה?
3: אם את מתכוונת לדרגה של המחבר, אנחנו כן צריכים לרצות, אבל זה לא בהכרח בכוחות שלנו. אנחנו צריכים להסתכל על זה כעל משהו שהוא גבוה, ופשוט להתבטל מולו. ולשאוב ממנו כמה שאנחנו יכולים. חוץ מזה, זה מאור מחזיר למוטב שמתקן אותנו.
2: השאלה היא אם כל העשירייה צריכה להתחבר לאותה דרגה. כל העשירייה צריכה להיות באותה דרגה.
0: אנחנו לא, כל אחד יש לו את העבודה הפנימית שלו, ואנחנו כעשירייה דואגים אחד לשני שתמיד נשאף קדימה. גם שמענו בחלק הראשון של השיעור, תפקידנו לזרז את הזמנים. אז העשירייה עוזרת אחד לשני לזרז את השני, אף אחד לא נכנס לשני באיזה דרגה הוא נמצא. זה לא תפקידנו ואסור לנו לעשות את זה. הדרגה של כל אחד ואחד בעשירייה היא עניין שלו. אנחנו שואפים ביחד לעזור אחד לשני, כל הזמן לזכור את המטרה, להתקדם ולרוץ קדימה. לא להתעסק ברוחניות הפנימית של כל אחד ואחד. זה גבול שלא צריך להיכנס אליו. בסדר? יופי. עוד זמן לעוד שאלה אחת, שאול, כן.
9: כן, שמענו הרבה פעמים שלא החכם לומד, וכל המאמץ שלנו צריך להיות מאמץ רגשי, מאמץ בחיבור. גם היום, נגיד בבוקר, בחלק ראשון של השיעור, רב דיבר על הדרך להאיץ את ההתקדמות, היא לבצע את עצות המקובלים, לא להבין אותם, לא לנסות להבין אותם, אלא ממש לבצע. אז איך זה באמת מתיישב עם הדרכה, כמו שבעל הסולם נותן פה בהתחלה, על ללמוד את הדברים בעל פה, שצריך לחזור עליהם שוב ושוב, איך ליישב כאילו את שתי הגישות האלה?
3: לחזור על המושגים זה לרכוש את המילון. זה לא אומר לרכוש את המדרגה, או זה לא אומר לרכוש איזושהי השגה. בעל הסולם מדבר בשפה מסוימת, קודם כל אנחנו צריכים לדעת את השפה הזאת, לפחות להכיר את המושגים. אז שהוא אומר איזושהי מילה, תדע על מה מדבר שם. זה דבר ראשון. אתה לומד איזשהו, גם משהו בעולם שלנו, הוא כתוב באיזשהו שפה זרה, אתה קודם כל צריך ללמוד את השפה שהוא מדבר בה, בשביל להבין בכלל מה הוא מדבר. אבל זה שאתה לומד את השפה הזרה, זה לא אומר שכבר הבנת מה שהוא מדבר. אז שפת הענפים, שפת הקבלה, היא שפה. אמנם זה עברית וזה נשמע אותו דבר, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. צריך פשוט ללמוד אותם אחד אחד, לדעת אותם, ואז לגשת ללימוד עצמו.
0: וגם אסור לשכוח שהוא שם, נותן את הסדר הלימוד בסוף הקדמה לתלמוד עשר הספירות, ושתי פסקאות לפני כן הוא נותן לנו את עוד קוף נונהי, שמסביר איך נכון ללמוד. אז כמו שאמרנו, הכל באיזון מאוד מאוד דק, תמיד צריך לזכור מה המטרה, המטרה שלנו היא להגיע לדבקות בבורא, כדי להגיע לדבקות בבורא אנחנו צריכים להגיע להשתוות צורה, כדי להשתוות צורה אנחנו צריכים לצאת מה... כלא הקטן שכל אחד נמצא בו, אל החופש של העולם הרוחני, ולשם כך נתנו לנו את השפה הזאת, שמתארת כוחות רוחניים במושגים גשמיים. ואז הוא אומר, תלמדו את השפה הזאת, תדעו אותה, כמונחת בתוך קופסה. למה? כדי שמזה תשאפו להגיע לאותו מקום שממנו היא נכתבה, השפה הזאת. בנימה אופטימית זו, אנחנו נעבור לסיום בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לעשיר 2002, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על מאמר מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 752. נקרא יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 755, טור ב', דברי סיום שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. לרשותנו 24 דקות, בבקשה. מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם? הנה הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו: ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. מצווה זו היא לברך את הקדוש ברוך הוא על כל מה שאכל ושתה ונהנה בעולם הזה. ואם אינו מברך, נקרא גזלן להקדוש ברוך הוא, שכתוב, גוזל אביו ואמו, והעמידו החברים, שסובב על הקדוש ברוך הוא. משום שהברכות שהאדם מברך את הקדוש ברוך הוא, באים להמשיך חיים ממקור החיים, שהוא בינה לשמו הקדוש של הקדוש ברוך הוא. עד כאן לשונו. אנו רואים כאן שצריכים להיות בית דברים. א', הנאה, מה שהאדם נהנה. ב', שהאדם צריך לברך על ההנאה שקיבל, ואומר אחרת, שאם אין האדם מברך, הוא נקרא גזלן להקדוש ברוך הוא. ואומר, הסיבה היא שעל ידי הברכה הוא ממשיך שפע לשמו של הקדוש ברוך הוא. ויש להבין מדוע אם אין האדם מברך, אינו נמשך שפע לשמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם בכוחו של הקדוש ברוך הוא ליתן שפע, למה הוא צריך להתעוררות על ידי הברכה? הוא מפרש שם בסולם שאביו זה הקדוש ברוך הוא ואימו זוהי השכינה, שעל ידי הברכה נמשך שפע לקודש בריחו ושכינתה. אבל יש להבין מהי החשיבות של הברכה שתגרום המשכת השפע מלמעלה, ואם אינו מברך, הוא גוזל את השפע, מה שאביו ואמו צריכים לקבל. המאמר חז"ל הנ"ל מובא גם כן בתלמוד, וזה לשונו: כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, שנאמר גוזל אביו ואמו, ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית, ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר הלא הוא אביך קונך, ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. מהי חבר הוא לאיש משחית? אמר רבי חנינא בר פפא, חבר הוא לירובעם בן נבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. גם המאמר הזה קשה להבין, שמי שלא עושה ברכה על הנאה שהוא נהנה, הוא חבר לירובעם בן נבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. ויש להבין מה אנו מוצאים את חומר בהברכה, ולמה זה יותר גרוע ממי שעובר איזו עבירה, שמגיע לו עונש על העבירה שהוא עשה. וכאן, כאילו העבירה של מניעת ברכה, דומה כאילו השחית את כל העולם. ידוע שכל העולם לא נברא אלא בשביל יראת שמיים. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, כל אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. שנאמר, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוקים ירא. ושואל, מהי כזה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא, אלא בשביל זה. ופרש רש"י, בשביל זה שיברא זה. ויש להבין מהו הפירוש כי כל העולם לא נברא אלא בשביל יראת שמיים. וזה נראה לכאורה לסתירה להכלל הידוע שבריאת העולם, כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת שהוא רוצה לברוא העולם מטעם שזה דומה למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. לכן הוא ברא את העולם בכדי לתת לו טוב והעונג. וכאן הוא אומר שהעולם לא נברא אלא בשביל יראת שמיים. כאילו שהבורא צריך שיראו מלפניו, לכן ברא את העולם. ובכדי להבין את זה, צריכים מקודם להבין מה נקרא עולם, ומה נקרא יראה. ולפי הכלל שלמדנו, שסיבת בריאת העולמות הייתה מטעם להיטיב לנבראיו, ולסיבה זו ברא בהנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. ובחינה זו נקראת בשם מלכות דאין סוף, מטעם שאז עדיין מלכות לא עשתה סוף על התפשטות השפע, אלא קיבלה בהרצון לענות את עצמה. אלא אחר כך, לאחר שקיבלה את האור, למדנו שאז מלכות השתוקקה להשוואת הצורה, מטעם שכל ענף רוצה להידמות לשורשה. לכן, לא רצתה לקבל מטעם תועלת עצמה, אלא מטעם להשפיע נחת רוח להבורא. כלומר, היות שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, לכן מסיבה זו הוא רוצה לקבל. וזה נקרא בדברי הארי הקדוש בשם צמצום והעלם והסתר. כמו שאומר בספר עץ חיים, שמטרם שנבראו העולמות, היה אור העליון ממלא את כל המציאות. ולא היה לא ראש ולא סוף, אלא הכל היה בהשוואה אחד. אלא כשעלה ברצונו להאציל הנאצלים ולברוא את הנבראים, אז צמצם את עצמו, ואז נשאר מקום פנוי. ואומר שם, וזה לשונו, והנה, אחר הצמצום הנעל, הנה כבר היה מקום, שיוכלו להיות שם נאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. רואים אנו שמטרם הצמצום לא היה עניין של העולמות, שעולם נקרא מלשון העלם והסתר, וההעלם וההסתר שנעשה אז היו, כמו שכתוב, בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. הוא מסביר שם באור פנימי, שהפירוש הוא, בכדי שתהיה השתוות הצורה, הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע. אחרת, לא יקבלו שום שפע, כדי שלא יהיה שינוי צורה, הנקרא פירוד. והמלכות דאין סוף חשקה לבחינת זו. ואם היה גילוי אור בכלי קבלה, לא היה מקום עבודה שיוכלו פעם לבוא לבחינת השתוות הצורה. לכן נעשה הסתלקות האור, שנקרא העלם והסתר. ואחר כך, לפי כוחות התגברות, הנקרא מסך על האור עליון, שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, בשיעור זה מתגלה האור. והיות שהכלי הזה בא מכוח התחתון, היינו שהתחתון צריך לעשות את הכלי, לכן אין בכוחו של התחתון לקבל את כל האור שהיה במטרת הבריאה, שהקדוש ברוך הוא נתן את האור בכלי שהוא עשה, הנקרא רצון לקבל. אלא האור שהיה מאיר בכלי קבלה מתקבל עתה בבחינת שיעורים בזה אחר זה, המכונה לאט לאט, היות הכלים שהנבראים עושים, הנקרא בעל מנת להשפיע, אינם מסוגלים לעשות הכל בפעם אחת. ומזה הטעם יצאו הרבה עולמות, כלומר הרבה מסכים, שכל מסך מצד אחד הוא עושה העלם, ומצד השני נעשה על ידו גילוי. מה שאין כן לפני הצמצום, לא היה מקום לעולמות, כלומר שלא היה מקום להעלם, פשוט מטעם, כמו שכתוב, שאור העליון היה ממלא את כל המציאות. ובאמור יוצא שיש בית פעולות באדם. א', שהוא רוצה לקבל הכל לתועלת עצמו, המכונה שרוצה לקבל כל הנאה ותענוג שהוא רואה לתוך הכלי, הנקרא לקבל לעצמו. ב', שהוא רוצה להשפיע לזולת. וצריכים לומר לפי הנ"ל שהפעולה, מה שהוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, זו באה לו מהקדוש ברוך הוא. כלומר, שהבורא הטביע בהנבראים כלי, הנקרא מקבל בעל מנת לקבל. ועל הכלי הזה אין האדם צריך לעבוד שיקנה אותו, אלא זה בא לו עם הטבע שברא הבורא. מה שאין כן, הפעולה, מה שהאדם עושה לטובת הזולת, זה בא מצד הנבראים. כלומר, שהאדם צריך לתת יגיעה בכדי שיקנה הכלי הזה, מסיבת שלא היה מצד הבורא הכוונה שהתחתונים ייתנו לו, אלא שהבורא ייתן להנבראים. אלא בכדי שלא תהה בחינת בושה, בגלל זה התחתון עשה צמצום והסתר, שלא לקבל שום אור, אלא לפי מה שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. לכן היות שהפעולה הזו התחתון צריך לעשות מכוח עצמו, לכן צריך התחתון לתת יגיעה רבה שהוא יקנה את הכלי הזה, היות שהוא נגד הטבע שבה נבראו הנבראים. נמצא השאלה ששאלנו, איזו פעולה שהאדם עושה שאנו מייחסים אותה להבורא, כלומר שהבורא ברא אותה. הווי אומר, זה שהאדם רוצה לקבל כל טוב לתועלת עצמו, זה בא ישר מהבורא. מה שאין כן פעולה של השפעה, זה אנו מייחסים להנברא. לכן הכלי זה קשה לאדם לרכוש אותה, היות שזהו נגד הטבע. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל, שכל העולם נברא בשביל זה, היינו בשביל יראת שמיים. וכמו כן כתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. והלא, זהו בסתירה למה שאמרו חז"ל, שבריאת העולם הייתה בכדי להיטיב לנבראיו, ולא מטעם שתהיה בחינת יראה. לכן נברא העולם. כמו שאמרו חז"ל, שכל העולם לא נברא אלא בשביל זה. היינו בשביל יראת שמיים. שמשמע כאילו הבורא צריך שיראו מלפניו. לכן ברא בשביל זה נבראים. וכפי שהסברנו, שעולם פירושו העלם והסתר, מתעוררת השאלה, מדוע ברא הקדוש ברוך הוא העלם והסתר, בזמן שסיבת בריאת העולם הייתה להיטיב לנבראיו. אלא שיש כאן עניין תיקון, המכונה בדברי הרב בספר עץ חיים, בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, צמצום את עצמו. רואים אנו שעניין העלם והסתר, הנקרא צמצום, היה בכדי שיוכלו לקבל האור עליון וישארו בבחינת הדבקות המכונה השתוות הצורה. כלומר, הגם שמקבלים טוב והעונג, מכל מקום, היות שמקבלים בעל מנת להשפיע, נקרא זה השתוות הצורה. זאת אומרת, מצד רצון והשתוקקות שיש להם להשפע העליון, הם מוותרים על קבלת הטוב והעונג. אלא מטעם שיש מזה הנאה ותענוג להבורא, מזה שהם נהנים, שזו הייתה מטרת הבריאה. לכן הם מקבלים, היות שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יהנו, ולא מצד שהם רוצים לקבל הנאה לעצמם. והתיקון הזה הוא דווקא על ידי ההעלם וההסתר, שאז יש מקום לבחירה, לומר, אם לא על הכוונה דה להשפיע, הוא לא רוצה לקבל. מה שאין כן, אם היה האור מגולה, כמו שהיה מטרם הצמצום, איך אפשר לומר, בזמן שהאור העליון ממלא את כל המציאות, שיהיה מקום לבחירה? כלומר, שאם הוא לא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא לא מקבל. זה היה בלתי אפשרי, היות כי אנו רואים שלאחר כל הצמצומים שהיו, ואינו מהיר בעולם הזה בבחינת גילוי, אומר הארי הקדוש, אינו רק נהירו דקיק ירד מהקדושה להחיות את הקליפות. זאת אומרת, כל התענוגים הנמצאים בעולם הגשמי אינו יותר מאור דק מאוד בערך האורות שיש בקדושה. ואנו רואים איך שקשה לאדם בזמן שמקבל תענוג גשמי, שהוא תענוג קטן בערך רוחניות, ששם הוא עיקר התענוג, מכל קשה לו לומר שאם אין אני יכול לכוון בעל מנת להשפיע, אני מוותר על התענוג. אם כן, נצייר לעצמנו, אם היה מגולה האור, למשל, האור המלובש במצוות ציצית, איך האדם היה מסוגל לומר שהוא מוותר על התענוג אם אין ביכולתו לכוון בעל מנת להשפיע? ובאמור נבין שעניין עולם פירושו העלם, ובזה נוכל לפרש מה שאמרו, אין העולם נברא אלא בשביל זה, היינו בשביל יראת שמיים. אולם, מהו הפירוש יראת שמיים בדרך עבודה להגיע להאמת? והפירוש הוא, כמו שמובא בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו. אמנם, הן העירה הראשונה והן העירה השנייה אינן חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ובזה נבין מה שכתוב, כל העולם נברא אלא בשביל יראת שמיים, שהפירוש הוא שכל עניין ההיעלם שנקרא עולם, לא נברא ההעלמה הזו אלא בכדי שיהיה מקום להגיע לבחינת השפעה. כלומר, שאם לא היה ההיעלם, לא היה מקום שנוכל לעבוד בעל מנת להשפיע. ולפי זה, יהיה הפירוש על מה ששאלנו, שמה שכתוב שהעולם נברא בשביל להיטיב לנבריו, הכוונה על מטרת הבריאה. כנ"ל במה שאמר הקדוש ברוך הוא, שזה דומה למלך שיש מגדול מלא כל טוב. ואחר כך בא תיקון הבריאה, שהוא לעבוד בעל מנת להשפיע, שתהיה בחינת דבקות, השתוות הצורה, שזה נקרא יראה. ועל התענוג הזה נעשה בחינת עולם, שפירושו שיהיה העלם והסתר. נמצא שהעולם שהוא העלמה נעשה בכדי שיראו מלפניו. זאת אומרת שהירה היא לטובת האדם, שתהיה לו אפשרות לעבוד לטובת הקדוש ברוך הוא. ואין לומר שהקדוש ברוך הוא צריך שיראו מלפניו, אלא כנ"ל שהירה היא שהאדם מפחד, אולי לא תהה לו יכולת לעבוד בעל מנת להשפיע. לטובת זה נעשה ההעלם, בעבודה זו שייכת לאדם, שהוא צריך לתת יגיעה גדולה עד שיקנה הכלים האלו. כנ"ל שהוא מסיבה שהוא נגד הטבע, היות שהקדוש ברוך הוא נתן בהנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, והאלוקים עשה שירה ומלפניו. כלומר, שבכדי שהאדם יחזיק את העירה, הנקראת מלכות שמיים, עשה תיקון. היינו, ברגע שהאדם עוזב את המלכות שמיים, הנקראת אמונה למעלה מהדעת, עשה השם מעשה שהוא שהאדם תכף יורד ממצבו, שהיה חושב על רוחניות, ונופל לתוך עולם הגשמי, שאין שום קשר בין זה לזה. והנפילות האלו גורמות שהאדם ישמור עצמו שלא ישנה את סדר העבודה של האמונה למעלה מהדעת. ועיין בהקדמת ספר הזוהר, דיבור המתחיל, פירוש, אולם כל ענייני יראה הוא רק עניין לטובת האדם, ולא שחסר להבורא שהנבראים יכבדו אותו כדוגמת מלך בשר ודם, אלא כל מה שעשה הוא לטובת האדם, שעל ידי התיקונים האלה שהבורא עשה, הם ידריכו את האדם ללכת בדרך הישר, שהוא יגיע למטרת הבריאה, שהיא שהנבראים יקבלו טוב והעונג. ועתה נבהר מה ששאלנו בעניין הברכה. מה שכתוב, הנהנה בעולם הזה בלי ברכה, הוא דומה כי ירובעם בן נבט. ושאלנו, מדוע העבירה של הנהנה בלי ברכה כל כך חמורה יותר משאר עבירות, כאילו בשאר עבירות שאדם עושה הוא לא דומה לירובעם בן נבט, שהיה חוטא ומחטיא את הרבים? מה שאין כן הנהנה בלי ברכה, הוא דומה לירובעם שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. ונעבור לשיעור.
1: אז שמעתם איזה מין, כן? משלבי הסולם, קרח ג', פרשת בדברים יקב, עקב, מהי הפעולה שבאדם בדרך עבודה שמייחסים להשם? יש כזאת פעולה שמייחסים להשם או אוהב כל לאדם? מה עונה? מישהו שמע מה אמר? יש שאלות? כן.
2: הוא עובד עכשיו פה על ירד שמיים, אנחנו
1: יכולים להגיד ירד שמיים? מי לא מפחד? רק מי שאין לו זכר הוא לא מפחד. הוא אדם שאף פעם לא היה במגע עם עם החיים, שלא קיבל מכות, לא קיבל שום צער, לא הרגיש שום גבול לרצון שלו, אז הוא לא מפחד. מי שירגיש גבול, שכבר יודע שיש הגבלה, כבר יש לו איזושהי הרגשה, מזה הרגשת הפחד. יש לנו כלי, רצון לקבל. כנגד זה תענוג. הכלי נברא על ידי התענוג, על ידי האור, והוא בדיוק מותאם לאור לפי כמות ואיכות. כלי זה רצון ליהנות. אם רצון ליהנות מרגיש שלא יוכל ליהנות, מרגיש הגבלה בלמלות את עצמו, כבר מתחיל לו מזה הרגשת הפחד, יראה. מההרגשה הנמוכה ביותר, קטנה ביותר, שסתם קצת גבול, הגבלה, עד פחד הגדול ביותר. פחד זה תוצאה מריקנות הכלי. הכלי יכול להיות בשתי כיוונים. או פחד מזה שכלי שלי ריק, בעל מנת לקבל, ופחד מזה שכלי שלי ריק, בעל מנת להשפיע. מכאן יש לנו שני סוגי עירה. עירה לכיוון עצמי, על העולם הזה, על כל התענוגים שבעולם הזה, אם יהיו לי, לא יהיו לי, כן? זה משפחה, בריאות, כבוד, כסף, כל הדברים, כן? ופחד את העולם הבא, האם אני אקבל את העולם הבא? לפעמים פחד מהעולם הזה יותר גדול מפחד העולם הבא, אז זורקים. פחד מהעולם הבא, לפעמים יכולים לפתח באדם פחד מהעולם הבא, שהוא מוכן לוותר על כל העולם הזה עד כדי כך, רק איכשהו להיות בטוח שלא יחסר לו בעולם הבא משהו. להיכנס למנזר, לעשות בחיים האלו כל מיני עינויים על עצמו. כן? בסופו של דבר, בן אדם מכסה בהווה את הפחד, שנקרא או מעולם הזה או מעולם הבא, אבל שניהם זה רגשות שבעולם הזה שעכשיו מרגיש. אלא רק נראה לו שהוא חושב על עתיד. הוא לא חושב על עתיד. ההרגשה כביכול של עתיד, ההרגשה היא רעה של עכשיו. זה מה שהוא צריך לחסות. ויש עירה מזה שאיך אני משפיע, איך אני ממלא את הכלי שלי על מנת להשפיע. זאת אומרת, האם אני ממלא את הכלי שלו? אמנם שכלי שלו, אין לי שום גישה מה זה שלו. אין? זה גם כן אני מודד לפי כלי שלי, כמה שאני מבין מה זה השפעה, כמה שאני מבין ומרגיש מה שאני עושה לבורא, לפי זה יש לי כלי דה השפעה, ואני ממלא אותו. זאת אומרת, זה גם כן כלי שלי, וגם כן הרגשה פנימית שלי, ומה שיש בחוץ, שום דבר בחוץ, אני לא יודע מה יש. כל הרגשות האלה הם בתוכנו. וכל הרגשות האלו הם בהווה. אף פעם לא בהיה ולא בהיה. זה בסדר? נו, אז מה אתה שואל על זה? לפי מה שאמרתי, לפי זה תבנה את השאלה. לא עיקר זה הגבלה, אני אומר, אדם מפחד מהגבלה, מכלי ריק. ולכן מוכן לעבוד, לוותר על כל מיני דברים אם מרגיש שכלי יהיה ריק. ועל כלי ריק הזה, או על מנת לקבל, או על מנת להשפיע, או בעבר או בהווה או בעתיד, הוא מוכן לעבוד. כדי לא להרגיש את הריקנות הזאת. יש אנשים שפחדים מעניות. מה יהיה למחר? או מה יהיה לבעוד 10 שנים? אדם חושב, אני צריך להבטיח את עצמי, וגם קצת משהו להשאיר לילדים. זה בדרך כלל הדאגה של האדם. ככה. אז הוא מפחד, הוא כבר תכנן, נגיד, אני צריך לעצמי, עושה חשבון כמה, ולילדים אני צריך כך וכך וכך וכך, אז אני צריך בשביל זה $1,000,000. אז כבר הוא מרגיש את הכלי הזה $1,000,000, ויש לי פחד, שכלי הזה יישאר ריק, ועכשיו הוא מתחיל לעבוד על זה. אז זה הרגשה מכלי ריק שבנה בתוכו.
2: יראת שמיים.
1: יראת שמיים זה נקרא פחד שאני לא אמלא את הכלי שלו. מה זה כלי שלו? עד כמה שאני מבין מי זה בורא, עד כמה שהוא חשוב, כנגד חשיבות שלו, אני בונה בזה אצלי חיסרון, להתייחס אליו, למלות את הכלי שלו, לתת לו, על הכלי שלו, שלא יישאר, על הכלי הזה שלא יישאר ריק. יש לי פחד, האם אני ממלא את הכלי הזה? זה נקרא יראת שמיים. הכל מכונס בתוך הכלי, בתוך רצון לקבל. רק בכל מיני אופנים, בכל מיני התייחסויות למילוי. גם לקבל, גם להשפיע, גם עבר ועתיד, גם כל מיני אופנים של התענוגים, בימיים, כסף, כבוד, מושכלות, רוחניות, גשמיות, איכשהו לא חשוב. הכל מדובר על הכלי, על הרגשת הכלי. גם זמנים, גם סיבות, גם הכל בתוך הכלי. יש הרגשה סך הכל יחסית מלא או חסר, ויחס לזה, אנחנו קוראים לזה או פחד, או יראה, וכל מיני דברים כאלה, או הפוך, תענוגים, כל מיני הרגשות. הכל מדובר רק על מידת המילוי שבכלי. יכול להיות שכלי עצמו אין. נגיד לדגים, חסר להם פחד למחר. מה יהיה להם מחר? אתה חושב על מחר. ולהם זה אין. אין להם כלי שבהם יש להם כביכול הרגשת מחר. אין הרגשת מחר לנו. אנחנו מרגישים בהווה את הפחד, כביכול ממחר, כביכול. נגיד מחר אין לך במה לשלם דירה, יזרקו אותך מהדירה. אז אתה כבר מפחד. כבר היום אין לך, יש לך דאגה. לדגים אין דאגה על זה. לכל בימה אין דאגה על זה. לא נגלה הכלי בצורה כזאת. לא מרגישים את העבר והווה. אבל אפילו שאתה מרגיש עבר והווה, אתה מרגיש עבר ועתיד. אתה מרגיש את זה בהווה.
2: אבל איך זה להרגיש? זה מובן,
1: אבל...
2: איך זה
1: להרגיש?
2: זה מובן שזה
1: כך. מה זה מובן? זה לא מובן. אנחנו רוצים לדעת מאיפה יש לנו את זה, כדי להתעלות מעל זה. הפיזיולוגיה הזאת, צריכים, רוחנית, צריכים לדעת, כדי להכיר את עצמנו, וסך הכל אנחנו לומדים את עצמנו, אנחנו לומדים רק את הכלי שלנו. ואיך בתוך הכלי שלנו אנחנו פועלים? גם בורא בתוך הכלי, גם נברא בתוך הכלי, גם כל העולמות בתוך הכלי שלנו, הכל בתוכו. וכל מיני זוויות, איך אתה מסתכל, איך אתה מרגיש את הכלי שלך, זה בונה לך את העולם שלך. אז ההרגשה הנכונה, זאת אומרת, אם אתה יכול לבדוק, לבקר את ההרגשה שלך בתוך החיסרון, אז אתה כבר יכול להתחיל לטפל בעצמך. כבר אתה מבין שסיבה לרגשות, ובאיזה צורה אתה יכול איכשהו לאזן אותך, את עצמך. מה חסר לך כדי לא להרגיש פחד מהעתיד? עכשיו, העתיד זה נקרא נגיד כלים חיצוניים, ריקניים, כלפי המצב הנוכחי. אז מזה כבר אפשר לדבר על הצמצום ב'

0: אדם זה לא אדם. אם אדם לא מתייחס לזה כאדם, זה בהמה. שהיא מרגישה, אבל לא, לא, לא מבינה מה היא מרגישה. אם לא מבינה, לא יכולה לעשות שום דבר עם ההרגשה שלה. אתה נכנס כאן לפסיכולוגיה רוחנית. ואין שום בעיה בזה, רק לא לברוח מההבנה שאנחנו מדברים רק על הכלי. שכל מיני צורות ההרגשות, מה שכלי מרגיש, זה נותן לנו מאלף עד תו כל המילון שלנו, רק מתוך ההרגשת הכלי. כן.
1: הצופה הזה, כאילו הנקודה הזאת שמסתכלת מהצד, היא לא משחקת במשחק. המשחק הוא כאילו קבוע מראש, והיא רק צופה. איזה כוח יש לה חוץ מההבנה?
0: זה שאתה אומר שזה לא יעזור לי שאני מסתכל על עצמי מהצד, המשחק הוא מכור מראש ואני רק יכול להיות צופה, גם זה, המחשבה הזאת באה מתוך התפעלות שלך מהכלי שלך. אז אם תצא פעם מתוך ההסתכלות הזאת ותסתכל על עצמך מצד הבורא כביכול, כביכול, אז תרגיש מעל הבריאה. וזה ייתן לך חיים רוחניים, מה שנקרא. מה זה נקרא חיים רוחניים? שאתה לא תהיה מושפע ו... נכלל בתוך הכלי עצמו עם הרגשות שלו. מה נותן לנו צמצום ועל מנת להשפיע? זה נותן לנו חופש מהתפעלות מהכלי עצמו. קודם כל, אני מה זאת אומרת לצאת מעל המחסום? לצאת מעל המחסום זה נקרא אני מתרומם מעל הרצון לקבל, מעל הכלי שלי, ומסתכל עליו מצד הבורא. כביכול. אפשר להגיד כביכול. אבל זה מקנה לי הסתכלות אובייקטיבית. הסתכלות אובייקטיבית. זה אי אפשר להעביר, אבל אתה רק אז יכול להגיד בכלל מי אתה. כי אתה מקבל איזשהו חלק שהוא ממש מחוץ לבריאה. למרות שאתה לא יכול לצאת מהטבע שלך של רצון לקבל, המחשבה אתה מקבל כמו של בורא, וממחשבה הזאת, שזה על מנת להשפיע, ממחשבה הזאת, אתה מסתכל על הבריאה, על עצמך. זה דבר ש... כביכול בלתי אפשרי. זה כמו שאנחנו אומרים, איך אני יכול לצאת מעצמי לגמרי ולהיכנס למישהו אחר ומתוך הגוף שלו, מעיניים שלו, כאילו אני נכנס לראש שלו, מתיישב בראש שלו ומבפנים מתוך הראש דרך עיניים שלו מסתכל על עצמי. האם זה אפשרי? זה מה שנותנים לך. זה שאתה רוכש תכונות הבורא מהתכונה שלו שרכשת, דרך עיניים שלו, דרך מחשבה שלו, דרכו, כן? אתה רואה את עצמך. זה נקרא שרכשת טבע אחר. איזה טבע אחר יש חוץ משלנו? רק בורא?
1: אני לא מבין את ההבדל בין הסתכלות, בין הסתכלות מהבורא לבין הסתכלות מהצד, מתוך הכלי, לבין הסתכלות מהצד, מתוך בורא.
0: איזה הבדל יש בהסתכלות איך שאני רואה את עצמי מתוך עצמי, או איך שאני רואה את עצמי מתוך הבורא, כאילו, כן? שמסתכל על עצמי. איזה הבדל שאתה מתחיל להסתכל על עצמך

0: כמו על נברא. כמו על נברא. לפני זה לא. מה זאת אומרת? שאתה רוכש מידת השלמות ונצחיות כלפי זה שאין זה בנברא. אני לא יודע איך להגיד. אין מילים.
1: במה שונים הכלי המדידה אולי, או החלוקה שלך לקטגוריות?
0: כלי המדידה שונים בזה שאז אתה מקבל קני מידה נצחיים. אתה יוצא מגדר הזמן. אצלך אתה כבר לא חסר. אתה לא נמצא בהגבלת הזמן, בהגבלת המקום, בהגבלת המילוי. אתה פורץ לא יודע איך להגיד, פשוט נעלמים לך כל ההגבלות של הכלי. זה חשיבה אחרת. זה חשיבה אחרת שהיא מחוץ לגבולות זמן, תנועה, מקום. אין לי מילים. זה דרך, גם כמו שהוא מסביר, זה דרך עולם שנה נפש. זמן, תנועה, מקום. אבל מה אני רוצה להגיד? ובכל זאת, אפילו שאתה יוצא כביכול ומסתכל מצד הבורא על עצמך, אתה לא יוצא מעצמך. גם ההרגשה הזאת, אם כבר נלך הלאה, גם ההרגשה הזאת היא בתוך הכלי שלך. אז מה זה נקרא שאתה מסתכל מצד הבורא? אתה לא יוצא מהכלי שלך אף פעם. זה מפני שרכשת תכונות שלו בתוך רצון לקבל, ומתוך התכונות שלו אתה מסתכל על היתר הרצון לקבל כלא מתוקן. הלא מתוקן, ואז כביכול יש בתוך הכלי שלך חלק הבורא וחלק הנברא, ו... אבל כך אנחנו אף פעם לא יוצאים מהכלי שלנו. זאת אומרת, הכל בתוך רצון לקבל, גם הרגשת הבורא, גם מחשבות הבורא, מה שאנחנו תופסים. כן.
1: עמוד נ"ח.
0: אני לא קראתי את זה, אני לא יודע בכלל על מה דיברתי. נו, בוא.
1: כתוב, והתיקון הזה...
0: רגע, תגיד בכל רם.
1: עמוד נ"ח, פסקה והתיקון.
0: עמוד נ"ח, פסקה... אבל התיקון הזה, כן.
1: והתיקון הזה הוא דווקא על ידי הלם וההסתר, שאז יש מקום לבחירה לומר אם לא על הכוונה זה להשפיע, הוא לא רוצה לקבל. עכשיו, אבל אנחנו רואים שבחירה זה מול שני דברים, יש קבלה דרך השפעה וקבלה דרך קבלה, והכוונה לקבל, אבל אין לו את האפשרות הזאת לקבל, והצמצום אין את האפשרות הזאת לקבל על מנת לקבל. אז בעצם הבחירה הזאת היא לא בחירה שהיא אמיתית. בין לקבל על מנת להשפיע,
0: ללקבל
1: על מנת להתגבר. אין לנו את האפשרות הזאת, אז
0: אין פה את המחלום לבחירה. והתיקון, בסדר, אז רגע, אז בוא נראה קודם. דף נ"ח, פסקה הראשונה. כלומר, הגם שמקבלים טוב ועונג, מכל מקום היום שמקבלים בעל הבית, היות שמקבלים בעל מנת להשפיע, נקרא זה השתנות הצורה. זאת אומרת, מצד רצון השתוקקות יש להם להשפיע לעליון. הם מוותרים על קבלת הטוב ועונג, אלא מטעם שיש מזה ענה ותענוג להבורא, מזה שהם נהנים, שזה הייתה מטרת הבריאה, לכן הם מקבלים, היות שקדוש ברוך הוא רוצה, שהם יהנו. ולא מצד שהם רוצים לקבל הנאה לעצמם. זאת אומרת, הולכים ליהנות בגלל שבזה יש הנאה לבורא. הלאה. והתיקון הזה הוא דווקא על ידי אלם ואסתר, שאז יש מקום לבחירה. מה זה לבחירה? בשביל מה אני נהנה? או שיהיה לי טוב, או שיהיה לא טוב. שאם לא יהיה אסתר, אז אני לא יכול לבחור. אני לא יכול לעשות את המעבר, ליהנות שיהיה לו. אם לא, על הכוונה זה להשפיע. הוא לא רוצה לקבל. מה שאם כן, אם היה האור מגולה, כמו שהיה מטרם הצמצום, איך אפשר לומר בזמן שהאור העליון ממלא את כל המציאות, שיהיה מקום לבחירה? כלומר, שאם הוא לא יכול לכוון בה על מנת להשפיע, הוא לא מקבל. אז מה אתה שואל? מתי אני יכול להגיד שאני הולך ליהנות רק בשבילך? שאני בוחר בזה. מתי? שאין לי כלום. אני עושה בעצמי שאין לי כלום. אני רוצה לבדוק איך אני, האם אני לא מרמה את עצמי. אני בודק שאין לי כלום, ואני מסכים להישאר בזה. אני רוכש תיקון שלא חסר לי שאין לי כלום. שאני כבר לא חושב על עצמי. שלי לא חסר. נשאר לי רק להיות, להרגיש שחסר לך. ואז אני פותח את הכלי שלך, ואותו אני ממלא, ואני מסתכל איך אני יכול למלא את הכלי שלך, הוא ימלא רק שאני אתמלא עם התענוג. אז אני שוב פותח את הרצון שלי ליהנות, בהתאם כמה שאני מרגיש שאני רוצה לענות לך, ואותו רצון ליהנות בי, אני ממלא. וכשאני ממלא אותו, אני כל הזמן נמצא עם העיניים, מכל הרגשות, בך, לראות איך אתה נהנה. יש כאן סדרת התיקונים לא פשוטה. אבל תיקון הראשון זה לעשות צמצום. איך הוא כותב שם בהקדמה לתלמוד ספירות? והתיקון הראשון הוא לעשות כך שלא יהנה בשום דבר מהעולם הזה, כן? פשוטו כמשמעו. ואז הוא בטוח ש... וכן הלאה. איפשהו הוא אומר על חייצר, איך שפעם זה היה.
1: אני שואל, בתוך כל זה, איפה
0: נמצאת
1: הבחירה של הבן אדם? הוא ניסה לקבל בשביל עצמו, שהוא לא מצליח.
0: הבחירה של בן אדם זה לא כאן לבחור במשהו, הבחירה של האדם כל הזמן ללחוץ על עצמו, להמשיך. לא יותר, אתה לא בוחר דרכים. אתה בוחר איך, מאיפה, האם אני רוצה עוד לתקס קצת כוחות להגיעה, לעוד קצת לחץ, לעוד קצת להתקדם. זה הבחירה. לא יותר. הבחירה היא זירוס הזמן.

0: אתה לא בוחר דרכים, אף פעם. איזה דרך אתה יכול לבחור? אתה יודע בתיקונים, מצב הבא שלך, המצב הנוכחי, איך לעבור מזה לזה, מה יצא מזה. זה ברור שלא אנחנו עושים את זה. זה שאנחנו מחפשים דווקא בזה ללכת, זה טיפשות. שאנחנו מחפשים דרכים, היה אצלי אתמול פפר. בחור מאוד חכם, פיקח, פרופסור, ממש איש מיוחד במקצוע שלו. במוטורולו שם מנהל, אחד ממנהלים גדולים בפרויקטים כאלו. לא יכול. אני חייב לראות, אני חייב... קשה לתפוס, שאנחנו, זאת אומרת, הוא רוצה לראות. לראות ככה בכללות תיאורטית אנחנו יכולים, אבל על עצמו אדם, על סלף הבא שלו, אף פעם לא רואה. זה קשה, קשה מה שקשה לאיראן, גם שכל הזמן מתלונן. אנחנו יכולים רק לתת לחץ, להתקדם וקצת לראות בעבר. אחר כך, באמת לראות אי אפשר עכשיו. רק אחרי מחסום, אז רואים את השלף. כי זה... עד שלא עברנו מחסום, לא עברנו מדרגה הראשונה. זה סך הכל מה שאנחנו עוברים, זה סך הכל דרגה אחת לעולם הזה. היה שם שאלה למישהו. לא? כבר זהו, נרגו. כן.
1: מתוך הקודם התבלת על הפחד, איך מתוך הפחד הראשון הזה של האדם, הפחד שלו על העתיד, איך בתוך זה יש מקום לזה שייכנס דבר נוסף, ההסתכלות הזאת מהצד על הפחד הזה? איך מתווסף? הנקודת התחלה זה הפחד של האדם, היראה הראשונה. זאת אומרת קודם שיש שני סוגי פחדים, או שהוא מפחד מה יהיה איתו, או שהוא מפחד מה יהיה עם הבורא.
0: כן.
1: איך בפחד הראשון של האדם מתווסף לזה משהו נוסף?
0: מה זה מתווסף משהו נוסף?
1: הדבר הנוסף זה הסתכלות על הפחד הזה כאילו מהצד.
0: מהצד אפשר לראות את הפחד שלי, אם אני רוכש איזה תכונות הבורא. אנחנו לא מדברים על הפחדים בימיים, וגם בפחדים בימיים יש לנו את ההעתקה מזה. אני צריך כלים שונים כדי לראות ולהבחין את עצמי. אז אם לא הייתה לנו שבירת הכלים, ובתוך הנשמה לא היו נכנסים תכונות זרות לרצון לקבל, לא היינו אף פעם יכולים באיזושהי צורה אובייקטיבית, כביכול אובייקטיבית, צדדית בוא נגיד, לחשוב ולראות את עצמנו. כך כל אחד ואחד בעולם הזה גם כן יכול קצת לראות את עצמו מהצד, כאילו. זה העתקה משבירת הכלים. לבהמות אין דבר כזה. לחיות, רק לבני אדם. לבני אדם מפותחים יותר, יש להם אפשרות לראות את עצמם, אני מדבר על בהמיות, יש להם אפשרות לראות את עצמם מהצד, ולחקור והכל, יש בזה הרבה מדע, פסיכולוגיה, כל מיני דברים. זה לא חייב להיות שמי שמתעסק בקבלה, אבל מאיפה זה, ממה זה נובע? זה נובע מזה שעל ידי שבירת הכלים נכנסו בנו, בכלים בימיים שלנו, התכונות כאלו שאנחנו בני אדם ולא בהמות. אז אנחנו מרגישים עבר ועתיד בתוך ההווה, ואנחנו יכולים להסתכל על עצמנו ולחקור את עצמנו, כביכול גם כן בצורה אובייקטיבית מהצד. כמו שעושים פסיכולוגים שם כל מיני. פרויד נגיד, אז הוא כתב על עצמו, בהסתכלות מהצד כביכול, כן? על הכל התנהגות שלו מילדות ועד נמצא עכשיו מדען פסיכולוגיה. פסיכולוגיה. אז בלבדיל אותו, כאילו אותו יחס, אפשר לפתח על כל הבריאה ועל כל כולו של האדם מצד הרוחני. איך הבורא מסתכל? איך זה מצד הבורא? ואם אדם יוצא מהמחסום ורוכש כלי רוחני, זאת אומרת, ששם הוא נבדל מהרצונות שלו, מדאגות על עצמו, זאת אומרת, מהסתכלות על עצמו, כמו שזה שלו עצמו, ותופס בזה הסתכלות הבורא אליו, אז זה הצורה האובייקטיבית מה שיכולה להיות.
1: מה
0: זה שזה יקרה?
1: מה
0: התנאי
1: שזה
0: יקרה? התנאי שזה יקרה זה צמצום. התנאי שזה יקרה זה תיקון שהוא מקבל מלמעלה, שבכלים שיש בהם רצון לקבל, חוסר מילוי, הם יקבלו מילוי, אפילו שזה לא מילוי האמיתי, הטבעי שלהם. כלי רוצה לקבל אור חוכמה, במקום זה מקבל את אור חסדים ונרגעת. זה דבר מאוד מיוחד. אני רוצה ליהנות. כלי שלי מרגיש רק יש או אין. תענוג שהוא רוצה. כן? זהו. פתאום, במקום לקבל תענוג שהכלי הזה רוצה, אור חוכמה, אני, במקום מילוי, מרגיש בתוך הכלי הזה, נותן המילוי, וזה ממלא אותי, ואני לא רוצה יותר. מאיפה זה בא? איך שבחינה א' הופכת להיות בחינה ב', לא צריכה יותר. אז אם אני אקבל, ברצון לקבל שלי, הרגשת הבורא, במקום מילוי שרציתי קודם, תענוגים בימים, כסף, כבוד, מושכלות, כל הדברים מה שאתה רוצה, בכל החושים שלי, אני אקבל הרגשת הבורא, תו לא. אני לא צריך שום דבר. אני לא אקבל תענוג עצמו, אני ארגיש נותן את תענוג, מספיק לי. למה ככה? לבהמה זה לא יהיה מספיק. האדם מפותח בארבע בחינות, כך שכלי שרוצה חוכמה, יסתפק בזה שמקבלת חסדים, מה שנקרא, הרגשת הבורא. אז כבר שיש לי מילוי לא טבעי שלי אחר, שנותן לי להיות נבדל מזה שהחיסרון ישלוט עליי, זה נותן לי אפשרות להיות עצמאי, עכשיו אני יכול למדוד, לבדוק, לקבוע איזה מילוי באמת אני רוצה. או מילוי לפי טבע שלי, או מילוי שאני נותן לו לפי טבע אחר. יש פה הרבה דברים, אבל זה המעבר. אתה אומר, איך יכולים כאילו מצד אחד לעבור מצד השני? אז לא חסר לנו שום דבר חוץ מהרגשת הבורא. זה תיקון לכלי. כי אין שום דבר חוץ משני פרמטרים. או תענוג שממלא אותי, שאני מרגיש מה שיש לי על השולחן, או הרגשת הבעל הבית שעומד ליד השולחן. אחד משניים, אין חוץ מזה. ואני, שזה הכלי. אז אין לי בין מה לבחור כל כך. או זה, או זה. תגיד שאני יהיה מושפע ושפוט, כן? או תחת זה, או תחת, לא חשוב. אבל אין יותר משני אלה. אני הקוס, שלפני יש שני אפשרויות. והבורא על ידי היסורים, שלא נותן לי מילוי ישיר מהשולחן. כאילו, מלמד אותי שאני חייב לחשוב על מילוי אחר. למלות את עצמי בהרגשת נכחותו, שזה ייתן לי עצמאות, מה שנקרא. שאלה מה זה עצמאות כאן, אבל... ואז אחרי זה אני כבר מקבל אותו תענוג מהשולחן, אבל כבר בצורה אחרת. אני כבר משתמש בכלי שלי כאמצעי, לא כמטרה. לא המטרה שלי כבר למלות את הכלי, המטרה שלי על ידי מילוי הכלי להגיע למשהו מעבר לזה. רעיון מאוד פשוט.
1: איך החוסר במילוי בצד
0: אחד מביא
1: למיסרון השני.
0: כלומר,
1: על ידי היסורים הוא מלמד אותי, למה זה...
0: על ידי היסורים הבורא מלמד אותי, למה? הוא לא נותן לי ליהנות מהשולחן. כן, אבל אני סובל. אז אני רוצה לברוח מהיסורים. לא אכפת לי את השולחן כבר. אני לא רוצה להרגיש שיש לי רעבון. אני לא רץ אחרי תענוג עצמו, אני כאילו מתייאש מזה שאני אשיג אותו. המטרה שלי, איך אני ארגיע את עצמי. לא על ידי התענוגים, לא חשוב, שלא יהיה לי רצון. שלא יהיה לי רצון. ובצורה אינסטינקטיבית בעולם הזה אנחנו כך עושים. אין אדם חושק בבת מלך, בשביל מה לו לסבול, הוא אף פעם לא יקבל אותה. כן? זהו. אז אני מקטין את החיסרון שלי, כביכול. לא רוצה לחשוב עליו. כן? מקטין. אבל לא נותנים לי. כי כל האגו שלי ורצונות שלי מבפנים כל הזמן מתפתחים. ומביאים אותי בכל זאת לאיסורים. אני לא מסוגל להשתיק את עצמי, להרגיע. ואז אני מגיע למצב שאני מחפש רק איך לא לסבול. איך לא לסבול? זה השאלה מה טעם בחיינו, שבסופו של דבר מביאה אותי לחיפוש. האם אני באיזושהי צורה יכול להרגיע את עצמי? כן. איך? טעמו וראו כי טוב השם. גמרנו, עזוב את כל מה שאתה חושב תענוגים. יש מקור אחר. ואתה תתמלא ממנו ואתה תהנה ממנו. מי הוא? השם. מי זה לא יודע? חפש אותו. אבל... משם תשכח מזה שאתה יכול למלות את עצמך עם מה שאתה מרגיש בצורה ישירה בכלים שלך, חפש אותו. זה הפתרון היחיד, לא לסבול. מה שיש על השולחן אף פעם לא תקבל. אלה, תראה את הבעל הבית, תראה איזשהו, איזשהו יפה, חושב עליך משהו, לא חשוב מה. זה ימלא אותך. הבורא ממציא את עצמו כמילוי, במקום המילוי הטבעי.
1: כאילו
2: האדם צריך להתרגל, להסתגל לזה. כן. נו, כן. גם בשלב ההכנה אתה עובר מצבים שעכשיו הרצונות שלך שורפים אותך, או ש... אתה מרגיש כזה שקט, כי הם פתאום עוזבים אותם. השאלה אם יכולה להיות לך בכלל שליטה עליו. אם אתה יכול...
0: מי מדבר על שליטה? אני לא מבין אותך. כמה פעמים אני אמרתי שאתה לא שולט בשום דבר חוץ מדבר אחד. לעשות תאוצה בהתפתחותך על ידי זה שמה שבידך בכוחך לעשות, עשה. אתה תראה איך שהם ממציאים לך דברים. אתה מטומטם, אתה לא רואה כלום, אתה לא מבין כלום. תעשה הכל מהר. זהו. אתה רואה איזה יש לך דברים. החוכמת הקבלה הגדולה, העשירה והמקובלים, החכמים, שרואים מקצה עולם עד לקצה, מה הם ממליצים לך לעשות.
2: מה לעשות
0: את
2: זה? מה
0: לעשות?
2: מה זה
0: תאוצה
2: זה? במה זה מתבטא?
0: ביחס
2: שלי, במעשים
0: פיזיים?
2: במה זה מתבטא?
0: השאלה שלך גם כן לא נכונה. השאלה שלך צריכה להיות כזאת אולי. מה אני משיג על ידי שאני עושה כל מיני מעשים ללא שכל, ללא דעת, ללא הבנה, וככה ממה שבא לי, ממה שאני פתאום חושב, מי סומך על השכל שלו, על משהו? מה זה נקרא מה שבידך בא, תעשה? זאת אומרת, בכל רגע שאתה מבין איך שאתה מבין שאתה צריך לעשות לכיוון ההתפתחות, מתוך זה שהם ממליצים לך לעשות, כן? ממליצים לך לעשות. תלך לפי העיצות האלו. לא. ככה זה. כן.
3: שאלה, אם אני יושב על השולחן ואני רוצה לעשות צמצום, אני לא רוצה את זה לעצמי, אלא לעשות, להשפיע לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כדי להרגיע אותי, זאת אומרת, יש לי אגואיזם יותר גדול, אני, בגלל שאני אגואיסט, אני רוצה להרגיע את עצמי, אני מצטמצם. איך אני אחר כך יכול להירגע? אני עושה צמצום. איך זה מגיע?
0: אתה אומר כך, אני יושב ליד השולחן, אני רוצה לאכול, אני סובל, שאני לא אסבול, אני עם האגואיזם לא לתענוגים, אלא לאגואיזם יותר גדול, לא לסבול, עכשיו רוצה להפסיק לסבול. אז אני משתמש באגואיזם יותר גדול, נכון, בחינה ב' לעומת בחינה א', יותר אגואיסטית. יותר אהבה. 100%, אתה צודק. אז אתה הרגעת את עצמך, מטעם הרצון לקבל, הרגעת את עצמך, בזה שאתה מרגיש את הבורא. אם היה לך אפשרות בצורה אחרת להרגיע את עצמך, לא היית אף פעם מגיע לבחינה ד'. כל ההתפתחות הוא על ידי זה שהרצון לקבל מתפתח. וודאי מתוך זה שרוצה להרגיע את עצמו, מרגיש בתוך עצמו שיושב שם בעל הבית.

0: אין ממילים, יש כאן איזה מין עדינות, איפה שקשור אור וכלי יחד, שהם הולכים כשותפים כאלה ממש אדוקים. כן.
1: מה ההבדל בין שיטה שלנו ושיטה של יוגים, נגיד? שגם כן עושים כאילו אותו דבר. מה פה את... למה אנחנו רוצים...
0: אני לא יודע מה שיטת יוגה, עוד כל מיני... אני לא מכיר את זה, באמת. אנחנו הולכים לפתח אגואיזם, לפתח. כשאנחנו מדברים על הצמצומים, כשאנחנו מדברים לרכוש כוח, להשפיע, אנחנו אומרים על התפתחות הרצון לקבל. התפתחות. זה שעכשיו הוא שאל. כן? האורך שלנו מבינה מה הוא אמר, אבל אם אני הולך להרגיע את עצמי במקום לקבל משהו מהשולחן, אני משתמש עם רצון לקבל יותר גדול, נכון. לא, אני אגיד לך, האדם מטומטם, הוא סובל ובוכה שהוא סובל. האדם יותר מפותח, כן? מחפש תרופה. יותר אגואיסט. מחפש תרופה. אנחנו רואים את זה מהחיים. אחד עובד קשה קשה מהבוקר עד הלילה, השני מגיע לאותה עבודה, מסתכל, אני אעבוד מהבוקר עד הלילה, אני אמצא עכשיו משהו, איזה פתרון. כן? יושב, שותה קפה, מיישן סיגריה, המכונה פתאום עובדת במקומו. כן? זה רצון לקבל מפתח את זה. אז... מגיעים לרצון להשפיע מתוך התפתחות הרצון לקבל. ואצל כל מיני השיטות האחרות, שם מתוך, לא עינוי, איך להגיד, דיכוי, אז הרצון לקבל. פחות, פחות, פחות להשתמש בו. ואצלנו ההפך, תשתמש בו יותר. תשתמש בו יותר. תעשה מה שאתה רוצה עם התכונות הבהימיות שלך. רק האור, המחזיר למוטב, יעזור לך לצאת מהמצב הזה. שום הגבלה לא תעזור. לא. העובדה שכמה שאתה יותר מתפתח, נותנים לך רצונות כל פעם יותר גדולים. כן.
2: אם שיא ההתפתחות של האגואיזם, של הרצון לקבל, הוא הרצון לברוח מעצמו, מתוך האגואיזם בסוף, אז מה זה משנה אם אתה בורח באמצע התהליך, או שאתה בורח רק בשיא ההתפתחות? מה זה משנה אם עכשיו אני מדכא רצונות, או בעולם, או ברמת העולם הזה אני בורח מתוך הרצונות שלי, או שאני מפתח אותם עד המקסימום שלהם, עד שהם שורפים אותי לגמרי, ומתוך שיא ההתפתחות בורח מהם? איזה הבדל יש פה?
0: יש לך כלי מסוים. שאתה צריך בכל הנפח שלו להרגיש כל התענוגים בעולם הזה, עד כמה שכביכול הם נותנים לך ייסורים, ועד כמה שאתה מסוגל היית ליהנות מזה, אבל במקום זה אתה מעדיף להרגיע את הייסורים האלה, להשתיק אותם, לא להרגיש אותם. וכל אחד בכל הכלי הזה צריך להגיע לקביעת המצב הזה הסופי שלו. אם לא יהיה לו הרגשה הזאת, הוא לא יוכל הלאה להתפתח. זה סך הכל מיצוי של רשימו הקטן ביותר.
2: אבל אם נגיד יש אדם
0: שמבין
2: את התהליך ומסכים איתו, ואומר המטרה הסופית עכשיו בסוף היא לברוח,
0: אבל אתה לא יכול עכשיו להחליט שאתה רוצה לברוח מהיסורים האלה, כי אתה לא רוצה לברוח מהם עדיין. אתה לא רוצה.
2: נגיד שיש מישהו שעדיין מפתח את זה, ועכשיו, לא יודע, עובר לדור ביער, לא יודע מה.
0: אין לך אפשרות על ידי שום אמצעים חיצוניים, טכניים, לעשות איזה, לגרום לקפיצת הדרך לאיזושהי התפתחות יותר מהירה, אלא רק על הכרה עצמית פנימית שיכולה להיות מזורזת רק על ידי החברה. אין לך, כל היתר חוץ מהחברה שאתה נמצא בה, כל היתר זה בדרגה דומה עם כזאת שלא יכולים לתת לך תאוצה בהתפתחות.
2: אני אומר, אנחנו אומרים בקבלה, מסתכלים על המטרה, כן? אנחנו לא מסתכלים על תהליך באמצע, אנחנו מסתכלים על המטרה הסופית, ולפי זה מנתחים את התהליך אחורה. אם המטרה הסופית בסוף, אם המצב הסופי הוא מצב שבו אני רוצה לברוח מעצמי, ומגיע למצב שאני לא חושב על עצמי, כי כל הרצונות שלי מביאים לי איסורים, אז למה לא באמצע התהליך, אני אבחר עכשיו חברה, שתתחל
0: לי
2: את המוח מהבוקר
0: עד ערב,
2: שכל הרצונות שלי
0: יביאים... יופי, יופי, יופי, יופי, יופי. אתה עכשיו הבנת מה זה יציאת מצרים. שאתה רוצה לברוח מעצמך מכולך. מארץ מצרים, מפרו, מכל הצרות, מהכל, הכל, הכל. זה פשוט איומים, זה לא סתם איסורים, זה ממש איום ונורא. אתה מוכן לברוח וזהו. זה סוף ההתפתחות שלנו במסגרת העולם הזה. אז אפשר ממנו לצאת לרוחניות. עכשיו, איך אתה יכול לזרז את הדרך? אז אתה אומר בסדר, אני עכשיו באמצע התפתחות במצרים. אני עכשיו עברתי, נגיד, משבע שנות רב לשבע שנות רב, מתחיל להיכנס. ולא נראה לי שזה יפה וטוב. אני רוצה לזרז את ההתפתחות. בבקשה, אומרים לך, אפשר. אז מה זאת אומרת לזרז? אותם השלבים לעבור בצורה מזורזת. אותם שלבים, אתה לא יכול לדלק שום שלב. קפיצת הדרך, הכוונה היא קפיצה בזמן, אבל לא קפיצה במרחק, זאת אומרת, בשלבים. קפיצה זה בהכרה, במהירות ההכרת המצבים. אז אומרים שעל ידי החברה, אתה יכול לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מהירה. תעשה. נותנים לך הזדמנות. אם לא היו נותנים לך הזדמנות הזאת, אם לא היה אפשר, לא נותנים לך בכלל כל החוכמה הזאת. אז התפתחות הייתה על ידי, סתם על ידי כוחות מלמעלה וזהו.
2: ואני אומר ככה, אם יש לי רצונות, שאני לא מסוגל להבין את המהות של היסורים שלהם, שפשוט כאילו לא...
0: אתה לא צריך להבין כאן שום דבר. אתה חכם. יש כאן אנשים מטומטמים, והם מתקדמים יותר ממך. החוכמה כאן לא עוזרת. אומרים לך פעולות מה שאתה צריך לעשות, לא שכל. מה שכל יעזור לך? אתה לא יכול לא לקרוא את המאמרים האלו. לפני שהוא כתב את המאמרים האלה, אי אפשר היה להתפתח. ואם תקרא איזה מאמר ושני לו, ופתאום משהו ככה, אז גם כן לא יהיה שום דבר. נותנים לך עצות, יתר הדברים זה הכל פרפראות מסביב. הבעיה שלנו שאנחנו חושבים שעל ידי איזושהי עבודה שכלית, שכלתנית, אנחנו יכולים להתקדם. לא יכולים. לא יכולים. שכל ניתן לנו רק כדי להבין קצת יותר מהר, שכדאי לבצע עיצות. ומיד בא הרצון לקבל, והוא אומר לך, זה... אפשר אבל בצורה קצת ככה. אני מרגיש כבר משהו הולך בראש.
2: אז כן. בעצם אתה מתכוון שאני קודם כל צריך גם להשמיק עד כדי כך מלא, איך שנגיד האנשים בהוליווד, שהם אחר כך, שהם מחפשים...
0: אתה לא צריך להיות מלא בגשמיות כמו בהוליווד האלו, אבל אתה צריך, אתה לא צריך בשביל זה ללכת להוליווד. אבל בסופו של דבר אתה תרגיש גם אותם. תרגיש... כאנשים שממש מלאים תאוות כמו כל העולם. כן, ודאי. נו, נלך עכשיו ללמוד משהו. דיבורים, הכל דיבורים. זה התוכנית שלנו משלוש עד ארבע.
3: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: טוב, איזה שיעור חברים. נזכרתי בתבשיל שבישלת לנו באשלים האחרון שלנו. פעם ראשונה ראיתי את זה, שאתה שם הכל בתוך 10 שעות יוצא לך הכל אחרך. ככה הרב הסביר לנו הרבה מושגים. זה פשוט... אז אני ככה אקריב על עיריית שמיים אולי, אחד מהמושגים שרב הסביר. עיריית שמיים זה נקרא פחד, שאני לא אמלא את הכלי שלו. מה זה הכלי שלו? עד כמה שאני מבין מי זה הבורא. עד כמה שהוא חשוב, כנגד חשיבות שלו, אני בונה בזה אצלי חיסרון להתייחס אליו.
5: כן, קיבלנו הרבה עצות. אני אזכיר אולי אחת או שתיים. הוא אומר ככה, הרב אמר ככה, הפתרון היחיד לא לסבול, חפש אותו. מהשולחן אף פעם לא תקבל. ועוד אחד, רק האור יוציא אותך מהמצב הזה. שום הגבלה לא תעבוד.
6: כן, שיעור כזה שגורם לך באמת לחשוב מבפנים איך אתה ממשיך. היה שם על העניין של הפסקת הסבל, האדם אפילו מרוב שהוא לא מקבל מילוי ברצון לקבל, היה מעדיף שלא יהיה לו רצון בכלל, העיקר לא לסבול, שלא יהיה לו רעב עד כדי כך, וגם זה לא פתרון. הפתרון היחיד, כמו שגם אייל אמר, לקחתי את ההצעה הזאת, לשכוח מלמלא את עצמך, חפש למלא את עצמך בבורא. זה הפתרון היחיד לסבל.
7: היה איזה עיקרון כזה שרק אחרי צמצום, אדם יכול להסתכל על עצמו מבחוץ, בעיניים של הבורא, על מה שקורה. אחר כך אומר שהבחירה של האדם, אנחנו לא בוחרים את ה... פעולות ואירועים, זה רק ללחוץ על עצמך להמשיך, לא יותר. והבחירה היא זירוז הזמן. ומי שהכי עוזר לזירוז הזמן זה החברה. אין אמצעי אחר, זה רק על ידי חברה אפשר לתת לחץ ולזרז את הזמנים.
8: כן, גם אמר היה הרבה על פחד שכל דבר, כל כלי שירק הוא מפחד מלהישאר. ריק, רק שהטבעי זה להישאר בריקנות מקבלה ומתקדם יותר, לפחד מזה שאתה לא מגיע להשפעה.
9: טעמו ראו כי טוב השם, הבורא מציע את עצמו כמילוי.
10: כן, רמי הזכיר את הזירוז הזמן, זה היה מאוד מעניין לשמוע את זה ש... בעצם כל החיים אנחנו עסוקים בבחירות, מתעייפים ומתייאשים, ופה בעצם נותנים, קיבלנו עצה מאוד ממוקדת, זה ללחוץ עם הרגל עוד יותר חזק על הגז. זה הדבר היחיד שצריך להתמקד בו, והכל זה נעשה דרך החברה בתוספת יגיעה.
7: כן, גם על התאוצה הזאת. הרב אמר שאני רוצה עוד כוחות להגיעה, לעוד קצת לחץ, לעוד קצת להתקדם. זה הבחירה, לא יותר. הבחירה היא זירוז הזמן. יש לנו כאילו היום מלא לפנינו שבו אנחנו יכולים לממש את מה שאנחנו שומעים בשיעור, ללכת בדרכי המקובלים, גם כן כמו ששמענו בהמשך שמה. שצריך ללכת, הוא אמר שם, צריך ללכת לפי מה שממליצים לך לעשות, כן? בלי שכל ובלי כל מיני איזה דעות שלך.
4: להמשיך את אורן, תאמו ראו כתוב השם, גמרנו, עזוב את הכל, מה שאתה יודע, חושב, שאתה חושב תענוגים. יש מקור אחר, אתה תתמלא ממנו, ואתה תהנה ממנו. מי זה? חפש אותו. אז איפה אנחנו מחפשים? חברים, רק בינינו.
5: כן, מה עוד הוא אמר? התיקון של הכלי זה הרגשת הבורא. רב קרא לזה גם חסדים. אנחנו צריכים מצד אחד לא לנסות להחסים על עצמנו כל מיני מגבלות גשמיות, כי זה לא יעבוד. רב אמר שם גם לקראת סוף השיעור, לא יעזור לך, אתה חייב לעבור את כל השלבים. אין מה לדלג על שום שלב. הזירוז זה לעבור אותה מהר. וזה אפשר רק דרך החברה.
6: ניתאי כותב לנו ש... את ההתרשמות שלו מהשיעור, אתה לא שולט בשום דבר חוץ מזירוז הזמן. כן, גם בהמשך לזה שככה כל חוכמת הקבלה ממליצה לאדם פשוט לרוץ מהר במצבים. כמה שיותר מהר כדי שההתפתחות של האגו תגיע למקסימום, ובמקסימום כנראה קורה משהו שאנחנו לא יודעים להגיד, אבל אולי שם המעבר של מהקבלה להשפעה. בזה אנחנו עוזרים אחד לשני.
7: כן, זה שיש כאן אנשים יותר מטומטמים ממני והם מתקדמים יותר מהר, כן, חוכמה פה לא עוזרת, רק לעשות פעולות, זה מה שיכול לעזור.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום לכולם. אנחנו מזכירים לכולם, לפני ששואלים שאלה, יש לבדוק את המיקרופון, את המצלמה ואת הנראות, כדי שנוכל כולנו להתקלל בשאלה בצורה ברורה ומדויקת, ללא הפרעות.
1: כן, חברים, אז אחרי ההודעה הזאת, זו הודעה מאוד מאוד חשובה, שנוכל להתקלל ביחד. אנחנו נכנסנו להסתכלות פנימית, התחלנו אתמול ללמוד אותה, היום זה חלק שני של השיעור, של שיעור מספר, לא זאת מספר, אבל שיעור, חלק שני של השיעור, ואנחנו דיברנו, הרב דיבר על תפיסת המציאות, איך תופסים, איך המקובלים מסתכלים על הדברים, גם היום בחלק הראשון של השיעור לא מעט דובר על זה, דיבר על כך שלעבור את המחסום זה לצאת מעצמך, להסתכל מהזווית של הבורא על הדברים, משם המקובלים כותבים לנו את המציאות שלהם, וגם בהסתכלות פנימית בעל הסולם משתדל כמה שאפשר לתת לנו את הרצון, לבנות בנו את הרצון גם להסתכל כמו על המציאות. אז את זה אנחנו לא שוכחים. אנחנו ניכנס עכשיו אל השיעור, ואחרי שנצפה בו ונהיה איתו ביחד, נעורר שאלות, ואז נדון בהם בחלק השני. אז בואו ניכנס אל השיעור, בבקשה.
2: קורא ימצא, דבר מתחיל ולפיכך. ולפיכך בחרו להם חכמי הקבלה שפה מיוחדת, שאפשר לכנותה שפת הענפים. להיות שאין לנו שום מהות או הנהגה של איזו מהות בעולם הזה, שלא תהיה נמשכת משורשה שבעולם העליון. ואדרבה, התחלת כל ישות שבעולם הזה, הנה היא מתחילה מהעולם העליון, ואחר כך משתלשלת לעולם הזה. לפיכך מצאו להם החכמים שפה מוכנה בלי תורח, שיוכלו למסור על ידי איש לרעהו את השגתם, בעל פה ובכתב מדור לדור. כי לקחו להם את שמות הענפים שבעולם הזה, אשר כל שם מבאר את עצמו, כמורה באצבע על שורשו העליון, אשר במערכת העולמות העליונים.
3: ברור, כן, יש לנו עולם הרוחני, יש שם מערכת שלמה של אדם הראשון, אין חוץ ממערכת אדם הראשון שום דבר. הכל בפנים. אנחנו מתארים אדם הראשון ששבור ונמצא בעולמות, ביד דפרודה, ביד דתומה, ביד הקדושה. כן? אחר כך מעליו יש אצילות, אדם קדמון, אין סוף. אבל בעצם מאיפה ככה מקובלים מתארים את הרצונות, את העולמות האלה, מתוך זה שמשיגים אותם בפנים, רק קל להם לתאר אותם כביכול שנמצאים מבחוץ. אבל כשהכלי מתוקן כולו, שאדם הראשון מתוקן כולו, איך הם מציירים לנו, מתארים לנו את המצב הסופי? מלכות די אינסוף, שכוללת בתוכה כל האינסוף. זאת אומרת, כל ההרגשה הזאת פנימית וחיצונית, עולמות למטה, עולמות למעלה, עולמות מבחוץ, הנשמה בפנים, זה הכל מהתפיסה הלא מושלמת של הנשמה, עד שהיא גומרת את התיקון שלה. אז היא כוללת בתוכה כל העולמות, כן? שנמצאות הם בתוך האדם, כמו שהוא כותב בהקדמה לפתיחה לחוכמת הקבלה. שכל העולמות וכל המציאות קיימות רק בתוך האדם. נבראו בשביל האדם ובתוך האדם נמצאות. כי זה המערכת שלנו, הפנימית. אבל, איפה עצרת?
2: ובזה.
3: אבל בינתיים, כשאנחנו נמצאים במצבים לא שלמים, מקולקלים, אז צריכים אנחנו בכל זאת להשתמש בשפה. בשפה המבולבלת שלנו, ולאט לאט להסדיר אותה ולתקן אותה לשפת השורשים והענפים, מה שמקובלים עושים. מה הם רוצים? הם רוצים להחזיר אותנו מה שהיה לפני הבבל. כן? אנחנו בעולם שלנו נמצאים בבלבול השפות, בשפות האגואיסטיות, כל אחד למיניהם, כן? כל אחד לשלו. אם אנחנו עכשיו מתחילים לחשוב לאט לאט על ידי ההגדרות הנכונות על כל מילה ומילה, מה מהות המילה, זה מהות המילה הרוחנית, השפה של השפעה. שפת הענפים זה שפת ההשפעה, כי לוקחים מענפים רק שמות, והשמות האלה כבר מייחסים אותם לשורשים, ויוצא שאנחנו עולים בזה מלימוד סתם מילים להגדרות של המילים, ההגדרות רוחניות שלהם, ואז כביכול אנחנו חוזרים מהבבל הזה למה שהיה קודם, לשפה אחת לכל האנושות. ושפת הענפים הזאת היא מעלה אותנו, אם כך, לאט לאט לקראת הכניסה לאותו העולם שכולם מיוחדים יחד. כן.
4: אז למה לכל מקובל בכל זאת יש לו ביטוי משלו? אם אנחנו מסתכלים על הדוגמה רב קוק או בעל הסולם, יש להם כאילו שפה שהיא די שונה.
3: ודאי שזה נובע משורש נשמה, ויש הבדל גדול מאוד. יותר מזה, רבי שמעון לא יכול לכתוב את הזוהר, ביקש מרבי אבא שיכול לגלות ברזה. ארי לא יכול לכתוב בעצמו את הספרים שלו, רק דרך חיים ויטל. יש בזה הרבה עוד הבחנות שאנחנו, אבל כולם הם מתוך זה שאין גמר התיקון, ואתה לא יכול להגיד על הנשמות שנמצאות בגמר התיקון, ואין גמר התיקון פרטי סופי ממש עד שאין גמר התיקון הכללי, כן? כי כולם תלויים בכולם, וגם כן כלפי מה הם כותבים, כלפי מי הם כותבים. אף אחד לא כותב לעצמו. אם אני מסיק בשביל מה לכתוב, אני כותב לאחרים, להתקשר אליהם, לאלה שיותר קטנים, ולעזור להם לעלות. בצורה כזאת השפה היא עוברת הרבה שינויים, היא חייבת להיות, זה מה שאני מתקשה היום למצוא מילים, היא חייבת להיות קשורה דרך הענפים שבעולם הזה, אבל לוקחים מהענפים רק את השמות, ובכל הגובה של השם הזה מהעולם הזה נגיד את, אז יש מושג עת ברוחניות.

0: הוא כותב מדרגה נגיד 90 ואני נמצא בדרגת 20, אז אני לא יודע מה הוא התכוון לעת, אני לא יכול לדעת, אני יודע מה שאני מתכוון לעת. זאת אומרת, יוצא לנו ששפה הזאת, שפה הרוחנית הזאת, שלוקים מעולם שלנו רק את השמות, היא שפה אוניברסלית לכל אחד שנמצא גם בגשמיות וגם ברוחניות. לכן אם היינו עוברים היום לשפה הזאת ומשתמשים בה אפילו בגשמיות ללא ההשגה הרוחנית, זה כבר היה מייחד בינינו. חוץ מזה, שמה הוא אומר בעל הסולם? כשמתחילים לקרוא במילים ולא מבינים מה שכתוב, אתה מזכיר את המילים מספר שמדבר על המילים האלה בדרגות רוחניות, משם אתה כבר מקבל איזה עיירה קטנה. זאת אומרת, השפה הזאת היא קושרת אותך לשורשים. והעיקר שלגובה בכל המדרגות המושגים לא משתנים. וזה לא חשוב איזה נשמה או באיזה צורה, כי ההשפעה היא תמיד השפעה. לאותו כיוון עובדים, כלפי הבורא, מדרגה הראשונה של הרוחניות עד דרגה האחרונה, כולם כלפי בורא עובדים. בזה כולם מתאחדים. מה שאם כן הם עובדים כלפי עצמם, אז שפה לכל אחד שונה. מה זאת אומרת? כל אחד הוא לוקח לעצמו. ואז לא מתייחדים על ידי שפה, אלא מתרחקים. יש פה הרבה דברים. כי בכלל מהי שפה, לשון, וכל הלשון המדוברת, לשון הכתיבה. למה זה קיים, הביטוי הזה, וקיים בדרגת האדם, ואין בדרגות יותר נמוכות, רק הסימנים שם, ביניהם יש, בין הצומח וחי, על ידי ריחות, על ידי צלילים, אבל מוגדרים מהטבע. אני לא... יש בזה הרבה דברים, אבל זה נושא אחרת לגמרי. במידת האגו, במידת ההתקשרות, במידת הנחיצות שיש לכל מין ומין, הוא מפתח את השפה שלו. גם לדומם. גם לדומם. אנחנו לא יכולים למדוד, אבל יש לו השפעה על הסביבה לכל אחד בצורה מסוימת, שזה בעצם השפה שלו. לצומח כבר אין מה לדבר. הריחות, האורה הזאת שהוא פולט, כל מיני פליטות ממנו. חי, זה עולם בפני עצמו ממש. כן.
1: שפת הענפים
0: היא מתפתחת עם הזמן, מפני שיש לנו נחיצות לגלות לדור, כל דור ודור, לפי ההתפתחות שלו ולפי העת לעשות שקיימת בו את הרוחניות. ולכן המקובלים צריכים לפתח יותר ויותר את השפה. אבל כלפי התחתונים, בוא נגיד כך, האדם שהוא נמצא בדרגה הרוחנית, הוא לוקח לחזור בלי פירוש הסולם, עם פירוש הסולם, לא חשוב. אם הוא נמצא בדרגת קרובה, נגיד, לבעלי זוהר או מה, אז הוא לא זקוק לפירושים. מספיק לו את הכתיבה הזאת בעצמה, שהיא ב-125 מדרגות כולה תופסת. אבל אם מי שנמצא בדרגה פחות מזה, אז הוא חייב כבר פירושים והסברות. ולכן, במקום רבי שמעון בעל הסולם, שמפרש, שמוסיף, בשפת הענפים יותר העשירה, מה שכתב רבי אבא ממה שדיבר רבי שמעון. וכך זה, אנחנו מקבלים את המסר.
2: אנחנו שורה ובזה. ובזה תנוח דעתך, במה שתמצא לרוב בספרי הקבלה ביטויים מתאים.

0: תמיהים וגם זרים לפעמים לרוח האנושי, והוא כי אחר שכבר בחרו להם שפה זו להתבטא על ידיה, דהיינו שפת הענפים כאמור, אם כן איך אפשר להם להשמיט על דרכם איזה ענף בלי להשתמש עמו מחמת נחיתות הדרגה שלו, שלא לבטא על ידיו את המושכל הרצוי, בבעת שלא נמצא בעולמנו איזה ענף אחר שיקחו אותו בתמורתו. כי כמו ששתי שערות אינן יונקות מנקב אחד, כן אין לנו בית ענפים שיתייחסו אל שורש אחד. ואף גם זאת לא ייתכן להעביד את דבר החוכמה המחויב אל הביטוי נחות הדרגה ההוא, ולא עוד כי האבדה ההיא תגרום פגם ובלבול גדול בכל מרחבי החוכמה, להיות שאין לנו עוד חוכמה בכל חוכמות העולם, שיהיו העניינים כל כך משולבים זה בזה, בדרך סיבה ומסובב, גורם ונמשך, כמו חוכמת הקבלה. שהעניינים מלוכדים וקשורים זה בזה מראשה עד סופה, ממש כמו שרשרת אחת ארוכה. ולפיכך, אין כאן חירות הרצון להחליף ולהמיר בין הכינויים הללו טוב ברע, רע בטוב, אלא מוכרחים להביא תמיד בדיוק אותו הענף המורה באצבע על שורשו העליון. וגם להרחיב בו הדיבור עד להמציא ההגדרה המדויקת לעיני המשכילים המעיינים.
1: אני לא יודע באיזה צורה עוד ומה אפשר להוסיף כאן למילים אלו, אבל תתארו לעצמכם, כל העולמות זה סך הכל רשתות של כוחות, כן? המנהלים את המציאות, והמון המון המון ספרות כאלו, בוא נגיד כך, שמנהלות בסך הכל אחד תוך שנייה, תוך שלישית, וכך עוד ועוד ועוד, לפחות נגיד, לא יודע, מיליונים ומיליארדים של הספרות כאלו שקשורות זה עם זה בצורה מדויקת, ועובדים יחד בסך הכל כדי להפעיל את הנשמה, את האדם הראשון, שהוא בעצמו, בתוכו, שנמצא בתוך כל העולמות האלה, גם כן בנוי מכל מיני ספרות של הכוחות, רשת הכוחות, שפועל על כל פרט ופרט שבו. וכל האלו, הרשת החיצונה הזאת של העולמות ורשת הפנימית של האדם הראשון, קשורות אלו זה לזה, ועל כל פרט ופרט, בעצם תיאורטית אנחנו יכולים לתת הגדרה, מיקום, מצב, הכוחות המשפיעים, הכוחות המושפעים ממנו וכן הלאה. תתארו לכם איזה בעצם צריכה להיות שפה, אין? אם אנחנו רוצים לתאר כך את המצב האמיתי של הבריאה, זה לא יומן. איזה דיוק אנחנו צריכים, איזה עמקות בהבחנות. זה לא לנו ודאי ולא לענייננו, אלא מתוך זה אנחנו רק צריכים להבין שלהחליף מילה במילה בתוך חוכמת הקבלה אין לנו שום אפשרות. זה איסור גמור, כי כל מילה היא, כל ההגדרה היא מבררת בדיוק איזשהו הבחן הקטן במיקום, ביחס כוחות עליו, ביחס כל המציאות ממנו, כמו הפסיפס נגיד בצורה ענקית שאינסופית של משהו, שכל האינסוף תלוי בו והוא תלוי מכל האינסוף. אז ודאי שכאן אנחנו במספר המימדים בלתי ממש מספר. אנחנו לא יכולים כאן להחליף שום דבר ולכן

0: ההגדרות שנותן לנו בעל הסולם בפירוש המילות הן מאוד מאוד מדויקות וצריכים אנחנו לשמור אותן. זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד. שהמערכת אדירה, אל תנסה לשנות ההגדרות בה. כי זה יבלבל אותך מיד ולכל מושג אחר. אם אתה משנה קצת באיזשהו מושג אחד, גם יתר המושגים כבר לא מובנים לך. וגם כן, שים לב שהכל תלוי במידת העמקות, הפירוש שאתה תופס. כי אם אתה לא תופס איזשהו עמקות באותו מילת האור, מה ששאל אורן, כן? אז כבר ביתר המושגים מהמושג הזה יהיה לך ליקוי בתפיסה, בהבנה, בהגדרה. זאת אומרת, כל ההגדרות הן כלולות ותלויות זה בזה. כי השפה היא בעצם רשת של איזה תבנית מיוחדת, שאני כאילו שם את הרשת הזאת על המציאות, ואז המציאות מתחילה להיות מובנת לי. התבנית הזאת היא כדי להבין, להגדיר, באיזושהי צורה להתקשר בין הנשמות האחרות, בין בני אדם, בצורה אמיתית. שאני בלי תבנית הזאת, שנקראת שפת הענפים, לא יכול לגשת לשום דבר. אלא אם כן, מישהו מיוחד מקבל התגלות בצורה ישירה מלמעלה, זה אני לא יודע. זה דברים שאנחנו לא לומדים במסגרת הלימוד שלנו. הלימוד שלנו הוא ללא יוצא מן הכלל. מובן? כן, גרשון.
1: לפני שאני שם את התבנית הזאת על המציאות, איך אני חוקר אותו? איך אני יכול לחקור את המציאות אם אין לי את התבנית הזאת?
0: התבנית הזאת זה תכונות ההשפעה שאתה מגיע אליהם על ידי פירוש המילות הנכון ורצון שלך לפירוש המילות. כן.
2: אני
0: רוצה
2: שאפשר
0: לתרגם
2: את זה למשל לאנגלית בכלל.
0: למה? השפה היא שפה. זה לא שפת העברית. זה יכול להיות בארמית, זה יכול להיות בכל השפות. זה מה ששמעתי מרבש, וזה מה שאני אומר גם כן. אמנם שאחרי רבש אין לי מה להגיד. שזה לא חשוב. המקובלים נתנו לנו ההגדרות מדויקות בעברית. שהיא שפה מקורית של... או ארמית נגיד. זה אותו דבר, זה פנים ואחוריים, זה שפה אחת, רק פנים ואחוריים. אבל יתר השפות הם לא נתנו לנו קשר אליהם. אבל בעצם, אם אנחנו... היום זה באמת בעיה. היום זה בעיה לעשות. כי אין אף שפה נקייה. כי שם זה החליפו... ברוב המילים החליפו הפנימיות, המושג המילה במשך הזמן. ולכן השפות השתנו. אם אתה לוקח צרפתי מלפני 1,000 שנה והיום, אז הם כמעט ולא יבינו אחד את השני. וכך בכל שפה ושפה. מה שאם כן בעברית. אין שם דבר כזה. שפה שכמו שעון מתקתקת בצורה מדויקת מאז ומתמיד. היום בזמן האחרון, בגלל שהשפה הזאת יצאה מהכלל שימוש שלה הרוחני לרחוב, אז ודאי שהיום זה איך שאנחנו מדברים זה כבר לא עברית. אבל במקורה היא, חוץ מה שהתחילו להשתמש בשפה הזאת במאה ה-20, היא הייתה מאוד נשמרת. אין לך את זה בשפות אחרות, ולכן זה בעיה. לבנות מהם שפת ענפים, אבל תיאורטית כן ניתן. גם כן מקובלים לא נתנו לנו סימנים, אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל לא נתנו לנו סימנים בצורת האותיות. אתה לוקח צורת האותיות לטיניות, כן, אנגלית, זה כל מלטינית. איפה יש כאן התפשטות החסדים, התפשטות החוכמה, היחס ביניהם וכן הלאה, כן? אבל ישנו היחס, רק הם לא מסרו לנו את המפתח לזה. אני לא רוצה כל כך להיכנס כי זה יבלבל אתכם, אבל השפה היא שפה, וכל שפה היא, יש לה גם בסין ובהודו, בגרוזינית, בערבית, לא חשוב. בכל שפה יש ביטוי של נשמה בצורה גשמית על המצבים הרוחניים. כן. אחרת, לא היו ממציאים את השפות. לכן לכל האומה, לכל החלק מהאומה, יש לה שפה משלה. ואסור להשמיד את זה, כמו שאסור להשמיד כל רצון שבתוך האדם. ושמות שהאדם נותן, הוא אומר לנו בעל הסולם באור הבהיר, זה ספר, הוא אומר, מי אמר על הר הזיתים שזה הר הזיתים? הוא אומר סתם איזשהו איש שראה שהר הזה יפה לזיתים, אז קרא לזה הר הזיתים. אבל זה לא מלמעלה שכתוב בתורה על זה שהר הזה הוא יקרא הר הזיתים. כן, אז איך יכול להיות שמישהו איזשהו סתם ככה, שאין לו שום קשר לכלום, קרא לזה גם כן? כי זה הטבע של הדברים, שאדם פועל מתוך זה, וכך הוא מכנה את הדברים. שרוחניות וגשמיות הם בעצם לא לעומתנו, אבל זה אותו דבר, עד אין סוף זה אותו עולם אחד. אז שפות זרות ואנשים רגילים שיכולים לתת שמות, זה בתוך הטבע, ואנחנו צריכים להבין שזה פועל לפי אותם החוקים, שהם לא בורחים מהחוקים רוחניים, האנשים האלו, רק לא בהסכמתם, לא בהבנתם, לא בהשגתם, אבל נמצאים באותו הטבע. לא יכול להיות אחרת, איפה עוד הם נמצאים? אם לא בעולם אינסוף, אבל בצורה הבלתי ניכרת להם. יש פה הרבה דברים שאנחנו עוד נשתדל להתעמק בזה. החיים הם לא פשוטים. אני מצטער, השיעור נגמר.
3: כן, אז שמענו עכשיו הרבה מאוד על שפת הענפים, בצורת הביטוי של המקובלים, בטח זה מעורר הרבה שאלות, אז בואו נתחיל לדון בזה, בבקשה, אפשר להרים סימני שאלות באוויר. בסך הכל מדובר פה על ההסתכלות הפנימית, ובעל הסולם מכין אותנו כבר להמשך, את ההסתכלות הפנימית של החלק הראשון, של הפרק הראשון, של תלמוד עשר הספירות, והוא רוצה ללמד אותנו כאן איך ללמוד, מהי צורת הלימוד הנכונה, מה צורת היחס הנכונה, היחס הנכון אל הטקסט שכותבים המקובלים, איך להבין את זה. הוא גם כותב לפני, ממש לפני תחילת הספר, בסדר הלימוד, ממש כותב לנו איך להתייחס נכון ללימוד. תכף נגיע לזה, אני מקווה שלמתרגמים יש את החומר הזה, פסקה קטנה ככה לפני, ממש לפני החלק הראשון, בעמוד ממד, עוד מעט נקרא את זה. בינתיים, וומן מק 167.
4: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Вопрос такой. Как мы можем проверить, что правильно понимаем язык?
5: איך אנחנו יכולים לבדוק שאנחנו מבינים בצורה נכונה את שפת הענפים ולא נותנים למושגים רוחניים משמעות גשמית?
6: איך אנחנו יכולים לוודא שאנחנו באמת צמודים לשפת הענפים ולא ממציאים לנו מונחים מעצמנו. אז אנחנו משתמשים רק במילים שכתובים בספרים, אנחנו לא ממציאים מילים מעצמנו, אין כזה דבר. עכשיו יש את הבעיה שאנחנו לא מבינים, אז תמיד מה שמדובר שם. אז זאת בעיה שאנחנו צריכים לחיות איתה. ההבנה, קראנו, שמענו עכשיו מירה, וההבנה היא תלויה במדרגה של האדם. המקובלים שכתבו, כתבו את זה במדרגה מאוד גבוהה. ושם במדרגות ההם ברור להם על מה הם מדברים, הם לא צריכים פירושים, הכל ברור. אנחנו, שאנחנו נמצאים במדרגות יותר נמוכות, וגם המקובלים שנמצאים במדרגות יותר נמוכות, שהם רק בתחילת הסולם, גם הם אולי גם צריכים פירושים. אחת על כמה וכמה אנחנו. אז אנחנו לומדים, מה שאנחנו מבינים, מבינים, ומה שאנחנו לא מבינים, אנחנו מחכים לאור המחזיר ולמוטב, שאולי קצת יבהר לנו את זה. אבל בכל מקרה, אנחנו לא חורגים מהמילים האלה אף פעם.
3: כן, אמר לנו גם הרב, שההגדרות שנותן לנו בעל הסולם בפירוש המילות, הן מאוד מאוד מדויקות, ואנחנו צריכים לשמור אותן. זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד, שהמערכת אדירה, אל תנסה לשנות את ההגדרות שבה. בדיוק כמו שגדעון הסביר עכשיו. אז אף על פי שאיננו מבינים, מתוך זה שמזכירים את השמות ואת המושגים ואת הערכים, זה מקרב מאוד את אותנו להגיע למטרה. המאור משפיע עלינו. בסך הכל זאת מטרת הלימוד. לא שנבין עם השכל שלנו וננסה להוריד את הרוחניות לתוך האגואיזם הקטן שלנו, אלא שהקריאה של הטקסט תגרום לנו לרצות רצון חדש שאין לנו אותו, שיהיה לנו רצון להנות ולא להנות, כמו שלמדנו בהרחבה בחלק הראשון של השיעור. ואם השגנו את זה מתוך הלימוד, זה מספיק. ולכן צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים, לא לזוז במילימטר מההגדרות שנותן לנו בעל הסולם. כן, דוד.
7: אני לא כל כך הבנתי מה הרב התכוון במה שהוא אמר שהשפות האחרות יש בהם גם כן ביטוי של שפת הענפים. איך אפשר להבין את זה? מה זה אומר שאפשר להבין גם כן שיש להם צורות לאותיות? האם יש קשר בין הצורות של האותיות, בין המילים שהן אומרות, לבין הפנימיות שאנחנו מדברים ברוחניות?
3: כן, אז הוא לא הרחיב את זה, אבל הוא אמר שגם שפות אחרות הן לא מקריות. זה לא משהו שסתם ככה, איזו שפה כזאת או אחרת. הוא אמר, בכל שפה יש ביטוי של נשמה בצורה גשמית על המצבים הרוחניים. כי אחרת לא היו ממציאים את השפות. הוא לא הרחיב את זה. זה הוא אמר, זה לא המקום פה להרחיב, ואנחנו בטח לא יכולים להרחיב את זה, אבל זה העניין. לא להתייחס לדבר כאילו יש איזו שפה רק בעברית, בעברית יש את השורש הרוחני של מה שמתאים לעברית. וזה בעצם הדבר שעובד לפי ענף ושורש. אבל הוא אומר, גם שפות אחרות הן לא עובדות סתם ככה, אלא לפי שורש נשמה. כן.
8: המושג ספרות, איך אנחנו יכולים אולי לצייר משהו בראש, כשיש משהו קרוב יותר אלינו שאפשר לדמיין, כשנאמר המושג הזה?
6: יכול לחזור לשאלה?
8: כשאומרים ספרות, כשאנחנו קוראים את המושג ספרות, איך אנחנו אולי יכולים לתפוס את זה בצורה טיפה יותר שקרובה אלינו?
6: המציאות בנויה, כמו שאנחנו לומדים, יש 10 ספירות, המציאות בנויה משכבות, הרצון שלנו יש בו הרבה הרבה חלקים, הרבה הרבה שכבות. אז אפשר להתייחס לזה כחלקים, חלקים שקשורים לחלקים אחרים, שקשורים לחלקים אחרים, יש יותר פנימיים, יותר חיצוני. הייתי משתמש, אולי זה יעזור להגיד חלקים.
8: תודה.
3: כן, וומן מק 159.
9: Приветствуем, дорогие товарищи. Рав сказал, что необходима точность и понятие. И קבליסטי נדלי נם זנקב יבזנצ'יני, נפרידלי נם פומש, נעשתלי מלודיה, ככו סלושת אתו מלודיה, אסליץ סני.
5: הרב אמר שצריך להיות מדויקים בהבנות, אבל המקובלים לא השאירו לנו ממש הכל בצורה הכי מדויקת, אבל השאירו איזושהי מנגינה כזאת, איזושהי רוח, אז איך אפשר להידבק למנגינה הזאת שהשאירו לרוח שהשאירו המקובלים?
3: כן, אז בואו נקרא, מי שיש לו ספר יכול לקרוא את זה בטקסט, בסוף ההקדמה לתלמוד עשר הספירות, ממש לפני החלק הראשון שהתחלנו ללמוד בתאס, יש את סדר הלימוד, כך בעל הסולם אומר לנו, זהו סדר הלימוד, כך צריך להתייחס למה שכתוב בלימוד. אני שוב לא יודע, ביקשתי להכין את זה למתרגמים, אם לא, אז אנחנו נקרא לאט לאט ונדייק כמה שאפשר. סדר הלימוד, הוא אומר כך, למד תחילה את הפנים, היינו את דברי האריזל, שאנחנו קוראים בתלמוד עשר הספירות, יש תמיד את הטקסט בבולד, למעלה, העווה, הגדול, זה דברי הארי. מאיפה? מעץ החיים, מספר שנקרא עץ החיים. אחד משמונת השערים של הארי. אז הוא אומר, למד תחילה את הפנים, היינו את דברי הארי ז"ל, המודפסים בראשי העמודים, עד סוף הספר. כן, פשוט לקרוא את זה. ואף על פי שלא תבין, בעל סולם אומר, אתה לא תבין, אף על פי שלא תבין, חזור עליהם כמה פעמים, על דרך מתחילה למגמר והדר למסבר, שקודם כל אנחנו לומדים ואחר כך מסבירים. אז זה שלב ראשון. אחרי זה, למד את הביאור אור פנימי, כן? אור פנימי זה אותם אותיות קטנות שמספרות לנו, מתארות כל אות, או כל, לא כל, אלא חלקים מתוך כתבי הארי, מתוך דברי הארי, שאנחנו אומרים אות א' קטנה, אות ב' קטנה וכן הלאה. השתדל בו באופן שתוכל ללמוד ולהבין היטב את הפנים, גם בלי עזרת הביאור. זאת אומרת שנשתדל להבין דרך מה שכתוב באור פנימי את מה שאומר הארי. כי אור פנימי זה של בעל הסולם, והוא מתאר את מה שכותב הארי מתוך זה שהגיע למדרגה שלו. הוא לא נותן לנו איזה הסבר תיאולוגי או פילוסופי או משהו. הוא מתאר, הוא הוריד את זה לרמה של הנשמות באביות שמתאימה לדור שלנו. וזה רב הסביר קודם בהרחבה. ואחרי זה הוא אומר, למד את הביאור הסתכלות פנימית. מה שאנחנו קוראים עכשיו, הסתכלות פנימית. עד שתבינהו ותזכרהו כולו. ואחר כולם, נשא עצמך בלוח השאלות. שם הוא כתב הרבה מאוד שאלות ותשובות. על המושגים והערכים שנמצאים בטקסט. ואחר שחשבת על השאלה, הסתכל בתשובה המסומנת באותה האות של השאלה. זאת ללמוד את זה, ואז לקרוא את השאלה, לנסות לענות לבד, ואז למצוא את התשובה של בעל הסולם. וכן תעשה בכל שאלה ושאלה, ותלמד ותשנן ותחזור עליהם כמה פעמים, עד שתזכרם היטב כמונחים בקופסה. ממש יהיה לנו לזכור את המילים. כי בכל מילה ומילה ממש שבחלק השלישי, כן, חלק ראשון זה דברי הארי, חלק שני זה לקרוא את האור הפנימי בהסתכלות פנימית, וחלק שלישי זה השאלות. צריכים לזכור היטב שני החלקים הראשונים, אף מובן קטן לא יחסר. זה מדע כל כך מדויק שהוא אומר, אל תתבלבלו בו, אל תחשבו שאתם מבינים אלא תנסו כמה שאפשר לזכור את המושגים, את הערכים. והגרוע מכל הוא שהמעיין לא ירגיש כלל מה ששכח. המעיין יקרא ולא ירגיש שהוא שכח משהו ויתחיל להתבלבל, להמציא לעצמו איזה תורה משלו, שלא קשורה למה שבעל הסולם כתב. אלא, או שהדברים יטשטשו בעיניו, זאת אומרת פתאום הוא יאבד כיוון ולא יבין איפה הוא נמצא, או שיתקבל לו פירוש מוטעה בעניין, מחמת השכחה. וכמובן שטעות אחת גוררת אחריה 10 טעויות, עד שיבוא לאי הבנה לגמרי, ויהיה מוכרח להניח ידו מהלימוד לגמרי. אז כך מסביר לנו בעל הסולם, הרב אמר לנו שהוא, כמו שהוא למד את זה מהרבש, אז אנחנו לא, קוראים, פעם היינו קוראים לפעמים בצורה כזאת, פעם בצורה כזאת, אנחנו רואים איך שהרב מלמד אותנו ללמוד את זה, תמיד קודם את הארי, אחר כך את האור הפנימי, באמצע הולכים לשאלות, חוזרים, לפעמים למדנו ממש את הכל, ואחר כך הלכנו לשאלות, בכל מיני צורות, אבל אלה הם החלקים של הלימוד, והם משלימים אחד את השני. דברי הארי זה המקור, בעל הסולם נותן לנו את אור הפנימי ואת ההסתכלות הפנימית, וכדי לתרגל אותנו, נותן לנו גם את השאלות, לוח השאלות והתשובות, עם ההסברים, ואנחנו צריכים כמה שיותר להידבק במילים שלהם. לא להמציא לנו מושגים, לא לחפש כל מיני פרשנויות אחרות, לא לחשוב שאנחנו מבינים את מה שהם, לא. אנחנו פשוט להידבק במילים שלהם. למה? כי כל הלימוד הזה הוא תפילה. לימוד, אנחנו רגילים שזה משהו של השכל. הלימוד הזה הוא לא לימוד בשביל שנבין ונגיד, אני יודע עכשיו את זה ואת זה. הלימוד הזה הוא תפילה. ואם אדם באמת לומד, הוא רואה שהוא לא מבין כלום. וכמה שהוא לומד יותר, רואה כמה עוד יותר לא מבין כלום, ואז מתעוררת תפילה יותר חזקה, וזה מה שמושך את המאור. הוא פשוט נותן לנו פה טכניקה, שיטה, איך להגיע לרוחניות. לא פחות מזה. כל מי שרגיל לקרוא ספרים מכל מיני סוגים וכן הלאה, יודע בעל פה, לומד וכן הלאה, פה הוא יתבלבל פעם אחר פעם, יותר ויותר יתבלבל. יעלו בו עוד יותר ועוד יותר שאלות. למה? כי המטרה היא השגה רוחנית. הרב תיאר את זה בחלק הראשון של השיעור, שאדם יוצא מעצמו ומסתכל על עצמו מהצד של הבורא. לכאן צריכים לשאוף.
6: אולי אפשר להוסיף עוד מילה אחת למי שבכל זאת השכל שלו מציק לו ולא זה שהוא לא מבין, זה לא נותן לו מנוחה. אז עניין ההשגה הרוחנית זה עניין של מדרגות. ורק מי שהשיג את כל המדרגות יכול לדבר בביטחון מלא על מה שהוא מדבר. כל עוד הוא לא השיג, עדיין ההבנה שלו וההסברים שלו הם חלקיים. וככל שהוא פחות משיג, ככה זה יותר חלקי. ולכן מה שאנחנו צריכים זה להתקדם ברוחניות, ולא לדאוג על ההבנה. ההבנה היא תגיע עם ההתקדמות שלנו, עם התיקונים. מה שאנחנו צריכים לדאוג זה על התיקונים.
3: אברהם.
10: תודה רבה. אז איך בכל זאת אנחנו בתהליך הזה, כמו שהרב אמר לנו, השפה היא קושרת אותנו לעולמות עליונים. איך בכל התהליך הזה אנחנו בינתיים עושים את המאמץ הזה לקשור את כל זה לעולמות עליונים, למצבים יותר גבוהים שאנחנו נמצאים מהם כרגע? זו השאלה.
3: השפה קושרת אותנו לעולמות העליונים, כי השמות והמושגים האלה הם לא שמות ומושגים שאתה יכול או צריך לדמיין אותם בעולם שלנו. גם משה כתב את התורה, כן? אז הוא גם כתב בדיוק על אותם עולמות עליונים, הוא לא כתב משהו אחר. וכשהחז"ל חיברו שם את, לא יודע מה, את הגמרא, את התלמוד, או מי ש... כתב כל כתבי קודש, הנביאים תיארו את התיאור שלהם, הם לא כתבו על מה שקיים בעולם הגשמי, הם כותבים על כוחות רוחניים. רק מה, אם היינו במדרגה כל כך גבוהה שיכולים לקרוא את התורה, סתם את התורה ולקרוא אותה כהשגות רוחניות, היינו הולכים ישר לשם. מכיוון שאנחנו כבר בדור כל כך רחוק מהיכולת הזאת, כי האביות היא מאוד גדולה, אנחנו חייבים ללמוד מושגים, שמושגים שברור לנו שאי אפשר להגשים אותם ולא צריך להגשים אותם. לכן שאלנו קודם שאלה על הספירות, כן? אז יש כל מיני שיטות, אתה יודע, מתארים לך ספירות, ואיפה זה בגוף האדם וכן הלאה. זה, אנחנו מוזהרים מאוד, מהרבש, מהרב, מבעל הסולם, חס ושלום להגשים את הדברים האלה. אוי ואבוי. כי אז אתה בעצם הורג את הרצון לרוחניות. אתה חושב שאתה מבין משהו בצורה גשמית לעצמך. המטרה שלנו היא לשנות את תפיסת המציאות. להגיע למצב שאנחנו רואים את המציאות של עצמנו מצד הבורא. דרך עבודה על קשר עם החברים. זאת המטרה. האמצעי שלנו זה לדבר בשפה שכתבו לנו המקובלים, שבה הם מתארים כוחות רוחניים, לא מתארים שם שום דבר גשמי, כלום. הם מתארים אך ורק כוחות רוחניים, אבל משתמשים בשפה שאנחנו נוכל לקרוא אותה. אותיות כתובות שחור על גבי לבן. אז מבחינה זו, זה לא משנה אם אתה קורא עכשיו זרנפין דאצילות, או אורחה, או פרדשקה, או שאתה קורא עכשיו ספירה, או דלת בחינות דור ישר. זה בכלל לא חשוב. כל אחד מהם מתאר את הכוח הרוחני שאנחנו צריכים לשאוף להיות בו. ואסור, אסור, אסור להתבלבל בזה. מצד אחד. מצד שני, גם כמו שאומר, אסור להרים ידיים, להגיד, לא יודעים שום דבר, אז נעזוב את זה, ניתן לזה, נשען, נלך לישון. לא. אנחנו צריכים להיות כל הזמן באיזון הדק הזה. מצד אחד, כן להתעמק ולנסות להבין, וכמו שהוא אומר, בעוד קופנוני, אף על פי שמשתדלים מאוד להבין, ולא מצליחים, המאור, האור, פועל עליהם מאוד לקרב אותם למטרתם. האיזון הדק הזה, זאת האומנות שלנו, זו ממש אומנות שצריך לתרגל אותה, יום אחרי יום, לכן חייבים כל בוקר, כל יום, לתרגל אותה. אחרת, זה כמו כל אומן, לא מתאמן, לא מתאמן, מאבד את היכולת. וומן לטין 14.
11: Hola amigos, gracias, buenas noches. Entiendo que el lenguaje de las ramas es nuestra conexión con el mundo de Ein Sof.
12: אני מבינה ששפת ענפים היא החיבור שלנו עם עולם אין סוף. שאלה שלי, האם זה אומר שלפי הדרגה שבה אני נמצאת, זאת היא ההבנה שיש לי משפת הענפים?
6: כן, איפה שאת נמצאת, זה מה שתביני.
3: כן, ניר.
13: השאלה של אופר קודם לא כל כך מובנה נכון כנראה. הוא לא שאל על ספירות, הוא שאל על ספרות. הרב דיבר על ספרות בהסבר שלו, הוא ניסה לצייר את כל המערכת באיזשהו מושג כזה. לכן מפה השאלה, מה זה ההסבר הזה של הספרות, אם אפשר טיפה לקרב את זה אלינו?
3: כן, הרב אמר, אז אולי באמת כנראה זה לא הובן. הוא אומר ככה, שכל העולמות זה סך הכל רשתות של כוחות המנהלים את המציאות. והמון המון ספרות כאלו, בואו נגיד כך, שמנהלות בסך הכל אחת תוך השנייה, תוך השלישית, וכך עוד ועוד. לפחות נגיד, לא יודע, מיליונים, מיליארדים של ספרות כאלו שקשורות זה עם זה בצורה מדויקת. ועובדים יחד סך הכל כדי להפעיל את הנשמה, את האדם הראשון. שהוא בעצמו, בתוכו, שנמצא בתוך כל העולמות האלה, גם כן בנוי מכל מיני ספרות של הכוחות, רשת כוחות שפועל על כל פרט ופרט שבו. נו, אז הרב תאר, מה יש פה, מה זה אותם ספרות? כוחות רוחניים, שמשהו רוצה, לדעתי, מה שהוא רוצה פה להגיד הרב, זה שמבנה העולמות ומבנה האדם הוא בדיוק אותו מבנה. ולכן הכוחות שאנחנו לומדים כאן על העולמות, הם פועלים על האדם, והאדם בעצם זה שהוא משתווה, עושה השתוות הצורה לעולמות, הוא מפעיל את כל המערכת. אז המערכת כוחות האלה, הוא קורא להם ספרות. בסדר? לא תיאר מה זה, אלא הוא אומר, זה מערכת של כוחות, רשת של כוחות. שנמצאו אחת בתוך השנייה. סולט לייק סיטי.
14: Thank you, friends. How does one differentiate corporeal understanding from spiritual understanding?
15: איך אפשר להבדיל בין צורות בגשמיות וברוחניות? איך אפשר לעשות את הקפיצה הזאת מהבנה גשמית להבנה רוחנית?
6: כל מה שאנחנו לומדים זה איך להגיע מגשמיות לרוחניות, אז כשנגיע אז נבין, נדע, נרגיש. איך עושים את זה? צמצום ואור חוזר.
3: פותח לנו גם בעל הסולם ממש את החלק הראשון שהתחלנו ללמוד, ממש בתחילה, באור פנימי, בחלק הראשון, ממש ממש. אפשר למצוא את זה, וצריכים לזכור, כן? הוא אומר כך, צריכים לזכור שכל חוכמת הקבלה מיוסדת על עניינים רוחניים שאינם תופסים לא מקום ולא זמן ואין היעדר ותמורה נוהג בהם כל עיקר וכל השינויים הנאמרים בחוכמה הזאת אין זאת אומרת שהבחינה הראשונה נעדרת ומקבלת צורה אחרת אלא השינוי האמור הוא עניין של תוספת צורה לבד. מספרים לנו פה על משהו נצחי, כן? עולם נצחי, איך אפשר לתפוס דבר כזה נצחי, שיש בו כל הזמן שינויים, שהשינויים הם רק תוספות. עוד ועוד תוספות, עוד ועוד הבחנות, שנמצאים בתוך המציאות הזאת, המציאות הנצחית. ולא כמו שאצלנו בעולמנו, אנחנו מבינים רק את הרצונות, אנחנו פועלים לפי רצון, החומר שלנו הוא רצון, עכשיו אני רוצה משהו, בעוד רגע אני רוצה משהו אחר, וכל מה שהיה קודם נעלם. גם בחלק הראשון של השיעור, הרב אמר שאין בכלל עבר ואין עתיד, אלא אנחנו חיים את ההווה, ומההווה בכל רגע מצטייר לנו איזשהו עבר אחר ועתיד אחר. הוא הסביר יפה איך אנחנו בונים, איך נבנה הרצון שלנו, כן? אדם אומר לעצמו, כדי להיות בטוח ומאושר, אני צריך מיליון דולר, וגם להבטיח את הילדים שלי. אז עכשיו יש לי כבר רצון. על הרצון הזה אני מתחיל לפחד. את אדם חי בתוך עצמו, בתוך איזה דמיון, שהדמיון הזה כל פעם משתנה, ואין לו שום קשר למציאות. לעומת עולם רוחני, שבו יש הבחנות, שכל הבחנה היא תוספת אחת על השנייה, ואז הסביר הרב בחלק הראשון, איך לצאת מזה, שבמקום לצייר לעצמנו, צריך לצייר את גדלות הבורא. אם אנחנו מציירים את גדלות הבורא, ומתחילים לדאוג לכך שגדלות הבורא תהיה מול עינינו, אז אנחנו מחליפים את הדאגה למיליון דולר, לדאגה למי שנותן לנו את המציאות, כולל גם את המיליון דולר, את הכל בפנים. וזאת הדאגה שמוציאה אותנו לתוך התבוננות חדשה על עצמנו, מהזווית שלו, מהצד שלו. אז הספר הזה, ובכלל כל ספרי הקבלה נולדו ונוצרו רק בשביל זה, שנצא אל תוך המציאות החדשה הזאת. כן, מי היה כאן? כן, ניר. אחרי זה.
16: תודה חברים. זו פעם ראשונה שאני שומע איך בעל הסולם מתאר איך ללמוד את תלמודי עשר הספירות. איך עושים את הבירור הנכון, איך ללמוד את זה? כלומר, עכשיו הטעס מתחיל לקבל תרוצה אצלנו בשיעורי בוקר, וזה ממש הודעה גדולה לראות את השיעורים האלה. איך לומדים את המילים שאתה ככה מתיישב בתוך קופסה? ללמוד זה לבד, לעשות אחד המפגשים של הזום עם הסריה ללמוד את זה, איך כדאי?
6: הקטע של לשנן, אני לא יודע אם צריך לעשות את זה בעשירייה, זה מה שנוח לך. מה שבעל הסולם מדבר על התוצאה, אתה תדע את זה בעל פה. זה מה שהוא אומר. תשנן את זה כאילו שזה יש בקופסה. מה שכן, שאנחנו מדברים על לימוד שהוא משיכת אור ושהוא בנייה של כלי, אז זה רק בעשירייה, זה בקבוצה. אז יש את העניין של השינון הטכני, לשבת, לקרוא ולדעת מה כתוב שמה, ויש את העניין של בנייה של להשתמש בזה כמאור מחזיר למוטב, שזה עניין אחר, וזה עושים בעשירייה.
16: אז כדאי שאחד המפגשים יהיה קריאת תעז בעשירייה?
3: תראה, אנחנו זכינו בזה שיש לנו רב. זוכים עדיין. והרב מלמד איך לעשות כל דבר. אז קודם כל יש לנו את השיעורים, ובזמן שאנחנו רואים את השיעורים שלו, הוא מסביר לנו בדיוק איך ללמוד, מה לעשות. הוא נותן דוגמה, הוא 30 שנה לפחות מלמד אותנו כל יום, כמעט היו ימים של שעות רבות של לימוד תעס. אז אפשר להיכנס לסדרות האלה, ללמוד, להיות, לעקוב אחרי דברי הרב. אם לעשות את זה בעשירייה, אם עשירייה מחליטה שזה מה שהיא רוצה, וזה מה שמחבר אותם, שוב, שלא נתבלבל, אלה אמצעים, יש מטרה. המטרה שלנו, הזכרנו, אמרנו מה המטרה שלנו. אם הסירייה מחליטה שהיא רוצה עכשיו, כל הסירייה, ללמוד תלמוד 10 הספירות ביחד, מבורך. אבל לא להמציא לעצמנו לימוד. אפשר לקחת, לראות שיעור של רב, מאיזשהי מקום, מהסדרה, יש בארכיון מלא שיעורים של תעס, להיכנס, לצפות יחד, לדון בזה, אתם הסירייה. כל הסירייה יש לה את החופש שלה, לבחור איך להתחבר. Women Spain 5.
17: Gracias, amigos. Es sobre esto mi pregunta. Entendí que cada uno comprende según su grado. ¿Acaso en la escena debemos elevarnos al mismo grado de comprensión para conectarnos o la conexión está por encima de esto?
12: הבנתי שכל אחד משיג לפי הדרגה שלו. האם אנחנו צריכים להתחבר לאותה דרגה?
6: אם את מתכוונת לדרגה של המחבר, אנחנו כן צריכים לרצות, אבל זה לא בהכרח בכוחות שלנו. אנחנו צריכים להסתכל על זה כעל משהו שהוא גבוה ופשוט להתבטל מולו ולשאוב ממנו כמה שאנחנו יכולים. חוץ מזה, זה מאור מחזיר למוטב שמתקן אותנו.
12: השאלה היא אם כל העשירייה צריכה להתחבר לאותה דרגה. כל העשירייה צריכה להיות באותה דרגה.
3: אנחנו לא, כל אחד יש לו את העבודה הפנימית שלו, ואנחנו כעשירייה דואגים אחד לשני שתמיד נשאף קדימה. גם שמענו בחלק הראשון של השיעור, תפקידנו לזרז את הזמנים. אז העשירייה עוזרת אחד לשני לזרז את השני, אף אחד לא נכנס לשני באיזה דרגה הוא נמצא. זה לא תפקידנו ואסור לנו לעשות את זה. הדרגה של כל אחד ואחד בעשירייה היא עניין שלו. אנחנו שואפים ביחד לעזור אחד לשני, כל הזמן לזכור את המטרה, להתקדם ולרוץ קדימה. לא להתעסק ברוחניות הפנימית של כל אחד ואחד. זה גבול שלא צריך להיכנס אליו. בסדר? יופי. עוד זמן לעוד שאלה אחת, שאול, כן.
18: כן, שמענו הרבה פעמים שלא החכם לומד, וכל המאמץ שלנו צריך להיות מאמץ רגשי, מאמץ בחיבור. גם היום, נגיד בבוקר, בחלק ראשון של השיעור, רב דיבר על הדרך להאיץ את ההתקדמות, היא לבצע את עצות המקובלים, לא להבין אותם, לא לנסות להבין אותם, אלא ממש לבצע. אז איך זה באמת מתיישב עם הדרכה כמו שבעל הסולם נותן פה בהתחלה, על ללמוד את הדברים בעל פה, שצריך לחזור עליהם שוב ושוב? איך ליישב כאילו את שתי הגישות האלה?
6: לחזור על המושגים זה לרכוש את המילון. זה לא אומר לרכוש את המדרגה, או זה לא אומר לרכוש איזושהי השגה. בעל הסולם מדבר בשפה מסוימת, קודם כל אנחנו צריכים להביא, לדעת את השפה הזאת, לפחות להכיר את המושגים. אז שהוא אומר איזשהו מילה, תדע על מה מדבר שם. זה דבר

0: ראשון, אתה לומד איזשהו, גם משהו בעולם שלנו, הוא כתוב באיזשהו שפה זרה, אתה קודם כל צריך ללמוד את השפה שהוא מדבר בה, בשביל להבין בכלל מה הוא מדבר. אבל זה שאתה לומד את השפה הזרה, זה לא אומר שכבר הבנת מה שהוא מדבר. אז שפת הענפים, שפת הקבלה, היא שפה. אמנם זה עברית וזה נשמע אותו דבר, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. צריך פשוט ללמוד אותם אחד אחד, לדעת אותם, ואז לגשת ללימוד עצמו.
1: וגם אסור לשכוח שהוא שם, נותן את הסדר הלימוד בסוף הקדמה לתלמוד עשר הספירות. ושתי פסקאות לפני כן הוא נותן לנו את עוד קוף נונהי, שמסביר איך נכון ללמוד. אז כמו שאמרנו, הכל באיזון מאוד מאוד דק. תמיד צריך לזכור מה המטרה. המטרה שלנו היא להגיע לדבקות בבורא. כדי להגיע לדבקות בבורא, אנחנו צריכים להגיע להשתוות צורה. כדי להשתוות צורה, אנחנו צריכים לצאת מהכלא הקטן שכל אחד נמצא בו, אל החופש של העולם הרוחני, ולשם כך נתנו לנו את השפה הזאת, שמתארת כוחות רוחניים במושגים גשמיים. ואז הוא אומר, תלמדו את השפה הזאת, תדעו אותה, כמונחת בתוך קופסה. למה? כדי שמזה תשאפו להגיע לאותו מקום שממנו היא נכתבה, השפה הזאת. בנימה אופטימית זו, אנחנו נעבור לסיום בשיר.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לעשיר 2002, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על מאמר מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 752. נקרא יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 755, טור ב', דברי סיום שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. לרשותנו 24 דקות, בבקשה. מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם? הנה הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו: ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. מצווה זו היא לברך את הקדוש ברוך הוא על כל מה שאכל ושתה ונהנה בעולם הזה. ואם אינו מברך, נקרא גזלן להקדוש ברוך הוא, שכתוב, גוזל אביו ואמו, והעמידו החברים, שסובב על הקדוש ברוך הוא. משום שהברכות שהאדם מברך את הקדוש ברוך הוא, באים להמשיך חיים ממקור החיים, שהוא בינה לשמו הקדוש של הקדוש ברוך הוא. עד כאן לשונו. אנו רואים כאן שצריכים להיות בית דברים. א', הנאה, מה שהאדם נהנה. ב', שהאדם צריך לברך על ההנאה שקיבל, ואומר אחרת, שאם אין האדם מברך, הוא נקרא גזלן להקדוש ברוך הוא. ואומר, הסיבה היא שעל ידי הברכה הוא ממשיך שפע לשמו של הקדוש ברוך הוא. ויש להבין מדוע אם אין האדם מברך, אינו נמשך שפע לשמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם בכוחו של הקדוש ברוך הוא ליתן שפע, למה הוא צריך להתעוררות על ידי הברכה? הוא מפרש שם בסולם שאביו זה הקדוש ברוך הוא ואמו זוהי השכינה, שעל ידי הברכה נמשך שפע לקודש בריחו ושכינתה. אבל יש להבין מהי החשיבות של הברכה שתגרום המשכת השפע מלמעלה, ואם אינו מברך, הוא גוזל את השפע, מה שאביו ואמו צריכים לקבל. המאמר חז"ל הנ"ל מובא גם כן בתלמוד, וזה לשונו: כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, שנאמר גוזל אביו ואמו, ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית, ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר הלא הוא אביך קונך, ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. מאי חבר הוא לאיש משחית? אמר רבי חנינא בר פפא, חבר הוא לירובעם בן נבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. גם המאמר הזה קשה להבין, שמי שלא עושה ברכה על הנאה שהוא נהנה, הוא חבר לירובעם בן נבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. ויש להבין מה אנו מוצאים את חומר בהברכה, ולמה זה יותר גרוע ממי שעובר איזו עבירה, שמגיע לו עונש על העבירה שהוא עשה. וכאן כאילו העבירה של מניעת ברכה דומה כאילו השחית את כל העולם. ידוע שכל העולם לא נברא
אלא בשביל יראת שמיים. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, כל אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. שנאמר, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוקים ירא. ושואל, מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא, אלא בשביל זה. ופרש רש"י, בשביל זה שיברא זה. ויש להבין מהו הפירוש כי כל העולם לא נברא אלא בשביל יראת שמיים. וזה נראה לכאורה לסתירה להכלל הידוע שבריאת העולם, כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת שהוא רוצה לברוא העולם מטעם שזה דומה למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. לכן הוא ברא את העולם בכדי לתת לו טוב והעונג. וכאן הוא אומר שהעולם לא נברא אלא בשביל יראת שמיים. כאילו שהבורא צריך שיראו מלפניו, לכן ברא את העולם. ובכדי להבין את זה, צריכים מקודם להבין מה נקרא עולם, ומה נקרא יראה. ולפי הכלל שלמדנו, שסיבת בריאת העולמות הייתה

להידמות לשורשה. לכן לא רצתה לקבל מטעם תועלת עצמה, אלא מטעם להשפיע נחת רוח להבורא. כלומר, היות שהבורא רוצה להיטיב לנבריו, לכן מסיבה זו הוא רוצה לקבל. וזה נקרא בדברי הארי הקדוש בשם צמצום והעלם והסתר, כמו שאומר בספר עץ חיים, שמטרם שנבראו העולמות היה אור העליון ממלא את כל המציאות, ולא היה לא ראש ולא סוף, אלא הכל היה בהשוואה אחד. אלא כשעלה ברצונו להאציל הנאצלים ולברוא את הנבראים, אז צמצם את עצמו, ואז נשאר מקום פנוי. ואומר שם, וזה לשונו, והנה אחר הצמצום הנעל, הנה כבר היה מקום שיוכלו להיות שם נאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. רואים אנו שמטרם הצמצום לא היה עניין של העולמות, שעולם נקרא מלשון העלם והסתר, וההעלם וההסתר שנעשה אז היו, כמו שכתוב, בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. הוא מסביר שם באור פנימי שהפירוש הוא בכדי שתהיה השתוות הצורה הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע. אחרת לא יקבלו שום שפע, כדי שלא יהיה שינוי צורה הנקרא פירוד. והמלכות אין סוף חשקה לבחינת זו. ואם היה גילוי אור בכלי קבלה, לא היה מקום עבודה שיוכלו פעם לבוא לבחינת השתוות הצורה. לכן נעשה הסתלקות האור, שנקרא העלם והסתר. ואחר כך, לפי כוחות התגברות, הנקרא מסך על האור עליון, שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, בשיעור זה מתגלה האור. והיות שהכלי הזה בא מכוח התחתון, היינו שהתחתון צריך לעשות את הכלי, לכן אין בכוחו של התחתון לקבל את כל האור שהיה במטרת הבריאה, שהקדוש ברוך הוא נתן את האור בכלי שהוא עשה, הנקרא רצון לקבל. אלא האור שהיה מאיר בכלי קבלה מתקבל עתה בבחינת שיעורים, בזה אחר זה, המכונה לאט לאט, היות הכלים שהנבראים עושים, הנקרא בעל מנת להשפיע, אינם מסוגלים לעשות הכל בפעם אחת. ומזה הטעם יצאו הרבה עולמות, כלומר הרבה מסכים, שכל מסך מצד אחד הוא עושה העלם, ומצד השני נעשה על ידו גילוי. מה שאין כן לפני הצמצום, לא היה מקום לעולמות. כלומר, שלא היה מקום להיעלם, פשוט מטעם, כמו שכתוב, שאור העליון היה ממלא את כל המציאות. ובאמור יוצא שיש בית פעולות באדם. א', שהוא רוצה לקבל הכל לתועלת עצמו, המכונה שרוצה לקבל כל הנאה ותענוג שהוא רואה לתוך הכלי, הנקרא לקבל לעצמו. ב', שהוא רוצה להשפיע לזולת. וצריכים לומר לפי הנ"ל שהפעולה, מה שהוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, זו באה לו מהקדוש ברוך הוא. כלומר, שהבורא הטביע בהנבראים כלי הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, ועל הכלי הזה
אין האדם

0: צריך לעבוד שיקנה אותו, אלא זה בא לו עם הטבע שברא הבורא. מה שאין כן, הפעולה, מה שהאדם עושה לטובת הזולת, זה בא מצד הנבראים. כלומר, שהאדם צריך לתת יגיעה בכדי שיקנה הכלי הזה, מסיבת שלא היה מצד הבורא הכוונה שהתחתונים ייתנו לו, אלא שהבורא ייתן להנבראים. אלא, בכדי שלא תהה בחינת בושה, בגלל זה התחתון עשה צמצום והסתר, שלא לקבל שום אור, אלא לפי מה שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. לכן, היות שהפעולה הזו, התחתון צריך לעשות מכוח עצמו, לכן צריך התחתון לתת יגיעה רבה שהוא יקנה את הכלי הזה, היות שהוא נגד הטבע שבה נבראו הנבראים. נמצא השאלה ששאלנו, איזו פעולה שהאדם עושה שאנו מייחסים אותה להבורא, כלומר שהבורא ברא אותה. הווי אומר, זה שהאדם רוצה לקבל כל טוב לתועלת עצמו, זה בא ישר מהבורא. מה שאין כן פעולה של השפעה, זה אנו מייחסים להנברא. לכן הכלי זה קשה לאדם לרכוש אותה, היות שזהו נגד הטבע. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל, שכל העולם נברא בשביל זה, היינו בשביל יראת שמיים. וכמו כן כתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. והלא, זהו בסתירה למה שאמרו חז"ל, שבריאת העולם הייתה בכדי להיטיב לנבראיו, ולא מטעם שתהיה בחינת יראה. לכן נברא העולם. כמו שאמרו חז"ל, שכל העולם לא נברא אלא בשביל זה, היינו בשביל יראת שמיים, שמשמע כאילו הבורא צריך שיראו מלפניו, לכן ברא בשביל זה נבראים. וכפי שהסברנו, שעולם פירושו העלם והסתר, מתעוררת השאלה, מדוע ברא הקדוש ברוך הוא העלם והסתר, בזמן שסיבת בריאת העולם הייתה להיטיב לנבראיו. אלא שיש כאן עניין תיקון, המכונה בדברי הרב בספר עץ חיים, בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, צמצום את עצמו. רואים אנו שעניין העלם והסתר, הנקרא צמצום, היה בכדי שיוכלו לקבל האור עליון, וישארו בבחינת הדבקות המכונה השתוות הצורה. כלומר, הגם שמקבלים טוב והעונג, מכל מקום, היות שמקבלים בעל מנת להשפיע, נקרא זה השתוות הצורה. זאת אומרת, מצד רצון והשתוקקות שיש להם להשפע עליון, הם מוותרים על קבלת הטוב והעונג, אלא מטעם שיש מזה הנאה ותענוג להבורא, מזה שהם נהנים, שזו הייתה מטרת הבריאה. לכן הם מקבלים, היות שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יהנו, ולא מצד שהם רוצים לקבל הנאה לעצמם. והתיקון הזה הוא דווקא על ידי ההעלם וההסתר, שאז יש מקום לבחירה, לומר, אם לא על הכוונה דלהשפיע, הוא לא רוצה לקבל. מה שאין כן, אם היה האור מגולה, כמו שהיה מטרם הצמצום, איך אפשר לומר, בזמן שהאור העליון ממלא את כל המציאות, שיהיה מקום לבחירה? כלומר, שאם הוא לא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא לא מקבל. זה היה בלתי אפשרי. היות כי אנו רואים שלאחר כל הצמצומים שהיו ואינו מהיר בעולם הזה בבחינת גילוי, אומר הארי הקדוש, אינו רק נהירו דקיק ירד מהקדושה להחיות את הקליפות. זאת אומרת, כל התענוגים הנמצאים בעולם הגשמי אינו יותר מאור דק מאוד בערך האורות שיש בקדושה. ואנו רואים איך שקשה לאדם בזמן שמקבל תענוג גשמי, שהוא תענוג קטן בערך רוחניות, ששם הוא עיקר התענוג, מכולם קשה לו לומר שאם אין אני יכול לכוון בעל מנת להשפיע, אני מוותר על התענוג. אם כן, נצייר לעצמנו, אם היה מגולה האור, למשל, האור המלובש במצוות ציצית, איך האדם היה מסוגל לומר שהוא מוותר על התענוג אם אין ביכולתו לכוון בעל מנת להשפיע? ובאמור נבין שעניין עולם פירושו העלם, ובזה נוכל לפרש מה שאמרו, אין העולם נברא אלא בשביל זה, היינו בשביל יראת שמיים. אולם מהו הפירוש יראת שמיים בדרך עבודה להגיע להאמת? והפירוש הוא כמו שמובא בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו: אמנם הן העירה הראשונה והן העירה השנייה אינן חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ובזה נבין מה שכתוב, כל העולם נברא אלא בשביל יראת שמיים, שהפירוש הוא שכל עניין ההעלם שנקרא עולם, לא נברא ההעלמה הזו אלא בכדי שיהיה מקום להגיע לבחינת השפעה. כלומר, שאם לא היה ההעלם, לא היה מקום שנוכל לעבוד בעל מנת להשפיע. ולפי זה יהיה הפירוש על מה ששאלנו, שמה שכתוב שהעולם נברא בשביל להיטיב לנבריו, הכוונה על מטרת הבריאה. כנ"ל במה שאמר הקדוש ברוך הוא, שזה דומה למלך שיש מגדול מלא כל טוב. ואחר כך בא תיקון הבריאה, שהוא לעבוד בעל מנת להשפיע, שתהיה בחינת דבקות, השתוות הצורה, שזה נקרא יראה. ועל התענוג הזה נעשה בחינת עולם, שפירושו שיהיה העלם והסתר. נמצא שהעולם שהוא העלמה נעשה בכדי שעירה הוא מלפניו. זאת אומרת שהעירה היא לטובת האדם, שתהיה לו אפשרות לעבוד לטובת הקדוש ברוך הוא. ואין לומר שהקדוש ברוך הוא צריך שעירו מלפניו, אלא כנ"ל שהעירה היא שהאדם מפחד, אולי לא תהה לו יכולת לעבוד בעל מנת להשפיע. לטובת זה נעשה ההעלם, והעבודה זו שייכת לאדם, שהוא צריך לתת יגיעה גדולה עד שיקנה הכלים האלו. כנ"ל שהוא מסיבה שהוא נגד הטבע, היות שהקדוש ברוך הוא נתן בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, והאלוקים עשה שעירה ומלפניו. כלומר, שבכדי שהאדם יחזיק את העירה הנקראת מלכות שמיים, עשה תיקון. היינו, ברגע שהאדם עוזב את המלכות שמיים הנקראת אמונה למעלה מהדעת, עשה השם מעשה שהוא שהאדם תכף יורד ממצבו, שהיה חושב על רוחניות ונופל לתוך עולם הגשמי, שאין שום קשר בין זה לזה. והנפילות האלו גורמות שהאדם ישמור עצמו שלא ישנה את סדר העבודה של האמונה למעלה מהדעת. ועיין בהקדמת ספר הזוהר, דיבור המתחיל, פירוש, אולם כל ענייני עירה הוא רק עניין לטובת האדם, ולא שחסר להבורא שהנבראים יכבדו אותו כדוגמת מלך בשר ודם, אלא כל מה שעשה הוא לטובת האדם, שעל ידי התיקונים האלה שהבורא עשה, הם ידריכו את האדם ללכת בדרך הישר, שהוא יגיע למטרת הבריאה, שהיא שהנבראים יקבלו טוב והעונג. ועתה נבהר מה ששאלנו בעניין הברכה. מה שכתוב, הנהנה בעולם הזה בלי ברכה, הוא דומה כי ירובעם בן נבט. ושאלנו, מדוע העבירה של הנהנה בלי ברכה כל כך חמורה, יותר משאר עבירות, כאילו בשאר עבירות שאדם עושה, הוא לא דומה לירובעם בן נבט, שהיה חוטא ומחטיא את הרבים. מה שאין כן הנהנה בלי ברכה, הוא דומה לירובעם שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. ונעבור לשיעור.
1: אז שמעתם איזה מין, כן? משלבי הסולם קרח ג' פרשת בדברים יקב. יקב, מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם? יש כזאת פעולה שמייחסים להשם או כל לאדם? מה עונה? מישהו שמע מה אמר? יש שאלות? כן.
2: הוא כתב פה על ירד שמיים, אנחנו
1: יכולים להגיד ירד שמיים? מי לא מפחד? רק מי שאין לו זכר הוא לא מפחד. הוא אדם שאף פעם לא היה במגע עם עם החיים, שלא קיבל מכות, לא קיבל שום צער, לא הרגיש שום גבול לרצון שלו, אז הוא לא מפחד. מי שירגיש גבול, שכבר יודע שיש הגבלה, כבר יש לו איזושהי הרגשה, מזה הרגשת הפחד. יש לנו כלי, רצון לקבל. כנגד זה תענוג. הכלי נברא על ידי התענוג, על ידי האור, והוא בדיוק מותאם לאור לפי כמות ואיכות. כלי זה רצון ליהנות. אם רצון ליהנות מרגיש שלא יוכל ליהנות, מרגיש הגבלה בלמלות את עצמו, כבר מתחיל לו מזה הרגשת הפחד, עירה. מההרגשה הנמוכה ביותר, קטנה ביותר, שסתם קצת גבול, הגבלה, עד פחד הגדול ביותר. פחד זה תוצאה מריקנות הכלי. הכלי יכול להיות בשתי כיוונים. או פחד מזה שכלי שלי ריק, בעל מנת לקבל, ופחד מזה שכלי שלי ריק, בעל מנת להשפיע. מכאן יש לנו שני סוגי עירה. עירה לכיוון עצמי, על העולם הזה, על כל התענוגים שבעולם הזה, אם יהיו לי, לא יהיו לי, כן? זה משפחה, בריאות, כבוד, כסף, כל הדברים, כן? ופחד את העולם הבא, האם אני אקבל את העולם הבא? לפעמים פחד מהעולם הזה יותר גדול מפחד העולם הבא, אז זורקים. פחד מהעולם הבא, לפעמים יכולים לפתח באדם פחד מהעולם הבא שהוא מוכן לוותר על כל העולם הזה עד כדי כך, רק איכשהו להיות בטוח שלא יחסר לו בעולם הבא משהו. להיכנס למנזר, לעשות בחיים האלו כל מיני עינויים על עצמו. כן? בסופו של דבר בן אדם מכסה בהווה את הפחד, שנקרא או מעולם הזה או מעולם הבא, אבל שניהם זה רגשות שבעולם הזה שעכשיו מרגיש. אלא זה רק נראה לו שהוא חושב על עתיד. הוא לא חושב על עתיד. ההרגשה כביכול של עתיד, ההרגשה היא רעה של עכשיו. זה מה שהוא צריך לחסות. ויש עירה מזה ש... איך אני משפיע, איך אני ממלא את הכלי שלי על בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, האם אני ממלא את הכלי שלו? אמנם שכלי שלו, אין לי שום גישה מה זה שלו. אין? זה גם כן אני מודד לפי כלי שלי, כמה שאני מבין מה זה השפעה, כמה שאני מבין ומרגיש מה שאני עושה לבורא, לפי זה יש לי כלי דה השפעה, ואני ממלא אותו. זאת אומרת, זה גם כן כלי שלי, וגם כן הרגשה פנימית שלי, ומה שיש בחוץ, שום דבר בחוץ, אני לא יודע מה יש. כל הרגשות האלה הם בתוכנו. וכל הרגשות האלו הם בהווה. אף פעם לא בהיה ולא בהיה. זה בסדר? נו, אז מה אתה שואל על זה? לפי מה שאמרתי, לפי זה תבנה את השאלה.
2: עיקר זה הגבלה, כן?
1: לא עיקר זה הגבלה. אני אומר, אדם מפחד מהגבלה, מכלי ריק. ולכן מוכן לעבוד, לוותר על כל מיני דברים אם מרגיש שכלי יהיה ריק. ועל כלי ריק הזה, או על מנת לקבל, או על מנת להשפיע, או בעבר, או בהווה, או בעתיד, הוא מוכן לעבוד. כדי לא להרגיש את הריקנות הזאת. יש אנשים שפחדים מעניות. מה יהיה למחר, או מה יהיה לבעוד 10 שנים? אדם חושב, אני צריך להבטיח את עצמי וגם קצת משהו להשאיר לילדים. זה בדרך כלל הדאגה של האדם. ככה. אז הוא מפחד, הוא כבר תכנן, נגיד, אני צריך לעצמי, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת, עושה חשבון כמה, ולילדים אני צריך כך וכך וכך וכך, אז אני צריך בשביל זה... $1,000,000. אז כבר הוא מרגיש את הכלי הזה $1,000,000, ויש לי פחד שכלי הזה יישאר ריק. ועכשיו הוא מתחיל לעבוד על זה. אז זה הרגשה מכלי ריק שבנה בתוכו.
2: ומה זה שמיים?
1: יראת שמיים זה נקרא פחד שאני לא אמלא את הכלי שלו. מה זה כלי שלו? עד כמה שאני מבין מי זה בורא, עד כמה שהוא חשוב, כנגד חשיבות שלו, אני בונה בזה אצלי חיסרון, להתייחס אליו, למלות את הכלי שלו, לתת לו, על הכלי שלו, שלא יישאר, על הכלי הזה שלא יישאר ריק. יש לי פחד, האם אני ממלא את הכלי הזה? זה נקרא יראת שמיים. הכל מכונס בתוך הכלי, בתוך רצון לקבל. רק בכל מיני אופנים, בכל מיני התייחסויות למילוי. גם לקבל, גם להשפיע, גם עבר ועתיד, גם כל מיני אופנים של התענוגים, בימיים, כסף, כבוד, מושכלות, רוחניות, גשמיות, איכשהו לא חשוב. הכל מדובר על הכלי, על הרגשת הכלי. גם זמנים, גם סיבות, גם הכל בתוך הכלי. יש הרגשה סך הכל יחסית מלא או חסר, ויחס לזה, אנחנו קוראים לזה או פחד, או עירה, וכל מיני דברים כאלה, או הפוך, תענוגים, כל מיני הרגשות, הכל מדובר רק על מידת המילוי שבכלי. יכול להיות שכלי עצמו אין. נגיד לדגים, חסר להם פחד למחר. מה יהיה להם מחר? אתה חושב על מחר. כן? ולהם זה אין. אין להם כלי שבהם יש להם כביכול הרגשת מחר. אין הרגשת מחר לנו. אנחנו מרגישים בהווה את הפחד. כביכול ממחר. כביכול. נגיד מחר אין לך במה לשלם דירה, יזרקו אותך מהדירה. אז אתה כבר מפחד. כבר היום אין לך, יש לך דאגה. לדגים אין דאגה על זה. לכל בימה אין דאגה על זה. לא נגלה הכלי בצורה כזאת. לא מרגישים את העבר והווה. אבל אפילו שאתה מרגיש עבר והווה, אתה מרגיש עבר ועתיד. אתה מרגיש את זה בהווה.
2: אבל
1: איזה
2: כן להרגיש? זה מובן, אבל... איך זה להרגיש? זה מובן שזה כך.
1: מה זה מובן? זה לא מובן. אנחנו רוצים לדעת מאיפה יש לנו את זה, כדי להתעלות מעל זה. הפיזיולוגיה הזאת, צריכים, רוחנית, צריכים לדעת, כדי... להכיר את עצמנו, וסך הכל אנחנו לומדים את עצמנו, אנחנו לומדים רק את הכלי שלנו. ואיך בתוך הכלי שלנו אנחנו פועלים? גם בורא בתוך הכלי, גם נברא בתוך הכלי, גם כל העולמות בתוך הכלי שלנו, הכל בתוכו. וכל מיני זוויות, איך אתה מסתכל, איך אתה מרגיש את הכלי שלך, זה בונה לך את, את העולם שלך. אז ההרגשה הנכונה, זאת אומרת, אם אתה יכול לבדוק, לבקר את ההרגשה שלך בתוך החיסרון, אז אתה כבר יכול להתחיל לטפל בעצמך. כבר אתה מבין שסיבה לרגשות, ובאיזה צורה אתה יכול... איכשהו לאזן אותך, את עצמך. מה חסר לך כדי לא להרגיש פחד מהעתיד? עכשיו, העתיד זה נקרא נגיד כלים חיצוניים, ריקניים, כלפי המצב הנוכחי. אז מזה כבר אפשר לדבר על על הצמצום ב' ואיך שנעשה ואורות המקיפים ואורות הפנימיים, היחס ביניהם, איך שהם בונים את ההווה והעתיד של הפרצוף. זה שאדם מתחיל באיזושהי צורה לראות את זה בצורה בוגרת, נותן לו בכל זאת איכשהו אפשרות להתייחס לעצמו בצורה אובייקטיבית מהצעת, ולקשור את עצמו עם מה שהוא קורא. סתם להגיד זה האדם, זה האדם, זה לא אדם. אם אדם לא מתייחס לזה כאדם, זה בהמה. שהיא מרגישה, אבל לא מבינה מה היא מרגישה. אם לא מבינה, לא יכולה לעשות שום דבר עם ההרגשה שלה. אתה נכנס כאן לפסיכולוגיה רוחנית. ואין שום בעיה בזה, רק לא לברוח מההבנה שאנחנו מדברים רק על הכלי. שכל מיני צורות ההרגשות, כמו שכלי מרגיש, זה נותן לנו מאלף עד תו כל המילון שלנו, רק מתוך ההרגשת הכלי. כן.
3: הצופה הזה, כאילו הנקודה הזאת שמסתכלת מהצד, היא לא משחקת במשחק. המשחק הוא כאילו קבוע מראש, והיא רק צופה. אז איזה כוח יש לה חוץ מההבנה?
1: זה שאתה אומר שזה לא יעזור לי שאני מסתכל על עצמי מהצד, המשחק הוא מכור מראש, ואני רק יכול להיות צופה, גם זה, המחשבה הזאת באה מתוך התפעלות שלך, מהכלי שלך. אז אם תצא פעם מתוך ההסתכלות הזאת, ותסתכל על עצמך מצד הבורא כביכול, כביכול, אז תרגיש מעל הבריאה. וזה ייתן לך חיים רוחניים, מה שנקרא. מה זה נקרא חיים רוחניים? שאתה לא תהיה מושפע ונכלל בתוך הכלי עצמו עם הרגשות שלו. מה נותן לנו צמצום? ועל מנת להשפיע. זה נותן לנו חופש מהתפעלות מהכלי עצמו. קודם כל. אני, מה זאת אומרת? לצאת מעל המחסום. לצאת מעל המחסום זה נקרא, אני מתרומם מעל הרצון לקבל, מעל הכלי שלי, ומסתכל עליו מצד הבורא. כביכול. אפשר להגיד כביכול, אבל זה מקנה לי הסתכלות אובייקטיבית. הסתכלות אובייקטיבית. זה אי אפשר להעביר, אבל אתה רק אז יכול להגיד בכלל מי אתה. כי אתה מקבל איזשהו חלק שהוא ממש מחוץ לבריאה.
3: אני אשתכלות אובייקטיבית
1: בהתפעלות. למרות שאתה לא יכול לצאת מהטבע שלך של רצון לקבל, המחשבה אתה מקבל כמו של בורא, וממחשבה הזאת, שזה יהיה על מנת להשפיע, ממחשבה הזאת, אתה מסתכל על הבריאה, על עצמך. זה דבר ש... כביכול בלתי אפשרי. זה כמו שאנחנו אומרים, איך אני יכול לצאת מעצמי לגמרי ולהיכנס למישהו אחר ומתוך הגוף שלו, מעיניים שלו, כאילו אני נכנס לראש שלו, מתיישב בראש שלו ומבפנים מתוך הראש דרך עיניים שלו מסתכל על עצמי. האם זה אפשרי? זה מה שנותנים לך. זה שאתה רוכש תכונות הבורא מהתכונה שלו שרכשת, דרך עיניים שלו, דרך מחשבה שלו, דרכו, כן? אתה רואה את עצמך. זה נקרא שרכשת טבע אחר. איזה טבע אחר יש חוץ משלנו? רק בורא?
3: אני לא
1: מבין את
3: ההבדל בין הסתכלות בין הסתכלות מהצד מתוך הכלי לבין הסתכלות מהצד מתוך בורא.
1: איזה הבדל יש בהסתכלות איך שאני רואה את עצמי מתוך עצמי, או איך שאני רואה את עצמי מתוך הבורא, כאילו, כן? שמסתכל על עצמי. איזה הבדל. שאתה מתחיל להסתכל על עצמך כמו על נברא. כמו על נברא. לפני זה לא. מה זאת אומרת? שאתה רוכש מידת השלמות ונצחיות כלפי זה שאין זה בנברא. אני לא יודע איך להגיד. אין מילים.
3: במה שונים הכלי המדידה אולי? או החלוקה שלך לקטגוריות?
1: כלי המדידה שונים בזה שאז אתה מקבל קני מידה נצחיים. אתה יוצא מגדר הזמן. אצלך אתה כבר לא חסר. אתה לא נמצא בהגבלת הזמן, בהגבלת המקום, בהגבלת המילוי. אתה פורץ מה... לא יודע איך להגיד, פשוט נעלמים לך כל ההגבלות של הכלי. זה חשיבה אחרת. זה חשיבה אחרת שהיא מחוץ לגבולות זמן תנועה מקום. אין לי מילים. זה דרך, גם כמו שהוא מסביר, זה דרך עולם שנה נפש. זמן תנוע מקום. אבל מה אני רוצה להגיד? ובכל זאת, אפילו שאתה יוצא כביכול ומסתכל מצד הבורא על עצמך, אתה לא יוצא מעצמך. גם ההרגשה הזאת, אם כבר נלך הלאה, גם ההרגשה הזאת היא בתוך הכלי שלך. אז מה זה נקרא שאתה מסתכל מצד הבורא? אתה לא יוצא מהכלי שלך אף פעם. זה מפני שרכשת התכונות שלו בתוך רצון לקבל, ומתוך התכונות שלו אתה מסתכל על היתר הרצון לקבל כלא מתוקן. הלא מתוקן, ואז כביכול יש בתוך הכלי שלך חלק הבורא וחלק הנברא, ו... אבל כך אנחנו אף פעם לא יוצאים מהכלי שלנו. זאת אומרת, הכל בתוך רצון לקבל, גם הרגשת הבורא, גם מחשבות הבורא, מה שאנחנו תופסים. כן.
4: עמוד נ"ח.
1: אני לא קראתי את זה, אני לא יודע בכלל על מה דיברתם. נו, נו, בוא.
4: כתוב, והתיקון הזה...
1: רגע, תגיד בכל רם.
4: עמוד נ"ח, פסקה והתיקון.
1: עמוד נ"ח, פסקה...
4: פסקה שלישית.
1: אבל התיקון הזה, כן.
4: והתיקון הזה הוא דווקא על ידי הלם וההסתר, שאז יש מקום לבחירה לומר, אם לא על הכוונה זה להשפיע, הוא לא רוצה לקבל. עכשיו, אבל אנחנו רואים שאין בחירה, זה מול שני דברים. יש קבלה דרך השפעה וקבלה דרך קבלה. והכוונה לקבל, אבל אין לו את האפשרות הזאת לקבל, והצמצום אין את האפשרות הזאת לקבל על מנת לקבל. בעצם הבחירה
1: הזאת היא לא בחירה שהיא אמיתית, בין
4: לקבל על
1: מנת
4: להשפיע,
1: אלא
4: לקבל על מנת לקבל. אין לנו את האפשרות הזאת,
1: אז זה קורה
4: את המקום
1: לבחירה. והתיקון, בסדר, זה רגע. אז בוא נראה קודם. דף נ"ח, פסקה הראשונה. כלומר, גם שמקבלים טוב ועונג, מכל מקום, היום שמקבלים, היום שמקבלים, שמקבלים בעל הבית, שהיות שמקבלים בעל מנת להשפיע, נקרא זה השתנות הצורה. זאת אומרת, מצד רצון השתוקקות יש להם להשפיע לעליון. הם מוותרים על קבלת הטוב ועונג, אלא מטעם שיש מזה ענה ותענוג להבורא, מזה שהם נהנים, שזה הייתה מטרת הבריאה, לכן הם מקבלים. היות שקדוש ברוך הוא רוצה שהם יהנו, ולא מצד שהם רוצים לקבל הנאה לעצמם. זאת אומרת, הולכים ליהנות בגלל שבזה יש הנאה לבורא. הלאה. והתיקון הזה הוא דווקא על ידי אלם ואסתר, שאז יש מקום לבחירה. מה זה לבחירה? בשביל מה אני נהנה? או שיהיה לי טוב, או שיהיה לא טוב. שאם לא יהיה אסתר, אז אני לא יכול לבחור. אני לא יכול לעשות את המעבר, ליהנות שיהיה לא. אם לא, על הכוונה זה להשפיע. הוא לא רוצה לקבל. מה שאם כן, אם היה האור מגולה, כמו שהיה מטרם הצמצום, איך אפשר לומר בזמן שהאור העליון ממלא את כל המציאות, שיהיה מקום לבחירה? כלומר, שאם הוא לא יכול לכוון בה על מנת להשפיע, הוא לא מקבל. אז מה אתה שואל? מתי אני יכול להגיד שאני הולך ליהנות רק בשבילך? שאני בוחר בזה. מתי? שאין לי כלום. אני עושה בעצמי שאין לי כלום. אני רוצה לבדוק איך אני, האם אני לא מרמה את עצמי. אני בודק שאין לי כלום, ואני מסכים להישאר בזה. אני רוכש תיקון שלא חסר לי שאין לי כלום, שאני כבר לא חושב על עצמי, שלי לא חסר. נשאר לי רק להיות, להרגיש שחסר לך. ואז אני פותח את הכלי שלך, ואותו אני ממלא, ואני מסתכל איך אני יכול למלא את הכלי שלך, הוא ימלא רק שאני אתמלא עם התענוג. אז אני שוב פותח את הרצון שלי ליהנות, בהתאם כמה שאני מרגיש שאני רוצה לענות לך, ואותו רצון ליהנות בי, אני ממלא. וכשאני ממלא אותו, אני כל הזמן נמצא עם העיניים, עם כל הרגשות, בך, לראות איך אתה נהנה. יש כאן סדרת התיקונים לא פשוטה. אבל תיקון הראשון זה לעשות צמצום. איך הוא כותב שם בהקדמה לתלמוד ספירות? והתיקון הראשון הוא לעשות כך שלא יהנה בשום דבר מהעולם הזה, כן? פשוטו כמשמעו. ואז הוא בטוח וכן הלאה. איפשהו אומר על חייצר, איך שפעם זה היה.
4: אני שואל, בתוך כל זה, איפה נמצאת הבחירה של הבן אדם? הוא ניסה לקבל בשביל עצמו, ראה שהוא לא מצליח.
1: הבחירה שבאדם זה לא כאן לבחור במשהו, הבחירה של האדם כל הזמן ללחוץ על עצמו, להמשיך. לא יותר, אתה לא בוחר דרכים. אתה בוחר איך, מאיפה, האם אני רוצה עוד לתקס קצת כוחות להגיעה, לעוד קצת לחץ, לעוד קצת להתקדם. זה הבחירה. לא יותר. הבחירה היא זירוס הזמן.

0: אתה לא בוחר דרכים, אף פעם. איזה דרך אתה יכול לבחור? אתה יודע בתיקונים, מצב הבא שלך, המצב הנוכחי, איך לעבור מזה לזה, מה יצא מזה. זה ברור שלא אנחנו עושים את זה. זה שאנחנו מחפשים דווקא בזה ללכת, זה טיפשות. שאנחנו מחפשים דרכים, היה אצלי אתמול פפר. בחור מאוד חכם, פיקח, פרופסור, ממש איש מיוחד במקצוע שלו. במוטורולו שם מנהל, אחד ממנהלים גדולים בפרויקטים כאלו. לא יכול. אני חייב לראות, אני חייב... קשה לתפוס, שאנחנו, זאת אומרת, הוא רוצה לראות. לראות ככה בכללות תיאורטית אנחנו יכולים, אבל על עצמו אדם, על שלב הבא שלו, אף פעם לא רואה. זה קשה כקשה, מה שקשה לאיראן, גם שכל הזמן מתלונן. אנחנו יכולים רק לתת לחץ, להתקדם וקצת לראות בעבר, אחר כך. באמת לראות אי אפשר עכשיו, רק אחרי מחסום, אז רואים את השלב. כי זה... עד שלא עברנו מחסום, לא עברנו מדרגה הראשונה. זה סך הכל מה שאנחנו עוברים, זה סך הכל דרגה אחת לעולם הזה. היה שם שאלה למישהו. לא? כבר זהו, נרגו. כן.
1: מתוך ה... קודם מדברת על הפחד. איך מתוך הפחד הראשון הזה של האדם, הפחד שלו על העתיד, איך בתוך זה יש מקום לזה שייכנס דבר נוסף, ההסתכלות הזאת מהצד על הפחד הזה? איך מתווסף? הנקודת התחלה זה הפחד של האדם, היראה הראשונה. אמרת קודם שיש שני סוגי פחדים, או שהוא מפחד מה יהיה איתו, או שהוא מפחד מה יהיה עם הבורא.
0: כן.
1: איך בפחד הראשון של האדם מתווסף לזה משהו נוסף?
0: מה זה מתווסף משהו נוסף?
1: הדבר הנוסף זה הסתכלות על הפחד הזה כאילו מהצד.
0: מהצד אפשר לראות את הפחד שלי אם אני רוכש איזה תכונות הבורא? אנחנו לא מדברים על פחדים בימיים. וגם בפחדים בימיים יש לנו את ההעתקה מזה. אני צריך כלים שונים כדי לראות ולהבחין את עצמי. אז אם לא הייתה לנו שבירת הכלים, ובתוך הנשמה לא היו נכנסים תכונות זרות, ברצון לקבל. לא היינו אף פעם יכולים באיזושהי צורה אובייקטיבית, כביכול אובייקטיבית, צדדית בוא נגיד, לחשוב ולראות את עצמנו. כך כל אחד ואחד בעולם הזה גם כן יכול קצת לראות את עצמו מהצד, כאילו. זה התקה משבירת הכלים. לבהמות אין דבר כזה. לחיות רק לבני אדם. לבני אדם מפותחים יותר. יש להם אפשרות לראות את עצמם, אני מדבר על בהמיות. יש להם אפשרות לראות את עצמם מהצד ולחקור והכל, יש בזה הרבה מדע, פסיכולוגיה, כל מיני דברים. זה לא חייב להיות שמי שמתעסק בקבלה, אבל מאיפה זה, ממה זה נובע? זה נובע מזה שעל ידי שבירת הכלים נכנסו בנו, בכלים בימיים שלנו, התכונות כאלו שאנחנו בני אדם ולא בהמות. אז אנחנו מרגישים עבר ועתיד בתוך ההווה, ואנחנו יכולים להסתכל על עצמנו ולחקור את עצמנו, כביכול גם כן בצורה אובייקטיבית מהצד. כמו שעושים פסיכולוגים שם כל מיני. פרויד נגיד, אז הוא כתב על עצמו, בהסתכלות מהצד כביכול, כן? על הכל התנהגות שלו מילדות ועד שנמצא עכשיו מדען פסיכולוגיה. אז בלבדיל אותו, כאילו אותו יחס אפשר לפתח על כל הבריאה ועל כל כולו של האדם מצד הרוחני, איך הבורא מסתכל, איך זה מצד הבורא. ואם אדם יוצא מהמחסום ורוכש כלי רוחני, זאת אומרת ששם הוא נבדל מהרצונות שלו, מדאגות על עצמו, זאת אומרת, מהסתכלות על עצמו, כמו שזה שלו עצמו, ותופס בזה הסתכלות הבורא אליו, אז זה הצורה האובייקטיבית מה שיכולה להיות.
1: מה
0: זה שזה יקרה?
1: מה
0: התנאי
1: לזה שזה יקרה?
0: התנאי שזה יקרה זה צמצום. התנאי שזה יקרה זה תיקון שהוא מקבל מלמעלה, שבכלים שיש בהם רצון לקבל חוסר מילוי, הם יקבלו מילוי אפילו שזה לא מילוי האמיתי הטבעי שלהם. כלי רוצה לקבל אור חוכמה, במקום זה מקבל את אור חסדים ונרגעת. זה דבר מאוד מיוחד. אני רוצה ליהנות, כלי שלי מרגיש רק יש או אין, תענוג שהוא רוצה, כן? זהו. פתאום, במקום לקבל תענוג שהכלי הזה רוצה, אור חוכמה, אני, במקום מילוי, מרגיש בתוך הכלי הזה, נותן המילוי. וזה ממלא אותי, ואני לא רוצה יותר. מאיפה זה בא? איך שבחינה א' הופכת להיות בחינה ב', לא צריכה יותר. אז אם אני אקבל, ברצון לקבל שלי, הרגשת הבורא, במקום מילוי שרציתי קודם, תענוגים בימים, כסף, כבוד, מושכלות, כל הדברים מה שאתה רוצה. בכל החושים שלי, אני אקבל הרגשת הבורא, תו לא. אני לא צריך שום דבר. אני לא אקבל תענוג עצמו. אני ארגיש נותן את תענוג. מספיק לי. למה ככה? לבהמה זה לא יהיה מספיק. האדם מפותח בארבע בחינות, כך שכלי שרוצה חוכמה, הסתפק בזה שהיא מקבלת חסדים, מה שנקרא, הרגשת הבורא. אז כבר שיש לי מילוי לא טבעי שלי אחר, שנותן לי להיות נבדל מזה שהחיסרון ישלוט עליי, זה נותן לי אפשרות להיות עצמאי. עכשיו אני יכול למדוד, לבדוק, לקבוע איזה מילוי באמת אני רוצה. או מילוי לפי טבע שלי, או מילוי שאני נותן לו לפי טבע אחר. יש פה הרבה דברים, אבל זה המעבר. אתה אומר איך יכולים כאילו מצד אחד לעבור מצד השני. אז לא חסר לנו שום דבר חוץ מהרגשת הבורא. זה תיקון לכלי. כי אין שום דבר חוץ משני פרמטרים. או תענוג שממלא אותי, שאני מרגיש מה שיש לי על השולחן, או הרגשת הבעל הבית, שעומד ליד השולחן. אחד משניים, אין חוץ מזה. ואני שזה הכלי. אז אין לי בין מה לבחור כל כך. או זה או זה. תגיד שאני יהיה מושפע ושפוט, כן? או תחת זה או תחת, לא חשוב. אבל אין יותר משני אלה. אני הכוס שלפני יש שני אפשרויות. והבורא על ידי היסורים, שלא נותן לי מילוי ישיר מהשולחן. כאילו, מלמד אותי שאני חייב לחשוב על מילוי אחר. למלות את עצמי בהרגשת נכחותו, שזה ייתן לי עצמאות, מה שנקרא. שאלה מה זה עצמאות כאן, אבל... ואז אחרי זה אני כבר מקבל אותו תענוג מהשולחן, אבל כבר בצורה אחרת. אני כבר משתמש בכלי שלי כאמצעי, לא כמטרה. לא מטרה שלי כבר למלות את הכלי, המטרה שלי על ידי מילוי הכלי להגיע למשהו מעבר לזה. רעיון מאוד פשוט.
1: איך
0: החוסר במילוי בצד אחד מביא לניסיון השני?
1: כלומר, על ידי
0: האיסורים
1: הוא מלמד אותי, למה זה...
0: על ידי האיסורים הבורא מלמד אותי, למה? הוא לא נותן לי ליהנות מהשולחן. כן, אבל אני סובל. אז אני רוצה לברוח מהאיסורים. לא אכפת לי את השולחן כבר. אני לא רוצה להרגיש שיש לי רעבון. אני לא רץ אחרי תענוג עצמו, אני כאילו מתייאש מזה שאני אשיג אותו. המטרה שלי, איך אני ירגיע את עצמי. לא על ידי התענוגים, לא חשוב, שלא יהיה לי רצון. שלא יהיה לי רצון. ובצורה אינסטינקטיבית בעולם הזה אנחנו כך עושים. אין אדם חושק בבת מלך, בשביל מה לו לסבול, הוא אף פעם לא יקבל אותה. כן? זהו. אז אני מקטין את החיסרון שלי, כביכול. לא רוצה לחשוב עליו. כן? מקטין. אבל לא נותנים לי. כי כל האגו שלי ורצונות שלי מבפנים כל הזמן מתפתחים. ומביאים אותי בכל זאת לאיסורים. אני לא מסוגל להשתיק את עצמי, להרגיע. ואז אני מגיע למצב שאני מחפש רק איך לא לסבול. איך לא לסבול? זו השאלה מה טעם בחיינו, שבסופו של דבר מביאה אותי לחיפוש. האם אני באיזושהי צורה יכול להרגיע את עצמי? כן. איך? טעמו וראו כי טוב השם. גמרנו, עזוב את כל מה שאתה חושב תענוגים. יש מקור אחר. ואתה תתמלא ממנו ואתה תהנה ממנו. מי הוא? השם. מי זה לא יודע? חפש אותו. אבל... משם תשכח מזה שאתה יכול למלות את עצמך עם מה שאתה מרגיש בצורה ישירה בכלים שלך, חפש אותו. זה הפתרון היחיד, לא לסבול. לא. מה שיש על השולחן אף פעם לא תקבל. לא. אלה, תראה את הבעל הבית, תראה איזשהו יפה, חושב עליך משהו, לא חשוב מה. זה ימלא אותך. הבורא ממצא את עצמו כמילוי, במקום המילוי הטבעי.
1: כאילו האדם
2: צריך
1: להתרגל,
2: להסתגל
1: לזה.
0: כן. נו, כן.
2: גם בשלב ההכנה אתה עובר מצבים שאושר רצונות שלך שורפים אותך, או ש... אתה מרגיש כזה שקט, כאילו הם פתאום עוזבים אותך. השאלה אם יכולה להיות לך בכלל שליטה לך. אם אתה יכול...
0: מי מדבר על שליטה? אני לא מבין אותך. כמה פעמים אני אמרתי שאתה לא שולט בשום דבר חוץ מדבר אחד. לעשות תאוצה בהתפתחותך על ידי זה שמה שבידך בכוחך לעשות, עשה. אתה תראה איך שהם ממציאים לך דברים. אתה מטומטם, אתה לא רואה כלום, אתה לא מבין כלום. תעשה הכל מהר. זהו. אתה רואה איזה יש לך דברים. החוכמת הקבלה הגדולה, העשירה והמקובלים, החכמים, שרואים מקצה עולם עד לקצה, מה הם ממליצים לך לעשות?
2: מה זה
0: תאוצה
2: הזה? מה זה התבטא? ביחס שלי, במעשים פיזיים, במה זה מתבטא?
0: השאלה שלך גם כן לא נכונה. השאלה שלך צריכה להיות כזאת אולי. מה אני משיג על ידי שאני עושה כל מיני מעשים ללא שכל, ללא דעת, ללא הבנה, וככה ממה שבא לי, ממה שאני פתאום חושב, מי סומך על השכל שלו, על משהו. מה זה נקרא מה שבידך בא, תעשה? זאת אומרת, בכל רגע שאתה מבין איך שאתה מבין שאתה צריך לעשות לכיוון ההתפתחות, מתוך זה שהם ממליצים לך לעשות, כן? ממליצים לך לעשות. תלך לפי העיצות האלו. לא. ככה זה.

להפסיק לסבול. אז אני משתמש באגואיזם יותר גדול. נכון, בחינה ב' לעומת בחינה א', יותר אגואיסטית, יותר אהבה. 100%, אתה צודק. אז אתה הרגעת את עצמך, מטעם הרצון לקבל, הרגעת את עצמך, בזה שאתה מרגיש את הבורא. אם היה לך אפשרות בצורה אחרת להרגיע את עצמך, לא היית אף פעם מגיע לבחינה ד'. כל ההתפתחות הוא על ידי זה שהרצון לקבל מתפתח. וודאי מתוך זה שרוצה להרגיע את עצמו, מרגיש בתוך עצמו שיושב שם בעל הבית.

0: אין מילים, יש כאן איזה מין עדינות, איפה שקשור אור וכלי יחד, שהם הולכים כשותפים כאלה ממש אדוקים. כן.
1: מה ההבדל בין שיטה שלנו ושיטה של יוגים, נגיד? שגם כן מה עושים כאילו אותו דבר. מה פה את... למה אנחנו רוצים...
0: אני לא יודע מה שיטת יוגה, עוד כל מיני... אני לא מכיר את זה באמת. אנחנו הולכים לפתח אגואיזם, לפתח. כשאנחנו מדברים על הצמצומים, כשאנחנו מדברים לרכוש כוח, להשפיע, אנחנו אומרים על התפתחות הרצון לקבל. התפתחות. זה שעכשיו הוא שאל. כן? העורך שלנו מבינה מה הוא אמר, אבל אם אני הולך להרגיע את עצמי במקום לקבל משהו מהשולחן, אני משתמש עם רצון לקבל יותר גדול, נכון. לא, אני אגיד לך, האדם מטומטם, הוא סובל ובוכה שהוא סובל. האדם יותר מפותח, כן? מחפש תרופה. יותר אגואיסט, מחפש תרופה. אנחנו רואים את זה מהחיים. אחד עובד קשה קשה מהבוקר עד הלילה, השני מגיע לאותה עבודה, מסתכל, אני אעבוד מהבוקר עד הלילה, אני אמצא עכשיו משהו, איזה פתרון. כן? יושב, שותה קפה, מיישן סיגריה, המכונה פתאום עובדת במקומו. כן? זה רצון לקבל מפתח את זה. אז מגיעים לרצון להשפיע מתוך התפתחות הרצון לקבל. ואצל כל מיני השיטות האחרות, שם מתוך, לא עינוי, איך להגיד, דיכוי, אז רצון לקבל. פחות, פחות, פחות להשתמש בו. ואצלנו ההפך, תשתמש בו יותר. תשתמש בו יותר. תעשה מה שאתה רוצה עם התכונות הבהימיות שלך. רק האור, המחזיר למוטב, יעזור לך לצאת מהמצב הזה. שום הגבלה לא תעזור. העובדה שכמה שאתה יותר מתפתח, נותנים לך רצונות כל פעם יותר גדולים. כן.
2: אני אולי אחד את השאלה, כאילו, אם שיא ההתפתחות של האגואיזם, של הרצון לקבל, הוא הרצון לברוח מעצמו, מתוך האגואיזם בסוף, אז מה זה משנה אם אתה בורח באמצע התהליך, או שאתה בורח רק בשיא ההתפתחות? מה זה משנה אם עכשיו אני מדכא רצונות, או ברמת העולם הזה אני בורח מתוך הרצונות שלי, או שאני מפתח אותם עד המקסימום שלהם, עד שהם שורפים אותי לגמרי, ומתוך שיא ההתפתחות בורח מהם? איזה הבדל יש פה?
0: יש לך כלי מסוים שאתה צריך בכל הנפח שלו להרגיש כל התענוגים בעולם הזה, עד כמה שכביכול הם נותנים לך ייסורים, ועד כמה שאתה מסוגל היית ליהנות מזה, אבל במקום זה אתה מעדיף להרגיע את האיסורים האלה, להשתיק אותם, לא להרגיש אותם.

0: וכל אחד בכל הכלי הזה צריך להגיע לקביעת המצב הזה הסופי שלו. אם, אם, אם לא יהיה לו הרגשה הזאת, הוא לא יכול הלאה להתפתח. זה סך הכל מיצוי של רשימו הקטן ביותר.
1: אבל אם נגיד יש אדם
0: שמבין
1: את התהליך ומסכים איתו, והוא אומר המטרה הסופית עכשיו בסוף היא לברוח מהיסורים האלה, אז למה...
0: אבל אתה לא יכול עכשיו להחליט שאתה רוצה לברוח מהיסורים האלה, כי אתה לא רוצה לברוח מהם עדיין. אתה לא רוצה.
1: נגיד שיש מישהו שעדיין לא פיתח את זה, ועכשיו, לא יודע, הוא עובר לגור ביער, בלא יודע מה.
0: אין לך אפשרות על שום, על ידי שום אמצעים חיצוניים, טכניים, לעשות איזה, לגרום לקפיצת הדרך לאיזושהי התפתחות יותר מהירה, אלא רק על הכרה עצמית פנימית שיכולה להיות מזורזת רק על ידי החברה. אין לך, כל היתר חוץ מהחברה שאתה נמצא בה, כל היתר זה בדרגה דומה כזאת שלא יכולים לתת לך תאוצה בהתפתחות.
1: אני אומר, אנחנו אומרים בקבלה, מסתכלים על המטרה, כן? אנחנו לא מסתכלים על תהליך באמצע, אנחנו מסתכלים על המטרה הסופית, ולפי זה מנתחים את התהליך אחורה. אם המטרה הסופית בסוף, אם המצב הסופי הוא מצב שבו אני רוצה לברוח מעצמי, ומגיע למצב שאני לא חושב על עצמי, כי כל הרצונות שלי מביאים לי איסורים, אז למה לא באמצע התהליך? אני אבוא, אבחר עכשיו חברה, שתתחל
0: לי את המוח
1: מהבוקר עד ערב, שכל הרצונות שלי
0: יביאים... יופי, יופי, יופי, יופי, יופי. אתה עכשיו הבנת מה זה יציאת מצרים. שאתה רוצה לברוח מעצמך, מכולך. מארץ מצרים, מפרו, מכל הצרות, מהכל, הכל, הכל. זה פשוט איומים, זה לא סתם איסורים, זה ממש איום ונורא. אתה מוכן לברוח וזהו. זה סוף ההתפתחות שלנו במסגרת העולם הזה. אז אפשר ממנו לצאת לרוחניות. עכשיו, איך אתה יכול לזרז את הדרך? אז אתה אומר בסדר, אני עכשיו באמצע התפתחות במצרים. אני עכשיו עברתי, נגיד, משבע שנות רעב לשבע שנות רעב, מתחיל להיכנס. ולא נראה לי שזה יפה וטוב. אני רוצה לזרז את ההתפתחות. בבקשה, אומרים לך, אפשר. אז מה זאת אומרת לזרז? אותם שלבים לעבור בצורה מזורזת. אותם שלבים, אתה לא יכול לדלג שום שלב. קפיצת הדרך, הכוונה היא קפיצה בזמן, אבל לא קפיצה במרחק, זאת אומרת, בשלבים. קפיצה זה בהכרה, במהירות ההכרת המצבים. אז אומרים שעל ידי החברה, אתה יכול לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מהירה. תעשה. נותנים לך הזדמנות. אם לא היו נותנים לך הזדמנות הזאת, אם לא היה אפשר, לא נותנים לך בכלל כל החוכמה הזאת. אז התפתחות הייתה על ידי, סתם על ידי כוחות מלמעלה וזהו.
1: ואני אומר ככה, אם יש לי רצונות, שאני לא מסוגל להבין את המהות של היסורים שלהם, שפשוט כאילו לא...
0: אתה לא צריך להבין כאן שום דבר. אתה חכם. יש כאן אנשים מטומטמים, והם מתקדמים יותר ממך. החוכמה כאן לא עוזרת. אומרים לך פעולות מה שאתה צריך לעשות, לא שכל. מה שכל יעזור לך? אתה לא יכול לא לקרוא את המאמרים האלו. לפני שהוא כתב את המאמרים האלה, אי אפשר היה להתפתח. ואם תקרא איזה מאמר ושני לא, ופתאום משהו ככה, אז גם כן לא יהיה שום דבר. נותנים לך עצות, יתר הדברים זה הכל פרפיראות מסביב. הבעיה שלנו שאנחנו חושבים שעל ידי איזושהי עבודה שכלית, שכלתנית, אנחנו יכולים להתקדם. לא יכולים. לא יכולים. שכל ניתן לנו רק כדי להבין קצת יותר מהר, שכדאי לבצע עיצות. ומיד בא הרצון לקבל, ואומר לך זה... אפשר אבל בצורה קצת ככה. אני מרגיש כבר משהו לך בראש.
1: אבל בעצם אתה מתכוון שאני קודם כל צריך להשמיע עד כדי כך מלא, איך שנגיד האנשים בהוליווד, שהם מחפשים...
0: אתה לא צריך להיות מלא בגשמיות כמו בהוליווד האלו, אבל אתה צריך, אתה לא צריך בשביל זה ללכת להוליווד. אבל בסופו של דבר אתה תרגיש גם אותם. תרגיש כאנשים שממש מלאים תאוות כמו כל העולם. כן, ודאי. נו, נלך עכשיו ללמוד משהו. דיבורים, הכל דיבורים. זה התוכנית שלנו משלוש עד ארבע.
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: טוב, איזה שיעור חברים. נזכרתי בתבשיל שבישלת לנו באשלים האחרון שלנו. פעם ראשונה ראיתי את זה, שאתה שם הכל, בתוך 10 שעות יוצא לך הכל, ככה רך. ככה הרב הסביר לנו הרבה מושגים. זה פשוט... אז אני ככה אקריב על יראת שמיים אולי, זה אחד מהמושגים שהרב הסביר. יראת שמיים זה נקרא פחד, שאני לא אמלא את הכלי שלו. מה זה הכלי שלו? עד כמה שאני מבין מי זה הבורא. עד כמה שהוא חשוב, כנגד חשיבות שלו, אני בונה בזה אצלי חיסרון, להתייחס אליו.
4: כן, קיבלנו הרבה עצות. אני אזכיר אולי אחת או שתיים. הוא אומר ככה, הרב אמר ככה, הפתרון היחיד לא לסבול, חפש אותו. מהשולחן אף פעם לא תקבל. ועוד אחד, רק האור יוציא אותך מהמצב הזה. שום הגבלה לא תעבוד.
5: כן, שיעור כזה שגורם לך באמת לחשוב מבפנים איך אתה ממשיך. היה שם על העניין של הפסקת הסבל. האדם אפילו מרוב שהוא לא מקבל מילוי ברצון לקבל, היה מעדיף שלא יהיה לו רצון בכלל, העיקר לא לסבול, שלא יהיה לו רעב עד כדי כך. וגם זה לא פתרון. הפתרון היחיד, כמו שגם אייל אמר, לקחתי את ההצעה הזאת, לשכוח מלמלא את עצמך, חפש למלא את עצמך בבורא. זה הפתרון היחיד לסבל.
6: היה איזה עיקרון כזה שרק אחרי צמצום אדם יכול להסתכל על עצמו מבחוץ, בעיניים של הבורא, על מה שקורה. אחר כך הוא אומר שהבחירה של האדם, אנחנו לא בוחרים את הפעולות והאירועים, זה רק ללחוץ על עצמך להמשיך, לא יותר. והבחירה היא זירוז הזמן. ומי שהכי עוזר לזירוז הזמן זה החברה. אין אמצעי אחר, זה רק על ידי חברה אפשר לתת לחץ ולזרז את הזמנים.
7: כן, במאמר היה הרבה על פחד שכל דבר, כל כלי שריק הוא מפחד מלהישאר ריק, רק שהטבעי זה להישאר בריקנות מקבלה ומתקדם יותר לפחד מזה שאתה לא מגיע להשפעה.
8: טעמו ראו כי טוב השם, הבורא מציע את עצמו כמילוי.
9: כן, רמי הזכיר את הזירוז הזמן, זה היה מאוד מעניין לשמוע את זה שבעצם כל החיים אנחנו עסוקים בבחירות, מתעייפים ומתייאשים, ופה בעצם נותנים, קיבלנו עצה מאוד ממוקדת, זה ללחוץ עם הרגל עוד יותר חזק על הגז, זה הדבר היחיד שצריך להתמקד בו, והכל זה נעשה דרך החברה בתוספת יגיעה.
10: כן, גם על התאוצה הזאת. הרב אמר שאני רוצה עוד כוחות להגיעה, לעוד קצת לחץ, לעוד קצת להתקדם. זה הבחירה, לא יותר. הבחירה היא זירוז הזמן. יש לנו כאילו היום מלא לפנינו שבו אנחנו יכולים לממש את מה שאנחנו שומעים בשיעור, ללכת בדרכי המקובלים גם כן, כמו ששמענו בהמשך שמה. שצריך ללכת, הוא אמר שם, צריך ללכת לפי מה שממליצים לך לעשות, כן? בלי שכל ובלי כל מיני איזה דעות שלך.
3: כן, להמשיך את אורן, טעמו ראו כתוב השם, גמרנו, עזוב, עזוב את הכל, מה שאתה יודע, חושב, שאתה חושב תענוגים. יש מקור אחר, אתה תתמלא ממנו, ואתה תהנה ממנו. מי זה? חפש אותו. אז איפה אנחנו מחפשים? חברים, רק בינינו.
4: כן, מה עוד הוא אמר? התיקון של הכלי זה הרגשת הבורא. רב קרא לזה גם חסדים. אנחנו צריכים מצד אחד לא לנסות להחסים על עצמנו כל מיני מגבלות גשמיות, כי זה לא יעבוד. רב אמר שם גם לקראת סוף השיעור, לא יעזור לך, אתה חייב לעבור את כל השלבים. אין מה לדלג על שום שלב. הזירוז זה לעבור אותה מהר. וזה אפשר רק דרך החברה.
5: ניתאי כותב לנו ש... את ההתרשמות שלו מהשיעור, אתה לא שולט בשום דבר חוץ מזירוז הזמן. כן, גם בהמשך לזה שככה כל חוכמת הקבלה ממליצה לאדם פשוט לרוץ מהר במצבים. כמה שיותר מהר כדי שההתפתחות של האגו תגיע למקסימום, ובמקסימום כנראה קורה משהו שאנחנו לא יודעים להגיד, אבל אולי שם המעבר של מהקבלה להשפעה. בזה אנחנו עוזרים אחד לשני.
6: כן, זה שיש כאן אנשים יותר מטומטמים ממני והם מתקדמים יותר מהר, כן, חוכמה פה לא עוזרת, רק לעשות פעולות, זה מה שיכול לעזור.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.

0: שלום לכולם. אנחנו מזכירים לכולם, לפני ששואלים שאלה, יש לבדוק את המיקרופון, את המצלמה ואת הנראות, כדי שנוכל כולנו להתקלל בשאלה בצורה ברורה ומדויקת, ללא הפרעות.
1: כן, חברים, אז אחרי ההודעה הזאת, זו הודעה מאוד מאוד חשובה, שנוכל להתקלל ביחד. אנחנו נכנסנו להסתכלות פנימית, התחלנו אתמול ללמוד אותה, היום זה חלק שני של השיעור, של שיעור מספר, לא זאת מספר, אבל שיעור, חלק שני של השיעור, ואנחנו דיברנו, הרב דיבר על תפיסת המציאות, איך תופסים, איך המקובלים מסתכלים על הדברים, גם היום בחלק הראשון של השיעור לא מעט דובר על זה, דיבר על כך שלעבור את המחסום זה לצאת מעצמך, להסתכל מהזווית של הבורא על הדברים, משם המקובלים כותבים לנו את המציאות שלהם, וגם בהסתכלות פנימית בעל הסולם משתדל כמה שאפשר לתת לנו את הרצון, לבנות בנו את הרצון גם להסתכל כמוהו על המציאות. אז את זה אנחנו לא שוכחים. אנחנו ניכנס עכשיו אל השיעור, ואחרי שנצפה בו ונהיה איתו ביחד, נעורר שאלות, ואז נדון בהם בחלק השני. אז בואו ניכנס אל השיעור, בבקשה.
2: קורא ימצא, דבר מתחיל ולפיכך. ולפיכך בחרו להם חכמי הקבלה שפה מיוחדת, שאפשר לכנותה שפת הענפים. להיות שאין לנו שום מהות או הנהגה של איזו מהות בעולם הזה, שלא תהיה נמשכת משורשה שבעולם העליון. ואדרבה, התחלת כל ישות שבעולם הזה, הנה היא מתחילה מהעולם העליון, ואחר כך משתלשלת לעולם הזה. לפיכך מצאו להם החכמים שפה מוכנה בלי תורח, שיוכלו למסור על ידי איש לרעהו את השגתם, בעל פה ובכתב מדור לדור. כי לקחו להם את שמות הענפים שבעולם הזה, אשר כל שם מבאר את עצמו, כמורה באצבע על שורשו העליון, אשר במערכת העולמות העליונים.
3: ברור, כן, יש לנו עולם הרוחני, יש שם מערכת שלמה של אדם הראשון, אין חוץ ממערכת אדם הראשון שום דבר. הכל בפנים. אנחנו מתארים אדם הראשון ששבור ונמצא בעולמות, ביד דפרודה, ביד דתומה, ביד דקדושה. אחר כך מעליו יש אצילות, אדם קדמון, אין סוף. אבל בעצם מאיפה ככה מקובלים מתארים את הרצונות, את העולמות האלה, מתוך זה שמשיגים אותם בפנים, רק קל להם לתאר אותם כביכול שנמצאים מבחוץ. אבל כשהכלי מתוקן כולו, שאדם הראשון מתוקן כולו, איך הם מציירים לנו, מתארים לנו את המצב הסופי? מלכות די אינסוף, שכוללת בתוכה כולה אינסוף. זאת אומרת, כל ההרגשה הזאת פנימית וחיצונית, עולמות למטה, עולמות למעלה, עולמות מבחוץ, הנשמה בפנים, זה הכל מהתפיסה הלא מושלמת של הנשמה, עד שהיא גומרת את התיקון שלה. אז היא כוללת בתוכה כל העולמות, כן? שנמצאות הם בתוך האדם, כמו שהוא כותב בהקדמה לפתיחה לחוכמת הקבלה. שכל העולמות וכל המציאות קיימות רק בתוך האדם. נבראו בשביל האדם ובתוך האדם נמצאות. כי זה המערכת שלנו, הפנימית. אבל, איפה עצרת?
2: ובזה.
3: אבל בינתיים, כשאנחנו נמצאים במצבים לא שלמים, מקולקלים, אז צריכים אנחנו בכל זאת להשתמש בשפה. בשפה המבולבלת שלנו, ולאט לאט להסדיר אותה ולתקן אותה לשפת השורשים והענפים, מה שמקובלים עושים. מה הם רוצים? הם רוצים להחזיר אותנו מה שהיה לפני הבבל. כן? אנחנו בעולם שלנו נמצאים בבלבול השפות, בשפות האגואיסטיות, כל אחד למיניהם, כן? כל אחד לשלו. אם אנחנו עכשיו מתחילים לחשוב לאט לאט על ידי ההגדרות הנכונות על כל מילה ומילה, מה מהות המילה, זה מהות המילה הרוחנית, השפה של השפעה. שפת הענפים זה שפת ההשפעה, כי לוקחים מענפים רק שמות, והשמות האלה כבר מייחסים אותם לשורשים, ויוצא שאנחנו עולים בזה מלימוד סתם מילים להגדרות של המילים, ההגדרות רוחניות שלהם, ואז כביכול אנחנו חוזרים מהבבל הזה למה שהיה קודם, לשפה אחת לכל האנושות. ושפת הענפים הזאת היא מעלה אותנו, אם כך, לאט לאט לקראת הכניסה לאותו העולם שכולם מיוחדים יחד. כן.
4: אז למה לכל מקובל בכל זאת יש לו ביטוי משלו? אם אנחנו מסתכלים על הדוגמה רב קוק או בעל הסולם, יש להם כאילו שפה שהיא די שונה.
3: ודאי שזה נובע משורש נשמה, ויש הבדל גדול מאוד. יותר מזה, רבי שמעון לא יכול לכתוב את הזוהר, ביקש מרבי אבא שיכול לגלות ברזה. ארי לא יכול לכתוב בעצמו את הספרים שלו, רק דרך חיים וטל. יש בזה הרבה עוד הבחנות שאנחנו, אבל כולם הם מתוך זה שאין גמר התיקון, ואתה לא יכול להגיד על הנשמות שנמצאות בגמר התיקון, ואין גמר התיקון פרטי סופי ממש עד שאין גמר התיקון הכללי, כן? כי כולם תלויים בכולם, וגם כן כלפי מה הם כותבים, כלפי מי הם כותבים. אף אחד לא כותב לעצמו. אם אני מסיק בשביל מה לי לכתוב, אני כותב לאחרים, להתקשר אליהם, לאלה שיותר קטנים, ולעזור להם לעלות. בצורה כזאת השפה היא עוברת הרבה שינויים. היא חייבת להיות, זה מה שאני מתקשה היום למצוא מילים, היא חייבת להיות קשורה דרך הענפים שבעולם הזה, אבל לוקחים מהענפים רק את השמות. ובכל הגובה של השם הזה, מהעולם הזה, נגיד את. אז יש מושג עת ברוחניות. אז מי העת שאני יכול להגיד עליו בעולם שלנו, ובכל ה-125 מדרגות עד עולם אינסוף יש מושג הזה עת בכל דרגה ודרגה. ובכל דרגה ודרגה המושג הזה יש לו צורה אחרת, זאת אומרת כלי אחר, עם האור אחר, מושג אחר, בקיצור. כן? אז מקובלים לוקים מהעולם שלנו רק שמות, וכל יתר התכונות של העת זה מובן למי שכותב בדרגה שלו וממי שקורא בדרגה שלו. מי שכותב הוא כותב מדרגה נגיד 90, ואני נמצא בדרגת 20, אז אני לא יודע מה הוא התכוון לעת, אני לא יכול לדעת, אני יודע מה שאני מתכוון לעת. זאת אומרת, יוצא לנו ששפה הזאת, שפה הרוחנית הזאת, שלוקים מעולם שלנו רק את השמות, היא שפה אוניברסלית. לכל אחד שנמצא גם בגשמיות וגם ברוחניות. לכן, אם היינו עוברים היום לשפה הזאת, ומשתמשים בה אפילו בגשמיות, ללא ההשגה הרוחנית, זה כבר היה מייחד בינינו. חוץ מזה שמה הוא אומר בעל הסולם, כשמתחילים לקרוא במילים ולא מבינים מה שכתוב, אתה מזכיר את המילים מספר שמדבר על המילים האלה בדרגות רוחניות, משם אתה כבר מקבל איזה עיירה קטנה. זאת אומרת, השפה הזאת היא קושרת אותך לשורשים. והעיקר שלגובה בכל המדרגות המושגים לא משתנים. וזה לא חשוב איזה נשמה או באיזה צורה, כי ההשפעה היא תמיד השפעה. לאותו כיוון עובדים, כלפי הבורא. מדרגה הראשונה של הרוחניות עד דרגה האחרונה, כולם כלפי בורא עובדים. בזה כולם מתאחדים. מה שאם כן הם עובדים כלפי עצמם, אז שפה לכל אחד שונה. מה זאת אומרת? כל אחד הוא לוקח לעצמו. ואז לא מתייחדים על ידי שפה, אלא הם מתרחקים. יש פה הרבה דברים. כי בכלל מהי שפה, לשון, וכל הלשון המדוברת, לשון הכתיבה. למה זה קיים הביטוי הזה וקיים בדרגת האדם ואין בדרגות יותר נמוכות, רק הסימנים שם ביניהם יש, בין הצומח וחי, על ידי ריחות, על ידי צלילים, אבל מוגדרים מהטבע. אני לא, יש בזה הרבה דברים, אבל זה נושא אחרת לגמרי. במידת האגו, במידת ההתקשרות, במידת הנחיצות שיש לכל מין ומין, הוא מפתח את השפה שלו גם לדומם. גם לדומם, אנחנו לא יכולים למדוד, אבל יש לו השפעה על הסביבה לכל אחד בצורה מסוימת, שזה בעצם השפה שלו. לצומח כבר אין מה לדבר. הריחות, האורה הזאת שהוא פולט, כל מיני פליטות ממנו. חי, זה עולם בפני עצמו ממש. כן.
5: מבדרתי זה שואלים, האם שפת הענפים מתפתחת עם הזמן?
3: שפת הענפים היא מתפתחת עם הזמן, מפני שיש לנו נחיצות לגלות לדור, כל דור ודור, לפי ההתפתחות שלו ולפי העת לעשות שקיימת בו את הרוחניות. ולכן המקובלים צריכים לפתח יותר ויותר את השפה. אבל כלפי התחתונים, בוא נגיד כך, האדם שהוא נמצא בדרגה הרוחנית, הוא לוקח לחזור בלי פירוש הסולם, עם פירוש הסולם, לא חשוב. אם הוא נמצא בדרגת קרובה, נגיד, לבעלי זוהר או מה, אז הוא לא זקוק לפירושים. מספיק לו את הכתיבה הזאת בעצמה, שהיא ב-125 מדרגות כולה תופסת. אבל אם מי שנמצא בדרגה פחות מזה, אז הוא חייב כבר פירושים והסברות. ולכן, במקום רבי שמעון בא לסולם שמפרש, שמוסיף בשפת הענפים יותר העשירה מה שכתב רבי אבא ממה שדיבר רבי שמעון. וכך זה אנחנו מקבלים את המסר.
2: אנחנו שורה ובזה. ובזה תנוח דעתך במה שתמצא לרוב בספרי הקבלה ביטויים מתמיהים וגם זרים לפעמים לרוח האנושי. והוא, כי אחר שכבר בחרו להם שפה זו להתבטא על ידיה, דהיינו שפת הענפים כאמור, אם כן, איך אפשר להם להשמיט על דרכם איזה ענף בלי להשתמש עמו מחמת נחיתות הדרגה שלו, שלא לבטא על ידיו את המושכל הרצוי? בה בעת, שלא נמצא בעולמנו איזה ענף אחר שיקחו אותו בתמורתו. כי כמו ששתי שערות אינן יונקות מנקב אחד, כן אין לנו בית ענפים שיתייחסו אל שורש אחד. ואף גם זאת לא ייתכן להעביד את דבר החוכמה המחויב אל הביטוי נכות הדרגה ההוא, ולא עוד כי העבדה ההיא תגרום פגם ובלבול גדול בכל מרחבי החוכמה, להיות שאין לנו עוד חוכמה בכל חוכמות העולם, שיהיו העניינים כל כך משולבים זה בזה, בדרך סיבה ומסובב, גורם ונמשך, כמו חוכמת הקבלה. שהעניינים מלוכדים וקשורים זה בזה, מראשה עד סופה, ממש כמו שרשרת אחת ארוכה. ולפיכך, אין כאן חירות הרצון להחליף ולהמיר בין הכינויים הללו טוב ברע, רע בטוב, אלא מוכרחים להביא תמיד בדיוק אותו הענף המורה באצבע על שורשו העליון. וגם להרחיב בו הדיבור עד להמציא ההגדרה המדויקת לעיני המשכילים המעיינים.
3: אני לא יודע באיזה צורה עוד ומה אפשר להוסיף כאן למילים האלו, אבל תתארו לעצמכם, כל העולמות זה סך הכל רשתות של כוחות, כן? המנהלים את המציאות, והמון המון המון ספרות כאלו, בוא נגיד כך, שמנהלות בסך הכל, אחד, תוך שנייה, תוך שלישית, וכך עוד ועוד ועוד, לפחות נגיד, לא יודע, מיליונים ומיליארדים של הספרות כאלו, שקשורות זה עם זה בצורה מדויקת, ועובדים יחד בסך הכל כדי להפעיל את הנשמה, את האדם הראשון, שהוא בעצמו, בתוכו, שנמצא בתוך כל העולמות האלה, גם כן, בנוי מכל מיני ספרות של הכוחות, רשת הכוחות, שפועל על כל פרט ופרט שבו. וכל האלו, הרשת החיצונה הזאת של העולמות ורשת הפנימית של האדם הראשון, קשורות אלו זה לזה, ועל כל פרט ופרט, בעצם תיאורטית אנחנו יכולים לתת הגדרה, מיקום, מצב, הכוחות המשפיעים, הכוחות המושפעים ממנו וכן הלאה. תתארו לכם איזה בעצם צריכה להיות שפה, אין? אם אנחנו רוצים לתאר כך את ה... מצב האמיתי של הבריאה, זה לא יומן, איזה דיוק אנחנו צריכים, איזה עמקות בהבחנות. זה לא לנו ודאי ולא לענייננו, אלא מתוך זה אנחנו רק צריכים להבין שלהחליף מילה במילה בתוך חוכמת הקבלה, אין לנו שום אפשרות, זה איסור גמור. כי כל מילה היא, כל ההגדרה היא, מבררת בדיוק איזשהו הבחן הקטן במיקום, ביחס כוחות עליו, ביחס כל המציאות ממנו, כמו הפסיפס נגיד בצורה ענקית שאינסופית של משהו, שכל האינסוף תלוי בו והוא תלוי מכל האינסוף. אז ודאי שכאן אנחנו במספר המימדים בלתי ממש מספר. אנחנו לא יכולים כאן להחליף שום דבר, ולכן ההגדרות שנותן לנו בעל הסולם בפירוש המילות הן מאוד מאוד מדויקות וצריכים אנחנו לשמור אותן. זה בעצם מה שרוצה להגיד, שהמערכת אדירה, אל תנסה לשנות ההגדרות בה, כי זה יבלבל אותך מיד ולכל מושג אחר. אם אתה משנה קצת באיזשהו מושג אחד, גם יתר המושגים כבר לא מובנים לך. וגם כן, שים לב, הכל תלוי במידת העמקות, הפירוש שאתה תופס. כי אם אתה לא תופס איזשהו עמקות באותו מילת האור, מה ששאל אורן, כן? אז כבר ביתר המושגים מהמושג הזה יהיה לך ליקוי בתפיסה, בהבנה, בהגדרה. זאת אומרת, כל ההגדרות הן כלולות ותלויות זה בזה. כי השפה היא בעצם רשת של איזה תבנית מיוחדת, שאני כאילו שם את הרשת הזאת על המציאות, ואז המציאות מתחילה להיות מובנת לי. התבנית הזאת היא כדי להבין, להגדיר, באיזו צורה להתקשר בין הנשמות האחרות, בין בני אדם, בצורה אמיתית. שאני בנית, בלי תבנית הזאת, שנקראת שפת הענפים, לא יכול לגשת לשום דבר. אלא אם כן, מישהו מיוחד מקבל התגלות בצורה ישירה מלמעלה, זה אני לא יודע. זה דברים שאנחנו לא לומדים במסגרת הלימוד שלנו. הלימוד שלנו הוא ללא יוצא מן הכלל. מובן? כן, גרשון.
6: לפני שאני שם את התבנית הזאת על המציאות, איך אני חוקר אותו? איך אני יכול לחקור את המציאות אם אין לי את התבנית הזאת?
3: התבנית הזאת זה תכונות ההשפעה שאתה מגיע אליהם על ידי פירוש המילות הנכון ורצון שלך לפירוש המילות. כן.
7: אני רוצה
3: שאפשר
7: לתרגם את זה למשל לאנגלית בכלל.
3: למה? השפה היא שפה. זה לא שפת העברית. זה יכול להיות בארמית, זה יכול להיות בכל השפות. זה מה ששמעתי מרבש, וזה מה שאני אומר גם כן. אמנם שאחרי רבש אין לי מה להגיד. שזה לא חשוב. המקובלים נתנו לנו ההגדרות מדויקות בעברית. שהיא שפה מקורית. של או ארמית נגיד, זה אותו דבר, זה פנים ואחוריים, זה שפה אחת, רק פנים ואחוריים. אבל יתר השפות הם לא נתנו לנו קשר אליהם. אבל בעצם, אם אנחנו, היום זה באמת בעיה. היום זה בעיה לעשות, כי אין אף שפה נקייה, כי שם זה החליפו, ברוב המילים החליפו הפנימיות, המושג המילה במשך הזמן. ולכן השפות השתנו. אם אתה לוקח צרפתי מלפני 1,000 שנה והיום, אז הם כמעט ולא יבינו אחד את השני. וכך בכל שפה ושפה. מה שאם כן בעברית. אין שם דבר כזה. שפה שכמו שעון מתקתקת בצורה מדויקת מאז ומתמיד. היום, בזמן האחרון, בגלל שהשפה הזאת יצאה מהכלל שימוש שלה הרוחני לרחוב, אז ודאי שהיום זה, איך שאנחנו מדברים, זה כבר לא עברית. אבל במקורה היא, חוץ מה שהתחילו להשתמש בשפה הזאת במאה ה-20, היא הייתה מאוד נשמרת. אין לך את זה בשפות אחרות, ולכן זה בעיה. לבנות מהם שפת ענפים, אבל תיאורטית כן ניתן. גם כן מקובלים לא נתנו לנו סימנים, אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל לא נתנו לנו סימנים בצורת האותיות. אתה לוקח צורת האותיות לטיניות, כן? אנגלית, זה כל זה, מלטינית. איפה יש כאן התפשטות החסדים, התפשטות החוכמה, היחס ביניהם וכן הלאה, כן? אבל ישנו היחס. רק הם לא מסרו לנו את המפתח לזה. אני לא רוצה כל כך להיכנס, כי זה יבלבל אתכם. אבל השפה היא שפה, וכל שפה היא, יש לה גם בסין ובהודו, בגרוזינית, בערבית, לא חשוב. בכל שפה יש ביטוי של נשמה בצורה גשמית על המצבים הרוחניים. כן. אחרת, לא היו ממציאים את השפות. לכן לכל האומה, לכל החלק מהאומה, יש לה שפה משלה. ואסור להשמיד את זה, כמו שאסור להשמיד כל רצון שבתוך האדם. ושמות שהאדם נותן, הוא אומר לנו בעל הסולם באור הבהיר, הוא אומר, מי אמר על הר הזיתים שזה הר הזיתים? הוא אומר סתם איזשהו איש שראה שההר הזה יפה לזיתים, אז קרא לזה הר הזיתים. אבל זה לא מלמעלה שכתוב בתורה על זה שההר הזה הוא יקרא הר הזיתים. כן, אז איך יכול להיות שמישהו איזשהו סתם ככה שאין לו שום קשר לכלום קרא לזה גם כן? כי זה הטבע של הדברים, שאדם פועל מתוך זה, וכך הוא מכנה את הדברים. שרוחניות וגשמיות הם בעצם לא לעומתנו, אבל זה אותו דבר, עד אין סוף זה אותו עולם אחד. אז שפות זרות ואנשים רגילים שיכולים לתת שמות, זה בתוך הטבע, ואנחנו צריכים להבין שזה פועל לפי אותם החוקים, שהם לא בורחים מהחוקים רוחניים, האנשים האלו. רק לא בהסכמתם, לא בהבנתם, לא בהשגתם, אבל נמצאים באותו הטבע. לא יכול להיות אחרת, איפה עוד הם נמצאים? אם לא בעולם אינסוף, אבל בצורה הבלתי ניכרת להם. יש פה הרבה דברים שאנחנו עוד נשתדל להתעמק בזה. החיים הם לא פשוטים. אני מצטער, השיעור נגמר.
1: כן, אז שמענו עכשיו הרבה מאוד על שפת הענפים, על צורת הביטוי של המקובלים. בטח זה מעורר הרבה שאלות. אז בואו נתחיל לדון בזה, בבקשה. אפשר להרים סימני שאלות באוויר. בסך הכל מדובר פה על ההסתכלות הפנימית, ובעל הסולם מכין אותנו כבר להמשך. זאת ההסתכלות הפנימית של החלק הראשון, של הפרק הראשון, של תלמוד עשר הספירות, והוא רוצה ללמד אותנו כאן איך ללמוד, מהי צורת הלימוד הנכונה, מה צורת היחס הנכונה, היחס הנכון אל הטקסט שכותבים המקובלים, איך להבין את זה. גם כותב לפני, ממש לפני תחילת הספר, בסדר הלימוד. ממש כותב לנו איך להתייחס נכון ללימוד. תכף נגיע לזה, אני מקווה שלמתרגמים יש את החומר הזה. פסקה קטנה ככה לפני, ממש לפני החלק הראשון, בעמוד ממד, עוד מעט נקרא את זה. בינתיים, Woman Mac 167.
8: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Вопрос такой. Как мы можем проверить, что правильно понимаем язык?
9: Как אנחנו יכולים לבדוק שאנחנו מבינים בצורה נכונה את שפת הענפים ולא נותנים למושגים רוחניים משמעות גשמית?
0: איך אנחנו יכולים לוודא שאנחנו באמת צמודים לשפת הענפים ולא ממציאים לנו מונחים מעצמנו? אז אנחנו משתמשים רק במילים שכתובים בספרים, אנחנו לא ממציאים מילים מעצמנו, אין כזה דבר. עכשיו יש את הבעיה שאנחנו לא מבינים, אז תמיד מה שמדובר שם. אז זאת בעיה שאנחנו צריכים לחיות איתה. ההבנה, קראנו, שמענו עכשיו מירה, וההבנה היא תלויה במדרגה של האדם. המקובלים שכתבו, כתבו את זה במדרגה מאוד גבוהה. ושם במדרגות ההם ברור להם על מה הם מדברים, הם לא צריכים פירושים, הכל ברור. אנחנו, שאנחנו נמצאים במדרגות יותר נמוכות, וגם המקובלים שנמצאים במדרגות יותר נמוכות, שהם רק בתחילת הסולם, גם הם אולי גם צריכים פירושים. אחת על כמה וכמה אנחנו. אז אנחנו לומדים, מה שאנחנו מבינים, מבינים, ומה שאנחנו לא מבינים, אנחנו מחכים לאור המחזיר ולמוטב, שאולי קצת יבהר לנו את זה. אבל בכל מקרה, אנחנו לא חורגים מהמילים האלה אף פעם.
1: כן, אמר לנו גם הרב שההגדרות שנותן לנו בעל הסולם בפירוש המילות הן מאוד מאוד מדויקות, ואנחנו צריכים לשמור אותן. זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד, שהמערכת אדירה, אל תנסה לשנות את ההגדרות שבה, בדיוק כמו שגדעון הסביר עכשיו. אז אף על פי שאיננו מבינים, מתוך זה שמזכירים את השמות ואת המושגים ואת הערכים, זה מקרב מאוד את אותנו להגיע למטרה. המאור משפיע עלינו. בסך הכל זאת מטרת הלימוד. לא שנבין עם השכל שלנו וננסה להוריד את הרוחניות לתוך האגואיזם הקטן שלנו, אלא שהקריאה של הטקסט תגרום לנו לרצות רצון חדש שאין לנו אותו, שיהיה לנו רצון להנות ולא להנות, כמו שלמדנו בהרחבה בחלק הראשון של השיעור. ואם השגנו את זה מתוך הלימוד, זה מספיק. ולכן צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים, לא לזוז במילימטר מההגדרות שנותן לנו בעל הסולם. כן, דוד.
10: אני לא כל כך הבנתי מה הרב התכוון במה שהוא אמר שהשפות האחרות, יש בהם גם כן ביטוי של שפת הענפים. איך אפשר להבין את זה? מה זה אומר שאפשר להבין גם כן שיש להם צורות לאותיות? האם יש קשר בין הצורות של האותיות, בין המילים שהן אומרות, לבין הפנימיות שאנחנו מדברים ברוחניות?
1: כן, אז הוא לא הרחיב את זה, אבל הוא אמר שגם שפות אחרות הן לא מקריות. זה לא משהו שסתם ככה, איזו שפה כזאת או אחרת. הוא אמר, בכל שפה יש ביטוי של נשמה בצורה גשמית על המצבים הרוחניים. כי אחרת לא היו ממציאים את השפות. הוא לא הרחיב את זה. זה הוא אמר, זה לא המקום פה להרחיב, ואנחנו בטח לא יכולים להרחיב את זה, אבל זה העניין. לא להתייחס לדבר כאילו יש איזו שפה רק בעברית, בעברית יש את השורש הרוחני של מה שמתאים לעברית. וזה בעצם הדבר שעובד לפי ענף ושורש. אבל הוא אומר, גם שפות אחרות הן לא עובדות סתם ככה, אלא לפי שורש נשמה. כן.
11: המושג ספרות, איך אנחנו יכולים אולי לצייר משהו בראש, כשיש משהו קרוב יותר אלינו שאפשר לדמיין, כשנאמר המושג הזה?
0: יכול לחזור לשאלה?
11: כשאומרים ספרות, כשאנחנו קוראים את המושג ספרות, איך אנחנו אולי יכולים לתפוס את זה בצורה טיפה יותר שקרובה אלינו?
0: המציאות בנויה, כמו שאנחנו לומדים, יש 10 ספירות, המציאות בנויה משכבות, הרצון שלנו יש בו הרבה הרבה חלקים, הרבה הרבה שכבות. אז אפשר להתייחס לזה כחלקים, חלקים שקשורים לחלקים אחרים, שקשורים לחלקים אחרים, יש יותר פנימיים, יותר חיצוני. הייתי משתמש, אולי זה יעזור להגיד חלקים.
11: תודה.
1: כן, וומן מק 159.
12: Приветствуем, дорогие товарищи. Рав сказал, что необходима точность и понятие. И каббалисты не дали нам знаков и обозначений, не передали нам помощь, но оставили мелодию. Как услышать эту мелодию и слиться с ней?
9: הרב אמר שצריך להיות מדויקים בהבנות, אבל המקובלים לא השאירו לנו ממש הכל בצורה הכי מדויקת, אבל השאירו איזושהי מנגינה כזאת, איזושהי רוח, אז איך אפשר להידבק למנגינה הזאת שהשאירו לרוח שהשאירו המקובלים?
1: כן, אז בואו נקרא, מי שיש לו ספר יכול לקרוא את זה טקסט בסוף ההקדמה לתלמוד 10 הספירות, ממש לפני החלק הראשון, שהתחלנו ללמוד בתאס, יש את סדר הלימוד. כך בעל הסולם אומר לנו, זהו סדר הלימוד, כך צריך להתייחס למה שכתוב בלימוד. אני שוב לא יודע, ביקשתי להכין את זה למתרגמים, אם לא, אז אנחנו נקרא לאט לאט, ונדייק כמה שאפשר. סדר הלימוד, הוא אומר כך, למד תחילה את הפנים, היינו את דברי האריזל, שאנחנו קוראים בתלמוד עשר הספירות, יש תמיד את הטקסט בבולד, למעלה, העווה, הגדול, זה דברי הארי. מאיפה? מעץ החיים, מספר שנקרא עץ החיים. אחד משמונת השערים של הארי. אז הוא אומר, למד תחילה את הפנים, היינו את דברי הארי ז"ל, המודפסים בראשי העמודים, עד סוף הספר. כן, פשוט לקרוא את זה. ואף על פי שלא תבין, בעל סולם אומר, אתה לא תבין, אף על פי שלא תבין, חזור עליהם כמה פעמים, על דרך מתחילה למגמר והדר למסבר, שקודם כל אנחנו לומדים ואחר כך מסבירים. אז זה שלב ראשון. אחרי זה, למד את הביאור אור פנימי, כן? אור פנימי זה אותן אותיות קטנות שמספרות לנו, מתארות כל אות, או כל, לא כל, אלא חלקים מתוך כתבי הארי, מתוך דברי הארי, שאנחנו אומרים אות א' קטנה, אות ב' קטנה וכן הלאה. השתדל בו באופן שתוכל ללמוד ולהבין היטב את הפנים, גם בלי עזרת הביאור. זאת אומרת, שנשתדל להבין דרך מה שכתוב באור פנימי, את מה שאומר הארי. כי אור פנימי זה של בעל הסולם, והוא מתאר את מה שכותב הארי, מתוך זה שהגיע למדרגה שלו. הוא לא נותן לנו איזה הסבר תיאולוגי או פילוסופי או משהו. הוא מתאר, הוא הוריד את זה לרמה של הנשמות באביות שמתאימה לדור שלנו. וזה רב הסביר קודם בהרחבה. ואחרי זה הוא אומר, למד את הביאור הסתכלות פנימית. מה שאנחנו קוראים עכשיו, הסתכלות פנימית. עד שתבינהו ותזכרהו כולו. ואחר כולם, נשא עצמך בלוח השאלות. שם הוא כתב הרבה מאוד שאלות ותשובות על המושגים והערכים שנמצאים בטקסט. ואחר שחשבת על השאלה, הסתכל בתשובה המסומנת באותה האות של השאלה. זאת ללמוד את זה ואז לקרוא את השאלה, לנסות לענות לבד ואז למצוא את התשובה של בעל הסולם. וכן תעשה בכל שאלה ושאלה, ותלמד ותשנן ותחזור עליהם כמה פעמים, עד שתזכרם היטב כמונחים בקופסה. ממש יהיה לנו לזכור את המילים. כי בכל מילה ומילה ממש שבחלק השלישי, כן, חלק ראשון זה דברי הארי, חלק שני זה לקרוא את האור הפנימי והסתכלות פנימית, וחלק שלישי

0: זאת אומרת, פתאום הוא יאבד כיוון ולא יבין איפה הוא נמצא, או שיתקבל לו פירוש מוטעה בעניין, מחמת השכחה. וכמובן שטעות אחת גוררת אחריה 10 טעויות, עד שיבוא לאי הבנה לגמרי, ויהיה מוכרח להניח ידו מהלימוד לגמרי. אז כך מסביר לנו בעל הסולם, הרב אמר לנו שהוא, כמו שהוא למד את זה מהרבש, אז אנחנו לא, פעם היינו קוראים לפעמים בצורה כזאת, פעם בצורה כזאת, אנחנו רואים איך שהרב מלמד אותנו ללמוד את זה, תמיד קודם את הארי, אחר כך את האור הפנימי, באמצע הולכים לשאלות, חוזרים, לפעמים למדנו ממש את הכל, ואחר כך הלכנו לשאלות, בכל מיני צורות, אבל אלה הם החלקים של הלימוד, והם משלימים אחד את השני. דברי הארי זה המקור, בעל הסולם נותן לנו את אור הפנימי ואת ההסתכלות הפנימית, וכדי לתרגל אותנו נותן לנו גם את השאלות, לוח השאלות והתשובות עם ההסברים, ואנחנו צריכים כמה שיותר להידבק במילים שלהם. לא להמציא לנו מושגים, לא לחפש כל מיני פרשנויות אחרות, לא לחשוב שאנחנו מבינים את מה שהם, לא. אנחנו פשוט להידבק במילים שלהם. למה? כי כל הלימוד הזה הוא תפילה. לימוד, אנחנו רגילים שזה משהו של השכל. הלימוד הזה הוא לא לימוד בשביל שנבין ונגיד, אני יודע עכשיו את זה ואת זה. הלימוד הזה הוא תפילה. ואם אדם באמת לומד, הוא רואה שהוא לא מבין כלום. וכמה שהוא לומד יותר, רואה כמה עוד יותר לא מבין כלום, ואז מתעוררת תפילה יותר חזקה, וזה מה שמושך את המאור. הוא פשוט נותן לנו פה טכניקה, שיטה, איך להגיע לרוחניות. לא פחות מזה. כל מי שרגיל לקרוא ספרים מכל מיני סוגים וכן הלאה, יודע בעל פה, לומד וכן הלאה, פה הוא יתבלבל פעם אחר פעם, יותר ויותר יתבלבל. יעלו בו עוד יותר ועוד יותר שאלות. למה? כי המטרה היא השגה רוחנית. הרב תיאר את זה בחלק הראשון של השיעור, שאדם יוצא מעצמו ומסתכל על עצמו מהצד של הבורא. לכאן צריכים לשאוף.
1: אולי אפשר להוסיף עוד מילה אחת למי שבכל זאת השכל שלו מציק לו ולא זה שהוא לא מבין, זה לא נותן לו מנוחה. אז עניין ההשגה הרוחנית זה עניין של מדרגות. ורק מי שהשיג את כל המדרגות יכול לדבר בביטחון מלא על מה שהוא מדבר. כל עוד הוא לא השיג, עדיין ההבנה שלו וההסברים שלו הם חלקיים. וככל שהוא פחות משיג, ככה זה יותר חלקי. לכן מה שאנחנו צריכים זה להתקדם ברוחניות ולא לדאוג על ההבנה. ההבנה היא תגיע עם ההתקדמות שלנו, עם התיקונים. מה שאנחנו צריכים לדאוג זה על התיקונים.
0: אברהם.
2: תודה רבה. אז איך בכל זאת אנחנו בתהליך הזה, כמו שהרב אמר לנו, השפה היא קושרת אותנו לעולמות עליונים. איך בכל התהליך הזה, אנחנו בינתיים עושים את המאמץ הזה לקשור את כל זה לעולמות עליונים, למצבים יותר גבוהים שאנחנו נמצאים מהם כרגע? זו השאלה.
0: השפה קושרת אותנו לעולמות העליונים, כי השמות והמושגים האלה הם לא שמות ומושגים שאתה יכול או צריך לדמיין אותם בעולם שלנו. גם משה כתב את התורה, כן? אז הוא גם כתב בדיוק על אותם עולמות עליונים, הוא לא כתב משהו אחר. וכשהחזל חיברו שם את, לא יודע, את הגמרא, את התלמוד, או מי שכתב כל כתבי קודש, הנביאים תיארו את התיאור שלהם, הם לא כתבו על מה שקיים בעולם הגשמי, הם כותבים על כוחות רוחניים. רק מה, אם היינו במדרגה כל כך גבוהה שיכולים לקרוא את התורה, סתם את התורה, ולקרוא אותה כהשגות רוחניות, היינו הולכים ישר לשם. מכיוון שאנחנו כבר בדור כל כך רחוק מהיכולת הזאת, כי האביות היא מאוד גדולה, אנחנו חייבים ללמוד מושגים, שמושגים שברור לנו שאי אפשר להגשים אותם ולא צריך להגשים אותם. לכן שאלנו קודם שאלה על הספירות, כן? כן?

0: יש כל מיני שיטות, אתה יודע, מתארים לך ספירות, ואיפה זה בגוף האדם וכן הלאה. זה, אנחנו מוזהרים מאוד, מהרבש, מהרב, מבעל הסולם, חס ושלום להגשים את הדברים האלה. אוי ואבוי. כי אז אתה בעצם הורג את הרצון לרוחניות. אתה חושב שאתה מבין משהו בצורה גשמית לעצמך. המטרה שלנו היא לשנות את תפיסת המציאות. להגיע למצב שאנחנו רואים את המציאות של עצמנו מצד הבורא. דרך עבודה על קשר עם החברים. זאת המטרה. האמצעי שלנו זה לדבר בשפה שכתבו לנו המקובלים, שבה הם מתארים כוחות רוחניים, לא מתארים שם שום דבר גשמי, כלום. הם מתארים אך ורק כוחות רוחניים, אבל משתמשים בשפה שאנחנו נוכל לקרוא אותה. אותיות כתובות שחור על גבי לבן. אז מבחינה זו, זה לא משנה אם אתה קורא עכשיו זרנפין דאצילות, או אורחה, או פרדשקה, או שאתה קורא עכשיו ספירה, או דלת בחינות דור ישר. זה בכלל לא חשוב. כל אחד מהם מתאר את הכוח הרוחני שאנחנו צריכים לשאוף להיות בו. ואסור, אסור, אסור להתבלבל בזה. מצד אחד. מצד שני, גם כמו שהוא אומר, אסור להרים ידיים, להגיד, לא יודעים שום דבר, אז נעזוב את זה, ניתן לזה, נשען, נלך לישון. לא. אנחנו צריכים להיות כל הזמן באיזון הדק הזה. מצד אחד, כן להתעמק ולנסות להבין, וכמו שהוא אומר, בעוד קופנון ה', אף על פי שמשתדלים מאוד להבין, ולא מצליחים, המאור, האור, פועל עליהם מאוד לקרב אותם למטרתם. האיזון הדק הזה, זאת האומנות שלנו, זו ממש אומנות שצריך לתרגל אותה יום אחרי יום, לכן חייבים כל בוקר, כל יום, לתרגל אותה. אחרת, זה כמו כל אומן, לא מתאמן, לא מתאמן, מאבד את היכולת. וומן לטין 14.
1: Hola amigos, gracias, buenas noches. Entiendo que el lenguaje de las ramas es nuestra conexión con el mundo de Ein Sof.
2: אני מבינה ששפת ענפים היא החיבור שלנו עם עולם אין סוף. שאלה שלי, האם זה אומר שלפי הדרגה שבה אני נמצאת, זאת היא ההבנה שיש לי משפת הענפים?
3: כן. איפה שאת נמצאת, זה מה שתביני.
0: כן, ניר.
4: השאלה של אופר קודם לא כל כך מובנה נכון כנראה. הוא לא שאל על ספירות, הוא שאל על ספרות. הרב דיבר על ספרות בהסבר שלו, ניסה לצייר את כל המערכת באיזשהו מושג כזה. לכן מפה השאלה, מה זה ההסבר הזה של הספרות, אם אפשר טיפה לקרב את זה אלינו?
0: כן, הרב אמר, אז אולי באמת כנראה זה לא הובן. הוא אומר ככה, שכל העולמות זה סך הכל רשתות של כוחות המנהלים את המציאות. והמון המון ספרות כאלו, בואו נגיד כך, שמנהלות בסך הכל אחת תוך השנייה, תוך השלישית, וכך עוד ועוד, לפחות נגיד, לא יודע, מיליונים, מיליארדים של ספרות כאלה שקשורות זה עם זה בצורה מדויקת. ועובדים יחד סך הכל כדי להפעיל את הנשמה, את האדם הראשון. שהוא בעצמו, בתוכו, שנמצא בתוך כל העולמות האלה, גם כן בנוי מכל מיני ספרות של הכוחות, רשת כוחות שפועל על כל פרט ופרט שבו. נו, אז הרב תאר, מה יש פה, מה זה אותם ספרות? כוחות רוחניים, שמשהו רוצה, לדעתי, מה שהוא רוצה פה להגיד הרב, זה שמבנה העולמות ומבנה האדם הוא בדיוק אותו מבנה. ולכן הכוחות שאנחנו לומדים כאן על העולמות, הם פועלים על האדם, והאדם בעצם זה שהוא משתווה, עושה השתוות הצורה לעולמות, הוא מפעיל את כל המערכת. אז המערכת כוחות האלה הוא קורא לה...

0: ספירות. בסדר? לא, לא, לא תיאר מה זה, אלא הוא אומר, זה מערכת של כוחות, רשת של כוחות. שנמצאו אחת בתוך השנייה. סולט לייק סיטי.
1: Thank you, friends. How does one differentiate corporeal understanding from spiritual understanding?
2: איך אפשר להבדיל בין צורות בגשמיות וברוחניות? איך אפשר לעשות את הקפיצה הזאת מהבנה גשמית להבנה רוחנית?
3: כל מה שאנחנו לומדים זה איך להגיע מגשמיות לרוחניות, אז כשנגיע, אז נבין, נדע, נרגיש. איך עושים את זה? צמצום ואור חוזר.
0: פותח לנו גם בעל הסולם ממש את החלק הראשון שהתחלנו ללמוד, ממש בתחילה, באור פנימי, בחלק הראשון, ממש ממש. אפשר למצוא את זה, וצריכים לזכור, כן? הוא אומר כך, צריכים לזכור שכל חוכמת הקבלה מיוסדת על עניינים רוחניים שאינם תופסים לא מקום ולא זמן ואין היעדר ותמורה נוהג בהם כל עיקר וכל השינויים הנאמרים בחוכמה הזאת אין זאת אומרת שהבחינה הראשונה נעדרת ומקבלת צורה אחרת אלא השינוי האמור הוא עניין של תוספת צורה לבד. מספרים לנו פה על משהו נצחי, כן? עולם נצחי, איך אפשר לתפוס דבר כזה נצחי, שיש בו כל הזמן שינויים, שהשינויים הם רק תוספות. עוד ועוד תוספות, עוד ועוד הבחנות, שנמצאים בתוך המציאות הזאת, המציאות הנצחית. ולא כמו שאצלנו בעולמנו, אנחנו מבינים רק את ה... רצונות, אנחנו פועלים לפי רצון, החומר שלנו הוא רצון, עכשיו אני רוצה משהו, בעוד רגע אני רוצה משהו אחר, וכל מה שהיה קודם נעלם. גם בחלק הראשון של השיעור, הרב אמר שאין בכלל עבר ואין עתיד, אלא אנחנו חיים את ההווה, ומההווה בכל רגע מצטייר לנו איזשהו עבר אחר ועתיד אחר. הוא הסביר יפה איך אנחנו בונים, איך נבנה הרצון שלנו, כן? אדם אומר לעצמו, כדי להיות בטוח ומאושר, אני צריך מיליון דולר, גם להבטיח את הילדים שלי. אז עכשיו יש לי כבר רצון. על הרצון הזה אני מתחיל לפחד. את אדם חי בתוך עצמו, בתוך איזה דמיון, שהדמיון הזה כל פעם משתנה, ואין לו שום קשר למציאות. לעומת עולם רוחני, שבו יש הבחנות, שכל הבחנה היא תוספת אחת על השנייה, ואז הסביר הרב בחלק הראשון, איך לצאת מזה? שבמקום לצייר לעצמנו, צריך לצייר את גדלות הבורא. אם אנחנו מציירים את גדלות הבורא ומתחילים לדאוג לכך שגדלות הבורא תהיה מול עינינו, אז אנחנו מחליפים את הדאגה למיליון דולר, לדאגה למי שנותן לנו את המציאות, כולל גם את המיליון דולר, את הכל בפנים. וזאת הדאגה שמוציאה אותנו, לתוך התבוננות חדשה על עצמנו, מהזווית שלו, מהצד שלו. אז הספר הזה, ובכלל כל ספרי הקבלה נולדו ונוצרו רק בשביל זה, שנצא אל תוך המציאות החדשה הזאת. כן, מי היה כאן? כן, ניר. אחרי זה.
4: תודה חברים. זו פעם ראשונה שאני שומע... איך בעל הסולם מתאר איך ללמוד את התלמוד עשר הספירות. איך עושים את הבירור הנכון, איך ללמוד את זה? כלומר, עכשיו הטס מתחיל לקבל תרוצה אצלנו בשיעורי בוקר, וזה ממש הודעה גדולה לראות את השיעורים האלה. איך לומדים את המילים שאתה ככה מתיישב בתוך קופסה? ללמוד זה לבד, לעשות אחד המפגשים של הזום עם הסריה ללמוד את זה, איך כדאי?
3: הקטע של לשנן, אני לא יודע אם צריך לעשות את זה בעשירייה, זה מה שנוח לך, מה שבעל הסולם מדבר על התוצאה, אתה תדע את זה בעל פה, זה מה שהוא אומר. תשנן את זה כאילו שיש בקופסה. מה שכן, שאנחנו מדברים על לימוד שהוא משיכת אור ושהוא בנייה של כלי, אז זה רק בעשירייה, זה בקבוצה. אז יש את העניין של השינון הטכני, לשבת, לקרוא ולדעת מה כתוב שם, ויש את העניין של בנייה של להשתמש בזה כמאור מחזיר למוטב, שזה עניין אחר, וזה עושים בעשירייה.
4: אז כדאי שאחד המפגשים יהיה קריאת תעז בעשירייה?
0: תראה, אנחנו זכינו בזה שיש לנו רב. זוכים עדיין. והרב מלמד איך לעשות כל דבר. אז קודם כל יש לנו את השיעורים, ובזמן שאנחנו רואים את השיעורים שלו, הוא מסביר לנו בדיוק איך ללמוד, מה לעשות. הוא נותן דוגמה, הוא 30 שנה לפחות מלמד אותנו כל יום, כמעט היו ימים של שעות רבות של לימוד תעס. אז אפשר להיכנס לסדרות האלה, ללמוד, להיות, לעקוב אחרי דברי הרב. אם לעשות את זה בעשירייה, אם עשירייה מחליטה שזה מה שהיא רוצה, וזה מה שמחבר אותם, שוב, שלא נתבלבל, אלה אמצעים, יש מטרה. המטרה שלנו, הזכרנו, אמרנו מה המטרה שלנו. אם עשירייה מחליטה שהיא רוצה עכשיו, כל העשירייה, ללמוד תלמוד 10 הספירות ביחד, מבורך. אבל לא להמציא לעצמנו לימוד. אפשר לקחת, לראות שיעור של רב, מאיזשהי מקום, מהסדרה, יש בארכיון מלא שיעורים של תעס, להיכנס, לצפות יחד, לדון בזה, אתם עשירייה. כל עשירייה יש לה את החופש שלה, לבחור איך להתחבר. Women Spain 5.
5: Gracias, amigos. Es sobre esto mi pregunta. Entendí que cada uno comprende según su grado. ¿Acaso en la escena debemos elevarnos al mismo grado de comprensión para conectarnos o la conexión está por encima de esto?
6: הבנתי שכל אחד משיג לפי הדרגה שלו. האם אנחנו צריכים להתחבר לאותה דרגה?
3: אם את מתכוונת לדרגה של המחבר, אנחנו כן צריכים לרצות, אבל זה לא בהכרח בכוחות שלנו. אנחנו צריכים להסתכל על זה כעל משהו שהוא גבוה ופשוט להתבטל מולו ולשאוב ממנו כמה שאנחנו יכולים. חוץ מזה, זה מאור מחזיר למוטב שמתקן אותנו.
6: השאלה היא אם כל העשירייה צריכה להתחבר לאותה דרגה. כל העשירייה צריכה להיות באותה דרגה.
0: אנחנו לא, כל אחד יש לו את העבודה הפנימית שלו, ואנחנו כעשירייה דואגים אחד לשני שתמיד נשאף קדימה. גם שמענו בחלק הראשון של השיעור, תפקידנו לזרז את הזמנים. אז העשירייה עוזרת אחד לשני לזרז את השני, אף אחד לא נכנס לשני באיזה דרגה הוא נמצא. זה לא תפקידנו ואסור לנו לעשות את זה. הדרגה של כל אחד ואחד בעשירייה היא עניין שלו. אנחנו שואפים ביחד לעזור אחד לשני, כל הזמן לזכור את המטרה, להתקדם ולרוץ קדימה. לא להתעסק ברוחניות הפנימית של כל אחד ואחד. זה גבול שלא צריך להיכנס אליו. בסדר? יופי. עוד זמן לעוד שאלה אחת, שאול, כן.
7: כן, שמענו הרבה פעמים שלא החכם לומד, וכל המאמץ שלנו צריך להיות מאמץ רגשי, מאמץ בחיבור. גם היום, נגיד בבוקר, בחלק ראשון של השיעור, רב דיבר על הדרך להאיץ את ההתקדמות, היא לבצע את עצות המקובלים, לא להבין אותם, לא לנסות להבין אותם, אלא ממש לבצע. אז איך זה באמת מתיישב עם הדרכה כמו שבעל הסולם נותן פה בהתחלה, על ללמוד את הדברים בעל פה, שצריך לחזור עליהם שוב ושוב, איך ליישב כאילו את שתי הגישות האלה?
3: לחזור על המושגים זה לרכוש את המילון. זה לא אומר לרכוש את המדרגה, או זה לא אומר לרכוש איזושהי השגה. בעל הסולם מדבר בשפה מסוימת, קודם כל אנחנו צריכים לדעת את השפה הזאת, לפחות להכיר את המושגים. אז שהוא אומר איזושהי מילה, תדע על מה מדבר שם. זה דבר ראשון. אתה לומד איזשהו, גם משהו בעולם שלנו, הוא כתוב באיזשהו שפה זרה, אתה קודם כל צריך ללמוד את השפה שהוא מדבר בה, בשביל להבין בכלל מה הוא מדבר. אבל זה שאתה לומד את השפה הזרה, זה לא אומר שכבר הבנת מה שהוא מדבר. אז שפת הענפים, שפת

0: קבלה היא שפה. אמנם זה עברית וזה נשמע אותו דבר, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. צריך פשוט ללמוד אותם אחד אחד, לדעת אותם, ואז לגשת ללימוד עצמו.
1: וגם אסור לשכוח שהוא שם, נותן את הסדר הלימוד בסוף הקדמה לתלמוד עשר הספירות. ושתי פסקאות לפני כן הוא נותן לנו את עוד קופנון ה' שמסביר איך נכון ללמוד. אז כמו שאמרנו, הכל באיזון מאוד מאוד דק. תמיד צריך לזכור מה המטרה. המטרה שלנו היא להגיע לדבקות בבורא. כדי להגיע לדבקות בבורא אנחנו צריכים להגיע להשתוות צורה. כדי להשתוות צורה אנחנו צריכים לצאת מה... כלא הקטן שכל אחד נמצא בו, אל החופש של העולם הרוחני, ולשם כך נתנו לנו את השפה הזאת, שמתארת כוחות רוחניים במושגים גשמיים. ואז הוא אומר, תלמדו את השפה הזאת, תדעו אותה, כמונחת בתוך קופסה. למה? כדי שמזה תשאפו להגיע לאותו מקום שממנו היא נכתבה, השפה הזאת. בנימה אופטימית זו, אנחנו נעבור לסיום בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לעשיר 2002, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על מאמר מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 752. נקרא יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 755, טור ב', דברי סיום שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. לרשותנו 24 דקות, בבקשה. מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם? הנה הזוהר הקדוש אומר שם, וזה לשונו: ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. מצווה זו היא לברך את הקדוש ברוך הוא על כל מה שאכל ושתה ונהנה בעולם הזה. ואם אינו מברך, נקרא גזלן להקדוש ברוך הוא, שכתוב גוזל אביו ואמו והעמידו החברים שסובב על הקדוש ברוך הוא. משום שהברכות שהאדם מברך את הקדוש ברוך הוא באים להמשיך חיים ממקור החיים, שהוא בינה, לשמו הקדוש של הקדוש ברוך הוא. עד כאן לשונו. אנו רואים כאן שצריכים להיות בית דברים. א', הנאה, מה שהאדם נהנה. ב', שהאדם צריך לברך על ההנאה שקיבל, ואומר אחרת שאם אין האדם מברך, הוא נקרא גזלן להקדוש ברוך הוא. ואומר, הסיבה היא שעל ידי הברכה הוא ממשיך שפע לשמו של הקדוש ברוך הוא. ויש להבין מדוע אם אין האדם מברך, אינו נמשך שפע לשמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם בכוחו של הקדוש ברוך הוא ליתן שפע, למה הוא צריך להתעוררות על ידי הברכה? הוא מפרש שם בסולם שאביו זה הקדוש ברוך הוא ואימו זוהי השכינה, שעל ידי הברכה נמשך שפע לקודשא בריך הוא ושכינתה. אבל יש להבין מהי החשיבות של הברכה שתגרום המשכת השפע מלמעלה, ואם אינו מברך הוא גוזל את השפע, מה שאביו ואימו צריכים לקבל. המאמר חז"ל הנ"ל מובא גם כן בתלמוד, וזה לשונו: כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, שנאמר גוזל אביו ואמו, ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית, ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר הלא הוא אביך קונך, ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. מהי חבר הוא לאיש משחית? אמר רבי חנינא בר פפא, חבר הוא לירובעם בן נבט שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. גם המאמר הזה קשה להבין שמי שלא עושה ברכה על הנאה שהוא נהנה, הוא חבר לירובעם בן נבט שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. ויש להבין מה אנו מוצאים את חומר בהברכה, ולמה זה יותר גרוע ממי שעובר איזו עבירה, שמגיע לו עונש על העבירה שהוא עשה, וכאן כאילו העבירה של מניעת ברכה דומה כאילו השחית את כל העולם. ידוע שכל העולם לא נברא אלא בשביל יראת שמיים. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, כל אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. שנאמר, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוקים ירא. ושואל, מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא, אלא בשביל זה. ופרש רש"י, בשביל זה שיברא זה. ויש להבין מהו הפירוש כי כל העולם לא נברא, אלא בשביל יראת שמיים. וזה נראה לכאורה לסתירה להכלל הידוע שבריאת העולם, כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת שהוא רוצה לברוא העולם מטעם שזה דומה למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. לכן הוא ברא את העולם בכדי לתת לו טוב והעונג. וכאן הוא אומר שהעולם לא נברא אלא בשביל יראת שמיים. כאילו שהבורא צריך שיראו מלפניו, לכן ברא את העולם. ובכדי להבין את זה, צריכים מקודם להבין מה נקרא עולם, ומה נקרא יראה. ולפי הכלל שלמדנו, שסיבת בריאת העולמות הייתה מטעם להיטיב לנבראיו, ולסיבה זו ברא בהנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. ובחינה זו נקראת בשם מלכות דאין סוף, מטעם שאז עדיין מלכות לא עשתה סוף על התפשטות השפע, אלא קיבלה בהרצון לענות את עצמה. אלא אחר כך, לאחר שקיבלה את האור, למדנו שאז מלכות השתוקקה להשוואת הצורה, מטעם שכל ענף רוצה להידמות לשורשה. לכן, לא רצתה לקבל מטעם תועלת עצמה, אלא מטעם להשפיע נחת רוח להבורא. כלומר, היות שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, לכן מסיבה זו הוא רוצה לקבל. וזה נקרא בדברי הארי הקדוש בשם צמצום והעלם והסתר. כמו שאומר בספר עץ חיים, שמטרם שנבראו העולמות, היה אור העליון ממלא את כל המציאות. ולא היה לא ראש ולא סוף, אלא הכל היה בהשוואה אחד. אלא כשעלה ברצונו להאציל הנאצלים ולברוא את הנבראים, אז צמצם את עצמו, ואז נשאר מקום פנוי. ואומר שם, וזה לשונו, והנה, אחר הצמצום הנעל, הנה כבר היה מקום, שיוכלו להיות שם נאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. רואים אנו שמטרם הצמצום לא היה עניין של העולמות, שעולם נקרא מלשון העלם והסתר, והעלם וההסתר שנעשה אז היו, כמו שכתוב, בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. הוא מסביר שם באור פנימי, שהפירוש הוא, בכדי שתהיה השתוות הצורה, הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע. אחרת, לא יקבלו שום שפע, כדי שלא יהיה שינוי צורה, הנקרא פירוד. והמלכות דאין סוף חשקה לבחינת זו. ואם היה גילוי אור בכלי קבלה, לא היה מקום עבודה שיוכלו פעם לבוא לבחינת השתוות הצורה. לכן נעשה הסתלקות האור, שנקרא העלם והסתר. ואחר כך, לפי כוחות התגברות, הנקרא מסך על האור עליון, שיוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, בשיעור זה מתגלה האור. והיות שהכלי הזה בא מכוח התחתון, היינו שהתחתון צריך לעשות את הכלי, לכן אין בכוחו של התחתון לקבל את כל האור שהיה במטרת הבריאה, שהקדוש ברוך הוא נתן את האור בכלי שהוא עשה, הנקרא רצון לקבל. אלא האור שהיה מאיר בכלי קבלה מתקבל עתה בבחינת שיעורים בזה אחר זה, המכונה לאט לאט, היות הכלים שהנבראים עושים, הנקרא בעל מנת להשפיע, אינם מסוגלים לעשות הכל בפעם אחת. ומזה הטעם יצאו הרבה עולמות, כלומר הרבה מסכים, שכל מסך מצד אחד הוא עושה העלם, ומצד השני נעשה על ידו גילוי. מה שאין כן לפני הצמצום, לא היה מקום לעולמות, כלומר שלא היה מקום להעלם, פשוט מטעם, כמו שכתוב, שאור העליון היה ממלא את כל המציאות. ובאמור יוצא שיש בית פעולות באדם. א', שהוא רוצה לקבל הכל לתועלת עצמו, המכונה שרוצה לקבל כל הנאה ותענוג שהוא רואה לתוך הכלי, הנקרא לקבל לעצמו. ב', שהוא רוצה להשפיע לזולת. וצריכים לומר לפי הנ"ל שהפעולה, מה שהוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, זו באה לו מהקדוש ברוך הוא. כלומר, שהבורא הטביע בהנבראים כלי, הנקרא מקבל בעל מנת לקבל. ועל הכלי הזה אין האדם צריך לעבוד שיקנה אותו, אלא זה בא לו עם הטבע שברא הבורא. מה שאין כן, הפעולה, מה שהאדם עושה לטובת הזולת, זה בא מצד הנבראים. כלומר, שהאדם צריך לתת יגיעה בכדי שיקנה הכלי הזה, מסיבת שלא היה מצד הבורא הכוונה שהתחתונים ייתנו לו, אלא שהבורא ייתן להנבראים. אלא, בכדי שלא תהה בחינת בושה, בגלל זה התחתון עשה צמצום והסתר, שלא לקבל שום אור, אלא לפי מה שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. לכן, היות שהפעולה הזו התחתון צריך לעשות מכוח עצמו, לכן צריך התחתון לתת יגיעה רבה שהוא יקנה את הכלי הזה, היות שהוא נגד הטבע שבה נבראו הנבראים. נמצא השאלה ששאלנו, איזו פעולה שהאדם עושה שאנו מייחסים אותה להבורא, כלומר שהבורא ברא אותה. הווי אומר, זה שהאדם רוצה לקבל כל טוב לתועלת עצמו, זה בא ישר מהבורא. מה שאין כן פעולה של השפעה, זה אנו מייחסים להנברא. לכן הכלי זה קשה לאדם לרכוש אותה, היות שזהו נגד הטבע. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל, שכל העולם נברא בשביל זה, היינו בשביל יראת שמיים. וכמו כן כתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. והלא, זהו בסתירה למה שאמרו חז"ל, שבריאת העולם הייתה בכדי להיטיב לנבראיו, ולא מטעם שתהיה בחינת יראה. לכן נברא העולם. כמו שאמרו חז"ל, שכל העולם לא נברא אלא בשביל זה. היינו בשביל יראת שמיים. שמשמע כאילו הבורא צריך שיראו מלפניו. לכן ברא בשביל זה נבראים. וכפי שהסברנו, שעולם פירושו העלם והסתר, מתעוררת השאלה, מדוע ברא הקדוש ברוך הוא העלם והסתר, בזמן שסיבת בריאת העולם הייתה להיטיב לנבראיו. אלא שיש כאן עניין תיקון, המכונה בדברי הרב בספר עץ חיים, בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, צמצום את עצמו. רואים אנו שעניין העלם והסתר, הנקרא צמצום, היה בכדי שיוכלו לקבל האור עליון וישארו בבחינת הדבקות המכונה השתוות הצורה. כלומר, הגם שמקבלים טוב והעונג, מכל מקום, היות שמקבלים בעל מנת להשפיע, נקרא זה השתוות הצורה. זאת אומרת, מצד רצון והשתוקקות שיש להם להשפע העליון, הם מוותרים על קבלת הטוב והעונג. אלא מטעם שיש מזה הנאה ותענוג להבורא, מזה שהם נהנים, שזו הייתה מטרת הבריאה. לכן הם מקבלים, היות שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יהנו, ולא מצד שהם רוצים לקבל הנאה לעצמם. והתיקון הזה הוא דווקא על ידי ההיעלם וההסתר, שאז יש מקום לבחירה, לומר, אם לא על הכוונה דה להשפיע, הוא לא רוצה לקבל. מה שאין כן, אם היה האור מגולה, כמו שהיה מטרם הצמצום, איך אפשר לומר, בזמן שהאור העליון ממלא את כל המציאות, שיהיה מקום לבחירה? כלומר, שאם הוא לא יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא לא מקבל. זה היה בלתי אפשרי. היות כי אנו רואים שלאחר כל הצמצומים שהיו, ואינו אומר בעולם הזה בבחינת גילוי, אומר הארי הקדוש, אינו רק נהירו דקיק ירד מהקדושה להחיות את הקליפות. זאת אומרת, כל התענוגים הנמצאים בעולם הגשמי אינו יותר מאור דק מאוד בערך האורות שיש בקדושה. ואנו רואים איך שקשה לאדם בזמן שמקבל תענוג גשמי, שהוא תענוג קטן בערך רוחניות, ששם הוא עיקר התענוג, מכולם קשה לו לומר שאם אין אני יכול לכוון בעל מנת להשפיע, אני מוותר על התענוג. אם כן, נצייר לעצמנו, אם היה מגולה האור, למשל, האור המלובש במצוות ציצית, איך האדם היה מסוגל לומר שהוא מוותר על התענוג אם אין ביכולתו לכוון בעל מנת להשפיע? ובאמור נבין שעניין עולם פירושו העלם, ובזה נוכל לפרש מה שאמרו, אין העולם נברא אלא בשביל זה. היינו בשביל יראת שמיים. אולם, מהו הפירוש יראת שמיים בדרך עבודה להגיע להאמת? והפירוש הוא, כמו שמובא בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו. אמנם, הן העירה הראשונה והן העירה השנייה אינן חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ובזה נבין מה שכתוב, כל העולם נברא אלא בשביל יראת שמיים. שהפירוש הוא שכל עניין ההיעלם שנקרא עולם, לא נברא ההעלמה הזו אלא בכדי שיהיה מקום להגיע לבחינת השפעה. כלומר, שאם לא היה ההיעלם, לא היה מקום שנוכל לעבוד בעל מנת להשפיע. ולפי זה, יהיה הפירוש על מה ששאלנו, שמה שכתוב שהעולם נברא בשביל להיטיב לנבריו, הכוונה על מטרת הבריאה. כנ"ל במה שאמר הקדוש ברוך הוא, שזה דומה למלך שיש מגדול מלא כל טוב. ואחר כך בא תיקון הבריאה, שהוא לעבוד בעל מנת להשפיע, שתהיה בחינת דבקות, השתוות הצורה, שזה נקרא יראה. ועל התענוג הזה נעשה בחינת עולם, שפירושו שיהיה העלם והסתר. נמצא שהעולם שהוא העלמה נעשה בכדי שיראו מלפניו. זאת אומרת שהירה היא לטובת האדם, שתהיה לו אפשרות לעבוד לטובת הקדוש ברוך הוא. ואין לומר שהקדוש ברוך הוא צריך שיראו מלפניו, אלא כנ"ל שהירה היא שהאדם מפחד, אולי לא תהה לו יכולת לעבוד בעל מנת להשפיע. לטובת זה נעשה ההלם, והעבודה זו שייכת לאדם, שהוא צריך לתת יגיעה גדולה עד שיקנה הכלים האלו. כנ"ל שהוא מסיבה שהוא נגד הטבע, היות שהקדוש ברוך הוא נתן בהנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, והאלוקים עשה שירה ומלפניו. כלומר, שבכדי שהאדם יחזיק את הירה, הנקראת מלכות שמיים, עשה תיקון. היינו, ברגע שהאדם עוזב את המלכות שמיים, הנקראת אמונה למעלה מהדעת, עשה השם מעשה שהוא שהאדם תכף יורד ממצבו, שהיה חושב על רוחניות, ונופל לתוך עולם הגשמי, שאין שום קשר בין זה לזה. והנפילות האלו גורמות שהאדם ישמור עצמו, שלא ישנה את סדר העבודה של האמונה למעלה מהדעת. ועיין בהקדמת ספר הזוהר, דיבור המתחיל, פירוש, אולם כל ענייני יראה הוא רק עניין לטובת האדם, ולא שחסר להבורא שהנבראים יכבדו אותו כדוגמת מלך בשר ודם, אלא כל מה שעשה הוא לטובת האדם, שעל ידי התיקונים האלה שהבורא עשה, הם ידריכו את האדם ללכת בדרך הישר, שהוא יגיע למטרת הבריאה, שהיא שהנבראים יקבלו טוב והעונג. ועתה נבהר מה ששאלנו בעניין הברכה. מה שכתוב, הנהנה בעולם הזה בלי ברכה, הוא דומה כי ירובעם בן נבט. ושאלנו, מדוע העבירה של הנהנה בלי ברכה כל כך חמורה יותר משאר עבירות, כאילו בשאר עבירות שאדם עושה הוא לא דומה לירובעם בן נבט, שהיה חוטא ומחטיא את הרבים? מה שאין כן הנהנה בלי ברכה, הוא דומה לירובעם שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. ונעבור לשיעור.
1: אז שמעתם איזה מין, כן? משלבי הסולם, קרח ג', פרשת בדברים יקב, עקב, מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם? יש כזאת פעולה שמייחסים להשם או יש כל מיני אדם? מה עונה? מישהו שמע מה אמר? יש שאלות? כן. יראת שמיים? מי לא מפחד? רק מי שאין לו זכר הוא לא מפחד. הוא אדם שאף פעם לא היה במגע עם עם החיים, שלא קיבל מכות, לא קיבל שום צער, לא הרגיש שום גבול לרצון שלו, אז הוא לא מפחד. מי שירגיש גבול, שכבר יודע שיש הגבלה, כבר יש לו איזושהי הרגשה, מזה הרגשת הפחד. יש לנו כלי, רצון לקבל. כנגד זה תענוג. הכלי נברא על ידי התענוג, על ידי האור, והוא בדיוק מותאם לאור לפי כמות ואיכות. כלי זה רצון ליהנות. אם רצון ליהנות מרגיש שלא יוכל ליהנות, מרגיש הגבלה ולמלות את עצמו, כבר מתחיל לו מזה הרגשת הפחד, יראה. מי

0: הרגשה הנמוכה ביותר, קטנה ביותר, שסתם קצת גבול, הגבלה, עד פחד הגדול ביותר. פחד זה תוצאה מריקנות הכלי. הכלי יכול להיות בשתי כיוונים. או פחד מזה שכלי שלי ריק, בעל מנת לקבל, ופחד מזה שכלי שלי ריק, בעל מנת להשפיע. מכאן יש לנו שני סוגי עירה. עירה לכיוון עצמי, על העולם הזה, על כל התענוגים שבעולם הזה, אם יהיו לי, לא יהיו לי, כן? זה משפחה, בריאות, כבוד, כסף, כל הדברים, כן? ופחד את העולם הבא, האם אני אקבל את העולם הבא? לפעמים פחד מהעולם הזה יותר גדול מפחד העולם הבא, אז זורקים. פחד מעולם הבא, לפעמים יכולים לפתח באדם פחד מעולם הבא שהוא מוכן לוותר על כל העולם הזה עד כדי כך, רק איך שהוא להיות בטוח שלא יחסר לו בעולם הבא משהו. להיכנס למנזר, לעשות בחיים האלו כל מיני עינויים על עצמו. כן? בסופו של דבר בן אדם מכסה בהווה את הפחד, שנקרא או מעולם הזה או מעולם הבא, אבל שניהם זה רגשות שבעולם הזה שעכשיו מרגיש. אלא רק נראה לו שהוא חושב על עתיד. הוא לא חושב על עתיד. ההרגשה כביכול של עתיד, ההרגשה היא רעה של עכשיו. זה מה שהוא צריך לחסות. ויש עירה מזה ש... איך אני משפיע, איך אני ממלא את הכלי שלי על מנת להשפיע. זאת אומרת, האם אני ממלא את הכלי שלו? אמנם שכלי שלו, אין לי שום גישה מה זה שלו. אין? זה גם כן אני מודד לפי כלי שלי, כמה שאני מבין מה זה השפעה, כמה שאני מבין ומרגיש מה שאני עושה לבורא, לפי זה יש לי כלי דה השפעה, ואני ממלא אותו. זאת אומרת, זה גם כן כלי שלי, וגם כן הרגשה פנימית שלי, ומה שיש בחוץ, שום דבר בחוץ, אני לא יודע מה יש. כל הרגשות האלה הם בתוכנו. וכל הרגשות האלו הם בהווה. אף פעם לא היה ולא יהיה. זה בסדר? נו, אז מה אתה שואל על זה? לפי מה שאמרתי, לפי זה תבנה את השאלה.
1: עיקר זה הגבלה, כן?
0: לא עיקר זה הגבלה. אני אומר, אדם מפחד מהגבלה, מכלי ריק. ולכן מוכן לעבוד, לוותר על כל מיני דברים אם מרגיש שכלי יהיה ריק. ועל כלי ריק הזה, או על מנת לקבל, או על מנת להשפיע, או בעבר, או בהווה, או בעתיד, הוא מוכן לעבוד. כדי לא להרגיש את הריקנות הזאת. יש אנשים שפחדים מעניות. מה יהיה למחר, או מה יהיה לבעוד 10 שנים. אדם חושב, אני צריך להבטיח את עצמי וגם קצת משהו להשאיר לילדים. זה בדרך כלל הדאגה של האדם. ככה. אז הוא מפחד, הוא כבר תכנן, נגיד, אני צריך לעצמי, עושה חשבון כמה, ולילדים אני צריך כך וכך וכך וכך, אז אני צריך בשביל זה... $1,000,000. אז כבר הוא מרגיש את הכלי הזה $1,000,000, ויש לי פחד שכלי הזה יישאר ריק. ועכשיו הוא מתחיל לעבוד על זה. אז זה הרגשה מכלי ריק שבנה בתוכו. יראת שמיים זה נקרא פחד שאני לא אמלא את הכלי שלו. מה זה כלי שלו? עד כמה שאני מבין מי זה בורא, עד כמה שהוא חשוב, כנגד חשיבות שלו, אני בונה בזה אצלי חיסרון, להתייחס אליו, למלות את הכלי שלו, לתת לו, על הכלי שלו, שלא יישאר, על הכלי הזה שלא יישאר ריק. יש לי פחד, האם אני ממלא את הכלי הזה? זה נקרא יראת שמיים. הכל מכונס בתוך הכלי, בתוך רצון לקבל. רק בכל מיני אופנים, בכל מיני התייחסויות למילוי. גם לקבל, גם להשפיע, גם עבר ועתיד, גם כל מיני אופנים של התענוגים, בימיים, כסף, כבוד, מושכלות, רוחניות, גשמיות, איכשהו לא חשוב. הכל מדובר על הכלי, על הרגשת הכלי. גם זמנים, גם סיבות, גם הכל בתוך הכלי. יש הרגשה סך הכל יחסית מלא או חסר, ויחס לזה, אנחנו קוראים לזה או פחד, או יראה, וכל מיני דברים כאלה, או הפוך, תענוגים, כל מיני הרגשות, הכל מדובר רק על מידת המילוי שבכלי. יכול להיות שכלי עצמו אין. נגיד לדגים, חסר להם פחד למחר. מה יהיה להם מחר? אתה חושב על מחר. כן? ולהם זה אין. אין להם כלי שבהם יש להם כביכול הרגשת מחר. אין הרגשת מחר לנו. אנחנו מרגישים בהווה את הפחד. כביכול ממחר. כביכול. נגיד מחר אין לך במה לשלם דירה, יזרקו אותך מהדירה. אז אתה כבר מפחד. כבר היום אין לך, יש לך דאגה. לדגים אין דאגה על זה. לכל בימה אין דאגה על זה. לא נגלה הכלי בצורה כזאת. לא מרגישים את העבר והווה. אבל אפילו שאתה מרגיש עבר והווה, אתה מרגיש עבר ועתיד. אתה מרגיש את זה בהווה.
1: אבל איך זה להדגיש, זה מובן,
0: אבל... איך זה להדגיש,
1: זה מובן שזה
0: כך? מה זה מובן? זה לא מובן. אנחנו רוצים לדעת מאיפה יש לנו את זה, כדי להתעלות מעל זה. הפיזיולוגיה הזאת צריכים, רוחנית, צריכים לדעת, כדי להכיר את עצמנו, וסך הכל אנחנו לומדים את עצמנו, אנחנו לומדים רק את הכלי שלנו. ואיך בתוך הכלי שלנו אנחנו פועלים? גם בורא בתוך הכלי, גם נברא בתוך הכלי, גם כל העולמות בתוך הכלי שלנו, הכל בתוכו. וכל מיני זוויות, איך אתה מסתכל, איך אתה מרגיש את הכלי שלך, זה בונה לך את, את העולם שלך. אז ההרגשה הנכונה, זאת אומרת, אם אתה יכול לבדוק, לבקר את ההרגשה שלך בתוך החיסרון, אז אתה כבר יכול להתחיל לטפל בעצמך. כבר אתה מבין שסיבה לרגשות, ובאיזה צורה אתה יכול איכשהו לאזן אותך, את עצמך. מה חסר לך כדי לא להרגיש פחד מהעתיד? עכשיו, העתיד זה נקרא נגיד כלים חיצוניים,

0: מערכת, ולקשור את עצמו עם מה שהוא קורא. סתם להגיד, זה האדם, זה האדם, זה לא אדם. אם אדם לא מתייחס לזה כאדם, זה בהמה. שהיא מרגישה, אבל לא, לא, לא מבינה מה היא מרגישה. אם לא מבינה, לא יכולה לעשות שום דבר עם ההרגשה שלה. אתה נכנס כאן לפסיכולוגיה רוחנית. ואין שום בעיה בזה, רק לא לברוח מההבנה שאנחנו מדברים רק על הכלי. שכל מיני צורות ההרגשות, כמו שכלי מרגיש, זה נותן לנו מאלף עד תו כל המילון שלנו, רק מתוך ההרגשת הכלי. כן.
1: הצופה הזה, כאילו הנקודה הזאת שמסתכלת מהצד, היא לא משחקת במשחק. המשחק הוא כאילו קבוע מראש, והיא רק צופה. איזה כוח יש לה חוץ מההבנה?
0: זה שאתה אומר שזה לא יעזור לי שאני מסתכל על עצמי מהצד, המשחק הוא מכור מראש ואני רק יכול להיות צופה, גם זה, המחשבה הזאת באה מתוך התפעלות שלך מהכלי שלך. אז אם תצא פעם מתוך ההסתכלות הזאת ותסתכל על עצמך מצד הבורא כביכול, כביכול, אז תרגיש מעל הבריאה. וזה ייתן לך חיים רוחניים, מה שנקרא. מה זה נקרא חיים רוחניים? שאתה לא תהיה מושפע ונכלל בתוך הכלי עצמו עם הרגשות שלו. מה נותן לנו צמצום? ועל מנת להשפיע. זה נותן לנו חופש מהתפעלות מהכלי עצמו. קודם כל. אני, מה זאת אומרת? לצאת מעל המחסום. לצאת מעל המחסום זה נקרא, אני מתרומם מעל הרצון לקבל, מעל הכלי שלי, ומסתכל עליו מצד הבורא. כביכול. אני, אפשר להגיד כביכול, אבל זה מקנה לי הסתכלות אובייקטיבית. הסתכלות אובייקטיבית. זה אי אפשר להעביר, אבל אתה רק אז יכול להגיד בכלל מי אתה. כי אתה מקבל איזשהו חלק שהוא ממש מחוץ לבריאה.
1: אני אשתכל אובייקטיבית בהתפעלות רגשית, מה הכוונה?
0: זאת אומרת, למרות שאתה לא יכול לצאת מהטבע שלך של רצון לקבל, המחשבה אתה מקבל כמו של בורא, וממחשבה הזאת, שזה יהיה על מנת להשפיע, ממחשבה הזאת, אתה מסתכל על הבריאה, על עצמך. נבין? זה דבר ש... כביכול בלתי אפשרי. זה כמו שאנחנו אומרים, איך אני יכול לצאת מעצמי לגמרי ולהיכנס למישהו אחר ומתוך הגוף שלו, מעיניים שלו, כאילו אני נכנס לראש שלו, מתיישב בראש שלו ומבפנים מתוך הראש דרך עיניים שלו מסתכל על עצמי. האם זה אפשרי? זה מה שנותנים לך. זה שאתה רוכש תכונות הבורא מהתכונה שלו שרכשת, דרך עיניים שלו, דרך מחשבה שלו, דרכו, כן? אתה רואה את עצמך. זה נקרא שרכשת טבע אחר. איזה טבע אחר יש חוץ משלנו? רק בורא?
1: אני לא
0: מבין את ההבדל
1: בין הסתכלות אובייקטיבית
0: ובורא.
1: כאילו, הסתכלות אובייקטיבית זה כאילו להסתכל על עצמך מהצד, ובורא זה כאילו מתוך הכלי,
0: לבין הסתכלות מהצד, מתוך בורא. איזה הבדל יש? בהסתכלות, איך שאני רואה את עצמי מתוך עצמי, או איך שאני רואה את עצמי מתוך הבורא, כאילו, כן? שמסתכל על עצמי.
1: אני

0: איזה הבדל שאתה מתחיל להסתכל על עצמך כמו על נברא, כמו על נברא, לפני זה לא. מה זאת אומרת? שאתה רוכש מידת השלמות ונצחיות כלפי זה שאין זה בנברא. אני לא יודע איך להגיד, אין מילים.
1: במה שונים הכלי המדידה אולי, או החלוקה שלך לקטגוריות?
0: הכלי המדידה שונים בזה שאז אתה מקבל קני מידה נצחיים. אתה יוצא מגדר הזמן. אצלך אתה כבר לא חסר. אתה לא נמצא בהגבלת הזמן, בהגבלת המקום, בהגבלת המילוי. אתה פורץ לא יודע איך להגיד, פשוט נעלמים לך כל ההגבלות של הכלי. זה חשיבה אחרת. זה חשיבה אחרת שהיא מחוץ לגבולות זמן, תנועה, מקום.
2: שיחה לחוכמת הקבלה, אות א', מחשבת הבריאה, ד' בחינות של אור ישר. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות

0: Каждый урок – это подарок Творца.
1: Коль шиур зума танама боре.
0: Сегодня мы удостоились особой награды.
1: Ваем захину ле сахар маюхад. Кибальну это издамут ле авир хана ле шиура бокер.
0: Третья десятка Ашкелона 3.
1: Асирия шалош шель Ашкелон.
0: Иткуננה
1: לזה בצורה מאוד יסודית.
0: И мы выбрали темой.
1: ובחרנו את הנושא לאחר.
0: Величие Творца. Величие Творца – это главное, что мы хотим почувствовать на сегодняшнем уроке. Давайте сделаем это. Теперь я передаю слово
1: своему товарищу.
2: מתוך רבש מה לדרוש מאספת חברים. החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על עניין רממות השם. כי לפי גדלות השם שהאדם משער בעצמו, בשיעור הזה אדם מבטל את עצמו מצד הטבע להשם. נמצא שעל ידי שחברים מדברים מרממות השם, התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטל לפני הבורא, כי מתחיל להרגיש עניין תשוקה וכיסופים להתחבר לבורא. שוב, החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על עניין רממות השם. כי לפי גדלות השם שהאדם משער בעצמו, בשיעור הזה האדם מבטל את עצמו מצד הטבע להשם. נמצא שעל ידי שהחברים מדברים מרממות השם, התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטל לפני הבורא, כי מתחיל להרגיש עניין תשוקה וכיסופים להתחבר לבורא. עבור לסדנה פעילה, נדבר יחד בגדלות הבורא. נדבר יחד בגדלות הבורא.
3: אז באמת אנחנו מרגישים בזמן האחרון שהבורא ממש מקרב אותנו, וזה נותן לנו המון כוחות ומביא אותנו להרגשת הודיה והרגשה שכמו שהוא גדול ומיוחד ונותן לנו כאלה מתנות יפות.
4: כן, מי מבין את הבורא? מי יודע את התוכניות שלו? מה הוא רוצה לעשות איתנו? כמה חכם הבורא? תודה. זה נעלמים דום שחושבים על הגדלות שלו וכל מה שעושה איתנו, ונותן לנו תורה שנוכל גם כן ללמוד ממנו.
5: כן, 2 בלילה, אנחנו מוקפים באנשים שהבורא הביא מכל מקום בעולם, זיקק אותנו, כי אנחנו לא מסתפקים בשום דבר אחר חוץ מלפגוש אותו, ואין כוח יותר חזק מזה.
6: כן, גדלות הבורא זה שרואים את הגדלות, שמישהו יותר גדול ממני, שמישהו יותר שאני יכול להגיע להיות לגדול כמוהו, להתפתח כמו. זה מין שאני רואה עלייה כזאת שאני יכול לקבל השפעה ממנו.
7: כן, גדלות הבורא זה גדלות תכונת ההשפעה שמחזיקה ומקיימת את כל המציאות, מחזיקה את כל הנבראים, כל היצורים, אין לנו, אפילו לא נראה לי שיש לנו יכולת לדמיין את גדלות הבורא. כמה שלא נדמיין, בכל מדרגה, אנחנו נגלה שזה גרגיר של חול בעולם שלם. והדוגמה שאנחנו מקבלים פה מחברים, ורואים איך הם נותנים ביטוי לתכונה הזאת של תכונת ההשפעה, זה
8: קטע מקור 2. בכדי שיהיו חומרי דלק לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא לקבל שום תמורה, אלא העבודה בעצמה תהיה שכר, אנו זקוקים להאמין בו יתברך. הכוונה להאמין על גדלותו. וצריכים לתת כוח והגיעה גדולה איך להשיג אמונה בגדלות הקדוש ברוך הוא. ובלי אמונה בגדלות הבורא, אין כוח לעבודה בעל מנת להשפיע. כלומר, שדווקא בזמן שמרגישים גדלות השם, אז האדם מוכן לעבוד בלי שום תמורה. אלא העבודה בעצמה היא השכר. היות ששווה אצלו משהו משמש למלך גדול, שכל און דאלמה אין לו שום ערך נגד השירות הזה, שהשם נותן לו רשות להיכנס ולשמש אותו. לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם, ואז הכל נמשך אחרי הנקודה הזו. נעבור לסדנה שקטה. יבקש להרגיש לאורך השיעור שאנחנו משרתים מלך גדול.

שלום לכולם. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השני לעשירי 2002. זה שיעור שני מתוך שני שיעורים על המאמר, מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם. את המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', נקרא אותו יחד בעשירייה מעמוד 755, טור ב', הדבר המתחיל, ועל דרך העבודה יש לפרש בזמן שהאדם נהנה. לרשותנו 25 דקות. מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה שמייחסים להשם? ועל דרך העבודה יש לפרש. בזמן שהאדם נהנה מאיזה דבר, ואדם מברך עליו, יש כאן עניין חידוש האמונה. כלומר, שהאדם בזמן הברכה צריך להאמין שהשם נתן לו את הנאה, שזה נכנס בבחינת רצונו להטיב לנבריו. לכן גם בתענוגים גשמיים מלובש שם את התענוג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. כי רק הבורא הוא מחיה את כל, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. אלא כל זמן שאין האדם ראוי להרגיש מי הוא המפרנס שלו, אז הקדוש ברוך הוא מתלבש בלבושים גשמיים. כלומר, שרק בלבושים הנמוכים, שגם בעלי חי מסוגלים גם כן להרגיש בלבושים האלו הנאה, וגם לבחינת המדבר ניתן לו להרגיש בהם הנאה. ומאלו התענוגים הגשמיים, שבהם האדם מרגיש הנאה ותענוג, כמו בעלי חי, יש מקום לבחירה. כלומר, שיש כאן מקום לומר שכל התענוגים שיש באלו הלבושים, הוא טבע. זאת אומרת שהם אומרים שאין שום מנהיג חס ושלום להטבע. ומזה בא שכל החילונים שלא רוצים להאמין שיש מנהיג להטבע, כי יש להם ראיות ברורות בתוך השכל שהוא כמו שהם אומרים. ויש מאמינים שאומרים שהם הולכים למעלה מהדעת. כלומר, גם מצד השכל יש לומר שהכל הוא רק טבע. מכל מקום הם בני מאמינים ויש להם אמונת חכמים, שהם אומרים שיש בורא ומנהיג את הטוב. נמצא שזה שהבורא מתלבש בתענוגים גשמיים והם מקבלים הנאה ותענוג, זה מספיק להם לחיות חיים מאושרים, ואין להם שום צורך לדעת אם יש מנהיג את הטבע, כי מה יוסיף לנו בתענוגים? אלא הם רוצים להרבות התענוגים על ידי ריבוי לבושים. למשל, להרבות יותר כסף ויותר כבוד ויותר למלות את הגוף באכילה או שתייה וכדומה. והסיבה שאין להם צורך לחפש אולי יש כן מנהיג את הטבע, זהו נמשך מטעם כי העבדה בהפקירה נייך עלי, כי העבד בחיי הפקר נוח לו. שפירושו שחזל אמרו שאין אדם רוצה לקבל על עצמו שום שיעבוד ממישהו, אלא האדם רוצה לחיות בחופשיות ולא יהיה משועבד לשום אדם. נמצא, בזמן שהאדם יחפש לעשות תחבולות בכדי לדעת שיש מנהיג את הטבע, נמצא, ואם מקבל על עצמו את הדעה שיש מנהיג, הלא הוא מוכרח לקיים את פקודי המנהיג, ויהיה מוכרח לומר שיש שכר ועונש. אם כן, יותר טוב לומר שהטבע הוא בלי מנהיג חס ושלום, ובזה הוא יכול לחיות חיי הפקר. ובאמור יוצא, זה שמוסתר לנו הטוב והעונג בתורה ומצוות, הוא בכוונה תחילה, בכדי שיהיה מקום לבחירה, מטעם כי בתורה ומצוות אי אפשר לומר שאין חס ושלום מנהיג, כי מי הוא הנותן תורה ומצוות? אולם, מי הוא המעורר לעשות בחירה ולהאמין שיש מנהיג להטבע?
אלא בזמן שהאדם עושה חשבון לעצמו, שאי אפשר להיות שהאדם הוא בחינת מדבר, תהיה לו אותה רמת החיים כמו בעלי חי. כלומר, שלא יכולים להשלים עם עצמם. לומר שאין להם תפקיד יותר חשוב בחיים שלהם, יותר מבעלי חי. הם מתחילים לחפש לעצמם מטרת החיים. כמו שאמרו חז"ל לגבי אברהם, ששאל, וכי יש בירה בלי מנהיג? מיד נתגלה לו בעל הבירה, ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. כלומר, שראה בירה אחת דולקת, היינו שראה שכל העולם, הנקרא בירה, כולם סובלים איסורים. על זה אמר, וכי יש בירה בלי מנהיג? בטח שאין הטבע המייסר את העולם בלי מנהיג הטבע. והתחיל לחפש את המנהיג. תכף נתגלה לו המנהיג ואמר לו, אני הוא הבעל בית של העולם. רואים אנו שצריכה להיות התעוררות מצד התחתון, שירצה לדעת ולהרגיש שיש מנהיג להטבע. הוא משתוקק להידבק בו יתברך, ועושה מה שביכולתו לעשות, אף על פי שרואה שקשה לו לראות זה בתוך הדעת, שהמנהיג את הטבע הוא בבחינת טוב ומיטיב, היות שהוא רואה איך שהוא עצמו מחוסר מטוב העונג. וכמו כן, כשמסתכלים על העולם, הוא רואה שכל העולם נמצא בסבל ועוני, הן בגשמיות והן ברוחניות. מכל מקום הוא צריך להאמין באמונה למעלה מהדעת שהקדוש ברוך הוא המנהיג את העולם והוא משפיע לכל העולם רק טוב.

כמו שאומר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין למעלה מהדעת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה פרטית, בבחינת טוב ומיטיב. ואף על פי שבתוך הדעת הוא רואה להפך, הוא צריך לומר עיניים להם ולא יראו. שכל זמן שהאדם עוד לא זכה להיכנס לרשותו של הקדוש ברוך הוא ולבטל את רשות עצמו, אין האדם מסוגל לראות את האמת. ובאמור אנו רואים שבזמן שהאדם נהנה בעולם הזה, שפירוש בהרצון לקבל הנאה לעצמו, הגם שהרצון הזה בא מצד הבורא, כלומר שרק זה היה הרצון הבורא, שהנבראים יענו מכל טוב, נמצא בזמן שהאדם נהנה, הוא מקיים רצון השם. אם כן, מדוע הוא צריך לברך להשם? האם הכוונה דלהיטיב לנבראיו הייתה מטעם שחסר להקדוש ברוך הוא שיברכו אותו? שעניין ברכה הוא שמברכים להנותן שיבוא ברכה בכל מעשה ידיו. ויש לשאול, וכי הקדוש ברוך הוא צריך שיתנו לו ברכה והצלחה, שזה נוהג רק אצל הנבראים, שמצד עצמם הם חלשים, לכן הם צריכים ברכה והצלחה על מה שהם לא יכולים להשיג על ידי מעשה ידיהם, כי הם החסרי כוח, ואיך אפשר לומר זה אצל הבורא? אולם, כפי שלמדנו, שמבחינת תיקון הבריאה היה צמצום והעלם, כדי שיהיה מקום לתחתונים לקבל, ולא תהיה בחינת בושה בעת קבלת התענוגים. ובעניין זה ניתן לנו להבחין בית דברים. א', מעשה, היינו שהאדם מקבל הנאה. ב', כוונה, היינו סיבה. כלומר, מי הוא המחייב לו לקבל את הנאה? הנקרא מעשה. אז בא האדם לעשות חשבון נפש, שהאדם בא לראות מי ומה גורם לו הנאה, מזה שהוא נהנה. ורואה שכל הנאה תלויה בהשתוקקות לדבר. וזה אנו מייחסים להטבע שלנו. כלומר שהבורא נתן לנו רצון והשתוקקות לקבל הנאה מאיזה דבר, שאנו מסוגלים להוציא משם הנאה. וכשאדם עושה חשבון נפש, הוא רואה שעל ידי זה הוא בא לידי פירוד מהבורא. כלומר שהוא רואה שמקבלה זו הוא יקבל התרחקות מעבודת השם, מסיבת שינוי צורה. והוא מוכרח לקבל על ידי זה התקרבות לגשמיות. שעיקר פירוש גשמיות הוא שמקבל על עצמו לעבוד בשביל תועלת עצמו. שהאדם נקרא גשם ולא לתועלת השם. שהבורא נבחן לבחינת רוחני, ולכן מוטל על האדם לעשות כוונה על המעשה ש...